ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

כן, בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר, תוכנית שמביאה מאמרים נבחרים, מאירי עיניים, מחממי לב מהזוהר הקדוש, הספר שאליהו הנביא העיד עליו שהוא מסוגל לגאולה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, וכמובן לגאולה הכללית של כל עם ישראל ברחמים. היום אנחנו נדבר בעזרת השם על פרשת קורח, על ענייני המחלוקת, על ענייני הקטורת. אבל לפני שנתחיל בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה, עלינו מעשי ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה, עלינו מעשי ידינו כוננהו. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב, שנכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית בדף ט"ז עמודה ב', הוא אומר יהי אור, שהוא האל הקדוש, האל הגדול, וזה כינוי אל גדול. הגדול זה רומז לחסדים, הוא רומז לקו ימין שבבריאה. רזה דנפיק מאווירה קדמה, הוא אומר האל הגדול, היהי אור הראשון, זה הסוד למעשה שיצא מהאוויר הראשון. מה זה מהאוויר הראשון? מראשית הבריאה.

ויהי סוד של חושך שנקרא אלוקים. אלוקים זה כינוי למידת הדין, כמו שאנחנו יודעים. יש את שם הוויה המפורש, יש כינוי בשם גדול, שזה למידת החסד, הגדול, הגיבור והנורא, שזה חסד, תפארת ורחמים. אותו דבר כאן, האל הגדול זה כינוי למידת החסד, יהי אור, ויהי זה כבר מידת הדין, תגבור את מידת הדין, קו שמאל של הבריאה. הוא אומר הזוהר הקדוש, זה אור שגורם שנכלל לשמאל בימין, ואז מסוד של אל יש אלוקים. התקלל ימינה בשמאלה או שמאלה בימינה, נכלל ימין בשמאל והשמאל בימין, וירא אלוהים את האור כי טוב, דא עמודא דאמצעיתא. זה העמוד האמצעי, הקו האמצעי. כי טוב, האיר מעלה ומטה לכל שאר הצדדים בסוד שם הוויה, השם שאוחז את כל הצדדים. ויבדל אלוהים, יפריד מחלוקת של להיות הכל שלם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות בצורה מושלמת. לא משנה אם הבנו, לא הבנו מה נאמר. הזוהר הקדוש אומר שלמעשה יש שתי כוחות בבריאה שהקדוש ברוך הוא יוצר עם שני הידיים שלו. זה לא כוח שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום. זה הכל אחדות אחת שלמה. אנחנו בעזרת השם גם נלמד פתח אליהו. אני עובד על זה עכשיו, קשה מאוד. פתח אליהו זה אחד המאמרים הכי מדהימים, אני חושב, שיש שאפשר ללמוד מהזוהר הקדוש על מה זה הבריאה הזאת ומה זה בורא עולם. אבל עד אז אנחנו נסתפק במה שאנחנו, את המעט שהשם מזכה אותנו. אז אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא למעשה ברא את כל העולמות בצורה מושלמת. הוא ברא את האור, כנגדור הוא ברא את החושך, שהם שני ניגודים שאמורים להסתדר יפה מאוד אחד עם השני. הכל מדויק על קוצו של יוד, וכשנלמד בעזרת השם את הדבר הזה, גם את נפלאות הבריאה, גם את כל מה שיש בתוך פתח אליהו, אנחנו נבין איזה גרגר אבק אנחנו, בתוך כל המבנה הבלתי נתפס הזה. ועדיין עם כל הגודל הזה, אין סטייה של מילימטר בתוכנית האלוקית. הכל מאוזן מלכתחילה, ומתאזן וממשיך ומתאזן בכל רגע ורגע, בהשגחה פרטית מדויקת של השם יתברך. ממשיך הזוהר הקדוש שם ואומר, ויומר אלוהים יירקע בתוך המים. כאן בפרט הסוד להפרשה בין מים ללעין לתתאי, להפריד בין המים העליונים למים התחתונים, וכאן נברא המחלוקת בסוד השמאל, שעד כאן סוד הימין. כלומר, היום הראשון למעשה נברא האור שהוא הקו הימני. הוא אומר, ביום השני מתחיל סוד השמאל. יהי רקיע בתוך המים, זה התחלת הבריאה ביום השני, וזה למעשה סוד הגבוה. אומר הזוהר הקדוש, הימין הוא שלמות הכל, שהרי בו תלויה כל השלמות. שהרי הקדוש ברוך הוא למעשה, הרי הוא ברא את כל העולמות בשביל להשפיע. להשפיע מהחסדים שלו. זה כל מה שהוא רצה למעשה. כל השאיפה האלוקית זה להשפיע מהחסד שלו, והחסד זה כלי השפעה. וכשמתעורר השמאל, אומר הזוהר הקדוש, מתעוררת מחלוקת, ובאותה מחלוקת את הקף אשה דרוגזה, מתחזקת אש הרוגז, ויוצא ממנה מאותה אש מחלוקת גיהנם, וגיהנם מתעורר בשמאל ונדבק בו. אז אנחנו צריכים אולי באמת להקריא את זה לחברים מהמפה הפוליטית השמאלית, מהכנף השמאלית בשמאל. גיהנום מתעורר בשמאל ונדבק בו. במעשה בראשית הייתה מחלוקת שמאל אל מימין, וראו מחלוקת דהיתער בשמאלה נפק בגיהנם וידבק בו. ואותה מחלוקת שהתעורר בו השמאל, יצא בו הגיהנום ונדבק בו. מה זה אומר? לא יודע להגיד לכם. לא יודע. את האמת אני לא יודע. אבל אנחנו מבינים את רוח הדברים. אתה מבין בחוש מה קורה פה. הקו ימין, צד הימין, הוא זה שהשפיע חסד. למעשה השמאל הוא זה שבא לתת את הניגוד לקו ימין, הוא בא להתנגד לקו ימין כדי שיהיה איזון כלשהו בבריאה, וממנו יצא הגיהנום ובו נדבק. העמוד האמצעי, אומר הזוהר הקדוש, הוא היום השלישי, נדבק ביניהם והפריד המחלוקת והסכים לשני הצדדים, וגיהנום ירד למטה אל מתחת לכל העולמות, ושמאל נכלל בימין והיה שלום בכל. ביום השלישי שהקדוש ברוך הוא יצר, הוא יצר למעשה שתי כוחות עיקריים, וכל שאר הכוחות זה נגזרות שלהם. יש כוח החסד וההשפעה, שזה נברא ביום הראשון, וכוח ההגבלה והצמצום והאוצר לפועל, שזה היום השני. כוח החסד וההשפעה הוא נחשב לבעל איכות זכרית,
וכוח ההגבלה והצמצום וההוצאה לפועל נחשב לכוח נקבי. וביום השלישי הוא יצר את המתמצע ביניהם, הוא למעשה יצר ספירת תפארת יום שלישי, וביניהם הוא הפריד את המחלוקת והסכים לשני הצדדים, הוא למעשה איחד את שני הצדדים. וזה מה שאומר פה הזוהר הקדוש, הוא אומר גיהנום ירד למטה, יום השלישי נכנס ביניהם, הפריד המחלוקת והסכים לשני הצדדים, גיהנום ירד למטה, זאת אומרת מתחת לכל העולמות, אל מתחת לכל העולמות, ושמאל נכלל בימין והיה שלום בכל. זהו, ביום השלישי נברא השלום. ובאמת כשהעולם פועל בצורה תקינה ואנחנו מדברים על האידיאל, כל מיני שיגעונות מודרניים לדברים שכבר הפכו להיות חלק מהעולם ההפוך הזה שאנחנו חיים היום, הגבר הוא זה שאמור להשפיע על האישה, הוא זה שיוצא לעבודה, הוא זה שמביא פרנסה. ככה זה היה לאורך כל הדורות. הוא נותן לאותה אישה, האישה מוציאה לפועל, היא דואגת, הוא מביא את הפרנסה הביתה, והיא ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. היא זאת שדואג לתחלק את כל הכספים האלה לצורה נכונה, למה שהבית צריך. חלק לחינוך הילדים, חלק לתחזוקת הבית, לבגדים, למשפחה, גם עבורה. בגלל זה היא נקראת עיקר, עקרת הבית, זה עיקר הבית. היא למעשה אחראית באידיאל, עוד פעם אני מדבר על התפיסה האידיאלית, שכחו ממה שיש היום. זה הטבע של האישה, זה הטבע של כל אישה. וגם לפי העולמות, ככה זה אמור להיות. העולם, יש ארבעה פרצופים שנבראו בכל העולמות האלה. יש את פרצוף אריך, יש את פרצוף אבא, פרצוף אמא, פרצוף הזער והנוקבה. הזער הוא זה שמשפיע על הנוקבה, אבא הוא זה שמשפיע על האמא. ככה זה בנוי מבחינת הזרימה האנרגטית שיש בעולמות. וזה הטבע שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם. אותו דבר גם מבחינת יחסי אישות, הייחוד בין הגבר ובין האישה. הגבר הוא זה שמשפיע, האישה היא זאת שמקבלת, ואם ירצה השם, אחרי תשאר אחרי לידה, היא מוציאה לפועל את אחד הניסים הכי עצומים וגדולים ומדהימים שיש ביקום. והגבר, עוד פעם, במצב אידיאלי, אנחנו מדברים על המצב האידיאלי, שבו הגבר למעשה הוא אמור להיות המשענת, עליו כל הבית נשען. אם זה מבחינה כלכלית ואם זה מבחינה רוחנית. האישה לא צריכה באמת לצאת לעבוד, כי היציאה מהבית והתחככות עם כל הלחץ הזה של הפרנסה עלול לפגוע בפנימיות העדינה שלה. וזאת גם הסיבה שהגמרא אומרת שאישה פסולה לעדות. זה לא חס ושלום שהיא טיפשה, או שאין לה דעת, או היא לא מבינה מהחיים שלה. או שהרבה, יש הרבה דרך אגב שככה חושבים. אישה פסולה לעדות, אישה דעתה קלה, זה לא בגלל זה. ממש לא, דעתה קלה, ההפך. היא מגיעה לספירת הדעת הרבה יותר מהר מאיתנו הגברים. הרבה יותר מהגבר, הרבה יותר מהר מהגבר, ההפך, בינה יתרה ניתנה לאישה. אבל עצם היציאה החוצה למתחים ולחצים שיש במערכת המשפטית, זה בעיקר אם זה קשור לדיני נפשות, כשחיי האדם תלויים בזה, זה חס ושלום, עלול לגרום לאכול את הפנימיות שלה, זה עלול לגרום ממנה, לגבות ממנה מחיר מאוד מאוד גבוה, ולפגוע במאוד קשה מבחינה רוחנית. היום, ברוך השם, בעוונותינו הרבים, אנשים עובדות בכמעט כל המקצועות, אפילו ראיתי נהגות מסעיות, נהגות אוטובוס, מוסכניקית, ראיתי מוסכניקית אחת שמרימה צמיגים, כאילו זה כלום, כאילו זה אוויר. משהו לא יאומן. יש לוחמות קרביות בצהל משהו שהוא כאילו באמת משהו שהוא לא תקין בכלל, כי לא מספרים את זה אמנם בעיתונות, והרב עזר השקלים דיבר על זה לפני זה, שהרבה מאוד מהם סובלות משברים בכל הגוף. נכון שזה מעלה את המוטיבציה וזה מעלה את המורל שלהן, והן יכולות לכבוש יעדים, הן יכולות לעשות הכל כמו גבר. מבחינה פיזית הן חלשות יותר, אבל מבחינה מנטלית יכולות לעשות הכל כמו גבר. אבל אין להם שום צורך בדבר הזה. אין צורך בדבר הזה. באמת, זה דברים שהם, הם, כאילו, כל הכבוד להם מצד אחד. מצד שני, המצב הזה בעולם כולו, הוא בא לתקן איזשהו עיוות שהיה בעולם הגברי בעולם. זה כאילו האישה הייתה שפחה בבית. בגלל הדבר הזה, הסתכלו הרבה פעמים על נשים, כאילו הם שפחות בבית, אתה עשית את זה, והם מתעמרים בה, והם מתעללים בה, והיו מוכרים אותה, כאילו היא הסקת בחי אדמה.
עד שקמה התנועה הפמיניסטית ודרשה להשוות את הזכויות של, של הנשים לגברים וכו' וכו'. אני לא אכנס לעומק העניין הזה כי זה לא הנושא שלנו, אבל מפה למעשה התחיל הטפטוף הזה שהפך להיות מבול, שנשים עובדות הרבה מעבר למה שהן צריכות לעבוד וממה שהן יכולות לעבוד, ממה שהן רוצות בכלל לעבוד. זה נכון באמת אולי לאומות העולם, אבל זה אולי גם לא פוליטיקלי קורקט, לא כל כך נכון להגיד את זה היום, אבל אין ספק שזה כבר מה שנקרא עיוות גדול מאוד בכוונת המשורר המקורית. מספיק שאנחנו נאמר על זה בזוהר, אבל שמה שאומר על זה הזוהר הקדוש, שבקליפה הנקבה גדולה יותר מהזכר. אנחנו נשאיר את זה ככה, ודי לחכים הברמיזה, ואנחנו מבינים טוב מאוד במה דברים אמורים. אנחנו נחזור אלינו, אומר הזוהר הקדוש, כגוונה דה כמו זה הייתה מחלוקת קורח באהרון, שמאל בימין. אנחנו כמו שאמרנו קודם, המים העליונים והמים התחתונים והרקיע ביניהם. ושימו לב, הזוהר הקדוש קורא לזה מחלוקת של קורח עם אהרון הכהן, ולא עם משה. ותכף נבין בעזרת השם למה. הסתכל משה במעשה בראשית ואמר, לי ראוי להפריד מחלוקת בין ימין ושמאל. השתדל להגיע להסכמה ביניהם, ולא באה שמאלה, והתעקף קורח בתוקפה, ולא רצה השמאל, והתחזק קורח בחוזקו. ואמר, ודאי, ודאי גהנום בכוח של המחלוקת של שמאל. צריך להידבק למעלה ולהיכלל בימין, והוא לא רצה להידבק למעלה ולהיכלל בימין, ודאי ירד למטה בכוח הרוגז שלו. זה כמו שאמרנו קודם, הגיהנם, אחרי ביום השלישי, כשנוצרה ספירת התפארת, שנוצר כוח שהוא מתמצע, שהוא מאחד את שתי הכוחות של החסד והגבורה, הגיהנם ירד מתחת לכל הספירות. כוח לא רצה אותו, כוח לא רצה לעשות שלום במחלוקת הזאת. הוא רצה את הכוח, הוא רצה להידבק, כתוב הזוהר הקדוש אומר, הוא לא רצה להידבק למעלה. הוא לא רצה להיכלל בימין. ודאי ירד למטה בכוח הרוגז שלו. ומפה אנחנו קופצים ישר לפרשה שלנו, בדף קעין וב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, רבי אבא אומר, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. כמה עילאים פתגמי אורייתא, כמה יקרין אינון. אומר רבי אבא, כמה עליונים הם דברי התורה, כמה מכובדים הם, אהובים הם למעלה, אהובים הם למטה, בגלל שהם שם קדוש. וכל מי שמשתדל בתורה משתדל בשם הקדוש וניצל מהכל. השתזב בעלמת דן והשתזב בעלמת דעתה. ניצול בעולם הזה וניצול בעולם הבא. קודם כל נותן חימום. התחילת מאמר נותן חימום, נותן חיזוק. בוא ראה כל מי שמשתדל בתורה אחוז בעץ החיים, אומר רבי אבא, כיוון שאחוז בו, בכל אחוז. שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. וכל מי שישתדל בתורה חירו יתלה מכולה. יש לו חירות מהכל, חירות ממיטה כמו שאמרנו, משום שחירות שורה עליו ואחוזה בו. ממשיך את החימום, רבי אבא ממשיך את החימום ואומר, אילו ישראל מתעטרים באורייתא, אילו ישראל מתעטרים בתורה ינצלו מהכל ולא ימצאו בגלות. אתם שומעים חברים? פשוט מאוד. אם ישראל לוקחים את התורה ועושים אותה עטרה לראשם, הם ניצלים מהכל. אין להם גלות, אין להם שום דבר, אין להם שום ביזיונות, לא מאומות עולם, לא משום דבר אחר. וזהו שכתוב, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות, אלא חירות, וחירות זאת נמצאת בתורה, והתורה היא כוח הימין והשמאל נכלל בימין. ומי שעושה ימין שמאל ושמאל ימין, הרי הוא כאילו מחריב עולם. בואו ראה, אהרון ימין, לוויים שמאל. הנה, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של אהרון, המחלוקת של קורח, מה שאומר הזוהר הקדוש, עם אהרון הכהן דווקא. הרי אהרון הכהן הגיע ממשפחת הלוי. הקדוש ברוך הוא הפריש את הלוויים כדי שיחשרו לייחד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה, לייחד עולמות עליונים, לברך את ישראל, לברך את העולם כולו. הם הפכו להיות כהנים, הם הפכו להיות מצד הימין, הצד שמשפיע חסד. הקדוש ברוך הוא עשה שינוי בבריאה. מתוך הגבורה הוא הוציא את החסד הזה. ומה זה לוויים? איך אמר להם יעקב אבינו בסוף ספר בראשית? שמעון ולוי, אחים כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי בארפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור. ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשתה, חלקם ביעקב ואפיצם בישראל. הלוויים באים מצד הגבורות.
מצד הדין הקשה, והקדוש ברוך הוא לקח אותם לשמש בקודש. כל מה שקשור לקדושה, אם זה לפרק ולהקים את המשכן, לשאת את כלי המשכן, הם לא מברכים. הם אלה שמשפיעים שפע. התפקיד שלהם זה להוציא לפועל, להיות המשמשים של הקדושה. לעומתם, הקדוש ברוך הוא הפריש את אהרון הכהן ואת המשפחה שלו, את הילדים שלו, את הבנים שלו, לשמש ככהנים מצד החסד. ממשיך רבי יהודה ואומר, קורח באלה מהבית חילופה דימינה לשמאלה בגין כך התענש. קורח רצה לעשות חילוף בין הימין לשמאל, ומשום זה נענש ולא עוד, אלא שנמצא בו לשון הרע ונענש בכל. רבי יהודה אמר, השמאל נכלל תמיד בימין, קורח רצה להחליף תיקון של מעלה ולמטה, ובגלל זה נאבד מלמעלה ולמטה. אומרים לנו למעשה רבי יצחק ורבי יהודה, העולם מסודר חביבי. העולם מסודר. הקדוש ברוך הוא סידיר את העולם לימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה ותפארת ורחמים. הקדוש ברוך הוא קבע תחומים בעולם. הוא קבע שיהיה בוקר ושיהיה ערב, שיהיה אור ושיהיה חושך, שיהיה מים עליונים ויהיה מים תחתונים, שיהיה טהור וטמא, שיהיה כשר ופסול, בשר וחלב, ישראל ואומות העולם, יום שישי וימי השבוע ויום שבת. אותו דבר בדיוק, הוא הבדיל את שבט לוי מתוך עם ישראל כדי שהם אלה שישמשו בקודש, ומתוך הלוויים הוציא את בית אהרון משבט הלוי. ומשה אומר להם, כמו שאין לשנות את הבוקר לערב והערב לבוקר, האור לחושך והחושך לאור, אותו דבר אי אפשר לשנות את ההפרדה הזאת בין אהרון והבנים לבין שאר שבט הלוי. ההפרדה הזאת היא בחינת הבריאה ממש. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא הורה את זה, והוא זה שעשה את ההנחיה הזאת. זו בריאה ממש. אומר הזוהר הקדוש, ויקח קורח, מה זה ויקח? אומר פה רבי אבא, וגם המפרשים, אומר, לקח עצה רעה לעצמו, שכל מי שרודף אחר מה שאינו שלו, זה בורח ממנו ולא עוד, אלא מה דעית בה, יתעביד מיני. אלא אפילו גם מה שיש לו נעבד ממנו. קורח רדף אחרי מה שאינו שלו, את שלו איבד, ואחר לא הרוויח. קורח הלך במחלוקת, מחלוקת של מעלה ושל מטה, ומי שרוצה לחלוק על תיקון העולם, יהיה נאבד מכל העולמות. מחלוקת היא מחלוקת של השלום. מחלוקת לשם שמיים. ומאן דפליג על שלום, פליג על שמה קדישה. מי שחולק על השלום, חולק על השם הקדוש, משום ששם הקדוש נקרא שלום. ככה נקרא הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא בשם שלום. אנחנו אומרים שלום עליכם, למה שזה אחת הסיבות שלא אומרים במקווה, אנחנו לא אומרים שלום אחד לשני, כי לא הוגים את השם הזה גם במקום כזה כמו המקווה. בורא, אומר רבי אבא, אין העולם עומד אלא על השלום. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא יכל היה להתקיים ולעמוד עד שבא וישרה עליו שלום. ומהו? שבת. הנה חזרנו לשבת. דהי ושלמה דהי להב את התאש, היא שלום העליונים והתחתונים, ואז עמד והתקיים העולם, ומי שחולק עליו יעבד מן העולם. צלופך עד חלק על השבת שהיה מקושש עצים, ומי הם אותם עצים? הנה אילנין אחרינין. אומר הזוהר הקדוש, מה זה העצים האלה שצלופך קושש? הוא אומר, אלו אותם עצים אחרים. יש דברי חול ויש דברי קודש. יש ברמיזה, הוא אומר, מה זה אילן, יש עץ החיים ויש עץ המוות. הוא אומר ברמיזה למעשה פה, שלמעשה צלובחד קושש מהצד האחר. הוא אומר, אלה דברי האילנות הם חול וחול בקודש לא שורה. מכאן והלאה דברי חול בשבת אסור בוודאי, שחולק על השלום של מעלה. וזה אומר הזוהר הקדוש בפרשת שלח לך, דף קופעין וב. אמר רבי חייא, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת, איזה עצים כאן ומה זה? אלא זה צלוף חד, והיה מדקדק על העצים הללו איזה גדול מהאחר, ולא חשש להיקרא דמרה, ולא חשש לכבוד ריבונו, והחליף שבת לשבת. ומה הם אותם האילנות? אומר בעל הסולן, כמו שיש לעם ישראל את עץ החיים שהיא התורה הקדושה, שנאמר עצים מן המחזיקים בה, כך אותם העצים האלה שאולי חוכמות חיצוניות של אומות העולם. וצלופחד לא פחד לקושש אותם, לאסוף אותם, ללמוד אותם, לבדוק, אולי יש אחד מהאילנות האלה, אולי משהו שהוא גדול יותר מהיהדות.
יש לך התגלות של בורא עולם, נתן לך תורה, אתה הולך עדיין מחפש במקומות אחרים. הוא החליף את השבת בחול, את הקודש בתומעה, ואומר פה הזוהר הקדוש, לא חשש לכבוד ריבונו. כלומר שהוא עשה ממש בכוונה. רבי יוסף מסכם את כל המהלך הזה ואומר, כתוב שלום רב לאוהבי תורתך, התורה היא שלום, וכתוב וכל נתיבותיה שלום, וכוח בה לפגום את השלום של מעלה ומטה, ובגמקח התענש ומעילה ותתאה, משום זה נענש למעלה ולמטה. כל זה מילה במילה מהזוהר הקדוש. ואנחנו חוזרים עכשיו להמשך המאמר בפרשת בראשית שהתחלנו קודם, קפצנו לפרשה שלנו, פרשת קורח, שאנחנו חוזרים לפרשת בראשית, ועל זה לא רצה קורח לפשר המחלוקת הזו ביד משה, בגלל שכוונתו לא הייתה לשם שמיים, ולא חייש להיקרא דלילה והכחיש עובדה דבראשית, ולא חשש לכבוד של מעלה והכחיש מעשה בראשית, כיוון שראה משה שהכחיש מעשה בראשית ונדחה הוא החוצה, אז ואיחר למשה מאוד. את משה רבנו, העניין הזה של קורח לא מעניין באמת. זאת אומרת, משה רבנו לא מעניין אותו הכבוד שלו. מה שמעניין אותו זה כבוד שמיים. ברגע שקורח הופך את המחלוקת הזאת לקריאת תיגר על הקדוש ברוך הוא, על הסדר הקוסמי הזה, הסדר האלוקי שיצר האין סוף ברוך הוא ברוך שמו, משתחררים למשה רבנו קודש קודשים, כל המעצורים, והוא דורש מהקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, על תפן אין מנחתם. והוא אומר את זה בכעס, אנחנו יכולים להבין מתוך המילים שהוא אומר את זה בכעס, הוא אומר את זה ממש בלהט ליבו. הוא אומר שאם הם צודקים, אם הוא צודק והם טועים, האדמה תפתח את פיה ותבלע אותם את חיים. ואיך שהוא מסיים את הדברים שלו, הופ, האדמה שואבת אותם, פותחת את הפה, שואבת את קורח וכל הדתו, רק הם, קורח וכל הדתו, וסוגרת כאילו לא היה כלום. פחד פחדים. משה רבנו שתי שורות לפני זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, והוא מסנגר עליהם וזה, ופתאום הוא מבין שהמחלוקת היא על הקדוש ברוך הוא, היא לא על אהרון בכלל, היא לא עליו בכלל, היא לא על בני אדם בכלל, אלא על הקדוש ברוך הוא. משה רבנו הולך עד הסוף, והסוף ברוך השם ידוע. אז לעומת קורח, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, שאנחנו מכירים מחלוקת נוספת, היא מאוד מאוד מפורסמת, אבל סופה להתקיים. למה? כי היא לשם שמיים, היא מתוך רצון אמיתי להגיד את דבר השם, לא סתם משום גאווה, מחלוקת היא לב השמי. וזה מה שאומר פה ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, מחלוקת שהיא תקנה כמו למעלה ועולה ולא יורדת, אומרת גם יש מחלוקת שאם היא לשם שמיים היא רק עולה למעלה, כי כל אחד רואה פה את הקדוש ברוך, הוא לא רואה את עצמו. והתקיים באורח משער, היא מתקיימת בדרך הישר. זו מחלוקת שמי והילל, אומר הזוהר הקדוש. והקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם והסכים להם, וזו הייתה מחלוקת לשם שמיים. ושמיים הפרידו מחלוקת, ועל זה התקיים, וזה היה כמו שמעשה בראשית. אומר הזוהר הקדוש, מכאן אנחנו יכולים ללמוד מתי המחלוקת היא לשם שמיים, ומתי היא לשם גאווה, ובכלל איך מחלוקת, איך אתה יכול לדעת אם המחלוקת הזאת היא לשם שמיים באמת ולא מתוך גאווה, כשהיא מסתיימת. אומר הזוהר הקדוש, ושתי מחלוקות היו, אחת ראשית ואחת סיום, וזוהי דרכם של הצדיקים, שירותה דלהון בקשי וסופה דלהון בנעיכה. ראשית המחלוקת שלהם בקושי וסוף שלהם במנוחה. קורח היה ראשית המחלוקת כפי רוגזו וכוחו ונדבק בגיהנם. מחלוקת הללו שמי, מחלוקת הלל ושמי, הסוף של המחלוקת, כשהרוגז שוכח, צריך לעורר מחלוקת של אהבה ולהסכמה על ידי שמיים. איזה יופי. ככה תדעו מתי המחלוקת היא לשם שמיים, מתי בן אדם חולק עליכם כשהוא רוצה את הגאווה שלו, ומתי בן אדם חולק עליכם כשהוא באמת רוצה לשם שמיים, כשזה בא מהאהבה. הסיום של המחלוקת היא מתוך אהבה והסכמה ש... אלו ואלו דברי חיים, דברי שמיים, דברי אלוקים חיים. וכך בדיוק עובדים הדברים בעולמות העליונים, חברים, וככה אנחנו צריכים ללמוד גם איך לנהל מחלוקת. מחלוקת יש והיא קיימת, כי כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, אמרו רבותינו. זה בסדר. זה בסדר גמור שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, וזה בסדר גמור שיש לזה דעה ולהוא דעה, ויש עוד דעות חוץ משלי, אבל הוויכוח שיהיה לשם שמיים באמת, לבירור, לליבון,
אם לא תורני, אז לפחות שיהיה ענייני, שיהיה תכליתי. אין בעיה שתהיה מחלוק, איזה שתהיו דעות שונות, כי בסופו של דבר, הכל בסופו של דבר משרת את האינטרס של כולנו. הבעיה זה כשנכנסים לפינות של גאווה, ואנחנו היום בעוונותינו הרבים, רואים מה קורה ברחובות, רואים מה קורה כשאנשים לא מסוגלים לקבל, שיש אנשים שהם חושבים שונה מהם. אפילו אם נבחרו בדרך דמוקרטית, הכל הכל הפוך, מנסים להפוך את כל העולם בכדי להגיד כל מה שהם למעשה מייצגים, הם מנסים להפיל על הצד השני, אם זה הדיקטטורה ואם זה סתימת פיות ואם זה האלימות ואם זה הברבריזם ואם זה עוד ועוד ועוד ועוד, כל הדברים היפים, כל הברכות היפות שמגיעות מהשמאל, בסופו של דבר הם למעשה חוטאים בכל הדברים האלה, ועל ראש הגנב בוער הכובע. וזה מה שקורה, זה הבעיה כשנכנסים לפינה של גאווה. קשה לנו לחזור בנו, ואפילו אם אנחנו מבינים שהדעה שלנו שגויה. כבר אמרתי אותה וכבר התווכחנו על הרבע שעה, אז מה קרה? עכשיו אני אחזור בי? עכשיו אנחנו נגיד לא, זה בסדר גמור, יש לנו ממשלה דמוקרטית, הכל בסדר. אז כן, לגמרי, לגמרי, איפה הבעיה פה? הרי גם אם עכשיו הסתכלו עליך כמי שהכניס את כל הנוכחים לסחרור של מחלוקת, מי שהכניס את כל המדינה הזאת לסחרור של מחלוקות, ברגע שאתה עוזב אותה ומודה על הטעות, ידעו כולם שאתה איש של אמת. אתה יודע מה אחי, טעיתי, אתה צודק. אתה יודע מה, אנחנו לא נסכים על הדבר הזה. זאת הדעה שלי, זאת הדעה שלך. אני חושב ככה, אתה חושב אחרת, מקובל עליי, מכובד. זה הרבה יותר מכובד, זה הרבה יותר כאילו, גם הסתכלו עליך גם בצורה אחרת. ושלא לדבר על זה, אם זה מול הגברת, בוויכוחים בבית, מול הילדים, זה הרבה יותר חשוב. כי אז היא יודעת, בפעם הבאה שאתה מתווכח איתה, אתה מתווכח איתה על משהו חשוב, לא ממש סתם ויכוח סתמי בגלל הכבוד שלך, בגלל שיצא לך ככה איזשהו משפט, אז אתה ממשיך אותו כי אני גבר, מה אני עכשיו אחזור בי? כן, תחזור בך, לא קרה שום דבר. בשביל אשתך, בשביל הנשמה שיש לך בבית, בשביל זאת שעוזרת לך כל ימי חייך. כן, תחזור בעצמך. וככה זה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו, תמיד אפשר לעשות את הצעד אחורה, זה לא מוריד מהכבוד שלך, ההפך, זה רק יעלה את קרניך בעיני אלו שמדברים איתך. אתה אולי תרגיש לא נעים בהתחלה, אבל תאמין לי, זה העוצמה הכי גדולה שיש לבן אדם. העוצמה הכי גדולה שיש לבן אדם, כי אתה מנצח את עצמך, אתה מנצח את הגאווה שיש. אומר הזוהר הקדוש, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל. זו המחלוקת הראשונה, התעוררות של רוגז וכוח שרוצה להפריד ומתעורר גיהנום עד שהרוגז והכוח הצטננו. ואז, ויעש אלוהים את הרקיע, התאר מחלוקת דרכים ובחביבו וקיומה דעלמה, התעוררה מחלוקת של אהבה וחביבות וקיום העולם, ובסוד זה המחלוקת של שמי והילל שהתורה שבעל פה נכנסה באהבה לתורה שבכתב, והיו בקיום שלם. יפה, איזה יפה זה. איזה יפה זה להבין שלמעשה התורה שבכתב היא לא באה לסתור את התורה שבעל פה, התורה שבעל פה לא באה לסתור את התורה שבכתב. היא נכללת בה, באהבה, באהבה גדולה. אז לאחר שמידת הדין למעשה התעוררה על ידי המחלוקת הזו, לאחר שכוח ועדתו נבדעו בבטן האדמה, ויצא משם, אש מאת השם יצא, ושרפה במקום את אותם 250 ראשי סנהדריות, שהיו יחד עם קורח וצידדו בו והסכימו איתו. באו כל עדת בני ישראל ממחרת היום ואמרו למשה ואהרון שהם אלה שהרגו את קורח ועדתו ואת אותם 250 ראשי סנהדריות. אז כבר הקדוש ברוך הוא כבר כאילו עד כאן חברים, עד כאן. אומר החומש, אומר בפרשה, ויהי בי כאלה העדה על משה ואהרון, ויפנו אלו אל מועד, והנה כיסאו הענן וירר כבוד אדוני. כבוד השם זה כינוי לשכינה הקדושה, והשכינה הקדושה זה ברוך השם, זה רובה דינים, זה הבדין של הקדוש ברוך הוא. ואם היא מתגלית, סימן שיש משהו קשה הולך להתרחש.
ואחרי זה, באמת מיד, אחר כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה שהוא מתכוון לחלות את כל המתלוננים עליו, ומשה ואהרון, ושוב פעם נופלים על פניהם, אבל משה מבין שהקדוש ברוך הוא רציני הפעם. אז זה לא משאיר לו הרבה אפשרויות, ואז הוא פונה לשק יום הדין, אלא הכלי הכי חזק ביותר שלו. אחרי שהוא רואה שגם נפילת אפיים לא מביאה את התוצאה המיוחלת, שזו מכילה גורפת לכל עם ישראל. אומר רבי יוסף בזור הקדוש בפרשת ויקהל, דף ריח, רש י' ח', בורר שהרי אמרו דחולינון תקיפי מצחה דלת להו כיסופה. כל אותם המנזי המצח שאין להם בושה, אין להם חלק בעולם הזה ובעולם הבא. זה מספיק בשביל, רק לשמוע את הדבר הזה, בכדי להבין ש... טוב, גם אם אני עז מצח, אני צריך להוריד קצת במינון. אומר רבי יוסף, כל הזה המצח שהיו בישראל, כשהיו מסתכלים באותו הציץ, ופה הוא מדבר על הציץ הזה שהיה לכהן הגדול, על המצנפת. היה לו ציץ כזה, טס מזהב, שהיה חקוק עליו השם המפורש. אומר רבי יוסף, כל מי שהיה מסתכל באותו הציץ, היו משברים את ליבם ומסתכלים במעשיים, משום שהציץ היה עומד על אות. וכל מן דהסתכל באהבה מחשיף בעובדוי. כל מי שמסתכל בו היה מתבייש במעשיו, ולכן הציץ מחפר על אותם עזי פנים ועזי מצח. אותיות של סוד השם הקדוש היו חוקקות על הציץ, היו מהירות ובולטות ונוצצות, וכל מי שמסתכל באותה התנצצות של האותיות, נופלות פניו מאימה, ואהבה התבר ליבה, וכדי נציצה מחפרה עליו. היה נשבר הלב שלו, ואז הציץ היה מחפר עליו, כיוון שהלב שלו כבר שבור, הלב שלו כבר נכנע. זה היה מהות של הציץ. הציץ בא לחפר על החטאים של האדם, יותר נכון, לגרום לו להתבייש, לשבור את הלב שלו, ואז הרבה יותר קל לעשות וידוי חרטה ותשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את זה באהבה. הציץ זה לשון הסתכלות, לשון הצצה. זה מעניין כאילו שהציצית שאנחנו משתמשים בה היא לאותו דבר. לאותו דבר בדיוק. וריתם אותו, שכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. וגם הציצית זה לשון הסתכלות. ותוך כדי זה שאני קורא את זה עכשיו שוב, זה רק גורם לי להבין כמה עורלת הלב שלנו היא עבה וקשה. כי בינינו, מתי לאחרונה ראיתם איזה מישהו שמסתכל בציצית ואומר, וואו, אני צריך לזכור, לזכור את כל מצוות השם. מתי, אני לא זוכר את עצמי שנחזקתי את הציצית, הסתכלתי עליו ואמרתי, אני, זה מכניס ביראת שמיים. לפעמים אני מסתכל על הציצית ואני אומר, זה נראה כמו, יחס ושלום, אני פוגם בעיניים או משהו כזה, זה נראה כמו שוט שיכול להצליף בי, נגיד, בעולם הבא. אולי זה, כאילו, זה הדבר היחיד שיכול, כאילו, להכניס, אבל יראת שמיים, להסתכל על כמה חוטים? אין, שתבינו כמה עולת הלב שלנו קשה ואהבה היום. אומר רבי יוסף, כגוונה דה כתורת, כמו כן הכתורת כל מה שיריח באותו אשן, כשעלה ממנו אותו עמוד מעלה אשן, אהבה מברר ליבי בברירו בנהירו בחדווה למפלח למראה. היה מברר הכתורת את ליבו בבירור, באורה ובשמחה לעבוד את ריבונו, ומעביר ממנו זוהמת היצר הרע, ולא היה לו אלא לב אחד כנגד אביו שבשמיים. משום שכתורת היא שבר ליצר הרע, ודאי בכל הצדדים. וכמד הציץ הווקאים על ניסה אף כתורת, וכמו שהציץ היה עומד על נס כך אף הכתורת, שאין לך דבר בעולם לשבור את הצד האחר פרט לכתורת. אז הנה אנחנו נכנסנו באלגנטיות, השחלנו ככה באלגנטיות גם את ענייני הכתורת, כי כשיש לנו עורלת לב כזאת גדולה, ויש לנו עזות מצח, ויש לנו חציפות, ויש לנו מחלוקת, לפעמים רק דברים כאלה יכולים לשבור אותם. זה סגולה עצומה. אנחנו נמשיך עוד מעט ואנחנו נדבר בעזרת השם על עניין הזה של של של הקטורת. בואו רואה מה כתוב. אומר רבי יוסף, קח את המכתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת. מה הטעם? כי יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף, שהרי אין שבר לאותו הצד האחר פרט לקטורת, שאין לך דבר חביב לפני הקדוש ברוך הוא כמו הקטורת, וקיימה לבטלך הראשין ומילין בישין מביתה. הקטורת עומדת לבטל כשפים ודברים רעים מהבית. ריח ועשן הקטורת שעושים בני אדם באותו המעשה, הוא מבטל כל שכן הקטורת.
אז בעבר היו מכינים קטורת ביתית כזאת, כמו שמביאים היום, לא יודע, מהודו, מהמזרח, יש שרף עצים, כל מיני שמנים צמחיים, עם כל מיני עלים ופרחים ותבלינים שונים, היו שמים את זה על חתיכת עץ, או שהיו שמים את זה באיזשהו כלי ושורפים אותו. אנחנו היום יודעים מה שאמרו רבותינו, שלכל צמח יש מלאך שמכה אותו ואומר לו גדול. או במילים פשוטות יותר, לכל צמח יש ממונה רוחני. השילוב של כל הצמחים האלה ביחד היה יכול לבטל כשפים רעים מהבית, ולזה בעצם זה היה מיועד. אומר בו רבי יוסי, אם בקטורת ביתית מדובר, קל וחומר בקטורת המיוחדת שאת הסממנים שלה נתן הקדוש ברוך הוא למשה. אנחנו יודעים שנאמר על הקטורת הזאת, אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם, קודש תהיה לך לאיש אשר יעשה כמוה להריח בה ונחרט מעמיו. זה הייחודיות של הקטורת, לאף אחד אסור להשתמש בה, בקטורת הזו שנתן הקדוש ברוך הוא. ורבי יוסי אומר דבר נפלא שאנחנו כולנו מכירים, אבל לפעמים זה טוב לעצור ולתת עליו את הדעת עוד פעם. אתם יודעים, אנחנו כאילו בתוך עמי אני חי, ואנחנו אנשים רצים ועצים ורצים ומחפשים סגולות לשמירה, לפדיונות נפש, מוציאים אלפי שקלים לבבות, לכל מיני רבנים וזה, חלקם מפוקפקים לחלוטין, ומוציאים עין הרע, יש כאלה שהם כמובן יודעים את מה שהם עושים, אבל יש כאלה שתופסים גל על הטרמפ, תופסים טרמפ על הגל הזה, עושים הרבה מאוד כסף מהעניין הזה. האנשים כמעט מאבדים את הראש, מאבדים את הדעת, בכדי להיות קצת יותר רגועים. אז הנה, אומר פה רבי יוסי, סגולה נפלאה שכמו כל דבר טוב, צריך לעשות אותה כראוי ולהתמיד בה, כדי שהיא תתחיל לפעול. אומר רבי יוסי, גזרה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום את מעשה פרשת הקטורת, ישתזף מכל מילין בישין חרשין דאנמה. ינצל מכל הדברים הרעים וחשפי העולם, ומכל פגעים בישין ומהירורה בישה ומדינה בישה וממותנה. הוא ינצל מכל הדברים הרעים והכשפים, ומכל הפגעים הרעים ומהירהור רע ומדין רע וממוות. ולא יתזה כל הרו יומד, אלא יכיל סתרה אחרה לשלטה עליה. ולא ינזה כל אותו היום שלא יכול הצד האחר לשלוט עליו. וצריך שיכוון בו. שמתם לב לכל הטוב הזה שהוא מביא פה? אני אקרא את זה עוד פעם. אומר רבי שמעון גזירה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום את מעשה פרשת הקטורת, ינצל מכל הדברים הרעים וכשפי העולם, ומכל הפגעים הרעים ומרירות רע ומדינה בישה, מדין רע וממוות, ולא ינצל כל אותו היום שלא יכיל סתרה אחרה, לא יכול הצד האחר לשלוט עליו, וצריך שיכוון בו. אני קורא עוד פעם, אתם מבינים חברים, אתם מבינים איזה טיל בליסט יש לנו בידיים, איזה פצצת מימן אנחנו זכינו. נפתחו כל סידור, בתפילת שחרית, בתפילת מנחה, שם מופיע סדר הקטורת. כל יום אנחנו קוראים אותו 3 פעמים ביום. פעמיים בשחרית, בהתחלה ובסוף, וזה עושה הגנה על התפילה, פעם בהתחלה ובסוף, זה עושה כמו הגנה על כל התפילה, ופעם אחת במנחה. וכמו שאומר פה רבי יוסי, צריך לכוון בו. מי שפתח פעם וינעל בסידורי המקובלים, רואה כמה כוונות יש על 11 סממני הקטורת האלה. כל מילה בפרשת הקטורת היא כנגד שמות קדושים. אתה רוצה לראות תועלת בדבר הזה, תכוון על כל מילה ומילה. ואנחנו אמנם לא מקובלים, אנחנו אפילו לא תלמידי חכמים, לנו אדיוטות, נשאר לכוון רק את פירוש המילה עצמה, לקרוא אותה בשלמות. לא למהר בפרשת קריאת הקטורת, ואני מחזק בעיקר את עצמי בדבר הזה, כי מה לעשות, לפעמים הזמן רץ ואנחנו ממהרים. אז הנה, אני חוזר ומחזק את עצמי גם כן בעניין הזה, שלא למהר בקריאת פרשת הקטורת. לא להשמיט מילים. היום יש כבר בסידורים של היום, יש כבר כל מיני שמות קודש שאפשר כאלה קטנים, שאפשר לכוון כנגד הסיטרא אחרא, יש שם 11 סממנים כנגד 11 קליפות שיש בתומעה, והשם יתברך לא ימנע טוב מההולכים בתמים, נקודה. אומר רבי שמעון, אם בני האדם היו יודעים כמה אילאו עובדה דקטורת, כמה קודשה בריחו, כמה הוא עליון מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, נותנים כל דיבור ודיבור ממנו, והיו מעלים אותו עטרה על ראשיהם כקטרה דדהבה, כמו כתר של זהב.
ומי שמשתדל בו צריך להסתכל במעשה הקטורת ומכוון בו בכל יום, יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, והסתלק מותנה מיני ומעלמה, והסתלק המוות ממנו ומהעולם, והשתזף בכל דינים דהי עלמה, והינצל מכל הדינים של העולם הזה, מסיטרין בישין ומהצדדים הרעים ומדינת דגהנם. באותה הקטורת שהיה עולה הענן, היה עולה האשן בעמוד, הכהן היה רואה את האותיות של השם הקדוש פורחות באוויר, ועולות למעלה באותו עמוד אשן. ואחר כך כמה רתיחים קדישים סחרין להם מכל סטרה. כמה מרכבות קדושות צורבות אותו מכל הצדדים, עד שעולה באור ושמחה וממשמח את מי שמשמח. וקשר קשרין, וקשר קשרין לעילה ותתה ליחדת כולה. והקטורת קושרת קשרים למעלה ולמטה לאחד את הכל, וזה מכפר על היצר הרע ועל עבודה הזרה, שהוא הצד האחר והרבי ארנו. איי, איי, איי, איי, איי, חברים, יש לנו באמת, יש לנו טיל בליסט, יש לנו פה ארטילריה שהיא פשוט נפלאה, פשוט נפלאה. ועליה אומר הרב בניהו שמואלי, שכל איש וכל אישה, כן, גם נשים צריכות לקרוא פרשת הקטורת, כי גם הן היו מקריבות קורבנות בבית המקדש, שיקראו את פרשת הקטורת כראוי, בכוונת הלב, מילה במילה, בסבלנות, ויזכו לראות ברכה במעשה ידיהם. אומר הרב בניהו, ואני מצטט, יזכו לראות ברכה במעשה ידיהם, יישאו חן וחסד בעיני כל רואיהם, פרנסתם תתברך ותהיה בקלות, כוחות הדין יתבטלו מעליו, ואיתם הצערות ובעיות החיים השונות, כל המקטרגים עליו יתהפכו וילמדו עליו זכות, לא ינזק כל אותו היום שקורא אותה, יזכה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה, ועוד כהנה וכהנה וכהנה. זה פרשת הקטורת, רק לקרוא את פרשת הקטורת, זה הכל. במסכת שבת דף פ"ח נאמר שכאשר משה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, אז באו לפניו מלאכי השרת, באו לפני השם מדבר ואמרו לו שהתורה צריכה להישאר בשמיים. אנחנו מכירים את זה מהאנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו וכו' וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תן להם תשובה. משה רבנו אמר להם שבתורה מוזכרים מצוות גשמיות, הן קשורות לבני אדם, לא קשורות למלאכים. הודו לו המלאכים והעניקו לו מתנות, כמו שנאמר, עלית למקום שאבית שבי, לקחת מתנות באדם. ממשיך הכתוב שם במסכת שבת ואומר שגם מלאך המוות מסר לו דבר. שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים. אי לאו דאמר לה, מי הווה ידע? אם לא היה אומר לו, עשה מחמם מכבודו עצמו, מי היה יודע שפרשת הקטורת, מי יודע שפרשת הקטורת בכלל מסוגלת לדבר הזה? וכתוב בהארון, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ומעניין שהזוהר הקדוש מדבר על הקטורת דווקא בדף ריח, דף ריש י' ח', פרשת ויקהל, הוא אומר שקפת את מלאך המוות שלא יכול לשלוט כלל וכלל ולא לעשות דין. סימן זה נמסר בידינו שבכל מקום שורים בכוונה ורצון הלב את מעשה הקטורת, אין שולט המוות באותו מקום ולא יזק ולא יכולים שאר העמים לשלוט על אותו המקום. בוראי אמן דדינר עדיף הבטרי, משהדין רודף אחריו, זה לכל אלה שמפחדים מעין הרע ולשון הרע ומפחדים שרודפים אותם ושחס ושלום רוצים לעשות להם רע, צריך את הקטורת הזו ולשוב לפני ריבונו, והרי הוא סיוע לסלק הדינים ממנו, בזה ודאי, ודאי הם מסתלקים ממנו. אם הוא רגיל בכך להזכיר פעמיים ביום בבוקר ובערב, שכתוב כתובת סמים בבוקר בבוקר וכתוב בין הארבעים הקטירנה, אומר הזוהר הקדוש, זהו קיומו של העולם תמיד, שכתוב כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם, ודאי הוא קיומה דעלמה לתתה וקיומה דעלמה לאלה, ודאי שהוא קיום העולם למטה וקיום העולם למעלה. בכל מקום שלא נזכר בכל יום מעשה הקטורת, דינה דילאלה שריה ב... לא נזכירו מעשה הקטורת, חס ושלום, הדינים שרויים בו ומגפות, ועמים אחרים שולטים עליו, ותמיד הקטורת עומדת לפני השם, יתברך יותר מכל פולחנין אחרים, יותר מכל עבודות אחרות. חביב הוא מעשה הקטורת שהוא נכבד וחביב לפני הקדוש ברוך הוא, יותר מכל פולחנין ורעותין, יותר מכל העבודות והרצונות והמעשים של העולם הזה, ואף על גב, שזה אומר הזוהר הקדוש, אף על פי שהתפילה מעולה מהכל, מעשה הקטורת, חביב ונכבד לפני הקדוש ברוך הוא. בואו רמה בין התפילה למעשה הקטורת, את התפילה תקנו במקום הקורבנות שהיו ישראל עושים, וכל אותם קורבנות שהיו עושים ישראל, להבינון חשיבים כקטורת. אינם חשובים כמו הקטורת.
ועוד, מה בין זה לבין זה? לתפילה היא תיקון לתקן מה שצריך, זה תיקון לתקן העולמות. יש עולמות מסוימים שצריך לתקן אותם. הקטורת עושה יותר, היא מתקנת וקושרת קשרים, היא קושרת את העולמות. והיא עושה אור יותר מהכל, דעבר זוהמה והתדקה משכנה. היא עושה פעולת הגנה למעשה, היא מעבירה את הזוהמה, מתארת את המשכן, ואז הכל, ואז אפשר לעשות את המעשה התפילה, אז אפשר להתפלל. ועל דה הבא עיניין להקדמה ובדה דקטורת לצלותה, לכן צריכים להקדים את מעשה הקטורת בתפילה, בכל יום ויום להעביר הזוהמה מהעולם, שהיא תיקון של הכל בכל יום ויום כגוונה דהו קורבנה חביבה, כמו שאותו קורבן חביב שמרוצה בו הקדוש ברוך הוא. הבאתי האמת פה עוד סיפור נפלא על... יש פה עוד כמה סיפורים, האמת, שני סיפורים על הקטורת, אבל... אין לנו פשוט זמן, יש סגולות עצומות, שמירה ולהצלחה, וכמו שאמרנו בתחילת המאמר, בתחילת המאמרים האלה לקטורת, הכל נועד להגנה, לשמירה, נגד עין הרע, נגד הכל. וזאת האיכות הנפלאה של פתאום הקטורת. וגם אם יש לנו מחלוקת, וגם אם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של דיני או משהו כזה, לקרוא את המחלוקת. אנחנו רואים אותה כמעט בסך הדעת, כשלוש פעמים ביום. והיא מסוגלת לכל הדברים הנפלאים האלה שאמרנו, היא מסוגלת להציר עיר שלמה ממוות, ולגרום להם לחזור בתשובה, זה סיפור שיש בזוהר הקדוש שהבאתי אותו פה, אבל לא נספיק להגיד אותו. ואם אנחנו נרצה באמת, אנחנו נברח מהמחלוקת בעזרת השם, ובטח, ובטח שהיא לא לשם שמיים. זהו חברים, מה שהלב חושק, הזמן עושק, מה לעשות, זה קורה. אנחנו נגיד כמובן תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי ונהלתם לפחות שזה היה לתועלת. אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אז אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא אם ירצה השם, ונביא לכם מאמרים נוספים מהזוהר הקדוש. שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו, כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון להמשיך את הזוהר הקדוש לשמה, להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום מבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, בסייעת דשמיא, אנחנו בשבת הקרובה הולכים לקרוא את אחת הפרשיות המאתגרות ביותר שיש ביהדות. תראו חברים, בסופו של דבר, כל יהודי שומר תורה ומצוות, בין הרצונות שלו לעשות את רצון הבורא, הוא מוצא לו גם את הנקודה הזאת של קירוב. כל אחד ואחד מאיתנו יודע שהיהדות זה דרכה, זה דרכה של תורה, זאת האמת, שאותה אנחנו הולכים לאורך כל הדרך, ושיש לאדם אמת, הוא מחפש לא לשמור אותה לעצמו. כשהוא רואה אנשים שהולכים בדרך רחוקה, בדרך של שקר, הוא מבקש לבוא ולסמן להם, חבר'ה, אתם לא בכיוון הנכון. תתארו לעצמכם, כשאתם רואים אדם עם תלית ותפילין, ואתם רואים אותו הולך לכיוון אחר מבית הכנסת, אתה בא ואומר לו, סליחה, זה הצד השני. כשאתה רואה אדם טועה בדרך, יש לך עניין לבוא ולתקן אותו. בדרך כלל, יהודים שומרי תורה ומצוות, אם יש להם גישה ליהודים רחוקים, הם מנסים לתקן אותם. אבל תראו, כדי לתקן בן אדם, כדי לבוא ולקרב אותו ליהדות, אתה צריך להציע לו משהו בתמורה. אתה צריך לתת לו משהו שהוא כל כך נכון וכל כך אמיתי. משהו שישאיר אותו לפחות עם סימן שאלה, ואם אפשר עם סימן קריאה עוד יותר טוב. כדי שהדבר הזה יקרה, אתה מנסה לתת את המוצר הטוב ביותר, מוצר שאין עליו שאלות, מוצר שגם אם יהיו שאלות מאתגרות, התשובה תהיה מאתגרת לא פחות. אבל ביהדות, כמו ביהדות, לא כל דבר נראה ונעשה כמו שאנחנו חושבים. כי תראו את הפרשיות האחרונות, ריבונו של עולם, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שלפני שתי פרשיות אנחנו לומדים על הנביאה הגדולה ביותר בעם היהודי, שהפכה להיות מצורת כשלג? איך יכול להיות שבפרשה הקודמת אנחנו שומעים על 10 אנשים שהיו נשיאי העדה, אנשים החשובים ביותר בעם היהודי לשבטיהם, ואנשים האלה הופכים להיות אנשים רשעים עד כדי כך שהגמרא אומר בסנהדרין שיהיה להם חלק לעולם הבא? איך יכול להיות שקורח שהיה בן דודו של משה רבנו, האדם הזה היה מאלה שמרימים את ארון הברית, האדם הזה היה אחד האנשים החשובים ביותר בהנהגה של העם היהודי לדורותיהם, אדם צדיק וקדוש. איך יכול להיות שקורח, בסוף הסיפור, נבלע בתוך האדמה בתור עונש מיטה, אותו קורח שבא וחולק על משה, שמאתגר את התורה? איך יכול להיות שהתורה מספרת לנו, שעם קורח התווספו 250 ראשי סנהדראות, זה לא אנשים פשוטים, זה אנשים שהיו אחראים על כל הדינים והמשפטים, על לימוד התורה בעם היהודי, כולם יפנו עורף למשה רבנו ונשרפו באותו המעמד. איך יכול להיות שהיהדות מפרסמת לנו את הדברים האלה? לא נכון יותר היה, אולי שלא נדע מזה? לא נכון יותר היה, אולי שנשמע על דברים טובים יותר? על אנשים ששמרו מצוות והצליח להם, על אנשים שהיו מנהיגים של העם היהודי וזכו לכבוד ולהערכה, ואז אתה תרצה להיות באופן אוטומטי חלק מהמערך הכל כך טוב והמוצלח הזה? אז האמת שזה לא ככה. איך אני יודע שזה לא נכון? איך אני יודע שהמחשבה הזאת היא לא מחשבת אמת? פשוט. כי התורה החליטה לעשות את הדבר ההפוך מפה. התורה באה ומפרסמת, תדע לך, במשך הדורות היו וגם יהיו אנשים שהם שומרי תורה ומצוות ברמות הגבוהות, אנשים שמוגדרים כמנהיגים, אנשים שמוגדרים כאלה שסוחבים את העגלה הזאת, וגם הם, חלקם, יהיה נתון לניסיונות, לקשיים, לבעיות ואפילו לנפילות. חלקם יצליחו לקום מהנפילה כי שבע ייפול צדיק וקם, אבל חלקם גם יישארו למטה ויזכו לדיראון עולם. ואני שואל, ריבונו של עולם, אם ככה

0: את התורה, זה אמת. אבל אני צריך להבין מה התורה רוצה ללמד אותי, מה הסיבה שהתורה לא מטטה את הלכלוך הזה מתחת לשטיח, אלא הפוך, שמה אותו על השולחן ואומרת פרשה שלמה על קורח, קורח ועדתו, אנשים שבאו וחלקו על משה רבנו וסופם היה מתחת לאדמה. תורה היא לשון הוראה. התורה באה ללמד אותנו איך ולמה וכמה ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למציאות הזאת של אמונה וחיבור בריבונו של עולם. התורה באה ומלמדת אותי על 613 דרכים, צינורות, איך אני אקבל השפעה ואתקרב לבורא עולם. אבל התורה גם באה ללמד אותי את הניסיונות של החיים. התורה באה ללמד אותי שאל תאמין בעצמך על דיומותך. זה לא משנה כמה אתה אדם גדול, חשוב, מקושר, בעל ערכים. עדיין לכל אחד ואחד מאיתנו יש יצר שמאתגר אותו על בסיס יומי, וצריך לדעת שהיצר הזה הוא לא אחיד לכולנו. אנחנו הרבה פעמים חושבים שאם יש בחיים קושי, אז הקושי הוא קושי סטטי. כל אדם ואדם מתנסה באותו הקושי. אם אתה חזק יותר אז קל לך, אם אתה חלש יותר עוד יותר קשה לך, וככה העולם מתנהל, והתשובה היא לא נכונה. ולמה? כי הגמרא אומרת שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שכמה שאדם יהיה חזק יותר רוחנית, בהכרח שהיצר שלו ילך ויגדל איתו. אם לא, אז על מה אדם יקבל שכר? אז מה הניסיונות בעולם? הרי הגמרא באה ואומרת לפום צער האגרה, זאת אומרת שלפי הצער, כמו שאומרת המשנה באבות, לפי הקושי, ככה אדם יקבל שכר. אז ברגע שבן אדם היה בדרגת א', ועכשיו הוא עלה לב', היצר עולה יחד איתו. ולכן כמה שאנשים גדולים יותר, ככה גם היצר שלהם יהיה גדול בהתאם ויאתגר אותם. ממילא, אנחנו צריכים לקחת את התובנה הזאת לחיים, שתדע, כמה שאתה תגדל, וכמה שאתה תלמד, וכמה שאתה תקיים, וכמה שאתה תעשה, תמיד יהיה לך יצר הרע. תמיד יהיו לך ניסיונות. נכון, שזה לא יהיו אותם הניסיונות שהתנסית בתחילת הדרך. נכון, שהיצר שלך ילך וישתפר, וישתדרג, ויהיה יותר נחמד, ויותר עדכני. ועם עבירות שהן קצת פחות חומריות ויותר רוחניות, אבל הן נמצאות במקום גבוה יותר. ולכן חשוב שהאדם ידע מטעויות של אחרים, שאנחנו לא יכולים להאמין בעצמנו עד הרגע האחרון. אם קורח ועדתו באו ונבלעו באדמה, זאת אומרת שגם האנשים הגבוהים ביותר יכולים חלילה לחטוא. וממילא זה הלימוד הראשון שלנו של פרשת השבוע. נלמד שחס ושלום כל אחד יכול להתנסות בניסיון ולא לעמוד בו. אז הדבר הראשון, אל תאמין בעצמך. הדבר השני, שגם אם אתה בתור אדם גדול נפלת, אל תיתן לכבוד ולמעמד למשוך אותך למטה. תהיה מספיק חכם ומספיק חזק ומספיק יראה השם כדי להתרומם, כדי לעלות, כדי לעמוד מחדש ולומר גם אני הגדול שהיה לי ניסיון ואולי חלילה לא עמדתי בו, גם אני רוצה לתקן. גם אני רוצה את הזכות הזאת לחזור בתשובה על מעשי, כי בסוף צריך לזכור, חברים יקרים, אנחנו לא נותנים דין וחשבון לבני אדם, לא לסובבים אותנו ולא לאלה שמעלינו ולא לאלה שמתחתנו. היחידי שנותנים לו דין וחשבון זה לקדוש ברוך הוא. יש מדרש שמספר על אחד מהגאונים, רבי אמרם, חסידם, זה היה שמו כמדומני, ובתקופתו היו שתי נשים שפדו אותה מהשבי, והם היו נשים צעירות, והיה חשש, צריכות לישון את הלילה ולהחזיר אותה למקומה, ואמרו כל אחד, איפה הם ישנו את הלילה? ואמרו, תשמע, רבי אמרם הוא חסידה, הוא אדם חסיד, הוא קדוש, הוא פרוש, הם ישנו אצלו. אז הביאו אותם אליו הביתה, ולקחו סולם שהיו צריכים להרים אותו 10 גברים חזקים. אמרו להם לעלות לעליית גג. ומחר בבוקר זרו למקומם. ומה אתם חושבים? שאותו אדם חסיד וקדוש לא התנסה בניסיון? ובאמצע הלילה לא היצר בא ותיאטע בו? והוא פתאום מוצא את עצמו על סולם, עולה למעלה? ריבונו של עולם, הוא עוצר את עצמו, אבל היצר חזק, הוא לא מסוגל. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא התחיל לצעוק, אש בביתו של אמרם, אש! התלמידים שהיו חיים מסביבו, פרצו לבית להציל את הרב שלהם, ומה הם רואים? הם רואים את הרב שלהם עולה בסולם למעלה. אמרו לו, בישתנו רבנו, כבוד הרב, בישת אותנו, בישת אותנו. אמר להם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה, ולא תתביישו בי בעולם הבא. אדם גדול, היה לו יצר, הרגיש שעוד רגע הולך לעשות עבירה, הוא צעק לעזרה, עדיף להתבייש בעולם הזה, אבל לבוא מתוקן ונקי לעולם הבא. זה הפרשת שבוע שלנו, זה ההתחלה של הפרשה, ללמוד מטעויות של אחרים. קורח היה אדם גדול, גם לאדם גדול יש ניסיון. קורח נפל ממעמדו, ובמקום לעלות מאותה הנפילה, הוא נפל יותר נמוך, הוא נפל יותר עמוק. הוא נפל למקומות שעד היום אף אחד לא הגיע, ואנחנו עוד מעט נבין אולי בהמשך, מה הסיבה שקורח הגיע לאותו מקום. למה קורח דווקא נפל ולא התנסה בניסיון אחר של עונש. בכל אופן, מה שקורה, קורח, האדם הגדול הזה, יש לו אישה. ואשתו של קורח מציעה לו, אדוני, הגיע הזמן שיתקדם בחיים. בסדר, אתה אדם עשיר, לא חסר לך שום דבר, אתה עשיר כקורח. אבל עד מתי אתה תשאיר את הבן דוד שלך אחד מלך והשני כהן גדול? מה איתך? מה איתך? וככה אשתו מנסה, ומנסה, ולאט לאט הדברים נכנסים. עד שקורח מגיע למקום, שהוא חולק על משה, הוא צוחק על התורה, הוא צוחק על המצוות, והוא מגיע למקום נמוך ביותר, בתור יהודי שומר תורה ומצוות, ואנחנו מסתכלים מהצד ואומרים, ריבונו של עולם, תראה מה זה כוחה של השפעה, תראה כמה כוח יש לאנשים בדיבור, קורח כמה שהיה גדול, אבל כל יום הוא שמע את אשתו מדברת, כל יום הוא שמע ממנה דרבון, אתה יכול יותר, מגיע לך, אל תוותר, אל תהיה פרייר, מה פתאום שהם יהיו, מה איתך, שכחו אותך. לאט לאט, הדברים כמו ארז של נחש, נכנסו בקורח, ועל אשתו של קורח כולנו יודעים שנאמר, ואיבל את הארסנה. אשתו של קורח ארסה אותו, ארסה את המשפחה, ארסה את כל העדה שלו. ולמה? בגלל קנאה, בגלל שהיא הסתכלה על מה יש לאחרים, בגלל שלא הסתפקה במה שיש לה. ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא שם כל אדם במקומו, כי במקומך יושביוך, בשמך יקראוך, הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. מה אתה מחפש לקחת דבר של מישהו אחר? אתה רוצה יותר? תתפלל אלוקים. תתפלל אלוקים שגם יעלה אותך, שגם ייתן לך, שגם ימלא את חסרונך. אבל למה אתה נלחם במי שאלוקים שם אותו? איך יכול להיות, ריבונו של עולם, שאתה נלחם במה? באהרון הכהן שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה הכהן? הרי תחשבו לעצמכם, אנחנו קראנו את פרשיות השבוע. בפרשיות השבוע לפני פנחס, התורה באה ומעידה, מי עתידים להיות כהנים? הקדוש ברוך הוא אומר את השמות, אהרון, אלעזר, איתמר, נדב ואביהו, הוא אומר את השמות, אפילו הבנים של נדב ואביהו לא זכו להיות כהנים. למה? כי מהדור הזה והלאה, מי עכשיו ייוולד יהיה כהן, מי שלא לא. פנחס באמת לא היה כהן, למרות שאבא שלו היה כהן, סבא שלו כהן, אבא שלו כהן, הוא לא. אחרי המעשה הגדול של פנחס הוא התמנה לכהן, אז הקדוש ברוך הוא מינה אותם. אז קורח, אתה הולך להילחם במה? גברת קורח, על מה את הולכת להילחם? במינוי של הקדוש ברוך הוא? רק חברים, אנחנו רואים פה שאדם שמתנסה בניסיון הקנאה, אדם שמתנסה בניסיון הקנאה, האמת, ההיגיון לא עומד לנגדו. זה לא משנה לו בכלל. הוא הופך להיות עיוור. המידות הלא טובות שיש באדם, אלו מידות שיכולות להרוס אותו. וכל המציאות מבחינתו לא קיימת, עד שהוא ישיג את המבוקש לו. אבל אתם יודעים מה? אני רוצה לשאול שאלה אחרת הפעם. אנחנו מדברים הרבה בעבודת המידות, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, עם כל האמונה וכל הלימוד וכל התפילה וכל קיום המצוות, אם אדם בסופו של דבר לא עובד על המידות שלו, זה הפתח הראשון של היצר לבוא ולהפיל את האדם, ובמידות זה הכי קל. כי מידות זה דבר טבעי שאדם נולד איתו, כי מה לעשות, כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בורא אותו עם חוסר, כדי שנעבוד על זה. מידות הם הרס, הם שריטה עמוקה בנשמתו של האדם, שעליו לבוא ולמלות אותה מחדש. אבל תשימו לב דבר שהוא פלא פלאים. אדם שהוא כעסן, אז אתה אומר, האדם הזה הוא אדם כעסן, הוא אדם רגזן, הוא אדם קנאי, כל אדם שיש לו מידות לא טובות, אתה יכול לבוא ולדמות אותו עם המידות שלו. יש מידה אחת, שהיא לא הולכת עם המילה אדם, וזה כפוי טובה. אתה לא אומר, זה האדם כפוי טובה, אתה אומר, זה הוא כפוי טובה. למה? אומר הסטייפר, תדע לך דבר אחד, שכל המידות כולם הם הרס, אבל כפוי טובה זה חורבן. אדם שהוא כפוי טובה, הוא כבר מאבד את הדרגת אדם שבו. ריבונו של עולם, קורח, אתה והעדה שלך, ואשתך, והילדים, והמשפחה, וכל עם ישראל, במי אתה נלחם? במשה רבנו? אתה זוכר שמשה היה נסיך בבית פרעו? אתה זוכר שמשה יכל להיות המלך הבא אחרי פרעו בלי להתערב איתכם? ולמרות זאת הוא הוריד את הכתר והלך ועזר ליהודים שמצרים הרביצו להם, ועזר ליהודים והפריד ביניהם, ובסופו של דבר אחרי שנים מקבל ציווי אלוקי לבוא ולהוציא אתכם ממצרים. אתם הייתם עבדים עד לפני כמה זמן, עבדים הייתם במצרים. שבט לוי אמנם לא היה לו שיעבוד, אבל עדיין לא יכלתם לצאת ממצרים, לא יכלתם לעשות מה שאתם רוצים, הייתם בשבי. מי הוציא אותך מהשבי הזה? מי נתן 10 מכות? מי קרא את היום? מי עלה לשמיים להביא תורה? מי נתן לכם יהדות ועולם הבא אם לא משה רבנו? איפה הכרת הטוב? איפה הכרת הטוב למשה רבנו? איך אתם מעיזים לבוא ולהילחם באדם שעשה רק טוב לכם, לאדם הזה שמסר נפשו, לאדם הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לאחר חטא העגל, בוא נשמיד את העם הזה ואני מקים ממך עם מחדש, ומשה רבנו אומר לו, אם אתה עושה את זה, אז תוציא אותי מהספר תורה שלך, אני לא רוצה להיות כתוב בתורה הזאת. משה רבנו, מי שנתן את כל מה שהיה לו ויותר מזה, בשביל העם שלנו, איך קורח יכול להילחם בו? איך קורח יכול לרדת לדעתו, לסוף דעתו? איך אפשר להבין את זה בכלל? יש גמרא שאומרת, שאסור לרחם על אנשים שאין להם דעת. כל המרחם על מי שאין בו דעת, הרי הוא חוטא, והרי הוא זורק אבן למרקוליס. אסור לרחם על מי שאין בו דעת. וזה קשה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאסור לרחם מי שאין בו דעת? ילד אין בו דעת, תינוק שלו אין בו דעת, לא לרחם עליו. אדם שהשתגע אין בו דעת, אני לא ירחם עליו. אז סטייפלי אומר, אתה יודע מי זה בן שאין לו דעת? מי שאין לו דעת זה מי שלא יודע להכיר טובה. אין לו דעת להכיר טובה למי שעשה לו טוב. בן אדם עזר לך, בן אדם נתן לך, בן אדם היה שם בשבילך. אתה לא יודע להגיד תודה, אתה לא יודע להחזיר לו טוב על מה שהוא עשה לך טוב, אין בך דעת. אם אין בך דעת, אז אסור לעזור לאנשים כמוך. למה? למה? כי הגמרא אומר במקום אחר שמי שמרחם או מי שעוזר למי שאין בו דעת, איסורים באים אליו, ריבונו של עולם, אבל משהו פה לא הגיוני. נגיד שהוא אין לו דעת, אין לו דעת, הוא לא יודע להכיר תודה. אני מבין את זה. והוא לא יכיר לי תודה. אבל למה אם אני אעשה לו טובה, זה נקרא שאני זורק אבן למרקוליס? מה זה אבן למרקוליס? למה זה נקרא שיבואו על האיסורים? אז אני מוכן לוותר על התודה שלו. תן לי לעשות טובה לאנשים שלא יעשו לי טובה. אני אוותר על התודה שלהם. איפה הבעיה פה? איפה הבעיה פה? תשימו לב שהגמרא פה לא אומרת שהרי הוא עובד עבודה זרה. זורק אבן למרקוליס. מה ההבדל? עבודה זרה זה איזשהו פסל, דמות שאנשים משתחווים, מקטירים כתורת, מקריבים קורבן, כך עובדים אותה. אבל אם אני רוצה לבזות אותה, אז אני ארביץ לה, אני זרוק עליה אבנים, אני אשבור דברים. מרקולי זאת עבודה זרה לא נורמלית. לעבוד את העבודה זרה במרקוליס, זה לא להשתחוות, זה לא להקטיר קטורת, גם זה יהיה בעיה שם, אבל ברעיון, זה לזרוק עליה אבנים. זאת אומרת, אם היינו שואלים אדם מהצד, לזרוק אבן זה לא טוב, לזרוק אבן זה לא, אבל פה זה כן טוב, מבחינת העבודה זרה. אם היית שואל מישהו, לזרוק אבן על עבודה זרה, מצוין! אבל פה אם תזרוק זה עבודה זרה. לעשות טוב רבותיי זה מצוין. אבל לעשות טוב עם בן אדם, שהוא לא יודע להגיד תודה, הוא לא יודע להוקיר תודה, זה לא טוב. למה? כי איסורים באים עליו. איזה איסורים? מה, הקדוש ברוך הוא יעניש מי שעושה חסד עם השני? לא. אומרים רבותינו, תדע לך דבר אחד. אדם שלא יודע להכיר תודה, כך כותב בעל העקדה. אדם שלא יודע להכיר תודה, ועושים לו תודה, עושים לו טובה, יש לאדם הזה מלחמה פנימית. יש לאדם הזה מלחמה פנימית. מה המלחמה? יש לו מצד אחד מצפון פנימי ואומר, הבן אדם הזה עזר לי. הבן אדם הזה סייע לי. הבן אדם הזה אני חייב לו טובה. אבל אני לא מסוגל להגיד לו תודה. אני לא מסוגל להגיד לו תודה. למה אני לא מסוגל? כי אולי יש לי מידה של גאווה, ואני לא רוצה להיות מתחתיו. כי אולי אני לא רוצה להרגיש שאני חייב למישהו משהו. אני לא רוצה לתת את ההצלחה שלי ואת המהות שלי, לתת קרדיט לאדם אחר. אז מה עושה אדם שלא יודע להכיר תודה למי שעשה לו טובה? מה הוא יעשה לו? להגיד לו תודה הוא לא יכול. והוא נמצא במאבק פנימי, אתם יודעים, זה אולי המושג שנקרא אסיר תודה. ברגע שמישהו עשה לך טובה, הוא עשה אותך אסיר, אתה עכשיו כאילו אתה חייב לו, כאילו הוא שם מסביבך איזשהו חומה, שכדי לעבור אותה, אתה חייב להגיד, בוא תגיד לי תודה, ואז תשתחרר. לפעמים אנשים מרגישים רע עם זה משום שמישהו עשה להם טוב. מרגישים עם זה רע. אומר בעל העקדה, תדע לך, אנשים שלא יודעים להכיר תודה, ועשית להם טובה, אתה יודע מה הם יעשו לך? הם ירדפו אותך. הם יריבו איתך. הם ינסו להשפיל אותך, הם ינסו לבטל אותך. למה? כי כל עוד הם לא עשו כלום, יש להם מחשבה פנימית, הוא עשה לי טובה, אני חייב לו, אבל אני לא רוצה להחזיר לו. אז אם אני אחזיר לו רע, אז אני אבטל את מה שהוא עשה בשבילי. במילא אני לא צריך להכיר לו תודה. אני שמעתי את הפשט הזה, והפשט הזה מאוד הפריע לי. הוא מאוד הפריע לי, כי פתאום הוא נתן לי התבוננות אחרת על החיים, שלפעמים אתה רואה אנשים שיודעים את האמת, יודעים את האלוקים, יודעים את התורה. וכל אדם שיודע את אלוקים יודע שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד יום, יום, רגע, רגע. קמת בבוקר, הלכת לישון, הצלחת לקום, ללכת, לדבר, חברים, אישה, ילדים, פרנסה, לימוד, כל מה שיש לנו, הכל זה תודה לאלוקים. יש אנשים שמפחדים, שלא יודעים, שלא מסוגלים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הם עושים עם זה? במקום להוריד את הראש ולומר תודה ולהבין שיש מישהו מעליהם, הם פשוט נלחמים בו. הם פשוט באים ואומרים, הוא כן קיים, הוא לא קיים, זה אמת, זה לא אמת. למה? מאיפה אתם מביאים את הדיבורים האלה? אתם לא יכולים לנשום בלי הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לראות בלי הקדוש ברוך הוא. אין לכם חיות, אין לכם, אתם בריאה אלוקית. אבל אם אני בריאה אלוקית, אני צריך להגיד לו תודה. אני צריך להתפעל שחרית מנחה וערבית, אני צריך לומר ברכת המזון, אני צריך להגיד מזמור לתודה, אני צריך להגיד ברכת הגומל. ואני לא מסוגל, כי קשה לי, כי אני תאהבתן, אלף ואחת סיבות. אז מה הפתרון לאותם האנשים בעלי מידות מושחתות? להילחם במי שעשה להם טוב. להילחם במי שעשה להם טוב. לכן קורח ועדתו לא עוזבים את המחנה. לא פותחים שביל אחר ביציאת מצרים. הם מחליטים להילחם במי? במשה רבנו. במה? בתורה שמשה רבנו נתן. אפילו במציאות האלוקית שמגבה את משה רבנו, כמה הדבר הזה מפחיד. יש כתב של החתם סופר. החתם סופר כותב באחד המקומות שיש יהודי בקהילה בהונגריה שרודף אותו. אומר החתם סופר, ואיני יודע מפני מה אותו יהודי רודף אותי, שכן מעולם לא עשיתי לו טובה. היו אנשים שחשבו שזה טעות. מעולם לא עשיתי עם הוראה. חתם סופר לא עשרה עם בני אדם או יהודי. שומר תורה ומצוות מקפיד קלה כבחמורה. רע הוא בטוח לא עשה. אפילו טוב לא עשיתי איתו. זאת אומרת, אם הייתי עושה איתו טוב, הוא אדם כפוי טובה, אז הוא יכול לרדוף אותי, אני מבין. אבל אפילו טוב לא עשיתי איתו, אז מה הוא רוצה ממני? צריך לדעת, רבותיי, קורח ועדתו היו במקום הכי גרוע של עבודת המידות. הם לא ידעו להכיר תודה. מי שלא יודע להכיר תודה, הוא נלחם במי שעשה לו טוב. הוא נלחם במי שהוא צריך להכיר לו תודה, השם ישמור בכם. כמה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו באמת, ולדון את עצמנו, ולדעת האם יש לי נגיעה של הדבר הזה? האם אני מסוגל להגיד תודה למלמד בבית ספר, בתלמוד תורה של הילדים שלי, במחנכת, בבית ספר של הבת שלי, ביהודי שהוא מחזיק את הכולל שלי, בראש כולל שלי, בזה שאני עובד אצלו, אני מסוגל להגיד להם תודה על מה שהם עושים בשבילי? כי אם לא, פתאום אני אוכל להבין את ההרגשה הפנימית שלפעמים אני כועס עליהם, ורוצה לדבר עליהם, ורוצה לצאת כנגדם. מאיפה זה בא לי? הם עושים לי רק טוב. אם אני לא מסוגל להגיד תודה, כי אני מרגיש שהתודה הזאת מקטינה אותי לעומת אדם אחר, יש מצב שאני יוצא להילחם נגדו, כדי לבטל את הצורך להגיד לו תודה. דבר הזה צריך כל אחד מאיתנו לקראת את זה בחשבון, כדי לדעת שלפעמים יש דברים גם כאלה בבריאה, אם יש אנשים שלא מסוגלים להגיד תודה לאלוקים ונלחמים בו, קל וחומר בני אדם, בין בן אדם לחברו. אבל יש נקודה אחת שלא נגענו בה, ואיתה נסיים. זה למה קורח ועדתו נבלעים בתוך האדמה? מה יש לאותה אדמה, רבותיי? שלמה המלך אומר, רעה חולה ראיתי באדם, עושר שמור לבעליו לרעתו. כל אחד ואחד מי שחי את החיים בעולם הזה, היה רוצה לעצמו סוג מסוים של עשירות. עשירות. עשירות זה לא חייב להיות מיליונר גדול. עשירות זה קצת יותר ממה שיש לי. קצת יותר ממה שאני צריך. אם בסוף כל חודש חסר לי סך מסוים, אם הייתי יכול להשלים אותו ולקבל עוד בונוס, כל אדם היה שמח בדבר הזה. זה עשירות. להיות עשיר. לא לחשוב פעמים על מה שאני קונה, על מה שאני מוציא, שיש לי הכל. אממה, חלק גדול מניסיונות הבריאה בדור שלנו במיוחד, זה שלאנשים אין. יש מחסור. יש מחסור. כתוב בגמרא, סוף סוטה, שלפני את ביאת הגואל, היוקר יאמיר. לא יחסר סחורה, אבל עדיין יהיה יקר. תכלה פרוטה מן הכיס, יהיה לאנשים מצב כלכלי לא פשוט. אז אני מאמין שכל אחד ואחד, בתפילות הפרטיות שלו, מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, תן לי שפע, תן לי עשירות. אומר שלמה המלך, תדע לך, עשירות זה דבר טוב, אבל יש עושר, שהוא הרעה הגדולה של האדם, הוא החולי הגדול של האדם. למה? כמו כל דבר בחיים, אדם צריך להיות כלי קיבול לאותו דבר. כמו שאתה בא ללבוש חולצה, אם היא לא תהיה עמידה שלך, אז אתה לא כלי קיבול נכון, אז החולצה לא תוכל לשרת אותך. כמו שאתה עכשיו רוכש רכב, רכשת רכב יפה מאוד, נמוך, קטן, אבל עמידות שלך לא נכנסות ברכב הזה. אתה צריך להיות כלי קיבול כדי להשתמש בטוב שיש בעולם. אם אדם מקבל את הטוב, והוא לא כלי קיבול ראוי, יכול להיות שהטוב הזה ישמש כנגדו. אומר שלמה המלך, תדע לך, עשירות יכולה להיות חולי לאדם, רעה חולה לאדם. איך? תראו את קורח. קורח, חברים יקרים, הוא היה אחד האנשים הכי עשירים בעולם. מאיפה הכסף של קורח? קורח מצא את האוצרות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק באותה התקופה שהיה מלך מצרים, היה אחראי על כל הכספים שנכנסו למצרים מכל העולם, הרי כל העולם היה רעב, באו כולם לשבור אוכל במצרים, מי אסף את הכספים? יוסף הצדיק. מה הוא עשה עם הכספים? אומר המדרש, הוא החביא אותם, שליש מצא קורח, שליש מצא אנטונינוס, שליש לעתיד לבוא לצדיקים. איפה יוסף הצדיק החביא את האוצרות שלו? אומר המדרש, יוסף הצדיק החביא אותם עמוק עמוק בתוך האדמה, כדי שאף אדם שלא ראוי לא ימצא את הכסף הזה. מפה אנחנו יכולים להבין, חברים יקרים, את שלמה המלך. קורח, מפני מה חטא? מה היה הכוח של קורח לחטוא? מה היה הכוח של קורח להביא איתו אנשים? מה היה הכוח של קורח לסחוף אחריו בני אדם? קורח היה לו דיבור, היה לו מעמד, היה לו ביטחון, ואתם יודעים כל זה ממה? היה לו כסף. כסף נותן לבני אדם ביטחון עצמי. כסף נותן לאדם את האפשרות להרים את הראש. כסף גורם לנו לכבד אנשים שיש להם המון. תראו, אנחנו יכולים להיות באירועים הכי חשובים. יבואו גדולי ישראל, נכבד אותם ונעריך אותם מאוד. יבואו אנשים עשירים, סיכוי גדול שגם הם ישבו בבמה, שגם הם ישבו בשורות הראשונות. למה? בצל החוכמה, בצל הכסף. אדם שיש לו כמון, בעל המאה או בעל הדעה, מעריכים אותו, מחשיבים אותו. קורח, ברגע שהיה לו כל כך הרבה כסף, הוא יכל לפזר כל כך הרבה, הוא יכול להרעיף על כולם. לאט לאט אנשים התקפצו מסביבו, ולא אנשים פשוטים, אנשים גדולים. קורח מדבר איתם בחוכמה ומרעיף עליהם כסף, משחד אותם, ולאט כולם נהיו חלק ממנו. עד שקורח, במקום לקחת את המעלות שלו, לעשות איתם טוב, החליט לעשות איתם רע, אז קורח והעדה שלו חזרו לאן? לאיפה שהכסף שלהם בא. כמו שיוסף הצדיק הכביא את הכסף במעמקי האדמה, קורח ועדתו נבלעו במעמקי האדמה, מידה כנגד מידה. אתה השתמשת בכסף הזה, ועשית איתו רע כי הוא העלה אותך לגדולה, אותו כסף יחזיר אותך למעמקי האדמה. מפה חברים יקרים, כולם צריכים ללמוד מוסר, וכמה צריך להיזהר, וכמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שחלילה העולם הזה לא יסנבר אותנו, שחלילה לא נטעה בדרך שלנו, שנדע שגם מה שאין לנו, וגם אם יהיה לנו יותר, ובעזרת השם שיהיה לנו, שנעמוד בכל הניסיונות. חז"ל כותבים שגדול הניסיון של העשיר יותר משל העני. אני אין לו. באופן אוטומטי, אדם שאין לו מרים עיניים לשמיים, אבל אדם שיש לו, יש לו כבר ניסיון, יש לו כבר קושי. למי להרים עיניים? לממון שלי, למעמד שלי, או לבטל את עצמי ולהסתכל לקדוש ברוך הוא? השם הטוב יעזור, שתמיד נלך בדרך האמת והישר, שלא נתבלבל בעולם הזה, שנדבוק בדרך האמת, ונזכה כל חיינו לקדש שם שמיים ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. שלכולם בהצלחה ושבת שלום.
1: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.

כל אתגר רוחני. כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אתם מאזינים ל הפרשה, הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. כל אחד מאיתנו מבקש מהקדוש ברוך הוא את הברכה שלו. התורה אומרת, אתה יודע מה הברכה הגדולה ביותר שאלוקים יכול לתת לך? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שלום זאת הברכה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לבני האדם בבריאה. יותר מזה, השלום, אומרת הגמרא, הוא הכלי קיבול שמחזיק גם את הברכה. לקבל ברכה זה אחד, אבל אנחנו רוצים שתישאר איתנו. מה מחזיק לי את הברכה? הווה אומר, זה השלום. כנגד זה, יש את המחלוקת. המחלוקת היא שורש הרע, היא שורש הפורענות, הארס והמוות שמביאים לבריאה. על ידי מה זה בא? על ידי אותה מחלוקת. כמו במחלוקת קורח ועדתו, אנשים טובים שחלקו על צדיקים והם גרמו למחלוקת שפתחה את האדמה ובלעה ילדים בני יומם. למה? כי איפה שיש מחלוקת אין יראת אלוקים, אין שכינה, אין ברכה, יש מוות. אבל איפה שיש שלום, איפה שיש ויתור, איפה שיש אהבה, שמה נמצאת השכינה, שמה אתה רואה את הברכה. מספר הרב הצדיק, הרב אהרון טויסיג. האמת, אם הוא לא היה מספר את הסיפור הזה, אני פחות בסיפורים של עולם הבא, אבל תשמעו את הסיפור הזה, ותבינו מה המעשים שלנו גורמים בשמיים. מספר הרב טויסיג. בבית מדרש לחסידי נדבונה בבני ברק יש אנשים שמתפללים שם באופן סדיר. כל אחד מהמתפללים משלם דמי חבר ומגיע לו לעלות לתורה, לפעמים להיות חזן, לפי הבקשות שלו. מגיע אחד המתפללים לגבאי, אומר לו, תשמע, עוד חודש יש לו אזכרה של אמא שלו, בדיוק נופל בשבת, הוא מבקש גם לעלות מפטיר והוא גם רוצה להיות החזן בתפילת מוסף. מסתכל ביומן, אומר לו, גבאי, אין בעיה, ודאי, אתה אחד המתפללים, אתה משלם דמי חבר שלך. עברו להם חודש ימים, אותו יהודי מגיע בשעה מוקדמת לבית הכנסת, מתכונן גם לקריאת המפטיר, גם לתפילת המוסף. פתאום הוא קולט, אחד האנשים שנכנסים לבית הכנסת לא מתפלל שם, מישהו חדש. הוא ניגש לגבאי ומתווכח איתו, והוא שומע שאומרים את המילים, מפטיר, מוסף, אני כן רוצה, אני לא רוצה. הוא הבין שאותו אדם יש לו גם הזכרה, וגם הוא רוצה את המפטיר, וגם הוא רוצה את המוסף, אבל הגבאי עומד כמו אריה. אומר לו, אין דבר כזה, יש פה מתפלל קבוע. נהיה ביניהם ויכוח. אותו יהודי היה אדם מאוד ירא שמיים, והוא עשה חשבון ברגע. אמר, אני רוצה לעשות לעילוי נשמת האמא שלו. האם זה יעזור שהוא יעלה לתורה ויהיה חזן על חשבון צער של יהודי אחר? האם זה יעשה טוב לאמא שלו? הרי אני רוצה לעשות לה טוב. האם המחלוקת הזאת, הצער של השני, החוסר נעימות של הגבאי, זה יעשה טוב? אז כנראה שלא. הוא ניגש לגבאי, אמר לו, בוא רגע בבקשה לצד, מה הבעיה? מספר לו, בא האדם הזה, נהיה פה בעל הבית, רוצה להיות חזן, מה פתאום, אני הבטחתי לך, אתה תקבל את זה, אני לא אבטר לו. אמר לו, תשמע, אני מבקש לך דבר אחד, הוא מעוניין לעשות לעילוי נשמת אמא שלו, הוא לא חושב שמחלוקת תעשה לה נחת רוח בשמיים, הוא מבקש לוותר. אמר לו, מה? אתה מוותר? אמר לו, כן. תן לו את העליית מפטיר, תן לו את התפילת מוסף, והוויתור הזה, שזה לעילוי נשמת האימא. הוא היה בהלם הגבאי, אבל אמר לו, מה שאתה אגיד אני אעשה, העיקר שיהיה פה שקט. בא לאותו אדם, אמר לו, ויתרו לך, הכל בסדר. רבותה, נגמרה התפילה, ואותו אדם הלך הביתה בהרגשה כל כך טובה שהוא עשה את הדבר הנכון, הוא עלה עלייה רגילה ואולי היה חזן, הכל טוב. יום ראשון הוא מגיע לתפילה, כולו רועד, רועד, רועד. שואל אותו הרב טויסיג, מה קרה? אתה מרגיש טוב? אומר לו, כבוד הרב, אתה ראית את הצנה שהייתה בשבת בתפילה? אמר לו, כן. אמר לו, במוצא שבת באה אמא בחלום, כולה מוארת, לבנה, שמחה. אמרה לי, בני היקר, כל שנה שאתה מתפלל בעבורי, שאתה עולה לתורה בעבורי, מעלים אותי, משדרגים אותי. אבל השנה השדרוג היה יוצא דופן. העונג שקיבלתי היה יוצא דופן, היה משהו שעד היום לא קיבלתי ממך. ושאלתי בשמיים, למה? מה קרה? סיפרו לי שוויתרת, וביקשתי מהם רשות לרדת ולומר לך שהוויתור שלך, שהרצון שלך לתת לשני, שהרצון שלך שלא תהיה מחלוקת, עשה כזה רעש בשמיים שגרמת לי לנחת רוח הרבה יותר גדולה מאשר אם היית עולה מפטיר או עולה להיות חזן. וחברים יקרים, אם הדבר הזה מועיל לאנשים שנפטרו, כמה הדבר הזה יכול להועיל לנו, כמה הדבר הזה יכול להועיל לכלל ישראל, כמה הוויתור, כמה השלום, כמה ביחד יכול לעזור לכל אחד ואחד מהעם שלנו, לכל חייל ולכל חטוף. אם הם כל כך חשובים לנו, בואו נזרוק את המחלוקות לצד, בואו נזרוק את השנאה, בואו נסתכל אחד לשני בעיניים ונבין שהכוח שלנו זאת האחדות שלנו, ואנחנו רוצים להתאחד סביב רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נזכה ביחד לברכת התורה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, אמן.
0: האזנתם להפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענווה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערוץ 2.

איתך אפתח גם את שפתיי ולחש פסוקי תפילה.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: שיעור של היום הוא שיעור מאוד מאוד חשוב, ואני מניח שיראו אותו וישמעו אותו עוד אדם או שניים חוץ מאלה שיושבים כאן. כשיש דברים חשובים, אז תמיד מעשה שטן מתערבב באמצע. אני מתנצל מרוב.

את השיעור בצורה שהוא צריך להיאמר. מפעם לפעם אני מקבל כל מיני הצעות ורעיונות על איך רואים בתורה, בנביא או בחז"ל כל מיני רמזים על מה שקורה במציאות האקטואלית. בדרך כלל הדברים שאני שומע נעים בין קוריוזים לבין דברים שתלושים מהמציאות ולא עומדים במבחן הביקורת. כל מיני רמזים נחמדים, כל מיני גימטריות שכמוהם אפשר לעשות על כל דבר. במבוא שלנו לנושא של נבואות שהתגשמו, דיברנו על כמה קריטריונים שצריכה נבואה שמשתמשים בה כהוכחה לעמוד בהם. ואחד מהם שהדברים צריכים להיות פשוטים, הדברים צריכים להיות מורכבים, הדברים צריכים להיות ברורים, ושלא יצטרכו להכניס את האירוע בכף נעליים לתוך מה שנאמר. מה שאני הולך להגיד היום זאת לא בדיוק נבואה והתגשמותה, אלא זה תהליך שמופיע בצורה מאוד מאוד ברורה, והסיבות לתהליך, ואנחנו נראה שזה בדיוק מה שקורה מול עינינו במציאות שבה אנחנו חיים. אבל לפני כן, בלי קשר למה שנאמר בהמשך, לתפארת המליצה. אני רוצה להקדיש למי שטרחה כל כך הרבה לעורר את בני הישיבות לשבת וללמוד ברצינות, כי אחרת ישים אותם בבית סוהר, ולא להסתובב ברחובות, ליועצת המשפטית לממשלה אני רוצה להקדיש את הקטע הבא. כתוב בשיר השירים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. אומר הגרו, כי הנה הסתיו עבר, היינו הגלות בין אומות העולם. הגשם חלף הלך לו, היינו שלטון הערב רב. דערב רב קשים יותר מאומות העולם, שהם גשם תורד לישראל, והם אשת מדנים. מהם יגרו מדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. אם זה קשור או לא קשור, אינני יודע, אבל בכל אופן אני מקדיש לה את הקטע הזה בדברי הגאון, לפני למעלה מ-200 שנה, על שיר השירים. אני רוצה להקריא מאמר, ולמעשה זה מאמר שבתוכו יהיה עוד מאמר, מאמר די ארוך. אם הייתי מדריך נועמים, ואני לא, משום שאני בעצמי לא קיבלתי מעולם הדרכה, הייתי אומר להם בין השאר, שאחד הדברים ש-99% מהנועמים נופלים בו, זה כשהם מקריאים קטעים. להקריא קטע בנאום זה סיכון. זה כמעט נוסחה להיכשל. קל וחומר קטע כל כך ארוך של 1,400 מילים. נראה לי שאני יודע איך עושים את זה. מה גם שאני לא מקריא קטע של מישהו אחר, אלא קטע שאני כתבתי, אז ממילא אני מכיר אותו היטב. ומלבד זה שנראה לי שיש ערך מוסף להקראה במקרה הזה, כיוון שיש פה מאמר בתוך מאמר, שגם אותו אני רוצה להקריא, אז לא נותרה לי דרך אחרת. והדברים ידברו בעד עצמם. בדברים פרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, נאמר החל מפסוק למד. סדרת פסוקים ארוכה, ולמעשה, כפי שנראה, זו הסדרה, סדרת הכללות הארוכה ביותר בתוך פרשיות התוכחה. אישה תארס, ואיש אחר ייקחנה. בית תבנה ולא תשב בו. כרם תיטה ולא תחללנו. הוא יכול היה לומר, לא תמצא אישה. לא תבנה בית. לא יהיה לך כרם. לא, תהיה לך אישה. אבל אתה לא תקבל אותה בסוף. ברגע האחרון יקחו לך. יהיה לך בית, אבל לא תשב בו. יהיה לך כרם, אבל לא תקצור את פירותיו. שורך תבוח לעיניך, הכל מוכן לסעודה, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, ולא ישוב לך.
צונחה.

ניתנות לאויביך ואין לך מושיע. יהיה לך שור, יהיה לך חמור, יהיה לך רולס רויס, יהיה לך צון, אבל אתה לא תהנה מהם. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך עוד וחלות עליהם כל היום, ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת. יהיה יבול. יגיעך לא יהיה לריק, אבל לא אתה תהנה ממנו. הכל יהיה מוכן. לא בשבילך. זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף כי יחסלנו הרבה. קרמים תיטה ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך, כי ישאל זיתך. בנים ובנות תוליד. יכול היה להגיד, לא יהיו לך בנים, לא יהיו לך בנות, יהיו לך. ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל. העולה מפסוקים אלו שבפרשת התוכחה, שהכאב גדול במיוחד כשהכל הצליח והכל מוכן והכל נמצא, אבל כשמגיע הרגע לקצור את הפירות, ליהנות מהעמל ולהפיק תועלת מהתוצאות, הכל נעלם. הכל הולך ומתמוסס כעשן. לכאב זה של זורע ואינו קוצר, של מי שלכאורה השיג כל מה שרצה וכל מה שצריך, ובבוא העת לא יוכל ליהנות מזה בבחינת כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא. לכאב זה מייחדת התוכחה את מספר הפסוקים הגדול ביותר, כפי שכבר אמרתי. ללמדנו שמדובר במכה קשה וכואבת במיוחד. ולא רק זה, אלא זה מראה שמי שהוא רוצה להעניש אותך, זה לא כדרך הטבע. על יד קברו הפתוח של אבא שלי, לפני 50 ועוד חצי שנה, עמד דודי הזקן, שהיה מבוגר ממנו ב-20 שנה, ואמר, זה לא כדרך הטבע, שהאח הכי מבוגר יספיד את האח הכי צעיר. ואני בתור נער צעיר מאוד, לא הבנתי מה זה משנה, אם זה כדרך או לא כדרך הטבע. אבל נער הייתי, גם זקנתי, והיום אני מבין את זה. דברים שמתנהלים כדרך הטבע, הם כואבים, אבל זה טבע. אף אחד לא מצפה שהוא יהיה יוצא דופן. כשזה שלא כדרך הטבע, אז יש פה שני דברים. הכאב גדול במיוחד, ויש פה יד שרושמת על הקיר. זה לא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע שיקרו סדרות כאלה של דברים. שהכל יהיה, אבל תוצאות לא תהיינה שלך. כמו כן נאמר בדברים בפרשת שופטים, בפרשת היציאה למלחמה, שהשוטרים מכריזים, ודיברו השוטרים אל עם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. אומר רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. אם היה למישהו ספק, אז רש"י מחדד לנו את העניין, שיש בזה עוגמת נפש מיוחדת במינה. ובמחשבה נוספת, וכי לא זו התופעה שאנו עדים לה בשנים האחרונות? הכל מתחיל מבחירות שהיו מוצלחות מאוד מבחינת הציבור המאמין, קמה ממשלת חלומות ולא עלה בידה לעשות מאומה. והכל הולך מדחי אל דחי, הן מבחינה דתית והן מבחינה לאומית. ובמישור הכללי, הצלחות כבירות, הכניעו את החמאס וחיסלו את בחיריו, והתוצאה בוששת לבוא, נראה כי הוא ממשיך להחזיק בשלטונו, ובד בבד משקם את יכולותיו. ניסים ונפלאות נעשו בצפון, מבצע ביפרים, חיסול נסראללה, ועוד הרבה. והתוצאה,
מה שהיה הוא שיהיה. הן במבצע עם כלבי, והן במבצע שאגת אריה, היו הצלחות שכל העולם עצר את נשימתו ניחכן. שיתוף פעולה נפלא מסוגו בין הצבא הישראלי והאמריקאי. פעילות ללא רבב, אף חלל ואף פגיעה בלוחמים הישראלים. מבצע חיסול הבכירים באיראן, מבצע חילוץ הטייסים האמריקאים. יכולות מודיעיניות ומדעיות מרשימות כל כך. הפצצות מסיביות על סמלי שלטון ומרכזי יכולת איראנים. ובהגיע הרגע קצירת הפירות, מאומה. שום דבר. ונראה שמה שהיה הוא שכנראה יהיה. ואצלנו החרדים לדבר השם אותו מצב. הצליחו בבחירות, הקימו ממשלת חלומות, והכל עולה על סרטון. גם בלי הפסוקים הנ"ל היינו אמורים לשאול מה המשמעות של אוסף התופעות הבלתי הגיוני הזה, ומה השם אלוקנו דורש מאיתנו. וכשכתוב הכל מראש, והתסריט מסורטט היטב בפרשת התוכחה, מה יש לומר? שלום ברבדה, זכר צדיק לברכה, הספיד את ראש ישיבת מיר, הגאון רב נוחם פרצוביץ', זכר צדיק לברכה, שהיה נחשב כאחד ממגידי השיעור הטובים בעולם. ראש ישיבה ששנים שכב כאבן דומם, ואי אפשר היה לקבל ממנו תורה וחוכמה. נענה הספדן ואמר, נאמר בפסוקי התוכחה שבספר ישעיהו, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. שאל הרב ברבדה, אם עבדה החוכמה, מדוע קוראים להם חכמים? במה הם חכמים? וענה ואמר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חכמים, אך מראה לנו שאין אנו ראויים ליהנות מחוכמתם. וכך שוכב לו הגאון רב נוחום בינינו, אך אין אנו יכולים ליהנות מחוכמתו הנשגבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאין אנו ראויים. זו גם משמעות פסוקי התוכחה. הקדוש ברוך הוא ממחיש בהדגשה שאין אנו ראויים ליהנות מהשפע. כשהשפע קיים, אך נלקחת האפשרות לתרגמו לשפת המעשה. קל וחומר כשמתרחשים אירועים מופלאים כאלה, לא סתם הצלחת היבול, הצלחת הזית והצלחת הכרם, לידת בנים שהכל כדרך הטבע, ואתה לא נהנה מכל זה, אלא נעשים מעשים מופלאים, ובסופו של דבר איננו מסוגלים לקטוף את פירותיהם. ייתכן שיש כאן אמירה חזקה, אינכם ראויים ליהנות מן הניסים, וכל אחד יעשה את חשבון הנפש, מדוע אין אנו ראויים? אני עוזר לעצמי לעשות את חשבון הנפש. בפרשת התוכחה של ויקרא, מוסיפה התורה שהתוכחה מגיעה אם תלכו עמי בקרי. כלומר, אם תתייחסו לכל מה שקרה, כאילו הכל במקרה, או אז תתרחשנה התופעות הכתובות בתוכחה, כולל אלו האמורות לאל. האין אנו עדים לתופעה כזו בדיוק? שכה רבים מתעלמים מגילויי ההשגחה הכבירים שהתגלו בשנתיים האחרונות על כל צד ושאל? האם לא ברור הדבר שזה בדיוק מה שנאמר בתוכחה, שאם ילכו בקרי לא יקצרו את פירות ההצלחה? ומעל הכל, נוכח כל הדברים האלה שראו בפילי פלאים, המלחמה נגד לומדי תורה, בסגנון של מי אנו לרבנן, סגנון המזכה את המשתמשים בו בתואר אפיקורס כמאמר הגמרא בסנהדרין פרק חלק, שמשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואת אדם שומע את זה נהנח הנחת רווחה, אני ישראל, אז עם חלק בעולם הבא אני מסודר, לא נותר לי אלא לדאוג שיהיה לי גם חלק בעולם הזה. בטרם הוא הולך לעבוד על פרויקט עולם הזה, הוא מיד שומע את המשך המשנה שאומרת ואלו שאין להם חלק, הוא אומר וואה, יש רשימה שחורה, צריך לדאוג שאני לא יהיה כלול בה. בוא נבדוק. המינים והאפיקורסים, הוא אומר את תחיית המתים, ברוך השם, אני לא אומר אין תחיית המתים מהתורה, ואני לא מין, ואני מאמין בכל התשורות והנחמות, ואני מדליק תרי"ג נרות כל יום לזכרם של כל הקדושים, ואני הולך לקבר יוסף, ואני הולך לקבר שמעון בר יוחאי, ואני הולך לקבר מאיר בעל הנס, ואני הולך לקבר בני בן יהוידע, ואני הולך לקבר כל האדמו"רים וכל הצדיקים, ואני נוסע לקרסטיר, ואני נוסע לפלא יועץ, הכל בסדר. ותוך כדי שהוא רגוע, הוא הופך את הדף
הגמרא אומרת, היחידה מאפיקורס. שני דברים אומרת הגמרא. כגון דאמר, מה יאהנו לרבנן? מה תורמים לומדי התורה? לדידותנו, לדידושנו. הם לומדים בשביל עצמם, הם שונים בשביל עצמם. מי שאומר שבני ישיבות לא תורמים הוא אפיקורס. הוא הוציא את עצמו מההגדרה של כלל ישראל. כי כל ישראל יש להם חלק, ואלו שאין להם חלק הם לא כלולים בכלל. עוד אומרת הגמרא, מי עוד כלול? מי שמע, הני רבונן. החרדים האלה. האברכים האלה. בזלזול מה? גם זה אפיקורס. ונוכח כל מה שראינו, כשהאמירות הללו נאמרות, על ידי מי לא? כלומר, במקום לראות שהאירועים הללו קורים שלא כדרך הטבע, וממילא רק מי שתורם תרומה רוחנית יכול היה להיחשב כמי שתרם שהאירועים האלה יקרו. וכשלא אומרים את זה פירוש דבר שאומרים שהכל קורה במקרה. ונדגיש, אין מקום לדאוג לרווחתם של לומדי התורה, ובוודאי לא לקיומם. יש לנו ללמוד ממרדכי היהודי. כשכל עם ישראל היה נתון לסכנת הכחדה מיידית, הייתה אסתר המלכה היהודיה היחידה המוגנת בארמון המלך, כשסביבה כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש, וזאת הייתה יחידה להבטחת אישים טובה, שהצליחה להציל את המלך מניסיון ההתנגשות, לא כמו יחידה להבטחת אישים באיזו מדינה לבנטינית, שלא הצליחה. מה אומר למרדכי? אם האחרש תחרי של העת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אנחנו מסודרים. לנו אין שום בעיה. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת, את בעיה, אני דואג רק לך, ואת ובית אביך תובעידו. כלומר, אנחנו מוגנים. אנו לא חוששים לערנו, לאורנו. מי שבאמת בסכנה זו את. מעין זה אנחנו צריכים לומר לראשי המדינה. עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם. הוא לא תלוי בפירורי התקציב שאתם זורקים, ולא בסעיף 46, ולא בשום דבר. לסטמר אין מוסדות? בן דוד שלי הקים את קריית סטמר בבני ברק ובירושלים. זה אדם שידע את כל ארון הספרים בעל פה מילה במילה. לא מדבר שס בב לירושלמי, שולחן אורך. הכל. שמות הספרים שהוא זכר, אנשים לא יודעים שהם קיימים. הוא ניהל את כל המערכת הזאת בלי פיסת נייר אחת, ובלי לקחת פרוטה מכספי המדינה. אז מה? צריך רק להיערך לזה. איך אמר לי חבר? שבמונרו, יום אחד, הממשל החליט שצריך להביא נהגות לאוטובוסים של הילדים. תוך שעה הם קנו 10 אוטובוסים, והיום יש כבר מאות. מסתדרים. מתארגנים. איך אומרים היום? אנחנו לא מתערבים איך שהשמאל מחלק את המנדטים. אנחנו לא מתערבים איך שהקדוש ברוך הוא מתעל את התקציבים. אז הוא לא יתעל את זה דרכם, הוא יתעל את זה דרך אחרת. רק לאלון מסק יכול להיות 900 מיליארד דולר? לאיזה עשיר יהודי שיחזיק את עולם התורה לא יכול להיות, אם הקדוש ברוך הוא רוצה? עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם ובפירורי התקציב שאתם זורקים לנו. רווח והצלה יעמוד לעולם התורה מאיכן שיעמוד, והרבה דרכים למקום. אבל אתם, ואלה ששלחו אתכם, נמצאים בסכנה מיידית. סיפרתי זה הרבה מאוד פעמים. שפני הרבה שנים, כשאחד משני העדים שרצו להוכיח לנו, שחזל צדקו כשאמרו, ברק עם הארץ היה, לא יודע למה הם מדברים לו שנעבר, רצה להיות ראש ממשלה על גבם של בני הישיבות, אני הלכתי לרב אלישיב. ואמרתי לו, נמאס, בוא נפרידת ממדינה ונגיד שלום עליי נפשי. בביתו של הרב אלישיב התנהל דיון חצי שעה, חצי שעה אצל הרב אלישיב זה כמו 200 שנה אצל ראשי ממשלה. היה שם הרב גפני, היה שם הרב אפרטי, ואני סיפרתי את הסיפור הזה בוועידה של דגל התורה שהייתה במושב חפץ חיים לפני כמה שנים. כשהרב גפני והרב אפרטי ישבו שם על הבמה. ובסוף הרב אלישיב אמר לא, כי יש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו. זה שהוא גר במדינה יהודית, וזה שמתכספי המיסים שלו, מחזיקים תורה, זה נותן לו קיום, והשליחים שלו נועצים חרב בליבו, ובוגדים בשולחיהם, כשלא מאפשרים להם
שיהיה להם קצת

לקחת חלק בתורה. זה לא מכבר הכריז הרמטכ"ל כי אנו נלחמים בעד ובלי חשש ולא לצורכי בחירות. אם אלה הדגלים שלהם, מתייחס לרמטכ"ל, אין לנו חלק ונחלה עמם. ברצוני לצטט קטע שכתב אבי זיכרונו לברכה בשנת 1949, עת גויס לצבא. הכותרת של הקטע היא היחס לדגל במחנה צבאי. במחנה מאירים את האנשים, אני מצטט מילה במילה מהעברית שלו. במחנה מאירים את האנשים בשעה 5:15 בערך, וקוראים את יושבי המחנה להתעמלות בוקר. אבל אין מקפידים ביותר על כך, ומכיוון שאני איני בין המתעמלים, באותו זמן התפללנו. אחרי ארוחת בוקר, מתקיים יום יום המסדר, וטקס הנפת הדגל. למסדר מתאספים כל שוכני המחנה, ומתוך עירת הכבוד הנוקשה, ולכל תרועת החצוצרות, מניפים בוקר בוקר את הדגל הלאומי. טקס זה, והתכונה סביבו, הביאוני להרהורים נוגים. בשעת מעשה, עלה על זיכרוני דברו של דוקטור הרצל שאמר בערך כך. הדגל אינו סתם סמרטוט, כי עם בד מצויר שבעזרתו מוליכים עם דרך משברים, דרך קרבות ומהפכות, ומביאים אותו לניצחון. הרצל מנקודת מבטו צדק, אבל נדמה לי, כותב אבא, שאותם תפקידים שהרצל מייחס לדגל, מילא אצל עם ישראל אובייקט אחר לגמרי. האובייקט הזה היה פעם ארון הברית, ואחר כך ספר התורה. למראה הדגל המתנופף על התורן ולמראה מאות בני אדם העומדים דום לפני הדגל, מעשה פולחן עבר דרך זיכרוני יחסי הדורות בישראל אל ספר התורה. החל מרבי חנינה בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות שקבלו אותו בגבילין של ספר תורה, דרך קדושי ישראל שבאינקוויזיציה הספרדית שאת עצמם מסרו ועל ספרי תורתם שמרו, ועד יהודי פולין, הונגריה ועוד, שחסמו בגופם על ארוני הקודש לבל יחללון זידים. כמו כן עברו דרך זיכרוני החגיגות העממיות והנלבבות של המוני בית ישראל בשעת חנוכת ספר תורה והכנסתו תחת חופה לבית כנסת. אין היהודי המקורי עומד דום בפני דבר שהוא מעריצו ומקדשו, כי מחבקהו ומנשקהו בנשיקות חמות ובתום. ואם משווים את הדרך בה הלך ספר התורה עד שהגיע למה שהגיע, עד שחתר והתייצב בראש ערכיה הקדושים של האומה, לדרך שצעד בו הדגל הלאומי שנעשה סמל כל כך נערץ על בני הדור הצעיר בארץ ישראל ובגולה, מגיעים לידי מסקנה שאיננה לטובת הדגל כלל ועיקר. ספר התורה לחם וחתר ולחם וחרש הרבה מאוד בשנים עד שנשתרש עמוק עמוק בלב האומה ונתערב בדמה. המלחמה הזאת החלה מיד עם קבלתו בסיני נגד עגל הזהב, ועובר דרך חתחתים במלחמה נגד הבעל ונביאיו, נגד שיקוצי מואב ואדום, נגד אלילי יוון ורומא. בא בשעה שהדגל, סמל חדש מקרוב בא, עדיין לא נתנסה בשום התנגדות. אם יש חיובי בדגל, הרי זה המגן דוד, שמשום מה שימש לאות קלון שהגויים רצו להדביק עלינו. מתפקידו של הדגל להפוך לסמל של הוד וגאון, אבל יש בכוחו של סמל מקרי ושלילי זה להוליך עם בדרך גאולים. האם יירש הדגל את ספר התורה? מדוכה ומלא חששות וחשדות עזבתי יום יום את המסדר. עד כאן דברי אבא. מי יגלה אפר מעיניו? כיצד הוא, שנפטר לפני 50 שנה, חשש כבר אז שהדגל והתורה יעמדו זה מול זה, ולא זה בצד זה, וראשי הצבא יעדיפו את הדגל. ולצבא שאלה מנהיגיו, והראה עצמו כגוף מחנך, וכגוף המכונה כור היתוך של החברה, רוצים שצעירי הציבור החרדי יתגייסו.

0: האם לא הגיע הזמן להתעשת בטרם יהיה מאוחר מדי, ולראות כי הוא הנותן כוח לעשות חיל, ובמקביל להניח לעושי דברו לשקוד על תלמודם ולנהל את חייהם על פי תורה כרצונם? ולכל אלה ששותקים, הם יודעים לצעוק. נשיא המדינה יודע לדבר כשהוא מרגיש שהוא צריך. שר המשטרה יודע לדבר כשהוא צריך, וגם יודע לצעוק. בעברית לא מי יודע מה משובחת, אבל הוא יודע. איפה הם בלו את הלשון האלה? איפה הם בלו את הלשון כל השותקים? צריך להבין שההיסטוריה היהודית עובדת בתהליך שמפעם לפעם יש צירוף ברור וליבון. במצרים, 80% מהעם לא רצה לצאת. הגיע שעת צירוף ברור וליבון. איפה הם? נעלמו. מי נשאר? ה-20%, החמושים שיצאו. ירובעם בן נבט, לוקח איתו 10 שבטים. איפה הם? מגיע שעת ברור, צירוף וליבון. מי שחוזר לזרם החם שסביב התורה נשאר, כל השאר נעלמים. ככה היה עם הצדוקים והבייטוסים. ככה היה עם הקראים. כך קורה היום עם המוני המוני המתבוללים. וכך קורה עם כל אלה שכשמישהו צועק מי להשם אליי, הם שותקים. בשם רשבב היה שבת אחת ברדין, כשהוא למד במיר, אצל החפץ חיים. וכל החיים הוא דיבר על זה. בשם רשבב היה מנהיגה של יהדות גרמניה בארצות הברית. חפץ חיים שאל אותו, אתה כהן? אמר לו, אני כהן. אתה יודע מה ההבדל בינינו? שבמהרה ייבנה המקדש, ואתה ואני נבוא ונרצה להיכנס, והלווים ישאלו אותך אם אתה כהן, אתה תגיד לא, לא ייתנו לך להיכנס. וישאלו אותי אם אני כהן, אני אגיד כן, ייתנו לי להיכנס. ואתה יודע מה שורש האפליה הזאת? כי לפני 2000 שנים, עמד יהודי זקן במדבר, ואמר מי להשם אליי? הסבא של סבא שלי רץ, הסבא של סבא שלך לא רץ. ולכן לדורי דורות, הנכדים של סבא של סבא שלי הם כהנים, והנכדים של סבא של סבא שלך לא. ולמה אני אומר לך את זה? שאם יבוא עוד פעם יהודי ויצעק מי להשם אליי, אל תעצור, אל תהסס, תרוץ. ספר דניאל פרק ט' כתוב, ויאמר, לא פרק ט', פרק י' ב', סליחה, ויאמר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. זה מה שקורה בשעת ברור. ונוכח השותקים, מן אל תיגע בי כזה, עלו בזיכרוני פסוקים מספר עובדיה, פסוק י'. אמנם הפסוקים כתובים שם על אדום, אבל הדברים מצלצלים. וכך כותב עובדיה, מחמס אחיך יעקב תחסך בושה, כשאחיך נרדף ואתה שותק. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוחרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל, וגם אתה כאחד מהם. ואל תראה ביום אחיך ביום נוחו, ואל תשמח לפני יהודה ביום עובדם, ואל תגדיל פיך בעצרה. למה אתם שותקים? למה אתם שותקים? למה אתם לא אומרים כולכם עכשיו? כל חופשי כל סוגי הכיפות. עכשיו כולנו עם עולם התורה. למה רק חבר כנסת אחד לא חובש כיפה? יכול לעמוד מעל בימת הכנסת ולהגיד את מה שצריך, קוראים לו דודי אמסלם. למה חברת כנסת אחת יכולה לעמוד ולהילחם למען לומדי תורה? היא לא מוגדרת כחברת כנסת כמפלגה דתית. איפה כולכם? אז אני אגיד לכם איפה. לכל אלה ששותקים, כי הם הרי לא מוסר רדיפות בינתיים, נצטט את דבריו של הכומר הלוטרני מרטין נימלר, שכתב על רקע הרדיפות שרדף השלטון בגרמניה אנשים מסוגים שונים. אם הייתם פעם ביד ושם, הציטוט הזה שאני מצטט, מודפס שם על אחד הקירות, בדבריו של מרטין נימלר. תחילה הם באו, כותב הכומר, תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי קומוניסט. ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי סוציאליסט. ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי. ואז הם באו ולקחו את היהודים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי יהודי. ואז הם באו ולקחו אותי, וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. כל אלה ששותקים מתוך מחשבה, הרי לא מתכוונים אליי, ואומרים בליבם שלום עליי נפשי, ידעו נאמנה, כי גם הם יהיו בסופו של דבר על הכוונת של המערכת הרקובה המתיימרת לנהל את חיינו. וכל זה ממש בזמן של פרשת שלח. שלח לך אנשים. חוזרים מארץ ישראל שתי קבוצות ומתחלקים לרוב ולמיעוט. רוב העם הולך אחרי קבוצות הרוב. מקימים במות תעמולה. סביב הרוב מתכנס רוב העם, סביב המיעוט, מיעוט העם. ואתה הולך ורוצה לשמוע מה אומרים אלה ומה עונים האחרים. ואתה מצפה שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. ויכוח אינטלקטואלי זה לא אתה אידיוט, אתה חמור, זה לא. זה ויכוחים של חברי כנסת. מצפים שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. שאחד ידגיש את הצדדים החיוביים ויגיד למה הם החשובים. והשני ידגיש צדדים אחרים, ויגיד למה הם יותר חשובים, ועל זה יהיה ויכוח, כך צריך להתנהל ויכוח. אתה הולך ומקשיב, אתה שומע, כולם אומרים אותו דבר. אתה מגיע לבמת עשרת המרגלים, ואתה שומע שמספרים סיפורי זוועה, בכל מקום שהיינו היו המוני לוויות, אתה הולך לשמוע מה עונים על זה, בבמת המיעוט אתה מגיע בדיוק לאותו קטע שהם מספרים את אותו סיפור עצמו. הם אומרים, בכל מקום היו המון לוויות. רק הטון הוא אחר. מה הולך פה? אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, ארץ אוכלת יושבי. זאת ארץ מסוכנת. אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, זאת ארץ ניסית. הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים כך כדי שלא יבחינו בנו. למה אלה רואים את הנס שמאחורי האירוע, ואלה אומרים לו, הכל במקרה, הכל במקרה, וממילא זה מסוכן. הם הביאו ממצאים על סמיטריילר גדול, הניחו אשכול ענבים. הייתה שם איזה טענה ענקית, איזה רימון, בגודל של מגדלי עזריאלי. אתה בא לבמת הרוב, הם אומרים, תראו איזה פירות משונים. אתה בא לבמת המיעוט, אומר, תראו איזה פירות ניסיים. מה קורה פה? מה קורה פה? והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים. אומר המדרש בתנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוליכם בדרך קצרה, זה עסוק בשדהו, וזה עסוק בחרמו, ושוכחים את התורה. אלא הריני מוליכם בדרך ארוכה, והתורה מתיישבת במאיהם. אנחנו כבר התרגלנו שהתורה סותמת וחזל פותחים, שהתורה מקצרת וחזל מעריכים, אבל פה התורה כן אומרת, טעם, למה הוליכם דרך ארוכה? למה חזל מתעלמים מהטעם שהתורה אומרת ואומרים טעם אחר? התורה אומרת, פן ינחם העם בראותה מלחמה. חז"ל אומרים, שכחו את התורה. למה? הטעם של התורה הוא מאוד מוזר. פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה? שמעתם עם, איזה מין עם זה שלא מוכן להילחם על המולדת שלו? ערב מלחמת השחרור, ב-1946, 47, 48, הורידה אנשים מהאוניות ושלחו אותם ישר להילחם. שמעתם פעם מישהו אומר, יש מלחמה, בוא נחזור לאושוויץ? אני מתגעגע לתאי הגזים? אנשים התגעגעו למקום ששמו את הילדים שלהם בקירות? בגלל שיש מלחמה? חוץ מזה הרי הייתה מלחמה, מיד הייתה מלחמה עם המלאק, והיה חלוש ישוע את המלאק ותמול לפי חרב. הם לא פחדו להילחם. אז מה כתוב כאן? את הקטעים האלה כבר אמרתי. תאר לעצמי שבן אדם יש לו חמור, והוא מאוד אוהב את החמור, גם לאמא שלי היה אחד כזה. מאוד מאוד אוהב את החמור. יום אחד הוא נכנס לאורווה, הוא רואה את החמור עומד בין החמורים, עם הראש בתוך האבוס, עד הברכיים בתוך הזוהמה, ואוכל שם בתוך הלכלוך בין כל החמורים, הוא היה מזועזע. מכת החמור, הביא אותו למקלחת, שרחץ אותו, שפשפת בשרו, הזליף עליו דאודורנט ובוסם, הלביש לו פרק, זה קורה. ועניבת פרפר וצילינדר, ולקח אותו לוולדורף אסטוריה. הכניס אותו לאולם מפואר, עם תאורה אפלולית כזאת רומנטית. הושיב אותו ליד שולחן מעץ מהוגני סקנדינבי, עם מפת כותנה מאומלנת, עם סרוויז מפורצלן גרמני, סכום 24 קרת זהב, כוסות מקריסטל צ'כוסלובקי, נברשת בדולח משתלשלת מן התקרה, ועל הפסנתר הכנף מנגנים את הוואלס של צ'ייקובסקי. ושני מלצרים לבושי הדר מגישים לו מנת חציר לצלחת עם כזה מזלג כף מכסף. מה יעשה החמור? יבעט בשולחן, יקרא את הבגדים, ירוץ חזרה לאורווה, ויכניס את הראש שלו לתוך האבוס, בין כל החמורים. השאלה הנשאלת היא אובייקטיבית, לא יותר נעים ומכובד לאכול כך? התשובה היא ודאי שכן, אבל כדי לדעת להעריך את זה וכדי ליהנות מזה צריך קודם כל להפסיק להיות חמור. ארץ ישראל לא כארץ מצרים היא אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. כל מי שמגיע למצרים מיד יכול להעריך אותה. רואים את השפע. ארץ הרים ובקעות היא. נמטר השמיים תשתה מים, זה אדמת בעל. זאת ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. כדי לדעת להעריך את ארץ ישראל צריך להיות בר הכי, לדעת להעריך את זה שהשם אלוקיך דורש אותה. לדעת שתמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להוליך אותם ישר לארץ ישראל. משום שאם הם לא מוכנים לארץ ישראל, אם הם לא יוצאים מהחומריות של מצרים, הם לא יהיו מוכנים להילחם על ארץ ישראל, כי היא לא כארץ מצרים. מהמבט החומרי ארץ מצרים מרשימה, ארץ ישראל פחות. בשביל זה צריך את המבט הרוחני. וזה מה שאומר התנחומה. למה הוא לא יהיה מוכן ללחם? למה הוא יגיד לשוב מצרימה? כי התורה עוד לא התיישבה במאיהם. זה יעסוק בשדה או זה יעסוק בקרמו, ויהיו מוכזבים. במצרים שדה וקרם יכולים לשבת בבית, לא להיות עסוקים בהם. כי הנילוס עולה ומשקה והכל נהיה מלבד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ילכו בדרך ארוכה, והלכו בדרך ארוכה. ארוכה, כמה חודשים יותר. ואז שלחו מרגלים. והמרגלים חוזרים מארץ ישראל. ורוב המרגלים לא רואים את הניסיות שבארץ ישראל. רוב המרגלים חושבים שהכל במקרה. רוב המרגלים רואים שהיא ארץ אוכלת יושבה, הם לא רואים את הנס שמאחורי הלוויות, הם לא רואים את הפלא שמאחורי הפירות. ורוב העם הולך אחרי רוב המרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה, הדור שיצא ממצרים לא יוכל להיכנס לארץ ישראל. הם לא רואים את המבט הפנימי. בשביל לראות את ארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. בשביל להצליח בארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. אין אפשרות שיהיה מבט פנימי בלי עולם של תורה. אלה שאין להם את המבט הפנימי, בדרך כלל היו אומרים, בסדר, שהם ילמדו. מה יש להפסיד? לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל סיפר לי הרב יהודה עדס, שאומר לי, איך בנית את הבניין הראשון של כל יעקב? היה לו פגישה עם שר האוצר, אז פנחס ספיר. הוא בא למשרד האוצר, אמרו לו, שר האוצר עסוק, צריך ללכת, אין לו זמן לפגישה. אמר להם, תגידו לו שיש לי להציע לו ביזנס. פנחס ספיר, האיש עסקים, 5 דקות. הוא קיבל אותו בעמידה, להציע עסק, למה לא? אמר לו, הרב עדס, אני מצטט מילה מילה מה שאני שמעתי ממנו עצמו, מהרב עדס. אמר לו, הרב עדס, אדוני שר האוצר, הרי אתה באת משם. הרי אתה יודע את האמת. אז אתה יודע שאתה תשרף בגנום. אז באתי למכור לך ונטילטור. לקרר לך קצת הגנום. אמר לו פנחס ספיר, כמה עולה ונטילטור? אומר לו, 1,000,000 לירות. אומר לו, קיבלת. ועם הוונטילטור שמכרתי לפנחס ספיר, בניתי את הבניין הראשון של כל יעקב. כך נהגו אנשים עם קצת שכל של סוחרים. אומרים, מה יש לי להפסיד? אז יהיה לי גם ונטילטור. אבל אלה שהולכים בקרי, אלה שהולכים הכל במקרה, ומקבלים את התשובות בדיוק כמו שכתוב בתוכחה, הכל יהיה, אבל את הפירות לא תקצור. וכל זה בפרשת שלח, שזה בדיוק מה שהיה אז, שבגלל זה לא נכנסו לארץ ישראל. היד רושמת על הקיר. אני חוזר ואומר מה שאמרתי בהתחלה. לא מדובר פה בנבואות שמתגשמות, שאתה רואה איך שהאירועים מתאימים לנבואות. מדובר פה בתהליך. התורה אומרת, יש כזה מהלך. מהלך של בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטה ולא תחללנו. יהיה לך זיתים ולא תהנה מהם, יהיה לך ענבים ולא, ולא יהיה לך יין, יהיה בנים ובנות יהיו לך ויהיו להמרה, הכל יהיה, לא תקצור את הפירות. וכל זה, כשפרשת התוכה השנייה, אתה אומרת שהתוכה מגיע כשהולכים אמו בקרי, כשטוענים שהכל במקרה, ולא חמים נגד עולם התורה. והצדיק ההוא, החבר של טראמפ, חושב שהוא יכול לרמות את כל העולם כל הזמן, עד שרב לנדו הודיע לו שזהו. מילא אתה לא יודע תורה, אבל מה שלינקולן אמר אתה צריך לדעת. הרי אתה חושב את עצמך על אמריקאי. לינקולן אמר שאפשר לרמות את כל העולם חלק מהזמן. וחלק מהעולם כל הזמן. אבל אי אפשר לרמות את כל העולם כל הזמן.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר ב7, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. אתם מאזינים לערוץ 2000.
3: כל לילה אני חולם כשהבוקר בא זה מתגשם אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם אז תודה על שנושם הזכות בעולמך להתקיים שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשיכה

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000. השיעור יהיה, בעזרת השם, להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל. שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם עתה ועד עולם. להצלחת החטופים והחטופות, שחזרו הביתה כולם בריאים ושלמים במהרה. אחים יקרים ואהובים שלי, פרשת שבוע, פרשת השבוע בשבוע שעבר, סליחה שאני, שבוע שעבר פשוט דיברתי על נושא אחר, זה היה עדיין המלחמה וכו'. פרשת שבוע, פרשת שבוע שעבר, פרשת קורח. אני רוצה היום לדבר על מידה מגונה מאוד, מידה רעה, שהיא שורש פורה ראש ולענה, מצד אחד, מידה מאוד מאוד לא יפה, מצד אחד, מצד שני, מידה מאוד יפה, שקוראים לה עין טובה. כלומר, לא טוב מול טוב, עין רעה, קנאה, רמה, מסתכל על כל אחד בעין רעה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, עין טובה ופרגון. קורח אין לו חלק לעולם הבא. קורח חלק על משה רבנו. קורח הרים יד בתורת השם. קורח בלעה אותו האדמה, הוא וכל משפחתו, כולל הילדים והנשים והילדים הקטנים שהיו לקורח, תינוקות בייבי. כי הוא חלק על משה רבנו. משה רבנו היה המנהיג האולטימטיבי, הטוב ביותר בעולם, הענב ביותר בעולם, הצדיק ביותר בעולם. לא היה כמשה, אין כמשה, ולא יהיה כמשה. הבן אדם הכי טוב שיכול, אתה מכיר בחיים שלך, אחי, זה היה משה רבנו. סוכר, דבש, נשמה טובה, בעל מידת ענבה, צדיק יסוד עולם, עושה דברים טובים. וכתוצאה מכך, הוא הצליח. השם דיבר איתו, נתן לו את המלוכה של עם ישראל. אתה רוצה להיות מלך? הרב מולי, תהיה ענב כמו משה רבנו. תהיה ענב כמו משה רבנו, תהיה מלך. את רוצה להיות מלכה, גברת? את רוצה להיות

את תזכי להיות מלכה כמשה רבנו, כמו אשתו של משה רבנו. מידה טובה, תוצאות טובות. בא קורח, עכשיו רבותי היקרים, שתבינו, בכל אחד יש קורח קטן. בכל אחד מאיתנו יש קורח קטן, כולל עצי. יש בנו קורח קטן שאנחנו מקנים במה שיש למישהו אחר. לא יכול היה לסבול את זה שיש למישהו אחר יותר ממנו. לא יכול לחיות בעולם שבו יש למישהו אחר דברים יותר טובים ממנו. הקנאה אכלה לו את הלב, הקנאה אכלה לו את הנשמה, הקנאה אכלה לו כל חלקה טובה בגוף, רקב עצמות קנאה. מה זה רקב עצמות קנאה? אדם שיש לו ריקבון בגוף, יש רק ריקבון אחד שמוזכר בתנ"ך, רקב עצמות קנאה. אדם שהוא מקנה, סליחה על הביטוי, הריקבון הוא פנימי. אני היום רוצה ללמוד איתכם כמה אסור לקנות, להזהיר אתכם באזהרה חמורה כמה אסור לקנות, אבל לא רק להזהיר אותך באזהרה חמורה שאסור לך לקנות, אחי. לתת לך פתרון איך תהיה גם לדנת של המקנה. ואני אומר לכם, עם עבודה נכונה, אתה מצליח. אני בודק בעצמי אם אני קנאי כל יום. כל יום אני בודק אם אני מקנה ברבנים אחרים. אני לא מקנה בטכנאי מכוניות, אני לא אקנה באיש הייטק, אני לא אקנה בו, זה לא מעניין אותי, הוא לא בליגה שלי בכלל. זה לא צלחת שלי, אתה מבין? זה לא החיים שלי. תגיד לי עכשיו, שמה, יש פה איזה איש הייטק, מרוויח 100,000 שקל בחודש, אין לי מלכנות בו. אני לומד תורה, זה המקצוע שלי, ללמוד תורה, ללמד תורה, לקרב יהודים, לחזק יהודים, זה המקצוע שלי. לא מעניין אותי הייטק. לא שאני מזלזל בהייטק, זה לא העניין שלי, זה לא קשור אליי, לא אקנה בו. תגיד לי, בן אדם עכשיו מוכר יעלומים, והוא מצליח להביא 300,000 שקל בחודש, לא אקנה בו. לא יפריע לי אפילו, לא יתחיל לקנות בו. במי אני כן אקנה? במי שעוסק במקצוע שלי. במי שקרוב לצלחת שלי, במי שכביכול לוקח מהלקוחות שלי, במי שכביכול מסתובב סביבי, בו אני יכול לקנות. עכשיו שתדעו לכם, אחים יקרים שלי, נשמות תוארות שלי, אם אתה לא יודע לבדוק את עצמך אם יש בך קנאה או אין בך קנאה, ויש בך קנאה, אחי, אתה תסבול כל החיים. אני מודיע לך חגיגית, לא תוכל לראות מכונית יפה. יש אנשים צרי עין, אני אומר לכם, זה מגעיל אותי, מגעיל אותי, אחי. מגעיל אותי על בן אדם עם צרות עין, הוא לא יכול לראות בן אדם עם מכונית חדשה. בוער לו בנשמה שלו, מכונית חדשה, איך הוא קנה מכונית חדשה? מתחיל ללכלך. כל הלשון הרע שאתם מכירים בעולם נובע כתוצאה מקנאה. אם את מקנה בחברה שלך שהיא יותר גבוהה ממך, יותר יפה ממך, יותר מכובדת ממך, יותר מוכשרת ממך, יותר לא יודע מה ממך, גברת יקרה, החיים שלך לא טעימים. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. גיהנום בעולם הזה. יהיו למה יש לה. יהיו למה היא התחתנה. למה היא קנתה ככה? מאיפה הביאה את החצאית הזאת? מאיפה הוא קנה את המכונית הזאת? מאיפה הוא הביא את הזה? הוא הוציא עוד ספר? מה, יש לו כל כך הרבה לייקים בסרטונים שלו? מה, הוא כל כזה זה, והוא כזה זה, והוא כזה פה, והוא כזה שם? אחי, זה הבן אדם הכי מסכן בעולם, זה בן אדם שלא יודע ליהנות מהצלחת שלו, זה בדיוק ההפך מאיזה הוא העשיר השמח בחלקו. כשחזל הגדירו לך עשיר, אמרו השמח בחלקו. מי זה? לא אמרו לך מי זה העני. העני זה אדם שעצוב בחלקו ומקנה בחלקו של האחר. מקנה בחלקו של האחר, זה בן אדם עני. אהוב על בורא עולם או לא אהוב על בורא עולם? גורנישט, איכסה, סליחה על הביטוי. השם יתברך לא יותר נוסייתה נשמיה. נשמות תוארות שלי, עייפים? קצת, נכון? אבל את השיעור הזה אסור לך לפספס. יש מישהו בעולם שאתה מקנה בו, היום אתה מרפא את עצמך. היום את מרפא את עצמך, גברת. אני אלמד אתכם איך לרפות את זה. אני אלמד אתכם לא רק למה זה אסור וכמה זה חמור. זה מה שכל הרבנים עושים. אני רוצה ללמד אתכם, גם יכול להיות שרבנים עושים גם את זה. אני רק לא שמעתי זה מרבנים. יכול להיות שזה טעות שלי. אני אלמד אתכם, בעזרת השם, נלמד אתכם ביחד, איך מרפאים את הקנאה. את המוגלה הזו, סליחה על הביטוי, המוגלה שיש לנו בנפש, המוגלה הזו של, תשמע אחי, אתה יותר גבוה ממני, אתה יותר זה, אתה יותר מוצלח ממני, ותמיד יהיו מוצלחים ממך, אחי.
גם בכדורגל, בכל דבר בעולם. תמיד יהיו אנשים מוכשרים ממך. לא יעזור בדין.

0: תמיד יהיה מישהו שמרוויח יותר ממך. לא יעזור, אחי. תמיד יהיה מישהו שהוא חכם ממך, מנגן יותר יפה לך על פסנתר, מנגן יותר על תופים, על תרבוקה, מבין במוזיקה יותר ממך, מבין בתורה יותר ממך, דרשן יותר טוב ממך, רב יותר גדול ממך, עושה יותר ספרים ממך. אתה לא יכול להיות הרב עובדיה, הרב עובדיה יש אחד. אתה לא יכול להיות במקום שאתה מספר אחד, אתה יכול לנסות להיות מספר אחד, אבל אתה חייב לדעת להשלים עם המציאות שאתה לא מספר אחד בהכל. קבל את עצמך כמו שאתה, אחי. השיר השמח בחלקו, אני לא מספר אחד, לא בגובה, לא ביופי, לא בחוכמה, לא בדרשות, לא בכלום, אבל אני יגאל כהן ואני שמח בחלקי. למה? אתה יודע למה אני שמח בחלקי? כי אתה יודע מי ייצר אותי? אתה יודע מי עשה אותי? אתה יודע מי היצרן שלך, אחי? זה היצרן הטוב ביותר בעולם, זה היצרן שלא מוסיף פגמים מתחת ידיו. הכי מושלם בעולם, והפגמים שלך בכוונה עשו. כי השם רוצה אותך עם הפגמים שלך. השם רוצה אותך עם הפגמים שלך, בחיים שלך אל תתבייש בהם. בחיים שלך אל תקנה במי שאין בו פגמים, כי הפגמים שלך זה הדרגות שלך. יש לך דרגות של קצונה? אני זוכר שהייתי בצבא, הטייסים היו הולכים כמו טווסים. הטייסים, אם יש להם את זה של הקורס טייס, אחי, זה טווס. הוא יושב בחדר אוכל קצינים, הוא לא הולך בחדר אוכל של, אתה יודע, עם חבית ישראל. יש לו חדר אוכל ממוזג, עם חדר אוכל של קצינים, בדלוקס, והוא הולך ככה עם הדרגות, גם במדי בית, הוא הולך עם, כמובן, מה, במדי בית לא ידעו שאני טייס, אחי, זה לא עובד. אז הוא שם את המדי בית, הוא הולך עם דרגות, אחי. כל אחד, שמע, אחי, קולט, שלא תפספס, אם טעית, אחי, יש פה סימן, אני טייס, אח יקר שלי. הפגמים שלך זה הדרגות שלך. הפגמים שלך זה מראה שאתה עובד הקדוש ברוך הוא בכל הכוח, אחי. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את השופוני ולא מחפש את המושלמים, הוא מחפש את הלוחמים. את הלוחמים, אחי, אתה מקנה בהם כי אתה פשוט, יש לך בעיה אחת בחיים. כל הקנאים אני אומר, לכל הקנאים. ואתה תתבייש להגיד אני מקנה כי ככה תתרפא. לכל הקנאים, יש לכם רק בעיה אחת בחיים. בעיה אחת, אחי. אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה שלך, אחי? שאת מה הבעיה שלך, גברת? בעיה אחת, שאת לא מעריכה את עצמך. אם היית יודעת מה את שווה, אם היית יודעת כמה בורא עולם מתגאה בך, אם היית יודעת כמה השם יתברך ברא אותך בצורה המושלמת ביותר בעולם בשבילך, בחיים שלך לא היית מקנה באף בן אדם עלי אדמות. מתי אתה מקנה, אחי? כשאתה מרגיש כלום, סליחה על הביטוי, כשאתה מרגיש אפס, כשאתה נוסע על קורקינט בחום של תל אביב, בחום של בני ברק, ואתה מתבאס על החיים שלך מהקורקינט שלך, ואתה מרגיש כזה קטן, ועוברת לידך איזה מרצדס מטורפת, מה היא בך יפה יפייה, אז אתה מקנה. אתה יודע מה היא תביא אותך קינה, אחי? קודם כל דיכאון. דיכאון, אחי. מתכון ברור לדיכאון זה קינה. למה? בכל מקום שתהיה תקנה. הקנה היא מקנה בלי הפסקה. הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בכל אחד ואחד שהוא רואה מול העיניים שלו. וואו, איזה בגד יפה. וואו, איזה תסרוקת יפה. וואו, איזה משקפיים יפות. וואו, איזה שעון יפה. וואו, איזה נעליים יפות. וואו, איזה גובה. וואו, איזה שרירים. חלף עם העיניים שלך. מלא בעין הרע. גם זה האדם שעושה עין הרע כל הזמן לאנשים. יש אחד, אני מתעק ממנו, אני פחד שעשה לי עין הרע. הרב, נעליים חדשות. חמסה בעינק היום חמישי, אכלתי דגים ביום חמישי, ביום בשעה חמש וחמישה, איזה עיניים יש לו, הסתכל עליי כל הזמן, השתבח שמו לעד. הרב, זה אוטו חדש? לא, זה קורקינט אחי, זה נראה לך אוטו, זה לא אוטו, קורקינט. איזה עיניים יש לאנשים, יא בבא, כל הזמן מסתכלים לך. מה קנים, מה עשה? טסת ל... מה טוב, היית באיטליה? וואו, איפה היית באיטליה? מילאנו? מה, רומא, מילאנו? היית שם בזה? חמסה בעינק אתה עם עוד פעם המילאנו שלך אתה. עזוב אותי כבר, כך סלת לאיטליה במקומי, עזוב אותי. כל הזמן יושב לי על הבריל. יש אנשים כאלה, קנאים, יואו, השתבח שמולד. איפה היית אתמול? יש רב אחד, חבר שלי, כל פעם בא אליי, שואל לי, איפה היית אתמול? כמה אנשים היו בשיעור? אני אומר לך, אני פחד להגיד לו, אני אומר לו, וואלה, פתח תקווה, הייתי, היה מניין, אני אומר לו, היה מניין. יש פה מניין, אני לא משקר, נכון? היה מניין. זהו מניין, עזוב אותי, יותר ממניין, עזוב אותי אתה, עם העיניים שלי. למה קינה, אחי? למה, למה, למה, למה, מה? בוא נפרגן. בוא נפרגן. בא לי לתפוס בני אדם, אני אומר לו עכשיו, סליחה על הביטוי, אני אומר לכם את האמת, יש אנשים סתומים. אתה יודע מה זה סתום? אתה דופק לו על הראש, זה כמו אבטיח חלול, בום, בום, בום, יוצא כזה רעש כזה של חלול, אין שם כלום, אחי. אתה דופק על הראש, אין כלום. למה? אני לא צוחק עליהם. אני אגיד לכם פסוק. נשמות תאורות שלי, אתם שם מאחורה. תקשיבו לי עכשיו, תקשיבו לי, בבקשה. אני מתחנן אליכם. תקשיבו לי, כי זה פסוק שיכול לבות לך את החיים, לפתוח לך צוהר להצלחה מטורפת בחיים שלך, אחי. ואני מבטיח לכם שזה עובד. זה שלמה המלך, זה מילה גרנטי, זה מילה, מילה זה מילה. שלמה המלך אומר, טוב עין, טוב עין, אתם לא יודעים את ההמשך?
1: יבורך.
0: הוא יבורך. טוב עין, הוא יבורך. מה זה אומר טוב עין, הוא יבורך? מה זה אומר עדן פרוכטר היקר? שאם יש לך עין טובה, לפרגן לבן אדם שמצליח יותר ממך, אומר בורא עולם, אתה מפרגן, אני גם מפרגן. אתה תצליח כי רצית בהצלחה שלו. טוב עין, הוא יבורך, צר עין, ההפך. נכון או לא? זה החשבון? אני צודק או לא צודק? יש מישהו בקהל הקדוש שלא מבין את הפסוק הזה? לא עכשיו, מאמי, לא עכשיו. יש מישהו בקהל הקדוש שלא מבין את הפסוק הזה? טוב עין, הוא יבורך. אתם מאחורה מבינים את הפסוק נשמות תאורות שלי? מבינים טוב עין הוא יבורך? אתם על החלונות? מבינים? גברת יקרה, את מבינה את הפסוק טוב עין הוא יבורך? אוקיי, אני עשיתי, לא מבינה? אני אסביר לך. אבל קודם כל תקלטי את הפסוק. טוב עין הוא יבורך. טוב עין הוא יבורך. בחורה באה והתחתנה, ואומרת לך, יש לי בנות עם קול מעצבן גם. נגיע לי מזל טוב. למה מגיע לך מזל? אני מתחתנת. מה את אומרת בלב? מכוערת. איך זאת מתחתנת? אתה חם אש, אחי. גם מעצבנת אותך, אתה רוצה... אני רוצה... הבחורה רוצה להתחתן, תודה. היא מחכה כבר לחתונה שלה. היא מחכה כבר להקים בית נאמן. באה לזה מישהי צעירונת. אתה יודע, עוד לא... רק נכנסה למדרשייה. אני מגיע לי מזל טוב. מדברת כזה, אתה יודע, צפונפוני כזה, אתה יודע, גבוה כזה. מגיע לי מזל טוב. קשה לפרגן, אחי. קשה לפרגן. נשמה תאורה שלי. אח יקר שלי, ג'ונם שלי, ג'ונם. רון היקר, אני בטוח שיש בכם את זה. תזכור מה יגאל כהן אמר לך בחודש תמוז, ג' ד' חודש תמוז, לא זוכר, לא יודע איזה, איי בתמוז, היום איי בתמוז. תזכור, תשפ"ה. כל החיים שלך תפרגן, אלוקים יפרגן לך. מה שאתה מאחל לי, אלוקים הוריד אצלך בבית קודם. מה שאתה מפרגן לי, מה שאתה מפרגן לי, אחי, מה שאתה מפרגן למישהו אחר, לקולגה שלך, לקולגה שלך, לזה שאתה יודע, בקומפטישן איתך, בתחרות איתך, מה שאתה מאחל לו, הרב מולי, לרבנים בכיסא רחמים שככה כמוך פחות או יותר בשיעורים, בכל הדברים האלה, מה אתה בלב שלך מאחל להם, אלוקים הוריד אצלך בבית קודם. טוב עין, הוא יבורך. צר עין, קנאי, כל העבירות שבתורה הוא יעבור, אחי. כך כתוב בספרים הקדושים, ראיתי את זה בכמה מקומות, כרגע אני לא זוכר את המקור המדויק, ברח לי מהראש. יש עשרת הדיברות, עשרת הדיברות, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד, לא תענה ברכה את שקר וכו'. האחרון זה לא תחמוד. האחרון זה לא תחמוד. האחרון בא ללמד אותך, אח יקר שלי, דבר מאוד פשוט. אומרים חז"ל, מי שעובר על לא תחמוד, בסוף יעבור על לא תנאף ויעבור על לא תגנוב. ויותר מזה, יעבור על לא תרצח. יש לי חבר, חזר בתשובה, היה עשיר גדול. אני לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נשמעו מתוקים שלי. יש לי חבר, לפני שנים חזר בתשובה, היה עשיר גדול, היה לו פנטהאוז מטורף ברמת השרון. הוא יום אחד, בתור בן אדם לא דתי, עשה שם מסיבה גדולה. עשה שם מסיבה. הביא שם את כל העשירי תבל. יום למחרת בבוקר דופק לו בדלת אחד העשירים שהיה במסיבה. אומר לו, יא חביבי, נדלקתי על הבית שלך. כמה אתה רוצה? הוא בא עם פנקס צ'קים. כמה אתה רוצה? קרא אותו במחיר. כתב לו צ'ק, הביא, קרא לעורך דין, קח את הצ'ק, למקדמה, קנה את הבית. הוא עבר על לא תחמוד. ראה בית, חמד אותו. אח יקר שלי, כשאתה מסתכל על מה שלא שלך, חס ושלום, אתה מפסיד בסוף את מה שיש לך. וכמה אנשים נשואים, מסתכלים בחוץ, תואמים מה שיש בחוץ, בסוף מפסידים את מה שיש להם בבית. העיניים שלו ולא תטורה אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחי. אני לא מסתכל על בתים יפים אפילו. בטח לא נשים של מישהו אחר, לא בתים של מישהו אחר, לא שעונים של מישהו אחר. לא מעניין אותי, אחי. גם רבנים שיש להם סרטונים ומצליחים ויש להם צפיות, לא מסתכל כמה צפיות יש לי, לא מסתכל כמה יש צפיות למישהו אחר. לא רוצה ליפול במחלת הקינה, אחי. כי לא יהיה טעים לך האוכל. אתה יודע, לא יהיה טעים לך האוכל? אתה יושב במסעדה אוכל, במיוחד מי שיש לו את הרשתות החברתיות האלה, מי שיש לו טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, כל הדברים האלה. כל הזמן ינקרו לכם עיניים, אחי. אני צודק או לא צודק? מי שיש לו טיק טוק יודע את זה. אני לא, אין לי טיק טוק, אין לי מושג מה זה. אבל אמרו לי, כל הזמן מנקרים לך עיניים. בן אדם עכשיו היה במסעדה. אני אוכל בבית, מה אני אוכל? אשתי עשתה לי שתהיה בריאה, עשתה לי שניצל ופירה. וואלה, פינקה אותי מקסימום. אוכל טעים או לא, משובח, מבסוט, באמת, הכי טעים בעולם. אם אתה עכשיו היה לי אינסטגרם או טיק טוק, פתאום איזה אחד באיזה מסעדה במיימי, אתה אומר לו, איך קוראים לו? טומאוק, זה נשמע שם יפה, זה טומאוק, זה טיל. טומאוק, אתה מבין? וואחד סטייק, ואני עם השניצל העייף שלי, לא, שניצל טעים, אחי. אבל אתה שם טומאוק ליד שניצל, השניצל נהיה חיוור, אחי. השניצל פתאום נהיה מסכני כזה, מה זה השניצל הזה מול טומאוק שהוא אוכל לו במיימי עכשיו, אתה מבין? ובכלל, אם הוא אוכל כיסוני תלב, הוא אוכל כל מיני דברים כאלה, מאסטר שף, אה? מאסטר שף, ככה שמעתי, אני לא מכיר. פעם אחת ראיתי את התוכנית הזאת בתל אביב, הייתי בתור לקופת חולים. היה שם בן אדם בלי עין הרע גדול, באמת, מתאים לו, זו עבודה מאוד טובה, הוא מצא לעצמו. כל היום טועם אוכל אחרי, איזה כיף זה, אה? כל היום טועם וטועם וטועם, טועמי החיים זכו, כל היום ברוך השם משתבח שמול העד, טועם מטעמים, לבריאות, אני מחזיק שמי שמרגיש טוב עם עצמו, יאללה, תרביץ אחי, תהנה. איך אמר הבעל שם טוב? כל טיפת שומן זה עוד קילוגרם של יהודי בכדור הארץ. כשאני משמין, אני מתנחם בבעל שם טוב הזה. שהוספתי עוד קילו של יהודי בכדור הארץ, השתבח שמו לעד. בגלל זה יש אנשים שמקפידים שיהיו עוד הרבה קילוגרמים בכדור הארץ. ברוך השם, הוא מרביץ קילוגרמים, וכל המרבה הרי זה משובח. בקיצור, הוא טועם שם, באמת עושה ככה, אמר, ברדה, זה נראה כמו פרה, בחי אחד, אכילה. גם אוכל, גם זה. תעשה. מתאיר, חמוד, מאוד כמו זה. עושה לך ככה, אתה מבין? ומה אוכל שם? הכיסונת עלה. וואלה, אותו יום חזרתי הביתה, אחי, אני אומר לך, אשתי על המזל שלי הכינה לי שניצל טבעול וקוסקוס חנק. אתה יודע איזה באסה, מיקי שונאת עלי במאסטר שף, אתה יורד לשניצל טבעול וקוסקוס חנק? זה קוגניטיב דיסוננס, זה אני בלגן, המוח שלך אף קדימה. אתה חי באמת בבלבלות. לא רוצה, אחי, טוב לי פת חרבה, אני לא רואה טיק טוק, לא רואה אינסטגרם, לא רואה כלום, אחי. אני בא הביתה, שניצל זה שניצל, זה האוכל הכי טעים בעולם, ביקום, בשבילי עכשיו. אותו דבר נשים. אני כל היום לומד בכולל. אתה יודע מה זה כולל אברכים? מה אני רואה כל היום, אחי? זקן, לפעמים קרס, לפעמים בלי קרס. זקן, קרס, זקן, בלי קרס, זקן, חמוד, זקן, זקן, זקן, זקן. שעה שש אני נכנס הביתה, רואה, הבן אדם הראשון שראיתי היום בלי זקן זו אשתי. אתה יודע איזה יפהפייה היא אחרי כל הזקנים שראיתי היום? אין דבר יותר יפה מזה. למה? הייתי כל היום בחברת גברים, לא ראיתי נשים, לא ראיתי כלום, האישה הכי יפה בעולם. אני נהנה מאשתי מקסימום שאני יכול. לא מסתכל בחוץ, אחי, לא שלי, לא נוגע. לא מעניין. אל תתפזר בחיים שלך, נותן לך, זה עצה טובה, אחי. יש הרבה יחטות במיימי, יש הרבה יחטות במרינה פה ברצליה, בחיפה, אחי, אנחנו בינתיים עם קייקים נוסעים, אחי. אנחנו מסתפקים בקייק, במיוחד בבני ברק יש לנו הרבה ביובים עולים, עושים קייקים בשכונה, השתבח שמול העד. עכשיו הביוב עלה בבית הספר, כל השכונה הבינו שם, השתבח והתעלה שמול העד. מבסוט מעצמי, אחי. אין לנו כלום, אין לי איכות חיים, אני פותח את החלון, אחי, אתה יודע מה אני רואה? אתה פותח בבוקר את החלון, אתה רואה, השתבח שמול העד, מלא ירוק, ירוק, פחי זבל, פחי אשפה, פחי זה, פחי זה, פחי זה. מבסוט על החיים. זה הבית שלי, אחי. אני שמח בחלקי. אני שמח, לא מסתכל מה שיש למישהו אחר, נכון? מי שגר על חוף הים יש לו נוף הרבה יותר יפה. אבל אני, זה לא שלי, אחי, לא מעניין אותי. האדם שמקנה, הצלחת שלו תמיד ריקה. נשמה תאורה שלי כתוב, לא תחמוד אשת רעך. אני חייב לפתוח את זה בפניכם, זה נגע. מי שמסתכל על אשתו של חבר שלו, הבן אדם בבעיה כרונית בחיים שלו. מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה עושה, אחי? חוץ מזה שזה חטא כל כך חמור מצד עצמו, הבלבלות שיוכלו לך, אתה לא תהנה מאשתך. אחד אמר לי הרב, אמר לי את זה, אמר לי הרב, אני לא יודע מה לעשות את זה, אני מתארח אצל חבר שלי, אני חוזר אחול קנאה. למה אשתו מדברת בלחש, בנחת, היא אומרת לו, בעלי, בעלי, בעלי, בעלי, בעלי. אשתי אפרם לא אמר לי בעלי, אמרה, בוא נה, תביא, תלך, תבר, תחזור, תלך, תלך, תלך. אמרתי לו, נשמה, ליד כולם היא אומרת בעלי, כשהוא יוצא החוצה, אתה לא יודע מה קורה אצלם בבית. אתה יודע איזה קפקפים הוא מקבל בראש? אתה יודע איזה נעליים הוא מקבל? מאיפה אתה יודע, אחי? מה אתה מקנה בבן אדם? אומר הרב, שמע, אני מקנה בו שאשתו ככה מתייחסת אליו. מה אתה מסתכל על אשתו של חבר שלך בכלל? מה זה מעניין אותך? אותו דבר את, גברת. בעזרת השם, את תתחתני, יהיה לך בעל שלך. תמיד יהיו בעלים יותר גבוהים ממנו, יותר חטובים ממנו, יותר מצחיקים ממנו, ועם דברי תורה יותר מעניינים ממנו. זה לא שלך, לא נוגעים, לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין, את האישה, וזה אני אומר לך בכנות, אם תביני את זה, אם תביני את זה, זה יחסוך לך פסיכולוגים. את האישה הכי יפה בעולם, בכדור הארץ, בשביל עצמך. תפסיקי לחפש יופי אצל נשים אחרות. הרב מולה, אתה בחור, אני אומר לך, אני לא יודע איך הוליווד לא חטפו אותך. אתה יכול להיות דוגמן על, דוגמן על. יש שלט גדול בהוליווד, בכניסה להוליווד, צריך לשים תמונה שלך על השלט, למעלה. The nice guys in the world, the הכי, מה תגיד? אבל הרב, הבטן קצת יצא, זה הסטייל האחרון, אחי, זה הצעקה האחרונה. קרס נשפכת קצת החוצה, זה הצעקה האחרונה, אחי. שיער לבן, שיער יוצא מהאוזניים, זה בכלל, זה היום, עושים השתלת שיער באוזניים. כך אני אוהב אותך. אחי, אני מתכוון ברצינות, נשמה תאורה שלי, למה אתה כל הזמן מחפש להיות, תראה איזה בחור, תראה את ההוא, תראה את זה, תראה... מי זה מעניין? אלוקים עשה אותי יגאל כהן, אני יגאל כהן, מה אתה רוצה ממני? הוא עושה אותך יוסף חיים, הוא רוצה אותך מתוקי יוסף חיים, הוא לא רוצה שתהיה עדן, הוא לא רוצה שתהיה יגאל כהן, הוא לא רוצה שתהיה אף אחד. הוא רוצה שתהיה אתה. אתה. וזה הבעיה, אנחנו רואים מעלת חברנו, רואים כמה כסף יש לו, ומסתכלים כמה אין לנו. וזה מושך אותנו למקומות אפלים. וזה מושך אותנו חס ושלום לדברים שאנחנו מקנים. כשמקנים מדברים לשון הרע או לא מדברים לשון הרע? תגידי את האמת. השורש הכי חזק ללשון הרע זה קינה. למה מלכלכים? תראו מה עושים לביבי מסכן. שוחטים לו את הנשמה, שוחטים לו. אתה יודע, אני לא פוליטיקאי, אני לא כלום. אני רק רואה כמה שוחטים את דמו וכמה מלכלכים עליו. למה רואים אותו? יושב 16 שנה כבר ראש ממשלה. שבק ניקים. אתה יודע, נוסע עם איזה שיירות, והוא נכנס לכל מקום, וכולם אוהבים אותו, וכולם בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי. עכשיו יושב איזה אחד, סופר זבובים בכנסת, כל היום סופר את הזבובים שעוברים שם, אין לו מסכן שעומם, עד שהוא עולה לכנסת, מתחיל לצעוק, אנחנו הרוב, אנחנו הרוב, בטבחתי דיבוני, איך הגעת לזה הרוב? אם היה ילד מבאר שבע, רואה אותו אומר, באמא שלי זה סתום. נכון או לא? אני חייב לפגוש את הילד הזה בבאר שבע, אחי. חייב לפגוש את הילד הזה.
1: הרב, הוא שלח לי
0: ידעו. בראש של אמא שלו הלך הסוטה. לא יודע, סורוקה, הלך סורוקה. ברגע שמעתי את זה, הוא החזיר אותי לילדות שלי, נודר נדר. הוא אמר, נודר נדר. קרא אותי, החזיר אותי לילדות שלי, אתה יודע ככה היו מדברים בשכונה, כל אחד אמרו אנטר כזה, לתרג אותה בשכונה, נודר נדר, בראש של אמא שלו, בראש של סבתא שלו, מסכנה אמא שלו, רק שראש שלה יהיה תקין, יישאר תקין. תשמעו מתוקים שלי, אתה מבין? אנשים אכולי קינה, אחים, מסכנים, חרם עליהם, ג'ון ג'ון. לך טיפול פסיכולוגי, אני מוכן שלם, אני אסוף כסף בשבילו. לך טיפול פסיכולוגי, נשמה, אל תקנה. במקומך ישיבוך. תאר לך אני עכשיו רואה את הרב הזה ואת הרב הזה, ואני אומר, יו, יש לו גלימה, ואני אין לי גלימה, ו... נשמה, אני יגאל כהן דרוויש, מאיפה באתי? מה חסר לי בחיים? משתבח שמולה, תראה, אני יושב מולכם עכשיו. אני יושב מולכם, לומד איתכם תורה. יש מתנה יותר גדולה מזאת? יש מתנה יותר גדולה מזאת? אין מתנה יותר גדולה מזאת. יש לי סיבה בעולם לקנות במישהו עכשיו? השם נתן לי מתנה גדולה, אין לי גלימה ואני רב פשוט. יש כאלה קוראים לי איגל, מה העניינים? הכל בסדר, אני איגל, בשבילך אני איגל, הכל בסדר. אח יקר שלי, לא חסר לי כלום. אני רוצה בבקשה מכם, בבקשה מכם, כל אחד ואחד, מאחד עד מאה, תחפש אם יש מישהו בכדור הארץ שאתה מקנה בו. מיליארדר, אלון מסק. אתה רוצה להיות אלון מסק? לא. בחיים שלך אל תגיד את זה. בחיים שלך אתה לא רוצה, אתה רוצה להיות מתניה כהן. מתניה כהן, שעושה פעולות הרבה יותר גדולות מאלון מסק. הבנת? בחיים שלך, אם האלוקים היה רוצה אותך אלון מסק, היה עושה אותך אלון מסק. הוא רצה אותך מתניה עם כל המתנות של מתניה. אתה מבינה אותי? יש מישהי שאת רוצה להיות בעולם הזה? יש מישהי שאת מקנה בה? תשאלי את השאלה הזאת, שאלה אמיתית. יש מישהי בכדור הארץ שאת מקנה בה? היום את מרפא את זה. תודה רבה, מתוק. היום אתה מרפא את זה, אחי. אני מעיד על עצמי. אני לא צדיק. לא צדיק. יש לי רגעים של נפילה. יש לי רגעים של נפילה. נגיד דוגמה. סתם אני אגיד לך עכשיו. תגיד לי, רב, עשה הרצאה ומילא את מנורה, יגדג לי. אני לא קנה בו, אבל זה ידגדג לי. אני צריך לעבוד על זה. זה מדגדג. לא, לא, לא, לא. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, יש דברים שאני, אני בודק את עצמי, אני אמיתי עם עצמי. אני יודע מתי אני לא בסדר, מתי אני בסדר. ואני אומר לעצמי, אחי, אני היום מסתכל עליך, מור היקר, ואומר לך שאני, אחרי שבדקתי בעצמי, אין בן אדם בכדור הארץ, בן אדם בכדור הארץ שאני מקנה בו, ולא בגלל שאני יותר טוב ממנו, אחי, שתבין, זה לא מהמקום הזה בכלל. דווקא מהמקום של הנמוך, ואחי, הבלבלות שיש לי, 80% מהרבנים אין להם. אין להם, אחי. 80% מהרבנים לא עברו את הילדות שאני עברתי בתור ילד. אני בא ממקום נמוך, לא ממקום גבוה. ארון קודש שבנינו שם, ארון קודש שבנינו במיליון שקל, ביבי העומר, ראיתם אותו שבוע שעבר. איזה רכב?
1: סוזוקי
0: שחור. וסוברו כחולה. הם סוגרים את החנייה. באיזה רחוב? בן חור. בבקשה, מתוקים שלי, מי שיש לו סוזוקי שחורה, זה לא טוב בשמש שחור, לצבוע ללבן בבקשה. ומי שיש לו סוברו כחולה, גם כן. סתם. נגד העין הרע זה טוב, זה בים, לא רואים אותו. צריך להזיז את האוטו שלא יעשו שם בעיות, שלא יכינו לשם. תשמעו מתוקים שלי. אני רוצה ביחד איתכם ללמוד. אז קודם כל, אנחנו עכשיו עושים טיפול מקצועי. האם יש מישהו בעולם שאתה מקנה בו? עידו, עשה סקירה קטנה על כל רחבי כדור הארץ. חבר, התחתן, יש לו כבר ילדים, אשתו, משפחה, תללים, תללם, תללם. אתה מסתכל על זה, מזכה הרבים, יש מישהי מזכה את הרבים, איזה מישהי מאוד חשובה שאת מקנה בה. עכשיו אנחנו נעשה טיפול, נעשה טיפול בעזרת השם. מה זה טיפול? גם אני מטפל בעצמי, אנחנו לא מקנים באף אדם, אנחנו מפרגנים. עכשיו אנחנו, שימו לב, אנחנו נעבור שני שלבים. אחד, זה קודם כל לא לקנות. סור מרע. לא מקנה אחי. הרב מולי, בכיסא רחמים, אתה יושב שם, יש שם תלמידי חכמים עצומים. עצומים, באמת, תלמידי חכמים, לא קל לא לקנות. כתבתי תשובה, וחד ועין, וחוב וסדק, ותשובות, אתה יודע, מדוקדקות, והוא מוציא ספר, וזה מוציא ספר, והוא מוציא שני ספרים, והוא מוציא חוברת, והוא מוציא זה, והוא מוציא זה, ואני, אני בא, אתה מבין? הם באמת שיהיו בריאים, מוציאים כל שני וחמישי ספרים. הניסיון של קינה הוא מאוד גדול, קינת סופרים גם. נדבר בלי נדר על קינת סופרים. גם קינת סופרים, היא טובה, היא יכולה להרבות, אבל היא יכולה לגרום לשנאה. גם קנאת סופרים יכולה להרבות לשנאה. כשאתה מקנה ברב, אתה יכול לגרום, זה יכול לגרום לך לשנוא אותו בסופו של דבר. לכן, לא מומלץ גם לקנות ברבנים, או לקנות באנשים שמצליחים. אל תקנה באף אחד, תצליח אתה. תצליח אתה בעזרת השם. תראה את המעלות שלך, תראה את הכישרונות שלך, רוץ קדימה, פרוץ קדימה. תצליח אתה, בכוחות עצמך. אחרי שאני אעבור לשלב, ועכשיו אני מתחיל, בעזרת השם, ללמוד איתכם, איך אני מרפא את הקינה, אני רוצה להגיע לשלב יותר גבוה, לפרגן. לפרגן. אתם מבינות מה אני אומר? שעות קשות עכשיו, אני יודע, לילה מאוחר. אני חוזר עוד פעם. שלב ראשון, לא לקנות. לא מקנה. לא מקנה באף אחד. שלב שני, מפרגנת, לא רק לא מקנה. מתפללת עליה שתזכה. קשה, אה? מה, הקרות הזה אני אתפלל עליו? הבנדיט חוליגן הזה אני אתפלל עליו? זה לוקח את כל הזה שבשכונה, אני אתפלל עליו? אני, יש לי בנות, יש לי חבר, יש לו 7 בנים. כל שנה בא אליי ואומר לי, מזל טוב, נולד לי בן. אמרתי לו, גמרת את הילדים בשכונה, תשאיר משהו לחברים. כל שנה נולד לי בן. אומר הרב, תביא לי בנות, לא. כל שנה בן, בן, בן, בן, 7 בנים, השתבח שמו לה, בן פורת יוסף, לא יודע איפה הוא חז היום. לא עוקב אחריו כבר. אבל אמרתי עצמי, השתבח שמו לה, אני שמח שהוא מביא בנים. למה? אני אלמד אותם תורה, הוא יגדל אותם, הוא ישקיע את הג'ובות, אני אלמד אותם תורה, והם נחשבים כהבנים שלי. נחשבים כהבנים שלי, השתבח שמו לה. אחים יקרים שלי, בואו נצא לדרך, איך מרפאים קינה, ולא להירדם. לא להירדם, אני מזהיר אתכם, זה תרופה לנשמה שלכם. זה תרופה לנשמה שלך, אחי. איך אני גורם לעצמי לא לקנות? שני דברים שאתה צריך לדעת בחיים שלך. שני דברים שאתה צריך לדעת בחיים שלך. אם תדע אותם, אם תפנים אותם, לא תקנה, תצליח בכל מעשי ידיך. אם אחרי זה תוסיף גם טוב עין, טוב עין. מה זה טוב עין? השתבח שמו לעד. איזו עסקה טובה הוא עשה, בן אדם. אך, בובה. אוי, איזה יופי, הוא קנה מייבח חדשה. יש לי חבר מצפת. קנה מייבח. שלח לי תמונה, אמר לי הרב, תראה איזה מייבח יפה. וואלה, שמחתי בשבילו, כאילו, אני קניתי. מייבח זה מרצדס משודרגת. זה כאילו... אבי אבות המייבח, המרצדס. המרצדס זה הילד, והאבא זה המייבח. יש למעלה עוד אחד, ברברוס, ברבוס, בסבוס. ברבוס. מה זה, זה הבנתי, זה הסבא. זה השתבח שמו לעד. כן. לא, השתבח שמו לעד. תשמעו, לקח אותי פעם אחד עם ברבוס, ברבוס קראו לזה? וואלה, נותן גז, פתאום אתה שומע פח, בום, בום, טרח, שוי. מה זה הדבר הזה? מי ייתן? קורקינט אחי, פדלים, רץ. הבן אדם באמת בפיצוצים, אומר לי, זה דלק 98, שום דלק אחר לא נכנס פה, זה אוטו יקר, 2.5 מיליון שקל. מסכן, עשו לו עיניים זה, הפסיד שם, וואו, וואו, מה הפסיד. בסוף מחר את האוטו, אמר, עזוב אותי, אני לא קונה יותר מכוניות כאלה. מה אתה קונה ב2.5 מיליון שקל? בקיצור, לא משנה. בוא נגיע לעניין שלנו. שני דברים שאת צריכה לדעת, לא תקני באף אחד אחר. ואני מבקש ממך, ביתי, אני לא יודע כמה את מבינה שזה חשוב לך. קודם כל, תמצאו את הבן אדם שאתם קנים בו. זה יכול להיות שחקן קולנוע, זה יכול להיות שחקן כדורגל, זה יכול להיות שחקן רב גדול, זה יכול להיות סלב, זה יכול להיות זמר, זה יכול להיות כל אחד. איש עסקים. או שאתה מקנה בסתם איזה שכן שאתה יודע שהולך לו בעסק שלו, שיש לו חנות שהולך לו בעסק שלו. היום אנחנו יוצאים פה, מפרגנים אחי. פעם, אתה יודע, בסדור של הזקנים, אדם היה פותח חנות, החנויות מסביב היו באים, שולחים לו סוכריות. שולחים לו סוכריות, אומרות לו, אם אתה צריך משהו, אנחנו פה בשבילך. ככה היו מפרגנים. ככה היה להם עין טובה, אחי. היום, לצערנו הרב, זורקים רימונים. סוכריות, במקום סוכריות, זורקים רימונים. באמת. וואי, וואי, וואי, וואי. שמעתי על אח ששלח, נתן 30,000 שקל למישהו, 30,000 שקל למישהו, כדי שיזרוק רימון על אח שלו. אתה לא מאמין. המזל הוא שהוא אוהב את האח השני לא פחות מה שהוא אוהב את האח הראשון. הוא בא אליו עם הרימון ועם ה30,000 שקל. אמר, הנה, זרקתי אליך את הרימון, לא פתח אותו, בלי נצרה, בלי ניקח את ה30,000 שקל. היום מהקנאה שמעבירה אנשים על דעתם, אני אומר לך את האמת, יכולים להרוג את האח שלהם. אתם לא יודעים, אין לי זמן, אין לי מספיק זמן להעביר לכם את המסר. וזה הכי זה כן, בירושות, כמה משפחות נקראות בירושה? כמה משפחות נקראות בירושה? על מה? על, על, על, על, על, על 200 אלף שקל, על 300 אלף שקל? אתה לא תדבר עם אח שלך 40 שנה, 50 שנה, על זה שהוא לקח את הביזנס, והוא לקח את הזה, והוא לקח את השטח בכפר סבא, ואת זה בתרעננה. כפרה עליך, אחי, כפרה עליך, ועל המשפחה שלך, תן! אלוקים ייתן לך פי אלף. אלוקים ייתן לך פי אלף. תאמינו לי, אחים יקרים שלי, אני, הידיים שלי פתוחות. הידיים שלי פתוחות. אני משלם ומפרגן בבניין ולהוצאות, להביע עומר. ועל העני הוא על הרסי, אתה יודע, כשבא אליי פועל ומקבל את הצ'ק שלו בסוף החודש, מקבל את העברה בסוף החודש, בברכה אני כותב לו. בברכה. ואם הוא יהיה לידי, אני אגיד לו, נשמה, יהיה רצון מלפני אבינו שבשמיים שיהיה לך ברכה בכסף הזה. אני שמח שאתה מרוויח עליי. אני שמח שאתה מרוויח עליי, אחי. היד שלי פתוחה לאנשים, והקדוש ברוך הוא היד שלו פתוחה אליי. היד שלי פתוחה לאנשים, אני רוצה שיהיה לכם מלא כסף. אני רוצה שתצליחו בחיים שלכם. ההצלחה שלכם זה ההצלחה שלי. והקדוש ברוך הוא אומר, אם איגל אתה מברך אחרים, אתה תתברך קודם. ושמו שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ואני אברך אותך. כשאתה מברך יהודי אחר בפרחה, בהצלחה, בבריאות, בסגסוג, מה? שתהיה יותר טוב, באים אל הרב, תברך אותי שאני אהיה כמוך. אני תמיד מברך, אל תהיה כמוני, למה אתה עוצר את הברכה? שתהיה הרבה הרבה יותר גדול ממני. שתהיה יותר גדול ממני. למה לעצור ביגאל כהן? תהיה מטאור, אחי. תעוף קדימה. למה לעצור במספרים קטנים? תעצור במספרים הגדולים. וכל פעם שאני מברך ומתפלל על מישהו, הקדוש ברוך הוא מברך אותי באותה מידה. מברך אותי באותה מידה. נשמות טהורות שלי. איך את יכולה לראות מישהי יותר מוצלחת ממך? החלום שלך, בוא נגיד, זה להתחתן, להקים בית. את רוצה כל כך להקים בית נאמן. ואת רואה את חברה שלך. מאותו חדר במדרשייה, מאותו מקום עבודה, מקימה בית עם חתן חלומותיה. איך אפשר שלא לקנות? איך אפשר שלא לקנות שאתה גר בדירת מרתף? הרב מולה הצדיק, שיהיה בריא, חי בדירה קטנה מתחת לאדמה. באמת. ושמח בחלקו ולומד תורה ומוסר נפש על התורה, ויש אחד למעלה, יש לו פנטאוס, בדיוק בבניין שלו. בנו לו שם איזה פנטאוס מטורף, דירה ענקית. איך הוא לא מקנה בפנטאוס למעלה? איך, נשמה? אני מחפש תרופה לנפש. אני רוצה שתרגיע לי את הנפש. אני רואה את הבית של הרב מולה, אני רואה את הבית של למעלה. אני בשבילו מאחל לו שיעלה למעלה. הכינו לו פנטאוס מטורף. והלוואי ויום יבוא בעזרת השם, אני מתפלל לבורא עולם. שהקדוש ברוך הוא במהרה, במהרה, במהרה, ייתן לך פנטאוסים גבוהים, שתוכל לחיות, להרביץ תורה, לעמוד עם רמקול מלמעלה על הפנטאוס ולהרביץ תורה לתלמידים. הוא מסוגל. הוא לא יעשה מואזין, אללה, הוא אכבר, יגיד להם, לשון הרע לא מדבר אליי, אסור לדבר, שבעה תנאים של לשון הרע. הוא מסוגל לקחת רמקול עכשיו, להתחיל לצעוק ברחובות בני ברק. מרוב שהוא אוהב לזכות את הרבים. אני שואל אתכם שאלה אמיתית, איך אפשר שלא לקנות? דיבורים כמו חול. יש מה לאכול? תכלס, אתה נוסע עכשיו על איביזה, אני יודע, זה סיאט איביזה, חמודה כזאת, שנת 1900 ורברס, אתה יודע, עם הילוך ידני, ואתה רואה שטה לך איזה מכונית מטורפת, מייבח מטורפת, חשמלית או לא חשמלית לידך, איך? ואתה אוהב מכוניות, ואתה ילד, אתה יודע, ילד שאוהב מכוניות, ידעת לך שאני ילדים עוברים ליד מרצדס, כמה עולה המרצדס? כולה ילד לא שווה אגורה, אין לו כסף סוכרי על מקל. כמה שווה המרצדס? יש לי קרוב משפחה כזה. הוא שיהיה בריא, משגע אותי. תגיד לי, כמה עולה וילה בקיסריה? אני אומר לך, אין לו כסף לפיתה פלאפל. פיתה פלאפל הוא לא יכול לקנות. שואל אותי על דיר וילה בקיסריה. אחי, למה אתה חי? איפה אתה חי? נשמה. כאילו, אתה חי פה, שאל אותי כמה עולה פיתה פלאפל, אני אעזור לך להגיע ליעד. מה אתה שואל אותי על קיסריה עכשיו? מה לך ולקיסריה? אתה אפילו, לא הכניס אותך בשער שם. בשער אתה לא תעבור, כי אין לך את הג'ובות המספיקות כדי לעבור את הדלק להגיע לשער. מה אתה עכשיו שואל אותי על שאלות? חי בסרט. רק הוא צריך דבר אחד. כל מי שחי בסרט, אני ממליץ, אני מבקש לכם, פופקורן. יש אנשים שהייתי נותן לו כל היום פופקורן. הוא כל היום חי בסרט, אחי. הוא כל היום צריך פופקורן לאכול. ברוך אתה השם, אני כל היום לאכול. מה מברכים על פופקורן? חי בסרט. רואה את זה, וזה, זה, זה. אלו, איפה אתה חי, אחי? אתה חי בדירת מרתף. איפה הגעת עכשיו? וילות פה ופנטאוזים שם ופנטאוזים שם. שאלה פשוטה, אחי, בלי דיבורים. איך אני לא מקנה בחבר שלי שהביא 100,000 צפיות בסרטון אחד?
1: מה שיש לי זה הכי טוב,
0: זה משכנע בקושי. לא מספיק. לא מספיק. אני יודע, ג'ון ג'ון, אני רוצה להיות שמח בחלקי, אבל הוא מנקר לי את העיניים כל הזמן. הוא כל פעם בא אליי, כמו שאשתי העירה אותי פעם בבוקר בתשעה באב. יגלי, יש לך 12,000 בשנים הראשונות, בהתחלה. תשעה באב זה שיא הצפיות בכל השנה. למה? אנשים אין טלוויזיה, אין כלום, רואים שיעורי תורה. אומרת לי, 12,000 איש ראו אותך. התעוררתי ככה, באורות. באורות, אחי. מה? באמת? ואז היא אומרת לי, כן, אבל הרב פלוני אלמוני, 24,000 צפיות. חזרתי למיטה כמו השתבח שמו לעד. קשה, אחי, אני הבאתי 12, הוא הביא 24. איך אני יכול שלא לקנות בו? זה מילים יפות, אני מבין אותם. תכלס, תרפא לי את הנשמה, אחי, אני רוצה שתדבר לי לנשמה, הנשמה שלי מקנה. אני סתם נותן דוגמה, אני לא מקנה, אחי. אני לא מקנה ברב הזה, אני מתפלל עליו שיצליח יותר. יש רבנים שהם כביכול תחרותיים מולי, ואני נותן להם ומפרגן להם ומשלם להם על הסרטונים שהם עושים, שיעשו להם סרטונים. באמת. זה נשמע לך הזוי. אני לא אגיד לכם לשאול את מי, אבל... וזה המבחן שלי. יש רבנים שבאים ליביע עומר ואני משלם להם מזכורת, שכביכול הם ממלאים את יביע עומר, את בית מדרש, לא פחות ממני, וכביכול היצרה אומר לי לקנות בהם, אני הולך לאסוף כסף ומשלם להם כל פעם שבמתת שיעור. אני עובד על המידה הזאת לפרגן. עין טובה, אחי. וכל פעם שפרגנתי, אלוקים יחזיר לי בכפל כפליים. אני שאלתי אתכם שאלה, לא ניתן לי תשובה עדיין. אני רוצה תרופה לנפש, איך אני לא מקנה? אבל תרפא לי את הנפש באמת. לא סטיגמות, לא מילים. תרפא לי את הנפש, איך אני לא מקנה באדם שמוסלח ממני. איך את לא מקנה באישה שכבר הביאה 3 ילדים, וסיפר לי זה היום, בן אדם שלא היה לו ילדים 10 שנים. את יודעת מה? שלא תדעו איזה בחיים שלכם את הדבר הזה. אני 7 שנים לא היה לי ילדים, בשנה השישית והחמישית והשישית והשביעית, לא הלכתי עם אשתי לאירועים. למה? אתה בא לאירוע, החברות של אשתי, שהתחתנו אחריה כבר 42-3 ילדים, ואתה בלי ילדים. איך אני יכול להסתכל היום על בן אדם? היום יש לי ילדים, אז אני מתנחם, יש לי גם נכדים ברוך השם, אבל אין לי את הבעיה הזאת. אבל איך אני יכול לראות בן אדם, חבר שלי, חברותה שלי, שאשתו כבר בילד השלישי והרביעי והחמישי, ואתה בברית, ואתה גם סנדק הרבה פעמים, כי הוא רוצה לכבד אותך שיהיה לך בנים, ואתה בלב שלך לא מקנה. התחלת טוב, נשמה, כל הכבוד. אני אענה לכם. אני בכוונה מחדד את התשובה. יפה מאוד. אני שמח שעוררתי אתכם בשאלה הזאת. אני רוצה תשובה לנפש. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים. תקשיבו טוב, יש לי 10 דקות, אני חייב להעביר לכם את המסר בצורה הכי חדה שבעולם. אני צריך אתכם בהקשבה מלאה. שימי לב, גברת. מתי נוצרת קנאה? כשבן אדם נוסע על מרצדס, סליחה שנותן לכם מכוניות, סליחה, אבל זה, אתה יודע, מה שעולה לי בראש בצורה הכי קלה. יש כאלה להגיד לך, המכוניות לא מעניינות, יש כאלה, זה רק דוגמה, בסדר? דוגמה. תשמעו מתוקים שלי. אדם נוסע על מרצדס, חדשה. מוזיקה טובה, סגורה, ממוזגת, אין רעשים, אין במפים, אווירה פסטורלית, מנורות לדים כאלה של אווירה, וואו, זה גן עדן של החיים. מבסוט, נוסע, מהירות המותרת, 200, 250, הכל בסדר. לידו נוסעת BMW, BMW. גם כן, חדשה, משובחת. המרצדס מקנה ב-BMW, שני מכוניות גרמניות, למי שלא מבין במכוניות, שעולות בסביבות, נגיד, 800, 900 או מיליון שקל, שתיהן עושה אותו סדר גודל. מכונית חדשה גרמנית, מכונית חדשה גרמנית, סלון, סלון, כיף, כיף. אני נוסע במרצדס, מסתכל על ה-BMW של לידי. מקנה בה או לא מקנה בה? מקנה או לא מקנה? למה אני לא מקנה ב-BMW של לידי כשיש לי מרצדס? למה אני לא מקנה?
1: כן, על אותו דבר. מה יש לי לקנות בך? אם לי יש חולצה ששווה 100 שקל, לך יש חולצה ששווה 100 שקל, איזה סיבה בעולם יש לי לקנות בך? ואם אני יש לי מרצדס ולך יש סוברו, יש סיכוי שאני אקנה בך? אתם, יש לכם מרצדס. אתה מקנה במרצדס כשהנחת תפילין בבוקר והוא בכלל לא הניח תפילין? אתה לא מתבייש? את באת לשיעור בשעה 5 ומחכה פה 4 שעות כדי לשמוע דברי תורה במסירות נפש אילאית, כל אחת ואחת שהגיעה ממקום רחוק, ואת מקנה במישהי שיודעת להתלבש בטיקטוק, במי את מקנה כשיש לך מיליארדים של אוצרות בחיים שלך? כשאת ברוך השם בחורה צנועה, בת ישראל קדושה וטהורה, אתה מקנה במישהו אחר רק בגלל שאתה לא מבין מה אתה שווה. מתניה, יש מישהו בעולם שיש לך, אתה יכול לקנות בו בכלל? אתה יודע כמה היה בשיעור בבאר שבע אתמול? בזכותך. מגיע לו מחיאות כפיים. אני רציתי לבטל את השיעור. היה מלחמה, לא פרסמו, כולם רצו לבטל את השיעור. הוא נלחם. הוא נלחם. הרים לי טלפון, ביטלתי את השיעור, אמרתי למזכירות, בטלו את השיעור בבאר שבע. אמרו לי, אין פרסום, הייתי פעם שבע בבאר שבע, היה חלש. זה לא נעים, אתה בא, אתה נוסע את באר שבע, שעה וחצי, אתה בא, הקהל כבר לא היה. אמרתי, תבטלו, לא פרסמו, נעשה פעם הבאה בעזרת השם גדול. הוא נלחם. הוא נלחם אחי, אני אתן לך דוגמה לבן אדם שיושב מולי, ויכול להיות שהוא, לא, הוא לא מקנה, אבל יכול להיות שיש לו איזה אילון מסק בראש, הוא אומר, הלוואי לי את המיליארדים. הגרביים שלך, אחי, שוות הרבה יותר ממאילון מסק. רק שלא יתבאס על האילון מסק הזה, יראה את השיעור שלי. הגרביים שלך, הגרביים שלך, אחרי יום עבודה, שוות יותר מכל עשירי תבל, אחי. כי בזכותך היה אתמול, לא יודע, למעלה מ-1,000 איש, הוא אומר 1,400 כיסאות, אני לא יודע בדיוק, נגיד 1,200, או לא יודע כמה אנשים יהודים בבאר שבע שבאו לשמוע דברי תורה, שזיכית אותי, וזיכית את ה-1,200 יהודים האלה שבאו לשמוע דברי תורה הכי יקר שלי, אני שואל אותך שאלה, ואני שואל אתכם הכי יקרים שלי. מור, כמה דברים טובים אתה עושה בחיים שלך, אחי? אני יודע שלא לימדו אותך להסתכל על זה, אבל פה אני בא ללמד אותך, אחי. אתה מקנה בגלל שאף פעם לא קלטת מה אתה קיבלת. אני לא קיבלתי מתנה מבורא עולם, לא יודע לאסוף כסף. לא, השם זה עשר לי. אמרתי לכם, בחודש בין 2-2.5 מיליון שקל. לא שהשם לא עוזר לי, השם עוזר לי בגדול. הוא לא חנן אותי ביכולת לתפוס בן אדם, בוא תתרום לי. אתם ראיתם אותי פעם ניגש פה למישהו, בוא תתרום לי, זה ליבי עומר? אני מקסימום אומר, תתרמו ליבי עומר, תרמו להכנסת קלה, תרמו לזה, תרמו לזה, תרמו לשמואל, תרמו לצדיק הזה שמה, איך קוראים לך? אפרים, תתרמו לאפרים, וזהו. יש רבנים, אחי, אמרתי לכם, בניתי ארון קודש, עלה מיליון, בא תורם טען מיליון שקל על ארון קודש. נכנס אותו האדם שבנה לי את ארון קודש, אומר לי, הרב, בוא תראה ארון קודש רציני. יעני, יצאת כזה קטן. הוא הראה לי ארון קודש ב-32 מיליון שקל, בראשון לציון. הכי מפורסם בעולם היום. זהב טהור, השתבח של כסף טהור, משהו 21 מטר, בית כנסת, צעקה האחרונה שבעולם. תורם אחד בא, שפך לו 32 מיליון שקל. אני משלי 31 מיליון שקל, צריך לנסוע עם קייק, מפה עד למיאמי, כדי אולי להביא את ה-31 מיליון שקל. איפה אני אביא 31 מיליון שקל, ג'ונם? הוא בא, צ'ק אחד בברוקלין, ישב אצלו בבית, זוך זה גישן, גישן דלה זוך, דלו זה גישן, כדי לדולרת, דלה דולרים, דלה זך, דלה דוך, השתבח שמולד. הלאה, קיבל טק של 32 מיליון שקל. הביא אותה, השתבח שמולד, כמו גדול. שמע תאורה שלי, וואלה, אני מפרגן לו, תאמין לי. אני שמח. שמח בשבילו, מנשק אותו ומתפלל, הלוואי יעשה 300, בשנה הבאה 320. מיליון. וואלה, תאמין לי, רק טוב שיהיה לו בחיים. כי הוא עושה תורה בעם ישראל היהודי הזה. למה אני לא מקנה בו, אחי? אני מעביר לכם מסר, תלמדו. השיעור הזה עכשיו, שלי איתכם. שווה יותר מ-32 מיליון שקל, או פחות מ-32 מיליון שקל. אם עכשיו יבוא בן אדם, ישים לי פה 32 מיליון שקל, יגיד לי, רבי, צ'יף רבי, קח 32 מיליון שקל, תן לי את הזכויות של השיעור הזה. אומר לו, ג'ונם, חפש אותי בסיבוב. אתה יודע איפה הסיבוב? חפש אותי שם. נראה לך שאני אתן את הזכויות של השיעור הזה, שהמתוק הזה יושב ומקשיב לי. נשמה תורה יושב ומקשיב לי, אני אמכור את זה ב-32 מיליון שקל. השיעור הזה שווה לי 32 טריליון, וגם זה, אני אומר לך שזה לא מספיק. אני אקנה ב-32 מיליון שקל. יצאת מהשיעור עכשיו. ראית בוגטי. ראית פרארי, אחי. ראית למבורגיני וראית טרלי ובבללי וגללי ושללי. אח יקר שלי, ואתה מקנה בפרארי. זה בגלל שאתה לא מעריך את מה שעשית. בגלל שאתה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. בגלל שאת לא מבינה את הזכות האדירה שיש לך בחיים שלך, על זה שאת מתלבשת בצניעות, את שווה מיליארדים יותר מכל מה שיש בכדור הארץ. יש פה בנות שחזרו בתשובה בגיל 12, בגיל 10. אתם מבינות בכלל מה אני מדבר איתכם? הלוואי שיהיה החלק שלי בגן עדן כמו החלק של הצדיקה הזאת. ילדה בגיל 12, בגיל 10, חוזרת בתשובה, עם הורים לא דתיים, שומרת שבת לבד. את מבינה איזה זכות אדירה יש לבחורה הצעירה הזאת שנלחמת בשיניים שלה, לחיים שלה. רק בורא עולם, רק בורא עולם יודע מה היא עוברת, ואת הניסיון הקשה שהיא עוברת, והוא ישלם. אין לך לקנות ביתי באף אדם בעולם. אל תקני באף אישה בעולם. באף אישה בעולם, כי הממלכה שלך מלאה במכל טוב. אחים יקרים שלי, יש לכם הכל. עשיו אמר, יש לי רב. יעקב אמר, יש לי כל. איזו עשיר השמח בחלקו. הבנת? כשתבוא לך קינה בלב, מה תגיד לה? שימי פה גברת, למה יש לי הכל. אני לא מושלם, יש בי חסרונות, אבל אני יצירת כפיו של השם יתברך. ויציר כפיו של השם יתברך לא רוצה להיות במקום אחר. כי השם יתברך ברא את יגאל כהן בצורה המתאימה לו. לא רוצה ילדות אחרת, לא רוצה אישה אחרת, לא רוצה ילדים אחרים, לא רוצה כלום אחר. אני רוצה מה שבורא עולם בחר בשבילי, כי אני יודע שמה שהוא בחר בשבילי זה הכי טוב בעולם. שתבח ויתעלה שם עולד. שהשם יתברך ייתן לכם רשף הברכה והצלחה. שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מה שעניכם.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין, דף מם א', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. כזכור, בדף הקודם, דף מם עמוד א', למדנו את שיטתו של רב הונה. לעניין, הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיוון שחט בסימן אחד, עשרה. היינו, שיטתו של רב הונה היא, שאדם אוסר דבר שאינו שלו. לעומת זאת, ראינו שיטתם של רב נחמן, רב אמה ורב יצחק, בעמוד הקודם, דף מם עמוד ב', שאמרו, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. וממילא, אדם ששוחט בהמת חברו לשם עבודת כוכבים, הדין הוא שהוא לא יכול לאוסרה כתקרובת עבודה זרה. וכעת מקשה הגמרה על שיטתם של רב נחמן, רב אמר ורב יצחק, איך אתם אוחזים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו? הרי במשנה שלנו למדו, שניים אוחזים בסכין ושוחטין, אחד לשום אחד מכל אלו, היינו לשם ימים, לשם נערות וכולי, אלו שהוזכרו ברישה, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה. והרי המשנה לא פירטה ולא אמרה שמדובר בדווקא כאשר מדובר בבהמתו של אותו אדם השוחט לשם ימים, לשם נערות, לשם עבודה זרה למעשה. אלא מדובר או בבהמה של השוחט לשום דבר כשר או בבהמתו שלו. היינו שאדם יכול לאסור בהמת חברו. דלא כשילתם של רב נחמן, רב אמה ואבי יצחק, מתרץ את הגמרא, חבר מאי עסקינן, דאית לשותפות בגבה. המשנה מדברת דווקא כאשר יש להם שותפות לאותם אלו שניים האוחזים בסכין ושוחטין. כאשר יש להם שותפות באותה הבהמה, אז אם אלא כל אחד יכול לאסור את הבהמה, מחמת שהוא גם כן הבעלים של אותה הבהמה. אבל אם אין לו שותפות בגבה, הוא לא יכול לאוסרה. באמת כשיטתם שרב נחמן,

על ידי שרץ מת וכדומה, ולמעשה הוא אוסר אותם על חברו. מדובר כאן בתארות שהם טמאים. והמדמע, אדם שלוקח פירות חולין של חברו ומערב בהם דבר של תרומה, פירות של תרומה, ולמעשה הוא מדמע אותם, הופך אותם לאיסור, אסורים באכילה. והמנסך, אדם שלוקח יין של חברו ומנסחו לשם עבודה זרה, הדין הוא בשוגג פטור, במזיד חייב. ואם הוא עשה זאת בשגגה, הוא יהיה פטור מלשלם לחברו. במזיד הוא יהיה חייב, ורשי מבאר, שהרי לכאורה, מסכת בבא קמא, הגמרא למדה, אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד. ולמעשה, אדם שמזיק את חפציו של חברו, הוא חייב לשלם לו, ולא משנה אם הוא עשה זאת, אם הוא ישן, וכן גם אם הוא עשה זאת בשגגה. בין כך ובין כך הוא חייב לשלם לו. אז למה כאן הוא פטור מלשלם? מבאר רשי ואומר, שכאן, מאחר ומדובר בהיזק שאינו ניכר, ולמעשה באופן החיצוני של המוצר הוא לא מזיק אותו, הוא לא משנה אותו בכלל, רק באופן הדיני שלו, ולכן אם הוא עשה זאת בשגגה הוא יהיה פטור. במזיד הוא יהיה חייב משום שזה כנס שכנסו רבנן. אבל רשי שואל, רגע, הרי יש לנו כאן קימלה בדרה במיני, אם הוא עשה זאת במזיד הרי הוא אמור להיות חייב מיטה. אדם שמנסך לשם עבודת כוכבים הוא חייב מיטה על כך. האם מה תגיד לי שלא יתרו בו? בכל אופן, גם אם לא יתרו בו, עדיין אדם שהוא חייבי מיטות שוגגים, כפי שהגמרא בכתובות למדע, דף למדע לתמוד ב', הם פטורים מלשלם. פטורים מלשלם, אז למה הוא יהיה חייב כאן? מתרץ רשי ואומר, הכה חייב אפילו אתרו בי. אפילו אם יתרו בו והוא חייב מיטה. למה? כדי הוקים לתאמה במסכת גיטין, משעה דאגבה על מנת לאוסרו מחייב. מחייב לשלומה. הרי הוא מתחייב בתשלומים לחברו כאשר הוא מגביע את המוצר, אם זה את הפירות, את היין, כשהוא מגביע אותם על מנת לאסור אותם, כבר אז הוא מתחייב לשלם לחברו בעבור אותם הפירות. אבל מתי הוא מתחייב בנפשו? רק כאשר הוא מנסך את אותו היין. רק אז הוא מתחייב בנפשו, ולכן אין כאן קימלה בדרה במיני, תלך על הדין החמור ביותר, על דין העמיתה, ואל תחייב אותו דין תשלומים. ולכן במזיד הוא חייב תשלומים משום כנס שכנסו רבנן. בכל אופן, אומרת הגמרא, שם אנחנו רואים מפורשות שהוא יכול לאסור דברים של חברו, לתמות את התארות שלו, לדמע את אותם החולין של חברו, או לנסך את היין שלו באופן... מפורש כתוב שם שהוא יכול לאסור דבר שאינו שלו, כנגד שיטת אדם שרב נחמן רב אמר ואבי יצחק. מתרץ הגמרא, חנמי דאית לשותפות בגבה. כך גם כאן אפשר לומר שיש לו שותפות עם חברו באותו היין ובאותם אלו שמבוארים בדברי המשנה שהוא אוסר את אותם פירות או אותו היין של חברו. ולכן לא ניתן להוכיח משם כנגד שיטתם. אומרת הגמרא כתנאי, באופן כללי אותה מחלוקת, האם אדם עושה דבר שאינו שלו או אינו עושה דבר שאינו שלו, מחלוקתם של רבונה ורב נחמן, רב אמרם ורב יצחק, היא כמחלוקת התנאים. כתוב שם במשנה, במשנה הזאת מובאת במסכת עבודה זרה, עובד כוכבים שניסך יינו של ישראל שלא בפני עבודת כוכבים, עשרו. מדובר כאן ביין של חברו, יין של ישראל. ואותה אדם הוא עובד כוכבים, הוא ניסך יינו של ישראל, שלא בפני עבודת כוכבים, הדין הוא שהוא אסר את היין באופן מוחלט, ולמעשה שירתו של תנא קמא, שאדם אוסר דבר שאינו שלו. רבי יהודה בן בתר ורבי יהודה בן בבא מתירין אותה. למה מתירים אותו? מחמת שתי סיבות, מפני שני דברים. אחד, שאין מנסחין יין אלא בפני עבודת כוכבים. פה הוא ניסח את היין שלא בפני עבודה זרה, ולכן אין היין מנוסח. ואחד, שיכול לומר לו לא כל הימנח שתאסור יני לאונסי, יכול בעל היין לבוא לאותו עובד כוכבים, לומר לו, וכי אתה וכל הימנח, כל אלו כמוך יכולים לבוא ולאסור עכשיו דבר שלי, שהוא לאונסי, לקחת ולכוון על היין שלי, לעשות בו איזושהי פעולה של ערבוב, ולכוון שאותו יין הופך להיות יין של עבודה זרה ולאסור לי את היין שלי, ובלעד אתם לא יכולים לבוא ולאסור לי, ולכן, רבי יהודה בן בתר ורבי יהודה בן בבא סוברים שאדם לא יכול לעשות דבר שאינו שלו. וממילא לכאורה אפשר להעמיד מחלוקתם של רבונה והם רב נחמן רב אמר ורב יצחק כמחלוקתם של התנאים. אומרת הגמרא, ורב נחמן ורב אמר ורב יצחק אמרי, הם יכולים להגיד לך לא.
באמת את הרישה, את הנקמה, אפשר להעמיד כשבתו של רבונה. למה? מכיוון שאת הנקמה אומר שאדם מוסר דבר שאינו שלו, כך גם רבונה. אז זה מצוין. אבל אומרים אנחנו לדידן, אנחנו הולכים אפילו למה דבר אדם מוסר דבר שאינו שלו. אנחנו הולכים גם כשבתו של תנקמה. ומה? ואפשר לבאר שבתו של תנקמה, נמי לקוטי. אבל ישראל לצעור כמחבן כל מה שתנקמה אמר, שאדם

0: מוסר דבר שאינו שלו, זה רק כאשר מדובר בקוטי, אדם שעובד כוכבים, אנחנו יודעים שכוונתו היא ממש לשם עבודת כוכבים. אבל ישראל, כאשר ישראל בא לאסור דבר של חברו, הוא לא מתכוון לעשות זאת לשם עבודה זרה, להיטיב עם העבודה זרה. אלא הוא מתכוון לצייר את חברו. כשהוא מתכוון לצייר את חברו, אנחנו אומרים לו עליו כל המנח, ובאמת אתה לא יכול לאסור דבר של חברך. אין אדם עושה דבר שאינו שלו. וזוהי גם שיטתו של תנא קמא. כך יבארו רב נחמן, רב עמרם ורב יצחק. אומר לגמרא תושמע. שניים אוחזין בסכין, מה שלמדנו, ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה. נו, אז שם אתה רואה מפורשות, שאנחנו לא מבדילים, ואנחנו אוחזים שגם אדם מישראל, הוא יכול לאסור דבר שאינו שלו. אבל תגמרך, ומה הסכינון בישראל מומר? שם אפשר לומר, שלא מדובר בישראל רגיל, שאתה יכול לומר לצעורי כמחוון, אלא בישראל מומר שהוא ידוע כאדם מומר, שמנסך ועושה דברים ושוחט לשם עבודת כוכבים, ולכן כך גם כאן, שהוא שחט לשם עבודת כוכבים, הדין הוא שהוא יכול לאסור את דברו של חברו. רשי כאן אומר, הנה חנמי, יכלנו גם לתרץ, ולומר שמדובר בשותפות, אם מדובר בשותפות, זה בכלל אין שאלה, אבל רצינו ללכת לשיטתו של תנא קמא, כפי שביארנו, שרב נחמן יבאר את שיטתו גם כתנא קמא. ולכן, שיטתו של תנא קמא היא שאדם, אם הוא היה גוי, יכול לעשות דבר שאינו שלו. ופה מדובר באדם שהוא ישראל מומר, וישראל רגיל לא יכול לעשות דבר שאינו שלו. ישראל מומר כן יכול לעשות דבר שאינו שלו. אומר לגמרא תושמע, המטמא והמדמה והמנסך. בשוגג פטור במזיד חייו. בכל אופן אנחנו רואים שהוא יכול לאסור דבר של חברו, פה מדובר בישראל. ולגמרא חנמי בישראל מומר, ולא מדובר לגבי ישראל רגיל. ישראל רגיל באמת לא יכול לעשות דבר שאינו שלו, אפילו תנא קמא. אומר לרבך ברי דרובה לרבשי, התרו בו וקיבל עליו התראה מאי. פה מדובר לגבי אדם מישראל, שלא ידוע כמומר, לא מוחזק כמומר, ואין לו שום קשר לעבודה זרה. וכעת, אנחנו רואים שכוונתו לשחוט את בהמת חברו לשם עבודת כוכבים, ואנחנו באים אליו ומטרים בו. אומרים לו, תשמע, אם אתה תשחט לשם עבודת כוכבים, אתה תעבור על דברי התורה, וכן גם כן אתה תהיה חייב מיתה. והוא קיבל עליו את ההתראה, ואומר, יודע אני, ועל מנת כן אני עושה, שעמות, אין לו שום בעיה, קיבל עליו את המיטה. האם אנחנו מחזיקים אותו מעכשיו כמומר לעבודת כוכבים, ובמילה שחיטת בהמת חברו תאסור אותה כתקרובת עבודה זרה, או שמאחר שלא החזקנו בו עד עכשיו כמומר לעבודת כוכבים, המעשה העכשווי לא מחזיק אותו כמומר לעבודת כוכבים, אלא כיהודי רגיל, שאנחנו אומרים, לימד לצעור כמחוון, וממילה אותו אדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, כפי שביארנו. כך שואל אותו, אומר לי, התיר עצמו למיטה כאמרת, אין לך מומר גדול מזה. מה אתה שואל אותי מאדם שהתיר עצמו למיטה? בוודאי, בוודאי שעכשיו יש לו גדר של מוחזק לעבודת כוכבים, וממילא הוא יכול לאסור את בהמת חברו. מאחר שהוא התיר עצמו למיטה, שהוא מוסר עצמו על קידוש אותה עבודה זרה, בוודאי שאין לך מומר גדול מזה, והוא יכול לאסור בהמת חברו. אומרת המשנה, אין שוחטין לא לתוך ימים, ולא לתוך נערות, ולא לתוך כלים. פה המשנה מדברת לעניין מרית העין. אמנם אותה שחיטה היא אמורה להיות כשרה, אבל אסרו רבנן את אותה שחיטה משום מרית העין. אם הוא ישחט על הים, לתוך הים, שאדם ייפול לתוך הים, יגידו שהוא שוחט לשר של הים. כך היה נהוג באותה תקופה שהיו כאלו עובדי עבודה זרה שעובדים את הימים. אז האדם שהיה שוחט לשרו של הים היה שוחט כדי שהדם של הבהמה ייזל ישירות לים. ולכן אסור לשחוט לתוך הים, וכנ"ל גם לא לתוך נערות ולא לתוך כלים. לתוך כלים מאחר שהיה דרכם של עובדי עבודה זרה לצבור, כן, להבדיל מקבלת הדם בבית המקדש, שלא מקבלים בתוך כלי שרת, אז הם היו צוברים את דם הבהמה לתוך כלי, ואותו היו מקריבים לאותה עבודה זרה. ולכן, משום מרית העין, אסור לשחוט את הבהמה לתוך כלים שאדם יזרום לתוך כלי. אבל, שוחטו לתוך עוגה של מים, או כפי שרשי גורס לשנחין, לתוך עוגל של מים, עם למד בסוף. בכל אופן מדובר לגבי ערוגה שהיו עושים לגפנים וכן לעצים, ששם היו ממלאים מים. ואותה עוגה, אותה ערוגה, יש בה מים, וניתן לשחוט לתוכה. ובספינה על גבי כלים, ואם הוא רוצה לשחוט בספינה, אז לא ישחט לים, או מאידך כיסא הוא לא רוצה ללכלך את הספינה בדם, אז הוא יכול לשחוט על גבי כלים באופן כזה שהאדם יזרום לאחר מכן לים. וזה, בזה לא גזרינן משום מרית העין. אין שוחטין לגומה כל עיקר. מעשיהם של הצדוקים היה בזמנם שהיו שוחטים את הבהמה ואת הדם היו מנקזים לתוך גומה. הדין הוא שאנחנו לא רוצים לעשות כמעשה הצדוקים, ולכן אין שוחטים לגומה כל עיקר בכל אופן לתוך הגומה. אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שייכנס אדם לתוכה, והגמרא תבאר, לכאורה זה סותר, אמרנו שכל עיקר לא שוחטים לגומה, אבל בתוך ביתו כן יכול לשחוט כדי שאדם ייכנס לגומה. ובשוק לעומת זה לא יעשה, כן? למה? שלא יחכה את הצדוקים, ומשום מרית העין אסרו, והגמרא תבאר. למדנו בדברי המשנה, אין שוחטין לא לתוך ימים, לתוך נערות. מה ישנה, שואלת הגמרא, לתוך ימים דלא? למה אסור? דאמרי לשרה דיימה קשחית, שוחט לשרו של הים. לתוך עוגה של מים נמי, אמרי לבבואה קשחית, נו גם כאן יש לנו בעיה של מרית העין. אם הוא שוחט תוך עוגה של מים, תחשוש שמה יגידו אנשים שהוא שוחט לשם הבבואה ש... ניכרת מתוך המים. כאשר מסתכלים על המים, ישנה איזה כעין מראה שמראה את פניו, ויש כאלה אנשים ששוחטים לשם אותה בבואה שניכרת מתוך המים. אז אולי גם הוא שוחט לשם אותה בבואה. אבל הגמרא, אמרו ובאחורים שאנו. המשנה מדברת לגבי מים אחורים, אבל באמת מים בהירים, יש לנו בעיה, שיגידו שם בבואה קשחית. למדנו בדברי המשנה, הם שוחטים לגומה כל עיקר, ולאחר מכן אמרנו שאם הגומה, שאם יש לו בביתו, הוא רוצה לשחוט לשם גומה, הוא יכול. שואל לגמרא, ואמרת, אין שוחטים לגומה כלל. אמר אביי, רישא בגומה שבשוק. אפשר לבאר שהרישא, הם שוחטים לגומה כל עיקר, כאשר מדובר בגומה בשוק. הוא עושה כמעשם של הצדוקים, ולכן אסור. אומרת לגמרא, אמר לרוב, ועמי דקטן הספר, הוא בשוק לא יעשה כן, מכלל דרישא, לאו בשוק עסקינן, בוודאי שברישא אנחנו לא עוסקים בשוק. אלא אומרו והכי כאמר, אין שוחטין לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו, כיצד הוא עושה? אדם שלא רוצה ללכלך את החצר שלו, הוא רוצה לנקות את חצרו, אז מה הוא יעשה? הוא לא רוצה שאדם יתפזר בחצר, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. אז עושה מקום כשיש מדרון מאותו מקום, או איזושהי תעלה מאותו מקום של השחיטה בחצר שלו, שם הוא שוחט, ומשם הדם יורד אל תוך אותה הגומה. זה כן אפשר. הוא לא שוחט ישירות לתוך הגומה כמעשם של הצדוקים, אלא מחוץ לגומה. ובשוק לא יעשה כן. בשוק הרי, איזה אינטרס יש לאדם לנקות את השוק, נשמור על ניקיונו של השוק. לכן שם אסור לו לעשות גם כך, גם כאשר הוא לא שוחט לתוך אותה גומה ישירות, אלא לתוך איזושהי תעלה, או לתוך איזשהו מדרון. גם זה אסור לעשות. למה? שלא יחכה את הצדוקים, כי אנשים יגידו שאין לו אינטרס לנקות את השוק, אז למה הוא עושה זאת? כמעשה הצדוקים, ולכן משום מרית העין אסרו בשוק. תניא כבתי דרובה, בדיוק כפי שיטתו של רובה, יש לנו ברייתא, כתוב שם כך, היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה, ואז משם הוא יורד למים. ואין שוחט לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. ובשוק לא יעשה כן, למה? משום שנאמר, וחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, צריך בדיקה אחריו. ואחר שאומרת הברייתא שצריך בדיקה אחריו, שמאמין הוא, אומר רש"י, לעבודת כוכבים, ויבדלו מפיתו ומיינו. יש לו כאן פת של עבודת כוכבים, שהוא יכול שזה תקרוב את עבודה זרה, וכן מיינו, שמה הוא ניסח את יינו לעבודת כוכבים, ולכן צריך להיבדל ממנו מאותו אדם שעושה כמעשה הצדוקים. אומרת המשנה, השוחט לשם עולה, לשם זבחים, יש גורסים לשם שלמים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיטתו פסולה. רבי שמעון מכשיר. מדובר כאן לגבי אדם ששוחט בהמה, בהמת חולין, שוחט אותה לצורכו, אבל הוא אומר שהוא שוחט אותה בהמה לשם קורבן שלמים, לשם אשם תלוי. אשם תלוי זהו אשם, קורבן שמביא אדם, כאשר יש בו ספק שמה הוא עבר בשגגה על איסור שיש בו קרת, ובשגגתו צריך להביא חטאת לדוגמה. היה לפניו שני חתיכות, חתיכה של חלב, חתיכה של שומן, והוא לא ידע בכלל שיש כאן חתיכה של חלב מעורבת. הוא אכל אחת מהחתיכות, ולאחר מכן אמרו לו שהיה כאן חתיכה אחת של חלב ואחת של שומן, אז הוא לא ידע אם הוא אכל בשגגה את החתיכה של החלב או שלא. אותו אדם צריך להביא אשם תלוי. זה נקרא אדם שאכל דבר שעל שגגתו, אכל דבר שעל שגגתו חייבים קורבן חטאת, והוא לא יודע שהוא אכל באמת בפועל את אותו דבר, את אותו החלב, יכול להיות שהוא אכל את השומן, לכן הוא צריך להביא אשם תלוי. אם באמת יתברר לו בסופו של דבר שהוא אכל את הדבר שעל שגיגתו חייבים חטאת את הדבר של החלב, אזי בהחלט הוא צריך להביא קורבן חטאת, חוץ מאותו אשם שהוא הביא. אבל עכשיו אותו אשם שהוא הביא הוא אשם תלוי, הוא תולה לו מן האיסורים. לכן, אותו אדם שהביא, ששחט את הבהמה לשם אשם תלוי, אומר תנא קמא שחיטתו פסולה, ומיד אנחנו נבאר. לשם פסח, גם כן, אותו אדם שוחט לשם קורבן פסח, לשם תודה, אדם שוחט לשם קורבן תודה, השחיטה שלו תהיה פסולה. למה? אמרו רבנן, מאחר שיבואו אנשים אחרים ויראו את שחיטתו, ומשום מראית עין אנחנו אוסרים, יחשבו שניתן לשחוט קודשים בחוץ, שניתן לשחוט בהמות כאלו שמיועדות להישחט בפנים בעזרה, ניתן לשוחטם בחוץ, ויחשבו שהותרו הבמות, הותרו שחוטי חוץ, ולכן אנחנו אוסרים. למה דווקא את אלו הזבחים אנחנו אוסרים? כי אלו זבחים, אלו זבחים שנידרים ונידבים. ניתן להביא אותם בנדר או בנדבה, ולכן הם יחשבו שאומנם לאדם הזה לא היה לו זבח קודם לכן, אבל זה לא מגרע. יכול להיות שעכשיו הוא הקדיש את אותו הזבח, וכעת הוא מקריב אותו בחוץ. רבי שמעון לעומת זאת מכשיר, הוא לא חושש לשום מראית העין. הגמרא תבאר איך השם תלוי, זה נידר ונידב, הרי זה בעל מעשה מסוים שהיה לו. וכן לגבי קורבן פסח, הגמרא תבאר. שניים אוחזים בסכין ושוחטין, אחד לשום אחד מכל אלו. אותם אלו הזבחים שנדרים ונדבים, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, הוא גם כן בכוחו לפסול את השחיטה. וזה כמובן, עליבא לשיטתו של תנא קמא, לשיטתו של רבי שמעון שהוא מכשיר, אין שום בעיה. השוחט לשם חטאת, לשם אשם ודאי, שזה לא אשם תלוי, אלא הקורבן אשם, כמו אשם גזלות, אשם מעילות, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחיטתו כשרה. ולמעשה כל אלו הם בכלל אלו שאינם נידרים ונידבים, שמגיעים מחמת ציבה מסוימת. אלו שאינם נידרים ונידבים, ואדם יודע שאין לאותו אדם זבח, אותה בהמה היא לא קדושה לשם אותו זבח. לכן כאן בעיה של שום מראית עין, יודעים שאותו אדם מכזב והוא משקר, והוא סתם אומר שהוא מקריב לשם אותם אלו הזבחים. לכן שחיתו קשרה, והמשנה מסכמת, זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור, ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר. אומרת הגמרא, השוחט לשם עולה, וכן מה שלמדנו בהמשך, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, שואלת הגמרא, אשם תלוי בר נידב ונידב הוא? וכי זה דבר שהוא בא בנדר ונדבה? הרי מדובר לגבי אדם שכפי שאמרנו, לדוגמה, אכל, אחת מהחתיכות שהיו מונחות לפניו, חלב או שומן, הוא לא יודע מה הוא אכל, והוא גם לא ידע שהן מעורבות שם, ספק דבר שעל זדונו קרב ושגתו חטאת, לכן זה, הוא צריך להביא את האשם תלוי. אז למעשה זה, האשם תלוי הוא לא דבר שנידר ונידב. אם הוא לא דבר שנידר ונידב, אז למה אתה אומר שחיטתו פסולה? האנשים יודעים שאותו אדם לא מחויב, אם הוא לא מחויב באשם תלוי, אז אם אלא אין כאן בעיה של מרית העין, כי יודעים שהוא מכזב. עובדת הגמר אמר רבי יוחנן, המני רבי ליעזרי. למה? דאמר, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום. שיטתו של רבי ליעזרי, שבכל יום ויום אדם מסתבר שהוא יכול להסתפק האם הוא עבר על דבר שעל זדונו חייבים כרת ועל שגיגתו חטאת. ולכן, כל יום ויום אדם יכול להתנדור או להתנדב אשם תלוי ולהקריבו כקורבן. גם שיטתו של רבי ליעזר. ולכן, המשנה שלנו הולכת לשיטתו, שאשם תלוי הוא נכלל בכלל אלו הנידרים והנידבים. ועדיין הוא שוחט את הבהמה שלו, בהמת החול לשם אשם תלוי, יש לנו כאן חשש של מרית העין, ולכן שחיתתו פסולה. אומרת הגמרא, פסח, בר נידב ונידב הוא? הרי פסח זמן עקבי עלי, יש לו זמן קבוע, י"ד בניסן. זה לא דבר שאדם יכול במהלך השנה לנדור או להתנדב, ולהביא את קורבן הפסח ולהקריבו. אז למה יש לנו כאן בעיה של מרית העין? אומר רבו שיה, שנה פסח הועיל והפרשתו כל השנה כולה. וכפי שאמרנו מסרת זבחים, קורבן פסח ניתן להפריש כל השנה כולה, רק שאם הוא מקריב אותו בכל השנה, בשאר ימות השנה חוץ מי"ד בניסן, אז הוא יכול להקריבו רק כקורבן שלמים. אבל למעשה, אדם יכול לנדור את קורבן הפסח, להקדיש במה לשם קורבן פסח. ולכן, כן יש לנו כאן חשש של מרית העין. אומר רב ינאי לא שנו אלא תמימים. כל מה שנקטנו, ששחיטתו פסולה כאשר הוא הקריב, וכאשר הוא שחט אותה במה לשם, אותם אלו הקורבנות הנדרים והנדבים, מדובר רק כאשר אותם בהמות הם תמימים ללא כל מום הפוסל אותם מלהיקרב כזבח על גבי המזבח. אבל בעלי מומין שהם כבר לא רואים להיקרב כזבח, מידע הדיעה, אנשים יודעים שהם בעלי מומין, אז למה האדם מקדיש אותם, שוכל אותם לשם אותם זבחים? מה שהוא משקר. אם הוא משקר, לכן לא יסיקו ממנו מסקנה שניתן לשחוט בחוץ. ורבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין, גם על זה השחיטה תהיה פסולה, ויש לנו בעיה של מרית עין. למה? זימנין דרמי לימי דעמומה. לפעמים יש איזה משהו מסוים שמכסה את המום של הבהמה, לדוגמה איזשהו טלאי, צמר שהוא קשר על הבהמה, או איזשהו בוץ שיש על הבהמה, שהוא למעשה מסתיר את המום, והוא מסתיר את המום, אנשים לא יודעים ולא ידיע, ועד כמה שהם לא יודעים, אלו שרואים את השחיטה, הם חושבים שמדובר בבהמה שראויה להיקרב, אדם שרואה אותה בחוץ, ויסיקו שאדם יכול לשחוט קודשים לחוץ, ולכן שחיטתו פסולה. למדנו במשנה שוחט לשם חטאת, אומר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת, אבל מחויב חטאת, אין על שום חטאתו, הוא עושה. אומר רבי יוחנן, כל מה שאמרנו בדבר המשנה, שאדם שוחט לשם חטאת, וזה דבר שאינו נידר ונידב, לכן שחיטתו תהיה כשרה, כל זה כאשר הוא לא מחויב חטאת, אם הוא לא מחויב חטאת, אז אנשים לא יגידו שהוא שוחט כאן קודשין בחוץ, אבל אם הוא מחויב בקורבן חטאת, והוא שוחט חטאת, כן יש לנו כאן בעיה של מריטיין, ולכן שחיטתו תהיה פסולה, שואלת הגמרא, והלא כאמר על שם חטאתי. פה הוא שוחט לשם חטאת, הוא לא אומר לשם חטאתי, שאז יש לנו חשש שהוא באמת מקריב כאן קודשין בחוץ. הוא אמר רבה, בא הוא באומר לשם חטאתי. מדובר כאן שהוא אומר מפורשות לשם חטאתי, ולכן כאשר האדם הזה חייב קורבן חטאת, אם הוא חייב קורבן חטאת, אז יש לנו חשש של מרית עין שיגידו שהוא מקריב את חטאתו בחוץ. אומר לגמל אמרנו במשנה לשם תמורה, כאשר אדם אומר שהוא שוחט אותה בהמה לשם קורבן, לשם תמורה, כביכול הייתה לו בהמה אחרת והוא המיר אותה באחרת, ומה שכתוב בפסוק הוא תמורתו יהיה קודש, שצריך להקריב גם את הקורבן תמורה לשם קודשין, לשם זבח. אומר רבי אליעזר, לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו. כל מה שאמרנו דבר המשנה זה כאשר אין לו זבח בתוך ביתו, אבל אם יש לו זבח בתוך ביתו ויש לנו חשש, אבל יש לו זבח בתוך ביתו, אימד אמור אמיר בי, יש לנו חשש שמה יגידו האנשים, שמאחר ויש לו קורבן, יש לו בהמה שמיועדת לקורבן בבית שלו, אז יכול להיות שהוא אמיר את אותה התמורה, אותה בהמה עכשיו שהוא שוחט בחוץ, הוא אמיר אותה בזאתי, ויש לנו דין של הוא תמורתו יהיו קודש, וגם אותה בהמה שהוקדשה כקורבן, וגם הבהמה הזאתי שהוא שוחט אותה באופן העכשווי, יש להם גדר של זבח, ובכל אופן הוא שוחט אותה בחוץ, אז יש לנו בעיה של מרית עין, ולכן שדתו תהיה פסולה. זה באופן שיש לו בהמה שמיועדת לזבח בתוך ביתו. אם אין לו בהמה שמיועדת לזבח בתוך ביתו, אז בוודאי שאין לנו כאן חשש של תמועה. מה הפשט בתמועה? מה אמרת פה? אין לך בהמה אחרת, ולכן אין לנו חשש של מרית עין. הוא רואה את הגמרא, והלא כאמר לשם תמורת זבחי. בסופו של דבר הוא לא אמר לשם תמורת זבחי, אז למה אם יש לו בהמה אחרת בביתו, למה שזו תהה, תחשב כביכול כתמורתה משום מרית העין ושחיטתו תהיה פסולה? אמר רבי אבאו, באומר לשם תמורת זבחי, כך מדובר כאן. ולכן, מאחר שמדובר באומר לשם תמורת זבחי, יש לנו חשש של מרית העין כאשר יש לו בהמה מיועדת לזבח בתוך ביתו. למדנו בדברי המשנה כסיכום, זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור. ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר. ושואלת הגמרא, לעיתוי אמי, כבר מנית לפני כן את אלו שנידרים ונידבים, אלו שלא נידרים ונידבים. עכשיו מתייחסת הגמרא לעניין הדבר שנידר ונידב, שאמרנו ששחיטתו פסולה. אומרת הגמרא, לעיתוי עולת נזיר, שגם הוא שחיטתו תהיה פסולה, באם אדם שוחט לשם עולת נזיר. למה עולת אמי תחשב לומר שחיטתו תהיה כשרה? למה? הלא נדר. בסופו של דבר, הוא לא נדר נזירות. אם הוא לא נדר נזירות, אז הוא גם לא מחויב בעולת נזיר. אם הוא לא מחויב בעולת נזיר, אז הוא מכחש, הוא משקר כאן שהוא אומר לשם עולת נזיר. ולכן אנו חושב של מרית עין, לכן שחיטתו תהיה כשרה. אומרת הגמרא, אימר נדר בצינה. בסופו של דבר, ייתכן שאנשים יחשבו שהוא נדר נזירות בצינה, וממילא הוא כן מחויב בעולת נזיר. אם הוא מחויב בעולת נזיר, אז הוא מקריב כאן קודשין בחוץ, ולכן יש לנו בעיה של מרית עין, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. וזהו החידוש במשנה. ושאינו נידר ונידב, מה הוא בא לרבות? לעיתויי עולת יולדת. בא המשנה לומר לך, גם כן לגבי עולת יולדת. יולדת שהיא מחויבת בקורבן עולה אחר 40 יום, היא, והוא בא ומקריב את העולה הזאת, ואומר שהוא שוחט הבהמה לשם עולת יולדת, אין לנו כאן חשש משום מרית העין, ולכן שחיטתו תהיה כשרה. והיא נכללת בכלל אלו שאינם נידרים ונידבים. אמר רבי אלעזר, לא שנו דברי המשנה הם דווקא אלא שאין לו אישה. כאשר אין לו אישה, אז לכן השחיטתו תהיה כשרה, כי לנו חשש של מרית עין. אבל יש לו אישה, אימר לשמה הוא עושה. כך יחשבו האנשים שהוא שוחט את אותה בהמה לשם עולת יולדת של אשתו. והלא כאמר שואלת הגמרא לשם עולת אשתי, בסופו של דבר הוא לא אומר לשם עולת אשתי, אם ככה מה החשש שלך, למה לפסול שחיטתו מחמת כך? אמר רבי אבא, הוא באומר לשם עולת אשתי, כך מדובר, ולכן באופן שיש לו אישה, יש לנו חשש של מרית עין, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. אומרת הגמרא פשיטה, ברור שכך הוא הדין, שבאמת אם יש לו אישה, תחשוש. אומרת הגמרא, מה עוד אתם, הייתם רוצים לומר, אם איתה די ילדה, קלה אבלי. אנשים יגידו, בסופו של דבר, הרי אין לנו איזושהי ידיעה שאשתו ילדה. אם אין לנו ידיעה שאשתו ילדה, אז כנראה שהוא משקר, הוא מכחש בכך שהוא מקריב עולת יולדת. כמה השמלן? אי מרפו לאפיל. כמה השמלן שבאמת אנחנו אוחזים שהציבור יחשוב שמה אשתו באמת הפילה,
1: הפילה אחר 40 יום, שאז הוא כבר מתחייבת בקורבן, ולכן לא שמענו על כך שאשתו ילדה. אבל באמת הוא מחויב להביא את הקורבן בעבור אשתו, ועל כן הוא מקריב גם קודשים בחוץ, ויש לנו חשש של מרית עין, ולכן שחיטתו תהה פסולה. בסייעתא דשמיא סיימנו פרק שני, פרק השוחט, ומחר אם ירצה השם נתחיל...

0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחב.

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

מכניסים ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: הייתה בהתחלה אצל קנען. קנען היה אדם מאוד מאוד רשע. כל העריות שבעולם היה יודע לעשות. שנאמר כמעשה את מצרים, קנען לא תעשו. אומר לכם, קדוש בא להזהיר אותנו מחלת הארץ שבקנען. בגלל התאומה שלו, הוא ישב שמר על הארץ, של יכנסו כוחות אחרים. איך שהגיע הזמן, שמעיף אותם בו. גרש אותם, ובא ישראל לקחו את הארץ. עם ישראל חזר למעשה קנען, גם אותם זרק מארץ. אבותי מרם, עזבה, התנהגו טוב, החזיר אותם. התנהגו לו טוב, נתן זה לקוראים להם לחמאס. עכשיו התחזקו ברוך השם, לקח להם, לקח לחמאס את הארץ. וככה זה הולך. ארץ לא שייכת לגרעין, לא שייכת. הרבה טועים חושבים שהארץ גם שייכת לנו, טעות. הארץ רק של השם פרטית, כלי הארץ. אומר רש"י, לא תצר עליך, עליה הקינה שלך. גם אדם חושב שהוא ציוני בארץ שלו, זה נדמה לו. אין דבר כזה. כלי הארץ, אומר רש"י, עינה שלך. קודם כל, עוד העינה שלך. אם יבוא מרביץ עקומות העולם, יגידו ארץ שלך, תגידו ארץ לא שלו, היא של השם. ברצותו נותנה, ברצותו נותנה. אין לאף אחד זכות להגיד, הארץ שלי. הארץ שלך בתנאים שהשם יכתיב. והיום שמוע שמותיי, אתכם ביתו, ואתם מולה, אבל אם לא תשמעו לי, כן, כן, שום דבר, בעצובכם, לא יש שום אחיזה פה. כתוב בגמרא 52 שנה, לא עבר עוף אחד בארץ ישראל. אני בכוונה מבוסס על הגמרות, כי הגמרות זה דבר הכי, הכי, הכי, הכי אמין. ושם אתה רואה שנקודת ארץ ישראל היא שייכת לעולם הבא. כל הצדיקים עשו הרבה תפילות ויהודים כדי להגיע לארץ ישראל. כי זה התיקון הסופי של עם ישראל. וכיפר אדמתו עמו.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

פתאום צריכים הגנה, את ההגנה לקחתי עליי. אני מיד אמרתי, אני כאן בשבילכם, כי אני יודע שכולם צריכים הגנה, את ההגנה לקחתי עליי.

0: לצאת. ואצלנו בבית כנסת, אם רצו לכבד מישהו, אז היו משאירים אותו ליד אבא שלי. זה היה הכבוד בבית כנסת. היה איזה אדם אחד, אני לא זוכר מי זה, בגלל שהייתי ילד קטן, אבל הושיב אותו ליד אבא שלי. ואז הוא סיפר סיפור לאבא שלי. ונכנסתי הסיפור הזה לראש כל השנים. הוא אמר ככה, שהוא היה אצל אדמור אחד קדוש, שקראו לו הינוקה, הינוקה מסתורים. והרב הזה, האדמור הזה, אמר לאנשים, אתם יודעים מה היה לפני שמשיח יבוא? שתי תרנגולים יתקוטטו, ויבוא תרנגולת שלישית, ותיתן לשני מכה. כך הוא אמר. אבל עם ישראל, בזכות האמונה בשם אלוקי ישראל, הם ינצלו. אז שאלו את האדמור, מה הוא מדבר? מי הם התרנגולים? על מה הם הכוונה? תשמעו מה אמר. אמר, שתי התרנגולים זה רוסיה ואמריקה. מי זה התרנגולת השלישית שתבוא תיתן לשניהם? הוא אמר סין. סין, כאן הוא אמר, אתה מבין, זה סיפור שהולך אחורה בערך, משהו שמו את זה מהאדמור, בערך 170 שנה. אז הסינים היו כמו גן ילדים מול אני יודע מה, עוצמה. אמר אז, מי הוא השלישי שייתן אתם? סין. מי חלם שסינים ימועים איך שמילה של צדיק מתקרב בין עכשיו המתח בין אמריקה לרוסיה, והסינים ככה יושבים בשקט, השם ירחם מה שהם מתכוננים. על כל פנים, אנחנו ממש נמצאים בימות המשיח, וצריך הרבה תפילה להישאר בחיים ולראות את כל מה שציפו כל השנים. אז איך נתקיים? על ידי אמונה, כך הוא אמר. וזה שנאמין בקדוש ברוך הוא ונקיים את התורה והמצוות, זה החיסון שלנו להישאר בחיים ולראות שהקדוש ברוך הוא יגלה והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו אדוני. מה זה אשרי משכיל אל דל? אשרי משכיל אל דל, אומר דוד המלך, אתה כשאתה נותן לעני צריך להיות מה? משכיל אל דל. מה זה משכיל אל דל? צריך להיות חכם. צריך להיות חכם בשביל לתת צדקה. אומרת, לפעמים קורה שבא אדם, יש סיפור כזה, היה בירושלים איזה אדם אחד עני, והאדם הזה הגיע ביום לפני פסח, ושאל את הרב אם מותר לו לקיים מצוות 4 כוסות של פסח בכוסות של חלב. שאלה בהלכה, מה אתם אומרים? אפשר לקיים 4 כוסות של פסח בחלב? מותר או אסור? מה הדין? יוצאים לזה לכאורה או לא יוצאים לכאורה? לא יוצאים, ודאי שלא יוצאים. אז מה עשה הרב? הרב אמר לו לא יוצאים, והלך ונתן לו מה? נתן לו כסף לקנות יין וכסף לקנות בשר. אז העוזר שלו אמר לו, הרב, בסדר, הבנת שהוא עני, כי הוא שאל אם אפשר חלב במקום יין, אז נתת לו כסף ליין, בסדר, אבל למה נתת לו כסף לקנות בשר? אומר, תשמע, הרי היהודי הזה הוא יהודי ירא שמיים. אם הוא שאל על 4 כוסות בחלב, מה זה אומר? שעל השולחן בטוח מה אין לו? אין לו בשר, לא יכול להיות שהוא יאכל בשר וחלב ביחד. אז מה אני צריך לתת לו? אני צריך לתת לו גם ליין וגם לבשר. מה זה נקרא? זה נקרא אשרי משכיל אל דל. מה זה אומר משכיל אל דל? זה זה שקורה בין השורות. הוא לא קורה, הוא לא רק מה שאומרים לו הוא רואה. הוא מסתכל על הפרטים הקטנים. הוא אומר, תשמע, יכול להיות שהבן אדם שעומד מולי, חסר לו יותר מה שאני חושב. ערוץ 2000, מעירים את
1: הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות,

הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שאיתה עולה מעל כולם.
1: היה הרב עוזר סיפר פעם אחת, בא אליו איזה זוג מארצות הברית, נולד להם ילד רחמנא ליצלן, תינוק, זכו ברוך השם תינוק, אבל תינוק מסריח. שמעתם פעם? אני לא יודע. תינוק מסריח, מסריח. אחרי שאתה רוחץ אותו עם סבון, עם פסמים, הסירחון גובר על כל הפסמים. מסריח. אי אפשר להריח את הילד הזה. ילד קטן, אתה יודע כמה זה, כולם אוהבים לנשק ולהריח את הריח של התינוק. כל כך כיף כזה, תענוג. פה היה מסריח. תזיז אותו הצידה. אי אפשר. כל כך ריח, נורא ביום. חיפשו רופאים, לא רופאים, הכל, בקיצור, מה לא עשו? הסירחון לא מסתלק. כל הבשמים שפכו עליו, כל הטיפולים, סירחון. אז הוא הלך, הציעו לו ללכת לרב שמואל ווזנר, זכרו צדיק ברוך. הוא בא לרב שמואל ווזנר, סיפר לו את המצב, אמר לו, הרב ווזנר, תגיד לי, אני לפי מה שאני מבין, הסירחון הזה, הריח הזה, זה ריח של מחלוקת. תגיד לי, אין לך איזה קפדות? מישהו עשית מה? הם המחותנים שלך אולי? תגיד לי, אולי אין לכם בעיות בברית? אולי אין לכם בעיות ויכוחים על השמות? תחפש משהו ש... אומר לו, כן, כבוד הרב. היה ויכוח קשה מאוד על השם. הוא לא היה מוכן לתת את השם שהם רוצים, על שם חמיב, ככה נוהגים, לא. אמר לו, תדע לך. זה הסיבה. עכשיו, פה. פה תצלצל עכשיו לחמיך. קודם כל, תבקש ממנו סליחה. שימחול לך מחילה גמורה. ודבר שני, לא רב, בזה נגמר, תוסיף לו שם שהוא רצה. כדי לרצות אותו. זה התרופה שלך, אם אתה רוצה לרפות. הוא עשה את זה. הוא הגיע לשדה התעופה והוא קיבל טלפון. נעלם הכל מהילד. הכל נעלם מהילד. הוקוס פוקוס. זה מראה כמה לפעמים בן אדם מתעקש, מצער. לא משנה מה הנסיבות ומה הסיבות. אבל זהו המסר של פרשת השבוע. פרשתנו מלמדת אותנו ויחרת חרדה. חרדה גדולה עד מאוד. עשיו היזעק זעקה גדולה. שימו לב, רשע. לא, אין לו את הזכויות. כמה זה פוגע. כמה זה פוגע בבן אדם שעושה את זה.
2: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: מה קורה במצב שאדם צריך לחזור בגלגול? כל הנשמה חוזרת בגלגול? הרי יש לו הרבה מצוות שהוא עשה, ואם הוא יחזור וילכלך את עצמו יותר מאשר לפני. מה עושה הקדוש ברוך הוא בחסדו? מפצל את הנשמה. החלק המתוקן נשאר למעלה. החלק הלא מתוקן הוא זה שחוזר לעולם. פיצול של נשמה זה לא פיצול חומרי. אם לוקחים נייר וקוראים אותו לשניים, מה שיש פה אין פה, אלה שני חלקים, כי זה פיצול חומרי. פיצול רוחני זה כמו שמדליקים שלהבת משלהבת, נחסר משהו מהשלהבת הראשונה. נהיו עכשיו שתי שלבות. עצם הפיצול זה צער גדול לנשמה. יש לו ייסורים באותה שעה, הפיצול הזה, אבל זה חלק מהכפרת העוונות שלו, שצריך לחזור בגלגול. החלק הלא מתוקן הוא זה שחוזר לעולם. צריך עוד הפעם לחזור בגלגול? שוב עובר את התהליך הזה. יוצא שאותה נשמה היא מתחלקת לשלושה ניצוצות, לשלושה סוגים של נשמות. אומר האריזל שכשמגיע הזמן תחיית המתים, כל גוף מקבל את הנשמה שלו, את החלק שלו, ושלושתם יכולים לקום לתחיית המתים, אם שלושתם ראויים. אם אחד מהם לא ראוי לקום, הוא לא יקום. למשל כתוב שאדם שלא האמין שיהיה תחיית המתים, הוא לא יקום לתחיית המתים. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא האמנת שאני מסוגל, אז לא מגיע לך. כמה צריך לחזק את האמונה בתחיית המתים בעצמנו, אצל הילדים, אצל הקרובי משפחה, איפה שמגיעים לרומם את העניין, אחד מ-13 עיקרים של האמונה היהודית זה תחיית המתים. עוד דבר שכתוב, לא על כל עוון לא קמים בתחיית המתים. יש עוונות, כמו שאמרנו, יש כפרת עוונות וקם לתחיית המתים. יש עוונות שאדם לא קם עליהם לתחיית המתים. ריבית למשל, אדם שמלווה בריבית, כתוב שהוא לא קם לתחיית המתים. או שמלווה או שלווה. יש היום כאלה במצוקה, הולכים לווים מהשוק האפור. זו טעות גדולה ללכת לקחת הלוואות בצורה כזו, חוץ מה שהוא הורס לעצמו את החיים של כל המשפחה שלו. יש מצוקה, צריך למצוא פתרונות, אבל לא להיכנס לחובות מהסוגים האלה. יש בזה גם איסור ריבית. מהבנקים, מה שמותר, כי לבנקים יש יותר עסקה. יש שטר, גם אדם ש... ניקח דוגמה פשוטה. שני אחים. אחד בן 40, אחד בן 20. האח בן 40 כבר מבוסס כלכלית. ברוך השם, יש לו הרבה כסף. אחיו בן 20 עכשיו מתחתן, רוצה לקנות דירה. והוא שומע שאחיו הולך לקחת משכנתה מהבנק. והוא אומר לאחיו, כמה אתה הולך לשלם לבנק את הריבית על ה-20 שנה של ההלוואה שאתה לוקח? אחוז כזה, אני מוכן לתת לך שליש ממה שאתה הולך לשלם לבנק. אני אלווה לך, יש לי כסף בחשבון, אני אלווה לך, תן לי שליש ממה שאתה משלם לבנק. לאחיו זה חסד גדול, נכון? למה שישלם לבנק כל כך הרבה? פי שלוש. פה הוא יכול לתת לו שליש. אבל אם הוא מלווה לו בלי יותר עסקה, סיבך את שניהם שלא יקומו לתחיית המתים, ועוברים איסור של ריבית דאורייתא. אז מה יעשו? ילכו לרב, יש שטרות מיוחדים של יותר עסקה. זה שטר משפטי שהופך את ההלוואה לסוג של שותפות, ובאופן כזה מותר. אבל בלי זה יש בזה בעיה של מלווה בריבית. אדם שיודע שהוא לווה בריבית או שהלווה בריבית, צריך לעשות על זה תשובה, לתקן את עצמו, ללכת לאותו אדם שהוא ילווה ויגיד לו אני רוצה להחזיר לך את הכסף שלקחתי. אם הוא יגיד לו אני מוחה לך, לא רוצה לקחת חזרה, בסדר. אבל אם יגיד לו כן, אני אקח, צריך לתת לו את זה. ולעשות תשובה על האיסור שעבר על הלוואה בריבית באותו הזמן.
1: מסע אל האמת. מסע אל האמת. בדרך אל התשובה, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר,

בבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: מזל טוב.
1: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים.

0: חמישי בתשע בבוקר, הערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

יום חמישי בשבת קודש, אתם על ערוץ 2000. על התוכנית מתכוננים לשבת קודש. אנחנו מתכוננים לשבת כמדי שבוע בעזרת השם, השם מזכה אותנו ככה לחבור איתכם לשעה של הכנה נפשית, הכנה רוחנית, הכנה פנימית, לקראת השבת, להתחיל קצת לחוש את האנרגיה העצומה והמתעצמת הזאת שהולכת ומתגברת כל רגע, כל דקה, עד שנגיע בעזרת השם לשבת קודש עצמה. בתוכניות הקודמות עשינו קצת הכנות, בתוכנית האחרונה הייתה ענייני התשובה, איך להכין את הלב לקראת שבת קודש, כדי שנוכל בעזרת השם להכיל את האורות הגדולים, את האורות העצומים, האורות הנפלאים האלה של שבת המלכה. היום אנחנו בעזרת השם מטפלים בעניין קטן, עניין קטן אבל חשוב מאוד אצל המקובלים. בכל אופן, חשוב מאוד כל עניין התבילה, הרחצה בחמין, הרחיצה בחמין לקראת השבת קודש.

ובכלל כשעוסקים בעניין הרחיצה בחביב ובתבילה בערב שבת, אז זה ככה מן הראוי להביא את הסדר של הארי הקדוש, הארי הקדוש בהכנות האלו לשבת המלכה, שמתבארים מתוך הדברים שכתב בשער הכוונות. אז בשער הכוונות דף סמך ב' סמך ג', אומר שם, הנה מיד אחר תפילת שחרית היה הרב קורא שניים מקרא ואחד תרגום. זה אומר רבי חיים ויטל, הוא מתאר את הסדר של הארי הקדוש כפי שהיה נוהג לעשות מדי שבת קודש, מדי הכנה, מדי יום שישי למעשה לקראת שבת, ואמר קריאת הפרשה ואחר קריאת הפרשה היה טובל במקווה. אחר תפילת המנחה היה מקיים מצוות עירוב, ואחר כך היה קוצץ את ציפורניו לכבוד השבת, אחר כך היה רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחבין, ואחר כך היה לובש בגדי שבת. ושימו לב לדבר מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין, שאומר פה הרבי חיים ויטל על העניין הזה. הוא אומר שאחר קריאת הפרשה היה טובל במקווה. זאת אומרת שהיה יוצא, היה מסיים את התפילה, היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז היה הולך לטבול. זה היה הסדר של הארי הקדוש. אחרי תפילת המנחה, כשהיה עושה עירוב, אז בזמנם לא היה להם עירוב, כמו שאצלנו יש מסביב לערים. יש כאלה שלא סומכים על העירוב, אבל בעיקר כן סומכים על העירוב, במיוחד בערים שהן ידועות כמסודרות בעניין הזה, ומקפידות מאוד על העניין הזה. היום בכל עיר למעשה בארץ יש עירוב, גם במקומות כמו ים המלח, שזה לא עיר ממש, אלא זה ממש איזשהו מתחם בתי מלון, גם שם יש עירוב, סידרו אותו לאחרונה, אני הבנתי לפני בערך משהו כמו שנה, סידרו שם את העירוב. אז כן סומכים על העירוב, יש כאלה שמקפידים שלא לצאת עם דברים מהבית, או ללכת עם דברים נוספים מעבר למה שכבר נמצא על גופם. אבל בעיקרון היה, אחרי תפילת המנחה הוא היה מקיים מצוות העירוב, ואחר כך

שאר הכוונות הוא מביא גם את הטעם של, של העניין הזה. אומר רבי חיים ויטל, טעם רחיצה זו היא מה שרמזו בספר הזוהר בפרשת ויקהל, דף רש ג', שבכל יום שישי מתקבצים 70 כוכבים. אלה אותם 70 הכוכבים שהם כנגד העין אומות, נגד 70 אומות העולם, ונעשים כאל מדורה אחת של אש. ואותה המדורה של אש, יסוד אותה הקליפה הדקה נקראת קליפת נוגה, שהיא הקליפה יותר קרובה לקדושה. והקליפה בראותה כי השפע של יום השבת שעבר לקחו ששת ימי החול בששת ימי המעשה. כי אנחנו יודעים אתם שבכל יום, כל יום מימי המעשה הוא מכוון כנגד ספירה אחת של הזעיר אנפין. יום ראשון כנגד חסד, יום שני כנגד הגבורה, יום שלישי כנגד תפארת, יום רביעי כנגד נצח, יום חמישי כנגד הוד, ויום שישי כנגד היסוד. זו גם הסיבה אגב שאנחנו מוצאים ספר תורה בימי שני וחמישי. כי ימי שני, יום שני זה כנגד הגבורה, שזה קו שמאל, שזה מידת הדין. ויום חמישי זה כנגד מידת ההוד, שזה גם כן כמידת הדין. לכן אנחנו מוצאים ספר תורה בימים האלה, כדי למתק את אותה מידת דין שנמצאת, שלמעשה נמצאת, היא קיימת באותו יום. אומר רבי חיים ויטל, למעשה הקליפה ראתה שאת השפע של יום השבת שעבר לקחו ששת ימי החול בששת ימי המעשה. וכיוון שכבר גמרו כל ששת ימי החול לקחת את חלקה, הגיע זמנה של הקליפה גם כן לשאול את פרנסתה ולקחת אחריהם גם היא את חלקה כהם. וזוהי הסיבה שבכל יומה שתיתה סלקה הקליפה לילה. ואומנם, זאת אומרת הקליפה עולה ומתעלה למעלה. ואומנם כדי שלא תערבב שמחה עליונה ותוספת קדושתם העליונה, לכן נמשך מן הגבורות העליונות כוח אחד שנקרא שלהובה דאשה, שלהבת אש. הוא מוריד את הקליפה ההיא למטה עד התהום. והוא שלהובה דאשה היא נמשלת במים, החמים, כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה ואת הזוהמה, ומורידים אותם בתהום. מה שאומר פה למעשה רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, הוא אומר שלמעשה כל יום ויום מקבל את הקדושה, את הברכה שלו משבת קודש. יום ראשון מסתיים, עולה למעלה. יום שני מקבל את הברכה שלו, מסתיים, עולה למעלה. יום שלישי מקבל את הברכה, מסתיים, עולה למעלה. ככה עוברים כל ששת ימי השבת, ימי המעשה, ימי השבוע. וכיוון שכבר גמרו כל ששת ימי החול לקחת חלקה, הנה גם זמנה של הקליפה, הקליפה אומרת, טוב, גם אני רוצה. אני סך הכל יונקת מהקדושה, אני רוצה גם כן. אז היא באה ביום שישי ועולה מעלה. אומר רבי חיים ויטל דבר נפלא, הוא אומר, כדי שלא תתערבב, השמחה העליונה, מה זה השמחה העליונה? זה אותה השמחה של הקדושה, של ששת ימי המעשה. ותוסף את קדושתם העליונה, לכך נמשך מן הגבורות העליונות כוח אחד שנקרא שלהובה דאשה. אותו הכוח הזה של השלהובה דאשה הוא זה שמוריד את הקליפה למטה עד התהום. והשלהובה דאשה זה מה שהוא אומר שהוא עושה, שהוא נוטל את הידיים, את הרגליים ואת הפנים במים חמים, רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחמין, וזה המים החמים האלה. כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה ואת הזוהמה, ומורידים אותה בתהום. תהומה דנוקבה רבה. אנחנו למדנו שזה המקום שבה נמצאת הקליפה. זאת אומרת, גם קליפת נוגה לא מקבלת מהקדושה. ולכן צריך לרחוץ את הפנים, את הידיים ואת הרגליים, כי כל המקומות הללו הם מקום אחיזת הקליפות בקדושה. ובתחילה צריך לרחוץ את הפנים שהם העליונים ונדחים משם. אחר כך רוחצים את הידיים ונדחים משם גם כן, ואחר כך רוחצים את הרגליים שהם למטה, ואז נגמרו להפריד ולהסתלק לגמרי משם. ולכן צריך שבעת רחיצתך במים החמין תכוון בסוד כוונת שלהבת יה.

וזאת שאלה שבאמת אני שאלתי פעם, אוקיי, למה אנחנו לא נוטלים רגליים? אם יש לנו ציפורניים ברגליים, למה לא נוטלים את הרגליים גם כן? בואו ניטול את הרגליים, יש ציפורניים ברגליים, נסלק משם את התומה, ולא תהיה לה אחיזה בקדושה כלל. אז התשובה שאני קיבלתי היא, אני גם לא זוכר ממי זה היה ומאיפה שמעתי את זה, אבל התשובה שקיבלתי שהתומעה ברגליים אי אפשר לטהר אותה, אי אפשר על ידי נטילת רגליים, מה שאנחנו עושים כמו נטילת ידיים, נעשה רגל ימין רגל שמאל לסירוגין, לא, זה לא עובד על הקליפה, הקליפה הזה לא מתרגשת מהדבר הזה. הדבר היחיד שכן יכול לסלק אותה זה בנטילת רגליים ביום שישי לפני כניסת השבת, זה הדבר היחיד שכן מסלק אותה. והנה יש פה חיזוק נפלא מרבי חיים ויטל משאר הכוונות, שהוא אומר בדיוק את הדבר הזה, הוא אומר שזה עניין זה העניין הרחיצה של של הפנים, ידיים ורגליים לפי הסדר הזה, כדי להוריד אותה מטה מטה מהפנים לחטא העליון התחתון יותר שזה הידיים, ומהידיים מטה לרגליים, ומשם רוחי לנוקבה דתהומה רבה.

עוד אומר רבי חיים ויטל בהמשך לעניין הזה של הרחיצה בחמין, הוא אומר צריך עוד לכוון בעניין רחיצת פניו ידיו ורגליו במים חמים בערב שבת, שהשכינה בימי האחרון רגליה יורדות מוות. כך יודעים, השכינה היא זאתי שלמעשה מתחברת עם כל העולמות שלמטה, כל העולמות שבהם הקליפה הולכת ומתחזקת, עולמות ביה, ולכן נאמר עליה רגליה יורדות מוות. בימי החול הקליפה, השכינה יורדת לעולמות ביה, ושם השליטה של הקליפות היא הרבה יותר חזקה, כי ככל שיורדים מטה יותר נמוך ויותר נמוך, השליטה, יש שליטה יותר לקליפות שם, עד שמגיעים לעולם העשייה, שהרוב פה לצערנו הרב זה קליפות. ולכן הוא אומר ככה, בימי החול יורדת השכינה לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, ששם שליטת הקליפות הנקראים מוות, וירידת השכינה למקומות אלו הם סוד עניין גלות השכינה. ועתה רוחצת רגליה מאותו התינופת שנדבק שם, לפי שבשבת עולה השכינה בבריאה, יצירה ועשייה אל עולם האצילות. בסוד רחצי את רגליי, איכה חתנפים. זאת אומרת, אומר לנו פה רבי חיים ויטל דבר נפלא. הוא אומר, מכיוון שהשכינה הקדושה, מכיוון שהמלכות יורדת מטה-מטה בעולמות ביה במשך ימות השבוע, שאר ימות השבוע, יש אחיזה לקליפות בשאר ימות השבוע, ככה שלא יעזור, זה ההסבר גם, למה זה לא יעזור גם רחיצה, נטילת רגליים במהלך השבוע. המקום היחיד שזה כן אפשרי, זה מכיוון שהשכינה עולה מעלה מעלה לעולם האצילות. היא עולה מעלה מעלה לעולם האצילות, נטילת הרגליים כן אפשרית, אפשרית כדי להסיר ממנה את הקליפה ולהגיע בנקיות לכבוד שבת קודש. אז הנה, הרי לכם, גם תשובה וגם רחיצה בחמין וגם טבילה במקווה, בוודאי ובוודאי מעלים את השכינה מעלה מעלה.

אז הנה, אנחנו כבר הגענו לכניסת השבת, אבל לא, יש לנו עדיין נתינה למקווה. אומר רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, באותו דף סמך ב' הנפלא, אומר, התבילה היא דווקא אחרי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ועל כל פנים אחר שעה חמישית. זאת אומרת, גם עניין של שעה חמישית יש כאן, כמובן שעה חמישית זמנית, שעה זמנית, בחורף זה קצר יותר כמובן, בקיץ זה ארוך יותר, שעה חמישית אחר הנץ, אחר הנץ החמה. אומר רבי חיים ויטל, היה אומר מורי זל, כיוון שכבר קרה הפרשה, כבר יש באדם כוח לקבל תוספת קדושת השבת. ולכן לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה, זולתי דרך מקרה. אם הראה לו אונס גדול מאוד, או שלא יכל לקרוא שניים מקרא אחד תרגום באותו יום שישי, ואף גם במקרה זה לא היה טובל, אלא רק אחר שהתחילה שעה חמישית מיום השישי. אז היום אנחנו, זה יוצא לנו בסביבות, בערך בסביבות שעה 11, זה שעה חמישית, משהו כזה, בסביבות שעה 11, 10 וחצי, 11, אל תפסו אותי במילה מבדויק. צריך לראות את זה, לראות בדיוק כמה זה שעה זמנית, ואז לחשב לפי זה. וכי, למה מיום, מהשעה החמישית? מאותה הסיבה שכשקוברים אדם אחרי שעה חמישית, אין לו, הוא לא עובר את חיבות הקבר. מכיוון שבשעה חמישית מתחילה תוספת הקדושה של השבת. קדושת השבת מתחילה החל משעה חמישית. וזה מה שאומר פה רבי חיים ויטל, הוא אומר ביום השישי, מן השעה החמישית ואילך, מתחיל תוספת קדושת שבת. וזה סוד ה' היתרה של יום השישי. כי בכל הימים לא נזכר בהם בתורה עוד ה', כמו יום אחד, שכתוב בתורה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ולא נאמר האחד, וכן יום שני ויום שלישי, וככה זה לא נאמר יום השלישי, יום הרביעי. יום רביעי. רק ביום שישי נאמר יום השישי, לרמוז כי בהי שעות מיום השישי, תכף סמוך אליו, ויחולו השמיים והארץ. ותכף נחשב כאילו הוא יום שבת, ולכן סמך השישי לויחולו. ולכן אומר, מוסיף פעם התוך מדבש בסוגריים קטנות, לכן אם לא קרה שניים מקרא אחד תרגום לא היה טובל, רק אחר תחילת שעה חמישי. וזה גם סוד העניין הזה של הקליפה מתחילה לדעוך, מתחילה להיחלש, והקדושה הולכת ומתעצמת, הולכת ודוחקת אותה למקומה. וככה למשל, זה אחת הסיבות שכאשר קוברים אדם, כמו שאמרנו, קוברים אותו אחרי שעה חמישית ביום השישי, הוא ניצל בחיבות הקבר.

בפרי עצריים שער השבת אומר שם רבי חיים ויטל, דע כי צריך האדם לטבול שתי טבילות זו אחר זו, והאחת היא להפשיט בגדי החול של הנפש, והשנייה היא לכבוד שבת לקבל תוספת הנפש היתרה. אז כן, אז אנחנו הולכים במקווה, אנחנו לא מסתפקים בשניים, אנחנו בדרך כלל, אופה, נכנסים, מוצאים, נכנסים מתחת למים ויוצאים, נכנסים מתחת למים ויוצאים, וככה אני עושה את זה עד שהמחשבה בראש נרגעת, עד שהכל נרגע ואני חוזר לרגיעה. יש מין רגיעה מסוימת, שלווה כזאת, שאני אומר זהו, המקווה עשה את שלו. הם היו אולי מספיק להם שניים, עם הכוונות שלהם, זה יכול להיות שהיה מספיק להם שניים בשביל זה. לנו, התחושה שלי שהרבה הרבה מקווה צריך, הרבה מאוד מקווה צריך.

וכאן אומר רבי חיים ויטל, הוא אומר, יש גם סדר לזה שאתה נכנס למים, במקווה, יש גם סדר מסוים. הוא אומר, כשיגיע המים לחזה, ישוח למערב, ישוח למערב באימה ובהירה עד שיתכסה ראשו במים. זה תפילה ראשונה, והוא אומר, הרי נתרווה להעברה זוהמת הלבושים דחול. ויחזור וישתחווה, זאת אומרת, זו התפילה השנייה, כאילו הוא ייכנס פנים מתחת למים, ויאמר הרי נתובה לקבל קדושת השבת זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, ואז יטבול תבילה שנייה, ואחר כך ישתחווה בתבילה ג' ויאמר הרי נתובה לקבל נשמה יתרה, ואז יטבול תבילה ג' וכשיוצא יפסע לאחוריו כמו בבית הכנסת, כמו בבית הכנסת. איך לא ראיתי את זה קודם משום מה.

בית הכנסת, תראה, השוואה של מקווה זה לבית הכנסת. פשוט, עניין הטהרה הוא דבר שהוא גדול ועצום. בסוגיים קטנות מוסיף פה המתוק מדבר שאומר ונמצא לפי מה שכתב כאן בפרי עץ חיים, שבכל אופן יש יתבול שלוש תבילות. אחת כדי להעביר את זוהמת ימי החול, השנייה היא כדי לקבל קדושת שבת, והשלישית היא לקבל נפש היתרה. אולי בפרי עץ חיים פרק ד' חישב בתבילה השנייה שתי הכוונות יחד, זאת אומרת גם לכבוד קדושת השבת וגם לקבל תוספת הנפש, הנשמה היתרה. וכן הוא בשאר הכוונות והעיין עוד בכף החיים בעניין מספר התבילות ואמירת הפסוקים וכו' וכו'. אז כמובן שאני לא, אנחנו לא מבקשים מכם חבר'ה עכשיו אתם הולכים לשבת תזכרו את הפסוקים ואת... צריך לעשות השתדלות, ובאמת השתדלות. עוד פעם, כל דבר כזה זה כוונת הלב. אנחנו לא מקובלים ולא בני מקובלים, אני בכל אופן לא, אני בקושי בן אדם, בקושי יהודי, בקושי משתדל להיות יהודי. וכל דבר כזה הוא כאילו, אני כאילו מרגיש שאני אני אוחז באוצר עצום, אוצר עצום, ש, והתחושה היא שזה באמת מושך אותך למעלה, מושך אותך למעלה מהחשכת ימי השבוע, חשכת ימי המעשה. אם יש דברים, ואני אומר, יש הרבה פעמים שנוהגים, אנחנו נוהגים, כאילו, אתה יודע, לפי ההלכה. ובמקרים רבים נאמר שההנהגה הזאת היא רק למקובלים. אני הקטן, לפעמים אני חושב שאם אני יכול לעשות משהו על פי המקובלים, וזה לא מצריך ממני איזשהם תעצומות נפש גדולות, או איזושהי מסירות נפש מיוחדת, או איזושהי התבלטות בחברה שאני נמצא בה, למה לא? למה לא? הרי כשעושים את הדברים לפי הקבלה, זו האמת המוחלטת. אנחנו יודעים שהקבלה זה האמת המוחלטת. ואם אפשר לעשות את הדברים בהידור, לעשות את זה כמה שיותר על פי הקבלה, למה לא? בשמחה רבה. אני חושב שכל דבר כזה, זה גורם גם, התחושה היא אחרת לגמרי. היא תחושה אחרת לחלוטין. ופה מה שהוא אומר, מה שאומר רבי חיים ויטל, כשיוצא יפסל לאחוריו כמו בבית הכנסת, שזה חידוש, לא ראיתי את זה משום מה, כשקראתי כאן את ההקדמות האלה לענייני הטבילה במקווה. זה כאמור, כמו שאני אמרתי לכם גם בשיעורים הקודמים, זה מתוך סידור מתוק מדבש לשבת קודש, ששם הוא מביא כל מיני הנהגות, גם על פי הפנימיות התורה וגם מאמרי רבי שמעון בר יוחאי, מאמרי הזוהר, מהעניינים שנוגעים פה לכניסת השבת. וכשתעלה מהטבילה ממשיך בשער הכוונות ואומר, אל תנגב עצמך במטפחת, כי מימי שבת צריך הגוף שישאף אותם. ופה מוסיף הבן איש חי, שנה ב' פרשת לך לך, וזה לשונו. נראה לי כיוון שדבר זה אינו מעכב בעיקר המצווה והתיקון של הטבילה. הנה כל אדם אשר יקשה עליו דבר הזה לעשותו מצד מזגו. זאת אומרת, כשבן אדם יוצא, מה שאומר פה רבי חיים ויטל, שים עליך את הבגדים איך שאתה, אל תתנגב לו שום דבר, תמשיך הלאה עם החיים. תמשיך הלאה בעניינים שלך, בסידורים שלך, בעסקים שלך, בכל מה שאתה צריך לעשות לקראת השבת. עכשיו, לא תמיד זה פרקטי, למה? אנחנו לבושים בגדים. כשאתה לובש את הבגדים על הגוף הרטוב, הם נדבקים. להם אולי הייתה איזושהי דרך שהם לא ידבקו, אני לא יודע, אולי בגדים מובררים יותר, אולי זה. אנחנו בעוונותינו, הבגדים קצת יותר צמודים. לא, אם נודע על האמת. הם קצת יותר נדבקים. אתה שם טריקו, אתה שם מכנסה, הם נדבקים לך, ואם חס ושלום זה יום חם ואתה מזיע, חס ושלום אתה יכול גם לקבל כל מיני שפשפות למיניהם ודברים מאוד מאוד לא נעימים שיכולים לגרום לגירויים באור. עד כדי כך. ואני אומר את זה מניסיון, כי ניסיתי פעם אחת בדיוק את הדבר הזה וחזרתי אדמומי כולי. אז לכן אומר פה הבן איש חי, נזכר בזה, פשוט זה דבר מצחיק, דבר ש... ניסיתי אותו פעם אחת וזהו. אומר, נראה לי כיוון שדבר זה לא מעכב בעיקר המצווה והתיקון של הטבילה. הנה כל אדם אשר יקשה עליו דבר הזה לעשותו מצד מזגו אינו צריך להיזהר בכך, דלה מבעיה בימות החורף. אומר פה דבר חכם, אומר, ימות החורף, אם אתה נשאר עם כל הגוף רטוב, אתה חס ושלום עלול להיות חולה. הם המוכרחים לנגב מחמת הקרירות.
הוא אומר, אלא אפילו בימות הקיץ יש בני אדם שאין יכולים להישאר בלי ניגוב, אבל כן נראה לי מי שדבר זה קשה עליו ינגב כל גופו, ורק ישאיר מקום אחד בגופו בלו ניגוב, וטוב שישאיר זרועותיו. אז מכיוון שאני אימצתי את העניין של הראש, את הראש אני לא מנגב בדרך כלל, אולי לקבל קצת מוחין ככה יותר טובים, כי על הזרועות, מה לעשות, אנחנו לובשים בגדים ארוכים, גם מכנסיים, גם חולצה ארוכים. וזה נדבק וזה לא נעים כל כך, לוקח לזה הרבה זמן, ואם אתה נכנס לרכב הממוזג, אז זה מקפיא לך את הידיים ואתה מתחיל להתעטש, וחס ושלום עלול להתקרר. ואם אתה משאיר את החלון הפתוחים בחום של מסחנת דלמוד של, של, של, של המישור החוף, אתה מזיע, אתה מתחיל להזיע, כי הלחות היא 80%, 85%. מהמקווה עוברים ממך במהירות הבזק, ובמקומם תופסת זהה. אז אומר כאן הבן איש חי, תנגב, אתה יכול לנגב, תשאיר, רצו שתשאיר מקום אחד שבהם האור יוכל לשאוב את המים, וזה הזרועות. כל אחד באמת יראה איפה שנוח לו, איפה שמתאים לו, ובעזרת השם, הכל בתמימות ובפשטות, למען השם יתברך, למען השבת קודש, לקבל את ההערה הזאת, לכבודו יתברך, שציווה אותנו את הדברים האלה, ציווה אותנו לשמוע לגדולי ישראל, ציווה אותנו לקבל את ההערות הנפלאות האלה, רק בשבילנו, רק בשבילנו.

0: בפרי עץ חיים שער השבת היה רבי חיים ודויטל כותב, היה אומר מורי זל כי תוספת קדושת השבת היה ניכר ומתגלה במצח האדם תכף אחר התבילה נזכרת. אבל עיקר הגילוי לו היה רק אחר חצי היום, ודווקא אם טבל כבר והסיר ממנו קליפין דחול על ידי כוונתו, כנודע שקליפין דחול הם בגדי החול של נפש האדם, ואפשר שכל מה שיהיה קרוב לליל שבת יתגלה יותר תוספת שבת. ואף ציפורני האדם אחר התבילה אינם מאירים עוד מהקליפות כמו בחול, אלא הערתה מצאת הקדושה עד מוצאי שבת. אז כן, אז התבילה כמו שאמרנו, אם אנחנו נחזור ממש ממש בקצרה, אז התבילה כמו שאמרנו היא אחרי שעה חמישית, אחרי שקוראים שניים מקרא ואחד תרגום למי שזוכה בעזרת השם, שנזכה כולנו, ואחרי זה, אחרי שעה חמישית הולכים לטבול, וההערה הזאת אפשר לראות על המצח, כמובן כל אחד מאיתנו יכול לראות על המצח, אנחנו כולנו קובלים וקדושי העליון ופרושים מהעולם הזה, אנחנו יכולים לראות את זה על המצח, את הקדושה הזאת, בדיוק כמו הארי הקדוש. אבל הנה, אם הארי הקדוש אומר ומעיד את זה, מי אנחנו בכלל? מי אנחנו בכלל? וציפורני האדם אומר, אחר התבילה מאירים מאור קדושת השבת. מאירים מאור קדושת השבת עד למוצאי שבת. איזה יופי, איזה יופי. רצון שנזכה להתחזק בענייני התבילה, הרחיצה בחמין, ההכנה הזאת לקראת שבת קודש, שנזכה כולנו לאורות הגדולים והנפלאים הללו של השבת.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: זה היה נותי ליברמן, שבת שבת, איזה שיר מתוק, שיר מתוק. זהו, אז תוך כדי השיר אני חושב לעצמי על כל מה שאמרנו, כל מה שדיברנו פה באמת, באמת בענייני, זה, ככה היו נוהגים מקובלים, שהם באמת פרושים מהעולם הזה, נוהגים מכל הדקדוקים הללו שנתן פה, שהסביר כאן רבנו רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בשם מורו ורבו, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, תפארת הדורות, ההיסטוריה היהודית, אני לא יודע איך לקרוא לו בכלל, המלאך הזה שקוראים לו הארי הקדוש, שהשכל בלתי נתפס בכלל, שידע לתקדק בכל אותם דקדוקים, וידע להביא לנו את המידע הכי מפורט והכי מדויק שיש כדי לעלות ולהתעלות. כדי לקבל את המירב שאפשר, מירב האורות שאפשר לקראת השבת, ובכלל, באופן כללי, יש הרבה עניינים שנקבעו הלכה על פיו, לפי הארי הקדוש, בגלל קדושתו, עוצם קדושתו. אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בסך הכל, אני בכל אופן, בן אדם פשוט, אתם צדיקים, אני בן אדם פשוט, יהודי שמנסה להיות יהודי טוב יותר. וכל דבר כזה גורם לי להתקדם קצת בקדושה, גורם לי לקבל עוד דבר קטן, עוד קבלה קטנה בקדושה, עוד דקדוק קטן כזה. כל פעם אתה נכנס, אתה מגלה עומק חדש, וזה מה שנפלא בתוך היהדות הזאת. היהדות היא מלאה וקדושה בסגולות ובדברים שהם באמת בפעולות שכל אחת ואחת מהם מושכת אור, וכל אחת ואחת מהם היא התקבלה על ידי צדיק כזה או צדיק אחר. והם כולם בשם השם, והם כולם לשם שמיים, והם כולם עבורנו. זה אסור לשכוח אף פעם. כל הדברים האלה לא באו להכביד עלינו, ההפך, באו להקל עלינו. הדברים, כל הפעולות הללו שאנחנו נוקטים, זה כדי להכין את עצמנו יותר טוב לקראת שבת קודש. זה לנקות את הזכוכית עוד קצת. עוד קצת לנקות אותה, עד שאתה בסופו של דבר תוכל לראות. וזה תמיד תמיד צריך לזכור, כל ההלכות וכל ההנהגות וכל הדברים האלה לא באו להכביד, נהפוכו, הם באו, יש כל כך הרבה, כי אתה לוקח מתוכם את מה שמתאים לך, את מה שקרוב אליך לנפש שלך יותר. לימוד מסוים אתה לוקח, אתה לומד דבר מסוים, כי הוא קרוב לנפש שלך יותר. וזה דבר שצריך לזכור, בשביל זה יש כל כך הרבה, יש שפע של דברים, ויש אין סוף של דברים, שככל שאתה לומד יותר, אתה מבין עד כמה שאתה לא יודע, עד כמה שיש עוד ללמוד, ועוד להשיג, ועוד לדעת, וזה כל היופי ביהדות. יש רובד אחרי רובד אחרי רובד, אין סוף רבדים, שכל אחד מהם מהנה יותר מהשני. יהיה רצון באמת שנזכה להנות, ובאמת נזכה לקבל את האורות הקדושים, לעשות את רצון השם בפשטות, בשיא הפשטות ובשיא התמימות. ללכת למקווה, שניים מקרחת, רחיצת ידיים ורגליים ופנים ידיים ורגליים בחמין, הכל בשיא הפשטות ובאהבה גדולה. אהבה, כי הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לראות לך נהנה, הוא רוצה לראות שיהיה לך טוב בעולם הזה, זה הכל. זה כל הסיפור. עכשיו בסייעת הדשמיה, אני רוצה לספר איזשהו סיפור קטן על הבעל שם טוב הקדוש. סיפור אולי שנוכל לספר אותו גם למשפחתנו במוצאי שבת קודש, וזה הולך ככה. הבעל שם טוב הקדוש יצא לדרך ביחד עם ביתו אדל ורבי הירש כדי להגיע לארץ ישראל. בדרך הם שרו בבית מלון באיסטנבול, כשהם עוד היו נורמלים כנראה, וערכו שם את ליל הסדר. גביר אחד שחיפש את הבעל שם טוב הקדוש במשך שבועות ארוכים, הגיע אליו עד לשם כדי לקבל את ברכתו לזרע בר קיימא, והזמין אותו ואת כל הנלווים אליו לעריכת הסדר בצוותא, בצורה הדורה ובצורה מפוארת. לאחר תפילת הערבית נכנס הבעל שם טוב הקדוש לחדר לעריכת הסדר, והם התחילו מיד, והגביר עדיין לא ביקש את בקשתו. באמצע הסדר פנה הבעל שם טוב אל העשיר ואל רעייתו ואמר להם, יודע אני עבור מה באתם הנה, והנה כבר נושעתם. מיד לאחר מכן איתה הבעל שם טוב את ראשו לאחור, עשה עליית נשמה בדבקות נפלאה, הוא נראה כמתאמץ מאוד ופניו והדימו. ביתו אמרה שלמרות שראתה את אביה פעמים רבות בעליית נשמה, כך מעולם היא לא ראתה אותו. בתוך כך, תוך כדי עליית הנשמה, שמעו אותו לפתע אומר, אם כך, אני אעבוד את השם יתברך בלי עולם הבא. מיד אחר כך ראו אור ושמחה גדולה על הפנים שלו, ואז הוא התעורר מהדבקות שלו. סיפר הבעל שם טוב הקדוש שבעת שהוא ברך את הזוג שיזכו בבנים, התעורר עליו כתרוג גדול מאוד בשמיים, מכיוון שבני הזוג היו עקרים מטבעם, והם לא היו אמורים, לחבוק ילדים, לא היו אמורים להיות הם לילדים בגלגול הזה. וכעת בגלל ברכת הבעל שם טוב הקדוש, ברכה של צדיק כזאת שהיא לא שווה רקע, צריכים הם לשנות את הטבע עבורם לגמרי, וזה עשה כתרוג על הבעל שם טוב הקדוש, וגזרו למעלה שהוא יאבד את שכרו לעולם הבא לגמרי. כששמע זאת הבעל שם טוב הקדוש, נענה ואמר בשמחה, אם כן, אעבוד את השם מעתה ללא שכר עולם הבא. וזה פעם ראשונה שאני שמעתי את הסיפור הזה, אני פשוט קפצתי מצרחות של שמחה. איזה יופי, איזה יופי, וזאת המעלה אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו אמור להגיע אליה. אמור להגיע למעלה כזאת שגם אם אין לך עולם הבא, יש לך יהדות. יש לך את קיום המצוות בעולם הזה. כל קיום מצווה זה ממתק, זה פנינה, זה דבש, כל דבר ודבר כזה. אבל פה לא נגמר הסיפור, חברים.

הבעל שם טוב הקדוש המשיך בעריכת הסדר כדרכו בהתלהבות נוראה, וללא שום דיבורים מיותרים, כשהגיע לתיבות לעושה נפלאות גדולות לבדו, חזר הרבה פעמים על התיבות לבדו. לבדו, לבדו, לבדו, בהתעוררות גדולה מאוד ובניגון. באותו ערב ליל הסדר, הסולטן באיסטנבול, בהתייעצות עם שריו, הוציא גזירת כליה על יהודי עירו, והשרים השביעו אחד את השני שלא יגלו את הגזירה לאף אדם, כדי לא לאפשר ליהודים להפעיל שתדלנות, כדי שינסו להצלתם. בין השרים היה שר אחד אוהב ישראל שלא הסכים לגזירה, ומיד כשיצא מהסולטן הגיע בבהלה על פרנס היהודים וגילה לו את דבר הגזירה, ואמר לו, אסור שהסולטן ידע בשום פנים ואופן שאתם יודעים על הגזירה הזאת. אבל אני, מכיוון שאני מעריך אתכם, אני באתי להודיע לכם כדי שתוכלו לתקס עצה, כדי שתוכלו להגיע למצב שאולי תצליחו גם לבטל אותה. קרא הפרנס לרבני העיר כדי להתייעץ מה לעשות, והחליטו שמכיוון שאימו של הסולטן אוהבת ישראל, ילכו אליה והתייעצו אימה. שאלו אותה מה לעשות, מה אפשר לעשות כדי לבטל את רוע הגזירה, אבל בלי שיוודע שמישהו גילה אותה ליהודים. הפרנס ורבני העיר יצאו מיד לביתה של אימו של הסולטן. בדרכם אליה עברו ליד המלון שהתאכסן בו הבעל שם טוב הקדוש, שאותו לא הכירו, לא שמעו על קדושתו ונפלאותיו, ושמעו אותו שהוא חוזר פעמים רבות על המילה לעושה נפלאות גדולות לבדו. נענו ואמרו זה לזה, אילו ידע היהודי הזה על הגזירה שמרחפת על יהודי העיר, לא היה מתלהב כל כך. כשהגיעו לביתה של אמו של הסולטן, השעה הייתה מאוחרת, הבינה האם שאם הגיעו אליה עתה, עוד באמצע ליל הסדר, כנראה שהדבר חמור במיוחד. היא קיבלה אותם בסבר פנים יפות, והם סיפרו לה על הגזירה וביקשו ממנה שתחשוב היטב ובחוכמתה הגדולה כיצד אפשר לבטל את הגזירה, מבלי שיוודע לבני הסולטן שהם ידעו מהגזירה והם מבקשים לבטל אותה. והחסדי השם יתברך עלה במוחר רעיון. היא הלכה מיד לארמון בנה הסולטן, העירה אותו משנתו בבהלה גדולה, וסיפרה לו שבעלה הסולטן המנוח בא אליה בחלום הלילה, ואמר לה בפחד גדול שאין לו מנוחה ואין לו מרגוע, משום שנגזר שלא יישאר עד הבוקר. שלא יישאר עד הבוקר, שום שארית מבניו ונכדיו, וכולם יובדו לעד ונצח נצחים. שאלה עם הסולטן את בנה, איזה דבר נורא כבר עשית שבעבורו באה למשפחתנו גזירת כליון כזאת גדולה? והסולטן התחיל למנות לה אלו עוולות, אולם על כל העוולות שמנה לה, אמרה לו, לא, לא, לא, זה לא הסיבה. לא ייתכן שתיגזר אלינו גזירה כזאת בגלל דבר פעוט שכזה. עד שהסולטן סיפר לה מעצמו על הגזירה שהחליטו לגזור ליום המחורת, גזירת גירוש והאובדן על היהודים. כששמעה זאת אם הסולטן, מיד צעקה, בוודאי, בוודאי שבעבור זה נגזר על משפחתנו גזירה כזאת, ואמרה בכעס, עם היהודים אתה מתחיל? וכי לא ידעת שכל מי שיציק להם לא יוצא מהם בשלום? נבהל הסולטן, קפץ ממקומו, קרא את הגזירה וביטל אותו. אמו של הסולטן חזרה לביתה והודיעה לראשי הקהילה שחיכו לה בינתיים שהתבטלה הגזירה והם יכולים לחזור לביתם, ולהודיע ליהודים שיודו לשם יתברך על חסדיו הטובים שגמל עמם, אף ללא ידיעתם. חלפו כמה שעות מיציאתם מביתם ועד שיבתם בדרך החזרה, והם עברו שוב ליד המלון שהתאכסן הבעל שם טוב הקדוש, ושמעו אותו שהוא עדיין אוחז באגדה באותו מקום וחוזר שוב ושוב על התיבות לעושה נפלאות גדולות לבדו. אולם עכשיו היה נראה להם שהוא אומר זאת בשמחה ובהרחבת הלב יותר ממה ששמעו אותו בפעם הראשונה שהיה נשמע להם כמצוקה. למחרת ראשי הקהילה סיפרו לאנשים בבית הכנסת על הנס העצום שקרה בלילה הזה, ובדרך אגב ככה סיפרו על היהודי המשונה הזה שחזר פעמים רבות, שעות רבות על התיבות הזה, על התיבות לעושה נפלאות לבדו. אמרו שהם חשבו לעצמם שאם היהודי היה יודע על הגזירה הנוראה מרחפת על הקהילה, לא היה שר כל כך. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש בעצמו, הם כאמור לא הכירו אותו.
אם לא היה היהודי הזה, לא היה מתרחש לכם הנס המופלא. אשרי אדם יודע מקומו. אם אנחנו מדברים על מידת הענווה, בוודאי ובוודאי שמתוך ענווה עצומה אמר את זה הבעל שם טוב הקדוש, כי אשרי אדם היודע מקומו.

0: אז זהו חברים, יש לנו גם סיפור למוצאי שבת, יש לנו גם הנהגות חדשות ודקויות חדשות ככה כהכנה לכבוד שבת קודש. אז אנחנו גם בעזרת השם נזכה גם לעשות תשובה, גם נזכה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום בכניסת השבת אחרי שחרית. בעזרת השם שנזכה לעשות שחרית, לעשות שניים מקרא אחד תרגום, תבילה אחרי 5 שעות מהבוקר מהנץ, לאחר מכן כמו שאמרנו תפילת מנחה, ואחרי זה תבילה. יש היום הרבה עושים את תפילת המנחה במנחה קטנה, אז אפשר גם את התבילה הזאת אחרי המנחה, כמו שאמרנו עושים, היה הולך ושוטף עצמו בחמין, פנים, ידיים, רגליים, ובעזרת השם, בעזרת השם נזכה לקבל שבת מתוך הנאה והרחבה גדולה גדולה.
1: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: עם הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי איך... עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: משה נקרא איש האלוקים. תואר כזה גדול למשה רבנו. משה איש האלוקים, אין לך דרגה עצומה מזו, שמשה רבנו התורה עליו בעידה. ואיש משה ענב מאוד בכל האדם אשר על פני האדמה. ענב מאוד, שלם במידות, שלם במעשים. לא קם נביא בישראל כמשה. זה הדמות, הרמב״ם כותב עליו, מבחר המין האנושי. מבחר המין האנושי. משה זך, והמנהיג לעם ישראל שצריכו לנוק ממנו, להוביל אותם. מציאת מצרים, מקריאת ים סוף, במדבר במתן תורה, משה עלה אל האלוקים. איזה דרגה עצומה של משה רבנו. מגיע קורח ומנסה על משה לחלוק עליו. לחלוק? לא סתם לחלוק, אלא קו יכול לבטל את כל המעלה של משה רבנו כלפי עם ישראל. קורח לא היה חסר לו כלום, מנושא אהרון היה. היה אדם גדול כשלעצמו, אבל חיליקנות, קנאה. אבל יותר מכך, הצליח קורח לעשות כמו קירח בלי שערות בעם ישראל. כוחה עשה בעם ישראל. והוא הצליח להסיט את העם אחריו. הצליח, מחלוקת קורח המפורסמת. הצליח להסיט את עם ישראל נגד משה רבנו. איך? מה הדבר המרכזי שכוח קו יכול? אדם נראה כצדיק גמור. עם ישראל, עם שבוחרים בתורה ומשה עבדו, והצליח קורח פתאום להסיט את עם ישראל נגד משה רבנו. תראו את צרה, איך עובד לפעמים, בית הצורה, איך הוא ניגש. אומר קורח דבר אחד על משה רבנו. אמר לו, רב לכם, מספיק אתם מנהיגים, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. והודעתי, תעשו על קהל השם. קודם כל אומר קורח ככה. כל העדה כולם קדושים. כולם קדושים. זה עם ישראל, עם מיוחד, עם הנבחר. ולמה אתם, משה ואהרון, כביכול מתנשאים על העם הזה? רש"י כותב, מה זה כולם קדושים? כולם שמעו מסיני אנוכי השם אלוקיך. מעמד הר סיני זה לא מעמד אנשים פרטיים. זה המעמד לכל עם ישראל, אז כולם קדושים. הספורנו אומר, אתם מפריעים לנו להתקדם. כולם קדושים, אומר, מכף רגל ועד ראש, עם ישראל קדושים. נו, למה אתה מפריע לנו להתקדם? למה אתה לוקח לך אהרון כהן, אתה מנהיג, למה? תשאיר גם לנו מקום לגדול. טענה יפה. רוצים לגדול עם מחלוקת, אה? ואתם צדיקים. אנחנו שמרנו בהר סיני. אבל מה כתוב פה? אתה חושב מה שמעת אתה, זה מה שמשה שומע? אתה משווה את השמיעה שלך לאותו שמיעה של משה רבנו? אתה משווה אותך למשה שעלה לשמיים להר עם מלאכי השרת אליך ביחד? אתה חושב, אני שומע, מה הבדל ביני לבין הרב שלי? אין הבדל, חושב. חושב שהרב שלו זה כמוהו בדיוק. מה יש? אכלנו יחד, שמענו יחד. אם אדם לא יודע את המושג שהרב זה דרגה אחרת, הרב שומע את הדברים בצורה שונה, המחשבה להסביר את דברי השם זה עולם אחר, בין אם זה הרב שומע או אתה שומע. אתה חושב שמענו, גמרנו, כולם קדושים? כשאני מנסה להגיע למסקנה, לדרך, שהשמיעה וההבנה של הרב של אותו דבר, פה זה כבר הרסת את כל המושג של עשה לך הרב. ביטלת את המושג של הנתינה בין רב ותלמיד. איך כתוב בגמרא, אמרו חכמנו, אתה רוצה לדעת מי ללמוד, איך ללמוד. חפש רב נכון, לא

השם צבקותו. אמרו חכמנו, אם רבך דומה למלאך השם, למלאך השם, הוא ראוי לתורה, לא, תקבל תורה. ואם לא, אין מעבר. תורה זה קדושה, תורה זה לא מדע. תורה זה לא מדע להעביר חשבון או להעביר איזה דברים פשוטים. תורה זה לנשמה הנפש. הגאון כותב. כתוב הרי שננתם לבניך, כתוב בתורה. שננתם לבניך, תלמד את הבנים. תבן שלך, תבן, אבא תבן. שננתם לבניך. אומרת הגמרא, בניך תלמידיך. תלמיד זה כמו בן. שננתם לבניך, אלו תלמידיך. והגאון אומר, כמו שהאבא מוליד את הבן. הולדה, הולדה. מוליד את הבן, קטן, בא לעולם, מההורים. יש הולדה רוחנית. כמו שבורא עולם ברא את האדם, ויפח באפיו, דיבר ונוצר האדם. נוצר בדיבור, נוצר האדם. ויפח באפיו. כך, אתה שומע מהרב את הדיבור, זה הולדה. ויותר מכך, כתוב שרבו קודם לאביו. פעם הזה. רבו קודם לאביו. יש רב בצוהר, באבא. אתה יכול להוציא אחד. באבדה. למה רבו קודם? אבא שלו הכיל אותו, נתן לו אוכל, דמי כיס, ביגוד. כל החיים הגשמיים זה עולה הרבה כסף. נתן לו הכל. ברגע האמת, נמצא בבעיה הרב או האבא, רבו קודם. עונה הגמרא צורה פשוטה מאוד. רבו עם עולם הבא. עולם הבא. רבו גרם לו שילמד תורה, הגיע עולם הבא, נצח נצחים, לדעת כן ולא, מותר אסור. אביו הביאו לעולם הזה. אביו, נכון, הביאו, לעולם הזה, לאוכל, הכל טוב מאוד, אבל העולם הזה. לאכול, לשתות. איזה מבט זה? מי יכול להבין ככה? מי יכול להבין שמושג של רבו קודם לאביו, רק תורה מבינה, כי יודעת מה זה להעביר מרב, אתה חולק על הרב שלך? כתוב כולו חולק על רבו, חולק על השכינה. כן, למה השכינה? אתה מבטל את ה... משה קיבל תורה מסיני, אתה מבטל את הקשר. תורה להעביר זה לא מי שמגיע לכאן, תעביר לי משהו קטן. תורה זה השפעה. קשר זה מגיע עד הר סיני. זה לא דבר פשוט. אז כל החולק על רבו, חולק על השכינה, על בורא עולם אתה חולק. כולם שמענו מסיני, אומר ככה לו, אין הבדל. כולנו שמענו מסיני את הדבר, שמענו מסיני. בטל. היה פעם חזון איש, עליו השלום גדול הדור. אז בא אליו הרב כהנמן, שהוא בנה את פונוביץ', את הישיבה פתח את הישיבה את פונוביץ'. אמר לו, כבוד הרב, תראה. אני בונה ישיבה אחרי השואה, שתהיה ישיבה, אני רוצה תלמידים ללמוד תורה, אבל תורה, אש, להחזיר בחזרה. ויש לי רב גדול, קוראים לרב שמואל רוזובסקי. הוא כל שיבה בישיבה, הוא מוביל את מהלך הלימודים, את הדרכים, את ההסברים. ואני רוצה, כל שבוע שבוע אליך אתה חזוניסט, תשמע מה הוא רוצה להגיד, תאשר לו את זה. אם תאשר לו, יגיד. אם לא, הוא לא אומר. אבל הוא בסדר גמור. אז כל שבוע היה מגיע הרב רוזובסקי, החזון איש, נו, מה אתה אומר, רב שמואל? אומר לו, אתה מהלך. טוב, תגיד, זה כן תגיד, זה לא תגיד. ממש, ישיבה פרחה. ויום אחד אני מגיע לחזון איש, ונראה לי אותו יושב, הסטייפלר. למדו חברותא יחד. הסטייפלר, דור הדור, יושב לידו. רב שמואל, כנס, שב, כנס, כנס, כל החזון איש קורא לי. נו, מה אתה אומר השבוע בלימוד? ואמרתי לו, שעה וחצי, משהו פסחים, כל המהלכים בגמרא, בשמאלה, בימין, הקושיות קשורות, והסבירים ברמב״ם, איזה שיעור נפלא. הוא שואל אותי ואני עונה לו, התפלא, יושב החזון, יושב הסטייפלר, גדול הדור גם כן, אז, לא אומר כלום, שום מילה, מסתכל. מה מסתכל? תגיד מילה, שעה קושיה, תראה תירוץ. אמרתי לעצמי, אולי הוא לא מונח בסוגיה. לא קורא אולי, אולי לא מונח, מה לעשות? לא מונח בסוגיה, לומד מבמות עכשיו. לא מונח בפסחים, אז הוא לא דיבר כלום. צאתי מהחזון איש ואמרתי, נו. עובר חוזר.

0: חודשיים, ואני רואה סבר קהילות יעקב. סבר, מי המחבר הסטייפלר? סבר לפני שנה. נו, על מסכת פסחים. ואני פותח שמה במראה מקומות, אותה סוגיה שדיברתי עם החזוני שעה וחצי, הוא כתב אותה מזמן, התפיס ועוד העריך להקשות ולתרץ, התפלאתי. הוא חיבר ספר בנושא הזה, הוא לא אמר לי כלום, לא מונח בסוגיה. רסתי אליו לבית, הוא מספר. כן? כבוד הרב, תגיד לי, מראה רציני כזה, אתה כתבת, למה לא אמרת מילה קטנה? עיין בספרי, תסתכל בסימן זה וזה, זה הסברים חדשים, איך זה? אומר, לפני הרבי לא מדברים. לפני החזון איש לא מדברים. יש כאן מלאך השם צבאות. בוא נבין טוב, איזה מושג מבט לדעת שמקבל תורה, אתה מקבל נצח, נצח נצחיים. תקבל מושגים לחיים שלך, דרך חיים. הנצח לא חולקים. כוח רצה לבטל את המושג של רב ותלמיד. אין, כולם קדושים, כולם שמרנו בסיני. דברה אומרת שלמה המלך, היה חכם מכל האדם. ויחכם שלמה כל האדם, מה זה כל האדם? איזה חרב, איזה דרגה, של מי? יותר ממי? יותר מאדם הראשון. יותר ממשה רבנו, יותר מאברהם אבינו. כן, הגמרא אומרת. שלמה המלך, היה שיא החוכמה בעולם. והוא, מה חסר לו? אדיר, לא? וכתוב בגמרא, כל זמן שהרב שלו היה חי, קראו לו עירה העירי, הרב שלו. כשהוא היה חי הרב שלו, הוא לא נשא את בת פרעו. נפטר הרב שלו, שלמה נשא את בת פרעו לאישה. גייר אותה. עשה חשבונות, אפשרי. מה קרה לפני כן? כשהרב שלך נמצא, אתה יחד במקום, אתה נראה, אתה, התפיסה שלך אחרת. המבט אחר, היא בת פרעה. אתה מוצא הסברים, אתה לא לשאת, לא לאישה. נפטר הרב שלו, ירד השפעה. אז כל החוכמה של שלמה המלך, כל החוכמה שרחקה מכל האדם, התגמדה, הצטמצמה. למה? הנה, נצא בת פרעה. ואת זה רצה כוח לעקור. אין רב ותלמיד, כולם קדושים, כולם בעיה, ואין נוחמד. אה, לשם שמיים. להרוס את התורה לשם שמיים. אני הרב. מה אתם חושבים? זה חדש? לא חדש. נחשוב טוב. אדם הראשון. נעמיק טיפה. אדם הראשון. שם ברא אותו. איזה בריאה. חז"ל אומרים במדרש, מרוב האור שהיה לו, המלאכים רצו להגיד לפניו קדוש. קדוש, זה קדוש. או שהוא ישן, אמרו, קדוש לא ישן. אבל ברעיון, מה זה? אדם הראשון, הכל היה לו. בורא עולם אמר לו, את תאכל מכל עץ הגן. גן, הכל תאכל. עץ הדעת, אל תיגע בו. עץ הדעת, טוב ורע, אל תאכל ממנו. בסדר. אדם הראשון שומע מבורא עולם. בא נחש. איך הצליח הנחש להחטיא את חווה? איך, איך, איך? מה אמר לה? מה, את יודעת מה? אני אגיד דבר אחד. כי יודע אלוקים, יודע בו העולם, הוא יודע, אם תאכלו מהעץ הזה, וייתם כאלוקים את עת טוב ורע, אם אתם תאכלו ממנו, אז מה תקבלו? תאכלו לברוא עולם שלם. הוא אכל מהעץ הזה, הבורא אכל מהעץ הזה, וברא עולם, אם תאכלו ממנו, גם תבריאו עולם. הנחש מסביר. ואומר, אמרו חז"ל, ולמה אמר לכם, אל תאכלו ממנו? אם תהיו כמוהו, אז מה יש? תראו מה משפט נורא ביום. כל אומן שונא בני אומנותו. אם תאכלו מהעץ הזה, תהיו כמוהו, והוא לא רוצה שתהיו כמוהו, כי רק אותו בלעדי להיות. רצה להפקיע מושג של ציווי מהקדוש ברוך הוא, כולם אותו דבר, זה הנחש. כן, כולם כמוהו. כמו, זה הקורח, זה הנחש. אדם שחושב שאני הגעתי לדרגה, הנה, הוא למד שבועיים בישיבה, חודש ימים, הוא כבר חושב שהוא ראש ישיבה. הוא בטוח שהוא כבר נהיה למרערות, יש לו השגות ומסקנות. נכנסת לעולם התורה שבועיים, חודשיים. כבר אתה חושב שאתה, מה ההבדל ביני בינו? יותר גבוה ממנו, יותר. אתה יכול לדבר עולם אחר. לקנות תורה, להעביר תורה. אז קורח קו יכול, תד אחד. כדאי לכם, הם מפרעים לנו. משה ואהרון מפרעים. זה ניקח, זה לקחת את התורה, את הכיוונה. מה איתנו? מה איתנו? איזו חכם המכיר את מקומו. להכיר, זה מקומך, אתה תלמיד, זה רב. מי שלא מכיר את מקומו, הוא עושה אנדרלמוסה בעולם הנתינה אפילו. אין כלום. אין מנותה מקבל. אין. על זה, משה רבנו הקפיד. בזה צריך כוח טיפה לעורר את הרע בעטיבה של טוב מעם ישראל. בחלק הזה רצה לעשות עד כדי כך. זה רצה כוח. וזו סכנה איומה. כשאתה חושב שאתה עושה לשם שמיים, ואבא אתה אין לך גבולות, כי למה? קו יכול זה לשם שמיים. משה שומע את זה. אבל אפשר עוד דבר אחד. אתם רוצים לדעת מי המנהיג? בוקר ויודע השם. חכה לבוקר. למה לבוקר? למה לא עכשיו? למה רש"י אומר, אולי הם אחרי שיכורים, אכלו, שתו, אז בוא נדון לקו זכות, אה? אולי הם אחרי אכילה קצת מדברים משהו, לא רגיל, לא רגיל. בוקר יודע השם. יותר מכך, מגיע הבוקר, אתה רואה, היה חושך ויש אור, וחז"ל אומרים, דבר נורא והיום. שמשה רבנו, עם כל זה, שיצאו נגדו, הוא טוב. הוא הלך אליהם, לקורח. לא אל שלו. למה? אולי ישוב בתשובה, יתעורר. משה מוותר על הכבוד שלו, הולך לקטן. וחז"ל אומרים, כשהוא הלך לשם, עבר דרך אוהל של קורח. קורח נגד משה רבנו. בני קורח, הבנים שלו, לא היו כמוהו. היה פה כבר ספק. היו טיפה, לא כמו אבא שלהם, הבינו מזה משה רבנו. אז משה עבר, הסתפקו, אם נקום בפניו, נקום, נפגע באבא שלנו. נשב, נפגע משה רבנו. אז מה עשו הבנים של קורח? בשעת אמת, קמו לכבוד משה. קמו, קמו. מזה שהם קמו, כל קורח והנתון נבלעו באדמה. כולם, ונשארו בחיים. והם נשארו בחיים. דקה אחת, תחבו למשה רבנו. הלווים במשכן. ומי יצא מהם? מי יצא מהבנים ש... במקום האדמה, אישור זכר, מי יצא מהם? שמואל הנביא. שמואל הנביא היה מהבנים של קורח. איך? כשמשה הלך לקטן. בוא נחשוב דקה. אם משה לא הולך, מה פתאום? הם פוגעים בתורה, לא ילך, לא ילך. אין שמואל בעולם, אין. תראו מה אדם יכול לעשות, תגיד לי, צודק, לא מגיע להם, תגיע לשמיים, תסתכל מה יכולת לעשות, מה הבאת בעולם, תוותר. כתוב שעל שמואל, מאוד מעניין, שקול כמשה ואהרון, פסוק בתהילים. משה ואהרון בכהניו, שמואל קורא שמו. דורשים חז"ל יותר מכך, שמואל גדול ממשה. למה? למה? אצל משה, היה קורא לעם, יש לו מועד, ויקרא לעם, תבוא אליי. גם בעולם קרא לו, תבוא ויקרא אל משה. אתה קרא לעם ישראל אליך, גם אני קורא לך. שמואל הולך אל העם, הולך. פעם פה, פעם שמה, יוצא אל העם. לכן השכינה באה אחריו, במקום שהלך השכינה זה אחריו. אז לכאורה אנחנו רואים פה שמשה רב, שמואל, תהיה משה רבי, נכון? אבל טיפה נעמיק. מאיזה כוח שמואל הולך אל העם? איפה קנה את זה? איך זה נוצר לו השורש הזה? איך? הוא הולך אל העם. כיוון שמשה הלך אל קורח, הוא משה הלך. ומזה בא שמואל, הכוח ללכת זה משה רבנו. אותו כוח שקיבל שמואל ללכת, זה משה רבנו שהוא הלך. הלך אל העם. לא פחד. אבל כוח רע ברוח הקודש, שיצא שמואל. חשב זה ממנו. היה בטוח, זה הוא, הנה, אני גדול. אם ראית, למה לא ראית שתי הבנים שלך? יש לך הקודש, תראה את הבנים. אתה לא רוצה לראות, אתה לא רוצה לראות, זה מישהו אחר. אתה רוצה לראות שזה ממך בלבד. אז נשים לב טוב. אז כוח רצה פה לעקור את המושג משה בתורה מסיני המסעי על יהושע. על זה אין ביטוח. שאור החיים הקדוש מבהיל, משה אומר לקדוש ברוך, ריבונו של עולם, אל תפן אל מנחתם. עכשיו יביאו קורבן לפניך, נכון? קורבן, מנחה. זה עושים מצווה. אל תקבל את המצווה לפניך. רבותיי, אדם שעושה מצווה, אין כוח בעולם שיכול לבטל את זה ממנו. אין. אין כוח, אין. על מצווה קטנה שאנשים עשו, קיבלו שכר אינסופי, אפילו מרדצל. שלא פסיעות פסע, קיבל את השכר שלו, חריב בתי מקדש, ברמה שלו. מצווה היא נצח. אז איך משה רבנו אומר לבורא העולם, בוא נעקור את המצווה מהם. עשו מנחה, זה מצווה, נעקור, לא שייך. הוא אומר, כן, טוב, צדיק מושל ביראת אלוקים. צדיק מושל ביראת אלוקים. צדיק אומר דבר, הוא יכול לעשות, כמה יכול מה שבורא העולם, בהנהגה, לא עושה, צדיק יכול לעשות. לעקור את הכוח שלהם. למה עוקר את זה? אם אתה לא מאמין כוח, אתם אתה חולק על הרב. מה הרב כוח? מי כוח של הרב? יראו לך. הוא כזה גדול, שמה שהקם יכול השם לא עושה יכול לעשות. הזוהר כותב, הזוהר מביא, פעם רש וראה נחש, אץ. הנחש הזה רץ, ראה אותו להקיש מישהו. אמרו, תעצור. רש ונדבר נחש, תעצור. אומר לו רש ונחש, אתה הולך להקיש מישהו, נכון שם? אני רואה את הכתובת שלו. חזר בתשובה. תחזור בחזרה. ונחש, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא, ציווה אותי ללכת להקיש מישהו, אני שייך שלו. תגיד לבורא את בך שאני אמרתי שלו. רגע, זה הבורא, אמר לי, תגידו שאני אמרתי שלו. נחש מחכה. אחר כמה זמן, חוזר נחש בחזרה, חוזר, כפו כזה מסכן, קרה... השם אמר לי, אם הוא אמר לך שלא, אז לא. מה? הבורא אמר, אם רשב"י אמר שלא, אז הוא ביטל מה שאני אומר. אבל תראו מול הנחש, אני רעב, קיבלתי תיאבון לאכול, להקיש מישהו. באמצע האוכל אמרו לי, תעצור, אתה עוצר אותי? מה, צריך להקיש מישהו. הוא הולך לכתוב את הארץ, שם איזה מערה, עושים מישהו עבירה שם, כן? הוא רוצה שם ושם תפגע בו. טוב, עלה. צריכים להבין בעולם הפוך, השם רוצה את זה. השם מעוניין להראות את הכוח לצדיק, צדיק עוזר, השם מקיים. אז אם אתה לא מבין, אתה לא מתחבר לקדושה, גם על בעולם לא תחבר אליו. אם אתה מתחבר אל הרב, תחבר לקדוש ברוך הוא. אם אתה מבטל, אז משה רבנו ראה ככה, רצה להראות להם שיבינו טוב מאוד מי כוחו של רב בישראל, כוחו של משה רבנו, יכול לעקור גם מצווה עד כדי כך. פה דיבורי העולם, פה אין רחמנות, פה יש דרך. אתה יכול לוותר, אין לי בעיה, יש דברים שאתה יכול לוותר בצורה אחרת, בצורה שונה, אבל כשאתה פוגע בקדושי ישראל, הרב מבריסק סיפר על אבא שלו, הרב מבריסק היה גדול הדור היה. מרבי תלמי, אבא שלי היה רב גדול, והייתי כמו... תלמיד שלו, תלמיד, אבל לא יודע למות כל הזמן. הוא מספר ככה. כל מה שהבא לשאול שאלה את הרב, את אבא שלי, אני הייתי המזכיר בחוץ, כן? מה אתם רוצים? שאלה בהלכה, בגמרא, מסיר ויתר. מה השאלה היא? הייתי כותב את השאלה, אומר, ככה הוא סיפר. תלכו לאבא. ואני מתן את התשובה כותב. מה אני מבין מעצמי, נראה? יוצאים מהבית דין של האבא, מה אמר לכם? כך וכך. אני מסתכל. כל מה שאני כתבתי את הפסק, הנה אבא שלי אמר כמוני. הרבה, עשרות תשובות. אני בחור צעיר. שואלים שאלה, ואני עונה תשובה לפני כן לעצמי, והולכים לאבא הגדול הדור, הוא עונה כמוני. חשבתי שאני כמו אבא שלי, הנה עובדה, אני מכוון לדעת בדיוק כמו אבא שלי. יום אחד הבנתי מי זה, את ההבדל ביני לבין אבא שלי. מיום אחד בא אלינו, שלושה גבאים בקהילה, שלושה גבאים, גבאים חשובים, בתכנסת. מה השאלה? כבוד הרב, נשרף ספר תורה, נשרף. נשרף השם ירחם, עלה בלהבות, בתכנסת עם האחד, עם הכל, הסבר. מה עושים עם הספר, עם האפר? איך קוברים, איך עושים? טוב, לכו לאבא, תכנסו אליו. ואני יושב, וכותב את הלכה, כתוב בהלכה ככה, לוקחים את זה כלי חרס, כלי חרס, תומנים את זה בכלי חרס, עושים לוויה, כל ההלכה, איך קוברים את זה, ליד מי קוברים את זה? כל התשובה והחווה. כבור שיוצאים בחוץ, נו, מה אבא אמר לכם? הייתי בטח כמוני. מה אבא הגיב בעלה, מה ההלכה? מה הגיב? אל תשאל, איזה, מה? רק הוא שמע את השאלה, מה השאלה? נשרף ספר תורה, הוא התעלף, התעלף, אבא שלך התעלף. מה, נשרף ספר תורה? עדבת על הרע, הוא התעלף. הרי זה, שמושת את המים, לא פחדנו, מה? שיש שריפות יהיה עכשיו ביתו. התחלתי לבכות. מונה אותה בוכה, עכשיו אני מבין מי זה אבא ומי זה אני. כשאני שומע השאלה, ספר תורה שנשרף, נראה מה התשובה בהלכה. הוא שומע את השאלה, נשרף, הוא התעלף. אחר כך זה תשובה. אתה מדמיין ואתה חושב שאתה, אתה יודע מה זה כוחו של עוד השם? אתה מתפלל, והוא מתפלל. אותו 18, אותו 18 שלך ושל הרב. על מה, איפה אתה נוסע ב-18? איפה הוא נוסע? אתה עושה תאונות בנסיעה שלך, כולם נוסעים בכבישים. מי לא נוסע? הרבה נהגים, אבל זה נוסע. עושה תאונה, זה פוצע את האנשים, וזה מגיע לעד הנכון. אני נהג, ובהם נהגה. המבט, רבותיי, משה רצה להראות לעם ישראל, שיזהרו מלחשוב כאילו הנימה, שאפשר תורה להעביר לכל אחד ואחד. אין דבר כזה, אין. תורה צריכה לקבל עד סיני, אש וערת. כשהבריסי היה אומר שמה ישראל, היה רועד. נפטר כיפור, סיפרו ששכב במיטה שלו, הוא לא יכול לזוז. שם הוא לא יכול לזוז. לא יכול לזוז במיטה שורף. כשהוא אומר שמה ישראל, היו עם את הבגדים שלו, ככה, בולטים. כל המתח שלו היה נהיה אדום. הוא אומר שמה ישראל, והמיטה לא יכול לזוז. כל גופו שמה ישראל. השם אחד. אז משה רבנו, אני רוצה מה, לדעת דבר אחד. אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אבל שמו טוב. משה אומר להם, תראו את התשובה שמשה אומר להם, את התשובה רבותיי, תשובה על הכל, תשובה שמשה אומר להם את המילה הנכונה, ותשמעו טוב מה הוא רוצה להגיד לכם. ויאמר משה אל קורח, שמעו נא בני לוי. תראו את המילה האחרונה שלו. איך הוא פונה, כמה יכול, למאוכזבים. קורח מאוכזב, שהוא לא הגיע לדרגה גבוהה, חסר לו להיות כמשה רבנו, שמעון הלוי. המעט מכם, כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעל ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד, עבוד המשכן, כאן השם ולעמוד, לפני עדה לשרתם. קיבלתם דרגה גבוהה מאוד. איזה דרגה קיבלתם? איזה דרגה גבוהה קיבלתם? הדרשי כותב פה במקום איזה דבר, איזה מילה, מה קיבלתם? איזה? דבר אחד, שאתם עומדים על הדוכן, לשיר על הדוכן. הרלווים שירים על הדוכן, נכון? מה אמר למשה רבנו? יש לכם דבר עצום. מה קיבלתם? אתם שרים על הדוכן. זה הכל. מה זה שירה? מה? מה אומר להם שירה? מה השירה? פיצוי לטענה שלהם? התורה נקראת שירה. התורה נקראת שירה. שנאמר, ועתקנו את השירה הזאת, לנדד בני ישראל. תורה נקראת שירה, את השירה הזאת. אדם ששר לבורא עליו, הוא לא מתחבר אליו. שירה זה פשוט, נראה לכם, אומר להם. אתם שרים לבורא, מתחברים אליו. איך כתוב פסוק? השיר השם בחיי, הזמרה לאלוהי בעודי. תודה לבורא עולם, שיר השם בחיי, שאני חי. מה זה בעודי? על המצב שלי, זמר. מה שאני נמצא. יש לכם, שירה זה הודעה לשם. אתה קורח בא עם טענות, מה חסר לך? קיבלת את סוד החיים. שירה היא מתוך שמחה. הגמרא אומרת, רוח הכל, אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה. שירה זה קשר לבורא עולם. אתה יכול להיות שמח בחלקו. זה שירה, אתה שר שירה מעל הדוכן. אתה מה יש לך? הגמרא אומרת, חזקיה המלך יהודה. חזקיה המלך. הרי נעשה הנס הגדול. ערב פסח, המלך בא, והיכה כל מחנה סנחריב. היכה את כולם. נס גדול. אומרת, הגמרא, אם היה אומר שירה על מה שנס שנעשה, הוא היה משיח צדקנו. חזקיה לא אמר שירה, למה? כי הוא לא אמר שירה. הפסיד. אין משיח. ישמח זה משיח. בן אדם לא מסתפק מה שיש לו. אני רוצה עוד. אבל תראה מה יש לך. תשאיר לבורא עולם על המצב שלך. אמר להם, קיבלתם את הכל. לעמוד לפני העדה, לשיר על הדוכן. אתם מחברים את השירה לקדוש ברוך הוא. במחלוקת, אדם הוא מאוכזב, הוא לא יכול, אין שירה. אין שמחה. אז הפוך, שיא השתימות קיבלתם. תת אחת קורח, קיבל שיא השתימות. הוא שר לבורא עולם, שר. אדם שהוא עצור, הוא לא יכול לשיר. אולי ישיר את אבי אב. אבל אין, קיבלתם את סוד החיים. ויש, חסר לי משהו. חסר לי, אבל קיבל את הכל. אדם לא מעריך את מה שיש לו. יש לך גינה, תפח אותה. תסתכל, לא, אין לי מה שיש לשני. אין, אבל תסתכל, תחפש מה יש לך. כל אחד יכול לראות בחיים שלו את הדבר הכי טוב שיש לו. תסתכל ותתבונן ותראה. מה? איך הגמרא אומרת? הפסוק ביוב. הדבר היה מתעונן, מתעונן. קשה לי ולא יכול. כתוב פסוק, מה יתעונן אדם חי על חטאיו? מה יתעונן אדם חי? איזה שאתה חי? אתה מתעונן? מה יתעונן אדם חי? אתה חי. אתה נושב, אתה קם, אתה הולך. אתה לא, ברוך השם, יש לך עיניים לראות? אתה לא עיוור, אתה לא חירש, אתה יכול לאכול? אתה לא שכם בתי חולים, באנשים מסכנים יכולים לזוז, מונשמים, מורדמים. ברגעים האלה, כמה יש? תודה, תטענות. חסר למה? מקנה בשני, קיבלת הכל. היה מלך, כולו אחיו, אחיו המלך. היה עשיר מאוד. היה מעשיר מאוד, מלך. כל היה לו, אשתו קורא איזבל. יום אחד הוא מאוכזב. לא יכול לדבר כלום. בוא לו אשתו, מה קרה? יש לי לידי קרם. קרם של ענבים, שייך למישהו, הענבות הישראלי. בן הוא לא, תן לי את זה, והוא לא רוצה. אני אקנה ממך, למה? יש לי עוד חתיכה לידי שאני אקבל. מתח יותר גדול. יש לו כמה דונם יש לו, רוצה עוד. הפינה הקטנה שמה, שייכת למישהו אחר, מפריע לי. הוא לא רוצה למכור לי את זה. לא שכב במיטה, לא יכול לקום. אמר לו, אשתו, תדאג. אני ארגן לך את זה, יבוא לך בחינם. מה עשת? להסכמה שלו. לקחה עדים, שמעו עדים כאילו הוא קלל את המלך, כאילו הוא פוגע מלכות. שתי עדים העידו שהוא קלל את המלך, ואז עשו בית דין, איך אתה יוצא נגד המלך, והרגו אותו. וכתוב, הרוגי בית דין, אם נהרגים, ממונם למלכות. רצחו אותו. אמרו לו, אתה רואה, תירגע. עכשיו, השלך הכרם ענבים. אמרו לנביא, הרצחת וגם ירשת. יש לך הכל. חסר לך משהו בעולם. למה טענות כל הזמן? אתה יודע לבוא העולם. מה שאתה נמצא לא משנה מה. אל תראה את השני מה. תראה את עצמך, תראה. מה שנתן לך, נתן לך, בדיוק מתאים לך. זה כמו חיית שיתאים לך את החליפה, זה לא אתה קונה חליפה עם תיקונים. זה לא בתיקונים, מתאים לך החיים בדיוק. אלא אתה יש לך בה, אתה פוזל, דברים אחרים, למה? שני וארבעי. הוא מסלול אחר. אמר להם משה רבנו, קיבלתם מתנה לשיר על הדוכן, וחסר לכם משהו? אבל, עם כל זה, רוח חלק על משה רבנו, ומשה אמר, אם בריאה יברא השם, שברא בריאה, איזה בריאה יברא השם, פתחה את המים את פיה, וכורח ועדתו, וכל הרכוש שלו, אומר הספרון אפילו, סיכה אחת שהייתה של כורח, באיזה אוהל אחר, רצה משם, נבלעה באדמה. אין זכר. אגב, פרוח היה אחד מעשירי העולם. אחד האנשים שמצאו את האוצרות של יוסף, יוסף הצדיק, את כל הזהב במצרים, לקח וחילק אותה לשלושה חלקים. אחד, שתיים, שלוש. אחד, קורח מצא אותו. לא חסר לו כלום. בסוף באדמה. לכן אומרים תמיד, במנחה, חמצו במנחה, אז לפני מנחה אומרים, למצח מקורח. מה נוגע? למה אומרים מקורח במנחה? אפשר להגיד מקורח מזמור. למה? מקורח במנחה. תגיד פסוקים תהיה מנחה שלושה בתך. לא, זה מקורח. בדרך כלל, שחרית, אדם מתפלל. קם מוקדם, יש לו עסק גדול, אבל עדיין, אין קונים עדיין. יכול להתפלל שחרית, דעת לאט, פי הכוונות. הסוחרים בשחרית מתפלים טוב עוד. יש להם זמן. בערבית גם כן, נגמר היום. ערבית פלים, בנחת, הגמור נגמר, קופה בסדר, עובד. במנחה זה בעיה, למה? באמצע עבודה, אמצע היום, זה מנחה. תעצור, פלל. אני אפסיד כסף עכשיו. צריך לקרוא את החנות, עוד עשר, אני אפסיד כסף. מה אמרו חכמי? תעשה מזמור לבני קורח. נמצא חש לבני קורח. תגיד את קורח. קורח, כל מה שהיה לו כסף נדע באדמה. לא נשאר לו כלום. אז אתה, אל תע... עד כמה שקלים, תפסיד תפילה. ערבית שתיים. מזכירים את קורח במנחה. במנחה הזמן שאתה צריך להתגבר על העבודה. ולא עזר כלום. לא עזר שום דבר. ואז מה קרה? התחיל הנגף בעם ישראל. שמור מה שכחה זה אומרים. מורה להם לא ביטר להם. התחיל הנגף. מתים. קורא משה לאהרון. בלו, מי את קחת לקטורת? תרוץ מהר, חפר עליהם. ויקח אהרון כאשר דיבר משה ואהרון של תוך הקהל, והנה חיל הנגף בעם, ויתן דקטורת ויחפר על העם. ויעמוד, אהרון הכהן בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. עצר את המגפה. נשמע פשוט, אה? אהרון מגיע עם הקטורת, בין העצרה המגפה. בואו נראה מה שאומר רש"י במקום. רש"י דברי חז"ל, מה קרה? שופל לפלאים. ירד המלאך, מכה. מלאך, מכה בעם ישראל. אחז את המלאך והעמידו על כורחו. אהרן הכהן, אהרן הענב. תפס את המלאך, תעצור. את המלאך! זה לא מרגש? מעמד כזה? אמר לו המלאך, הניח לי לעשות שליחותי. תעזב אותי! אומר המלאך. שירות משמיים. עזב אותי, הנח לי, תושע אותי. אמר לו, אהרון, משה ציווני לעקב על ידך. משה אמר לי, אומר לו אהרון. הוא אומר רגע אחת. אמר לו, אני שלוחו של מקום, אתה שלוחו של משה. מה אתה מדבר איתי? אני בא שלוחו של בורא עולם. ואתה אומר למשה ציווני לעצור? אמר לו אהרון, אין משה אומר כלום מליבו, אלא מפי הגבורה. משה לא אומר סתם, מפי הגבורה. ואם אין אתה מאמין, אומר לו אהרון למלאך, הרי הקדוש ברוך הוא ומשה נמצאים, פתח עובר מועד, בוא עימי. הוא שאל, תפס את המלאך, בוא איתי. בא לפתח בו עולם במשה. ואז אמר לו, תשמע מה שמשה אומר לך, וזהו שנאמר, וישוב אהרון אל משה. נו, למה זה ככה? אתם חשבתם מי זה משה רבנו, מי זה הכוח שלו? מה ההבדל? כולם קדושים? תראו, גם מלאך מבין איך אהרון, כי אהרון ידע מי זה משה רבנו. יכול להגיד מעצמו, גם כשבורא אומר, תשאל אותו. משה צודק. זה נקרא ביטול. אתה יודע, לדעת מבט. אני בא לרב, דבר ראשון, צריך לדעת דבר ראשון. אני בא ללמוד תורה, אל תבוא בדיעבד. נכנסתי, שמעתי, תתכונן לשיעור תורה, להגמרא, להלכה. תכובד, תפילה, תתפלל, בוא תתפלל, תתכונן לקדוש ישראל. תקבל הלכה, תחשוב בה, מושג, תיישם אותו. אמר הרב ככה לעשות? כן, תעשה מה שאמר לך. כי אם אתה לא רוצה מה שאמר לך, אין סייעתא דשמיא גם, כן, אין. אין משמיים נוטים לרב הערה, רק אם אתה מתחבר אל הרב שלך. ותדע דבר אחד, אומר לך, אדון איש, נראה לך כבן אדם שהולכים, הרב שרק אוכל, שוטר, שוטר, זה מלאך אלוקים. אתה יודע משהו, מתי הוא יושב בלילה? מה הוא לומד? מה הוא מגיע? מה הוא מתאמץ? אתה היית הרבה מזה כבר מתעייף, חודשיים. יש כאלה אומרים, ליל שבועות, ערב אחד לא ישנים, עושים תיקון לשבועות. ערב אחד לא ישנו. למחרת ישנים עד אלול ישנים, להשלים את הערב הזה. וגדולי העולם, איזה שינה, איזה לימד, איפה השינה? המבט, גם מה שמותר לעשות, הרב מסתכל אחרת על המותר, לא על האסור. זה עולם אחר. וההפטרה מדברת באותו דבר. על שמואל הנביא בעם ישראל. שמואל בא מקורח, נכון? שמואל בא מקורח. זה הבנים שלו. לכן ההפטרה של שמואל בקורח. ואת שמואל הנביא, זה היה גם תקופה שהם לא רצו את שמואל, רצו מלך. רצו, תן לנו מלך. ושמואל אמר להם, אבל השם מלככם, רוצים מלך כל הגויים. טוב, קיבלו מלך. ואז שהוא לא הצליח, ואחר כך בחזרה הצליח. ואז ההפטרה אומר, ולא משמואל לעם, בואו נעשה בחזרה, נכון, גלגל נחדש להם את המלוכה. עוד פעם. וילכו כל העם הגלגל וימיחו שם את שאול לפני השם בגלגל. עכשיו, אומר שמואל, קיבלתם, קיבלתם את המלך, הנה מלככם. הנה, שמעתם בקולכם לכל אשר אמרתי, בהמליך עליכם מלך. אמר דבר אחד, מה שמשה אמר לקורח, עומד שמואל, והוא אומר להם, תראו דבר פלא גדול, מה זה נקרא נקיות? הנני ענו לי, ענו בי, נגד השם, נגד ישעו. תענו לי, לפי בו העולם, את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי כופר, והעלים עיניי בו, ואשיב לכם. משה אמר לעם ישראל, באתי ממצרים להציל אתכם, חמור שלי לקחתי. לא הוצאות עליכם כלום. הכל עליי, לא רשמתי על הוצאות כלום, הכל שלי. אני הכל מעצמי נתתי. לא לקחתי מכם ככה. לא שאני, יש לי פה כבר תעריף, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי החשבון אחרים. אומר שמואל, תאמרו לפני בורא העולם, מי? מי לקחתי? רואים מכאן הפה לגדול, רואים מכאן. אם אתה לוקח משהו קטן, לוקח משהו לעצמך, אתה כבר עוקר את הקשר לקדושו. אתה רב בישראל, רוצה להשפיע, אל תיזהר בלקיחת תנא. כי הכסף יכול להגיד. שמואל הנביא אומר אותו. דרך אגב, היה פעם הרב של צפת, הרב קפלן, עליו השלום, צדיק גדול היה. בצפת, היה רב של צפת. אז היה איזה סוחר גדול שרצה לייבא דגים מחוץ לארץ. ביקש הכשר מהרב, הכשר. שיאשר לו את זה, דגים. הרב לא הסכים. בא בהלכה, לא הסכים. פעם, עוד פעם, כבוד הרב, זה הרבה כסף. אין הכשר. בפורים, הוא הגיע לרב, כאילו משלח מנות יפה, של כמו עשירים, משלח גדול. וגם צ'ק מכובד. צ'ק יפה, זה בשביל, כמעט פורים. יש כאלה פסח, יש כאלה פורים. אתה לא צ'ק. רב, נגמר הפורים, א' בניסן, יושב הרב במשרד, הגיע העשיר הזה. אומר, כבוד הרב, תראה, אני רוצה, אולי ישר לי הרב את ההכשר על הדגים להביא? הרב שמע ככה, תעצור, הלך לכספת, שים שם את הצ'ק עם העדפה, אתה רואה את זה? קרא לגזרים, קרא לגזרים! את המתנה שקיבל, וצעק עליו צעקות, אמרתי לך שלא, מה אתה בא עוד פעם? מה אתה זה? פח את המשרד, כבוד הרב, בסדר, בסדר. אבל למה הרב, למה הרב קרא את הצ'ק? אמרו, אם הצ'ק היה אצלי, לא הייתי יכול לצעוק כמו שצריך. עכשיו שכלו יוצא יכול לצעוק עליך כמו שצריך. כדי לצעוק עליך, מהלב שלי אליך. אומר שמואל, ענו בי, את שומי לקחתי, מידמי לקחתי כופר, מי, תגידו. כולם, שמואל דבר, ויאמרו לו עשקתנו, כולם מודים. מעולם לא לקחת מיד איש מאומה. מי יכול ככה להגיד, אה? כל עם ישראל אומרים, שמואל, איזה נקי, איזה נקי, נקי כף. לא קוראים נקי כף, נקי כפיים. לא כף אחד, נקי כף, נקי כפיים בשתי ידיים, בר לבב. הוא אומר אליהם, עד השם בכם ועד משיעו היום הזה, כי לא מצאתם בדי מאומה, ביום ועד. מי יכול ככה להגיד? מי יכול לעמוד בשתי כל העם גדול וקטן? מי מצא ברבב? כלום. איי, איי, איי, היום אנשים, יש להם משרה, מקבלים משרה, כמה עליהם בדבר אחר? הוא קיבל משרה, אין אחד עליו להגיד דבר טוב. הכל עצמו. ופה כל עם ישראל, אכלתי, שתיתי, באתי אליכם. שנים! שום דבר מעד. הלאה אומר למו, שמואל, תראו דבר אחד. אתם יודעים מה בועלה נתן לכם? את אהרון, את משה, את אהרון, הביא לכם. ואחר כך שלח לכם גם כן את, לא רק זה, הביא לכם עוד אחרים. ושלח את השם את ירובעל, זה הגדעון. ואת בדן, זה השמשון. ואת יפתח הגלעדי, גדעון, אחד. את שמשון, ואת יפתח. וגם כן בית שמואל. את הגמרא, פה הצגנו שלושה גדולים. את משה, אהרון ושמואל. כנגד גדעון, שמשון ויפתח. אומרת הגמרא, שלושה גדולי העולם מנהיגים כנגד שלושה קטני העולם. לומר לך, כל אחד בדורו, שמואל בדורו, יפתח בדורו, ירובעל בדורו, גדעון בדורו. אל תגיד, אתה לא כמו הרב שלי, כמו משה רבנו. אתה לא כמו... נכון, אבל אתה גם אתה לא כמו אותו דור. זה בהתאם. מקבלים את המנהיג לפי, לפי הקהל. אתה יכול לדרוש דברים שאתה לא כזה גם כן, כי לא תבין מה שיהיה. אבל כאן רואים, מכאן רואים פן, מכאן רואים דבר אחד, קוראים בהפטרה, שהרב שלך בהתאם, לא משנה מהו, שגדולים ממנו, הוא רבך בדור הזה, שמואל בדורו יפתח בדורו, זה לא פשוט דבר הזה. למה אנחנו לא כמו הדור הקודם, למה לא כמו הרעי, לא כמו הבן ישחי, ולא כמו... ואתה מה נמצא, איזה דור אתה נמצא? שידע לך, ותוכל לקבל. אבל מאוד מעניין, בסוף, אומר להם שהוא דבר אחד. ואמר להם דבר מאוד, מאוד חשוב. ולא תשמעו בכל השם, מצווה אתכם. גם אתה התייצבו, וראו את הדבר הגדול הזה אשר אני עושה לפניכם. מה שמואל? הוא דבר גדול. הוא דיבר איתם, לא מספיק. הרי לכם כוח של תורה. אמר עוד פעם, וגם אתה התייצבו וראו את הדבר הזה, הגדול הזה אשר אני עושה לעיניכם. אך והיה שעורי תורה שמעתם, אחרי שאומרים לעיניכם. הלא היו קציר חיטים היום, קציר חיטים, קיץ. כל החיטים צומחות, אה? קוצרים אותם. אקרא אל השם וייתן קולות ומטר. עכשיו, הודעו, וראו, הודעו, וראו. כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם, לשאול לכם מלך. למה? אני אראה לכם, אני לא מלך. מה אני עושה עכשיו? תראו מה הפסדתם. במקומי, מה בחרתם? מה סימן? ויקרא שמואל אל השם בקיץ, ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. הנה, אתה רואה? נראה, מי יכול להביא לכם באמצע הקיץ כזה גשם? למה זה לראות להם? כוחו של שמואל של תורה גם כן. ביקשתם מישהו אחר, ירדתם רמה אחרת לגמרי. והיו כל העם שמואל, התפלל בעד עבדיך על השם, לא למות. אמר להם, אל תפחדו, העיקר שתשמעו לבורא העולם. רבותיי, רב הוא ענב, הוא וטרן, זה נכון, הכל נכון. הוא וטרן, הוא מוחל. אבל כשזה נוגע בכבוד שמיים, נוגע בכבוד שמיים, אין בטרנות. כבוד שמיים זה נצח. אם אתה פוגם בהבנה של תורה, פה אין ביטורים. אז תוותר עצמך על הכל, אבל לא כבוד שמיים. שמה אסור לוותר. שמה אסור למחול. שמה צריך להראות שאתה הולך בשיא השלימות שלך, לדעת מה זה כבוד השם. חולק על רבו, חולק על השכינה. אתה לך, אתה חושב, אני רוצה להיות, אתה מפריע לגדול. אתה רוצה, מה כוח אמר? אתם מפריעים לנו לגדול, כולם רוצים להיות כמו שבע. אהרון, שמענו בסיני, איי, איי, איי, איי. אתה חושב, השמעה שלך באוזניים שלך, זה מתאים ומקביל, משה הבין, משה שעה וראה, משה רבנו על הלוקים. אז מה הרב שלי אמר, מי הוא? כמה טעות. כמה צריכים להיזהר, לא לדבר על אף רב העולם. סיפר אבא אחד אומר שהבן שלו דיבר על איזה רב אחד. בסעודת שבת, תראו לו שתי סתירות, בית קטן, צ'וק. לא מדברים, לא מדברים. על רבנים מדברים. לא משנה מי שלא יהיה. כולם קדושים. אתה צריך להבין דבר אחד. זה רמה אחרת, לא רמה שלך, לא תמיד הפעם. אמר לך עכשיו ככה, אולי לא בדיוק, אולי הרב לא הבין אותי, אולי הרב לא שמע. השטן בא לאברהם אבינו בעקדה, אומר לו, אברהם, אתה יודע מה? אם אתה את יצחק תשחט, אתה תראה רוצח. ככה אמר השטן, אולי לא הבנת טוב? אולי לא, למדן. השטן אומר לאברהם, אולי לא הבנת מה שציווה אותך, אולי אתה לא מבין טוב את הציווי. אברהם אבינו, הוא מה איזה, בא לתורה, בתורה לא הבנת. בא ליצחק, תשמע יצחק, אבא שלך זקן, לא מבין טוב. אבא שלך מנסה להרד את אברהם אבינו, ליצחק. אביך זקן, ואתה יודע מה יהיה עכשיו רצח בעולם, תעציל אותו, תברח ממנו. אומר, על מנת כן. בא אמרת דבר אחד, כשאתה מתחיל לחשוב לעצמך לשם שמיים, אני אתן אותו ממנו, אתה בא למקום, אותו הרב מדבר קבוע, נכנס לאורח שגר במקום, אני אהיה במקום הרב הזה, אתה טוב ממנו. הוא מחליט להיות, אני אראות, למה אתה רוצה? להרים את הקהל. תחיל את עצמך קודם כל. האנשים סוגלים להיות מחלוקות, להוציא אחרים מהמקום שלהם. והוא שנמצא שנים במקום הזה, והוא אומר את דברי, רואה צון לקהל שלו. מגיע אחד, מחליט שלו לשם שמיים, אני מחליט להוציא את זה. הרב שח! בא אליו אברך יקר, אמר לו, כבוד הרב, כבר יש לי הצעה להיות רב בישיבה חשובה, שעוד גדולה, חשובה מאוד מאוד. אמר לו, הרב שח, אל תיקח אותה, לא, אל תכנס. טוב, הרב שח אמר. עבר שבועיים, כבוד הרב, אני שומע, הישיבה היא מצוינת, תלמידים שם, ומהפורסמות, אולי אני לא מתאים, אולי לא מתאים להזיר, לא, אתה מצוין, אתה מתאים. אולי הישיבה אין לה כסף. והרב יודע שאין לה כסף, אז חבל לעבוד ככה בחינם. לא, לא, משלמים טוב, מכובד. אל תלך. כבוד הרב, למה לא? צריך להבין למה לא. אם אני מתאים, יכול להסביר טוב לתלמידים. משכורת טובה, הכל בכבוד. גם. למה לא? בוא תגיד לך דבר אחד. היה לפניך רב גדול שלימד שנים, לימד והצליח בישיבה. הוא התפטר משם, התפטר. נהיה מקום פנוי, התפטר. עכשיו, תכנס אתה, ואתה תהיה עכשיו, תצליח בישיבה, תרים אותה, הוא ייפגע, הוא ייפגע, הוא ייפגע. מקובלנו, אין הצלחה בתורה אם מישהו נפגע. לך מקום אחר, לא כאן, תהיה, לא פה. זה מבט של, רגע, מבט של תורה. מבט אחר, אני פה לא, אל תיכנס לפה. היי לשם שמיים, כן. בא לשם שמיים תשמע, בא לשם שמיים. פה, זה כוח רצה, כולם קדושים, רוצים לגדול, אתם מעקבים באדון לגדול. כולם קדושים, מכף, אומר סלונו, עד ראש, כולנו קדושים, רוצים לגדול. תגדל במה שיש לך קודם כל, נראה. נראה, מה שיש לך קודם כל, נראה, עושה מחלוקת, נגד משה, נגד בו העולם, רוצים לגדול. זה הנחש. אתה צריך לבר אחד, תכיר את מקומך, אתה תלמיד. תלמיד שומע, תלמיד שומע, רב אומר, אם אתה רוצה שלך השגות, יש לך בעיה, אתה הורס את הקשר עד משה גיבל תורה מסך. וזה היה מחלוקת יסודית, דבר אחד, עם תורה לא מעקבים. לא תחשוב שהוא אמר לה לעשות. הוא אומר לך, מה שאתה אגיד לך, מה אכפת לו להגיד לך אחרת? מה? יש לו עניין? הוא יודע משמיים, רב חיים קלפסקי אומר, לתשובות שהוא אומר לאנשים, זה משמיים הוא אומר לי, הייתי פעם לידו. בא אחת שאלת לו שאלה, לגור באיזה מקום, כן ולא, לגור שם מעלה, אני לא יודע, אני לא יודע, הרב, שם העיר, לא יודע, טוב, עמדת לי לידו, בא אחד אחר, אותה שאלה, לגור כאן, בעיר הבא תהיה, אמר לו תשובה מפורטת, זה ככה, זה ככה, זה תעשה ככה, ובגיד, אתה חושב שהוא אומר מה שאתה רוצה לשמוע? הוא יודע מה הוא אומר. זה עשה חרף, זה ומשה רבנו רבם של ישראל, זה ראינו. כל החולק על רבו, חולק על השכינה, על בורא עולם חולק, על כל המסר הזה. כמה צריך לקבל מושגים, לדעת, שרב זה לא נבחר בבחירות, או שבכל מיני דברים מסביב, והוא נבחרו בו, אם הוא לא ראוי משמיים, לא יקר. אין. מקומך הוא שיווך, פה זה לא צריכים דברים אחרים, צריכים מהאדם עצמו להיות גדול. תחבר לקדושה, לטהרה. והיא תרצה לגדול, תשאל, אולי לא מתאים לך עכשיו, אולי אתה עדיין, אין לך כנפיים לצמוח, אתה רוצה לפרוח, אתה עדיין אין לך כנפיים, חכה, שיהיה כנפיים, תצמח, לא עכשיו. זה המסר, משה רבינו, זה המסר הפעם השבוע. זה המסר המושג היסודי, מה זה תלמיד וזה רב. ככה צומחים. ירד מסכן עשה רצונו כרצונו, עובדה בלבב שלם, וכן יהיה רצון ו...
1: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000. מתכוננים לשבת, בערוץ 2000.

0: דרך הבעל שם טוב עם הרב שי אתרי.
1: יש לנו בפרשה נקודה מאוד מעניינת, פרשת קורח. יש לנו את קורח, יש לנו את משה, דתן ואבירם. יש כמה דמויות שנוהגים לדבר עליהם בפרשת קורח. אנחנו היום נתפוס דמות שראויה לחיקוי, כדאי ללמוד ממנה, שלא נוהגים לדבר עליה. מי זאת הדמות הזאת? אהרון. אהרון הכהן. גם הוא היה בפרשה. ואנחנו היום בעזרת השם ננסה קצת לגוע בנקודה, משהו קטן מהדמות הזאת, מהאיש. מה אפשר ללמוד ממנו קצת בפרשה שלנו? אנחנו רואים את קורח ניגש ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט, בן ראובן, ויקומו לפני משה. ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, כתוב ויקומו לפני משה. בהתחלה הם מתנפלים על משה. אחר כך זה מחריף. פסוק הבא, ויקהלו על משה ועל אהרון. זה מתחיל לחצות גבולות, וכבר הבלגן מתפשט לא רק כיוון משה, גם לכיוון של אהרון. ויאמרו עליהם, רב לכם, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו? יש פה טענה על משה ועל אהרון, מדוע תתנסו? אני רוצה לראות תגובות. כתוב בפסוק, וישמע משה ויפול על פניו. רגע, אבל ההתקהלות הייתה על משה ועל אהרון. כתוב, וישמע משה ויפול על פניו. היה צריך להיות כתוב, ויפלו על פניהם. משה ואהרון שומעים, ושניהם נופלים על הפיהם. הרי ההתקהלות הייתה על משה ועל אהרון. ויפול, לשון יחיד. איפה אהרון בתמונה? איפה אהרון? זה לא יומן כי יסופר. אומר הרמב"ן, וככה מסבירים המפרשים, פה רואים את הנקודה החשובה, הענקית, שאין כדוגמתה, שהיא בעצם היסוד של השיעור שלנו, מידת השתיקה. לשתוק. ללמוד לשתוק. לא לפתוח את הפה. אתם יודעים שילד כשהוא נולד, הוא לא יודע לדבר. והאימא כל הזמן תגיד אבא, תגיד אימא, דודה. מלמדים אותו לדבר. אחרי שלימדת אותו לדבר, מה הוא צריך לעשות עד גיל 70? ללמוד לשתוק. לדבר עד גיל 3, 3 שנים לוקח ללמד אותך לדבר. אבל ללמוד לשתוק זה 70 שנות לימוד. אלוקי ניצור לשוני מרע, ללמוד לשתוק. מידת השתיקה, זה היה אהרון. אנחנו מכירים את השתיקה של אהרון עוד אצל בניו. כשמידת הדין פוגעת בנדב ואביהו, שני הבנים הגדולים של אהרון, ותצא אש מלפני השם, יוצאת אש ושורפת את הנשמה של נדב ואביהו בהקריבה מאש זרה, כתוב שמה, וידום אהרון. תמיד הבנו שמה זה וידום אהרון? שלאהרון יש מידה כזאת שנקראת קבלת הדין. וידום אהרון, אהרון יודע לקבל את הדין, דין שמיים באהבה. מי לא עובר עליו כל מיני מעברים, כל מיני כאבים, כל מיני כישלונות? קשה לנו לשתוק. למה, למה, למה שברת את הכוס? למה לא שמת לב? למה? כן? אצל אהרון, שני ילדים הולכים לו במכה אחת, הגדולים שלו, צדיקי עולם, וידום אהרון. תמיד הבנו שמה זה וידום אהרון? זה עניין של קבלת הדין. בפרשה שלנו אנחנו לומדים משמעות חדשה למושג וידום אהרון, שתיקה. אהרון היה דומם, טיפוס שיודע לשתוק. זה אחד הדברים החשובים ביותר שכל אדם צריך ללמוד אותם בחיים. ללמוד לשתוק, לשתוק. לשתוק למבוגרים ממך, לשתוק לרבותיך, לשתוק בשעת מחלוקת, לשתוק, תלמד לשתוק. יש פה מישהו בפרשה, יש כאן מישהו בפרשה שלנו, שהוא, הבן אדם הזה, בדיוק כפה.

מקהיל את כולם, מקהיל קהילות ברבים, עושה אקשן, עושה בלגן, נגד משה רבנו. קורח, בדיוק הפוך ממה שדיברנו לפני רגע על אהרון, הדמות ההפוכה ממשה, הדמות ההפוכה מאהרון, קורח. כן? הוא זה שעושה את הבלגן. יש לך טענות למה אתה לא ככה, למה אתה לא ככה, למה הוא כן ואני לא? יופי, יש לך טענות. אז מה אם יש לך טענות? תשתוק! לא כל מה שיש לך אתה צריך להגיד אותו. קורח לא יודע לשתוק. ואנחנו היום בעזרת השם ננסה להסביר למה. למה קורח לא יודע לשתוק? בואו תשמעו. חזל מגלים את הסוד. חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. ואיוולת בידיה תהרסנו, זו אשתו של קורח. יש את און בן פלט, ויש את קורח. חזל אומרים, חכמות נשים בנתה ביתה, מי זאת שבנתה ביתה וקוראים לה חכמות נשים, אישה חכמה? זו אשתו של און בן פלט. מה היה עם אשתו של און בן פלט? הוא היה שייך לקורח ועדתו. בא הביתה, אשתו שאלת אותו, מה נשמע? מה קורה בעלי? מה חדש? ואל תשאלי, איזה בלגן, איזה בלגן. מה קרה? משה וקורח הולך שם אש, אש. אומרת לו, נו ומה איתך? אומר, תראי, אני הצטרפתי לקורח. הוא שכנע אותי, הוא דיבר איתי, הוא סחף אותי. אומרת לו אשתו, תגיד לי, שמה אתה נכנס לכל הסיפורים האלה? מה לך ולשטויות? מה אתה מכניס את הראש שלך בין שני ערים? עם משה הרב אתה התלמיד, עם קורח הרב אתה התלמיד, אתה בכל מקרה לא תהיה למעלה, הם למעלה ואתה תהיה תמיד למטה. מה אתה צריך את זה? שכנע אותו. טוב, טוב, אבל כבר אמרתי לקורח שאני איתו. מה עושים? אז היא אמרה לו, תשאיר את זה בשבילי. נתנה לו לשתות יין, הבן אדם נרדם, הלך לישון, קורח ועדתו באו בשביל לקחת את און בן פלט לבלגן, להפגנה, ראו את אשתו בחוץ איך שהיא, ברחו ממנה והלכו. חזל קוראים לאישה הזאת, חכמות נשים בנתה ביתה. אישה חכמה! חכמה! היא אישה חכמה! למה קוראים לאישה חכמה ולא צדיקה? חסודה? התשובה היא, סייג לחוכמה שתיקה. אדם חכם, במה נקרא חוכמה? שאתה יודע לשתוק. היום נסעתי עם איזה נהג לברית. הייתי בברית היום. הנהג מספר לי שאבא שלו, של הנהג, אחרי שהאימא נפטרה, האימא של הנהג נפטרה, החליט האבא לעילוי נשמת האימא לכתוב ספר תורה. לכבוד הכנסת ספר התורה, הביאו רב שידרוש. והרב קם ודרש, גם האבא הכין על דף פתק שהוא רצה להקריא אותו, כל מיני דיבורים ומילים על האישה, על האימא שנפטרה. אז אצל התימנים נוהגים שאוכלים גם כן סעודה, ביום השנה עושים סעודה והכל. בקיצור, ואחר כך מביאים ג'עלה וכל מיני פירות וכל מיני דברים טובים. ואז הביאו את הרב הזה שידבר, ומספר לי הנהג שהוא דיבר ודיבר ודיבר, עבר שעה, שעה. הוא מדבר ומדבר, והוא אומר, תקשיב, אנשים גמרו את השולחן, גמרו את הפיצוחים, גמרו את העוגות, גמרו את השתייה. לא, הוא מדבר ומדבר, ואנשים כבר לא יודעים מה לעשות. אוכלים, אוכלים, אוכלים, אוכלים, אין לך מה לעשות. גמרו, אומר, לא נשאר פירור, לא ידעו מה לאכול כבר.

0: שעה ורבע, שעה וחצי. לא גומר! הבן אדם לא גומר! אומר, עשה טובה, כמעט שעתיים דיבר, אנשים שם התפרקו, התפרקו לגמרי. התפרקו. אבא בסוף לא היה לו נעים כבר, אנשים כבר לא אכלו, הוא לא הקריא את מה שהוא רצה להקריא על אשתו. את מה שהכי חשוב היה לו, לא עשה. כמה מילים על אשתו, על המנוחה. אני שמעתי את זה, אמרתי לו, אני מודה להשם שהביא לי אבא כמו אבא שלי. כשהייתי ילד בן 5, קטנצ'יק, כזה קטנצ'יק, כזה, בערך ככה, בן 5. הייתי הולך עם אבא שלי לבית הכנסת. והיינו שומעים דרשות במנחה של שבת, לפני מוצאי שבת. אז כשהיינו חוזרים הביתה, אבא שלי אומר לי, שמעת? ראית? קצר וקולע. שמעת? ואני ילד בן 5. שמעת? קצר וקולע. אהבתי לשמוע את הרב הזה. ככה הוא לימד אותי, תמיד תדבר קצר. קצר. מגיל 5, זה מה שהוא דחף לי למוח. לא לדבר קצר. איך אתה יודע על בן אדם שהוא גולם? שהוא לא חכם? הנה, מדבר, מדבר, מדבר, מדבר, מדבר. ככל שהוא ימשיך לדבר, הוא יותר מגלה כמה הוא לא חכם. ואם הוא ידבר יותר משעה ורבע, גולם עם תעודה. זה לא חכם שאתה מדבר הרבה. חכמות נשים בנתה ביתה. זו אשתו של און בן פלט. למה היא אישה חכמה? מה החוכמה שהייתה לאשתו של און בן פלט? בעלי היקר, הם רבים. מה אתה נכנס? דרך שתוק, כנס לחדר, רך לישון, שתוק. אופה, הגברת הזאת כיוונה את בעלה לכיוון שתיקה? זאת אישה חכמה. וואו, וואו. חכמות נשים. היא אישה חכמה כי סייג לחוכמה שתיקה. והיא כיוונה, עזרה לבעלה, עודדה אותו. שתוק. בעלי היקר, לטוב, את כמובן בדרכי נועם, כן? לא, אתה, בעלי היקר. עזב אותך. ואיוולת בידיה תרסנו. מי הרס את קורח? זו אשתו של קורח. קורח היה לוי. לוי, צדיק, מתוק, צדיק כתמר, מתוק. צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. הוא היה מתוק. מי שיגע לו את השכל? הוא בא הביתה. מה נשמע? מה קורה? ברוך השם, הכל בסדר. למה את שואלת? לא, סתם, אסור לי להתעניין? תתענייני, כן. מה רצית להתעניין? מה קורה? מה חדש? עשו לך קרחת? מי יורד לך את השערות? זאת אומרת, משה רבנו. באמת? מה קרה, הורד לך את השערות? אנחנו לויים, זה היה סוג של טהרה וזה. כן, סוג של טהרה. כן, כן, כן, כן. ממש, ממש טהרה. תגיד לי, ומה עם אח שלו? מה הוא עשה לאח שלו? לא, את אח שלו הלביש בגדי כהונה וזה. ככה? הוא ממשיך לצחוק עליכם, ממשיך. ואתם נותנים לו, ואתם שותקים, איפה השכל שלך, בעלי, איפה? איך אתה שותק? איך אתה שותק למשה הזה? איך? אז מה אתה רוצה שאני אעשה? צהלם! יש לך את זכות הדיבור! יש זכות דיבור! פה זה מדינה דמוקרטית! תדבר! תצא! תגיד לו מה כואב לך! אל תשמור בלב! לך תגיד! תפתח את הפה! ואיוולת! אני הייתי כותב מנובלת, אבל כתוב איוולת בידיה תהרסנו, הרסה אותו. מה זה תהרסנו? הוא לא היה כזה. הוא לא היה כזה, הוא היה בסדר, קורח. היה הגדול שבשבט לוי, הגדול, הכי גדול מכל שבט לוי. נו, באמת. מי הרס אותו? אשתו. זה שאנחנו רואים בפרשה את קורח עושה בלגן. מה זה בלגן? פותח את הפה, פותח את הפה, זה אשתו. כתוב כאן שהתפקיד של האישה, אישה טובה, זה אישה שמלמדת את בני ביתה לשתוק למורה, לשתוק למחנך, שתוק, תשתוק, תשתוק. מה זה אישה גרועה? מה זה אישה שהורסת בית? אישה שמלמדת את בעלה לפתוח את הפה שלו לכל הכיוונים. בואו תשמעו וורט. נראה לי שאתה תאהב את הוורט הזה. כן. אתם יודעים שכשנמצאים בחתונה, מי שנמצא בחופה רואה שם משהו מאוד מעניין. מעניין מאוד. יש חתן ויש כלה. מי שם הדומיננטי, מי שם הפעיל, מי שם זה שהוא הדובר והמוביל? החתן. תגיד בבקשה, כבוד החתן, קח את הטלית, ברך שהחיינו, ברוך אתה, שחיינו, נגיד, ג'נזה. הלאה. כבוד החתן, האם זאת הטבעת שאתה קנית במו ידך, מהכסף האישי שלך? כן. אלה העדים, אתה מבנה אותם לעדים? כן. כבוד החתן, זאת הקלה שאתה רוצה לקדש, אתה בטוח, אתה לא מתחנן? כן. הכל סביב החתן. כן, כבוד החתן, תגיד בבקשה, תגיד אחריי, הרי, קודשת. החתן לאורך כל החופה, פעיל, מדבר, יש לו מה לומר, ובסוף, לפני שהוא שובר את הכוס, תגיד בבקשה, כבוד החתן, הרי, לא הרי, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. שם את הכוס מתחת לרגל, בום, מזל טוב. איפה הקלה בתמונה? לא שומעים את הקלה מתחת לחופה אפילו ציוץ. למה? למה הוא כל הזמן מדבר? למה שהיא לא תגיד איזה משפט? תודה רבה לך על הטבעת שהענקת לי. אקווה שזה ימשיך ככה, שזה לא יהיה חד פעמי. משפט שינחה אותנו. מה היא רוצה? קודם כל תודה והודעה על העבר ובקשה לעתיד. שתיקה מוחלטת. אתם יודעים למה? יש לזה כמה הסברים. כן? יש את הרן שמדבר שאישה כל העניין של הזה לבטל את עצמה לבעל, אבל כאן כתוב לפי מה שאנחנו מדברים נקודה מאוד מאוד חשובה. האישה תפקידה להכניס את מידת השתיקה לבית. אני צריכה לדבר. 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, אני. אבל הכוח שלי זה שאני אדבר ושאתה, אני צריכה עם הדיבור שלי להביא לך את מידת השתיקה. קלה חכמה, קלה רצינית, זה קלה שיודעת לשתוק. לשתוק לחמות, לשתוק לבעל כשהוא משגע אותה, הרבה הרבה לשתוק. כל כבודה בת מלך פנימה, לא זאת שמשדרת כל היום החוצה. כתוב כאן משהו ענק, כתוב כאן משהו ענק. יש פה שתי דמויות. אהרון, שתיקה. שתיקה! שתיקה! מדברים עליו, למה הוא כהן גדול? אני רוצה להיות הכהן הגדול. אהרון לא עושה כלום, וישמע משה ויפול על פניו, אהרון לא נופל על פניו. שותק! יש לנו את קורח, שהוא כל היום רק פותח את הפה שלו. בגלל מי זה? בגלל האישה שלו, שלימדה אותו לפתוח את הפה. עכשיו תראו כמה זה מתוק, כמה זה מתוק. איזה עונש משה רבנו נותן לקורח? מה עונש? ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם. למה הביא כזה עונש? מה, שהאדמה תפתח את הפה שלה? האדמה! תפתח את הפה, פה. אני רוצה שעכשיו יהיה פה לאדמה, והפה של האדמה יבלע אותך. מה, למה אתה רוצה שיהיה פה? פה לאדמה? זה, קורח. פה אתה נפלת. פתחת את הפה. במקום ללמוד מהאדמה ונפשי כעפר לכל תהיה. אתה צריך להתעפר. שתיקה, ענבה, שתוק, תשתוק. לא כל דבר שיש לך על הלב אתה צריך להגיד אותו ולפתוח אותו ומחלוקות ובלגנים. אני רוצה לספר לכם משהו. אולי סיפרתי, אני אספר אותו שוב. יום אחד הגעתי לתלמוד תורה של הבן שלי. לבקר, לשאול מה נשמע, מה קורה, להתעניין, מדי פעם מתעניינים מה קורה אצל הבן. בדיוק כשהגעתי לתלמוד תורה, אבל בדיוק, לא יודע מה את השם, הדלת של הכיתה של הבן שלי נפתחת, הבן שלי יוצא משם, קולות בעוד, והוא רואה אותי. הגעתי, באותו רגע שהגעתי הדלת נפתחת, ואני רואה את הבן שלי רץ לכיוון החוצה, דמעות כולו. אז הוא ראה אותי, אז הוא ישר רץ אליי. אבא, אני לא שם, אני לא נשאר פה, לא נשאר פה. מה קרה? מה קרה? סיפר שהוא קיבל סתירת לחי. למה? אני לא נשאר פה. אז אמרתי לו שהאוטו שלי למטה, האוטו שהגעתי איתו למטה, תרד לאוטו. חיכיתי עד שתגיע ההפסקה. חכה בשקט, בשקט, בשקט. הגיע ההפסקה, כל התלמידים יצאו החוצה, והמחנך שלו נשאר בכיתה. נשארתי בחוץ, חיכיתי, ביקשתי מאחד התלמידים שיודיע למחנך שאני בחוץ. הלכו להודיע לו שאני בחוץ, אז הוא אמר שייכנס. הוא היה בטוח שאני כבר קיבלתי עדכון על הסתירה, ושאני בא להתלונן. תגיד לי, אני אתה, מה אתה מרים פה ידיים על הבן שלי? באתי אליו. שלום עליכם, כבוד הרב, מה נשמע, מה שלומך? ברוך השם. רציתי להגיד לרב שאנחנו מאוד מרוצים מכל ההנהגה של הרב, איך שהרב מעביר את השיעור, איך שהמחנך מסביר את הגמרא, תענוג, תענוג. זה היה בתחילת השנה. ישר כוח. הוא לא הבין מה אני רוצה. אז הוא קצת היה מופתע. הוא ציפה למשהו אחר. ואז הוא אומר לי, דרך אגב, הוא אומר לי, אתה יודע שמקודם היה פה איזה תקרית, והבן שלך רצה לצאת, ואני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, והוא רצה לצאת, לא הבנתי, כן הבנתי? אמרתי לו, הרב, עזוב, זה בסדר, סומכים על הרב, הכל טוב, זה בסדר. רציתי להגיד לרב, יישר כוח. אנחנו רואים שלרב אכפת, הרב משקיע, הרב נותן, הרב מתמסר. ככה נפרדתי ממנו. רק מילים טובות. יצאתי משם, הגעתי לאוטו. נו, מה נשמע? אתה לא יודע מה המחנך שלך אמר לי עליך. מה הוא אמר לך עליי? אמרתי לבן שלי, הוא אמר לי שאתה נלחם בשיעור כמו אריה להבין את הגמרא. לא דובים ולא יער. הוא אמר לי שאתה לא מוותר לו, שאתה שואל שאלות ואתה ניגש אליו. אומר לי, זה מה שהוא אמר לך? כן. מעניין, לי הוא לא אומר את זה. מעניין שהוא אומר את זה רק להורים, לנו הוא לא אומר את זה. אמרתי, תראה, יכול להיות שהוא בעל ההתחלה לא אומר את זה, בגלל שהוא לא רוצה שאתם ישר תתנפחו, הוא רוצה שתמשיכו להשקיע. וככה כל הדרך, אני אומר לו, תקשיב, הוא מתפעל ממך, הוא אומר שאתה משהו משהו, שאתה נלחם, שאתה מהאריות שבחבורה. למחנך אמרתי שהבן פשוט בבית כל כך מדבר בשבחו, כל כך נהנה מההשקעה של הרב. לבן אמרתי שהמחנך אמר שהוא משהו משהו משהו, שהוא נלחם להבין את הסוגיה. בליל שבת, זה היום שישי, בליל שבת חזרתי על זה שוב לפני כל המשפחה, שהיום הייתי בתלמוד תורה, והמחנך אמר על הבן, תגיד מה הוא אמר, תגיד מה הוא אמר? אבא, תגיד אתה מה שהוא אמר. הוא אמר שאתה שואל שאלות בשיעור, ושאתה נלחם, ושאתה משתדל. הבן ביום ראשון חזר, הלך לתלמוד תורה בשמחה, כי הוא ראה שהמחנך פרגן לו בלי סוף. המחנך מצידו קיבל אותו בזרועות פתוחות, כי אני עברתי מסר, לא התקפתי אותו למה נתת סתירה לבן. העברתי לו מסר הפוך, שהבן בבית כל הזמן מספר כמה שהרב משקיע. נעשה שלום ביניהם. עד שנעשו אוהבים זה לזה. עד היום. הם אוהבים אחד את השני. יש כאלה גלמים, אבל מה זה גלמים? כמו אשתו של קורח. מה? הוא נגע בבן שלי? ואתה שתקת? עכשיו בית משפט. אני הולכת להוציא את זה עכשיו לעיתונות. אין, המדינה עכשיו תרקוד, עכשיו יהיה פה, עכשיו התחילה אקשן. אני עכשיו על המה, אני סוגרת את התלמוד תורה, אני עכשיו אסגור את התלמוד תורה הזה, אתה תראה. אני ארים את כולם עכשיו על הרגליים. יו, איזה הנהגה, איזה איוולת. לא נורמלית. אתם קולטים? שתוק, תלמד לשתוק. תראה את אשתו של און בן פלט, הצילה את בעלה, תשתוק. לך לישון, תרגע. הכל בסדר, מה אתה מתערב? נסתדר, יהיה בסדר. אומר משה רבנו לקורח, נפלת, אשתך הפילה אותך עם הפה שלה, לימדה אותך לפתוח את הפה, העונש יהיה ופצתה האדמה את פיה. האדמה זה סמל הענבה. במקום ללכת בענבה, הלכת עם פתיחה של פה. רבותיי, זה מסר ענק, ענק שבענקים, מידת השתיקה. רק כמו שאנחנו תמיד אומרים, שמידת השתיקה עניינה, שאתה לא שותק לבשר ודם. אנחנו לא שותקים לראובן, את לא שותקת לבעלך, אתה לא שותק לאשתך. השתיקה היא לבורא עולם. וואי. רב אושר היה אומר, השתיקה מפילה את כל המלחמות. השתיקה. תלמד לשתוק. אז אשתך אמרה לך מה שאמרה לך. למה אתה צריך לענות לה? אז היא אמרה לך. שתוק. היום שמעתי סיפור, יהודי אחד התקשר אליי, שיש לו בחורצ'יק עם בעיה נפשית במוסד שלו. שהבחורצ'יק הזה, יש לו איזושהי מחלה נפשית, שהוא גונב תפילין לבחורים. זה המחלה שלו. גונב. אתה קם בבוקר, אתה ניגש לטלית והתפילין שלה, אין תפילין. גונב אותם. אמרתי לו, ומה הוא עושה עם התפילין האלה? אז הוא אמר לי, שאלתי אותו, הוא לוקח אותם, הוא מוכר אותם, מה הוא עושה? הוא אומר, לא. הוא לא מוכר אותם. הוא פשוט לוקח אותם, ומחלק אותם לכל מיני ישיבות אחרות, לבתי כנסת, ככה. מעביר, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה. בקיצור, לוקח תפילין, לוקח מבחורים, לאו דווקא תפילין, תפילין, חומשים, גמרות, לוקח, מעלים, ומעביר את הסחורה הלאה, לבתי מדרשות, לגמחים, מזכה הרבים. ואז הוא אמר לי, מה כבודו מציע לי לעשות עם הבחורצ'יק הזה? להעמיד אותו למשפט, הוא לא קשיר למשפט. הוא לא קשיר, כי יש לו בעיה נפשית. מה עושים איתו? איך מטפלים בו? אז הוא שאל אותי, מה אתה אומר? האם כדאי לעשות לו סקנדל ככה, לצעוק עליו לפני כולם, ובורך תהיה מכל עמים, תודה. תודה רבה. מה אתה מציע לי? הוא שואל אותי, האם כדאי לקחת אותו, לצעוק עליו לפני כולם, ביחיד, בציבור, מה? לזעזע אותו קצת, אולי זה יעזור, אולי, איך? תשמע, גנבות, לא יאומן הגנבות כאן. אז אמרתי לו, תשמע ידידי, אני מציע לך שתיגש אליו, ותגיד לו, תראה, דווקא מצא חן בעיניי, הרעיון שלך דווקא מצא חן בעיניי, ואני אשמח מאוד, בוא שנינו נגנוב. בוא ביחד. אני ואתה נגנוב יחד, ושנינו נחשוב ביחד לאיפה להעביר את התפילין. זאת אומרת, בוא כדי לך, בוא נתייעץ אחד עם השני, לאיפה להעביר את התפילין. ניגש לבחורצ'יק הזה, אמר, תשמע, הרב, תן לי לנסות את זה. ניגש אליו, קרא לו, אמר לו, תשמע, מצא חן בעיני הרעיון שלך, ומה דעתך שאנחנו נפתח שותפות? בוא, שזה יהיה עסק של שנינו, מפעל חיים של שנינו. ובוא נחשוב ביחד מה עושים. אמר לו הבחור, תשמע הרב, לא ידעתי שאתה כזה גבר, תקשיב טוב הרב, אני גונב, אתה תחלק את הסחורה לאיפה שאתה חושב. תקצר לי את העבודה, זה באמת קשה להסתובב ולחלק את זה. אני גונב, אתה דואג לחלוקה. הביא לו, הבחור הביא לו 10 שקיות של תפילין. של משהו רק באותו בוקר יספיק. הרב תשמע, וואו, יש פה המון חומר, יש פה המון עבודה, לא יהיה לי קל לחלק את זה תוך יום. אני אעבוד על זה, תודה, יישר כוח. שם את זה אצלו במשרד, קרא לבחורים, החזיר להם את הכל. מה אתה לומד מזה? לפעמים, כשאתה תלך ראש בראש, ואתה תצא בלגן ואש על השני, רק תפסיד אותו. החוכמה, סייג לחוכמה שתיקה, תזרום איתו. תראה לו שאתה איתו. לא מריבה, לא מריבה. תהיה איתו. זה מסר ענק שאנחנו רואים כאן בפרשה. ללמוד לשתוק בחיים. ממי למדתי את המידה הזאת? ממי למדתי אותה? מסבא שלי. היה לי סבא, קראו לו סבא יהודה. סבא שלי היה מורי של בית כנסת. כל שבת מריבות. כל שבת מריבות. הוא הרב של הבית כנסת, ויש מריבות, אני זוכר, היינו באים מבני ברק, מתארחים אצל סבא בשבת. גומרים את התפילה. מתי תפילת שחרית מחר? שבוע שעבר כבר אמרו מתי. לא, מתי תפילת שחרית מחר? אז הצד הזה 6:30. הצד הזה, מה 6:30? זה מוקדם. 7. אלה של 6:30 על 7. מה 7? 7 זה מאוחר. בלגן. אני הייתי יושב תמיד ליד סבא, וסבא שותק.
1: שותק, שותק.
0: והוא הרב של הבית כנסת. הוא המורי. סבא היה שותק. לא יאומן. והם רבים, ורבים. אחר בסוף התפילה, אבל עוד לא יוצאים. מתי תהיה התפילה מחר? כל שבת, אותה שאלה. טוב, בסוף, חבר'ה, יש פה רב. בוא נשאל את הרב, מה הרב מכריע? הרב רואה איזה מחלוקת יש פה. שהרב יכריע. עכשיו, אם הוא יגיד מילה, אז אתה נגד הצד השני. כן. מה הרב אומר? מתי תפילה מחר? מתי שתרצו, אני אחריכם. אתם רוצים שאני אגיד לכם את זה בתימנית? אייחין תשתאו, אנא בעדכם. מתי שתרצו, אני אחריכם. כך הוא היה אומר. כשאתה רואה כזאת דמות, לא מתערב, תעשו מה שאתם רוצים, שתהיו בריאים, תשברו את הראש. זה לא הדרך, הדרך היא לשתוק. מה שתרצו, נו באמת, שווה את המריבות האלה. תלמדו לשתוק, תלמדו להוריד את הראש בחיים. קורח פתח את הפה שלו, לא הרוויח כלום, לא יצא לו כלום בחיים האלה. הפסיד את הכל מזה שהוא פתח את הפה, וקיבל עונש שילמד אותו שזה הבעיה שלו. ופצתה האדמה את פיה. זה בדיוק פתחת את הפה, יפתחו עליך פעמיים את הפה ויבלעו אותך. דווקא אלה ששותקים, דווקא אלה שלא פותחים את הפה, שתיקה, הם אלה שזוכים, השתיקה. רב אושר, היו באים אליו הרבה פעמים חתנים, לפני שהם הולכים לשבת, לצד של האישה. כבוד הרב, אני רוצה שהרב ייתן לי ברכה, אנחנו השבת נוסעים להורים של אשתי, שהרב ייתן ברכה שהשבת תהיה שבת מוצלחת, והיה נותן ברכה ומוסף משפט, ותלמד לשתוק שם. לפני שהוא היה שולח אנשים לשבת אצל החמות, חוץ מהברכה הוא היה מוסף משפט, ותלמד לשתוק. השתיקה מפילה את כל המלחמות. פצצה. זה כיוון חיים. כיוון, איך ללכת עם השכנים, עם המחנכים של הילדים שלך, עם האישה שלך, עם הבעל, לשתוק. מה יצא מהשתיקה? או, כל הברכות יוצא מהשתיקה הזאת, כל הברכות. אהרון הכהן, אומרים חזל, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. איפה אתה רואה אוהב שלום? בפרשה שלנו. איפה ראית? יוצאים עליו, מדברים עליו, והוא לא עונה, וישמע משה ויפול על פניו, והארון לא נופל אפילו. מדברים עלינו, שידברו. לא יאומן. איפה ראית רודף שלום? בהמשך הפרשה כתוב, שפורצת מגפה. אחרי שקורח מקיל את כל העדה, האדמה בולעת את קורח ועדתו, אז כתוב שם, שעם ישראל וילונו כל עדת בני ישראל ממחורת על משה ועל אהרון, למור אתם המיתם את עם השם, זה בגללכם קורח ועדתו מתו. המשיכו להתלונן עם ישראל. אז כשנקלו עוד פעם על משה ועל אהרון, על הקטע הזה, אז כתוב שמה, וידבר השם אל משה למור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם, ויומר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש, מעל המזבח ושים כתורת. משה אומר לאהרון, לך תקח כתורת, ותוליך מהרה, תקח את זה לתוך הקהל, זה יעצור את המגפה. אומר משה לאהרון, כתוב במדרש, אומר אהרון למשה, אחי היקר, הילדים שלי הקריבו כתורת, מתו. אתה רוצה שאני עכשיו אקח את הכתורת ואני אמות? אמר לו אהרון למשה לאהרון, אחי, אתה מדבר ואנשים בינתיים מתים, קח קטורת ולך. ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויחפר על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. אתם יודעים מי זה היה אנשים שם? זה אותם אלה שהיו שותפים לקורח ועדתו שדיברו נגד אהרון. ועכשיו פורצת מגפה. מה מישהו אחר היה אומר? אה? דיברתם עליי? אני לא מתערב. יש דין ויש דיין. אני לא בסיפור. מה לעשות? מה שבישלתם, תאכלו. מתים, מתים. כל אחד צריך לאכול את מה שהוא בישל. אהרון אומר לו משה, קח מחתה, שים עליה הקטורת ותרוץ. אומר לו אהרון למשה, אבל הקטורת הזאת היא תמית אותי. אומר לו, תמית אותך, אבל לך תציל אותם. ואהרון, אלה שדיברו עליו, רץ עם הקטורת ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. לא רק שהוא לא אומר שימותו, דיברו עליי עכשיו שישלמו. לא, לא, לא. אהרון בטוח שהוא הולך למות עם הקטורת הזאת, אבל משה רבנו לא אמר לו, אתה לא תמות. אומר לו, זה יעצר את המגפה וזהו. לא אמר לו, אתה לא תמות. אהרון הלך על דעת למות כדי לעצור את המגפה מאלה שדיברו עליו. זה רודף שלום. זאת אומרת, אוהב שלום אנחנו רואים בתחילת הפרשה. לא עונה, לא מדבר, שתיקה. בהמשך הפרשה אתה רואה מה זה רודף שלום. גם כשזה יכול להרוג אותו, ונגד השונאים שלו, הוא הולך להציל אותם. זה אהרון. תראו מה זה, כמה חשוב השלום, כמה חשובה השתיקה, כמה חשוב הוויתור. זה דרך חיים, זה דרך חיים. תשתוק. זה דרך חיים. אז אמרו לך, אז דיברו איתך, אז מה? שתוק. זה משהו עולמי, זה מתוק. רק אנחנו תמיד מדגישים, זה שתיקה להשם. זה שתיקה להשם, לא לחמותך. לא לאשתך, להשם. אז יש לנו מסר ענק. הלוואי, הלוואי, וניקח קצת, קצת. נלמד מה התפקיד של האישה בבית, חכמות נשים. ללמד את הבעל לשתוק, כמו אשתו של און בן פלט, צילה אותו. נלמד מה כוח השתיקה. עכשיו אתם מבינים מזה אהרון הכהן? למה הוא נבחר? הרי קורח שאל, למה בחרתם אותו ולא אותי? זה מה שקורח, הוא רצה, הוא להיות הכהן הגדול. הנה התשובה. בוא תראה מי שותק ומי פותח את הפה. בוא תראה מי מוותר על כבודו ומי לא מוותר על כבודו. אתה בעצמך ענית את התשובה. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת והשתיקה. אמן.
1: תאזנתם לדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: אדום ריסני! הלאה, הלאה! עשו לכפיים! יש, יש, יש!

התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

בתוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. האזנתם למוסיקה ברצף.

0: ערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
1: ערב טוב רבותיי היקרים. היום בעזרת השם אני אומר לכם דברים שכדאי שכל אחד ואחד יחרות על לוח ליבו. דברים שהם סייעתא דשמיא, נצרכים לכל עת. ממש את השיעור הזה תזכרו כל החיים. אז מי שפה זכה, מי שלא פה יזכה. יש הרבה דברים, ואני אגיד את זה ככה, קשה לצמצם את הכל בתוך שעה אחת, אבל שם ייתן סייעתא דשמיא שנגיד את הדברים. אנחנו עדים היום, כבר כולם מודים שמה שקרה פה בשבוע וחצי האחרונים זה מעל הטבע. יכירו וידעו כל יושבי תבל. אם היו עושים בדיקה סטטיסטית, המשפט הכי מדובר היום בארץ, איזה ניסים, איזה ניסים, איזה נס, איזה ניסים, איזה ניסים. על ניסיך ונפלאותיך וכמה תודה, ואנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא. הרי כל מי שעברה במחשבתו אי פעם מלחמת איראן, זה לא היה אמור להיגמר ככה. כל ההקדמות וכל התיאורים, זה חס ושלום. לפי כל הערכות זה משהו כמו חצי ורבע שואה. ממש ככה, ככה, ככה, ככה, לא עלינו ככה, ככה דיברו. על הפצצות ועל היכולות ועל הטילים הענקיים שלהם. אבל הנה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, רחם על עם ישראל. וזכינו ברוך השם, תקראו לזה ניצחון, תקראו לזה הכנעה של הנחשים הצפעונים הללו. ואני יודע שאנחנו נמצאים בסכנה גדולה מאוד מאוד עכשיו. סכנה שהיא יותר גדולה ממלחמת איראן. ולסכנה הזאת קוראים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כמו שעכשיו אנחנו אומרים ניסים, ניסים, ניסים, ניסים, צריך שזה יישאר. שלא יחדור חס ושלום לרעיוננו, לבנו, איזה צד ואופן, כי גם הם, גם ראשי המדינה וראשי הצבא, הם מודים בפה מלא שההצלחות הן מעבר למשוער. מעבר למשוער. אני רוצה היום, בעזרת השם, לגעת בנקודה שחשבתי, בזכות מה זכינו לניסים הללו. הרי צריך זכות. לא עושים ניסים סתם. היה פה משהו. אני רוצה בעזרת השם היום לגעת בנקודה, בזכות מה זכינו. עוד פעם, זה, אני אומר מרעולי ליבי, מי שרוצה יקבל, מי שלא רוצה, מדינה דמוקרטית, בגלל זה אנחנו נראים ככה. אנחנו קוראים בפרשה, אבל באמת, תחזיקו ראש, כי זה מהלך שלם, שבעזרת השם, בסופו של המהלך, נראה שאנחנו יוצאים לתקופה חדשה, תקופה אחרת. בפרשה שלנו נקרא בעזרת השם על קורח ועדתו. קורח שהיה חכם גדול, היה בעל רוח הקודש, קם וחלק על משה רבינו. עומד מקבץ סביבו 250 ראשי סנהדראות, ובאים אצל משה רבינו וטוענים טענות, טענות קשות. ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? משה רבינו מנסה לפייס אותם, משה רבינו מנסה לדבר על ליבם, אבל אין שום דבר, הם הולכים למלחמה עד הסוף. מלחמה במי? מלחמה במשה ומלחמה בתורה. כי אם הטענות שלהם יחדרו בתוך עם ישראל, מה הם אומרים? שמשה רבינו חס ושלום בדי, הוא שקרן. זה לא השם ציווה. זה המצאות שלו. רבותיי, הם יורדים מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מאיגרא רמא, רוח הקודש, 250 ראשי סנהדראות. פתאום נופלים בבור כזה, השם ישמור. שימו לב רבותיי, כל מה שאני אדבר היום בנוי על הפסוק הזה. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא איזה בקשה מסוימת שהיא קצת מתמיהה. ויחר למשה מאוד. ויאמר אל השם, אל תפן אל מלחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. אומר הרמב"ן, מה פירוש, אל תפן אל מלחתם? הרי משה רבינו אמר, בוקר ויודע השם, כל אחד ואחד מאיתנו יקטיר כתורת, ונראה הקדוש ברוך הוא את הכתורת של מי יקבל. אז הפשט הוא, אל תפן אל מלחתם, אל הכתורת שיקטירו מחר. אבל אומר הרמב"ן, אל תפן אל מלחתם, אל תקבל את תפילתם. משה רבינו חושש שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתו של קורח, של דתן, של אבירם. לפי דעת הרמב"ן, מנחתם זה תפילתם. רבותיי, ופה יש לשאול שאלה עצומה. מה? מה? יכול להיות דבר כזה? אנשים שקמו ומרימים יד במשה רבינו, קמים ומרימים יד בתורתו של השם יתברך, הם טוענים שלא השם נתן את הדברים, זה משה רבינו בודה מליבו. כמו המורות לתנך בבתי הספר, חלק מהם לפחות, הסופר המקראי. אתם רואים שזה לא התחיל מהיום. יש איזה צד בעולם שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתם? של מי? של קורח? של דתן? של אבירם? איך יכול להיות? שאלה עצומה. רבותיי היקרים, אנחנו לומדים פה יסוד גדול מאוד מאוד מאוד. אומר הסבא מקלם, רואים מכאן כמה כוח של תפילה. אם משה רבינו צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא לא ישמע את התפילה שלהם, כי אם התפילה שלהם תתקבל, אז חס ושלום יתבטל את כל התורה. אם הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלהם ושואל מנחתם, אז חס ושלום זה סכנה לתורה, סכנה לעם ישראל, סכנה לעולם. אבל תראה, כמה כוח שיש לתפילה. אבל במי? לא רק בצדיקים, ולא רק בבינוניים, אפילו באותם הרשעים. רבותיי, תבינו, זה יסוד שתפילה היא לא תלויה באיזה מצב אתה נמצא. אתה יכול להיות צדיק, אתה יכול להיות בינוני, אתה יכול להיות אפילו רשע. הקדוש ברוך הוא חקק בטבע העולם חוק ולא יעבור. צריך להתייחס לתפילה של כל מי שמתפלל, אבל שיתפלל מקירות ליבו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל קוראיו, צדיקים, בינוניים, רשעים. אני יודע שחלק מכם מרימים גבה ומתפלים, אבל אני הולך להביא לכם היום בעזרת השם ראיות גדולות. הנה הראיה הראשונה. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש, אל תפן אל מלחתם. הרמב"ן כותב, תפילתם. מה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישאל את תפילתם של אותם הרשעים? כן. שאם לא כן, משה רבינו לא היה מתפלל. רבותיי, כמה פעמים יהודי נמצא בשעה של צרה? ורוצה להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ולהתפלל, אבל אומר, מי אני? מה חיי? הרי הקדוש ברוך הוא לא ישמע לי, הוא לא יקבל את תפילתי. כשאני מעלה על ליבי את האבונות שלי, את החטאים שלי, את הפגמים שלי, את הריחוק שלי מהקדוש ברוך הוא באופן מעשי, יש לי פנים לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא? תראו מה כותב דוד המלך עליו השלום בתהילים. תפילה לעני חי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אין עני אלא בדעת, הוא רחוק מהשם. השם שמע תפילתי ושבעתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני. למה הוא מבקש אל תסתר? כי באמת לפי המעשים צריך להסתיר את הפנים. אבל אני מבקש ממך ריבונו של עולם, אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי אתה אליי אוזניך, ביום אקרא מהר ענני. והנה בהמשך.

0: לא טעם כלום.
1: פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. רבותיי יקרים, אבל דוד המלך ברוח הקודש הופך את המשפט הזה, את הפסוק הזה, לצוואה לדורות. תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלליה. תכתבו, אומר דוד המלך. דוד המלך חי לפני למעלה מ-2500 שנה. אומר, אני כותב לכם עכשיו לדור האחרון, הדור שלפני הגאולה, אני כותב לכם עכשיו מסר, תדעו, הקדוש ברוך הוא פונה אל תפילתו של הערער, ולא בזה את תפילתו. גם, מה זה הערער? אותיות רע, רע, פעמיים, דאבל רע. תרתי לגרעותה. הוא רע ורע, לא משנה. הקדוש ברוך הוא גם את התפילה שלו מקבל. רבותיי היקרים, רבותיי האהובים, דוד המלך חוקק את הפסוק הזה בשבילנו. תכתב זאת לדור אחרון. תפרסמו את זה, תדברו על זה. תדעו, אני יודע שאתם תחיו בדור של הסתר פנים, והסתר פנים גורם ריחוק מהאמונה, הסתר פנים גורם ריחוק מדבקות בשם. אבל אז אדם צריך את הקדוש ברוך הוא, אומר, מה, אני יכול לפנות לקדוש ברוך הוא? עם איזה פנים אני אבוא? עם איזה מעשים אני אבוא? עם איזה זכויות אני אבוא לפני בורא עולם? אומר דוד המלך, תדע, תדע יקירי, גם אם אתה כמו ערער במדבר שם, איזה צמח שאין לו לא טעם ולא רוח ולא יופי ולא איזה שיח כלום, גם הקדוש ברוך הוא תכתב זאת לדור אחרון. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תפן אל מלחתם. נכון, הם עכשיו מתנהגים כמו ערערים, רשעים, קמים נגד משה, קמים נגד התורה, אומרים שהכל מה שכתוב שזה זה, זה המצאות של משה רבינו. אבל יש סיכוי, כי אני מכיר אותך, אומר משה רבינו, אני מכיר אותך ריבונו של עולם, שאתה חקקת חוק בבריאה, שכל מי שקורא אל הקדוש ברוך הוא, אתה עונה לו, או לפחות מתייחס לתפילה שלו. רבותיי היקרים, אני רוצה לקרוא לכם מדרש. אתם זוכרים שישעיה בא, בן אמוץ בא אצל חזקיה המלך ואמר לו, צו את ביתך כי מת אתה ולא תחיה, תכתוב צבא כי מת אתה ולא תחיה. אז הוא אומר את הגמרא, למה מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה, לא תחיה בעולם הבא. שואל אותו, למה? מה עשיתי? אומר לו, לא התחתנת, לא הבאת ילדים. אומר לו, אתה יודע למה לא הבאת ילדים? אני לא הבאת ילדים בגלל שאני ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני ילדים רעים, ילדים כופרים, ילדים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא. אמר לו ישעיה בן אמוץ, מה אתה נכנס בחשבונות שמיים? אתה מצווה להתחתן? כן. מצווה לפרוד ולרבות? כן. תשאיר לך שמוכו, מה? הוא כבר יודע בשורשי הנשמות מה צריך לעשות. אמר לו, אתה יודע מה? תן לי את הבת שלך, אולי הזכות שלנו תגרום. אמר לו ישעיה, רבותיי, זה לא איזה בבא של שתי שקל, זה ישעיה הנביא. אני לא אומר שכל הבבות של שתי שקל, אבל יש כאלה של שתי שקל. והלוואי זה יהיה שתי שקל, זה סכום הרבה יותר גבוה. אומר לו ישעיה בן אמוץ, נביא השם, כבר נגזרה גזרה, אין מה לעשות, כבר נגזרה גזרה. אומר לו חזקיה המלך, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, מחילה, ניקח וקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אני נעצבו מן הרחמים. מיד כתוב, ויפן חזקיה פנה ולקיר. מלמד שהתפלל מקירות ליבו, רבותיי, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו 5 שנים, ונולדו לו 2 בנים, אחד רב שקה ואחד מנשה. אומרים רבותינו, ביום שהוליך אותם הפעם הראשונה לתלמוד תורה, כל כך שמח, שם את שניהם על הכתפיים, והוא שומע את רב שקה אומר למנשה, תראה איזה ראש גדול יש לאבא, בוא נחתוך לו את הראש ונקריב את זה לעבודה זרה. הוא שמע את זה, זרק אותו לרצפה. לא בכוח, הייתי רצה לדבר איתו, אבל כנראה הוא זז בצורה לא נכונה, מפרקת, מת במקום. מי נשאר? מנשה. מנשה לא היה תכשיט יותר גדול, הוא ירש את חזקיה.

רבותיי, מנשה חטא והחטיא, העביד את עם ישראל עבודה זרה. והנה, כתוב, ויבוא עליהם שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה, במלחמה לקחו את מנשה מלך ישראל, איפה שמו אותו? ויעשרו בנחושתיים, ויוליכהו בבלה. לקחו אותו חטוף, חטפו אותו לבבל. נו, ומה עשו איתו? רבותיי, אומר המדרש, מה זה ויעשרו בנחושתיים? עשו כמין דוד של נחושת, מין דוד, ציר מנחושת, שמו אותו בפנים, והתחילו להדליק אש, לשרוף אותו חי. מנשה, חטא והחטיא, העביד את כל עם ישראל עבודה זרה. אותה אין פה, אני מניח, מישהו במדרגה הזאת, נכון, אף אחד לא עבד עבודה זרה בינתיים, וגם אף אחד, גם אם אדם עושה קצת עבירות, זה לא בגלל שהוא כופר בקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא מומר לתאווה, יש לו תאוות. פה מנשה גדל, אתם יודעים מי זה חזקיה? חזקיה זה הצדיק קדום. חזקיה היא המלך קדוש וצדיק, שבדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, הכי קשות בזמנו של חזקיה. אז הוא גדל בבית כזה, התביעה כנגדו היא יותר. אדם שאבא שלו פושטק, אז גם הוא נהיה פושטק. אבל שאבא שלך צדיק, איך נהיה את הדבר כזה? עובד עבודה זרה, חוטא ומחטיא. רבותיי, רבותיי, רבותיי, לקחו אותו, שמו אותו בתוך פיילה של נחושת, הדליקו אש. והוא מתחיל להרגיש את החום, מה לעשות אש? אש חם. כיוון שזה מובא בילקוט שמעוני מלכים בית רמז, רש ממבב. כיוון שראה שצרתו צרה, לא הניח עבודה זרה אחת בעולם שלא הזכירה. צלם פלוני הצילני, צלם פלוני הצינני, קרא לבעל, קרא לה אני יודע מה, לכל העבודות הזרות, כל האלילים, לבודה, לשמודה, לפודרה, לכולם הוא קרא. נו, ענו לו? מי יענה לו? זה שטויות. טוב? פתאום אומר, זוכר אני, פתאום נהיה לו זיכרון, היה גרסא דינקותא. זוכר אני שאבי מקרא הפסוק הזה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד אדוני אלוהיך. יש אפשר לצעוק לקדוש ברוך הוא? אחרי שהוא צעק לכל העבודות זרות, הוא נזכר יש בורי עולם. טוב, אחרי שהלך לריקי וטריקי ומזל וכוכבה של הכוכבים והמזלות, אז הוא נזכר שיש בורא עולם. טוב, מה הוא אומר? הרי אני קורא אותו. אם יענני, מוטב. ואם לא, אז הוא חס ושלום כמו כולם. יש לו מזל שאני לא בורא עולם. אתם יודעים, היה פעם מישהו, אמרו לו, איך זכית להאריך ימים? אמר להם, בגלל שאני לא שאלתי שאלות על הקדוש ברוך הוא. כל החברים שלי שאלו, אז אמר לבורא עולם, שם למטה אתם לא יכולים להבין, תבוא אצלי, אתם תבינו הכל. אם אני הייתי בורא עולם, הייתי אומר לו, אין בעיה, אני כמו כולם, בסדר, תשרף, תבוא לפה, אתה תראה, תכיר אותי שנייה אחת, ואז אני זורק אותך לנצח לגיהנם. אבל אומר המדרש, היו מלאכי השרת סותמים את החלונות של הרקיע. רבותיי, תבינו, אני רוצה שתבינו מה כתוב פה. אתה עומד פה ומתפלל, והתפילה שלך עולה ובוקעת ריקים, אתה מבין את זה? אתה מתפלל פה? למה שלא תבין את זה? למה שלא תבין את זה? הרי אם אתה מדבר בטלפון עם מישהו באמריקה, אתה מבין? מישהו בקולומביה, אתה מאמין? היו על הירח, ראו אותנו ושמעו אותנו, אז מה, בורא עולם לא שומע? אבל מה? התפילה צריכה לעלות. מלאכי השרת אמרו, כזה רשע, כזה בוגד בקדוש ברוך הוא, שום פנים ואופן. סתמו את כל החלומות של הרקיע, שלא תעלה תפילתו לפני המקום. ואומרים לפניו, ריבון העולמים, אדם שמצלם בהיכל פסל. איך יכול להיות? מה, יש לו תשובה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, ושמע תחינתו. ועל אף
שהיה עובד עבודה זרה, להתקבלה תפילתו. כמו שנאמר, והתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. רבותיי, המלט הראשון שהיה, זה הפיילה מנחושת של מנשה. למה? בורא עולם, עם הפיילה הזאת, איך היה אומר מרן, שהיה מספר את המדרש הזה, היה אומר מרן, רבנו עובדיה יוסף, אדם מגיע עם מטוס, מגיע לזה תעופה, צריך לקחת מולית הביתה, או עם רכבת, נכון? הוא הביא אותו עם המטוס עד המרפסת שלו, הוריד אותו מהמרפסת שלו. זה המלט, מטוס ללא טייס הראשון, היה איזה אסטרונאוט עליו, זה מנשה, אבל טייס לא היה. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, אבל על מי המדרש? באיזה פסוק המדרש מביא את הדרשה הזאת? כתוב במדרש ויקרא רבה, פרשה למד פסקה ג', פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתה, פנה אל תפילת הערער, זו תפילתו של מנשה. אותם הבבלים שהחריבו את בית המקדש גזרו על עם ישראל הגויים. למה הם גלו? בגלל שהיו צדיקים, הם גלו בגלל שהם חטאו, אבל הם גזרו עליהם, אין לבכות, אין לבכות, כל הדרך אין לבכות. לכם, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. איפה בכינו? שהגענו לבבל, בדרך העמיד עליהם. למה? כי אם הם היו בוכים, הם לא היו מצליחים לקחת אותם בגלות. מי? עם ישראל שחטאו, אם לא, איך נראה בית המקדש? רבותיי היקרים, איי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, זה מה שאומר לנו דוד המלך פה בפרק הזה, באיזה פרק? בתהילים.

0: אני מתורה, אני מצוות, אין לו כלום, אין לו זכויות, אין לו מעשים טובים, ערער. אבל הוא בוכה לשם, השם, שמע תפילתי, שבתי אליך תבוא. אני יודע שעשיתי עבירות, בגלל העבירות צריך להיות מאנוכי אסתר, אבל אל תסתר פניך ממני. ביום צהר לי, אומר דוד המלך, אתם הדור האחרון לפני הגאולה. אני יודע שאתם נופלים, אני יודע שאתם נכשלים, אני יודע שאתם מרגישים מה? הרי כתוב שמצרים, הם לא נכנסו לשער הנון, ואנחנו ניכנס לשער, איזה שער הנון, אני יכול להרים את העצן? אני נון, זה מלשון נחש, אני מוכה בנחשים, עוד מעט אני נחש מעצמי, אני יכול להרים את העצן. כן, כן, כן, כן. כתב זאת לדור אחרון. רבותיי, מה כל זה קשור לניצחון שלנו על איראן? מה כל זה קשור לניסים? אני רוצה שנבין קודם כל, עם מי אנחנו מתמודדים? מי זה איראן? מי זה איראן? כותב המהר"ל, המהר"ל מפראג, הוא כותב בספר נצח ישראל פרק חף א', אבל העיקר הפירוש, כי מלכות ישמעאל ומלכות פרס, הכל מלכות אחת. כמובן, שמי שמניף את דגל הישמעאל בעולם, זה הפרסים. אבל איתם חברו גם העמלקים. העמלקים זה אותם הזרועות של המחבלים המתאבדים, כי סימן העיקר של העמלקים, זה ההתאבדות. סבוני גם סבוני, סבוני כדבורים, תואחו כאש קוצים. הדבורה יודעת שהיא תעקות והיא תמות והיא עוקצת. המחבל יודע שהוא יתפוצץ וימות. סבוני גם סבבוני, סבוני כדבורים, תואחו בום כאש. הקוצים האלה. אבל מי שמוליך את הרעיון של ישמעאל בעולם, זאת מדינת פרס. בשם המקורי, איראן בשם העכשווי. רבותיי היקרים, אני רוצה לתת לכם כמה קווים לדמותו של ישמעאל. מי זה ישמעאל? מאיפה הוא צץ? אז כדוע כולם, אברהם אבינו, מי שבעצם הוא, ממנו יצא כל האומה היהודית, אשתו שרה ממנו, ושרה ממנו הייתה עקרה. אמרה אברהם לשרה, בוא תיקח את הגר. תראו מה כתוב בספרים הקדושים. כתוב בספרים הקדושים, למה היא נתנה לו את הגר? כדי שכל הזוהמה של אברהם אבינו תצא בישמעאל, ואז יכול לבוא יצחק, כי כל זמן שהזוהמה של אברהם אבינו שנכנסה מאבא שלו תרח, נמצאת בו, לא יכול לצאת יצחק. יצחק עולה תמימה. נמצא שישמעאל זה כל הפסולת שיצא מאברהם. אבל ברגע שהגר התעברה, ותקל גברתה בעיניה, והזורקים אותה מהבית. רבותיי, תראו מה כתוב, מה כתוב שם. פוגש אותה מלאך. אומר לה המלאך להגר, הנך הרה, ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. רבותיי, שימו לב, שימו לב רבותיי, שישה אנשים, השם שלהם ניתן לפני שהם נולדו, בכל ההיסטוריה, בכל התנך, אחד מהם זה ישמעאל, ישמעאל השם שלו ניתן על ידי מלאך. אומר רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, למה נקרא שמו ישמעאל? מה זה השם הזה ישמעאל? אומר רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול במדרש, פרקי דרבי אליעזר. אומר, תדע, מי שרוצה לראות פרקי דרבי אליעזר, פרק למד א', למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא, נעקת העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ, באחרית הימים. לא מדבר על צרפת שנכבשה, על לונדון שנכבשה, על הולנד, זה לא מעניין, שם הם עוד פחות או יותר רגועים, פה בארץ. הזרועות של אותו ישמעאל שיושב, מלכות ישמעאל בפרס, במשך כבר קרוב ל-30 שנה, רק מכים ורוצחים וטובחים, ומתאבדים ושוחטים ושורפים, עתיד. לשמוע הקדוש ברוך הוא, נעקת העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ, באחרית הימים. לפיכך, נקרא שמו ישמעאל. רבותיי, שימו לב, המלאך נתן לו את השם הזה, למה? כדי לרמוז, תדעו, יגיעו ימים לפני הגאולה, שבימים הללו מה יקרה? הם יעשו צרות, ועם ישראל יצעק לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יבוא ויגאל אותם. אני רוצה לקרוא לכם על הפסוק הזה, שהמלאך אמר להגר, הנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. אומר בעל התורים, אחד מפרשי התורה, וקראת, המילה וקראת, וו קוף רש א' תף, 4 פעמים במסורת. זאת אומרת, בכל התנך יש 4 פעמים את המילה וקראת. פעם ראשונה, וקראת שמו ישמעאל, בבראשית. יש עוד פעם אחת שכתוב וקראת. כתוב בסוף פרשת וילך, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. אז פעם ראשונה, וקראת שמו ישמעאל. פעם שנייה, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. על ידי קריאת ישמעאל וקראת הרע. זאת אומרת, מי יעשה את הצרה הגדולה לעם ישראל באחרית הימים? ישמעאל. ואז, וקראת שמו עמנואל, זה מובא בישעיהו זין, פסוק י' ד'. ואחר כך קראו טוב, וקראת ישועה חומותייך, בישעיהו סמך, פסוק י' ח', על ידי קראת עמנואל. אתם תקראו ריבונו של עולם, אתה עמנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, קראת ישועה חומותייך. 4 פעמים יש את המילה וקראת. פעם ראשונה, איפה? שהוא נולד. פעם שנייה, איפה? בתנך, בדברים, כי דברים זה לפני ישעיה. אז פעם ראשונה איפה זה? בבראשית. פעם שנייה, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, והרעה הזאת שיעשה לכם ישמעאל, מה היא תגרום? היא תגרום שאתם תצעקו, עמנואל, ריבונו של עולם, אנחנו צריכים אותך איתנו, אנחנו לא יכולים לבד, כבשה אחת מול 70 זאבים, לא יכולים לבד. כמה עצרות, כמה כותל, אפילו ראש הממשלה, לפני המבצע הלך לכותל, הלך לכותל והתפלל, כל הכבוד שהוא גם זכה לפני יומיים להגיע לכותל, גם להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. רבותיי, תבינו, הם מבינים את זה. הם מבינים את זה, הם מבינים שמה שקרה פה ב-12 יום זה מעל הטבע. אין דבר כזה בעולם. ופתאום תכנס ארצות הברית, פאק, תיתן את המכה, וזהו, עד כאן, סוגרים את הארגז חול, לוקחים את הכלים, את הדליים, זהו, ילדים לא משחקים יותר, נו, נו, נו, לא, זה שלום, מה קורה פה, רבותיי? איי, איי, איי, איי, זה לא דברים שהם טבעיים. אומר בעל התורים על הפסוק בדברים, זוכרים מה זה הפסוק בוילך? מה כתוב שם? וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. אומר בעל התורים, הרעה באחרית הימים, הרעה אות הראשונה, היי, באחרית הימים, מה זה? בית, יפה מאוד, והימים, היי, היי בית, היי, היי חמש, בית, שבע, היי, 12, זה גימטריה גוג, להמדוג ובגוג, גוג, ג' 3, ו' 6, ביחד זה 9, ועוד 3, 12. אומר ראשי תיבות של הרעה באחרית הימים, גימטריה גוג. קראת אתכם הרעה, שתבוא הרעה, קראת שמו ישמעאל. ישמעאל, וקראת שמו עמנואל, בגלל שאתם ישמעאל, תרימו יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה, ישמעאל, אנחנו צועקים רבותיי, אנחנו כבר 25 שנה צועקים וצועקים וצועקים, ריבונו של עולם עד אנה, ריבונו של עולם תראה מה עושים לנו, מכים בנו, שוחטים אותנו, שורפים אותנו, מתפוצצים עלינו, דוקרים אותנו, מפחידים אותנו. היו ימים שילדה בת 16 מסתובב ברחוב, אנשים פוחדים לצאת מהבית. לא, לא, זה לא יאומן. ואנו צועקים וצועקים וצועקים ומתפללים ומתפללים, והקדוש ברוך הוא נראה לך שהוא לא שומע. למה? אולי אנחנו לא ראויים, אולי, רבותיי, בורא עולם, במשך 25 שנה האחרונות, חוץ ממה שהתפללו בגלות, חוץ ממה שאבותינו התפללו על הגאולה, בשנים האחרונות אתה רואה את החגורה מתהדקת ומתהדקת ומתהדקת, ואם מגיע השביעי באוקטובר, רבותיי, מהפכת העולם. אנשים בהלם, אבל מה לעשות? המרור הזה קרח אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אנשים פתאום מתחילים להתעורר, לצעוק, ריבונו שלא מבינים. אתם יודעים איזה ניסים? הנס הכי גדול, שאלה מהדרום לא יכלו להתאפק, יצאו לפעולה. כי היה הוראה מהראש, מישמעאל, מאיראן, ביחד. ביחד, שבע חזיתות ביחד, ניסים וניסים וניסים. אבותיי אחים יקרים, צריך לדעת, צריך לדעת שאנחנו נמצאים ברגע מאוד מאוד גורלי. אני אסביר. כתוב בסוף פרשת חיי שרה, שם כתוב גם על ישמעאל. מה כתוב על ישמעאל? ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, ויגבע וימות ויאסף אל עמיו, וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. פרשת חיי שרה מסתיימת במיטתו של ישמעאל. ומה הפסוק? על פני כל אחיו נפל. מה כתוב מיד אחר כך? פרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אומר בעל הטורים, תראו היום אנחנו, יש לנו בעל הטורים. מה אומר? מה אומר? אז בואו נעשה סיכום, ביניים. מי זה ישמעאל? איראן. למה נקרא להם ישמעאל? כי המלאך אמר, תדעו, באחרית הימים אתם תסתו מן הדרך, ובגלל שתסתו מן הדרך אתם תקבלו את המכה מישמעאל. אבל הרי המכה הזאת היא לא לנצח, צריך לסוף למכה. איך תצאו מהמכה? ישמעאל, אתם תרימו את הכל, ותבקשו עמנואל, והקדמוכו ישתבח שמו, קראת חומותייך ישועה, הוא יבוא ויבנה לכם בית המקדש, תגאלו גאולה שלמה. רבותיי היקרים, שימו לב, מפלתו של ישמעאל, מה שראינו בימים האחרונים, מסמלים לנו ימים גדולים. והנה כותב בעל הטורים, על פני כל אחיו נפל, וסמיך לי. מיד מה כתוב? אלה תולדות יצחק. אומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. מה שאנחנו עדים על המפלה, וזה מפלה, כי לפי מה שהם אומרים, הם לפחות לדווח הארוך כבר לא מאיים איום, יש להם טילים, אבל מה שהם רצו לעשות, אין. למה? אתם זוכרים מה אמרתי לכם בתחילת השיעור? היום אני רוצה לגלות לכם את הסוד, איך הצלחנו. זה שזה נה, זה ברור. אבל בזכות מה זכינו לניסים כאלה? בזכות התפילות של עם, רגע, אבל עם ישראל במדרגה בכלל התפלל, הוא כן במדרגה. פנה אל תפילת הערר, תיכתב זאת לדור אחרון. הנה הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה של מנשה, הקדוש ברוך הוא מקבל, יש סיכוי שיקבל את התפילה של, של, של פרעו אפילו, לכן הוא אומר לא תלך בבוקר, בורא עולם, משה רבנו חושש שלא יקבל את התפילה של קורח, אתה רואה שכן, גם שלנו התפילה עלתה למעלה, הזעקות השבר מהלוויות מבתי החולים, עם ישראל צועק בלוויות של חיילים בן 19 בן 20, די ריבונו של עולם, די! מה אתם חושבים? שהצעקות האלה לא עלו לפני אבינו שבשמיים? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא שומע תפילת כל פה? הוא אסף את התפילות הללו, וברגע אחד, ברגע אחד, השתבח שמו חיל פרעה, פרעו, פרשיו, רמה בים, חר שלישיו, טובעו בים סוף. אתם יודעים, הם הלכו להפציץ את המחירים שלהם, והיה להם מידע. עכשיו, החשש הוא שיהיה מישהו, ככה נשמה טובה, יגיד, ואז הם יברחו, נכון? כולם ברחו לאותו מקום, היה, חסכנו כסף, מטיל אחד, הורים גדו כמעט כולם, שתבחנו. ניסים, כל מה שהם תכננו, יצא יותר טובה מתוכנן. כל משהו. למה? למה? אתם יודעים למה? כי כשמתפללים, הכל יוצא טוב. כשמתפללים, הכל יוצא מושלם. ועכשיו אני אומר לכם, לסיום, אמרתי, אני רוצה היום לקחת קצרה, סכם את הכל, יש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל אני חושב שהמסר, פחות או יותר, הוא עבר. שלמה המלך, בקהלת, פרק ג', דברים הללו שבתי השבוע מהרב ברוך רוזנבלום, גם הרב מניהו שמואלי אמר את זה בשיעור שלו, וזאת השיחה הכי מדוברת היום אצל כל הרבנים והדרשנים. שלמה המלך אומר, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. קהלת פרק ג'. ואז הוא בונה, עת ללדת, עת למות. כמה זה? שניים. את לטעת, את לעקור נטוע. ארבע, נכון? ועל זה הדרך. את להרוג, את לרפוא, את לפרוץ, את לבנות, את לפקוט, את לשחוק, את שפות, את ריקות, את להשליך אבנים, את כנוס אבנים, את לחבוק, את לחוק מחבק, את לבקש, את לאבד, את לשמור, את להשליך, את לקרוע, את לדפור, את לחשות, את לדבר. יש כאלה שהייתי אומר להם כל הזמן לחשות. את לאהוב, את לסנוע, את מלחמה ואת שלום. כמה בסך הכל את יש פה, אתם יודעים? יש פה 28 פעמים את המילה את. עכשיו, תראו מה כותב הגאון רבי אליהו לופיאן. כותב את זה בפרשת בשלח, ספר לב אליהו, אצלי בספר זה מובא בדף קוף ב', כותב ככה. כבר אמרנו פעם בשם הגרא, גאון מבילנה, על מה שמנה שלמה המלך עליו השלום 28 עיתים, עת ללדת, עת למות, שהם 28 תקופות העולם, מתחילת הבריאה ועד סופה. זאת אומרת, העולם בסך הכל הגמרא אומרת יהיה 6,000 שנה. 6,000 תחלק ל-28, כמה זה יוצא? זה יוצא 214.285 ועוד כמה מספרים. העולם שלנו יהיה 6,000 שנה. ולפי מה שאומר הגאון מבין לה, פה שלמה המלך ברוח הקודש, רמז לנו שמבריאת העולם ועד סוף העולם חלק את העולם ל-28 עיתים. שנברא העולם זה היה עת ללדת, אחר כך היה עת למות, אחר כך היה עת לטעת, עת, כל עת ועת, וכל עת מסמל, זאת אומרת ששני העיתים האחרונים היו עת מלחמה ועת שלום. כמה שווה כל עת? כל 214 שנה נקודה 285 מתחלפת עת. בסדר? והגאון מווילנה אמר שהוא נמצא בעת מלחמה. עת מלחמה זה העת ה-27. נשאר בסך הכל עוד עת אחת עד בריאת העולם, עד סוף העולם, עד הגאולה השלמה. זה עוד פעם, זה מדובר על מה? על בעיתה. הישנה, אפשר לפני. עכשיו שימו לב. העולם צריך להיות 6,000 שנה. אמרנו כל עת שווה 214.285. שימו לב רבותיי. תקחו 6,000 ותורידו את העת שלום. כמה זה עת שלום האחרונה? 214.852. מה זה יצא לכם? 6,000 פחות 214.285 יוצא 5,785.715. 5,785 זה תף שין פה. בשנת תף שין פה אנחנו נכנסים לעת שלום. רגע, אבל יש לנו פה גם את ה-715. תעשה חשבון יחסית כמה זה יוצא לפי ימים. זה יוצא 103 ימים לפני תף שין פי וב. תעשו חשבון מתי פרצה המלחמה, בדיוק 103 ימים לפני תף שין פי וב. שאנחנו עכשיו נמצאים בעת שלום. ואנחנו עכשיו צריכים ללכת לחיית ולתפור את החליפה לקבל את המשיח. אבל תדעו שיבוא משיח, זה טוב מאוד, אבל בסדר, עד עכשיו הייתם ערער, אבל אחרי הניסים שעשיתי לכם, אתם חייבים, חייבים, חייבים לשוב בתשובה שלמה. ובני קורח לא מתו, תדעו. אף אחד מקורח ועדתו לא החזיקו מעמד. אתם יודעים, רגע לפני תקיעת השופר של ראש השנה, אנחנו אומרים מזמור. אתם יודעים איזה מזמור אנחנו אומרים? למנצח לבני קורח מזמור. למה אומרים את זה שמה? כי עכשיו תוקעים בשופר. עכשיו אנחנו הולכים מי לחיים ומי למוות. תזכור את בני קורח שנפתחה האדמה, הם גם נפלו עם כולם ביחד, אבל בדרך למטה הם הראו תשובה, הראו תשובה אחד בעולם, הוציא שני עמודים, תפס אותם. הרי כוח למה חלק על משה רבנו? כי הוא ראה ברוח הקודש שיצא ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כנגד משה ואהרון, שנאמר, משה ואהרון וכהניו, ושמואל וקורא שמו. אבל איך הוא נבלע? איך יצא שמואל? מהבנים שלו. ולמה הבנים שלו נבנעו? כי הם הרהרו תשובה. רבותיי היקרים, אחרי הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, וכולם מודים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל העמים, אומרת הגמרא בפסחים. הללו את השם כל גויים, הגויים צריכים לשבח את העם את השם, אנחנו עם ישראל. אומרת הגמרא, אתה יודע למה הגויים? כי הגויים יודעים מה הם תכננו. הגויים יודעים איזה כוחות היה להם. הגויים יודעים שאין סיכוי בעולם ב-12 ימים לפרק, להכניע ולמעוך את הראש של הנחש. אין דבר כזה בעולם. זאת הייתה צריכה להיות מלחמת אם היו מתחילים. מלחמת שם שמו ועוד כמה ימים יש להם אטום, בכלל מה לדבר. רבותיי, תבינו, אנחנו קיבלנו את החיים שלנו במתנה מהקדוש ברוך הוא. את החיים שלנו, אנחנו תמיד היינו חייבים, אבל עכשיו אנחנו רואים. אמנם, בעוונות הרבים, כל כך הרבה הרוגים, וכל כך הרבה פצועים, וכל כך הרבה צעירים, שהחיים שלהם השתנו. אבל היום, כשאתה מסתכל לאחורה, אתה מבין שזה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אם היינו נשארים, לא יודע איזה מילה, זה היה כל הזמן אחרי 7 באוקטובר, הייתה איזה מילה כזאת שכל מה אמרו, איזה מילה כזאת של תפיסה של המציאות, איך קונספירציה, אם היינו נשארים בקונספירציה ההיא, אז היו עושים מאיתנו קונפלור בסוף. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, בא לעם ישראל, נתן לנו שתי סתירות חזקות מאוד. התעוררי, התעוררי. כיווה אורך, קומי אורי. אורי אורי, שיר דברי. כבוד השם עלייך נגלה. רבותיי, אנחנו עומדים לפני ימים גדולים, גילויים גדולים בעולם. אני כלום לא אומר שום דבר ממני. אבל אתם רואים שאנחנו הולכים לשם, וכבר צדיקים שאף פעם לא דיברו, כבר מדברים. תכינו את עצמכם. קומי, אורי, כיווה אורך. תכין את עצמך לקבל את פני משיח צדקנו. משיח צדקנו יריח את האנשים, אם יש להם יראת שמיים או לא. צריך להכין את עצמנו למשיח צדקנו. הוא יריח, הוא משיח, משיח. רגע, ועכשיו אמרת פנה תפילת אבא, טוב, זה משהו להושיע אותך, הושעתי אותך, מה אתה עכשיו? זה עכשיו השעת, עכשיו חביבי תחליף מלאך. כל זה, תדעו, אני חייב לגלות לכם סוד. היה לי את כל המהלך מאתמול על ישמעאל, ישמעאל, ישמעאל, ישמעאל. ואני אומר, ואני מדבר על פרשת השבוע. איך אני אקשור את זה לפרשת השבוע? אז אני צריך להכין את השיעור, יום רביעי אחרי צהריים, אבל יש לי חברותה. אמרתי, אני הולך ללמוד חברותה. אני אלמד. והקדוש ברוך הוא ישלח לי את החיבור. אני מסיים את החברותה, פתאום בא לי הנושא הזה של אל תפנה מלחתם, ואתם תפילת הערה, פק פק פק פק, שאתה מחשיב. ופה לומדים שמי שלומד תורה אף פעם לא מפסיד. מה שאני צריך להכין בכמה שעות, פתאום פשק זה נכנס בתוך הראש. תלמדו תורה, יהיה לכם הכל. קיצור, רבותיי אחים יקרים, עכשיו הבנו, הניסים שנעשו, זה לא נעשה לחינם. וקראת שמו ישמעאל, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, נכון? וקראת עמנואל, וקראת ישועה חומותייך. תראו איך דוד המלך מסיים את הפרק, ובזה נסיים. שימו לב רבותיי, אומר דוד המלך, אמצעיתו של הפרק, באמצעו של הפרק, אתה תקום תרחם ציון, כי את לחננה כיווה מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו, ויראו גויים את שם השם, גורים היום רואים את שם השם, אפילו טראמפ לא מאמין, טראמפ לא מאמין, איך יכול להיות? כמובן הוא בא לקח את התהילה, הביא את ה-52, עשה פק פק, הוא נצח. תדעו, לא ביבי נצח, ולא טראמפ נצח, אנחנו לא כפויי טובה, מודים להם. אבל הם היו שליחים של הקדוש ברוך הוא, שהוא שלח אותם בזכות ההתעוררות שלנו, בזכות התפילות שלנו, בזכות הזעקות שלנו, בזכות הסליחות שלנו, בזכות שעמדנו לפני בורא עולם, אמרנו ריבונו של עולם, אין עוד מלבדך, אם אתה לא מציל אותנו, חס ושלום, מאיפה אנחנו? ויראו גויים את שם אדוני וכל מלכי הארץ את כבודיך, כי בנה אדוני ציון. הנה בניין בית המקדש, נראה בכבודו. ואז אומר דוד המלך, אתה יודע למה כל המהלך הזה? אתה תקום, תרחם ציון, ויראו גויים, כי בנה אדוני ציון, נראה, אתה יודע למה? כי פנה אל תפילת הערר. ולא בזה את תפילתם, זאת הסיבה, תדע, כל בניין בית המקדש, בגלל שעם ישראל לא התייאשו מלייחל אל הקדוש ברוך הוא, ולא התייאשו מהמצב, נכון, אנחנו בבסטב, נכון שאנחנו, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אל רחום וחנון, השם השם, השם לפני החטא, השם אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא לא יעזב אותנו לעולם. פנה אל תפילת הערה, ולא בזה את תפילתם. תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלליה. כי השקיף ממרום קודשו, אדוני משמיים אל ארץ הביט, לשמוע ענקת אסיר, לפתח בנתימותה בר מנן, מה שיכל להיות פה, לפתח בנתימותה. לספר בציון שם אדוני ותהילתו, איפה? בירושלים. בעזרת השם, רגל הבא שיבוא לנו טובה, נעלי כולם בירושלים השם. הנה, יוזיים בתמוז, אתם יודעים שיוזיים בתמוז, בגאולה זה יהיה חג ראשון. תשעה באב זה יהיה חג שני, ויהיה לנו שלושה שבועות חול המועד. לפעמים חול המועד יוצא כאילו שבת ושבת, ואז אלך, מה, מתי נעשה על האש? פה יהיה לך שלושה שבועות, כבשים, עגלים, ברבורים, סלה ודגים, רק תהנה. ככה, תכינו את עצמכם, תכינו את עצמכם. טוב, רבותיי, נגמרה המלחמה, אנחנו עוזרים כל יום שלישי, אני מבקש יום שלישי הבא, כל אחד מביא את עוד 10, חדש ממנו כקדם, אי אפשר, אני כבר מתגעגע לכולם, פחדו לצאת גם היום, שמע, אמרו גם זה, בבוקר טיל, אחר כך טיל, זהו, שתבח שבו, בעזרת, אי אפשר לדעת, אבל הקשמחו, הנה, ברוך השם, אנחנו חוזרים לשגרה, אבל לא לשגרה שלפני המלחמה, חוזרים לשגרה אחרי שהבנו את הניסים שעשה השם, השגרה צריכה להיות אחרת. הכל בדבקות ובציפייה, אנחנו כבר נמצאים עכשיו בעת שלום. תזכרו את החשבון, אה? תשפ"ה, אנחנו כבר 103 יום לפני סוף, זכינו שיתהפך העת, ואנחנו נמצאים בעת שלום, גאולה שלמה, אשתה בעגלה בשמן קריב, ונאמר אמן. ביחד ימין הקשה אומר, הצג את ברוז לקוץ ראל, פתיחה חברה, תורם את צבור שמענו החפץ.
1: תאזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי.

0: 2. גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: פרשת קורח תשפ"ו. פרשת קורח, רש"י מביא, פרשה הזו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה, למה יש כל מיני עניינים שכתבו המפרשים בזה. רבותינו אומרים, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. אומר רש"י, לקח את עצמו להיות לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס, והתפלג קורח, נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. ויקח קורח והתפלג קורח. רש"י מביא בהמשך, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מה פתאום ראה שטות כזאת לחלוק על משה רבנו? אז אומר רש"י, עינו התעתו. מה זה עינו התעתו? הוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הרמתי, שכתוב עליו משה ואהרון בכהניו, ושמואל קורא שמו. אז אם כן, הנכד שלי, אומר קורח, הנכד שלו עתיד להיות שקול כמו משה ואהרון ביחד, אז אני יכול להילחם במשה רבנו. אבל אומר מרן החידה, יש לו ספר חדרי בטן, שם הוא כותב עינו, כמה זה גימטרי עינו?
2: 136.
1: מה מזכיר לנו 136?
2: ענבה, סיני, לא?
1: זה גימטריה ממון. ממון זה 136. קורח היה אוהב ממון. כתוב שם שהלוויים לא קיבלו את הביזה, לא של הים ולא של מצרים. למה הלוויים לא קיבלו ביזת הים ולא ביזת מצרים? כי הם לא עבדו. זה היה חלף עבודתם. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. מי יצא ברכוש גדול? דווקא אלה שעבדו. אלה שלא עבדו, לא מגיע להם ברכוש גדול. אז עכשיו קורח היה מהלוויים, הלוויים לא עבדו. כיוון שלא עבדו במצרים, אז אם כן לא מגיע לו. אבל מה? הזדמן אליו אחד מהאוצרות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא החביא כל האוצרות, כל הכסף שהוא הביא למצרים, אז התחלק בשלוש אוצרות. ואחד מהם התגלגל לקורח, ומזה נהיה קורח עשיר מופלג. והעשיר יענה עזות, אז בשביל זה הוא מצא מקום לחלוק על משה רבנו. אבל הזה אומר עדיין, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת? אז אומר, והתפלג. התפלג זה חלק. עכשיו, בואו נראה. כמה זה גימטריה שלום?
2: 376.
1: 376, זכה, 376. זה גימטריה שלום. עכשיו, כמה זה גימטריה פיקח? פ, קוף, ח?
2: 198.
1: בליות, בליות, פה קוף חן.
2: 188.
1: כמה זה פעמיים 188?
2: 376.
1: זה שלום. אז קורח שפיקח היה, ממה נהיה פיקח? בגלל שהוא התחלק על משה רבנו, הוא חלק עליו. אז הוא חשב שהוא יהיה פיקח. חשב שהוא יהיה פיקח, בסוף נהיה קיפח. בסוף התקפח. בסוף קופח. קופח. קורח והפסיד את הכל, כל מה שהיה לו הפסיד. אבל זה אינו התעתו, מה אומר רש"י? שראה את שמואל. שמואל, כמה זה בגימטריה?
2: שמואל 377.
1: 77, זה אחד יותר משלום. שמואל זה אחד יותר משלום. אז הוא היה בטוח שהוא רואה את שמואל הרמתי, אז הוא יסתדר כבר. הוא כבר ינצח את משה רבנו. אבל זה לא עמד לו...
2: מה נחלק על משה על המנוחה שלו?
1: נכון,
2: על זה שהוא רוצה כהונה.
1: כן, אבל מי אמר שאהרון יהיה כהן? ומי אמר שאליצפן בן עוזיאל יהיה נשיא? אז זה הכל משה רבנו אמר על פי השם. אז באיזשהו מקום הוא חלק גם על משה רבנו, כי משה רבנו הוא זה שניהל את כל עם ישראל. כן, אז למעשה הוא כביכול חלק גם על משה רבנו, בוודאי. עכשיו אומר רבנו הארי, אומר אמו של שמואל הרמתי, מי הייתה אמו של שמואל הרמתי? חנה. מה חנה אומרת שם? בתתפלל חנה, שם כתוב שם שאמרה השם מוריד שאול ויעל. מה זה מוריד שאול ויעל? היא התכוונה שאפילו שקורח ירד לשאול, אבל היעל בסוף שיהיה לו תקומה. מה אומר רבנו הארי? שבסופו של דבר היה לו תקומה. מה היה לו תקומה? ראשי תיבות, סופי תיבות, צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח. זאת אומרת קורח בסופו של דבר הייתה לו תקומה. כן, כן. ועל זה אומר מרן החידה, שכתוב שם בספרו חומת תנ"ך, הוא אומר, מה כתוב שם? כארז בלבנון יסגה. כארז בלבנון יסגה, זה סופי תיבות בגימטריה חנה. איך זה סופי תיבות בגימטריה חנה? כארז זה זין, בלבנון זה נון, ויסגה זה ה. אז ה ונון וזין זה גימטריה כמה?
2: 62.
1: 62. אבל אם תוספת, אם הכולל, 63 כגימטריה חנה. יפה מאוד. עכשיו
2: חנה 63.
1: כארז בלבנון יסגה, זה סופי תיבות זין נון ה. עכשיו זין נון ה זה גימטריה 62, ואם הכולל זה גימטריה חנה שזה 63. עכשיו אומר מרן החידה בספרו ראש דוד, אומר דבר עצום. מה זה ויקח קורח? מה זה הוו הזאת של ויקח קורח? היה צריך להיות כתוב לקח קורח, או ייקח קורח, או לקח קורח. מה זה הוו הזאת של ויקח קורח? אומר, יש דוגמה לזה בפסוק בברכת יצחק לבניו, ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. מה זה ויתן לך האלוהים? אומר רש"י על המקום, ייתן ויחזור וייתן. כשכתוב עם וו, הכוונה שזה תוספת כפולה ומכופלת. וייתן לך האלוהים, לא ייתן פעם אחת, אלא ייתן ויחזור וייתן. אז אותו דבר הוא אומר פה, ויקח קורח. למה לא כתוב ייקח קורח או לקח קורח? כתוב ויקח קורח, אלא ויקח וחזר ולקח. כל הזמן הוא רוצה לקחת, זה הקורח הזה. אז עכשיו הוא אומר, קורח היה העושר שלו, היה עשיר גדול, אבל כמה שהוא היה עשיר, רוצה עוד עושר. וזה מה שכתוב במשלי, פרק כ"ח, פסוק כ"ב. נבהל לאון איש רע עין, ולא ידע כי חסר יבואנו. זאת אומרת, אפילו שיש לו הכל, אבל הוא רוצה עוד ועוד, אז זה בסוף חסר יביאנו, בסוף יפסיד הכל. עכשיו, אבל יש פה קושייה. למה קושייה? ויקח קורח, נכון שהוא היה אוהב כסף וזה, אבל הוא גם היה עושה צדקות בכסף הזה. לא היה לוקח הכל לעצמו. היה נותן מעשרות, היה נותן לעניים. אז הוא אומר, אף שהיה בן יצהר, מה זה יצהר? שמאיר לעניים בנדבותו, ואפלתם כצהריים, בן יצהר היה מצהיר להם את החיים. היה נותן להם צדקה, וזרח שמש צדקה. עם כל זה, בן קהת, יקהה שיניו בעושרו. העושר שלו יקהה את שיניו ויפסיד אותו. למה? כי עושרו יעשה לו כנפיים, וישאר קרח בן לוי שילווה לרשעים בגיהנם. וכל זה למה? בגלל שהאושר שלו לא בא לו בישרות. אבל הוסיף מרן החידה בספרו השני פני דוד, שם הוא מוסיף עוד על הדבר הזה ואומר ככה, שאם עושה העושר במשפט, אז תראה מה המשך הפסוק, ודתן ואבירן בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. מה זה ודתן? ודתן כלומר שעל פי הדת נתן, זאת אומרת כל מה שהוא קיבל כסף זה היה על פי היושר, על פי האמת, כן? ואין בידו עוולה, אז מה הוא זוכה? הוא זוכה ועושרו מעם השם, זהו ודתן ואבי רם. מה זה ואבי רם? כביכול זה בא לו מרם, בא לו מהקדוש ברוך הוא, מאבינו שבשמיים, ואבי רם, כן? אז מה הוא זוכה? זוכה שהשם הוריק לו ברכה. הוא אומר, אפשר לפרש שתי פירושים. מה זה ודתן ואבירן? דתן, אפשר להסביר שהוא עשה על פי הדת. אבל הוא אומר, גם דתן אפשר להסביר שהוא עבד על זה קשה. ואבירן זה שנתן לו שפע מן השמיים. על כל פנים, ואבירן, אביו שבשמיים הרים אותו. אז מה הוא זוכה? מה זוכה אחרי זה? בזכות הדבר הזה, מה הוא זוכה? והוא מחביב את העניים ומעניקם, זהו בני אליאב. מה זה בני אליאב? בנים לאבינו שבשמיים.

0: עושה עמו פלאות, וזוכה לזרע הקודש בני ראובן. והם הרואים בתורה ואומרים כל העם, ראו בן, שזה העשיר, ובניו יהיו מורה הוראות בישראל, בנן של קדושים. וזהו, ויקומו לפני משה, ואפילו יכולים לדבר בפני משה רבנו. זאת אומרת שהם מלאים בחוכמה, אשר כוח להם לעמוד לפני משה, והשרים אשר איתו, בעלי החוכמה. אז כל זה בזכות מה? אם העושר בא לו כהוגן, כדת וכדין. אבל אם העושר חלילה בא לו בלי שמגיע לו, אז יכול להפסיד את הכל. וזה רבותיי, יש, הבאתי את הספר של מרן החידש, תראו איזה דברים נפלאים הוא מביא פה. יש, אומרים שהיה מעל 80 ספרים חיבר. מעל 80 ספרים חיבר מרן החידה. היה, כל הזמן היה כותב, לא היה מפסיק לכתוב. אבל יש עוד רמז, דבר עצום, אומר, שידוע שאם אדם עושה צדקה, אז יש לו הבטחה. הבטחה שצדקתו עומדת לעד. כן? וכתוב שם שאם אדם עושה צדקה, אז כל הברכות שבתורה שורות עליו. אז איך זה שקורח שעשה צדקה לא קיבל את כל הברכות האלה? אז אומר מרן החידה, יש כמה תשובות בדבר. התשובה הראשונה אומר, מתי הצדקה של האדם מועילה לו? כשהעושר שלו בא ביושר. אבל אם העושר שלו לא בא לו ביושר, אז אפילו שנתן צדקה לא יקבל שום דבר. להפך, יפסיד את כל העושר שלו. אומר, זה מה שכתוב, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו. וזה מה שכתוב בישעיה, פרק נ"ד, פסוק י"ד, בצדקה תיקונני, רחקי מעושק. זאת אומרת, אם הצדקה היא על ידי כסף שניקח בעושק, אז לא עשינו כלום, לא תיקונני בצדקה. בצדקה תיקונני זה בתנאי שרחקי מעושק. אבל אם הממון הוא לא ישר, אז מה את רוצה, איזה ברכה יהיה לך בממון הזה? כמו שידוע,
1: אנחנו נותנים לתת צדקה לאנשים לא ראויים אולי.
0: או, גם זה כתוב, אך שילם בבני אדם שאינם ראויים, כן? כן? אותו דבר יש מסבירים על המן הרשע. כתוב שהמן הרשע אמר, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. מה בסוף? המלך לקח ממנו 10,000 כיכר כסף או לא?
1: לא.
0: אמר לו, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. למה? חשבירוש היה רשע לא פחות מהמן, רצה לעשות את המצווה לשם שמיים, להרוג את היהודים בלי כסף, בלי, בחינם, לשם שמיים להרוג את היהודים. איזה שוטה, כן? אבל זה מה שהוא רצה. אז עכשיו, מה עשה המן עם כל הכסף שהיה לו? היה מליין, מה עשה עם זה? הלך לכותל מערבי, לכל העניים שם, אמר, תתנו צדקה להצלחת המן. מי ייתן את זה להצלחת המן? מי ירצה להתפלל על המן? איזה יהודי ירצה להתפלל על המן הרשע? על הרשעים באיראן? מי ירצה להתפלל עליהם? אז מה עשה? אמר, תתנו את זה, תתפללו להצלחת התורם. להצלחת התורם. בעילום שם. להצלחת התורם בעילום שם. אז כל הילדים והעניים והמסכנים התפללו להצלחת התורם. ואיך זה שבסוף תלו אותו על העץ גבוה? איך יכול להיות שלא הצליח? התשובה היא, כיוון שהמן היה עבד של מרדכי. ויש לנו כלל, מה שקנה העבד, קנה רבו. אז אם כן, הכסף, למי שייך באמת? למרדכי. אז התפללו להצלחת התורם. הצליח התורם. מי זה התורם? מרדכי. אז אם כן, הכל היה בסדר. אז הצליח, הכל היה בסדר. לא היה. אין שום בעיה. למה?

0: כי זה הצליח על פי מה שאמר להם להצלחת התורם. תראו רבותיי, מה זה כל הדבר הזה שבא לקורח, כל מה שהפסיד ובסוף בלעה אותו האדמה, ותפתח האדמה את פיה ותבלע אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. אומר משה רבנו, משה רבנו לא היה לו שום עניין בדבר, אבל ראה שכל העם הולך ומדרדר. היה פעם שאלו, איך ידע אדם מי צודק במחלוקת? יש מחלוקת, זה אומר ככה, זה אומר ככה, איך ידעו מי צודק? אז אומרים המפרשים, אם אתה רואה שאחד צריך כל הזמן לעשות שכנועים ותעמולה וזה, תדע לך הוא לא צודק. מי שהולך לישון, זה סימן שהוא צודק. משה רבנו הלך לישון. קורח כל הלילה ישב והקיל קהילות ברבים והסביר כמה הוא צודק. מי שצריך כל כך הרבה הסברה, סימן שהוא לא מוסבר, שהוא לא צודק. אבל מי שצודק לא חושב, אז הוא הולך לישון, הוא בטוח בעצמו. זה מה שהיה עם משה רבנו. חוץ מזה, שאם אתה לא יודע מי צודק, מה אתה מתערב בכלל? אתה לא יודע מי צודק? שב, אל תעשה עדיף, אל תתערב, לא עם זה ולא עם זה. תיקח צעד אחת, צעד, תיקח 10 צעדים אחורה. כן, תברח מהאש, המחלוקת זה אש. אבל קורח, מה אומר רש"י? רש"י הקדוש אומר שקורח נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אמר, מגיע לי. אבל שזה התורה אומרת, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. למה הזכיר אותו עד לוי? אומר, אתה קורח, אתה צאצא של לוי. לוי הוא קודש להשם. למה ראובן לא קודש להשם? למה שמעון לא קודש להשם? למה רק לוי? ילמדך שזה לא חייב להיות הבכור. זה לא חייב להיות השני, זה יכול להיות גם השלישי. זאת אומרת, אתה אל תחשוב שאתה מבין את חשבונות שמיים. כי אתה בעצמך, אתה בן קהת, בן לוי, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, אתה רואה שזה לא הולך לפי הסדר. כי לפי הסדר, אם כן, היה צריך להיות ראובן, שהזרע שלו יהיה לכהונה, ויהיה ללוויה. ואתה רואה שזה לא ככה. אז תדע שאתה לא מבין בחשבונות שמיים. אז מה אתה חולק על משה רבנו? אתה חולק על משה רבנו סתם? אתה חושב שאתה מבין? אתה רואה שאתה לא מבין. שום דבר פה לא מסתדר לפי מה שאתה חושב.
1: אמרנו גם כבוד הרב, בפסוק אמרנו לפני שנתיים, שכל השמות האלה של הצדיקים, אפילו שהם מיוחסים, זה לא נותן לך פריבילגיה גם אם אתה בן של מיוחס,
0: כן,
1: לעשות
0: כן,
1: את מה שאתה
0: נכון, חושב. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. עכשיו, מה היה עם קורח? הוא נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. עכשיו רבותינו אומרים, תראה, אם אדם מתגבר על קנאה אחת, על תאווה אחת, על איסור אחד, יכול לקבל את החיים שלו במתנה. מתגבר על איסור אחד שיש בתורה, אתה מתגבר, הקדוש ברוך הוא כנגד זה, מגביר לך את החיים שלך. היה מעשה, אתם יודעים, יש הרבה נושאים וקברי צדיקים באירופה. אז בזמן האחרון כבר התרבו מסעדות שיש קשרות למהדרין בכל מיני מקומות באירופה. למה? כי באים הרבה תיירים, אז יש ביקוש, אז לפי הביקוש יש מסעדות קשרות למהדרין. אז יש בעיר לודז בפולין, יש שם מסעדה קשרה למהדרין. מי המשגיח שם? המשגיח שם יהודי פה מארץ ישראל, חסיד גור מערד. הוא המשגיח שם. והנה יום אחד קיבל התקף לב, והטבחית, הגויה, הבחינה שהוא קיבל התקף לב, הזמינה אמבולנס, ויד, ובאו והחיו אותו 20 דקות החייאה ומכות חשמל וזה, ושב הרוחו אליו וקם לתחייה. אבל איך זה קרה שהבחינה שהוא קיבל התקף לב? תשמעו מה היה המעשה. הוא היה משגיח שם, במסעדה, והוא כל הזמן היה יוצא, נכנס, בא, בודק. עכשיו, היא הטבחית הזאת, היא הייתה אוהבת לשיר. אתם יודעים, קול באישה הערבה, ביהודיה, קול שקרים בגויה, אסור לשמוע, לאיש אסור לשמוע קול זמר של אישה. תהיה מי שתהיה, לא משנה אם היא יפה, מכוערת, יהודיה, גויה, אסור לשמוע קול זמר של אישה, איסור מוחלט, קול באישה הערבה. והנה, המשגיח נכנס, וזאת הטבחית הזאת, היא אוהבת לשיר. אז כל פעם שהוא נכנס, הוא אומר לה, I'm sorry, נשתוק, אסור לי לשמוע. אז היא שותקת. אבל מדי פעם, תוך כדי העבודות, פתאום היא מתלהבת, שוב פעם מתחילה לשיר. אז הוא עושה לה מהצד, אז היא שוב פעם שותקת. וככה לפעמים, והנה יום אחד, הוא עשה לה שתקה. פתאום עוד הפעם שכחה, עוד הפעם התחילה לשיר. ופתאום היא שמה לב שהוא לא אומר לה שש. מה קורה? למה הוא לא אומר לה שש? בא למקום שלו, רואה שהפנים שלו שמוטות, והוא ככה, העיניים שלו ככה מתגלגלות. הבינה שקורה משהו, מיד הבינה אמבולנס, מיד, מיד, מיד. ותקף, קחיו אותו. בזכות מה? בזכות שהיה כל הזמן מעיר לה. ואומר לה שש. אז היא הבינה שקרה לו משהו, אם לא, יכול להיות עוד חצי שעה, והיא ממשיכה לשיר, הוא שם וכבר נפח את נשמתו. בזכות זה שהוא כל פעם היה מעיר לה שתשתוק, בזכות זה שהוא שמר על הקדושה שלו, ולא רצה לשמוע כל זמר של אישה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא הביא לו את החיים שלו במתנה. תראו מה זה, בן אדם, שברגע אחד יכול להיות בעולם שכולו טוב, התורה הגונה מגנה והצולה מצלה.
1: יכול להיות שגם היא יש לה זכות של צדיקה, כי היא עצמה הצילה בן אדם צדיק.
0: כן, כן, כן, נכון, נכון. גם יש לה את הזכות הזאת שהצילה אותו, ודאי. יש, כתוב בשלה הקדוש, תשמע. השלה הקדוש כותב ביומה פרק דרך חיים תוכחות מוסר, אלו שבע דחיות שמנו חכמים. יש שבע דחיות שמנו חכמים, שאדם עושה דבר אחד, זה יכול לדחות 100 דברים אחרים. עושה דבר אחד לא טוב, יכול לדחות 100 דברים אחרים טובים. ואלו הם, שבועת שקר אחת, אדם נשבע פעם אחת, שבועת שקר, דוחה 100 זכויות. יש לאדם 100 זכויות, אבל פעם אחת נשבע לשקר, הפסיד כל 100 זכויות האלה. אחרי זה, חילול השם, אוי ואבוי, חילול השם. חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. אדם יכול להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, עשה חילול השם, 100 תפילות לא יעזור. כולם ילכו לאיבוד. למה? כי עשה חילול השם. אתם יודעים מה זה חילול השם? חילול השם, זה יכולים לראות אחד עם כיפה שלקח משהו מהמכולת בלי לשלם. זה דתי זה? זה דתי? זה חילול השם. או אחד עם כיפה עושה דבר שלא מתאים. לא מתאים ליהודי לעשות. כל מיני דברים, כל מיני דוגמאות. רב אמר, כגון ענה, אם אלך 400 בלא תורה ובלא תפילין. אז היו הולכים כל היום עם תפילין. הוא אומר, אם אני אלך 400 בלא תורה ובלא תפילין, זה כבר חילול השם. כל אחד לפי דרגתו. אז חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי אחד של תורה דוחה 100 שמחות. מישהו ביזה משהו אחד מהתורה, זה מונע ממנו 100 שמחות. הוא מחכה לראות שמחה בבית שלו, זה שיהיה חתונה, שיהיה בר מצווה, שיהיה פדיון הבן, שיהיה ברית מילה, שיהיה זבד הבת, שיהיה משהו, שום דבר. למה? תראה מה עשה, אולי ביזה משהו מהתורה. נבלות פה אחד, משהו נבל את הפה שלו, אמר איזה מילה לא במקום, דוחה מאה הבטחות. אפילו יש לו מאה הבטחות שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אבל נבלות פה אחד, מפסיד אותה. גזלה אחת דוחה מאה ברכות. גזל אחד, דם גזל, לא שילם. פעם אחת. יש לך מאה ברכות, הפסדת את הכל. אחרי זה, מחלוקת אחת, הנה, הגענו לפרשת קורח. מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. אתה שומע מה זה מאה פרנסות? שיהיה פרנסה לבן אדם. הוא רוצה פרנסה, פרנוסה. רוצה פרנסה. הוא לא מבין למה אין לו פרנסה. אתה יש לך מחלוקת עם זה, מחלוקת עם זה. הוא לא מדבר עם חמותו, לא מדבר עם אשתו, לא מדבר עם אבא שלו, לא מדבר עם סבא שלו, לא מדבר עם הדוד שלו, לא מדבר עם השכן שלו, לא מדבר עם זה, לא מדבר עם זה. יש לו רשימה ארוכה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אחד מספיק, אתה מאבד 100 פרנסות. אם יש לך 10 כאלה ברשימה השחורה, יש לו רשימת חייה בטלפון, רשימה שחורה, 10 אנשים לא מדבר איתם. מחק אותה מהפנקס שלו. כן?
2: לא לענות, חסומים. לא לענות.
0: לא לענות, כתוב, לא לענות. כן? 10 כאלה, אוי ואבוי, את 1,000 פרנסות אתה מאבד.
1: זה גלגולים לך.
0: לשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. 100 פעם הוא רוצה לחזור בתשובה, לא יעזור לו. למה? כי פעם אחת אמר לשון הרע. תראו, זה מבהיל. זה מבהיל, מה היחסים שלהם? זה מבהיל, מבהיל. על כל פנים, בואו נראה על עניין של הפרנסה. מה אמרנו? אמרנו בעניין הפרנסה, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. אתם יודעים, יש בריכוזים חרדיים, אז יש כל מיני מחירות בבתים. יש מחירות של בגדים, מחירות של מטרנה, מחירות של דברי תינוקות, מוצרי תינוקות. כל מיני עושים קצת בשביל שיהיה פרנסה. כן? אין פרנסה, אז לפחות עושים קצת מחירות בבית. אז היה איזה משפחה אחת שהיו עושים מחירות של מוצרי תינוקות, כל מיני מוצצים, טיטולים, מטרנה, בקבוקים, אני יודע מה, כל מיני דברים של תינוקות, משחקים של תינוקות קצת, מוצרי תינוקות. והם ראו שהולך טוב ברוך השם, אז אמרו לא מספיק בבית, ניקח איזה מחסן ונעשה שם את המחירה. לקחו איזה מחסן, איזה בניין, והיו עושים את המחירה. ולפי החשבון שלהם, הקונים התרבו, היה צריך להגדיל ולהכפיל ולשלש את ההכנסה. אחרי חודש, חודשיים, עושים מאזן, רואים לא רק שלא נהיה יותר הכנסה, נהיה פחות הכנסה. הרווחים ירדו, לא מסתדר. אמרו, נחכה עוד חודש, חודשיים, עוד הפעם עושים מאזן, לא רק שלא גדל, נהיה הפסד, הפסידו. אמרו, כנראה זה משהו מן השמיים, זה לא יכול להיות. בדקו, חקרו, דרשו, בדקו, התברר שהשכנים מתנגדים. מתנגדים שהם יעשו שם את החנות. למה? זה מחסן בתוך בניין, אבל זה בכניסה לבניין. אז נהיה הבניין, נהיה רשות הרבים, הולכים ובאים שם כל הזמן, אנשים, נהיה לכלוך, נהיה בלגן, אין פרטיות בבניין. אז הם ראו ככה, אמרו למזכיר, אדוני, אנחנו מצטערים, השכנים מתנגדים, אנחנו עוזבים פה. עזבו שם, הלכו לבניין אחר, שהמחסן הוא מאחורה, הכניסה שלו מאחורי הבניין. אז זה לא מפריע לשכנים. ואף על פי כן, לא סמכו על עצמם, הלכו, שאלו את כל הדיירים, אתם מסכימים שיהיה פה במחסן מאחורי הבניין, שיהיה חנות מוצרי תינוקות? כן, בטח, אנחנו מסכימים, למה לא? זה לא מפריע לנו, זה לא בכניסה לבניין. אין שום בעיה, אם זה מסביב, אין שום בעיה. הסכימו כולם. עברו לשם, אף על פי שזה מקום פחות מרכזי. מקום פחות טוב. פחות זה, מה נהיה? נהיה פי כמה הפרנסה. למה? ביטלו את המחלוקת, אין שם מחלוקת עם אף אחד, אף אחד לא מתנגד. אף אחד לא מתנגד, נהיה ברכה. איפה שיש מחלוקת, שיש התנגדות, הברכה בורחת. 100 פרנסות! אדם מפסיד ממחלוקת אחת. מחלוקת אחת מאבדת 100 פרנסות. יש לאדם פרנסות, מזומן לו מן השמיים. אבל אם יש לך מחלוקת עם מישהו, תשכח מהפרנסה, לא יהיה פרנסה. ועד רבה, אם אדם עושה שלום, אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה, זוכר שיהיה לו פרנסה, פרנסה בשפע גדול. והכל תלוי במה שהאדם משתדל ומתאמץ. לא רק שלא עושה מחלוקת, אלא להפך, אם הוא עוד רודף שלום, ואוהב שלום, זה מביא שפע, ברכה, עד בלידי, שהוא לא עושה מריבה עם אף אחד, הוא עם כולם חי בשלום, לא שונא אף אחד, לא מקפיד על אף אחד, לא מצער אף אחד, אז מן השמיים אוהבים אותו אהבה, אהבה גדולה, ולא רק שלא יורידו לו בפרנסה, אלא יוסיפו לו, יוסיפו לו בפרנסה, כהנה וכהנה, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב שיש מחלוקת בין עם ישראל. ולכן הפלא הגדול זה, אנחנו יודעים שבדין של מעלה לא עונשים מתחת לגיל 20, ובדין של מטה לא עונשים מתחת לגיל 13. ואיך יכול להיות שאצל קורח מתו גם תינוקות בני יומן, כולם מתו. איך יכול להיות? מה? בדין של מעלה לא עונש פחות מגיל 20. בדין של מטה לא עונש פחות מגיל 13. איך יכול להיות שאצל קורח מתו תינוקות בני יומן? התשובה היא שבמחלוקת, כשאדם יש לו מחלוקת, הוא כבר לא רואה שום דבר. וזה נשאר בגנים של הילדים, גם של התינוקות. אמרה התורה, ימות זכאי ולא ימות חייב. כשאדם הוא בתוך אש המחלוקת, אז הוא לא רואה כלום. הוא רואה רק את המחלוקת. הוא רואה כאילו גנבו לו, אכלו לו, שתו לו, הוא לא יודע מה. אז הוא נמצא כזה, בכזה דבר שהוא לא רואה כלום. אז לא רואה כלום, זה משפיע גם על התינוקות. על כל הסובב זה משפיע. ולכן אשרי אדם שזוכה להינצל, כתוב שם על בני קורח, למה בני קורח לא מתו? למה בני קורח למנצח לבני קורח מזמור? מה זכו בני קורח?
2: מתי חזרו בתשובה?
0: תראו מה שהיה שם. הרי כשקורח חלק על משה רבנו, כתוב שמשה רבנו בא לקורח ולדתם ואבירם, והם לא קמו מפני משה. למה? אומר, אני יותר גדול ממשה. יש לי נכד שהוא יותר גדול ממשה ואהרון ביחד. אני צריך לקום לפני משה? אז הוא לא קם. אבל בני קורח קמו. בני קורח קמו. אז הם זכו להינצל. פעם אחת הם קמו. התגברו על היצר הרע שלהם וקמו לפני משה. וזה הם זכו לשרוד. זה זכו בני קורח. שנתברך יזכה אותנו, יעשה עמנו ניסים ונפלאות. נכון, מחלוקת, תחלק את המילה של מחלוקת. מחלוקת, חולק באמצע, מה נשאר? תוציא את המילה חולק, נשאר מ' ות', חס ושלום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
3: האזנתם לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.

אין לי שמץ מה יהיה מחר, אבל ביני לבין עצמי נותן מילה, אני לא נשבע. כמה פעמים הנשמה שלי מתגלגלת, וכל פעם מחדש

0: מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: ערב טוב, מכובדיי, יקיריי. אנחנו רוצים להמשיך את הלימוד, אולי החשוב ביותר, איך מתמודדים עם האתגרים החינוכיים בדורנו בפרט, ובכל הדורות בכלל. איך כל אחד מאיתנו הופך להיות אבא יותר טוב, איך כל אחד מאיתנו הופכת להיות אמא יותר טובה. אלה שאלות, רבותיי, שמעסיקות כל יהודי, כיוון שעיקר תפקיד האדם בעולם זה להעמיד תולדות, ולהעמיד דורות שימשיכו את דרכיו, דורות שיעשו נחת רוח למי שאמר והיה עולם, ועוד לא נברא בית ספר שמלמד איך עושים את זה. אף אחד מאיתנו לא עבר קורס לפני שהפך להיות אבא. היום ברשותכם, נרצה לדבר כהמשך לשני השיעורים הקודמים, על אחת היצות הגדולות והמרכזיות והחשובות ביותר בנושא החינוך. עד שיאספו כל העדרים, נפתח את הנושא שלנו ברשותכם, ביסוד מאוד מעניין שמופיע באחת מן הפרשיות שעסקנו בהם בשבועות האחרונים, שמשם יסוד ומשם יתד לנושא שאנחנו היום בעזרת השם בעיקר נקדיש את שיעורנו לו. אנחנו נמצאים, רבותיי, בעיצומם של ימי חודש תמוז. אחד הדברים שמאפיינים את חודש תמוז, כפי שהגמרא בסוף מסכת תענית דף כ"ט מבארת, זה החטא שמלווה את העם היהודי לדורותיו, הנקרא בשם חטא המרגלים. חטא המרגלים אירע בחודש תמוז. חודש תמוז זה החודש שבו עם ישראל שלחו את המרגלים לתור את הארץ. המרגלים יצאו לתור את הארץ בכ"ט בסיוון, הם חזרו ביום תשעה באב ובכו בחייה של חינם, שאותה בחייה של חינם נקבעה להם כבחייה לדורות. אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. והשהות העיקרית של המרגלים בארץ, והוצאת הארץ, דיבת הארץ רעה, זה היה בחודש תמוז. לכן חודש תמוז, כידוע, זה לא חודש כל כך נעים, כל כך סימפטי בעם היהודי בכל הדורות. רוב הצרות של העם היהודי יראו או בתמוז או באב. וכשאנחנו מתבוננים בחטא המרגלים, המפרשים כולם עומדים על השאלה הזו, מה בעצם היה החטא? המרגלים חוזרים מתור הארץ, הם מספרים את מה שהם ראו, הם לא משקרים, הם מתארים תיאורי אמת של ארץ, אשר חומותיה בצורות בשמיים, וגם בני הענק ראינו שם, תיאורים אמיתיים מאוד, ואפשר לומר שתיאורים די מפחידים, די שעלולים לגרום לחרדה לכל אדם בר דעת. אז מה היה החטא הנורא של במדבר הזה יתמו ושם ימותו? מה היה הסיבה לכך? בא רבינו השפת אמת, בפרשת שלח, שנת תף רשמי, ואומר השפת אמת, מה? שמה? כי חזק הוא ממנו, ודאי שיש הרבה פירושים והרבה היבטים, אבל באה שפת אמת, ומציג לפנינו היבט חדש על חטא המרגלים. וההיבט הזה בעזרת השם יהיה היבט, שמתוכו אנחנו רוצים ללמוד היום פרק חינוכי מאוד מאוד גדול ומאוד יסודי. השפת אמת אומר שכל חטא המרגלים בעצם מסתתר בכמה מילים שהמרגלים אמרו למשה רבינו, בשעה שהם חוזרים מתור הארץ. הם אומרים, וגם בני הענק ראינו שם, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. מביא השפת אמת מדרש, רבותיי. מדרש מעניין, מדרש תנחומה. המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, על מה שאמרתם, ונהי בעינינו כחגבים, ויתרתי עליה, על זה אני מוכל לכם. אבל על מה שאמרתם, וכן היינו בעיניהם, מקפיד אני. ומי אמר לכם, שלא כמלאכים עשיתי אתכם בעיניהם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מי גילה לך שהם הסתכלו עליכם כמו חגבים? ואני בעינינו כחגבים, אתה יכול לומר מה אתה הרגשת. אבל וכן היינו בעיניהם? מאיפה אתה יודע מה הם חשבו עליך? אולי הם ראו אותך כמו מלאכים ולא כמו חגבים? שאלה שפת אמת? אני לא מבין את הטענה של הקדוש ברוך הוא, או יותר מדויק, כן, את הטענה של הקדוש ברוך הוא למרגלים. מאיפה אנחנו יודעים שנראינו בעיניהם כחגבים? הרי רש"י במקום, מעתיק גמרא במסכת סוטה, דף למדי עמוד ב', הגמרא אומרת שהמרגלים אמרו, שמענום אומרים, נמלים יש בכרם כאנשים. שמענו אותם אומרים, נמלים יש בכרם כאנשים. אז מה הפירוש? מניין לכם, איך עשיתי אתכם בעיניהם, שמה כמלאכים הייתם בעיניהם? איזה מלאכים? שמענום אומרים, נמלים יש בכרם כאנשים. אז מה הטענה על המילים האלה, וכן היינו בעיניהם? עונה השפת אמת רבותי יסוד. והיסוד הזה ילווה אותנו בדקות הקרובות. את היסוד הזה, אני יש לי מנהג להסביר את היסוד הזה על פי סיפור. סיפור אולי ששמעתם אותו כבר, אבל תמיד טוב לשמוע שוב. הסיפור מספר על יהודי אחד, ובכל קהילה יש כזה יהודי, בכל מקום עבודה יש כזה יהודי, בכל חברה יש כזה אדם. יהודי שהערך העצמי שלו בעיני עצמו הוא מאוד רדוד, הוא מאוד ירוד, הוא מאוד לוקה בחסר. ויהודי כזה, שבדרך כלל בבית הכנסת הוא יושב בפינה ויכול לעבור שנה ושנתיים ואף אחד לא יציע לו עלייה לתורה, במקום שלא עושים מחירות. יכול לעבור הרבה זמן עד שמישהו בכלל יתרח לומר לאותו יהודי שבת שלום. יהודים שנמצאים בפעתי החברה. וכזה יהודי יום אחד עולה ברחובה של עיר ורואה חנות כובעים. רואה חנות שמוכרים כובעים. והוא רואה בחלון הראווה כובע מאוד מרשים, מאוד יפה. הוא ניגש לבעל החנות ושואל אותו, כמה עולה הכובע הזה? אומר לו, בעל החנות, הכובע הזה הוא כובע יקר מאוד. כובע שעלותו 3,000 שקלים. כובע מאוד יקר. שואל היהודי הזה, אני יכול למדוד את הכובע? אומר לו, תודה רבה, תזכו למצוות. אומר לו, המוכר, בבקשה, תמדוד אותו. הוא לוקח את הכובע, שם אותו על הראש, והוא שואל את בעל החנות, מה אתה אומר על הכובע, איך הוא נראה עליי? הוא אומר לו, תראה, הכובע נראה עליך $1,000,000. אם אתה קונה את הכובע הזה, ממחר אתה הגביר של העיירה. זה עושה אותך כל כך מכובד, כל כך נאצל, כל כך... היהודי שלא היה משופע באמצעים, העביר כרטיס אשראי בעשרת השלומים, קנה את הכובע, אולי הכובע יושיע. אמנם הכובע לא קובע, אבל לפעמים קורה, אולי הכובע יעזור. לא יומן כי סופר. היהודי רק יוצא מהחנות, המונית הראשונה שעוברת בכביש עוצרת ושואלת אותו, האם במקרה הוא צריך מונית? אף אחד לא היה מסתכל לכיוון שלו, אף אחד לא היה מתייחס אליו, פתאום בא למונית, מציע לו מונית. תראה מה הכובע עושה לבן אדם, משנה אותו לגמרי. הוא מגיע למקום העבודה, הבעל הבית מציע לו קידום בעבודה. הוא כבר 30 שנה עובד באותו מקום, מדברים רק על הורדה, ולפתע מציעים לו קידום. הוא מגיע למכולת, בא למכולת, רץ מיד לעזור לו, מה הוא צריך? כאילו איזה איש חשוב נכנס. הוא אומר, לא יאומן כי סופר, מה כובע יכול לעשות לאדם. בלילה הוא חוזר הביתה, הוא נכנס לאשתו למטבח, הוא שואל אותה, נו, מה את אומרת על הכובע החדש שלי? היא מסתכלת עליו למעלה, למטה, לימינו, לשמאלו, על איזה כובע אתה מדבר? אני לא רואה שום כובע. אומר לה, מה את לא רואה כובע? מה את עיוורת? אתם מכירים שגם אלה שבבית הכנסת לא שומעים אותם, במקום העבודה הם נידחים, אבל בבית הם מרגישים מספיק עוצמתיים, כדי לומר גם מילים פוגעניות. ביתי הוא מבצרי,

שאין כובע. הוא מרים טלפון לחנות, בעל החנות מיד שומע את קולו ואומר לו, אדוני, אתה קנית את הכובע, שילמת עליו, השארת אותו על הדלפק והלכת. תחזור בבקשה, תיקח את הכובע לפני שאנחנו סוגרים את החנות. מה התברר? שמה עשה את השינוי? מה גרם לכך שהמונית עצרה והציע לו נסיעה? מה גרם לכך שבעל הבית הציע לו קידום במקום העבודה? מה גרם לכך שבעל המכולת הציע לו עזרה? האם הכובע עשה את השינוי? לא. אלא כיוון שהוא חשב שיש עליו כובע. זה גרם לו להרגיש חשוב. זה גרם לו להרגיש נרבד. אדם שמרגיש נרבד, אדם שמרגיש חשוב, הוא גורם לחברה לראות בו את מה שהוא רואה בעצמו. מה שיקבע רבותיי, איך אנשים יסתכלו עלינו, מה שיקבע איך הילדים בבית הספר יראו את ילדינו, זה איך אנחנו נחנך אותם לראות את עצמם. אם הם יראו את עצמם חשובים, זה יגרום לאחרים לראות אותם חשובים. אם הם יראו את עצמם מסכנים, אם הם יראו את עצמם כסרח העודף, זה יגרום לאחרים להסתכל עליהם איך שהם רואים את עצמם. מישהו אמר פעם ביטוי, שאני הוא לא מי שאני חושב שאני. אני האמיתי הוא גם לא מי שאתה חושב שאני. אני הוא מי שאני חושב שאתה חושב שאני. זה האני האמיתי. מה יגרום לאחרים לחשוב עלינו כאנשים מכובדים, כאנשים ערכיים וטובים, אם אנחנו נחשוב על עצמנו בצורה שכזו? אומר השפת אמת, כשהמרגלים מגיעים לארץ ישראל, והם רואים את עצמם כחגבים, ואני בעינינו כחגבים, התוצאה הישירה היא, וכן היינו בעיניהם. מה גרם לענקים לראות בנו כחגבים? העובדה שאנחנו ראינו את עצמנו ככאלה. ויתרה מזאת, הרבי מקוצק הוסיף על זה ואמר, מאיפה רשי לקח, מאיפה הגמרא בסוטה דף למדהי לקחה את המושג נמלים? הרי אף אחד לא דיבר על נמלים, דובר על חגבים. ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ורשי אומר, שמענום אומרים, נמלים יש בקרם כאנשים. מאיפה רשי לקח נמלים? הרי בפסוק כתוב חגבים. אומר הרבי מקוצק, אם אתה תראה את עצמך כחגב, השני יראה בך נמלה. כמה שתראה את עצמך קטן, השני יראה אותך עוד יותר קטן. אדם רבותיי שמרגיש חשוב, הוא אדם חסון, הוא אדם מוגן. ילד שמגיע לבית הספר, והוא מרגיש חשוב, הוא לא שמע מההורים שלו שהוא דפוק, או שחלילה וחס מילים אחרות, שגורמות להורדת הערך העצמי שלו בעיניו, הדבר הזה גורם שהמורה והמורה רואים בו ילד מוצלח, הדבר הזה גורם שהחברים שלו לכיתה רואים בו ילד מוצלח, וחלילה וחס להפך. וזה רבותיי יסוד גדול. אדם צריך לדעת שאנחנו יש לנו יכולת לשדר לזולת, לראות אותנו באותם משקפיים שאנחנו רואים את עצמנו. והדבר אמור למבוגרים, והדבר אמור לילדים. ילד צריך להרגיש מכובד. ילד צריך להרגיש מרומם. אם הוא מרגיש ככזה, הוא גורם לאחרים גם כן להרגיש כלפיו את אותו הדבר. מה רבותיי שומר על האדם מלחתו? מה שומר על האדם מלטעות? רק דבר אחד, נכבדות, רוממות. יש רבותיי הלכה. הגמרא אומרת במסרת קידושין, דף מם עמוד ב', תנו רבנן, האוכל בשוק, הרי זה דומה לכלב. ויש אומרים, פסול לעדות. אמר רבי דיבר רבין, הלכה כיש אומרים. אדם שאוכל בשוק. אדם מה עשה? הולך עם פיטה פלאפל ברחוב ואוכל. אומר רב אידי ברבין, ההלכה היא שאדם כזה פסול לעדות. מה ההלכה למעשה? רשי מסביר למה הוא פסול לעדות. אומר רשי, האוכל בשוק הועיל

0: ואין מקפיד על כבודו, אינו בוש לזלזל בעצמו ולהיפסל. אדם שלא מכבד את עצמו, אדם שלא מעניק כבוד לעצמו, לי לא מתאים ללכת בשוק ולאכול, הוא גם אדם שלא יכבד את המילה שלו. הוא פסול לעדות, כי גם לשקר לא יהיה לו בעיה. רבינו הרמב״ם, בהלכות עדות פרק י' כותב כך, וכן הבזויים פסולים לעדות מדבריהם, כלומר מדי רבנן, והם האנשים שאוכלים ואוכלים בשוק בפני כל העם, וכגון אלו שהולכים ערומים בשוק, בעת שמוסקין במלאכה מנובלת וכיוצא באלו, שאין מקפידים על הבושת, שכל אלו חשובים ככלב, ואין מקפידים על עדות שקר. זאת אומרת, שימו לב, אדם יודע שלשקר זה אבון מאוד חמור. אנחנו נדבר שיעור מיוחד כמה חשוב לחנך ילדים על מידת האמת. אדם יודע ששקר זה דבר חמור. על אחת כמה וכמה אדם מעיד עדות שקר בבית הדין, זה דבר נורא והיום. אבל רואים פה דבר מעניין, שהפחד מהאווירה להעיד עדות שקר, עירת שמיים של פחד מהאווירה, היא לא מספיק חזקה כדי להרתיע אותו מלשקר. מה כן מספיק חזק כדי להרתיע אותו מלשקר? הכבוד. אם אני אשקר, זה יפגע בכבוד שלי, אז אני לא אשקר. הפחד מלעבור אווירה הוא לא חזק, כמו הפחד לא להיות מכובד. וההלכה הפסוקה ברמב״ם, שמי שהולך בשוק ואוכל, הוא אדם לא מכובד, אדם שלא מכבד את עצמו, הוא אדם גם שלא יכבד את המילה שלו, הוא גם עלול לשקר. רואים רבותיי כמה הנכבדות, שאדם מרגיש לדעת, כן אני חשוב, ילד צריך להרגיש, אני חשוב, אני בן מלך. ההרגשה הזו רבותיי מרוממת את האדם. תחושת המחויבות הפנימית של האדם לכבד את המילה שלו, נובעת מרגש הכבוד הפנימי. מי זה כבוד רבותיי? למה יש לנו כזו נטייה לכבוד? כי הכבוד זה הנשמה שלנו. נשמת האדם נקראת כבוד. שנאמר, כך כותב הרזה, רבינו זרחיה הלוי בספר המאור, אורה כבודי אורה. מי זה הכבוד שלי? אורה כבודי אורה. טוב יצר, הקדוש ברוך הוא יצר, כבוד לשמו. כבוד זה הנשמה שלנו. וריוון שהנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל, כפי שהתניא כותב בפרק ב', והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, אז יש לנו נטייה לכבוד, כי הנשמה שלנו היא חלק מהאלוקות, חלק מאלוקה ממעל, והקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד, השם מלך גאות לבש. הקדוש ברוך הוא נקרא מלך הכבוד. לכן רבותיי, כבוד זו לא מילה שלילית. כבוד זו מילה מקודשת. השאלה מה עושים איתה? אנשים מתבלבלים בין ענווה וחוסר הערכה עצמית. חוסר הערכה עצמית, לחשוב שאני חגב, זה דבר הכי נורא שיכול להיות. ילד שמרגיש שהוא כלום, כי הוא שמע את זה כמה פעמים מאבא שלו, הוא שמע את זה כמה פעמים מאמא שלו, כמה הוא כלום, כמה הוא, אינני רוצה כאן, במקום הקדוש הזה, להשתמש בעוד מילים ששמעתי מילדים שהוריהם משתמשים כלפיהם. ואם ההורים לא משתמשים, אז יש מורים ומחנכים שדואגים לצערנו הרב להבהיר להם עד כמה הוא אפס. אדם שמרגיש אפס הוא אדם שאינו שום סיבה להימנע מן הרע. אדם שאוכל בשוק כי הוא מרגיש שהוא אפס והוא לא מכובד, אמר רב אידי ברבין הלכה כי יש אומרים שהוא פסול לעדות. זה רבותיי יסוד גדול. אדם שאין בו כבוד לעצמו ולמילה שלו, כזה אדם אין לו שום בעיה להעיד עדות שקר. החטא היה שהם הביטו לא נכון על עצמם. שהם הביטו על עצמם לא מספיק בעוצמה רבותיי. רוצה להביא לכם כמה ראיות מעשיות לנושא הזה. כן. ודאי שזה חטא. חטא זה מלשון להחטיא את המטרה. זה תפקיד האדם בעולם, הוא לא זה. ברגע שאדם מחטיא את המטרה שלמענה הוא נברא, זה נקרא חטא. להפך רבותיי, אדם שמאמין בעצמו הוא ענב. אדם שלא מאמין בעצמו, והערך העצמי שלו לוקה בחסר, הוא אדם תמיד מתרברב, הוא תמיד בבית הכנסת יהיה זה שכל הזמן מאיר לכולם, כי הוא חייב לוודא שהוא עדיין לא התעדה והוא עדיין פה, מרוב הרגשי נחיתות שהוא סובל בהם. אז הוא צריך להיות כל הזמן בקונטרול, בשליטה. אדם שמעריך את עצמו, הוא לא חייב, הוא לא צריך לקבל את אישור החברה לערך הזה. הוא יודע שהערך שלו הוא לא בידיים של פלוני ולא בידיים של אלמוני. וזה רבותיי יסוד גדול. יש ספר נקרא עלי שור. לא רחוק מפה בישיבת ברי, יעקב היה משגיח גדול, קראו לו רבי שלמה וולבה. היה מגדולי המחנכים בדור. הוא כותב בספרו עלי שור בדף קוף סמכת, הוא כותב כך. התחלת כל עבודה פרטית היא דווקא חוויית רוממות האדם. מי שלא עמד מעולם על רוממות האדם מיצירתו, וכל עסקו עם עצמו הוא רק להרחיב את ידיעותיו על הרע שבו, ולייסר עצמו על זה יותר ויותר, ישקע בייאוש, ובסוף ישלים עם הרע מאפס תקווה לתקנו. אדם שכל היום עוסק בכמה הוא לא בסדר, וכמה עליו לתקן, וכמה הוא, אז באיזשהו שלב הרי אף אחד מאיתנו הוא לא חסין מפני הרע, באיזשהו שלב אדם יגיד, ככה השם ברא אותי, ככה אני, וזהו, וככה אני אמות. כל אדם חייב לדעת שיש לו חשיבות. לא חשיבות מדומה שהוא מחשיב בעצמו, כפי שהמסילת ישרים מגדיר את הגאווה. המסילת ישרים בפרק י' א', מגדיר מה זה גאווה? גאווה זה מה שאני מחשיב את עצמי, אלא חשיבות בעלת משמעות עמוקה ואף מזעזעת. כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אומר רש"י, כלומר, חשוב אני כעולם מלא. הרי הסיבה שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין, הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, ברא בהמות, הוא ברא בהמה אחת, הוא ברא בבריאת העולם המון סוגי בהמות, המון סוגי חיות, המון סוגי עופות. למה האדם הוא ברא אחד? למה הוא לא ברא הרבה בני אדם? אדם אחד שהוליד את קין ואת הבל ואת שט וכן הלאה. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא בבת אחת 10 אנשים? כדי לומר לאדם, כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילך. אתה האדם היחיד שווה לברוא עבורו כל העולם כולו. והגמרא אומרת את זה, חייב אדם לומר, חייב, בשבילי נברא העולם. אדם רבותיי שיודע את היסוד הזה, אז הוא מרגיש אחריות. הוא לא מרגיש גאווה, הוא מרגיש אחריות. יש לשון ברמב״ם, רבינו הרמב״ם, בהלכות סנהדרין, פרק י"ב הלכה ג', כותב הרמב״ם, באים עדים, בא עד לבית הדין, אנחנו רוצים שהעד הזה לא ישקר. מה אנחנו עושים כדי שהוא לא ישקר? אנחנו צריכים להזהיר אותו, מאיימים עליו, איך? כותב הרמב״ם כך, לפיכך, נברא, אומרים לו כל מיני מילים, אם תעשה ככה יהיה ככה, ואז אומרים ככה, לפיכך, נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחד מן העולם, מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת בעולם, מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא. הרי כל באי עולם בצורת אדם הראשון נבראים, ואין פני כל אחד מהם דומים לפני חברו. מיליארדי אנשים יש בעולם, תיקחו טביעת אצבע של כל אחד מהם. לא יהיה בן אדם אחד שלו טביעת אצבע דומה לבן אדם אחר. זאת אומרת שאתה אדם שמכל מיליארדי בני האדם בעולם אין כמוך. ואם הקדוש ברוך הוא יכל להסתדר בלעדיך, אז אתה לא היית פה. יום ההולדת של כל אחד מאיתנו זה יום שהאלוקים החליט שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיו. אין אדם אחד מיותר בעולם, אין ילד מיותר בעולם. לפיכך אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד יכול לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאנחנו באים לעד ורוצים שהוא לא יחטא ולא יאמר שקר, אנחנו לא אומרים לו שקר זה איסור חמור, זה אבון. ילד לא מסוגל להבין את המושגים האלה. אבל ילד כן מסוגל להבין, אני חשוב, אני בן מלך, אני מרומם, לא מתאים לי לראות סרט כזה. לא מתאים לי לראות מראה כזה, לעשות מעשה כזה. וזה אמור רבותיי, בראש ובראשונה עוד לפני שמדברים על חינוך הילדים, בין איש לאשתו, לרומם את כבודה, להרים את כבודה. להרים את כבודו, ברגע שמרגישים מרוממים וחשובים, מי שקשור למעלה, ממילא לא נמצא למטה. זה אגב אחד הדברים הגדולים שהחסידות חידשה, המוסר עסק יותר בלנקות את הרע. החסידות באה ואמרה לו, סור מרע, תפסיק להתעסק עם הרע. כי סוף סוף גם כשאתה מנקה את הרע אתה בזבל. ועשה טוב, תתרומם למקום גבוה, וברגע שאדם גבוה הוא ממילא לא למטה. וזה רבותי יסוד גדול. יסוד גדול שמונע מהאדם, ילד שאנחנו רוצים למנוע ממנו לטעות, הוא צריך להרגיש חשוב. הוא צריך להרגיש מרומם. ואני בעינינו כחגבים, אז וכן היינו בעיניהם. יש רבותיי, מדרש מופלא. מדרש שמתאר את המפגש בין יוסף לאשת פוטיפר. אתם יודעים שאשת פוטיפר הייתה אישה מרשעת, שעשתה כל שביכולתה להכשיל את יוסף הצדיק. בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית. מה שהיא עשתה, שם ירחם. מה גרם ליוסף להימנע מהחטא? הרי יוסף הצדיק היה ילד בן 17 במצרים. זה לא כמו היום שהכל מצולם ומתועד, ואפילו דברים שאף פעם לא היו גם מצולמים. הכל היום מצולם ומוקלט. אבל אז לא היה כלום. יוסף היה עושה את המעשה הזה, שום דבר לא היה קורה. ובאמת, אמא שלו כבר נפטרה, אבא שלו חושב שהוא נפטר, האחים בכלל רוצים לשכוח ממנו ולא להיזכר בו. מה לוקח ילד בן 17 וגורם לו לעמוד בניסיון כזה נורא? והוא יודע שהמחיר של העמידה בניסיון זה שהיה בכלא לזמן בלתי קצוב. זה בסוף זה היה 12 שנה למעשה, לא נקצב עונשו, היה אמור להיות עד יומו האחרון בבית הכלא, להינמק שם. מה מונע ממנו? זה גמרא בסוטה למד בית, אבל מה עוד? שימו לב מדרש פלא. שימו לב. הוא אומר לאשת פוטיפר למרשעת, אז תקשיבו מה הוא אומר לה. למודו הקדוש ברוך הוא, מה זה למודו הקדוש ברוך הוא? רגיל הוא הקדוש ברוך הוא, להיות בוחר מאהובי בית אבא לעולה. הקדוש ברוך הוא לוקח במשפחה שלנו לפעמים קורבנות עולה. לאברהם נאמר, קח נא את בנך. הקדוש ברוך הוא זיכה את אברהם אבינו, שלקח את הבן שלו, קורבן עולה. שמה אשמע לך, ושמה אבחר לעולה, ואפסל מן הקורבן. אם אני אשמע לך ואני אעשה את העבירה, זהו, נגמר. ממשיך המדרש. למודו הקדוש ברוך הוא להיות נגלה על אוהבי ביתה בלילה, שנאמר, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה, יצחק, וירא השם אליו בלילה הוא, יעקב, והיה חלום והנה סולם. שמה אשמע לך, ושמה יגלה עליי הקדוש ברוך הוא, וימצא אותי תמה? כלומר, לא שזה אסור, לא שמי שעושה את זה ילך לגיהנום. לא המילים הללו שומרות על יוסף מלאכתו. מה שומר על יוסף מלאכתו? אני אומר יוסף הצדיק, מאהובי בית אבא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ואם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אם אדם היודע את גודל זכות ותואר נשמתו, אם אדם היודע כמה השם אוהב אותו, כל ילד יהודי כמה השם אוהב אותו, אדם הוא חלק אלוקה ממעל, אז לא היה בא לו בכלל לעשות דבר אסור. הוא מאהובי בית אבא, הוא מאהובי בית אבא. אדם רבותיי שמרגיש את בעצמו את ההרגשה הזאת, את ההרגשה הזאת של כבוד, של חשיבות. תדעו לכם רבותיי, רוב הצרות של העם היהודי, בעזרת השם השבוע יש הילולה מאוד גדולה, תתוו בתמוז, הילולת שרבינו חיים בן עטר. יש אור החיים, בכלל צריכים לדעת רבותיי, אני רגע אעצור אולי, אם יש מישהו יביא לי פה חומש אור החיים, עם אור החיים, פירוש אור החיים, אי אפשר להגיע להילולה שרבינו חיים בן עטר בלי לקרוא את האור החיים הזה. אבל עוד לפני שנראה את האור החיים הזה, יש רבותיי תוספתא במסכת סוטה, פרק י' הלכה י', כתוב בתוספתא כך, כל זמן, תודה, כל זמן שהיה יוסף והשבטים קיימים, היו ישראל מתנהגים בגדולה וכבוד. אתם שומעים? כל זמן שהיו יוסף והשבטים קיימים, היו ישראל מתנהגים בגדולה וכבוד. זאת אומרת, מתי התחיל שיעבוד מצרים? כשמת אחרון השבטים. למה? כי היהודים הפסיקו להתנהג בגדולה וכבוד. אתה לא מכבד את עצמך? הגוי לא יכבד אותך. ויש רבותי אור החיים הזה. אור החיים מופלא. כותב אור החיים הקדוש כך, שכל זמן שאחד מן האחים קיים, היו המצרים מכבדים אותם. והיינו שהכבוד שהמצרים נתנו לשבטי יה, המצרים עשו כבוד לשבטים, שמר על מרחק בין המצרים לעם ישראל. והיות, רב חיים שמולביץ מביא את האור החיים הזה, והיות ועם ישראל שמרו על מעמדם בתור בני האבות הקדושים, קיצור מחצבתם היה לנגד עיניהם תמיד, ומי זה טיפש יבוא לטנף את נשמתו הזכה והעליונה בתינופת מצרית, ורק לאחר שהכבוד התמסמס והלך לו בצוק העיתים, רק אז הייתה אפשרות לתרבות המצרית לשלוט על עם ישראל. כך הוא מדייק משון האור החיים. זאת אומרת, הכבוד מנע את גלות מצרים. הנרבדות מנעה את שיעבוד מצרים. וזה רבותיי יסוד גדול. יסוד גדול, אדם מרגיש מרומם, הוא יכול לעמוד באתגרים. אדם מרגיש, סליחה, מחילה מכבודכם, זבל. אספר לכם דבר נורא. ראיתי פעם בספר, נקרא גיבור כארי. היה יהודי, קראו לו רב, לא זוכר את שמו הפרטי, שם המשפחה שלו היה קוטנר, יהודי שהיה ניצול שואה. לא רבי צחוק, קוטנר. איזה יהודי חסידי ניצול שואה, והוא היה במהלך השואה עבד תחת נאצי אחד בתוך טנק. ויום אחד הטנק התקלקל, והנאצי היה עייף, היה מאוחר בערב, הוא היה אז בחור ישיבה בן 16-17 שהתחילה השואה, והוא אמר לו, תקשיב, אני הולך לישון, אם עד הבוקר אתה מתקן את הטנק, תהיה בריא. לא הצלחת לתקן את הטנק, בבוקר אני יורה לך ברקה. והבחור הזה הבין שכנראה הלילה הזה הוא הלילה האחרון בחייו. והוא ניסה, הוא הוציא חוט, הכניס חוט, הלחים חוט, ניסה. והשם עזר לו בדרך פלא את עשיית הדשמיה והטנק התניע. בבוקר הגרמני מגיע, הנאצי מגיע. ואומר לו, נו, תיקנת את הטנק, והאקדח שלו כבר טעום, כי התשובה הייתה ברורה מאליה. אומר לו, כן, תיקנתי את הטנק. אומר, אתה רציני? אומר לו, כן. הנאצי נכנס לתוך הטנק, התניעה, והטנק התניעה. והוא התחיל לנסוע. והיהודי נעמד וצעק, תעצור, תעצור! הנאצי מוציא את הראש מהטנק, רואה יהודי צורח עליו, אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, היהודי הזה, קראו לו רב לייב קוטנר. אומר לו, רב לייב, אני כלב שלך? כל הלילה אני מתקן לך את הטנק? אתה לא אומר לי אפילו תודה ונוסע? עכשיו הרגע תביא לי קופסת סיגריות. הגרמני לקח לו כמה שניות להתעשת ממה שהוא שומע, ולא פחות ולא יותר, הוא הוציא קופסת סיגריות ונתן לו ונסע. שאלו אחרי זה את רב לייב קוטנר, תגיד, לא פחדת? לא פחדת? השטן בהתגלמותו עומד מולך ואתה מדבר איתו בצורה כזו, אני כלב שלך, אתה לא אומר לי תודה ואתה דורש קופסת סיגריות? אמר להם היהודי הזה, פחדתי מאוד, אבל הרבה יותר פחדתי להיות סמרטוט, כי ידעתי שאם אני אהיה סמרטוט, את התופת הזאת אני לא אשרוד. ידעתי שהדבר היחיד שייתן לי את הכוח לשרוד את המקום הזה, זה עוצמה פנימית. הערכה עצמית פנימית. ואני בעינינו כחגבים, אוטומטית וכן היינו בעיניהם. זו המציאות. ולא רק כחגבים, אלא כנמלים הוא מרש. וזה רבותיי יסוד גדול. אגב, הוא מביא שם בספר דבר פלא. הוא אומר שהיה, אתם יודעים שהיו תאי גזים. היו תאי גזים, ובתאי גזים הללו, היו מדליקים תא גזים, והיהודי בפנים היה פשוט נחנק. והיה חלון שאפשר היה לראות מה נעשה בתוך התא גזים. וגרמני עמד מחוץ לתא, ולפני שהדליקו את התא גז, אם הדליקו את הגז, הוא ראה יהודי רוקד שם. אז הוא פתח את הדלת ושאל, תגיד, מה אתה רוקד? אתה השתגעת? אומר לו, לא, אני רוקד כי עוד כמה דקות אני מתפטר ממך. ככה הוא אומר לגרמני, עוד כמה דקות אני מתפטר ממני. אומר לו, ממני אתה מתפטר? הוא פתח את הדלת ואומר לו, צא מפה. והיהודי יצא משם וחייו ניצלו, הוא הקים משפחה ויש לו כבר צאצאים, נינים ובני נינים, אוהבי השם ומקיימי מצוותיו מכוח העוצמה הפנימית שהוא לא נתן להם לאבד את האמון ואת הערך העצמי שלו בעצמו. ברגע רבותיי שאדם מרגיש מסכן, יש אבן עזרא, יש אבן עזרא מאוד מאוד מעניין. אבן עזרא מביא בפרשת בשלח, הוא שואל שאלה אדירה שכל אחד היה צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו. נקרא לכם את לשונו, הוא כותב, יש לתמוע, איך יראה מחנה גדול של 600 אלף איש מהרוטפים אחריהם? ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? עם ישראל יצאו ממצרים, היו מיליוני יהודים שם. מי נסע אחריהם? 600 אלף איש. היה מיליוני יהודים. היה שם סך הכל 600 אלף איש רוטפים אחריהם. למה לא ילחמו על נפשם? היהודים היו מיליונים, הגויים המצרים היו 600 אלף. איך הלכו ונתנו? ברחו מהם, פחדו, מה קרה? אומר אבן עזרא, כי המצרים היו אדונים לישראל. וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים. ונפשו שפלה, ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים מלחמה. הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט, ולולי תפילת משה רבינו היה חולש את ישראל, והשם לבדו שהוא עושה גדולות, ולא נתקנו עלילות סיבב שמתו כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כי אין כוח בהם ללחם בכנענים, עד שקם דור חדש, דור המדבר שלו ראו גלות, והייתה להם נפש גבוהה, כאשר הזכרתי בדברי משה בפרשת ואלה שמות. אומר אבן עזרא, כוח פיזי הוא תלוי בכוח המורלי שיש לאדם. ילד שמגיע לבית ספר, הוא צריך להתמודד עם 1001 אתגרים, אם הוא מגיע עם עוצמה שבבית מסבירים לו שהוא חשוב, שהוא יקר, לא משנה מה היה הציון אתמול, ולא היה משנה בדיוק מה הייתה ההתנהגות שלשום, אצל הקדוש ברוך הוא ואצל ההורים שלו הוא חשוב. ילד כזה יש לו כוח להילחם, יש לו כוח לעמוד באתגרים שונים, אבל חס ושלום אם לא, זה נורא והיום, זה נורא והיום. אדם צריך לדעת, תדעו לכם רבותיי, אני חוזר על זה עוד הפעם, הכוח הכי חזק באדם והצורך הכי חזק באדם זה כבוד. מה שאשתך צריכה יותר מהכל זה שתכבד אותה. מה שבעלך צריך יותר מהכל שתכבדי אותו. אגב, יותר משתאהב. דיברנו זה שבוע שעבר. הכבוד, המסילת ישרים רבותיי, רבינו הרמח"ל כותב בפרטי מידת הנקיות בפרק י"א, כותב כך, כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. אנחנו יודעים שאנשים יש להם תאוות שונות. אדם לפעמים יש לו תאווה לאכול כמו בהמה, אדם לפעמים יש לו תאווה לעשות מעשים כמו בהמה. אז אם אדם יש לו כזאת תאווה, אז למה הוא לא תופס חלילה מישהו ברחוב ועושה איתו או איתה חלילה את המעשה הזה ברחוב? יש לו יצר מאוד חזק. למה? כי הוא מתבייש. רואים שהיצר של הכבוד לא להתבזות, הוא גובר על כל יצר אחר. כל תשוקה מתגמדת אל מול התשוקה להיות מכובד. כותב הרמח"ל, ולולי זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסה ערוותו, ולשכון בבית שתסתירהו מן הבגעים, והייתה פרנסתו קטנה עליו. למה אדם רוצה דירה יפה? למה אדם רוצה לאכול אוכל ברמה? למה האדם רוצה להתלבש בבגד יפה? מסיבה אחת, כי האדם רוצה כבוד. מה גורם, מה נותן לבן אדם בגד יפה? ולא היה צריך להתייגע ולהשאיר כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עמלו. קונה דירה וקונה אחרי זה עוד דירה ועוד אוטו ועוד אוטו, הוא לא רוצה להיות פחות ממישהו אחר. למה? כי הוא צריך כבוד. בן אדם צריך את זה. זה לא מילה שלילית. אם רבותינו אומרים בגמרא, בעירובין דף י"ג, הגמרא אומרת כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, אם הכבוד היה דבר שלילי, אז למה מי שבורח מהכבוד מגיע לו עונש, שהוא יענש שהכבוד ירדוף אחריו? אלא רואים שמה? רואים שהכבוד זה לא דבר שלילי. אלא מה, אדם שבורח מן הכבוד, זה אומר שהוא בן אדם שהוא בעצם מכובד. כי אם אני צריך את הכבוד שההוא ייתן לי, זה אומר שאני בעצם לא מכובד. הכבוד שלי נמצא בידיים שלו, זה לא הכבוד האמיתי. הכבוד האמיתי שבאמת מניע את האדם, וצריך להניע את האדם, זה הרגשת הנכבדות הפנימית. ואם הדברים האלה רבותיי אמורים על כל בן אדם, וזה לא משנה אגב, יש גמרא בסנהדרין דף כ', הגמרא אומרת ששלמה המלך, כל הבורח מן הכבוד המדומה, הכבוד רודף אחריו, הכוונה היא, נכון, אבל אדם האמיתי, אדם המכובד באמת, הוא לא מחפש שאחרים יכבדו אותו. הוא יודע את ערכו לבד, הוא לא צריך, איך מישהו אמר פעם, הוא פוגע בערך העצמי שלי. אם יש לך ערך עצמי, הוא לא יכול לפגוע בו. זה כמו שאדם לא יכול להוריד לך את האף, ולא את האוזן, כי יש לך אותם, כך גם אף אחד לא יכול להוריד את הערך העצמי שלך. כי יש לך אותו. אם הוא יכול להוריד את זה, סימן שזה בידיים שלו ולא אצלך. אדם צריך לדעת, אני חשוב, אני שווה. וילד צריך לדעת את זה, רבותיי, הרבה יותר ממבוגר. זה הכלי היחיד שייתן לו את היכולת להתמודד ולהתגבר על כל הקשיים ועל כל האתגרים. יש גם נפילות בדרך. בוודאי שיש נפילות בדרך. אדם יגיד, השם אוהב אותי? אבל עשיתי כך וכך. אבל יש לי כל מיני מחשבות זדוניות כאלו ואחרים, שאם חס ושלום מישהו היודע מהם, אולי אומר לי שלום ברחוב. אם הרב היה יודע מה עובר לי בראש, אז הרב לא היה מסתכל לכיוון שלי. אז יש רבותי אור החיים, לפני שבוע, אור החיים בפרשת קורח, איזה אור החיים שצריך לפרסם אותו. אור החיים הקדוש בפרשת קורח, רבותי, אור החיים הזה, זה נכס. אור החיים הקדוש בפרשת קורח, על הפסוק, שמשה רבינו מגיע לקדוש ברוך הוא, ואומר ריבונו של עולם, ויפלו על פניהם, משה ואהרון נופלים על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, ריבונו של עולם, אתה אל אלוהי הרוחות לכל בשר, תמחל להם, מה תניש את כולם בגלל מה שקורח עשה? כותב אור החיים, תקשיב איזה מילים, עוד נתכוון לדבר לפניו דברי ריצוי המתקבל לפניו. משה רבינו ידע מה השם אוהב לשמוע, והוא השמיע לו, מה הוא אמר? על פי מה שקדם לו, כלומר משה רבינו ידע לפני כן בידיעה, הדרגות החפץ שיש לבורא. השם אוהב דברים, יש כאלה שהשם אוהב דברים מסוימים יותר, ויש דברים שהשם אוהב עוד יותר, ועוד יותר. ומשה רבינו ידע את הדרגות החפץ שיש לבורא, את ההדרגתיות של האהבות שהשם אוהב. האחד, מה השם אוהב, מה השם רוצה, שבח והלל אשר ייתנו לו צבא מעלה. השם אוהב שמלאכים צבא מעלה משבחים לפניו, מעללים לפניו. למעלה ממנו, מה הדבר שהשם אוהב עוד יותר? שבח והלל אשר ייתנו לו נשמות הצדיקים משני אוצרות החיים. יש שני סוגי צדיקים, האחד של נשמות שעדיין לא באו לעולם הזה. יש נשמות שלא באו לעולם, צדיקים שעליהם אמרו זל, עד שיכלו נשמות שבגוף, כתוב ביבמות דף סמך ב', שאין משיח בא עם בן דוד בא, עד שיכלו כל נשמות שבגוף, כותב רשי, שיש בשמיים אוצר שנקרא גוף, אוצר הנשמות, ועד שכל הנשמות לא ייצאו משם משיח לא יבוא. והשני, עוד צדיקים, ואוצר שני של נשמות שכבר באו לעולם הזה וחזרו וניתנו באוצר החיים, וכולם נותנים שיר ושבח ועודה לבורא יתעלה. אומר, יש השם אוהב אחי, השם אוהב שירה ותודה של מלאכים שמתפללים לפניו. דרגה שנייה שהשם אוהב עוד יותר, הלל ושבח של צדיקים, או כאלה שעוד לא באו לעולם, נקיים וצדיקים, או כאלה שירדו לעולם וצלחו את כל המאמורות כאן, וחזרו חזרה לגן עדן למעלה. שימו לב, פה מגיעים מילים מזעזעות. אומר אור החיים הקדוש בעל ההילולה, למעלה מהם, מה שהם אוהב יותר מהמלאכים ויותר מהצדיקים, השיר והשבח, העולם מהנשמות אשר הם בעולם הזה, אשר הם תוך הבשר, והוא מונעם מהכיר את השם. והבשר הזה גורם להם ניסיונות ונפילות. והם מתעצמים לאהוב השם ולשבחו ולהודות למאמרו, זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מהכל. אומר שמגיע איזה בחור שיש לו כל מיני אתגרים וניסיונות וקשיים בעבודת השם, הוא נקרא רוח שנמצאת בתוך הבשר שמושך אותו למטה, וכמו שמבוארים בהרחבה בזוהר, ולזה נתחכם משה, וריצה את השם בדבר שהוא חפץ בו. משה רבינו היה לו חוכמה, אמר אני אגרום לקדוש ברוך הוא שלא יעניש את העם, כי אני אגיד לו, ואמר, אלוהי הרוחות לכל בשר, שאתה חפץ שאלוהותך תהיה לרוחות, איזה רוחות? בזמן שהם בבשר. ואם אתה ממיתם, אם את הרשעים האלה אתה תמיד, אתה חסר רצון זה, ואין נכון להגביר הדינים שיסובבו, הפסד קבלת אלוהותך לרוחות שבבשר, שמה? שהוא רום תכלית חשקך. מה זה רום תכלית חשקו של הקדוש ברוך הוא? שילד שיש לו ניסיונות וקשיים, ואתגרים ונפילות ומעידות, שמעתי מאיזה אימא, אימא חרדית, שיש לה בן שנשר, נושא בפני עצמו. לצערנו הרב יש הרבה מחנכים שיתנו את הדין בשמיים, אף על פי שרובם ככולם ודאי עושים מלאכתם נאמנה, אבל יש כאלה שעושים מלאכת השם רמייה, וגורמים לטעויות חינוכיות ממדרגה ראשונה, וזה אחד הגורמים לנשירה הגדולה. ילד שלמד בישיבה, הוריד את הכיפה, הוריד את הפאות, הוריד את הכל, וגמרנו, והתחיל להתלבש, כמו שכל החבר'ה ברחוב מתלבשים, בלי כיפה, בלי כלום, עם הג'ינס ועם החולצה טריקו, כמו שכל רוב הציבור הולך. ואימא שלו, משפחה חרדית מכובדת, בשבילם זה הבושה שלא תאמן. ולמרות זאת קיבלה על עצמה שהיא לא תתבייש בילד שלה. היא לא תתבייש בילד שלה ואימא. והיא הייתה הולכת איתו לקניון לקנות לו את הג'ינס, ולקנות לו את החוצות שהוא צריך. והכל כאילו זה הבן הכי אהוב והכי יקר. אבל היא שמה לב לדבר מאוד מעניין אצל הילד הזה. יום שישי בערב, כל החבר'ה הולכים, יוצאים, קוראים לזה היום לצערנו הרב, יוצאים, לשוטט ברחובות, לשוטט בחוצות העיר. כל החברים שלו, היא שומעת מההורים שלהם, ששתיים, שלוש בלילה כבר חוזרים מה... בילויים אלה מהשוטטות הזאת. הוא לפני שש בבוקר לא נכנס הבית. איפה הוא מסתובב? כולם חוזרים בשלוש, והוא עד שש בבוקר מסתובב. יום אחד היה עת רצון, היא שאלה אותו, תגיד לי, בני, למה ככה? כולם בשלוש בלילה כבר בבית. אתה צריך להסתובב עד שש בבוקר? אחרי שגם אתה לבד, כולם הולכים הביתה. אמר לה, תראי, אם את שואלת, אני אגיד לך את האמת. אני ביום שישי הרי בצהריים גם כן יושן כל היום בבוקר, אני לא עייב בלילה. אני מאוד מפחד שאם אני בשתיים בלילה חוזר הביתה, אחרי השוטטות ברחובות, אני לא יעמוד בניסיון בליל שבת, שמרוב השיעמום מלפתוח את האייפון, לפתוח את הפלאפון, אין לי משהו אחר לעשות לראות. ואני מפחד, זה חילול שבת. אז אני משוטט לבד ברחובות עד שש בבוקר, עד שאני מרגיש כבר עייף, מגיע הביתה, נשפח על המיטה ויושן עד מוצאי שבת, וכך אני זוכה לשמור שבת. אומר אור החיים הקדוש, הדבר הזה זה רום תכלית חשקו של הקדוש ברוך הוא. זה עושה נחת הקדוש ברוך הוא, אותם הרוחות שהם בבשר, אל אלוהי הרוחות, איזה רוחות? לכל בשר שנמצאים בתוך החומר האחור, בגוף הנגוף, ולמרות זאת מתעצמים לאהוב את השם. ולהודות למאמרו, זה עליון וחשוק אצל הקדוש ברוך הוא למעלה מהכל. ככה צריך להסתכל על הדברים רבותה. להשאיר את הילדים האלה, ואלה שעוד נמצאים ברוך השם לא שם, שלעולם לא יהיו. מכובדים, נכבדים, מוערכים בעיני עצמם, וממילא בעיני אחרים, כאחרת. ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעינינו. ולא משנה מה יש לך. הגמרא בסנהדרין דף כ' אומרת ששלמה המלך עליו השלום, שלמה המלך היה מלך על העליונים, אחר כך היה מלך על כל העולם התחתון, אחר כך היה מלך רק על ירושלים, ואחר כך היה מלך, אומרת הגמרא, רק על מיטתו, ובסוף הוא היה מלך רק על מקלו. מה זה מלך על מקלו? אומר רש"י שכשהשמדה מלך השדים סילק אותו ממלכותו, הוא נשאר מלך על מקלו. שואלים בעלי המוסר, מה זה נקרא מלך על מקלו? שלמה המלך איבד את הכל. אבל הוא אמר, דבר אחד אני לא אאבד, את עובדת היותי מלך. גם אם הדבר היחיד שאני אשאר מלך עליו זה המקל, על מקלו, אבל מלך. הנרבדות הזאת, הרוממות הזאת, זה כלי נפלא להתמודד, רבותיי, עם הקשיים הכי גדולים. יש, רבותיי, נאמר לסיום, רמב״ם. רמב״ם בפירוש המשניות לרמב״ם, על מסכת אבות, פרק ב', משנה י' ג'. כותב הרמב״ם, למה האדם, יש אגב נטייה לא רק אצל הורים כלפי ילדים, אלא גם בעקבות זה גם אצל ילדים כלפי עצמם, להאשים את עצמו שהוא לא בסדר. ילד לפעמים חוזר, אני דפוק, אני לא בסדר, אני אף פעם לא, למה הוא עושה את זה? אתם יודעים למה הוא עושה את זה? כדי לא להיות מחויב. תראו מה כותב הרמב״ם על המשנה במסכת אבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. כותב הרמב״ם, אם יחשוב האדם את עצמו רשע, לא תהיה חמורה בעיניו שום עבירה לעשותה. יש מהדורה אחרת, מהדורת קפח, הוא כותב, כשיחשוב אדם עצמו חסר ופחות, לא יגדל בעיניו חיסרון שיעשהו. הכל יהיה בסדר, אז אם אני כלום, אז מה קרה? עוד עבירה, פחות עבירה, מה זה משנה? אבל אם אדם מרגיש מרומם, ותדעו לכם, אני שומע לפעמים אנשים מבוגרים שלא מכירים ולא מודעים ליכולות שיש להם. למה? כי ההורים בילדותם התמיעו בהם את המחשבה ואת ההכרה שהם באמת אפס, שהם באמת כלום. דבר נורא. דבר נורא. להגיד לילד למשל, אתה ילד רע. זה הדבר הכי נורא שאבא יכול לעשות. ילד חצוף, ילד מושחת. אסור לעשות ככה, מי שיעשה ככה ילך לגיהנום. קדוש ברוך הוא ייתן לך עונש. יבוא שוטר, ייקח אותך לבית הסוהר. אלה מילים שאסור לומר לילד. צריך לומר לו, אתה יודע, ילדים גדולים לא מתנהגים ככה. בעזרת השם, כשתגדל, גם אתה לא תתנהג ככה. אתה רוצה להיות גדול? זו למשל אמירה שאומרת את כל מה שאמרתי במשפט הקודם, אבל בצורה בונה. בכלל, הורים צריכים להיות מציאות מעודדת עבור הילדים שלהם. הורים צריכים להיות מציאות מעצימה עבור הילדים. יש מספיק מציאויות מחוץ לבית, שלצערנו הרב עוסקות בלהוריד ולהשפיל ולהכניע. הורים צריכים להיות אלה שמרוממים בצורה חיובית. ברגע שאומרים לילד שהוא מושחת, במקום לדבר על המעשה שלו, מדברים עליו, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. הנושא של שקר זה גם כן, אז תאמר לו, אתה יודע שאנשים מבוגרים לא משקרים. אתה יודע שילדים גדולים לא משקרים. אתה לא רוצה להיות גדול? ילדה כזו, ברגע שמסבירים לה שזה לא מתאים, אבל אם אומרים שהיא שקרנית, אז אם בנקו היא שקרנית, אז לשקרנית, מה הבעיה לשקר עוד פעם? אבל ברגע שניגשים לעניין מתוך מקום לגמרי אחר, וזה רבותיי יסוד, מה? נכון, מתוך המקום המרומם, מתוך המקום החשוב. יש רבותיי הרבה מה להעריך בזה, אבל השעה לא מאפשרת. נכון, אוהבה כגוף, מכבדה יותר מגופו ואוהבה כגופו. זה מתקשר לנקודה הזו. הרמב״ם כותב שאדם צריך, הרמב״ם בהלכות אישות פרק ט"ו על החכף, ומהרמב״ם שאדם צריך להתנהג כלפי אשתו, מכבדה יותר מגופו ואוהבה כגופו, והסברנו שלפעמים אוהבה גורם להיות לא מכבדה. יש לנו נטייה לא לכבד את אלה שאנחנו אוהבים, ולכבד דווקא את אלה שאנחנו פחות אוהבים. השם יתברך יעזור. אני חייב להגיד לכם איזו התרשמות שיש לי. אני אומר את זה גם כן בהמשך למה שאני רואה, שתושבי יבנה בתחום חינוך הילדים כנראה מאוד מאוד טובים ברוך השם, לא צריכים כל כך הרבה לבוא בשביל לשמוע על חינוך הילדים, הם כבר טובים ברוך השם, יבנה וחכמיה, השם יתברך יעזור, שנזכה בעזרת השם כולנו, שיקוים בנו הפסוק, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, נרווה נחת יהודית אמיתית מכל יוצא חלצינו בעזרת השם. נזכה כולנו בעצמנו להיות בנים נאמנים להשם ולתורתו. נזכה כולנו להיוושע בתשועת עולמים, אמן כבר.
1: האזנתם לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

מפיצים ואתם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר בכל יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: כל הנשמה. שבוע טוב בערוץ 2000.
1: שבוע טוב ומזל טוב.
0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: שבוע טוב ומזל טוב. אליהו הנביא.
0: ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

שבתו על המלך, למה? כי יהודה המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני יזכו אלייך, כי כל הלך הוא רב. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

0: עם ישראל חי.
1: הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב, בהגשת לירון עזר. לקראת שבת ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר, יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.
2: ערוץ 2000
0: ועכשיו, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

כיף לפגוש אתכם שעה שלמה, אני ואתם נשמחים ביחד, מתחזקים ביחד, מספרים סיפורים ביחד ומתכוננים לשבת הקדושה, השתבח שמך בורא עולם. פאו פאו פאו פאו, תגביע די-ג'יי. אז כן, אנחנו מיד מתחילים, כי הרגלנו בקודש, ניגון בבוב. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור, השתבח שמך בורא עולם. איזה צוות, איזה צוות, הבאת פה, בתודה! תודה רבה לך אבא שבשם, על הזכות העצומה לצאת למיקרופון, מי אנחנו, איזה כיף! הזכות היא כולה שלי. תודה רבה שאתם מקשיבים. שתפו את החברים שלכם, איך אפשר להזין לאורות קטנים עם לירון עזור.

0: כיף, יום חמישים, אורות קטנים, אני ואתם, תוכנית שלמה, כמובן יש לנו גם את ה-10 דקות כל יום, אתם זוכרים. יש לנו חברים שאין להם איך לשמוע אותנו. יש לנו חברים שרוצים לשמוע, אתם מספרים להם בתלמוד תורה, אתם מספרים להם בכיתה, מספרים להם בגן על אורות קטנים, לירון עזה, וואי, איזה כיף, איזה קטעים. שתפו אותם גם איך אפשר לשמוע. קריינצ'וק, ספר להם איך אפשר לשמוע. את התוכנית שלנו ואת כל שאר התוכניות פה בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: רשמתם את המספר 03-378-2000, מספר קליל מאוד. ואתם יכולים לשמוע אותנו, לשמוע זה גם פורטל טלפוני, אפשר לשמוע תוכניות מהעבר, אפשר לשמוע גם תוכניות אחרות, אפשר לשמוע שידור חי. מוסרים לחברים שלכם את הטלפון, ויכולים גם לשמוע, אם אפשר לחבר את זה לכל רמקול, אפשר לחבר את זה לתמודים, לאיזה מערכת סטריאו, ואז שומעים כל המשפחה ביחד, וזה כיף ונחמד, מי שעדיין אין לו צלחת לוויין, או אין לו אפשרות לגשת, להיכנס דרך רשתות החברתיות, יש אפשרות.

הסיפור שלנו היום, הסיפור הראשון, הוא מאוד מיוחד, מרתק ומעניין. אבל נתחיל אותו אך ורק אם אתם מוכנים ואתם בשקט, בשקט, בשקט, בשקט. רגע, רגע, תלמיך, תלמיך תמוז, הלו, תלמיך תמוז. יופי, ככה. בשקט, בשקט. סיפרתי לכם, צדיקים שלי, פעמים רבות על הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, אמן אמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם זוכרים מה היה השם שלו? אני אזכיר לכם, רבי יצחק לוריה אשכנזי. הוא היה אחד הצדיקים הגדולים ביותר שעמדו לעם ישראל. והנה פעם אחת, אחותו של הארי הקדוש באה אליו ואמרה לו, אחי היקר, הרבה יהודים באים אליך כדי שתעזור להם. אתה מברך אותם וקוראים להם ניסים, קוראים להם ניסים מעל הטבע, קוראים להם ניסים גלויים. ואילו אני אחותך נמצאת בצרה גדולה, אין לי ילדים כבר המון שנים, למה אתה לא מתפלל עליי? למה אתה לא מתפלל עליי, אחי הצדיק? הארי הקדוש אמר לה, בוודאי שאני מתפלל עלייך. איזו שאלה, אבל השם רוצה שתחכי עוד קצת זמן. זה בסך הכל מה שהשם רוצה. ילדים, זה חשוב מאוד להתפלל אחד על השני. אנחנו צריכים להתפלל שהילדים שלנו יהיו צדיקים, יהיו בריאים, ושהשם יזכה אותנו לגדל את ילדינו לתורה, למצוות. אבל על מי עוד צריך להתפלל? על מי עוד צריך להתפלל? לא רק ההורים צריכים להתפלל על הילדים, אלא צריכים גם להתפלל על, על, על, על, להתפלל על אחים. נכון מאוד, צריך להתפלל גם על אחים, צריך להתפלל גם על סבא ועל סבתא. כן, כן, כן, צריך להתפלל כל שאר בני המשפחה, לדודים. אחותו של הארי התרגשה לשמוע שהוא מתפלל עליה, והיא חיכתה שהשם ייתן לבן, איך שהיא חיכתה, כמה שהיא חיכתה. עברו עוד שנה, עברה לה עוד שנתיים, עברו להם עוד כמה שנים, והיא באה שוב לארי הקדוש ואמרה לו, נו, נו אחי, אחי הצדיק, אני מחכה המון זמן, מתי זה יקרה, מתי זה יקרה?

מאוד לא להתגאות בו, לא להתגאות בבן הצדיק הזה שהולך להיות לכם, בבן המיוחד הזה, כי אם תתגאו בו יקרו לו דברים לא טובים. היא הבטיחה להיזהר, היא הבטיחה להיזהר ולא להתגאות בו, כי אם תתגאו בו, הארי הקדוש אמר להם שיקרו דברים לא טובים. ובאמת עברה שנה, וברוך השם השתבח שמך בורא עולם, נולד להם בן, נולד להם בן בגיל 3. אותו בן ידע לקרוא וללמוד בגיל 3, שהיום ילדים יודעים לקרוא בגיל 6, 7, 8. בגיל 5 הוא כבר למד גמרא כאילו איש גדול. שמעתם? בגיל 5 למד גמרא, שהיום לומדים גמרא בגיל 9, 10, בגיל 5, כמו איש גדול או כמו ילד בתלמוד תורה. יום אחד אבא שלו ישב עם כמה חברים, וכל אחד סיפר על הבן שלו, איך שהוא לומד ואיך הוא לומד, וכמה הוא מצליח בכיתה וכמה הוא מצליח בכיתה. ואז אבא שלו, של הילד הקטן הצדיק הזה, שאבא שלו הוא היה, נכון? ומה הוא בשביל הארי הקדוש? הוא נקרא גיס, גיס של הארי הקדוש. ואז האבא שלו אמר, הבן שלי הוא מאוד מיוחד, הבן שלי הוא משהו לא רגיל. והוא התחיל לשבח אותו ולשבח אותו. אתם יודעים מה קרה? פתאום הילד נהיה חירש. כן, כן, נהיה חירש. אוי ואבוי, אמא שלו נבלה. היא לקחה אותו ורצה. למי היא רצה? לארי הקדוש, לאחי הצדיק. היא בכתה לו, אחי הצדיק, אחי הצדיק, תעשה משהו, בבקשה ממך תעשה משהו, הילד נהיה חירש. בבקשה אחי תעשה משהו, הילד נהיה חירש. הארי הקדוש אמר לה, הזהרתי אתכם שלא תתגאו בילד, הזהרתי אתכם שלא תתגאו בילד, השם מקפיד מאוד שלא יהיה לצדיקים גאווה. היא ביקשה סליחה והבטיחה שיותר לא יתגאו בו. היא אמרה, אני מבקשת מחילה מכבוד בורא עולם, ממך גם אני לא אתגאה בו. הארי הקדוש התפלל והוא נהיה בריא. וואי וואי וואי, איזה ניסים. אבל הוא הזהיר אותה, אם זה יקרה שוב לא אוכל לעזור לך. שמעת אחותי היקרה? אם זה יקרה שוב לא אוכל לעזור לך. לאחר כמה שבועות ישבה אמו של הילד הצדיק עם כמה חברות. כל אחת סיפרה איך הילד שלה לומד יפה, ואיך הילד שלה מתקדם, ואיך הילד שלה ככה וככה. היא לא הצליחה להתאפק, אחות של הארי הקדוש, היא לא הצליחה להתאפק. והיא אמרה, יאי יאי יאי יאי, הילד שלי מאוד חכם, הוא כבר יודע מסכתות של גמרא בעל פה, בעל פה. היא לא יכלה להתאפק. ילדים יקרים, אתם יודעים מה קרה? אתם יודעים מה קרה? איך שהיא אמרה את זה, הילד נהיה עיוור. כן, כן, הילד נהיה עיוור. הוא התחיל לצעוק, אמא, אבא, אמא, אני לא רואה כלום. לקחה אותו מיד ורצה לאן? נכון מאוד צדיקים, היא רצה לארי הקדוש, לאח של הצדיק הקדוש. היא נפלה על הרצפה ובכתה. מה זה בכי? איזה בכי? אני מצטערת, אני מצטערת, אני אשמה, אני אשמה. אבל מה עושים? מה הוא אשם? מה עושים עכשיו? מה אשם הבן שלי הצדיק הקטן הזה? מה עושים עכשיו? הארי הקדוש אמר לה, כרגע אין מה לעשות, תשאירי אותו כאן ותלכי.

היא השאירה את הילד ליד הארי הקדוש והלכה לבית שלה עצובה ובוכיה. הארי הקדוש היה נוהג לקום כל לילה ללמוד תורה. לילה אחד באמצע הלילה הוא העיר את הילד, את האחיין שלו הצדיק הקטן הזה, ואמר לו, אני שם לך על הצוואר קלף מיוחד שכתוב עליו שם של הקדוש ברוך הוא, וזה ישמור עליך. אני רוצה שתצא מהבית ותלך לאן שתגיע. לאן שתגיע. הילד היה עיוור, הוא ככה מחזיק בקירו את זה, יוצא לאט לאט מהבית. התחיל ללכת. בלי לדעת לאן הוא הולך, בלי לדעת לאן הוא הולך, הוא הולך והולך. וטעה בדרך עד שנכנס לאיזה יער גדול. שם הוא שמע שני אנשים מדברים. הם התקרבו אליו, לקחו אותו איתם בשמחה לבית שלהם. ילדים, תדעו לכם שהאנשים האלו לא היו אנשים רגילים, אלה צדיקים קדושים מאוד. הם התפללו עליו והעיניים שלו התרפאו, חזר לראות, והוא ישב ולמד איתם, עם אותם הצדיקים האלו, כמה שנים למד איתם תורה קדושה. כשהגיע לגיל 13 הם נתנו לו בגדים ישנים ואמרו לו, תלך בדרך ותגיע לאיש אחד שעובד בריחיים, הוא תוכן קמח, תעבוד אצלו ואל תגלה לו שאתה יודע את התורה הקדושה. תתנהג כמו נער פשוט ואת כל המצוות תעשה בסתר בלי שיראו אותך. הנער שאל אותם, למה? למה אני צריך להסתיר את המעשים שלי? הם הסבירו לו, בגלל שהשם אוהב מאוד אדם ענב שלא מתגאה על אחרים. מי שעושה מצוות בסתר, השם רואה אותו ומברך אותו בברכות מיוחדות. שמעת הצדיק? הם אמרו לו עוד משהו, עוד דבר אנחנו מצווים אותך, שלא תוריד את הבגדים הישנים האלו עד שתראה אותנו שוב. אתה לא מוריד את הבגדים האלו עד שתראה אותנו שוב. הנער אמר להם, בסדר, בסדר גמור, אעשה כל מה שאמרתם לי, ויצא לדרך. הנער הגיע לאיש שהיו לו את הריחיים, עבד אצלו. יום אחד הגיע איש צדיק לבית של בעל הריחיים ואמר לו, האם יש לך עובד שעוזר לך בריחיים? האיש אמר לו, כן, יש לי בחור פשוט, בחור טוב, יש לו לב טוב, אבל לא יודע ללמוד תורה, לא יודע כלום. הצדיק הזה אמר לו, לא נורא, אני רוצה שהוא יבוא איתי. למה? שאל אותו בעל ריחיים. ואותו צדיק אמר לו, באו אליי בחלום ואמרו לי שהבחור הזה הוא צדיק גדול, אני רוצה שיתחתן עם הבת שלי, עם הבת שלי רוחלה. הצדיק ראה את הבגדים הישנים שלו ואמר לו, תוריד, תוריד את הבגדים האלה, אתה תהיה חתן של הבת שלי. אבל הבחור אמר, אני לא מוריד את הבגדים האלו, לא לא לא לא לא, אני לא מוריד את הבגדים האלו. עד יום החתונה הוא היה עם הבגדים האלו. פתאום הוא ראה את אחד מהצדיקים שלימדו אותו תורה, את אחד משתי הצדיקים שלימדו אותו תורה. מיד הוא לבש את הבגדים החגיגיים ונכנס לחופה, והשמחה הייתה גדולה מאוד מאוד. ילדים יקרים, למדנו כמה זה חשוב לא להתגאות, כמה זה חשוב לא להתגאות על אף אחד. אופה אופה. כמה זה חשוב לא להתגאות על אף אחד. להיות בענווה, להיות בשפלות, להאמין שבורא עולם הוא זה שמנהל את העולם, הוא זה שמנהל את העולם. זה לא יכול להיות שבן אדם אחר ינהל את העולם, רק בורא עולם מנהל את העולם. ומה בורא עולם בעצם רוצה? מה בורא עולם בעצם רוצה? הוא רוצה שיהיה לנו ענווה. הוא רוצה שיהיה לנו ענווה, להיות בענווה, להיות בשמחה, ולהאמין שכל מה שהשם עושה, הכל, הכל, הכל, והכל, הכל זה לטובה. ברגע שנהיה בענווה, ונאמין שבורא עולם הוא זה שמנהל את העולם,
וכל מה שקורה זה מצוין וזה טוב, וברור עולם עושה רק טוב, ואין לנו על מי להתגאות, ויש לנו לסמוך רק על אבינו שבשמיים. העיקר להיות

0: איזה התחזקות, מידע טסה בשיר ענבה, והשיר השני רק אליך של איציק אשל התותח, שיר חדש, מחזק, מרגש, מקפיץ, אין דברים כאלה. עכשיו הסיפור השני שהכנתי לכם הוא סיפור מאוד מאוד יפה, וגם וגם וגם מצחיק. אנחנו אוהבים לצחוק, נכון? בגלל שאתם ילדים מאוד חכמים, אני רוצה לשאול אתכם משהו לפני שאני מתחיל את הסיפור. תחשבו טוב לפני שאתם עונים, כן? שימו לב, איזה דבר צריכים לתת לכל אחד ואסור לבקש מאף אחד. עוד הפעם, איזה דבר צריכים לתת לכל אחד ואסור לבקש מאף אחד. רוצים רמז? אני אסביר לכם קצת. יש דברים, או יש דבר אחד שצריכים לתת אותו לכל אחד, להורים, לאחים, לחברים, לשכנים, לדודים, בקיצור לכולם, לכולם. אסור לבקש אותו אבל מאף אחד בחזרה. חידה. עוד מעט אני אגלה לכם, אולי במהלך הסיפור אתם כבר תדעו את התשובה. השם יתברך ציווה אותנו לכבד את התורה, את החכמים, את ההורים, את האחים, את השכנים, את כל אחד. אבל אסור לבקש מאחרים. תכבדו אותנו, לא? זה גאווה. לבקש כבוד זה גאווה. אם תתנהג יפה, כולם יכבדו אותך בלי שתבקש. אז הבנתם איזה דבר? איזה דבר צריכים לתת לכולם ולא לבקש מאף אחד? זה כבוד! יש כאלה אוהבים כבוד. אנחנו לא אוהבים כבוד. אנחנו אוהבים אותך, השם יתברך. לפני שנים רבות חי במרוקו צדיק גדול שקראו לו רבי אברהם בן מוסה. הוא היה עני מרוד, אולם הוא לא חשב מה יש לו לאכול, או האם יש לו בגדים חדשים או נעליים חדשות. הוא תמיד עסק בתורה הקדושה. הוא למד בלי הפסקה, הייתה לו שמחה גדולה מאוד בלימוד. מרוב שהוא למד, התגלו לו הרבה סודות של התורה הקדושה. הוא היה עושה ניסים ונפלאות. במרוקו הייתה מלכה מרשעת. היא לא אהבה בכלל את היהודים. כל הזמן הייתה גוזרת עליהם גזירות קשות. רבי אברהם ראה את הסבל הגדול של היהודים ואמר לעצמו, חייבים לעשות משהו כדי לעזור לאחים שלי היהודים. גם משה רבנו אליו השלום, כשיצא מהארמון של פרו וראה איך היהודים עובדים קשה קשה, הצטרף אליהם לעבודה ועזר להם. כך אני צריך לעזור ליהודים, להציל אותם מהמלכה הרשעה הזאת. ווילי ווילי. הוא חשב וחשב ועלה לו רעיון. הוא התפלל להשם יתברך, אמר כל מיני פסוקים קדושים מהתורה, ביקש מהשם שהמלכה תהיה חולה. אבל לא סתם חולה במיטה, אלא שכל אוכל שיבוא לה לאכול היא תריח ריח לא טוב ממנו, תריח ריח לא נעים, וכך היא לא תוכל לאכול כלום. למחרת בבוקר המלכה קמה אחרי כל התפילות של רבי אברהם בן מוסה. המלכה קמה בבוקר, שטפה פנים וישבה לאכול את ארוחת הבוקר שלה. המשרתים שלה הכינו לה ביצים בכל מיני צורות, חביתה, מקושקשת, ביצת עין, שקשוקה, ביצות קשות, ביצים קשות, ביצים רכות, סלט ביצים, משדה עם הרבה ביצים. הם הביאו את כל זה לשולחן. אבל איך שהמלכה רצתה לאכול, היא אמרה, איף, מה זה הריח הזה? זה סלחון! איף, איף, איף, איף, איף, קרו את זה מפה, קרו את זה מפה! המשרתים אמרו לה, כבוד המלכה, מה קרה? מה קרה? אין כאן שום ריח. ריח טוב של ביצים טעימות. אבל היא אמרה, כל הביצים הקשות, המקושקשות, המשוקשקות והרקות והחביתות והעין, אין להם ריח, אין להם ריח נורא, נורא, נורא. אני רושמת שהתרנגולת שהייתי לה אותם הייתה חולה, חולה מאוד. וואי וואי, איזה ריח, יפיפי, כל העבדים, מה זה, התחילו לצחוק, התפקעו מצחוק.
1: מה זה תרנגולת חולה? ניקח אותה לקופת חולים אולי. המלכץ הקשה. שקט! שקט! אל תעשה ממני צחוק, תביאו לי מהר אוכל, מהר, מהר, מהר, אוכל אחר. המשרתים פינו את השולחן, ככה התחילו לפקוד ולצחוק בבכם, מרוב שהם צחקו, הם התחילו לרד להם דמעות מהצחוקים. התחילו להביא לה, אתם יודעת מה, מה אני אביא לך מלכה, בואי, לא רוצה מיצים, בסדר, בואי נביא לך כל מיני סוגים של גבינות. הביאו לה גבינה לבנה, גבינה צהובה, גבינה מלוכה, שפתית, קשה, מגורדת, עם זיתים, בלי זיתים, עם בצל, בלי בצל, משולשת, מרובעת, עם שמיר, בלי שום, עם שום, בלי שמיר, גם בלי כלום, קוטג' גדול. שתי חמוד, מרגרינה, כמובן, כוס שוקו ענק עם 8 מעדנים של קצפת. כל זה שמו בתוך מגש גדול והביאו למלכה. בבקשה, כבוד המלכה, סעודה הכי טעימה בכל המדינה. תראי לי לי לי לי לי לי. המלכה חייכה חיוך גדול ואמרה, כל הכבוד, כל הכבוד לכם, עכשיו אני אהנה קצת. וואי, איזה סירחון היה פה, איף, איף, איף, איף. הושיטה את היד לגבינה פתאום. מיקרופון, תהיה בשקט. הושיטה את היד לגבינה ופתאום היא צעקה, איף,
2: איך חצי, איזה ריח, איף, איף, איף, איף, איף, איף, איף, איזה ריח מסריח, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, מה זה הריח הזה, איף, איף, איף, איף, איף, איף.
1: מה זה איף? מה את מרגישה חריף? מה יש לך? הלו, גברת, מה, השתגעת לגמרי? היא אמרה,
2: לא, לא, עוד מילה אחת על חריף, אני אעיף אתכם. נראה לי שגם הפרה שלי מנחה עליו הייתה חולה.
1: המשרתים לא יכלו לנשום, לא יכלו לנשום. מה זה צחוק אם היה שם? מלכה יקרה, פרה חולה, אולי את זו שחולה. אולי האף שלך יתקלקן, נחליף לך אולי האף. המלכה הבינה שהם צודקים. הם צודקים, האף שלה מריח ריח נורא מכל אוכל. היא קרא לבעלה המלך ואמרה לו, בעלי, האף שלי מקולקל, אני לא מסוגלת לאכול. לכל האוכל יש ריח נורא. המלך שאל אותה, כבוד המלכה, מה נעשה? מי יכול לתקן לך את האף? לא מוכרים פה בשום חנות אף חדש. היא אמרה לו, גם אתה צורק עליי, תלך מיד, תביא לי רופאים, תביא לי יועצים שיפתרו את הבעיה. המלך קרא מיד לכל השרים, ליועצים. אף אחד לא הצליח לעזור לה. ואז מישהו אמר למלך, רק מישהו אחד יכול לעזור למלכה. רק מישהו אחד יכול לעזור למלכה. הוא שאל מי זה? הם אמרו לו, רבי אברהם בן מוסה. רבי אברהם הרב של היהודים הוא צדיק גדול ומחולל ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. המלך קרא לרבי אברהם בן מוסה לארמון. כן אדוני, במי אוכל לעזור לך? המלך אמר, כבוד הרב, לאשתי יש מחלה מוזרה מאוד, היא מריחה ריח נורא, לא מסוגלת לאכול, כל הרופאים לא יודעים מה לעשות. הרב הוא זה שעומד מאחורי הקלעים של כל הבעיות האלו, עשה את עצמו כאילו לא יודע מה זה, ואמר, זה בעיה, באמת בעיה, אבל נראה לי שיש לי תרופה בשבילה. המלך והמלכה צעקו, יש! יש תרופה! בבקשה, תאמר לנו מהי, מה שתבקש נעשה. והרב אמר, המלכה היא גוזרת הרבה גזרות על היהודים, היא מציקה להם, מתשארת אותם, ולכן השם יתברך, השתבח שמו, העניש אותה בעונש הזה, היא מתקבל על עצמה להפשיק עם זה, לכבד את היהודים, בעזרת השם יעבור לה הכל לי טרילי לי. המלכה הורידה את הראש ואמרה,
2: בסדר, אני מבטיחה להתנהג יפה, אני מבטיחה להתנהג יפה עם כל היהודים.
1: רבי אברהם בירך אותה ברכה מיוחדת. מאותו רגע אף שלה חזר להיות בריא. היהודים במרוקו שמחו מאוד, אבל רבי אברהם פחד שהמלך יגלה שהוא עשה את זה. הוא פחד, כן? לכן הצדיק הגדול הזה ברח ממרוקו לטוניס. ממרוקו לטוניס הוא ברח. ויש הרבה סיפורים על רבי אברהם בן מוסה, שהוא היה מחכמי טוניס וג'רבה. אבל הסיפור שלנו להיום מסתיים. התוכנית שלנו היא גם לקראת סיום. העיקר, העיקר, שנהיה בשמחה עצומה. שנדע שבורא עולם לא רוצה שנחפש כבוד. הוא רוצה שנברח מהכבוד. הוא רוצה שנהיה רק בענווה ובשמחה. למדנו את זה בסיפור הראשון, ואנחנו רואים את זה גם בסיפור השני. ו...
3: קודש, לכבוד שבת קודש.
1: כן, כן. מוטי וייס, לכבוד שבת קודש. חזק ביותר.
3: חלות לכבוד שבת.
1: כולם ביחד. לכבוד שבת קודש. עולם הבא. עולם הבא.
3: בואי לגני.

היום, אין, זה החזל לכבוד שבת קודש, השתבח שמך בורא עולם, מביא לנו את השבת הקדושה, שבת בפתח, איזה שמחה, איזה התחזקות, איזה כיף, איך אנחנו מתרגשים, השתבח שמך לקראת השבת הקדושה, כל הדברים עושים כל השבוע לכבוד שבת קודש, עושים הכל לכבוד שבת קודש, הפרעתי לכם בשיר המעמם הזה, ואנחנו נשמע אותו שוב פעם מההתחלה, אני רוצה לאחל לכם שבת שלום, אוהב אתכם מאוד, תודה רבה לצוות ההפקה, שהביאו אותנו פה לשידור כמידי ערב, מביא אותנו פה לשידור באורות בשעת סיפור וקם כמובן מיום חמישי באורות קטנים. תודה רבה לך ברור עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון, לחזק את הילדים שלך. תודה רבה לך אבא שבשמיים, אוהב אותך מאוד מאוד. שבת שלום צדיקים, ניפגש ב10:50. שבת שלום, גוד שבת.

0: עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

מפיקים ואתם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: admossa.
1: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה לצופי ומאזיני ערוץ 2000. ציבור קדוש, שנת תשפ"ד, מרגישים את המתח באוויר. אנחנו נמצאים בספק של מלחמה גדולה בצפון. כן, יש לנו, אנחנו בכלל נמצאים במציאות בלתי תאמן של כבר 9 חודשים ויותר, של אויבים מבית ומחוץ, וקמים כל בוקר ופשוט משפשפים עיניים ולא אמינים למראה עינינו. כאשר, בוא נהיה אמיתים רבותיי, בוא נהיה אמיתים, אומרת התורה הקדושה, מצפון תיפתח הרעה, כבר משהו שם נפתח בצפון, כן, אנחנו חיים את זה כבר כמה חודשים, הגליל יחרב, הגולן ישום, משהו פה קורה, מה זה משהו קורה? מי שעוקב אחרי השורים שלנו זה כפשוטו, הגליל יחרב, וכמובן הראינו אחד הפירושים, לא שיחרב ממש, ברוך השם, זה לא קורה ולא יקרה בעזרת השם. אבל יחרב אחד הפירושים, זה הכוונה שיש שומע מהרגלו, שיש שם פחות תושבים ממה שהיה עד היום, וזה כבר קורה רבותיי, זה לא, זה מציאות. 10,000 מפונים, כנל בגולן וכולי, וכל אחד מנסה להתאפס באיזה משהו, ברור עולם, אצילו, מה יהיה, מה כבר קורה, ומה יהיה לעתיד לבוא. אדם שואל את עצמו, האם יש איזה משהו שיכול להבטיח אותי ממה שקורה כאן, שמה פה הולך להיות? אז החבריי, היום נגלה, פתרותנו הקדושה, זוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, שיש למעשה הבטחה כזו פשוטה ובהירה של 100%, רבותיי, 100%, שיש לנו על מי להישען. ולא רק זאת, אלא נגלה כפשוטו מבחינה מסוימת, סוד של בריאה. זוהר הקדוש, רבותיי, למי שלא יודע מה זה זוהר הקדוש, מה זה פשט, מה זה פשט? זוהר זה לא פשט. יש פשט, רמז, דרש, סוד בתורה הקדושה. הזוהר הקדוש זה הסודות של התורה. זה דברים שהם מעבר להקליטה של החושים שלנו, דברים שרק נבין אותם לעתיד לבוא. רבותיי, היום נגלה למעשה, בעקבות הזוהר הקדוש, סוד של בריאה, שנבין שכל מה שקורה כאן זה ממש לא מה שאנחנו חושבים. מבחינה מסוימת, נגלה שאנחנו חיים בקונספציה מסוימת, רובנו ככולנו, ונגלה שברוך השם, אנחנו בידיים טובות, ומי שיבין את התוכן של השיעור הזה, רבותיי, הולך לשנות את ההרגשה שלו, את החיים שלו. לכן, רבותיי, שתפו את השידור כמה שיותר, הודעות לייקים, כל מה שאפשר, זכו את הרבים, כי זה מה שעם ישראל צריך עכשיו. חמצן, חמצן בעקבות מה שקורה, כי מדברים איתי אנשים, אני בסך הכל איש ציבור, ורבותיי, אנשים פשוט לכאורה נמצאים בחרדות, פחדים, דאגות, אוי, מה יהיה? בעקבות מה שקורה, במיוחד המתיחות הזו לאור הצפון, ומה שהם צריכים, רבותיי, זה תרופת פלא, אם נקרא לזה כך, איזה כדורי הרגעה רוחניים מהתורה הקדושה, כדי להרגיע את לבבותם של עם ישראל. אז הנה אנחנו מתחילים. אחי ורעי, אנחנו מסתכלים על המציאות שסביבנו, באמת, חייבת האמת, זה נראה כמו איזה לא יומן כי יסופר. אתה מסתובב ברחבי העולם, דברים מבחינה סטטיסטית, באופן ממוצע, פה ככה, פה שם, במתיחות כזו, הכל כזה טבעי, הכל על פי מנהגו של עולם, אבל רק פה, כאן בארץ ישראל, מדינת ישראל, משהו פה לא הגיוני, ועוד משהו לא הגיוני, ועוד, הכל פה לא הגיוני. אחי ורעי, אנחנו מוקפים, 22 מדינות ערב, שרובם ככולם, באופן כללי, לא הכי חברות שלנו ורוצים בטובתנו, בוא נהיה אמיתי, רובם ככולם היו שמחים לא לראות אותנו פה על כדור הארץ, שפשוט נעלם מהמקום הזה כאן, מהמזרח התיכון ובכלל אם אפשר. מדובר רבותיי במיליארד ו-600 מיליון מוסלמים ברחבי העולם, כאשר אנחנו מוקפים ממש בקרבה שלנו מאות מיליונים של מוסלמים, כאשר בתוכנו ממש מיליונים של ערבים עוינים, אם זה עזתים שם 2.2 מיליון, ויהודה ושמרון עוד איזה 2 ומשהו מיליון, בתוך הארץ רבותיי 2 ומשהו מיליון, שבואו אנחנו מצטרקו לתקשורת, הלוואי שיהיה שלום קר אפילו בינינו, כבר ראינו מה קרה שמה קרה לאחרונה. ומה הולך פה? לראשנו רבותיי החיזבאללה, שמלכור השם נמצאת המתיחות הגדולה כעת, ארגון הטרור, למי שלא יודע, הגדול ביותר בעולם, העשיר ביותר בעולם, המסוכן ביותר בעולם, החזק ביותר בעולם, עם נשק שלמעשה לרוב מדינות העולם אין אותו. אתם שומעים, אני אומר, ארגון טרור, ארגון זה לא מדינה, מדינה זה לבנון, לכאורה ככה הם טוענים. חיזבאללה רבותיי זה ארגון הטרור העוצמתי ביותר בעולם. יש לו שם צבא שלרוב מדינות העולם אין אותו. וואלה, ראש שלנו ככה מלמעלה. ומלמטה יש את הארגון הטרור הזה, החמאס, כן, שאנחנו כבר חושבים כבר לקראת החיסול שלו, החיסול הטורבו חיסלנו מבחינת העוצמה שלו, אבל יש עדיין שם הרבה עבודה, וזה לא נגמר בזה, ציבור קדוש, יש פה איזה ראש לתנון הזה, איזה אחד שמשחק עם הבובות מלמעלה, התמי הראשי הזה שם מאיראן, עלי חמנאי, יימח שמו וזכרו, שהוא לכאורה קיבל איזה שריטה בראש, אם נקרא לזה כך, והוא חרט על דגלו השמדת מדינת ישראל. לא רואה בעיניים, כולם אומרים לו, אבל מה, שלום ועניינים ועולם מודרני וזה וזה, עניינים סיבות כלכליות ואינטרסים ושום דבר, לא אכפת לו בכלום, השמדת העם היחס ושלום, כן, לא תגוב ולא תהיה. השמדת העם היהודי, עם ישראל בכל מיני שברץ ישראל, ושולח מיליארדים, קחו מיליארדים לחמאס ולחיזבאללה וכו'. רבותיי, מה הולך פה? ועכשיו אנחנו במתיחות, סיר רבותיי, רואים מה קורה ו... שאלה גדולה, האם תפרוץ מלחמה או לא תפרוץ מלחמה? למעשה כבר נמצאים במלחמה, שמלחמת התשה, אבל האם תפרוץ מלחמה ממש, שמי שקצת ידמיין, אפיל את כושר הדמיון שלו, ויראה את הבניינים הגבוהים האלה שם, לא יודע, בתל אביב או בחיפה, ולא חסר ברוך השם דברים שהם יסודות, שהבנייה שלהם מרחה הרבה זמן, וזה דברים בסיסיים ביותר, בקיומו של עם ישראל, ומוסדות ציבוריים, וכו' וכו', ורק לדמיין, אלפי טילים בדרך לפה רבותיי, מה אלפי? עשרות אלפי, מה עשרות אלפי? אולי אפילו מאות אלפי רבותיי, יש להם בוודאי מעל 130 אלף של רקטות בטווח שמחסה את צפון ארץ ישראל ודאי, והרבה מהם מחסים את כל שטח ארץ ישראל רבותיי, יש להם שם טילים שיכולים להגיע עד אלת אפילו, ודאי עד דימונה ואשקלון, איפה שלא יהיה, ירושלים, תל אביב, הכל בטווח שלהם, יש להם שם כתבאמים בלי סוף, כן? יש להם שם טילי, אלפי טילים של נונטט נגד טנקים, נגד טנקים ונגד מטוסים וכו'. יש להם, בקיצור, יש להם הכל רבותיי. יש להם שם בשפע. מי נתן להם את כל זה רבותיי? איך זה הגיע לשם? שנים, עשרות שנים, כמה שנים? אומר בורא עולם, 40 שנה עקות בדור. 40 שנה יש לי פה, אני מתעסק עם הדור הזה של עם ישראל. בניי אהוביי, אבל יש לי פה עסק איתכם, אתם לא בדיוק עושים מה שאני רוצה. אז אני פה בונה פה את מי? את החיזבאללה אל רבותיי, הם 40 שנה על כנם, אתם מאמינים? 40 שנה עושים צרות לעם היהודי כאן בארץ ישראל, ומן כי סופר. ממש 40 שנה כיפשו אותו. לא הולך כאן רבותיי, לא נראה לכם מוזר, וזה לא נגמר רק בהם, יש גם את החוטים, אתם זוכרים? אני כל פעם רואה את הברים לי את ההפגנות האלה של החוטים, 2 מיליון, רבותיי, זה לא, אני רק רואה איזה נמלים כאלה, זה באמת נמלים, כבר תבינו. 2 מיליון ככה, ישראל וזה, לא רוצים ישראל ולהשמיד להשמיד. מה זה הדבר הזה? והכל עלינו המדינה הקטנה פה. 6-7 מיליון יהודים פה במדינת ארץ ישראל, חיים ככה, ואיכשהו, מה איכשהו? חיים, שורדים, נושמים ושולטים אפילו. הכל במסגרת רחמיו של בורא עולם. אבל רבותיי, לאן כל זה מוביל? קודם כל, להרגיע את הציבור, כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. אנחנו ב... חודשים האחרונים, יום ביומו, למעשה בקשר עם רבני ישראל, גדולי רבני ישראל, מאלת ועד, היום דיברתי עם הרב של אלת, אתמול גם עם הרב של הגולן, היום הזה, וכל יום אנחנו מדברים עם רבני ישראל, ושומעים אותם, ומשמיעים אותם לציבור, מה יהיה, איך להתמודד, ורבותיי, אתם צריכים לשמוע אותם, הם לא רואים את האויב בכלל, הם לא רואים בעיניים, או בהשגה שלהם את החיזבאללה, או את החמאס, אין דבר כזה. יש בורא העולם. הוא שולח אותם. מי ששם את בורא העולם בצד, אז התמונה של החיזבאללה והחמאס ואלה מקבלת את, את עיקר הבמה. את קדמת הבמה. אבל מי שמבין שזה פה, כבר כפי שנראה, זה בורא העולם, לא מפחד. בכל אופן, הרבה שואלים, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. אני יכול להגיד לכם מסרים של צדיקים, אני יכול להגיד את זה באופן כללי, לא ניכנס לפרטי פרטים, אבל רבותיי צדיקים, צדיקים שראשם בשמיים, אני רואה את זה באופן כללי. אומרים שעדיין אני אומר את זה באופן כללי, רבותיי. עדיין בשמיים לא הוכרע אם תהיה מלחמה, לא תפלו לשמוע. שאלה אומרים, תהיה מלחמה, ודאי, תראה לאור המצב, איך אפשר שלא. שאלה שאומרים, לא תהיה. נדבר איתך, רבותיי, גם על אנשים, אנשי העולם הזה, לא יודע, מדינאים, אנשי צבא, אתם זה, אתם שומעים, כן, לא צריך אותי בשביל זה. אבל להבדיל, כן, גם בצד של הקדושה, יש צדיקים ורבנים, כאלה שאומרים, נראה שהולכת להיות, יש צדיקים שרואים וסרים, אבל בגדול, רבותיי, ענקי הצדיקים שזכינו לדבר איתם ולשמוע בכל אופן מסרים מהם, אומרים שעדיין לא אוכר בשמיים, לא אוכר בשמיים, לא. רואים גזרות, רואים דברים שהולכים לקרוא, אבל זה עדיין בידיים של עם ישראל לשנות את המצב. זה תלוי בתפילות של עם ישראל, בתשובה של עם ישראל, באהבת ישראל, באחדות ישראל וכו', כפי שנדבר. אז כלומר, זה עדיין לא מוכרע, דו לכם. כן מלחמה, לא מלחמה, בשמיים עדיין מעבירים מסרים, לא הוכרע הדבר, תלוי בכם, אחי ורעי. אבל שימו לב, ציבור קדוש. בורא עולם, למעשה, יש לו תכלית לכל מה שקורה. אומר הגר"א, על כך ש... קיבלנו תורה בסיני. יש פה רבותיי, תדעו מה זה המורכבות של העולם הזה, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף התרחשויות. כל שנייה זה בלי סוף. בן אדם, יתוש זז, יתוש, זה בלי סוף התרחשויות. אז כל הבני אדם ומורכבות, כל המורכבות של הבריאה, במשך כל הדורות, זה בלי סוף רבותיי, בלי סוף התרחשויות. מה התכלית של כל זה? מרגרה. התכלית של קיום העולם ונתינת התורה בהר סיני, זה לפתח רבותיי ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא. רבותיי, נשאלת השאלה, האם איפשהו בתורה הקדושה יש הבטחה שאני יכול להיות רגוע, שכן מלחמה, לא מלחמה, אין לי מה לדאוג. הבטחה של התורה. אז באמת יש

של היום. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, כלומר, לא רק שאתה יוצא למלחמה ואוהב מלחמה, צבא יותר גדול ממך. היום לכאורה, עדיין טוענים, עדיין לכאורה אפשר לטעון, מה אנחנו יותר חזקים בהם, הצבא שלנו, שמה המדינאים אצלנו מתפארים, אנחנו מה הצבא שלנו יותר ויותר, חיל אוויר וכו' וכו', מי הם בכלל וכו' וכו'. חמאס זה בכלל איזה, ככה, איזה סיבוב קטן, אנחנו גורים אותם, חיזבאללה זה קצת יותר, אבל בסדר, אבל גם אותם יש לנו שומעים, אלופים וזה מדברים, והוא יכול שהמציאות היא כך. איך ברור להם יותר מזה? אפילו שתגיע למצב שאתה רואה סוס ורכב, כלומר צבא, עם רב ממך, יותר מאיתנו בוודאי, כלומר גם האלופים והרמטכ"ל יגידו, תשמע, זה צבא יותר גדול מאיתנו, ארצות הברית, רוסיה למולנו, לא יודע מה, סין למולנו, צפון קוריאה למולנו, כל מדינות ערב למולנו, זה כבר לכאורה מבחינה מסוימת בדרך לשם. אומר ברור עולם, רבותיי, אומר ברור עולם, לא תראה מהם. בור העולם לא נותן לנו כאן עצה. רבותינו אומרים שזה ציווי אלוקי. בור העולם מצווה, הלב שלך פה, אל תפחד. למה? למה? אבל לכאורה זה טבעי שנפחד. כי השם אלוהיך עמך. אמר לך מרץ מצרים. זוכר מה עשיתי שם במצרים לפרעה? ככה שיחקתי אותו איך שאני רוצה, עם כל ה-10 מכות. כיפפתי אותו ככה 10 פעמים, אותו ואת כל העם שלו. אני אותו אחד. והיה כקרובכם אל המלחמה, כלומר עדיין באופן כללי אל תפחד, אבל כשמקרבים למלחמה, ואז כבר רואים ממש את כל הטילים הברוקנים שם, הברוקן של החיזבאללה וכל הכתבמים שלהם וזה, והיה כקרובכם אל המלחמה וכו' וכו', וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר אליהם, שמע ישראל, אתם קרבים אל המלחמה, לא יבכם, אל ירח לבבכם, לא פחד, אל תראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם. וכנל בדברים פרק זן אומר, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? זה כשבורא עולם ציווה אותם לרשת את הארץ, להשמיד את ה-31 מלאכים בארץ. הם רבים ממני, איך אני אוכל לנצח אותם? אומר בורא עולם שוב בציווי אלוקי, לא תירא מהם, אל תפחד, למה? ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם, כלומר הוא פה מנהל פה את המערכה, והמם מאומה גדולה, ייתן להם ככה איזה מאומה, עד ישם אדם, אתה תנצח אותם, ונתן מלכם בידיך, אם בעולם רוצה, מי זה חיזבאללה הזה? מביא אותו ככה, יקנה לפנינו, ואבטא את שמה מתחת השמיים, לא יתייצב איש בפניך, עד ישמידך אותם. יש פה סייעת הדשמיה, וכנל בדברים י' א', והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם. בעל הבית אומר, אל פחד. זה לכאורה כבר מספיק לסגור את הפינה. אבל בוא נראה עוד, רבותיי. אם אנחנו מסתכלים בנביאים, אומר הנביא ישעיה, כבר נראה שהזוהר הקדוש מתייחס לזה, ביטחו באדוני עדי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. שימו לב, רבותיי, ביטחו באדוני עדי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, שימו לב, שיבו טוב טוב למסרים שכעת אני הולך להעביר לכם, כי זה יכול לשנות. מדברים איתי אנשים, רבותיי, גברים, נשים, יעץ לאנשים, כל יום, כל יום טלפוני, כל יום, הרב, וזה, כל יום, רבותיי, כל יום, כל יום. זה לא, זה פשוט, זה לא נגמר. וכבוד הרב, ומפחדים, מה לעשות, וזה, חרדות, לא מתגברים על החרדות, מה יהיה, מה יהיה? רבותיי, תראו. על הפסוק שאמרנו, רבי אבא פתח, זוהר הקדוש פרשת וערה, ביטחו באדוני עדי עד כי ביה אדוני צור עולמים. אומר הזוהר הקדוש, קודם כל למי הוא מדבר? למי אומר הנביא בשם ברור? מה זה נבואה אגב? למי שלא יודע, יש חלוקה בקבלת מסרים משמיים. נביא, רבותיי, היום אין נביא. פסקה נבואה. מאז חגי שחיה ומלאכי אין נבואה. עד ימינו יש רוח הקודש או בחינה של רוח הקודש, השגות למיניהם. אבל אין נבואה. נבואה, רבותיי, זה משהו שלא, אין את זה בימינו, לא רואים את זה לנגד העיניים, זה מציאות של ביטול לאלוקות. זה לא שהוא עכשיו מקבל איזה מסרים ומפרשן את מה שהוא ראה וכו'. נבואה זה הנביא, אם זה ישעיה, יחזקאל, מלאכי וכו', בטלים לבורא עולם, אני מקח איזה עדות כאלה, ולכאורה הופכים להיות צינור למסרים אלוקיים, כל מה שיוצא מהפה שלהם, זה כאילו בורא עולם מדבר דרך הגרון שלהם. אין להם פה אפשרות להתערב במה שנאמר וכו'. אז אומר הנביא, ביטחו באדוני עד עד, כי ביה אדוני צור עולמים. למה מתכוון בורא עולם שמדבר דרך הגרון של הנביא ישעיה ואומר, ביטחו. מי זה אתם? בני אדם, לא יודע, חלק מעם ישראל, עם ישראל, אולי יותר מזה. אומר הנביא, קודם כל מי מדובר? כל בני עלמה. כל בני עלמה, כל בני העולם, בעיין להתקפה בבקודשה בריחו ולמהווה
רחצנות היא להון, בכלומר התכלית לעתיד לבוא, לעתיד בשלום האמיתי האלוקי, עושה שלום במרומה.

0: רק הוא יעשה שלום עלינו. היום שלום זה הכל, אתם רואים שטויות, שלום קר, שלום זה, פעם מתקרר, פעם מתחמם, וזה, מבטלים חוזים. אין להם שלום אמיתי. לעתיד לבוא יש שלום אמיתי. אז בתכלית האלוקית, באמת, מי שבסך הכל יזכה לעלות על הגל, גם גויים יפתחו בקדוש ברוך הוא. זה משהו לעתיד לבוא. אבל מה קורה איתנו כאן עכשיו? אומר הזוהר הקדוש, מה זה עדי עד? ביטחו באדוני עדי עד. אומר הזוהר הקדוש, כל יומו ידבר נש. כל אדם צריך לפתוח כל יום ויום בקדוש ברוך הוא. בא אלי תקיפה בבקוצ'ה בריחו וכולי. ואז שימו לב כעת מה הוא כותב. רבותיי, תקשיבו טוב טוב, כי זה הולך לשנות החיים של מי שמין משקה. אני כעת הולך לומר. אומר הזוהר הקדוש, מן דשבי בביטחונה ותוקפה כדקה יאות, לא יחאלין להבאשלה כל בני אלמה. נסביר את הדברים בעברית. אומר הזוהר הקדוש, בשם בורא עולם, רבי שמעון בר יוחאי, מכירים אותו, סומכים עליו, אנחנו לא, חס ושלום, בטח לא משקר וגם לא מגזים. הכל מדויק, דיוק אלוקי. אומר הזוהר הקדוש, מי שבוטח, תופס את הביטחון שלו, ושם אותו על הקדוש ברוך הוא. אבל, שימו לב, זה השתי מילים הנוספות, כדקה יאות. אני אגיד, שתשאולו כל החדתי. אתה יודע, כיפה, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא? כן, כן, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא? כן, בוטחת בקדוש ברוך הוא? כן. ברזר הקדוש, יש פה שתי תוספת, זה לא ככה. כדקה יאות. כדקה יאות. הכוונה, כמו שצריך. כמו שצריך, כמו שהוא רוצה. כראוי, כיאות למה שהוא מבקש. לא, אתה בוטח? כן, כן, כן. מה הוא מבקש, רבותיי? כבר נראה. זאת אומרת, הזוהר הקדוש, בכל אופן, לא יחאלין, אומר רבי שמעון, אם אדם, יש לו וי על הביטחון, אבל כמו שבו עולם רוצה, לא יחאלין להבשלה, לא יכולים להרע לו, כל בני עלמה, כל הישויות עלי אדמות, אין אחד יוצא מן הכלל. מי זה החיזבאללה האלה בכלל? אנחנו כבר נראה, רבותיי, אתם לא תאמינו, אבל זה לא מה שחושבים, כבר אנחנו נראה. מי זה חיזבאללה? מי זה חמאס? מי זה הוא שם באיראן? מי... אריות! אריות! עכשיו אריה ככה ברח מהספארי. אין מה לפחד, רבותיי. כל בני על מה? לא משנה, זה בעלי חיים, זה עוד כלום. אף אחד לא יכול לגעת בבן אדם הזה. אף אחד לא יכול להתקרב אליו. יש לו שמירה אלוקית, עם הבטחה אלוקית, ב-100% הרמטי, עם חותמת גם של רבי שמעון בר יוחאי. למה? אומר הזוהר הקדוש, מה הייתה מה? מה הסיבה? בגין על מה? בגלל שהעולם, בשמי קדישה התקיים. מכיוון שכל העולם הזה קיים בזכות השם של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אומר הזוהר הקדוש, על זה אומר הפסוק. בהמשך שקראנו בישעיה שם, ביטחו באדוני עדי עד, מה כתוב אחרי זה? כי ביה אדוני צור עולמים. כי ביה אדוני צור עולמים. אז אומרת הגמרא מסכת ברכות דף י', אמרה שם חנה, כפי שכתוב שם בשמואל א', פרק ב', אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך, ואין צור כאלוקנו. אין צור כאלוקנו. מה זה צור? אומרת שם הגמרא, אין צייר כאלוקנו. תקשיבו טוב רבותיי, הולך לשנות לכם את החיים. מי שמין מה שאני כעת אומר, תגיד, מה זה? זה לא העולם שחשבתי עד היום, משהו פה לא יכול להיות. זה צריך לעכל את מה שאני אומר, רבותיי. אומרת שם חנה, על פי הגמרא מסכת ברכות דף י', אין צייר כאלוקנו. כאן לא אומר הזוהר הקדוש, כמו שאמרנו בפרשת וערה, הזוהר הקדוש, כי ביה אדוני צור עולמי, אומר הזוהר הקדוש, צייר על מין. בוא עולם מצייר עולמות. דה ביטרן עטוון ידברון על מין. על מדן, על מדעתם. בוא עולם מצייר עולמות, צייר את העולם הזה והעולם הבא, במילה הזו, באות יוד ואות ה, באחד משמות השם, יוד צייר את העולם הבא, ה צייר את העולם הזה. מה אתה מדבר איתי? אחי ורעי. הזוהר הקדוש מגלה לנו כאן סוד בריאה. סוד בריאה שהולך לשנות, להוציא אותנו מהקונספציה, את הרבה באיתנו, להבין שזה לא מה שחשבנו. מה? תקשיבו טוב. זה הפשט של הדברים. שמה? באמת שהעולם הזה, החי ורעי, יהיה קצת קשה לעכל את זה, כי אנחנו התרגלנו למציאות. אבל העולם הזה, רבותיי, זה פשוט ציור תלת מימד, מורכב ביותר, מדהים ביותר, משכנע ביותר, שאנחנו פשוט כבר חיים בו 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה, 80 שנה, כל אחד והשנות חייו. באמת זה ציורים תלת ממדיים של בורא עולם. בינה מלאכותית, יום יום, שעה שעה, שנייה שנייה, שהכל פה זה פשוט ציורים זזים של בורא עולם. בכלל זאת, גם נסראללה יימח שמו וזכרו, זה בכלל הציורים של בורא עולם. גם סינואר יימח שמו וזכרו, זה בכלל הציורים של בורא עולם. גם ההוא שם, עלי חנאי, כל הראשי בובות האלה, אבותיי, הכל זה ציורים של בעולם. כל החיילים שם של החיזבאללה, והחמאס, והחות'ים 2 מיליון, הכל ציורים של בעולם. אתם מאמינים? זה הפשט של הדברים. זה גמרא, זה לא... אני בסך הכל מעביר לכם את המסרים שכתובים כאן. הזכרנו שוב, גמרא, מסכת ברכות דף יוד, זוהר הקדוש פרשת וערה. אנחנו רואים רבותיי, בתוך תיאטרון ציורים של בורא עולם. לכן אומר הזוהר הקדוש, אין לך מה לפחד. אין לך מה לפחד. אבל אמרנו יש תנאי. מה התנאי? אני רוצה שתביאו לי את הלב שלכם מלא ביטחון בקדוש ברוך הוא. איך לפתוח? כמה לפתוח? על זה אומרים רבותינו. מרבי אליעזר פאפו, בספרו אורות אלים. אומר כמה לפתוח? אני רוצה שהלב שלכם יהיה, שימו לב, כליבו של האריה. ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא. איש, אתם יודעים מה זה לב של אריה? אריה, חזל אומרים, שהוא לא שב מפני כל, כמו שאומר שם החרה מכל אדם, ברגע שהוא הולך על הטרף שלו, לא משנה מה קורה לו בדרך, לרודף אחרי אליו, יעלים, דובים, הרי נכנס לקבוצה של, לא יודע מה, צבועים, כלבים, ברדלסים, הרי יש לו משהו שונה בלב שלו, הוא נכנס ככה עד הסוף, לא רואה בעיניים, יכול גם להיפצע ולמות, אבל יש לו איזה עזות שהוא נכנס עד הסוף. הוא לא רוצה ככה ביטחון בקדש ברוך הוא, הוא סומך עליך, לא פחד מכלום, הכל פה ציורים שלך, לא פחד. כמובן אדם צריך להתמודד עם המציאות, להגיד, ציורים, כמובן אדם צריך להיות זהיר, לשים למה קורה איתו, להיזהר בכבודם של אנשים, כמובן, להפך לחפש, לעזור לסביב, אבל לא לפחד שקורים דברים בתוך העולם, התלת ממד הזה, יבא, יבא, חיזבאללה, יבא, נסראללה, טילים, 200,000 טילים, יבא, לא לפחד רבותיי, זה בכלל הציורים של בורא עולם, מה אתם מפחדים? אבל דברים קורים, נכון, דברים קורים, למה? יש פה קודם כל חשבונות שמיים, לא, אי אפשר להיכנס לכל המהלכים האלו של בורא עולם, אבל גם אדם שלא הולך בדרכו של בורא עולם, לא מדבר על זה שלא בוטח בשם, לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכאורה שם את בורא עולם בצד, עשוי לכאורה להיכנס לתוך המהלך הזה של העולם הזה, אנשים עשויים להיפגע, נכון שיש פה שאלות, יש פה גם אנשים שבסך הכל כן מקיים תורה מצוות, וגם יש שאלות למינם, הייתה השואה, היה 7 באוקטובר, יש פה שאלות רבותיי, זה דברים עמוקים, אבל בגדול, לך מאזין ולך מאזינה, הכלל הוא ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא. לא ניכנס לחשבונות, מה שהיה, מה שקורה. אל תסתכלו על אחרים, תסתכלו על עצמכם. אם אתם מקיימים את מה שכעת אמרנו, ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, כפי שכבר נראה רבותיי, יש לכם הגנה שמימית, מלאכים מלווים אתכם, לא יקרה לכם כלום. הבטחה של התורה הקדושה, הבטחה של בורא עולם בכבודו ובעצמו. אומר החכם מכל אדם, במשלי ג', בטח אל אדוני בכל ליבך, כמה ביטחון אמרנו, כל בעולם רוצה את כל הלב, בטח אל אדוני בכל ליבך, ואל בינתך אל תשען. אני מסתכל על המציאות, יבא מפחיד, טילים, טילים, אל תשען על הבינה שלך, כי זה השכל שלך, אנחנו מבינים כלום רבותיי, המציאות פה היא הרבה, הרבה, הרבה, פי מיליון הרבה, יותר מורכבת, מה שאנחנו חושבים. אני שואל לכם שאלה, אדם יכול... מישהו בצופים כעת, צופים מאזינים, צופות מאזינות, יכול לייצר שערה אחת מהשערות שיש בגוף. שערה. מישהו פה יודע איך מייצרים שערה, חצי שערה, ציפורן, רבע ציפורן. לא מבינים, זה מעבר. נמלה, לייצר איזה אמהות ביולוגית, ציפור קטנה, יותר מזה, כל בני העולם, כל הגלקסיות, כל הבריאה מאז ועד היום, ולנהל אותה בשנייה אחת, בשליטה מלאה. אי אפשר אפילו להבין מה הולך פה. זה בעולם. אז אפשר להגיד בעולם, תן לי להבין מה אתה עושה פה, מה אתה לא עושה פה. מה שלנו זה רק לראות מה הוא רוצה, לקיים. אז הוא אומר בעולם, תן לי את הלב שלך. פתח בי כמו שצריך, אומר בעולם, לא יקרה לך כלום. רבותיי, אנחנו חיים בתקופה של עקבת עד המשיחה. כמו שאומרת המשנה שם בסוטה, סוף סוטה, בעקבות המשיח ועקבת עד המשיחה, מכירים חוץ פעיסגה, יוקר יאמיר, מלכות תהפך למינות, אין תוכחה, בית ועד ילזנות, גליל יחרב, זה מה שאמרנו שוב, לא שהוא חז ושלום חורבן ממש, אלא הכוונה יהיה שומם מהרגלו, הגבלן ישום, התן הדבליה גורס, הגולן ישום, שממה, הגולן גם, בכלל יש שם מפונים, ולכן זה לא מה שהיה לפני 7 באוקטובר, ירחת ימאסו, האמת נהדרת, עולם של שקר, אויבי שנשי בטוב וכולי, פני הדור כפני הכלב וכולי וכולי, מה התכלית של הכל רבותיי בעולם, מה כל זה? הכל מתקשר למה שאמרנו, מה בורא עולם ראשון מה המשך? ועל מי יש לנו להישען? בורא עולם רבותיי מפרק את כל המשענות, תראו איזה חוכמה אלוקית רבותיי, מאז הקורונה פחות או יותר, וכבר לפני זה, אבל... מאז התעצם הרבה יותר, בעולם פשוט שובר את כל מה שנשענו עליו אחד אחרי השני. אדם נשען לא יודע מה על, על כספו, אדם נשען על חוכמתו, נשען על, לא יודע, משרד הבריאות, פרק את זה, נשען על משרד, על המערכה המשפטית, בעולם פרק את זה להראות שאין על מי לסמוך. מערכת הפוליטיקה כבר מזמן לא סומכים עליהם, מערכות רפואיות לא סומכים עליהם, מערכות, אדם יש לו קשרים, קשרים פוליטיים, קשרים, אדם כבר מי שאין על מי לסמוך, אין על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים. כאשר למעשה, אומר הרמב״ם, גם אדם שיוצא למלחמה, חיילים, השם ישמור אותם, אחינו יקירנו, כמה צריך להתפעל עליהם, רבותיי, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, לא ניכנס לזה, אבדו לכם שחייל שעוזב את העולם, ואיפה, הלוואי שנזכה לראות אותו, נמצא שם בגן עדן העליון, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, הבטחה של התורה הקדושה, וסיפרנו על מת קליני, רבי ישר מסעוד ביטון, השם ישמור אותו, שהוא ראה, ראה את החיילים שעלו השמיים, והוא אמר, זה שורות, שורות של מלאכים לבני, אתה לא יכול להסתכל עליהם מרוב האור שלהם, אתה לא יכול להסתכל עליהם, מאירים ומזהירים כזוהר הרקיע, אי אפשר לתאר איפה נמצאים, באמת צריך להתמודד, המשפחות השקולות צריך לעזור, לעודד, כי באמת להם זה קשה. בכל אופן, אדם שיוצא לקרב, אומר הרמב״ם, בהלכות מלאכים, שגם בכלל מה שאמרנו, מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יחשוב ולא באשתו ולא בבנה, ולא ימחה זיכרונה מליבו, ולא יחשוב לעוד משפחה שלי וזה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, ויפנה מכל דבר, ייפנה מכל דבר למלחמה, וכל הנלחם, רבותיי, שימו לב, הזכרנו את זה ונזכיר שוב את הרמב״ם הזה, תפרסמו את זה, שתפו שחיילים יראו את זה, אם כל חייל יעשה את מה שקיית אני אומר, לא יהיה נופלים בקרבות לכל, לפי הרמב״ם, רבותיי, רמב״ם זה לא גוזמאות, זה תורה פשט של הלכה, אומר הרמב״ם, כל הנלחם בכל ליבו, לכאורה כל חיילי צהל בכלל זה רבותיי, כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, תנאי ראשון בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את שם השם בלבד, ותהיה כוונתו לקדש את שם השם. למה אתה רוצה ללחם? הרשעים האלה מחללים את שם השם, וואו אכבר, וואו אכבר, באים בשם השם, מה הם עושים? רוצחים, גונבים, נועפים, עושים, השם ישמור ויציל, איזה חילול השם עושים בעולם. אתה בא לקדש שמו, הם פוגעים בעמו של בורא העולם. כל מי שהוא אויב של עם ישראל, הוא אויב של הקדוש ברוך הוא, אלה אויבי הקדוש ברוך הוא, הם אומרים בשם השם. חללי השם יתברך. אומר הרמב״ם, אתה יוצא להילחם בשם בורא העולם? אומר הרמב״ם, מובטח לו, מובטח לו, שלא ימצא נזק, ולא תגיע הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל, יזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא וכו' וכו'. רבותיי, התכלית פה של הכל, זה להבין שאנחנו נמצאים בתוך תיאטרון של בורא עולם. זה אפשר גם לשבת וליהנות מהתיאטרון, כן? וצריך באמת לנצל את הזמן, תורה, מצוות, מעשים טובים, להסתכל על הסביבה, לזכות את הרבים, כאשר החי וראי. בורא העולם, מה הוא רוצה מאיתנו? אמרנו, הגרא אומר, התכלית של הכל. מה התכלית של כל זה? אומר הגרא, התכלית של הכל, שאתה מאזין יקר, צופה יקר, מאזינה, צופה, בורא העולם רוצה שאתם תפתחו לב של אריה בקדוש ברוך הוא, לא מפחדים מכלום. לא משנה, כן חיזבאללה, לא חיזבאללה. כן מלחמה, לא מלחמה, זה לא משנה, זה לא מוסיף כלום, אפילו יבואו כל צבאות העולם, וזה אמור לקרות אגב לעתיד לבוא, אמורים לכאורה כולם לבוא עלינו, וזה כבר אתם רואים דברים פה זזים, וזה לא מפחדים. יש פה איזה בעל בית, צייר ראינו, צייר של כל המערכה הזאת, אבל מה רוצה מאיתנו בורא עולם, חי וראי? מה הוא רוצה מאיתנו? מה התכלית של הכל? בורא עולם רוצה שתהיה בינינו אחדות, אהבת ישראל, תשובה, לשוב אליו בכל הלב שלנו, בכלל הביטחון, ולקרוא לו ולבקש אותו, רבותיי, להתאחד ולבקש את מלכות השם, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש, נזכה לחזות אותו בעינינו בעזרת השם, באמרה תיבנה ותיכונן ירושלים בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.

0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. עכשיו בערוץ 2, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסייעתא דשמיא, מוריי ורבותיי היקרים, הפרשה שלנו הוא פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ועון בן פלט, בני ראובן. כמו שרש"י מביא, ויקח קורח, אומר רש"י, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. קורח מסכן, לקח את עצמו ופתח ופיתח מחלוקת נוראה נגד משה רבנו. פסוק אומר, ויקח קורח. מה הוא לקח? לא כתוב מה הוא לקח. לכן רש"י מסביר שהוא לקח את עצמו לצד, להיות, לפתוח צד אחר חוץ ממשה רבנו, ובזה הוא פיתח את המחלוקת ולקח את דתן ואבירם וכו' וכו'. רבותינו אומרים, ויקח קורח. מה הוא לקח? שום דבר הוא לא לקח. פירוש הדברים, אתן לכם משל. יש אדם, נגיד צייד, צייד הזה הולך לצוד ביער, והנה להפתעתו של הצייד הוא רואה איזה צבי ישן. אוהו, ישן. הוא בא מאחורי הצבי, לא מלפניו של הצבי. למה? הגמרא אומרת, צבי כשהוא ישן, גם כשהוא ישן הוא רואה. למה? כי הצבי ישן רק בעין אחת, עין אחת סגורה, עין אחת פתוחה. אבל עכשיו שהצבי ישן בעין אחת, הוא יראה אותך. לכן הוא בא מאחורי הצבי, ואז להפתעתו, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הצבי ישן שינה עמוקה, קפץ על הצבי, תפס אותו. הנה, עכשיו הוא צד אותו. יש לו משהו ביד או לא? כן, יש לו צבי ביד, צבי ביד שלו. אבל תארו לכם שהצייד הזה מגיע, והוא מה הוא רואה? הוא רואה נמר, לא צבי, הוא רואה נמר יושן. ואז הוא יבוא ויעשה תפוס את הנמר. יש לו משהו ביד? שום דבר לא ביד, הנמר יאכל אותו, אבל יש לו ביד. נו. זה אותו דבר, מוריי ורבותיי, זה אותו דבר. קורח, שעמם לך, מה עושה קורח? קורח הולך, ועם מי הוא מתווכח? עם משה רבנו. משה רבנו יאכל אותך, כמו שהיה בסוף. מה קרה בסוף בעמונות הרבים? קורח וכל עדתו נבלעו באדמה. לכן אומר הרב, ויקח קורח. מה לקח? שום דבר הוא לא לקח. הוא חשב לזכות בכהונה, אבל בסוף מסכן הזה יצא כלעומת שבא, ולא רק זה, נבלעו וכולו באדמה. כן, מוריי ורבותיי, הרמב״ם בצוואה לבנו רבי אברהם כותב לו דברים ברעת המחלוקת, דברים מיוחדים במינם, קשים ביותר. למה? בזמנו של הרמב״ם, אתם יודעים, בזמנו של הרמב״ם היו מלא מלא שחלקו על הרמב״ם, טעו ברמב״ם, חשבו כל מיני דברים שהרמב״ם חס ושלום, כל מיני דברים לא טובים חשבו על הרמב״ם. ואז בנו של הרמב״ם רבי אברהם מאוד כאב לו. היו כאלו ששרפו את ספרי הרמב״ם, שרפו, עד כדי כך שרפו ספרי הרמב״ם, וחשדו ברמב״ם, אפילו גדולי עולם, אפילו היו גדולי עולם שחשדו ברמב״ם. בהתחלה רבנו יונה, רבנו יונה ראשון, בעל עליות רבנו יונה על מסכת בבא בתרא, שערי תשובה, ועוד ועוד, רבנו יונה קודש הקודשים. ורבנו יונה גם כן חשב ברמב״ם דברים, ועד שהלך לבדוק ולחקור, הרמב״ם כבר נפטר. ולכן אחרי שהוא ראה שהרמב״ם באמת היה איש אלוקים קדוש, לכן הוא חיבר ספר שערי תשובה כדי לחפר על זה שהוא חשד ברמב״ם. היו גדולי עולם שחשבו את הרמב״ם חס ושלום לאדם פסול, חס ושלום, ככה חשדו ברמב״ם, שם רחם בעצם. על כל פנים, הרמב״ם הזהיר מאוד מאוד את הבן שלו מהמחלוקת, והוא כותב לבנו רבי אברהם, כותב ככה, אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת, המחלה הגוף והנפש והממון, ומה נשאר עוד? עם אדם, יאללה, מחלוקת, מפתח, ממשיך, איך אומרים? נכנס לעומק המחלוקת, מחלה הגוף, הנפש והממון. מה נשאר עוד? ראיתי לבנים גדולות שהשחירו, ופחות נפחתו, פחות זה השרים והפחות, שירדו מגדולתם, ומשפחות נספו, שרים הורדו מגדולתם, עיירות גדולות נתעררו, קבוצות נפרדו, יחידים נפסדו, ואנשי אמונה עבדו, ונכבדים נקלו ונתבזו, והכל בסיבת המחלוקת. כל הגדולה שהיה להם, הכל ירד לתימיון, הפסדי ממון, כבוד, הכל בשביל מחלוקת. מוסיף הרמב״ם לחזק את הדבר הזה, נביאים נבאו, חכמים חכמו, פילוסופים חיפשו והוסיפו לספר רעת המחלוקת. כל אחד הוסיף עוד ועוד דברים כמה מחלוקת גרועה, ועדיין לא הגיעו לתכליתה. כמה שהסבירו לנו כמה זה מחלוקת, כמה ראת המחלוקת גדולה, עדיין לא הגיעו לסוף של ראת המחלוקת, ולכן שנאו אותה ונוסו מפניה. אומר הרמב״ם, שנאו אותה, תשנא את המחלוקת, לשנוא את המחלוקת, לא רק לברוח ממחלוקת, לשנוא את זה, זה דבר דבר מתועב, דבר שלא טוב, דבר ששנוי, כמו שיש איזה ריח לא טוב, מה עושים? כולם הולכים. ככה צריך להרגיש את המחלוקת, אפשר לעמוד במחיצתה. שנאו אותה, נוסו מפניה, התרחקו מכל אוהביה וגואליה ורעיה, וגם עם כל שאר בשרכם אוהב מדנים, גם אם יש לך איזה משפחה שהם אוהבים את המחלוקת, התנקו והתרחקו מקרבתם, פן תספו בכל חטותם. אז תראו כמה הרמב״ם כותב איזה מילים, כמה ראת המחלוקת. זה בן אדם לחברו, בן אדם בבית שלו, בבית הכנסת, במקולת, בשכונה, בשכנים. דברים, כמה שאדם צריך, רבותיי, לברוח מהמחלוקת, הרחק עם תחבי קשת. יש, מספרים, היה פעם איזה בחור משיבה אחד, לפני 50 שנה, בישיבת חברון, אתם יודעים, ישיבת חברון, בזמנו איפה הייתה? בשכונת גאולה בירושלים. וזה סמוך משם, שתי דקות משם, זה ישיבת גור. אז בזמנו היה האדמור מגור, היה כל אל שבת דורשת דרשה, והיו הרבה אנשים שהיו באים לשמוע, שמעו תמיד, זה דבר, מדבר דברים נפלאים על מוסר וחיזוקים וכו' וכו'. והנה זה בחור ישיבה אחד אמר, אני גם כן רוצה לבוא לשמוע את הדרשה, אני רוצה לעשות שבת בגור, שמעתי שזה דברים כל כך תענוג שם ודברים נפלאים, אז אני רוצה. והנה, כשהוא בא זה לא כל דכפין נטה ויחול, צריך לבקש רשות. הוא נכנס אצל האדמור לבקש אם אפשר לבוא שבת. אמר לו, בשמחה רבה, אפשר לבוא שבת, תקבל חדר, תקבל אוכל, הכל, אבל שבת בישיבה עולה 100 דולר. זה התפלא, מה, שבת 100 דולר, אני בא לבקר בישיבה 100 דולר? התפלא. אבל טוב, כבר לא נעים, רוצים 100 דולר מהכיסא, לא? והרב לקח את ה-100 דולר הזה, והצמידו לו איזה מישהו, אמרו לו, זה החדר שלך. אמר, כנראה, אם לוקחים פה 100 דולר לשבת, מבחור, כנראה שיש פה מתח איזה אירוח מיוחד במינוי, איזה בית הערכה ככה, ברמה גבוהה. אז הלך לחדר, מה הוא, איזה חדר פשוט, מה זה חדר של 4 מיטות קומותיים, 8 בחורים בחדר כזה, מה, קושי אוויר. אבל מה פינו, על מה 100 דולר? דבין. אמר, כנראה הסעודות שבת פה משהו ברמה גבוהה. מגיע לסעודות שבת, הוא רואה מה, אשכנזים אוכלים גפיל תפיש, אוכלים דברים. לא 100 דולר, איזה 100 דולר, מה? אמר, כנראה אולי יש פה שיחה של האדמור, שמעתי עליה כל כך, אולי על זה לוקחים 100 דולר, ששיחה דבר כזה מיוחד. ואז הוא הגיע אחרי הסעודה, והלך לשיחה של האדמור, לשמוע את השיחה של האדמור. והוא שומע שאדמור מדבר על פרשת קורח, דיבר על גנות המחלוקת, כמה ראת המחלוקת, כמה צריך לברוח מהמחלוקת, ואם חס ושלום נהיה מחלוקת, איך לרדוף את השלום? אוהב שלום ורודף שלום, מה זה רודף שלום? ברח השלום, תרדוף אחריו, תביא אותו. האדמור דיבר כל מיני רעיונות ועצות, איך לעשות, להחזיר את השלום בחזרה. אבל בסדר, אבל הוא אומר, אבל עדיין שזה צריך שלם 100 דולר, הוא לא הבין כל הזמן, למה לקחו ממנו 100 דולר, מה מיוחד פה כל כך? טוב. והנה, נגמר השבת, הבחור הזה הלך, כעבור איזה תקופה, קיבל איזה, הציעו לו איזה שידוך, והתחתן ברוך השם, אחר כך, בטור שהוא היה בחור חוצניק, אז הציעו לו בארצות הברית לבוא ולנהל איזה קהילה, ולעשות שם חיל, והוא באמת לקח את זה, והתחיל לעשות שם להרביץ תורה, אבל כעבור תקופה שהוא היה שם כמה חודשים, פתאום פרץ איזה ריב בין הגבאים, חברי הוועד, יש ועד, חברי הוועד, פרץ איזה ריב, ונהיה בלגן שלם. אבל באותו זמן שנהיה כזו מחלוקת גדולה, הוא נזכר בשיחה של האדמור שדיבר בזמנו, והאדמור נתן עצות כאלו טובות איך למגר את המחלוקת, ואיך להחזיר עטרה לראשונה, להחזיר את השלום, אז הוא השתמש באותם עצות של האדמור, ברוך השם חזר השלום, וכולם אהבו אחד השני, ונהיה יפה מאוד. אז הוא אמר, בהזדמנות הראשונה ששני, שאני מגיע לירושלים, אני חייב לבוא לאדמור לספר. וכך הוא עשה. אחרי 3 שנים הוא הגיע לירושלים, ואז הוא נכנס לאדמור, אומר כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. לפני 3 שנים, 4 שנים הייתי פה, וכבודו נתן שיחה, האדמו"ר ראה אותו, הכיר אותו, אמר לו, רגע, חכה לפני שאתה נדבר, חכה רגע אחת. אז ואז הוציא לו האדמו"ר, הוא נכנס רגע לחדר, הוציא האדמו"ר את אותה מעטפה שהוא הביא לו לפני 3 שנים עם $100, אמר לו, תיקח את זה בשבילך בחזרה. אמר לו, מה כבוד הרב? אמר לו, אתה חושב שאני רציתי להביא לך, לקחת ממך $100? מה פתאום? אני רק רציתי שאתה תקשיב טוב בשיחה, שתבין אם שילמת על זה $100, אז תהיה קשוב כל הזמן, כדי שהדברים יחוללו בך כמו שצריך. אומר, כבוד לך, כבוד הרב, השיחה שדיברת, בה השתמשתי בעצה הזאת, לעשות שלום בין כל הגבאים, וברוך השם, חזרה עטרה לישנה. זה כמה צריך האדם להיזהר, כל שכן בבית, שזה על אחת כמה וכמה, שאדם שזוכה לעשות שלום בין איש לאשתו, איך רש"י כותב פרשת יתרו, אומר רש"י, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבני אתן גזית כי חרבך ענפת עליה ותחלליה. אומר רש"י, מה זה כי חרבך ענפת עליה ותחלליה? עכשיו התורה אומרת שבונים מזבח, לא תניף עליהם ברזל, אסור לבנות המזבח בברזל, לא בונים את המזבח בברזל, לא חותכים את האבנים בברזל. למה? אומר רש"י, הברזל, מה הוא עושה? הוא קורט, הוא מחבל, הברזל הוא מפריד, ואילו המזבח הוא עושה שלום. אדם עשה עוון, מביא קורבן, התחפר לו, אז המזבח עושה שלום בין ישראל לאבא שבשמיים, ואילו הברזל מה עושה? עושה מחלוקת, עושה ריב ומדנים, עושה מלחמה. לכן איך מזבח שזה של שלום, איך יבוא עליו את הברזל שהוא קורט ומחבל? אחר כך אומר רש"י, קל וחומר, ומה אבנים של מזבח? אבנים שאינם שומעות ולא מדברות ולא רואות, אבן, דומם. בכל זאת התורה אמרה, לא תניף עליהם ברזל. למה? כי הם עושות שלום. אבל מה הם עושות שלום? הם מבינות מה הם עושים? מקריבים עליהם את הקורבן. אבל כיוון שעל ידם נגרם השלום, לא תניף עליהם ברזל. לא יבוא עליהם קורת ומחבל. על אחת כמה וכמה עושה שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, ובין משפחה למשפחה. על אחת כמה וכמה שלא תבואו פורענות, אומר השם. שמעת מה זה? אדם שזוכה לעשות שלום בין אדם לחברו, כל שכן אדם שמונע מראש את המחלוקת,

הוא עשה איזה דברים שחס ושלום מגיע לפורענות. בכל זאת התורה שומרת עליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יש לך פרוטקציה, לא תבוא עליך פורענות. למה? כי זכית לעשות שלום בין אדם לחברו. תראו מה זה כוח של עשיית שלום, אפילו אדם בעייתי. כי אם לא, למה שתבוא על הפורענות? אדם שעשה עבירות וחס ושלום מגיע לפורענות, ואין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. מי אמר שאין לו אחד יש אחד בלי עבירות? אבל זה שאדם זוכה לעשות שלום, למנוע מחלוקת ולהרבות שלום בין אדם לחברו, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שומר עליו. אתה לא תבוא עליך פורענות. תראו מה זה כוח של עשיית השלום. כן, אומר השאלה הקדוש, אומר השאלה הקדוש, בוודאי הגרוע שבישראל היה סובל ארבע מיטות קודם שיעבוד עבודה זרה. יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, פסל, מוכן למות, העיקר שלא יעבוד פסל. והרי רבותינו בירושלמי אמרו שהמחלוקת קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מעבודה זרה. שמעת מה זה? המחלוקת בעיני הקדוש ברוך הוא יותר דבר קשה. למה? כמו שראינו אצל אחאב, כתוב שם שהיו הולכים בזמנו של אחאב להילחם ומנצחים. למה? שואל הירושלמי מסכת יומא. אומר הירושלמי, למה? משום שלא היה דלטוריה ביניהם. מה זה דלטוריה? לשון הרע. לא דיברו לשון הרע ביניהם. עובדיה הנביא מחפש אוכל, לחם ומים בשביל 100 נביאים שהוא מחביא אותם. אף אחד לא מדבר. כולם סותמים את הפה. יכלו להגיד לאחיו, זה עובדיה חותר תחת המלך. אף אחד לא דיבר מילה. אין לשון הרע. הם לא היו צדיקים. עובדיה עבודה זרה, אחיו רשע. אין לו חלק עולם הבא. אחיו רשע ורושע. אין לו חלק עולם הבא. אדוני הולך לנו במלחמה ומנצח. למה? אין לשון הרע. שמעת מה זה? אז המחלוקת קשה יותר מעבודה זרה. לכן חוו עצבים אפרים. לעומת זאת במלחמה של דוד המלך כתוב, היו מנצחים, אבל היו גם מתים בעבודות הרבים. למה? דוד המלך לא היה עבודה זרה. היו צדיקים, אבל היה לשון הרע. חוו עצבים אפרים, אנחנו פירוש, חוו שעם ישראל בחבורה. אחדות. עצבים, מה זה עצבים? עצביהם כסף וזהב, מה זה? עבודה זרה. אנחנו שיש עצבים, יש עבודה זרה, אבל יש חבורה ביחד, אומר כן, הלכו אנחנו, תניח, יחזרו בתשובה, אני מעריך אף, עוד, למה? יש בן אדם לחבורו ביניהם, תראה מה אומר. לכן אומר הרב, הלא רבותינו אמרו בירושלמי שהמחלוקת קשה יותר מעבודה זרה, ואיך אם כן לא יכבוש עצמו מלעורר מחלוקת שהיא קשה מעבודה זרה? הרי הוא מוכן למות כדי לא להשתחוות לפסל. אדם מוכן למות ארבע מיטות בדין כדי לא להשתחוות לעבודה זרה. ואילו פה המחלוקת הוא עושה, מה אתה עושה מחלוקת? המחלוקת היא עבון יותר גדול מעבודה זרה. אז אם האדם מוכן למות בשביל שלא לעשות עבודה זרה, כל שכן שמה שלא יעשה מחלוקת. וזה אומר הרב, איך לא יכבוש עצמו מלעורר מחלוקת שהיא קשה יותר מעבודה זרה? ועל כן, לא זו בלבד שלא יצטער על דבר שנעשה לו, ובגלל זה יחזיק במחלוקת. פעמים לא עשו את רצונו, אז ממילא מה? הוא עושה מזה מחלוקת. לא רק שלא יעשה מחלוקת, אלא עד הרבה, יסיס וישמח בניסיונו להעביר על מידותיו, ועבור זה יעבירו לו על כל פשעיו. שמעת מה זה? שמעת מה זה שלמה? בעבור שהוא מעביר על מידותיו, לא אכפת לו. יש אחד זלזל, לא אכפת לו בשום דבר. ומה אתה עושה? מה אתה עושה משה? מעביר. אבל אמרת לו, הסברת לו, הוא תפתף עליך. ומה אתה עושה? במקום לעשות אותו מחלוקת, אפילו שאתה יודע 100% אתה צודק. אבל זה שאתה מבטר, זה שאתה שותק, אומר הקדוש ברוך הוא, מעבור זה יעבור לו על כל מידותיו, תראו מה זה רבותיי. זה הגמרא, בסנהדרין דף זין, הגמרא אומרת, אומרת הגמרא, אמר אמונה, היי תגרה דמיה לצינורה דבדקה דמיה דכיוון דרווח רווח. שמעת מה אומרת הגמרא? היי תגרה, מה זה תגרה? מריבה. היא דומה לצינורה דבדקה דמיה. אומר ראשי, יש נהר ויש ליד זה שדות, ובין הנהר לשדה יש קיר מפריד ביניהם. לפעמים יש סדקים, משך הזמן יש סדקים בקיר, ואז מתחילים המים לבצבץ ולהיכנס איפה? בתוך השדה. אומרת הגמרא, אם אתה תסתום את החור ואת הסדקים האלה מיד, המים לא יבזבזו יותר, הכל בסדר.
אבל אם אתה תגיד לא נורא, זה מעט, זה מה, יש קצת טיפות. אדוני,

0: אתה לא תסתום את זה מיד, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, כיוון דרווח, רווח, התרחב החור, התרחב, התרחב, בסוף יהיה שטף מים רציניים בתוך הנהר, בתוך השדה. ואז כבר איך תסתום את זה, אחר כך קשה מאוד. אומרת הגמרא, זה המשל למריבה. בהתחלה המריבה זה סדקים, סדקים. הוא עושה סדקים בהתחלה. אבל הסדקים האלה, אם לא סותמים אותם מיד, ולא מאשרים את האדורים מיד, ולא מסדרים את הכל מיד, יש לו נגיד למשל עם חבר שלו איזו בעיה, הוא מרגיש שקצת חבר שלו מתחיל לעשות פרצופים. אל תחכה אדוני, אל תחכה, מה אתה מחכה? שאל אותו, משה, מה קרה? למה ככה? מה? הכל בסדר? אולי שזה דבר שהוא חושב שעשית ואתה בכלל לא עשית. כך כותב הרמב"ן, אתם יודעים שהרמב"ן כותב, פרשת קדושים, הרמב"ן כותב על הפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא, ואהבת לרעך כמוך אני אשם. אומר הרמב"ם, הרמב"ן אומר פירוש נפלא, מה הקשר בין הפסוקים? מה הקשר? כל הפסוקים האלה. אומר הרמב"ן פירוש נפלא. אומר הרמב"ן, בהתחלה לא תשנא את אחיך בלבביך. מה פירוש? פעמים אדם עשה לך משהו. עכשיו אתה לא סגור על הדבר 100%, אבל אתה ככה נראה לך. אז מה אתה עושה? אתה מפתח בלב איזה מין סדקים כאלה נגד אותו בן אדם. על זה התורה אומרת, למה אתה שומר את זה בלב? לא תשנא את אחיך בלבביך. למה אתה שומר בלב? אז מה אתה עשה? הוכח, תוכיח את עמיתך. כלומר, תבוא אליו, תדבר איתו, תגיד לו, למה אתה עשית כך וכך? לא זכיתי להבין למה התנהגת ככה. ואז על ידי זה מה? יש את האדורים, למה הוא יכול להגיד לך, מה פתאום? אני בכלל לא התכוונתי לזה. אני בכלל לא חשבתי על זה. כל מיני דברים כאלה שאתה חושב לפעמים שפלוני מתכוון ככה. אבל אתה מעולם לא התכוונת לזה. הוא בכלל לא התכוון לזה. ואתה רק חושב שזה ככה. לכן אומרת התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. כלומר, זה שאתה שומר בלב, זה לא טוב. אז מה כן תעשה? תדבר איתו. הוכח תוכח את עמיתך. ועל ידי זה... לא תשא עליו חטא. כלומר, כשאתה לא מדבר איתו, אז מה אתה עושה שלמה? כשאתה לא מדבר איתו, אתה נושא עליו את החטא, אתה כל הזמן חושב בלב, ככה הוא עשה, ככה הוא חושב, ככה הוא דיבר, ככה הוא... אז אתה כל הזמן חושב מה הוא עשה. אבל ברגע שאתה תדבר איתו, הוכיח תוכיח את עמיתך, אז הוא יסביר לך, או שהוא יגיד לך טעיתי, או שהוא יגיד לך בכלל לא התכוונתי. ממילא כבר לא תשא עליו את החטא, כי הוא יסביר לך מה הוא עשה. ועל ידי זה, ואהבת רעך כמוך. זה שאתה מדבר עם החבר, מאשרים את האדורים, על ידי זה חוזר. אהבה והחיבה כמה שיותר. לכן רבותיי היקרים, זו נקודה חשובה של הפרשה שלנו, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר. הגמרא אומרת, כל המחזיק במחלוקת עובר בלא תעשה. איזה לא תעשה? ולא יהיה כקורח וכעדתו. תורה מזהירה, אל תהיה כמו קורח. אל תהיה כמו קורח. כמובן, גם צריך האדם מנגד לא לעשות מעשים, שיכולים לעורר מדנים ומחלוקות. יש אחד, הוא מעורר מדנים, עושה בלגן, ואחר כך שנהיה מחלוקת, אומר, אני לא קשור, אני לא עשיתי מחלוקת. הוא עורר את כל המחלוקת. אז אמנם נכון שהוא לא עשה איזה דברים שבאותו רגע פרץ ודברים כאלה, אבל הוא גרמת לאנשים, גרמת לאנשים לצאת נגדך, גרמת לאנשים לדבר נגדך, למה אתה עושה את זה? וכי הוא לא יהיה תמון במחלוקת, ברעת המחלוקת. גם הוא שותף למחלוקת, ודאי. כדי לריב כמה צריכים? שניים. אי אפשר לריב אחד, תדעו לכם. לריב לא רבים אחד, אי אפשר לריב, האדם לא רבים עצמו. לריב צריך שניים. למה דווקא רבים איתך? למה איתך עושים את המחלוקת? כי אתה עשית א', ב', ג', ועשית דברים שלא יעשו, ואתה רק אומר, לא, אני לא עושה כלום. הבנת? אז גם הוא שותף למחלוקת. זה רבותיי, התורה מזהירה אותנו, ולא יהיה כקורח וכעדתו. לא רק שלא להחזיק במחלוקת, כלומר, אחרי שנהיה מחלוקת, התורה מזהירה, אל תחזיק, תנסה כמה שיותר להישר את האדורים. אבל ברור שהאדם עצמו שמתחיל במחלוקת, מתחיל במריבה הזאת, אוי לו ואוי לנפשו, אוי לו ואוי לנפשו. לכן, כמה זה חשוב רבותיי, שאדם משתדל, איך אומרים, לעשות כל מיני דברים, שבבית שלו יהיו אנשים שמחים. לפעמים בעל עושה משהו, ואשתו לא מבינה אותו, למה הוא מתנהג ככה? הוא באמת מתכוון לטובה. אבל הוא יודע שהוא עושה דברים שהם, איך אומרים, באמצע כזה, והיא לא מבינה בדיוק מה הוא עושה, ואז אוטומטית חושבת שהוא מתכוון לא לטובה, ואז זה גורם לה כעסים, וגורם לעצבים, עד ש... או שזה מתפוצץ, או עד שהיא שואלת אותו, ואז הוא מסביר, לא התכוונתי ככה. למה לא מראש תפרש את הדברים שלך? אתה מבין מה זה? למה לא מראש תפרש את הדברים שלך? תגיד, דוגמה למשל, יש פעם, הראש כולל שהיה לימד אותה דבר יפה, אומר, אתה מאחר לכולל? מה, אמר לי פעם, אתה, נגיד, דוגמה, אתה צריך לאחר לכולל, יש לך סיבה. תתקשר לפני כן, תגיד לי, הרב, היום אני מאחר. אל תבוא לי כמו הפנדי, בתשע עד כולל מתחיל, תכנס בתשע וחצי ותתחיל ללמוד כאילו לא קרה כבר. זה דברים שלפעמים יש כאלה מצפצפים, אכפת לי מהולד קטן בזה כיתה א', אבל יש כאלה מקומות, זה כולל היה באמת רציני של, של ראש כולל תמיד חכם גדול, מפורסם, שהוא מאוד היה שם לב לדברים האלה. תלמד דרך ארץ, אתה מאחר, אל תבוא ותכנס כמו איזה הפנדי בתשע וחצי לכולל, כולם מתחילים ללמוד בתשע, הוא בא לי בתשע וחצי, כאילו ילד טוב, כאילו הוא לא עשה כלום, כאילו הוא לא יודע מה, כאילו עכשיו תשע, ובא יושב לומד, כאילו לא קרה כלום. לא אדוני, אתה מאחר, אתה מאחר את האווירה, האווירה היא אווירה של לימוד, אתה נכנס באמצע, מה אתה עושה? אתה גורם לאחרים גם כן לזלזל בזמנים, אבל כשאתה מודיע מראש, קשר שנייה אחת לראש כולל, עוד הרב, היום אני ממש נמצא באיזה עיכוב, באיזה משהו, ואני ממש מגיע בזה. אומר, אתה מיישב את הדעת. זה כמה נקודה חשובה, רבותיי, שאדם ישים לו את הדברים האלה. כל אחד, דוגמה למשל, יש אחד קבע עם אשתו חנות של נעליים. בסדר? חנות של נעליים. או קבע עם אשתו באיזה חנות של ספה. קבע איתה באיזה חנות לקנות ספה. וקבעו איתה, נגיד, למשל, בשעה 7 בערב. והיא מחכה 7:05, 7:10. והפנדי הזה פתאום ב7:15 מגיע, ככה הולך טטי-טטי, מחייך, עם הטלפון שלו, מחייך. תגיד לי, זה עצבן אותה או לא עצבן אותה? סופר עצבן אותה. אבל הוא יכול להגיד, אני באמת לא אשם. איזה דעת איזה פקק היה? הוא יבוא, היא תגיד, תסתכל עליו ככה, יגיד לה, מה, אשתי יקרה, היה פקק. לא יכלתי. אבל טמבל שכמוך, למה לא תרים טלפון? אתה רואה, ב5:00 ל-7:00 אתה לא יכול להגיע בזמן. תרים טלפון, אשתי היקרה, יש פה פקק, נתקעתי פה בכניסה לעיר, אני לא יכול להגיע. אני לא יודע מה לעשות, אז תתעכבי בבית, תצאי עוד מעט, או אני, חלילי, אני מאחר. כמה יהיה יותר נעים לאדם הזה, לאישה הזאת, מסכנה הזאת, שעומדת כמו איזה ענייה שפלה, שפלה עומדת ככה בכניסה לחנות. כמה יהיה לה נעים יותר שבעלה לא זלזל בה. אבל ברגע שהיא מגיעה ממסכנה ומחכה, והפנדי הזה מגיע אחר כך, ולפעמים גם הוא לא מתנצל, לפעמים הוא מתנצל, לפעמים גם לא מתנצל אפילו. אז כמה זה מרגיז? לכן רבותיי היקרים, עכשיו מה הבעל הזה יגיד? מה? אני לא עושה מחלוקת. שביעי, תבוא תתעזבן עליו, תגיד לו, למה אחרת ככה? למה את זה? אז מה הוא יגיד? הנה, היא עושה מחלוקת. אבל למה אתה גרבת למחלוקת? בטלפון אחד יכלת למנוע את כל המחלוקת. בטלפון אחד, אחד. נרים לשתך טלפון, אשתי היקרה, אני מאחר, נגמר, זהו. תראו כמה אדם יכול למנוע, רבותיי, מחלוקות, יכול למנוע כעסים, רוגז, עצבים מבני אדם. כל שכן לפעמים בדברים של תורה, שאדם לפעמים מאחר לידי שיעור תורה. יש לו עכשיו דוגמה איזה יש אחד דוגמה אחראי על הרמקול, סתם דוגמה אני אומר, כן. פה אין רמקול, אז ככה אין לנו בעיה. יש אחד אחראי על הרמקול. והרב הזה מתחיל את השיעור ב8:00 בערב. מתחיל השיעור, צריך את הרמקול להתחיל לדבר. אבל האפנדי שמסדר את הרמקול וכוון מה שצריך, מגיע ב8:10. הבנת? אז לפעמים יכול להיות שמה? שבבית הוא אנוס, אולי הוא נתקע באיזה פקק, אולי אשתו בסכנה תפסה אותו בדלת, בלבלה לו את המוח, לא יכול לסכן לעזוב אותה. כל מיני תירוצים יכול להיות. למה לא תרים טלפון לרב, תגיד לו, הרב, אני ממש נתקעתי פה, אני אגיע היום באיחור של 10 דקות, ממש מחילה, תמחה לי, סליחה וכפרה, אני ממש מאחר, יותר זה לא יקרה. כמה הרב יעריך אותך, כמה יכבד אותך יותר, יגיד כל הכבוד, אשריך. אבל כשאתה בא כמו הפנדי, כאילו שום דבר לא קרה, מה? לא קרה. אז התעכב השיעור 10 דקות, אז מה יש בזה? אז לא קרה כלום. אז מה? אז תגיד אחר כך, מחלוקת. למה אתה גורם את המחלוקת? למה אתה גורם את המדנים האלה? בשביל מה? למה לא תמנע את זה מראש? זה רבותיי, התורה מזהירה אותנו ולא יהיה כקורח וחדתו. זה אני מדגיש, כי לפעמים בבתים מצוי דברים כאלה. או הבעל עושה משהו, או האישה עושה משהו, ואחר כך אומר, אני לא אשם, הנה הוא כועס. אבל למה הכעסת אותו? למה גרמת את הכעסים האלה? למה את עושה דברים שהוא הכעס? למה לא מראש? יש לפעמים בעל, יש לו שיגעון. הייתי פעם בספר, קראתי, יש בעל יש לו שיגעון. מה השיגעון? כשיוצאים מהבית, חייבים לסגור את כל התריסים, למעלה, למטה, בחדרים, ככה. אבל מאיפה ייכנסו גנבים? יש סורגים. יש סורגים, לא ייכנסו גנבים. מה, אתה צריך לסגור את התריסים גם. והאישה, מה היא עושה? היא רוצה עכשיו לחנך את בעלה. שלא צריכים לסגור תריסים. למה בבית של אבא שלה לא סגור תריסים. לא צריכים. אז כל פעם שיוצאים מהבית לאיזו חתונה או משהו, כל הבית הולכים, יאללה, מתחיל עניינים. נו, תסגרו את התריסים. לא צריך, עזוב אותך, מספיק בתריסים. אין לשכל האישה הזאת. עד שאת תחנכי את בעלך בדבר הזה, כמה תוכלי לגרום, להציל מחלוקות, מדנים, כעסים. זה הג'וק שלו, אז שיהיה לו הג'וק הזה, אז מה יש? תלחסי על הכפתור, או מושכים חוטים, סוגים כמה זמן לוקח לסגור תריסים של בית שלם. יותר מדקה? כל הבית כולו, כמה תריסים יש? 5, 6? לא יותר מדקה, פחות מדקה לוקח, אז מה קרה? במקום שהיא תחנך אותו, תחנכי את עצמך, תסתמי את הפה, ותעשי מה שבעלך אומר, וחזק וברוך. והעיקר שלא יהיה מחלוקת. תראו רבותיי, כמה דברים כאלה, יש לנו יום, יום, יום, יום, שאדם יכול למנוע מעצמו מחלוקות באיזה שימת לב קטנה בטלפון אחד. כמה? כמה יהיה יותר מהר? איך, איך, איך מרתן הדביהו כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בניי, שימעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד. עכשיו מה כתוב בביתה דביהו? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כלום חיסרתי ממכם דבר? איני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. עכשיו מה דבר הקדוש ברוך הוא אומר? אומר, מה, חיסרתי ממכם משהו? מישהו יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא חיסר ממנו משהו? אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא חיסר מאיתנו כלום, ודאי לא. הרבה שם הוא יטיב, הוא מטיב, הוא יטיב. מי שחשב שחסר לו משהו, אז לא כדאי לו. שיש לו השגות, אז בשמיים ייתנו לו תשובות להשגות, לא כדאי לו. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא חיסרתי מכם כלום, יש לי רק בקשה אחת. אני מבקש לכם דבר אחד. מה מבקש לכם? תהיו אוהבים זה את זה, תכבדו זה את זה. אז אם אתה באמת אוהב את החבר שלך, אתה מכבד אותו. למה אתה גורם לו שיחשוד בך? למה אתה גורם לו כל מיני כעסים ובלבולי מוח? בשביל מה? בשביל מה? שהגאווה שלך, שהגאוותו שחקים, לא להרים טלפון רגע אחד, או דברים כאלה. זה רבותיי צריך אדם, אנחנו כולנו רבותיי, לשפר את כל המעשים שלנו. כולנו, כולנו רבותיי, לשפר איך אנחנו עושים שלא נהיה ככוח וכעדתו. לא צריך להגיע לכוח, זה מחלוקות בום בשמיים, משה רבנו, גדול הדור, בא לצאת בשמיים, לא. בבית, בבית שלנו, בבית, בבית הכנסת, בעבודה, בחנויות, ברחוב, בכל צד ואופן שיהיה. אדם יכול למנוע מחלוקות, יכול למנוע מחלוקות, רבותיי. יכול למנוע כעסים, יכול למנוע רוגז מחברו. אז למה לא תעשה את זה? בקצת שימת לב, מחשבה קטנה, תפתח את הראש, תחשוב, איך אני עושה ריבונו של עולם, שאני מרבה שלום בעולם. זה צריך, רבותיי, נקודה מאוד חשובה שכדאי שכולנו נתחזק בה. עוד רבותינו אומרים, כתוב רש"י מביא בפרשה, קורח, אומר רש"י, קורח שפיקח היה, אומר רש"י, איפה לשון רש"י? הנה, אומר רש"י, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מה אתה משוגע, אתה פיקח, אין לך מה לעשות, הולך להתעסק עם משה רבנו, נו, משה רבנו שהוריד מן, מוריד לך, היום אכלת בבוקר מן, כל המחלו מן עם ישראל, נמצאים על הכבוד, אתה רואה כאלה ניסים, מה אתה יש לך עם משה רבנו? מה ראה קורח לחלוק לשטות זו? אומר רש"י, עינו התעתו. מה התעתו? ראה שלשלת גדולה יצא ממנו שמואל הנביא, מבני בניו שמואל הנביא, ששקול כמשה ואהרון, אמר בשבילו אני נמלט. וכולי וכולי, רש"י ממשיך, קורח אמר, אני בזכות שמואל הנביא, שיהיה לי בן כזה, נכד כזה, אז אני נצל. אומר הרב, בדרך רמז, כבר אומרת מסכת יומא דף כ"ב, כתוב שמה, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים אחר ה... מה פירוש? שממנים פרנס על הציבור, כלומר מנהיג של ציבור, צריך לבדוק שיש קופה של שרצים אחר ה... מה זה קופה של שרצים? שיש לו איזה מקורות צד בעייתיים, כמו דוגמה למשל, משה רבנו, כמה שהיה איש ענה וצדיק והכל, אבל סוף סוף משה רבנו הוא הבן של מי? של עמרה. ועם מי עמרה מתחתן? עם יוכבד. יוכבד. אז עמרה מתחתן עם יוכבד. ואז ממילא מה? אמרה מתחתן עם יוכבד, ואז היא דודה שלו, ואם היא דודה שלו, עתידה התורה לאסור. אם היו קודם מתן תורה, אז אין בעיה. ויקח אמרם את יוכבד דודתו לו לאישה. מותר להתחתן עם דודה? אסור. שמתחתן עם דודה שלו, חייב קראת. הילדים שלו ממזרים, ממזרים. אתה יודע מה זה מתחתן עם דודה? הבנים שלו ממזרים, שם אצלנו. אמרם מתחתן עם דודה שלו. אז לפני מתן תורה, אין בעיה, הכל בסדר. אבל זה כביכול קופה של שרצים של משה. אם משה רבנו היה מתגאה, יגידו לו, תרגע, אתה לפי התורה, חס שלו, ממזר. הבנת? זה נקרא קופה של שרצים אחריו. לא ממנים מנהיג לציבור, אלא אם כן יש לו איזה משהו בעייתי, אם הוא יתגאה, יגידו לו, תרגע, אתה מאיפה באת? עכשיו, קורח, קורח מוריי ורבותיי, קורח, שמה רע לחלוק על משה? הוא הסתכל, בראש העולם, תראה, כתוב שלא ממנים מנהיג, אלא אם כן יש קופה של שרצים אחריו. אז קורח חשב על עצמו, אומר, אני איזה קופה של שרצים יש אחריי? כולם צדיקים. קורח, בן יצהר, בן קהת, קהת, בן לוי, זה ולוי מזה, בן שעקו אבינו, אברהם, יצחק, כולם צדיקים. אז שש, שבע דורות, כולם צדיקים, איזה קופה של שרצים? אז לכן, אינו התעתו, מה זה אינו התעתו? הוא ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. וכל הדורות, מקורח עד שמואל הנביא, כולם צדיקים. הבן של קורח, אבי אסף, כולם צדיקים היו. אז הוא רואה את כל השלשלת, איך נהיה שמואל הנביא כזה מנהיג של ישראל? שמואל הנביא היה שופט של ישראל, כמו מלך. איך הוא נהיה שופט של ישראל? הרי אתה אומר לא ממנים פרנס, אלא אם כן, קופה של שרצים אחריו. אז למה שמואל הנביא נהיה המנהיג? כנראה שזה לא להלכה הדבר הזה. כנראה שאפשר למנות מנהיג גם אם אין קופה של שרצים אחריו. כי הראיה שהנה שמואל הנביא נהיה מנהיג של ישראל ואין קופה של שרצים אחריו. כולם צדיקים. אז גם אומר קורח על עצמו שגם הוא יכול להיות מנהיג של ישראל כי אין קופה של שרצים אחריו. אבל אינו התעתו. מה זה אינו התעתו? הוא לא ידע שהוא עצמו קורח הוא הקופה של שרצים של שמואל הנביא. הבנת? הוא עצמו היה בעייתי. וכמה שהוא היה בעייתי, חלק על משה רבנו, אז הוא, בזכותו, נהיה שמואל הנביא. כי שמואל הנביא היה לו קופה של שרצים. אחריו, מי זה הקופה של שרצים? זה קורח בעצמו. הבנת? לכן אם היה מתגאה שמואל הנביא, אמרו לו, תרגע, מי שם בשך? קורח, שנבלע באדמה. אז זה קורח, לא שם לב שהוא עצמו בעייתי, הוא עצמו רשע. אז הוא מסתכל, מה, איך שמואל הנביא נהיה מנהיג? כנראה שזה לא חייב שיהיה קופה של שרצים. יש כאלה, יש להם קופה, שאתה מגיע להם קופה של שרצים. הוא לא ידע שהוא עצמו, הקופה של שרצים. לכן אומר הרב זה, עינו, עינו, עינו התעתו. עוד פירוש אומר הרב, מה זה עינו התעתו? אומר הרב, מה זה עינו התעתו? הרי כמה עיניים יש לבן אדם? שתי עיניים. אז מה זה עינו התעתו? תגיד, רשי יגיד, ברא כחלוק על משה, עיניו התעוהו. מה זה עינו? זה עין אחת, מה זה עינו התעתו? אלא אומר הרב, קדש בחוש את המחשב, ברא לאדם שתי עיניים. שימה שתי עיניים, עין אחת, לראות גדלותו של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, בונה בשמיים עליותיו, המוציא במספר צבאה, מה זה שמש, ירח, כוכבים, מה זה בן אדם, מה זה עצים, מה זה בעלי חיים, איזה פליאי בירה. אז אדם חושב על הדברים האלה, מתחבר לקדוש ברוך הוא, בונה שם איך ברא את הדברים כאלה. אז מה הוא נהיה? נהיה יותר אוהב השם. זה עין אחת, לראות גדלותו של השם. ועין שנייה למה? לראות השפלות של האדם עצמו. מאיפה באת, עפה, רימה ותולעה, טיפה סירוחה, על זה שאדם לא יתגאה חס ושלום. לכן קורח היה מנושא אהרון, קורח היה בעל רוח הקודש, אז ודאי שעין אחת הוא הסתכל בשבחו של הקדוש ברוך הוא, גדלותו של השם, ודאי. איך זכה לרוח הקודש אם לא רק גדלותו של השם? אז ודאי שקורח בעין אחת הכל היה בסדר. אבל מה הייתה הבעיה שלו? בעין השנייה, שאת השפלות שלו הוא לא ראה, הוא לא ראה את עצמו. מי אתה מתחיל לדבר על משה רבנו? מי אתה מתחיל לחשוד חס ושלום במשה רבנו? כמו שאומר השי, שמה עשה קורח? עשה קושיות על משה רבנו. מה עשה קושיות? שנתקנה בנשיאותו של יצפן. למה אומר השי? מה ראה קורח לא כאן משה? עשה, נתקנה נשיאותו של יצפן בן עוזיאל, שמינה הוא משה נשיא על בני קהת. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מי נשיא של בני קהת? אליצפן בן עוזיאל. ואילו קורח לא מצא חן בעיניו. למה? אומר קורח, אחי אבא, אחי, כמה אחים היו לאבא שלו? ארבעה. מי זה ארבעה? עמרם ובני קהת. מי זה בני קהת? עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל. אז עמרם הזה הבכור, נתנו שני בניו גדולה. אחד משה רבנו נהיה מלך של ישראל, והשני אהרון הכהן נהיה כהן של ישראל, כהן גדול. אז הנה עמרם קיבל, עמרם קיבל לשני הבנים שלו כהונה ומלוכה. מי באחרי עמרם? יצהר. ומי הבנים של יצהר? ובני יצהר, קורח ונפג וזכרי. אז מי בתור עכשיו? קורח. כן, מי ראוי ליטול? לא אני, שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם. ומה עשה עכשיו? הלך ומינה נשיא את בן אחיו הקטן. מי זה? אליצפן בן עוזיאל. עוזיאל זה הקטן. תפס את הבן שלו, מינה אותו נשיא. הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. הבנת? עכשיו, משה רבנו לא מינה על פי עצמו חסר שלו. משה רבנו עשה על פי הדיבור. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, תמנה את אליצפן בן עוזיאל. אבל הוא, קורח, נתקנה בנשיאותו של אליצפן, לכן בעמונות הרבים, זה קרה מה שקרה. לכן, כמה רבותינו הזיעו על הדבר הזה, שמצילנו. אמר בלעזר הכפר אומר, משנה מסכת אבות פרק ד', הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כמו שהגמרא מסכת סנהדרין אומרת, שאדם שחס שלום הקנאה, גם מה שיש לו לוקחים לו. הגמרא אומרת שבבריאת העולם הגיע הגמל, אמר ריבונו של עולם, תראה, יש חיה שקוראים לה צבי, והצבי הזה לא חיה כזאת גדולה, צבי נעמד. ואיזה קרניים יש לו? איזה קרניים יש לצבי? הולך למעלה גבוה גבוה. הוא אומר, ואילו אני הגמל, גבוה. ואיזה קרניים יש לגמל? קטנות כאלה. אז הגמל בא וביקש מהקדוש ברוך הוא, בוא שלם, לפי הגודל שלי, תן לי קרניים גדולות. הצבי כזה קטן, הבאת לו כאלה קרניים. למה לי אתה מביא קרניים קטנות? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, בוא. אתה, יש לך קושיות? בוא. מה עשה לקדוש? הוא חתך לו גם את האוזניים שלו. כלומר, גם מה שיש לו לקח לו. זה הגמרא אומרת, זה כמו אמן הרשע, גם כן הגמרא מביאה דוגמה. אמן, כל העולם מכבדים אותו, וכל ציווי מהמלך להשתחוות לאמן. מה הוא אומר? וכל זה איננו שווה לי. למה? הוא רואה שזה אחד, יש מרדכי יהודי אחד שהוא לא מוכן להשתחוות לו, אז כל המיליונים שמשתחווים לו תרמס. לכן, מה נהיה בסוף? גם מה שהיה לו לקחו לו, כל הגדולה שהיה לו גידל המלך חשברוש את המן בן המדעתה, גם זה לקחו לו. לכן אומר הרב, זה כוח מסכן. גם מה שהיה לו מנשא אהרון, לא רק שהפסיד, הבלע באדמה. עוד רבותינו אמרו, בהמשך הפרשה התורה מדברת על מצוות ביקורים, על מצוות מעשר, מעשר דגן, תירוש ויצר. התורה מביאה פה את כל העניינים האלה של המעשות. וזה הפסוק אומר, הפסוק אומר בהמשך הפרשה, ביקורי כל אשר בארצך תביא, וכו' וכו'. אחר כך אומרת התורה, וזה לך תרומת מתנה, כל חלב יצהר, וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר יתנו לאדוני, לך נתתי. פירוש, כל חלב יצהר, יצהר זה שמן, שמן נתתי. וכל חלב תירוש ודגן, תירוש זה ענבים או יין, ודגן תבועה, חמשת מיני דגן. ראשיתה, מה זה ראשיתה אומר ראשי? תרומה גדולה, אשר יתנו להשם לכאן את התאים. זה אחד, תרומה זה אחד מ-24 מתנות כהונה. כמו שהתורה מביאה פה מקורים, פטר רחם שפודים את הבכור, ופטר חמור, ופטר בהמה תאורה, כל אלה הדברים האלה שהתורה ציפתה שזה שייך לכהן, אז זה גם כן תרומה גדולה שייך לכהן. זאת אומרת הרב, וכשהפסוק אומר ראשיתם, אשר יתנו להשם לך נתתים. אומר הרב, היה פעם מעשה עם האדמו"ר רבי מרדכי מצ'רנוביל. היה יהודי יקר, אתם חכם גדול, אדמו"ר חשוב. והנה יום אחד, אתם יודעים, אצל האשכנזים, האדמו"רים, עושים טיש, באים כולם אחרי סעודת שבת, עושים האדמו"ר טיש. והנה היה יהודי אחד שהיה גר רחוק, הוא לא יכול לבוא כל שבת לטיש. אז הוא גם כן, את השבת החדנה, אני אשבוט במחיצתו של האדמור, אני אעשה שם השבת. והלך שמה, ונחמדתי שכולם שרים ביחד. קיצור, מוצא חיים בעיניו. מוצא שבת, הוא בא להיפרד מהאדמור, אמור אחרי צ'רנוביל, ואמר לו, כבוד הרב, שרב ואיך אותי, שיהיה דרך צליחה, וכו' וכו'. ואז לפני שהוא נפרד מהאדמור, שואל אותו האדמור, תגיד לי, מה הסדר היום שלך? מה אתה עושה כל היום? אז אמר לו, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? אני צריך לעבוד קשה למחייתי. אני לא יכול ללמוד תורה כל היום, אני צריך לעבוד. נו, ואיך אתה עושה? אומר לו, הרב, אני קם בבוקר, ואני נוטה לי ידיים, אחרי שאני נוטל ידיים, אני הולך לכפר הסמוך. למה? בכפר הסמוך שם הגויים שמגדלים את כל הירקות והירקות והעלים והכל. אני הולך קונה, זה ממלא את העגלה בכל מיני ירקות ועלים וכו'. ואז אני מגיע בחזרה לבית, אני כבר, ואז אני מתפלל, אחר כך אני יוצא לשוק למכור את התחולה. אז אמר לו, הרב, מה? אתה הולך לעסקים שלך לקנות תבואה, לקנות ירקות, הכל לפני התפילה? איך אפשר דבר כזה? אסור לעשות מלאכה לפני התפילה? איך אתה עושה דבר כזה? כבוד הרב, אני אגיד לך, אם אני אתפלל, אני אגמור את התפילה, נצח עמה, טוב, אני אגמור את התפילה בשבע, עד שהיא נוסע לכפר זה לוקח לי מסוס ועגלה דשעה, עד שאני אגיע בשמונה, כבר כל הכפרים, כל האלה, כולם כבר קנו את הסחורה, מה יישאר לי? יישאר לי סחורה, לא שווה כלום. אז איך אני אתפרנס? אז אני לכן מוכרח, לפני התפילה, ללכת מוקדם, לקחת את הסחורה, ואז אני הולך להתפלל. אמר לו הרב, בוא אני אגיד לך למשל, למה אתה דומה? ספר לו הרב, תשמע, היה פעם, איזה אדם אחד, יהודי אחד מסכן, לא היה לו לחם לאכול או בגד ללבוש, אני מסכן, אין לו. אמר לי אשתו, אשתי היקרה, תראי, אני פה, לא הולך, אם תרשי לי, אני אצא לסחורה, לאיזה מדינה אחרת, 3 שנים, 4 שנים, ואני ארוויח שמה, ואז אני אבוא לפה, נפתח איזה חנות כמו בן אדם, ונתפרנס כמו בכבוד, אפשר ככה כל הזמן לחם צר ומים לחץ. אמר לו, אין מה, אבל יקר, בכבוד. ואז מורי ורבותיי, איש הזה נסע לאיזה מדינה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עיר מזלו, התחבר לאיזה מפעל, ועבד שמה, 3 שנים עבד. וכמובן, היה לו שכר, כל הכסף שלו מה עשה? חסך, לא בזבז. חסך את הכל, חסך, אחרי 3 שנים, ברוך השם, עכשיו מה יעשה את כל השטרות הכחולים ייקח איתו? גניבו לו זה באמצע הדרך, מה עשה? וכל הכסף הגדול שהיה לו, הלך קנה שרשרת יהלומים, משהו מיוחד, שווה הון תועפות, שווה הרבה הרבה כסף. אמר זה השרשרת, אני אקח אותה איתי, אף אחד ודאי זה, הכל בסדר. וכמובן, השאיר לעצמו עוד כמה גרושים מעט, מצבעות קטנות של רופלים, של לחושת, שאיתם יוכל לזוז בדרך, צריך לקנות אוכל, צריך ללון באיזה פונדק, שיהיה לו מה לשלם. וככה עשה. והנה, ערב שבת אחת הגיע לזה פונדק, אמר, איפה אני אחביא את השרשרת הזהב, היהלומים? פחד, זה עבודה של 3 שנים, זה הון תעפות. אמרו לו, יש פה איזה בית ערכה, איש אדם ירא שמיים, אדם טוב, אתה יכול אצלו, הכל בסדר. הלך לאיש הזה, אמרו, תשמע, אני רוצה להתאחסן פה בשבת, כמה עולה? אמר לו, כך וכך עולה. אמרו לו, תראה, ואני, יש לי פה שרשרת יהלומים גדולה מאוד, יקרה מאוד, ואני מאוד מפחד עליה. אפשר איזה, יש לך איזה מקום, כספת, תשים שם וזה. אמרו לו, כן, בשמחה רבה, בכבוד, אין שום בעיה. הכל בסדר, תשים אצלי, הכל בסדר. והנה, נתן לו את השרשרת, הכל. רק התחיל להתארגן לשבת, נכנס שבת, התחיל היהודי הזה לחשור, מה אני טיפש, מה עשיתי? כל הכסף של 3 שנים שלי, הפקעתי מיד בן אדם, שאני בכלל לא יודע מי הוא, לא מכיר אותו בכלל. מי זה האדם הזה? ומי הוא יגנוב לי, מה אני אעשה עכשיו? תגיד לי, יש איזה ראיות? אם עכשיו מוצא שבת, אני אגיד לי, אין יעלומים, אין כלום, מה אני אעשה? איזה טיפש אני? הייתי צריך להחביא את זה אצלי כל הזמן, ולא להוציא את זה. מה הבאתי לו מסכן כל השבת? כמה שהביאו לו לאכול ולשתות ופינקו אותו, שילם בבית מלון. לא היה לו חשק לאכול. כל הזמן מסכן היה בפחדים. מה יהיה עם הכסף שלו? מוצאי שבת הגיעה, פתאום הוא בא לבעל המלון. רק יצא שבת. אדוני, איפה הכסף שלי? איפה היה הלומים שלי? אני אביא לך, אתה רוצה לפני הבדלה? הפיך לפני הבדלה. פתח לו את הכסף, תביא לו. ואז הוא מסתכל, אולי הוא הוציא איזה יהלום, אולי הוא לקח איזה משהו, לא, הוא מסתכל, רואה הכל שלם, בדיוק. אחר כך הוא זוכר שחוץ מהיהלומים, מה היה לו שם? עוד כמה מצבעות קטנים שאיתם הוא יהיה בדרך. אז הוא אחרי שרואה את כל השרשרת היהלומים, הוא מסתכל שמרון, איפה המצבעות שהיו לי? אתה תחיל לחפש אותם בתוך הכיס. אמר לו, בעל המלון טיפש שכמוך. אתה, אני מביא לך את היהלומים שלך, אתה בודק את הנחושת שלך. אם הייתי רוצה לגנוב לך, הייתי גונן לך את היהלומים והולך. אם את היהלומים לא גנבתי, אז זה מה שנשאר לי לגנוב כמה רובלים? זה אתה חושד בי, אתה עדיין מחפש איפה הרובלים האלה? אומר לו, הרב מרדכי מצ'רנובי, לאותו עיקר, תדע לך, אתה גם מתנהג כמו איש הזה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שאתה אדם הולך בלילה לישון, בידך הפקיד רוחי, מפקידים את הנשמה בידו של הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מחזיר, נאמן בפקדונו, נאמן בפקדון, מחזיר את הנשמה. אז אם את הנשמה היקרה הזאת היא הקדוש ברוך הוא נאמן ולא לקח אותה והחזיר, אז אתה מפחד על כמה גרושים של הפרנסה שלך שיהיה לך להתפרנס. זה אתה מפחד איך יהיה לך להתפרנס, רבותיי. זה מלמד אותנו מורה ורבותיי, ראשית אשר יתנו להשם לך נתתים. קודם כל, דבר ראשון, תעבוד השם, תשקיע ברוחניות שלך. זה רבותיי מלמד אותנו כמה צריכים לפעמים. זה ניסיון, אני לא אומר חס שלום, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, אבל זה ניסיון, זה ניסיון. אשרי אדם שזוכה לעבוד בניסיונות האלה. אנשים שלא גדלו על זה, באמת זה ניסיון קשה. יש כאלה שגדלו ברוך השם, זכו משפחות של תורה, משפחות של בני תורה, עירת שמיים, גדלו ברוך השם על בית שהתורה זה העיקר ואין משהו אחר. אבל יש כאלה מסכנים, לא זכו, לא זכו רבותיי. וכל הזמן הניסיונות האלה של הפרנסה, מנסים ומנסים ומנסים, במקום להגיד, אדוני, יאללה, סטופ, מספיק. הקדוש ברוך הוא רוצה אולי שאני אעסוק בתורה, שאני אלמד תורה, שאני אעשה רצון השם. זה אומר הרב, בידך הפקיד רוחי, את הנשמה אנחנו נותנים אצל הקדוש ברוך הוא בלילה, והקדוש הוא מחזיר אותה. לא כל שכן את הפרנסה, שזה גרושים לעומת הנשמה, לא גרושים, בטח גרושים. לכן אשרי אדם רבותיי שזוכה, בעזרת השם ברך, לנצל את הזמן שלו לתורה, ליראת שמיים, כמה נחתו אצל הקדוש ברוך הוא, בפרט כמו שאמרנו, מעניינים האלה, ולא יהיה ככוח וחלטו, להשתדל רבותיי כמה שיותר, להאיר פנים בבית, לחייך, למנוע מחלוקות, למנוע אי הבנות. כמה אדם רבותיי הקדוש ברוך הוא ישמח בו, בגרושים כמו שאומרים, במשהו קטן, שאתה מונע מחלוקת, מונע מריבה, מרבה שלום בעולם, אין לך דבר יותר גדול מזה. לא סתם, לא מצא הקדוש ברוך הוא כי אני מחזיק בך לישראל, אלא השלום, אלא השלום, זה וישם לך שלום, ברכת כהנים, כל הברכות, שורה תחתונה, וישם לך שלום. זה הברכה הכי חשובה, זכינו השם להרבות שלום בעולם. אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה וחצי לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע.

0: האזנתם ל"בהלכה ובהגדה" עם הרב דוד שלום נקי. עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: סייעתא דשמיא, יום שלישי, פרשת קורח. לוחי נתו וכל הדוסכו, אנו יעודים על אדוני ואהרוין, מהו כי סלינו אולוב. בחינת וכל כנישתך דהזדמנתון על אדוני ואהרון, מהו הרי התרעמתון אלוהי. רשי, לכן, בשביל כך אתה וכל עדתך נועדים על השם. כי בשליחותו עשיתי לתת כהונה לאהרון, ולא לנו הוא המחלוקת הזה. אתה לא חולק עליי, אתה חולק על השם. יש כאלה שאומרים פה דבר מאוד נחמד. הרי כתוב שאדם נידון, אדם ניכר בשלושה דברים, בכיסו, בכוסו ובכעסו. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת אהרון מי הוא, אתה לא יכול לבדוק אותו בכיסו, כיוון שהוא מצווים בני ישראל להעשיר אותו על חשבון הקהל. אז מה, תקח לו מיליון דולר, מה אכפת לו? מחר משלמים לו את זה. הקהל חייב להעשיר אותו, שנאמר גדלהו משלחיו. אז ממילא את אהרון אי אפשר לבדוק לפי כיסו. מה עם כוסו? גם לא. מה זה כוסו? לתת לו לשתות יין. אהרון כהן, אסור לו. אז איך אפשר לבדוק את אהרון? רק בכעסו. וזהו. אהרון, מה הוא? כי תלינו עליו. רק אם תצליח להרגיז אותו, תוכל לדעת מי הוא. וישלח מוישה, נדמה לי שאומר את זה הרב ברוך שמעון שניאורסון, החתן של צ'יבין אירוב, ראש שיבת צ'יבין. וישלח מוישה לקרוא לדוסון ולאווירון בני אליהו, ויאמרו לא ינעלה. ושלח משה למקרא לדתן ולאווירם בני אליהו, ואמרו לניסק. וישלח משה, מכאן שאין מחזיקין במחלויקס, שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום. יש כאלה שבדברי רשי האלה מוצאים עוד רמז. יש דבר שנקרא חזוקה. ניסית פעם, פעמיים, שלוש, דבר, יש חזוקה. מה הדין מחלויקס? והלכת לעשות שלום וזה לא מצליח, ועוד פעם הלכת וזה לא הצליח, ועוד פעם הלכת וזה לא הצליח. שואל, גמרנו כבר, זה חזוקה. התשובה היא לא, אין מחזיקין במחלויקס. במחלויקס תמיד צריכים לנסות לעשות שלום, אין בזה חזוקה. לא נעלה פיהם מכשילם שאין להם אלא ירידה. המעט כי האליסון הוא מארץ זובס חולוב ודבש, להמיסינו במדבור כי סיסטורר עולינו גם היסטורר. הזעיר הרי הסקטנה, מערה עבדה חלב ודבש לקטלותנה במדברה, הרי התרברבת עלנה, אף התרברבה. רשי, ותיתן לנו, הדבר מוסב על לא האמור למעלה. מה כתוב למעלה? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש ותיתן לנו, גם לא נתת לנו. זה הולך על אותו לא. כלומר, לא אביא אותנו, ולא נתת לנו נחלת שדה וחרם. אמרת לנו, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש, משם הוצאתנו, ולא אל ארץ זבת חלב ודבש, אביא אותנו. אלא גזרת עלינו לעמיתינו במדבר, שאמרת לנו במדבר הזה, יפלו פגריכם. עיני האנשים ההם תנקר, ממשיכים דתן ואווירם להגיד. אפילו אתה שולח לנקר את עינינו, אם לא נעלה אליך, בכל זאת לא נעלה. האנשים ההם כאדם התולה כלילתו בחברו, זאת אומרת, הוא לא רוצה להגיד על עצמו שהוא ינקר לו את העיניים, אז הוא אומר, העיני האנשים ההם. עכשיו, יש כאלה שרוצים להגיד שהם, דתן ואבירם, אמרו למשה רבינו, אולי אתה רוצה לעשות אותנו עיוורים, איך עושים בן אדם עיוור? נותנים לו שוחד. השוחד יעבר עיני חכמים. אז אמרו לו, אולי אתה רוצה לנקר את העיניים שלנו, ולא הכוונה להוציא לנו את העיניים, אלא די זה שתיתן לנו משרות וכסף וכבוד. זה אתה מתכוון. לא נעלה. לא, אנחנו לא מוכנים להיות איתך. ככה יש כאלה שמסבירים. ואיחר למוישה מאויד ויאמר אל אדוני אל תעיפן אל מלחוסום, לא יחמו ירחון מהם נוסוסי, ולא יערה אויסי אס אחד מהם. ותקף למשה לאחד אבא אמר קדם אדוני, לא תקבל ברעב הקורבנון, לך אמר עד אחד מנהון שחרית, ולאו אישית יד אחד מנהון. רשי, ואיחר למשה מאוד נצטער עד למאוד. אל תפן אל מלחתם, לפי פשוטו אקטורת שהם מקריבים לפניך מחר, אל תפן אליהם. והמדרש אומר, יודע אני שיש להם חלק בתמידי ציבור, אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון, תניחנו האש ולא תאכלנו, שלא יאכל את החלק שלהם בקורבן. לא חמור אחד מהם נסעתי, לא חמורו של אחד מהם נטלתי, אפילו כשהלכתי ממדיין למצרים, והרכבתי את אשתי ואת בניי על החמור, והיה לי ליטול אותו החמור משלהם, לא נטלתי עליהם משלי, כסף לאוטובוסים לא לקחתי מהם. בתרגום אונקלוס שחרית, לשון הרמי, כך נקרא אנגריה של מלך, שחבר. בסדר גמור. אז יש כאלה רק שמוסיפים כאן, מה זה לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. אחד מהם זה מהחשובים, כמו אחד העם, החשובים שבעם. חמור זה הפשוטים. יש כאלה שנהיה שר בממשלה, דבר ראשון, את כל האלה שהיו פה עד היום מוציא. למה? הוא רוצה להביא אנשים שלו, שהם יהיו תחת פיקודו, שיהיו חייבים לו את המשרה שלהם. אבל אם הוא יביא אנשים מדי חכמים, אז זה גם לא כל כך טוב, למה אז מה הוא עושה? מביא חמורים הוא מביא. הוא אומר למשה רבינו, לא חמור אחד מהם ניסיתי. אני לא הבאתי, לא העליתי אף אחד. ולא הראותי את אחד מהם, אף פעם לא גרמתי למישהו שהיה חשוב, להיות פחות חשוב. לא עשיתי להם שום דבר, לא יודע למה כל כך עודפים אותי. נביאים, ספר שמואל א', פרק י' ב', פסוקים ת' עד י' ג', אנחנו לומדים את התוכחה שאמר שמואל הנביא לעם ישראל, והוא מסביר להם את ההיסטוריה לפני התוכחה. וישכחו את אדוני אלוהיהם, ואם קורא אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. והתנשיעו יד פולחנה דאדוני אל ההון ומסר יתון ביד סיסרא, רב חילה דחצור, ובידה דפלישתאי, ובידה דמלכה דמואב, והגיחו קרבה בהון. ויזעקו אל אדוני ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת האשתרות, ואתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. וזעיקו קדם אדוני ואמרו, חבנה הרי ישבקנה יד פולחנה דאדוני, ופלחנה יד בעליה ואת אשתרת, וכאנשי זבנה מיד בעלי דבבנה, ונפלח קדמך. ואז מה השם עשה? וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ושלח אדוני יד גדעון ויד שמשון ויד יפתח ויד שמואל ושיזב יד חון מיד בעלי דבב יחון מסחור סחור ויתאבטון לרוחצן. ירובעל, אומר רשי, זה גדעון, בדן זה שמשון שבא משבט דן. ולמה גדעון נקרא ירובעל? שהוא רב עם הבעל, הוא רב עם העובדי אלילים. ותראו כי נחש מלך בני המון בא עליכם, ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. וחזיתון הרי נחש מלכת בני המון עד עליכון, ואמרתון לי לאלהין מלכה ימלוך עלנה, ואדוני אלוהיכון מלככון. הביאור כאן מסביר ככה: וכאשר ראיתם שנחש מלך בני המון בא להילחם עמכם, אמרתם לי, אנו רוצים שמלך ימלוך עלינו, אף על פי שהשם מלככם ומושיעכם על ידי השופט, אז למה אתם צריכים מלך? ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. וכאן המלכה דאית ראיתון דשאלתון, והמני אדוני עליכון מלכה. ועכשיו הוא יסביר להם, מחר נלמד, שהוא יסביר להם מה זה אומר שיש להם מלך. כסובים, תהילים עין גימל, פסוקים יוד א' עד ו'. דוד המלך מדבר פה על זה שיש אנשים שרואים שלרשע טוב, אז הם מתחילים להתחרט על זה שהם לא עושים רשע. ואמרו, איך ידע אל ויש דעה בעליון? ויאמרו, נחדין ידע אלה ויתמנדע בעילה. אנשים רואים שהדברים לא מסתדרים להם לפי ההיגיון, לפי מה שכתוב בתורה, ואז הם אומרים, רק שנייה, באמת השם יודע כל מה שנעשה פה? הנה, אלה רשעים ושלווי עולם, יסגו חיל. האילין רשיעה ידי עטבין בשלוותה בעל מעדין, עדביקו נכסין, קנו חילה. הם מצליחים מאוד. רשי, הנה אלה רשעים, הם, והרי הם שלווים בעולם, יסגו, יגדילו. ואז בא והבן אדם הזה ואומר, השם יודע מה שנעשה. ויותר מזה הוא אומר, אחריק זיקיתי לבבי, והרחץ בניקיון כפיי. ברם לסריקותה זכיית לבבי, ושעזבית בברירו ידיי. אומר רשי, אחריק הוא מה שזיקיתי לבבי, ועל חינם אנו שומרים מצוותיו, והרי אנו נגועים כל היום. והיא נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים, והביתי קטיש כל יום, ומחסנותי לצפרי ראי. כך מרגיש בן אדם שהוא צדיק. הוא אומר, מה פתאום, בשביל מה אני צריך את זה? אם אמרתי, ובא דוד המלך ואומר, אם אמרתי אספרה חמו, הנה דור בניך בגדתי. הנה אמרת, אשתי דחמתון, האלדר בנחר שיעת. אומר רשי, אם אמרתי אספרה כמו שהוא על זאת, שאני אספר את האמת, הנה דור בניך בגדתי, כלומר, אשים אותם בוגדים ורשעים, לכן אני מעדיף לא לדבר. משנה, גיטין פרק ה'. הנזקין שמין להם בעידית, ובעל חוב בבינונית, וכתובת אישה בזיבורית. למרות שמדאורייתא, אז כתוב ככה, כתוב בתורה, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אז מדאורייתא מה צריכים לשלם? עידית. אז מה המשנה מחדשת כאן, הנזקין שמין להם בעידית? התשובה היא, השאלה, כשאתה אומר בתורה, מיטב שדהו ומיטב כרמו של מי? של הנזק או של המזיק? אז התנא שלנו סובר שזה מיטב כרמו של הנזק ולא של המזיק. באה המשנה ומחדשת, הניזוקין שמין להם בעידית של המזיק ולא של הנזק. זה החידוש. למה? פעם הבאה תשמור על הבהמות שלך, פעם הבאה תשמור על הדברים שלך, שלא, אל תעשה נזקים. בעל חוב בבינונית, בעצם מדאורייתא בעל חוב גובה מזיבורית, שנאמר, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות. מה הוא יוציא אליך? מה שבא לו. הוא יוציא אליך זיבוריס. אבל מפני תיקון העולם אמרו שכדי לא לנעול דלת בפני לווין צריכים לתת לו בבינונית. אז התחילו לתת לו אידיס מפני תיקון העולם. אבל מה קרה אז? ראו שאם נותנים אידיס, אז אנשים רצים, אומרים, אולי אתה צריך הלוואה, אולי אתה צריך הלוואה, הוא רואה שיש לו איזה שדה שהוא רוצה ממנו, אולי אתה צריך הלוואה. אמרו, תשמע, בינוניס וזהו. זה התיקון העולם. כתובת אישה בזיבורית, מה הסיבה? יותר משאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא, תו למיטב תנדומי למיטב הרמלו, ואנחנו לא חוששים שבגלל זה נשים לא ירצו להתחתן. זהו. עכשיו רב מאיר אומר, אף כתובת אישה בבינונית ואין הלכה כרבי מאיר. משנה ב', אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין. זאת אומרת, בא בן אדם רוצה ללוות כסף, הולך המלווה לבדוק, אומר שיש לו קרקעות. אומר, בסדר גמור, אז אני אלווה לך. עכשיו, הוא תכנן לגבות מהקרקע הזאת. הלך הלווה ומחר. עכשיו, כשבא המלווה לגבות, הוא רואה שנשאר רק קרקע אחת, והיא זיבוריס. מה הדין? גובה מהזיבורית. כל זמן שיש קרקע בן חורין, לא גובים מנכסים משועבדים. ושוב, זה מפני תיקון העולם. כי מה קורה? בן אדם ש... רוצה לקנות את הקרקע, הוא בא, הוא מסתכל, הוא אומר, יש לך חובות, לא? רגע, אבל אתה משאיר את הקרקע הזאת, אז הם יגבו מפה, בסדר, אז אני אקנה ממך. אתה לא יכול להרוס את כל השוק, כל זמן שאפשר להסתדר, צריך להסתדר. ואפילו אין זיבוריס, זה בסדר גמור. אין נפרעים מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. ולמה כאן רק מן הזיבורית נפרעים? למה לא נחשוש, תנעול דלת בפני לווין? התשובה היא, אף אחד לא חושש שאלוהי וימות, מה פתאום שימות? משנה ג' אין מוציאים לאכילת פירות ולשווח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. כן? צריכים לתת למזון האישה והבנות. אם האבא נפטר, צריכים לפרנס את הבנות, את האישה, כל זמן שהיא לא מבקשת את הכתובה, מגיע למזונות. אבל כל זה רק מנכסים בני חורין, לא מנכסים משועבדים.

שאין לו קצבה, אז אני לא יכול להיזהר מזה בכלל. אני הקונה, אני לא יכול להיזהר מזה. לכן במקרה שאין קצבה מפני תיקון העולם, לא מוציאים מנכסים משועבדים. והמוצא מציאה, לא היא שווה. על מה הוא לא היא שווה? אולי מצאת יותר מפני תיקון העולם. כי אחרת אף אחד לא ירצה להחזיר עבדות. משנה ד' יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפוטרופוס. סמכו אצל בעל הבית, הכוונה, איזה חבר של אבא, אף אחד לא מינה אותו, אבל הוא ככה מסדר להם את העניינים, או שמינה להם אביהם אפוטרופוס אפילו, חייב לעשר פירותיהן, והכוונה, למרות שבמקרה הראשון הם סמכו אצל בעל הבית ואף אחד לא מינה אותו אפוטרופוס, בכל זאת הדין הוא שהוא יכול לעשר להם את הפירות. אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, הדין הוא שצריך להישבע שהוא לא נהנה מנכסיהם. אבל אם מינו הוא בית דין, לא יישבע. למה לא יישבע? כי אחרת אף אחד לא ירצה להתעסק עם זה. אבא שאול אומר, חילוף הדברים. מסביר הרב, אם מינו הוא בית דין יישבע, כי יש לו מזה הנאה, כולם יודעים עכשיו שהבית דין סומך עליו. אז בעד זה כדאי לו. אפילו שהוא צריך להישבע, כדאי לו. יש לו שם טוב עכשיו, זה בסדר גמור. אבל תור טובה לחבר, אם הוא צריך להישבע, הוא לא יעשה. המתמה והמדמה. פה אנחנו נכנסים לסוגיה של הזק שאינו ניכר. אני לקחתי מכונית של בן אדם, שברתי אותה. עשיתי לו הזק, אני חייב לשלם. מה הדין אבל אם לקחתי פירות של תרומה ותימאתי אותם? זה הזק שאינו ניכר. קח את התרומה, קח, בבקשה, זה הפירות שלך. לכן המתמה והמדמע והמנסך והבשוגג פטור, כי זה הזק שלא ניכר. והזק שלא ניכר לאו שמי הזק, כי הרי שלך לפניך. מה הדין אבל אם הוא עשה את זה במזיד? אז הדין הוא שחייב. אומר הרב, במזיד חייב, והאמת היא שגם במזיד צריך להיות פטור, כי זה הזק שאינו ניכר. אבל בכל זאת מפני תיקון העולם אמרו שיהיה חייב, כי אחרת כל אחד ילך יתמא את הערותיו של חברו. הכהנים שפיגלו במקדש, הוא לקח והוא עשה בפיגול, אז אם זה מזיד הוא חייב לשלם לבן אדם את הקורבן שלו, כי הוא הפסיד לו. משנה ה', העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהיא סיעה אביה שהיא יוצאת בגט. אבא שלה הסיע אותה, אז בעצם היא נשואה מדאורייתא. אז איך היא יוצאת בגט? הרי היא צריכה לקבל את הגט, והיא הרי חרשת. לכן הוא העיד שבכל זאת הדין הוא שהיא יוצאה בגט, ולמרות שהיא חרשת היא מקבלת את גיטה. ולמה? מפני שאישה מתגרשת בעל כורחה. אז נכון שאין לה דעת, אבל הרי בעל כורחה מתגרשת, אז מה אכפת לי שאין לה דעת? ועל קטנה בת ישראל שניסית לכהן שאוכלת בתרומה. קטנה בת ישראל שניסית לכהן, ולמרות שמדובר פה שרק אחיה ואימה הסיעו אותה, בכל זאת אוכלת בתרומה, אבל כמובן רק בתרומה דאורייתא, דרבונון, ולא גוזרים תרומה דרבונון עתו תרומה דאורייתא. ואם מתה בעלה יורשה, למרות שהיא נשואה רק מדרבונון. עכשיו עוד דבר העידו, ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו. למה? פה יש לנו תקנה, תקנת השבים. זה נקרא שאם אתה תגיד לו לשבור את כל הבית שהוא בנה כדי להוציא את הקורה שהוא גנב, אז הוא יגיד, אם ככה אני לא חוזר בתשובה. אז כדי שיהיה לו חשק לחזור בתשובה, מפני תקנת השבים עשו תקנה שישלם רק את הכסף ולא צריך לשבור את הבית. העניין הוא שאם הוא היה לוקח את הקורה הזאת, שובר אותה לחתיכות, אז זה שינוי שיש בו מייסה. שינוי שיש בו מייסה, ודאי שהוא אינו חוזר והוא צריך לשלם רק את הכסף. אבל פה זה הרי שינוי שאין בו מייסה. הוא שם את הקורה והקורה נמצאת, אז בוא תשבור את הבית. אבל כדי שירצה לחזור בתשובה, אמרו, בסדר, תביא רק את הכסף. ועל החטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח, כי אחרת הכהנים לא ירצו לאכול שום דבר מהקורבנות. משנה ואב לו, היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה. מה זה סיקריקון? שא קרקע שלי והניחוני. יש, היה מצב שאנשים, או תבוא אני ארוג אותך, אתה קח את הקרקע שלי, עזוב אותי. ולא היה סיקריקון ביהודה, כלומר לא דנו דין גוזל קרקע ביהודה בהרוגי מלחמה.
במלחמת טיטוס שהייתה

0: בירושלים וביהודה, בשעה שהייתה הגזרה קשה לישראל להיהרג, שמפני פחד שיהרגו אותן, גמרו להקנות קניין גמור. הוא באמת נתן את זה מכל הלב. אז במקרה כזה, אם הוא נתן מכל הלב, אז גמרנו, זה לא שלו וזהו. אבל מהרוגי המלחמה ואילך, דהיינו, משעת גזרה שלישית שלא היו הורגים, אלא מה, רק היו מאיימים ועושים צרות, אז כשהוא נתן את הקרקע כדי שיעזבו אותו, הוא לא נתן את זה בלב שלם. ממילא זה שקנה את זה מהגזלן, צריך לבוא לדון בבית דין. זה שלי או שלך? אז מי הרוגי מלחמה ואילך יש בסיקריקון? כיצד? לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית. אז מה הדין מקחו בטל? מה הסיבה? פשוט מאוד. הבעל הבית יכול להגיד, זה שאני מכרתי לך אחרי שקנית מהסיקריקון, כי פחדתי ממנו. אתה לא מבין את זה? הרי הוא מכר לך, אם אני אגיד שאני לא מוכר, הוא יהרוג אותי. אז אני פחדתי. אם הוא אבל קנה קודם כל מבעל הבית וחזר ולקח מהסיקריקון, כאן הבעל הבית לא יכול להגיד למה אמרת כן. הרי יכולת להגיד לי לא, ואני לא הייתי קונה ממנו. אז מקחו קיים. מה הדין לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה? מקחו בטל. שוב, כי היא יכולה להגיד, נחת רוח עשיתי לבעלי. אם הייתי אומרת לא, אז הוא אומר, מה, את מתכוונת להתגרש? או להתעלמן? מה את מתכוונת? לכן, היא יכולה להגיד, נחת רוח עשיתי לבעלי. אבל אם הוא קנה קודם מן האישה, ואחרי שהוא דיבר איתה והיא הסכימה רק, אז הוא הלך לבעל, אז הדין הוא שמקחו קיים. יש כאלה שמסבירים שלכן הקדוש ברוך הוא אמר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. למה קודם לבית יעקב? שהם לא יוכלו להגיד אחרי זה, נחת רוח עשינו לבעלים שלנו. לא, דיברתי קודם איתכם. זו משנה ראשונה. בית דין שלחריהם אמרו, הלוקח מסיקריקון נותן לבעלים רביעה, כי זה מה שאתה יכול להשיג אצל הסיקריקון יותר בזול, ברבע. אז את ההפרש תן בבקשה לבעלים הראשון. אי, מתי בזמן שאין בידן לקח? כלומר שהוא, הבעלים עצמו, לא היה יכול, לא היה לו כסף לקנות את זה. אבל יש בידן לקח, הם קודמים לכל אדם. אז הוא לא יכול בכלל לקנות, הוא לא יכול לקנות ולתת לו רבע, אלא הוא קודם לכל אדם. רבי הושיב בית דין, ונמנו, שאם שעתה בפני סיקריקון 12 חודש, אז כל הקודם לקח זוכה, אבל נותן לבעלים רביעה. משנה זין. חרש רומז ונרמז, זאת אומרת, אם יש אחד שהוא רומז בידיו או נרמז, הוא מבין את הסימנים שעושים לו, הוא לא שומע, אבל הוא מבין את הסימנים שעושים לו. ואחרי זה, אז ניהלו איתו עסקים וקנו ממנו קרקע. מה הדין? אז הוא רומז ונרמז, וזה בסדר גמור. בן בתירה אומר, קופץ ונקפץ במטלטלין. קופץ זה שמעקם בשפתיו, ונקפץ אינו סימן ניכר כרמיזה, אז זה כל מה שאמרנו זה בסדר, אבל דווקא במטלטלין, לגבי קרקעות, לא. וגם בגיטין, לא. הפעוטות, מכחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין. דווקא מדובר על ילדים שהם בני 7-8, שהם כבר מתחילים להבין משהו, אבל הם עוד לא מספיק חריפים. אז קרקעות אנחנו לא נותנים להם לנהל, בשום פנים ואופן. אבל במטלטלין, כן, משנה אחת. ואילו דברים אמרו מפני דרכי שלום? כהן קורא ראשון, ואחריו לוי, ואחריו ישראל, מפני דרכי שלום. עכשיו, בכל מקרה, גם אם ישראל הוא תלמיד חכם וזה, כהן לוי ישראל, שלא יהיה, למה שאם אתה תיתן לכהן לישראל תלמיד חכם לעלות לפני כהן, מחר הוא יגיד, והרב שלי לא תלמיד חכם. גמרנו, אין דבר כזה וזהו. עכשיו ככה, מערבין בבית ישן את הערובי חצרות, הרי צריכים לשים את הלחם באיזשהו מקום, אז איפה ששמו תמיד, שם שמים גם עכשיו, מפני דרכי שלום. בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון. יש לנו אמה, וכל אחד מהאמת מים הזאת ממלא לבור שלו, אז הבור שהיה הכי קרוב הוא מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. אי אפשר להגיד לו חכה קודם אחרים, למה? אני הייתי פה קודם וזהו. מצודות חיה ועופות ודגים יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום, ואף על פי שזה בא מההפקר, ומה פתאום זה שלך, אבל מפני דרכי שלום למרות שאין לו פה קניין חצר ואין לו פה קהיליו שיקנו, בכל זאת הדין הוא שזה שלו. רבי יויסי אומר, לא, מציאת חירש שוטה וקטן, אף על פי שאין להם יד לקנות, בכל זאת יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום. רבי יויסי אומר, זה גזל גמור. למה זה גזל גמור? למה זה גזל גמור? בגלל ש... אני לא יודע למה. לא יודע למה זה גזל גמור. זה גזל גמור מדברי, מדרבונון. אין ממכין ביד עניי גויים בלקט ובשכחה ובפאה, ושוב, זה מפני דרכי שלום. אם הם באים לאסוף בשדה, לא אומרים להם כלום. משנה ט', משאלת אישה לחברתה החשודה על השביעית, נפה וכברה וריחיים ותנור, אבל לא תבוא ולא תתחן עימה. זה משנה שכבר למדנו במסכת שביעית. משאלת אישה לחברתה החשודה על השביעית, נפה וכברה וריחיים ותנור, ולמה? כי זה דברים שלא מוכרח שהיא תעשה באיסור, שהרי יכול להיות שהיא משתמשת בדברים האלה לטפל בתבועה שמותר לאכול בשמיטה, אבל לא תבור ולא תתחן עימה, כי זה כבר יותר מדי קרוב לאיסור, ויכול להיות שהיא ממש מסייעת בידיים לעשות איסור. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ, נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עימה, אבל משתתיל המים לא תיגע אמא, לפי שאין מחזיקין ידי עברי עברה, ויכול להיות שהיא עכשיו מתמה, אשת המארץ חשודה על התומעה, וכאן יש בתוך האיסה הרי חלה שאסור לתמה אותה, ואם היא נוגעת, זה ממש אסור. וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום, ומחזיקים ידי גויים בשביעית, כלומר, אומרים להם, בהצלוחת, תזרה, תצליח, אבל לא ידי ישראל, כי זה מחזיקים ידי עברי עברה, ואסור, ושואלים בשלומן, מפני, בשלומם של ה... של הגויים מפני דרכי שלום. גמרא, מסכת גיטין דף נ"ט עמוד ב', כהן קורא ראשון, וזה דברים שחז"ל תקנו אותם משום דרכי שלום. מינה נעימי לי שהכהן קורא ראשון, אומר רב מתנה דאומר קרו, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי. התוענה לא ידענה דכהנים בני לוי נינו, הרי אנחנו יודעים מאיפה באו הכהנים, הם שבט לוי. אז למה הוא אומר הכהנים בני לוי? אלא כהן ברישה והדר לוי, וככה הולך הסדר. רבי יצחק נפחא אמר מאחה, וניגשו הכהנים בני לוי, הטוענן לא ידענן דכהנים בני לוי נינו, אלא כהן ברישה והדר לוי. יופי. רב אשי אומר מאחה, ובני אמרם אהרון ומשה ואיבד אל אהרון להקדישו קודש קודשים. במה הוא נבדל? בזה שהוא ראשון. רבי חייא בר אבא אמר מאחה, וקידשתו לכל דבר שבקדושה. תנא דבי רבי ישמעאל, וקידשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. מה זה לפתוח ראשון? אומר רשי, לכל דבר, בכל דבר כבוד, בין בתורה, בין בישיבה, הוא ידבר בראש. ולברך ראשון בסעודה, וליטול מנה יפה ראשון, אם בא לחלוק עם ישראל בכל דבר, לאחר שיחלקו בשווה, אומר לו, ברור וטול איזה שתרצה. אומרת הגמרא, אומר לאביי לרב יוסף, איך אתה אומר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה הכל דרבונון, משום דרכי שלום? דרכי שלום? דאורייתא היא, הרי עכשיו הם את הפסוקים. אומר לי דאורייתא, ומפני דרכי שלום, באמת זה דאורייתא, רק למה זה דאורייתא? מה הטעם הדקרא? משם, משום שיהיה כאן דרכי שלום. שואל אותו, הרי כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום, מדכתיב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עונה הגמרא, אלא אומר אביי לקדמר דתניא, שניים ממתינים זה לזה בקערה. אומר רשי, לקדמר אתה, רבא בר נחמני היה רבו. אז הנה, נשמע עכשיו מה רבא בר נחמני אומר. אומר, שניים ממתינים זה לזה בקערה, שלושה אין ממתינים, שניים אוכלים מתוך אותה קערה, אחד היה צריך לצאת רגע, אז השני ממתין. שלושה, אחד יצא, השניים ממשיכים לאכול. הבוצע, הוא פושט ידו בתחילה. מה זה הוא פושט? לקערה. הוא בצע את הלחם, אז הוא זה שמתחיל לאכול. ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו, הרשות בידו. ועומר מר עלה, ועל זה הוסיף מר, רבא בר נחמני, לא שנו אלא בסעודה, אבל בבית הכנסת, לא. ולמה לא? דעתו לאינצויי. בבית הכנסת לא עושים את הכיבודים האלה, אלא תמיד הכהן ראשון. ולמה? דעתי לאינצויי. אז אין דבר כזה לחלוק כבוד לרבו, או למי שגדול ממנו בבית הכנסת. כהן הוא תמיד ראשון. אומר רש"י, אבל לעניין לקרות בתורה בבית הכנסת, אין כהן חולה כבוד ללוי, ולוי לא חולה כבוד לישראל, דלא ליתי שערה לאינצויי. אתה מבין מה יקרה? הוא אומר, זה תלמיד חוכם גדול, נותן לו, הוא תלמיד חוכם, ומה איתי? אין דבר כזה. כהן הוא ראשון, לוי הוא שני, וגמרנו. ממשיכה הגמרא, לא אמרן, אלא בשבתות וימים טובים דשכיח רבים, אבל בשני וחמישי, לא... סליחה, אני דילקתי כמה מילים. אומר רב מתנה, הדה אמרת בבית הכנסת, לא, לא אמרן, אלא בשבתות וימים טובים, דשכיחי רבים, שאז יש הרבה אנשים בבית הכנסת, אבל בשני וחמישי, לא. שואלת הגמרא, איני והרבונה קרי בכהנה בשבתות וימים טובים, אז רואים שרבונה, שלא היה כהן, הוא עלה כהן ביומים טובים, הרי יש כאן רבים, עונה הגמרא, לא, לא. שייני רבונה, דאפילו רבי עמי ורבי אסי, כהנה החשיבי דארץ ישראל, מיקף, הבו קייפילי. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שבן אדם אין מישהו שיגיד גם אני. רבונה זה משהו אחר. כולם יודעים שרבונה זה משהו אחר. אומר רביי, נקטינן, מה ההלכה לגבי עלייה לספר תורה? אין שם כהן. במקרה שיש לנו בית כנסת ויש קריאת התורה ואין כהן. אז הדין הוא שנתפרדה חבילה ולא, אין עכשיו לתת לה לוי. אין, גמרנו, נתפרדה החבילה. רשי, נפסק הקשר ועבד ואיבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת, ואינו קורה כלל. כך אמר מורי הזקן ומורי רבי יצחק בן יהודה, וכן סידר רב אמרם. אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו, שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל, ומי שירצה יקדים. ואומר רבי אין הקטינן, אין שם לוי, קורא כהן. איני והאומר רבי יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של ראשון, כאילו נותנים כהן ואחרי זה לעוד כהן, אז יגידו שהראשון לא היה בסדר, אולי יש לו איזה פסול. לכן אומרת הגמרא, וגם אותו דבר לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם. עונה הגמרא, כי כאמרינן באויסו כהן. זאת אומרת, אם אין לוי אז עולה כהן, ועוד פעם אותו כהן מקבל עלייה פעם שנייה. זוהר, פרשת קורח, דף קופה אינבב, עמוד ב'. רבי יהודה פתח, שימו חכמים מילי ויודעים מאזינו לי. כתוב ככה בפסוק, היקרא אליהו אמרו, אחד משלושת ראי איוב שבאו לדבר איתו, הוא אמר את הפסוק הזה. אליהו בן ברכאל אבוזי, תנא תוחזי, אומר הזוהר הקדוש, בוא תראה. מה כתיב, ובשלושת ראיו חרה פה על אשר לא מצאו מענה וגוימר. דהיינו נעבו אמרי מילין ואיוב לא אבי התנחים עליו. הרי הם היו אומרים דברים, דברי תנחומים הם אמרו לו, ואיוב לא קיבל את זה מהם. הוא לא היה מתנחם מהדברים האלה. מאחה הוא לפנה. מן דעל לנחמה לאבל, באי ליאסדה מילין בקדמיתה. מכאן לומדים שמי שהולך לנחם אבלים, צריך לסדר דברי התנחומים בתחילה, לא לבוא סתם לדבר. תחשוב לפני כן. דהחבריה דהיוי ואבו אמרי מילי קשות, אבל לנחמה לאו. הרי חברי איוב היו אומרים דברים נכוחים, אבל לא היה בהם כדי לנחמו. בגין דבאי מילין דאיו יוידי עליו באורח קשות. היו צריכים לדבר דיבורים כאלה שהוא יקבל אותם, שהוא יסכים עליהם. וכדין יקבל עלי דינה, ויוידי למלכה קדישה עלי, ואז הוא יקבל על עצמו את הדין, ויודה למלך הקדוש, מה כתיב? אליהו חיכה את איוב בדברים וגוימר. זאת אומרת, אליהו גרם לו לאיוב לחכות לשמוע, לחכות לצפות לישועת השם. דאודי לבטר לקודש הבריחו וקביל עלי דין אז ישמעיה, ואחר כך הוא באמת הודה לקדוש ברוך הוא וקיבל עליו דין שמיים. אז כך צריך להיות ניחום אבלים. מכאן יש לנו קטע שהוא לא במושגים שלנו כל כך, לא הולך ככה. תוך חזי בוא תראה, כתיב, לכן אנשי לבב שימו לי חלילה לאל מרשע ושדאי מעוול. לכן אנשי לבב שימו לי שלמין בכל עלי אבחן המילין, שלמין בכל החוכמות עד שיודעים להבחין בדברים. חלילה לאל מרשע, דאוד הכתיב, ואל זוהם בכל יום. ושדאי מעוול, דא סמיך לקו לדא. זה סמוך לנגד זה, והוקמו האל שדאי והרי העמידוה בכל מקום שנאמר כל שקאי, הכוונה מידת המלכות הנקראת כל, נמתקת על ידי היסוד הנקרא שינדלת יוד. כי פועל אדם ישלם לו, הברנש אזיל באי אלמה ואבי דוד אתוי וחתי קמי מרי, ההוא עובד עתליה עלי לשלמה לידינה, זה האיש שהולך בעולם הזה ועושה מעשה וחוטה לפני אדונו, מעשה ההוא תלוי עליו לשלם לו דין. דאוד הכתיב, כי פועל אדם ישלם לו, ההוא עובד ישלם לו, המעשים שהוא עושה זה מה שמשלם לו. ואם כל דעה, אם ישים אליו ליבו, כיוון דברנש אבי ליבי וראות אילת אבא כמי מראי, כדי אל אלוהי הרוחות, רוחו ונשמתו אליו יסוף. אם אדם שם ליבו ורצונו לשוב בתשובה לפני השם, אז כן אלוקי הרוחות, רוחו ונשמתו אליו יסוף, להצטררה בצרורה דחיי, ולא שביק לנפשי לבר לעידנה בדינה אחרה. לצרור בצרורה חיים, ואינו מניח לנפשו לחוץ להיות נידון בדין אחר. הלכה פסוקה. הרמב״ם בהלכות תפילה פרק י', מי שיתפלל ולא כיוון את ליבו יחזור ויתפלל בכוונה, ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה כוונה לתפילת 18 שוב אינו צריך. מי שטעה באחת משלוש ברכות הראשונות חוזר לראש, ואם טעה באחת משלוש ברכות אחרונות אז חוזר לרצה לאבוידו, ואם טעה באחת מן האמצעיות חוזר לתחילת ברכה שטעה בה ומשלים תפילתו על הסדר. וכן שליח ציבור שטעה כשהוא מתפלל בכל רם, על דרך זו הוא חוזר. שאם זה בשלוש ראשונות חוזר להתחלה, אם זה באמצעיות חוזר לאותה תחילת אותה ברכה, ואם זה בשלוש האחרונות חוזר לרצה. אבל אם טעה שליח ציבור כשהוא מתפלל בלחש, אני אומר, אומר הרמב״ם, שאינו חוזר ומתפלל פעם שנייה, מפני תורך הציבור. הרי מה יקרה? הוא לא מתחיל את החזור, אז הם מחכים. אז זה תורך של ציבור. אלא סומך על התפילה שמתפלל בכל רם. והוא שלא טעה בשלוש ראשונות, שאם טעה בהם לעולם חוזר כמו שהיחיד חוזר. מוסר מספר חסידים סימן פיוו פיזיין פיחת, כללה של חוכמה שתיקה. הוא ממשיך את מה שהוא דיבר אתמול על זה שבן אדם לא, יותר טוב לא לשתוק, תמיד יותר טוב לשתוק. מילה בסלה, שתיקותא בתרין. כשאני מדבר, אני מתחרט, וכשאיני מדבר, איני מתחרט. עד שלא דיברתי, אני שליט ומושל על דבריי. אבל כשיצא הדבר מפי, אז הדבר מושל בי. ונתן לך רחמים וריחמך, המרחם על הבריות מן השמיים ירחמו עליו, אם אין אדם מרחם, מה בינו לבין בהמה, שאינה מקפדת וחוששת בצער חברתה. אמר החכם, מי שזורע את השנאה, יקצור את החרתה. אחרית קטטה, חרתה. המתן מעט, ולא תתחרט. הליצנות מעבירה מורה, והיא שנייה לערבה. הליצנות גורמת חוסר יראת שמיים, והיא שנייה לערבה, כלומר, מליצנות מגיעים לערבה. וכל המתלוצץ נופל בגיהנום, ואינו זוכה להקביל פני שכינה. כמו שדרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, מן המקראות. במה יתנקם אדם משונאו? יוסיף מעלה יתירה בעצמו. ככל שאתה תהיה יותר בעל מעלה, ככה זה יהיה נקמה בשונא שלך. המתקן בינו לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם.
1: האזנתם ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו.

0: עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: הרב יגיע באיחור, רבנו. זה בא, סולה רבעית בה.
3: פופקורן, אין שום דבר.
2: יש, יש.
3: בייגלה, היה משהו
2: מגוון,
3: בוטנים.
2: כן, הכל יש,
3: רבנו. באוגה נכנס רק נשמה אחת. פופקורן יש מלא נשמות.
2: נשמות רבות. עומת, אני רק בשביל, אני פשוט באמצע הזה.
3: פרשת השבוע, פרשת קורח. היא פרשה שעליה מדברת המשנה במסכת אבות בפרק ה'. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ואיזו מחלוקת שאינה לשם שמיים? זה מחלוקת קורח ועדתו. הדבר ראשון, צריך לדעת למה כתוב מחלוקת קורח ועדתו. צריך להיות מחלוקת קורח ועדתו מול משה. מה אתה אומר מחלוקת קורח ועדתו? מול מי? שמאי והלל זה שני אנשים. מה אתה אומר מחלוקת קורח ועדתו? צריך לומר מחלוקת קורח ועדתו מול משה רבנו. זה מה שהיה צריך לומר לכאורה. אז התשובה היא ידועה, ואנחנו תכף נראה את זה קצת יותר בהרחבה. עיקר המחלוקת היה בין אלה שמתמודדים, זאת אומרת, הם בינם לבין עצמם לא הסתדרו. המחלוקת הייתה בינם לבין עצמם. לכן נאמר מחלוקת קורח ועדתו, לא נאמר מחלוקת קורח עם מוישה. כיוון שהם לא הסתדרו בינם לבין עצמם. מה שרצה זה לא רצה זה, ומה שרצה זה לא רצה זה. והצד השווה שבהם, שהם כולם חלקו על מוישה רבינו. זאת אומרת, האופוזיציה שם נגד מוישה הייתה מושלמת. אבל הם בינם לבין עצמם, אין להם שום חיבור. מה שרצו בני דתן ואבירם לא רצה קורח. מה שרצה קורח לא רצה דתן ואבירם. אז מילא, זה לא, הם לא מאוחדים. הייחוד שלהם היה אופוזיציה נגד מוישה רבינו. זה הדבר שייחד אותם. מה, מה?
4: כחול לבן.
3: מה זה כחול לבן?
5: שחור לבן.
3: אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על שאלה של יערות דבש. היערות דבש בחלק ב' מאמר ח', הוא שואל מה פירוש הדבר מחלוקת לשם שמיים, ומה זה פירוש הדבר מחלוקת שלא לשם שמיים. משמע שהמחלוקת היחידה שהיא לשם שמיים זה מחלוקת הלל ושמאי, והשאר זה לא לשם שמיים. כך אומר, איזה מחלוקת לשם שמיים? זה מחלוקת הלל ושמאי. במחלוקת של רבי טרפון, זה לא מחלוקת לשם שמיים. מה הוא שם דווקא מחלוקת של הלל ושמאי כמחלוקת לשם שמיים? איזו מחלוקת שלא לשם שמיים? זה מחלוקת קורח ועדתו. משמע שחוץ מקורח ועדתו, הכל לשם שמיים. מה אתה שם לב? מה אתה שם פה את שני הדברים האלה ביחד? מה?
6: הדומה לזה זה שם שמיים,
3: יפה, אז אתה אומר הדומה לזה. אתה יכול לתת לי דוגמה מה דומה לזה?
6: כל התנאים שלי נחלקים ביניהם, זה דומה לזה.
3: כל התנאים אתה אומר זה דומה לזה, וכל מי שלא תנאים זה דומה לזה.
6: לא, זה כל מחלוקת.
3: תן לי דוגמה.
6: מה, מחלוקת?
3: כן.
6: בשני האנשים שכל זה סתם ריפי, זה לא לשם שמיים.
3: למה? יכול להיות שלשם שמיים.
6: לשם עצמם.
3: מי אמר לך שלא? אולי זה לשם שמיים. מי אמר לך, אולי זה לשם שמיים, מאיפה אתה יודע? הוא שואל הספר יערות דבש, הוא אומר, בדרך כלל רוב המחלוקות כולם מכניסים את השמיים בתוכו. בכל המחלוקות השמיים נמצאים בפנים, נכון? אף אחד אומר לך, אני רב איתו לשם לריב, הכל לשם שמיים, נכון? הייתי פעם באיזה כינוס משהו, אז אחד אמר, שהיה שם כינוס שדנו מי יבחר, היה שם איזה מוסד, היה שאלה מי... אז כל אחד אמר, אני רוצה את זה רק לשם שמיים. וזה אמר, אני רוצה את זה לשם שמיים. הכל היה שם שמיים. אז קם אחד ואמר, מעניין, אני לא יודע למה אני נזכר בפסוק הזה, השמיים כסאי. הוא אומר, אני לא יודע למה אני זוכר את הפסוק, כי כולם רוצים את השמיים, אבל מתכוונים לכיסא שלהם. זה מתכוונים. אז הוא אומר, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. כולם מתכוונים לכיסא שלהם. טוב, שואל הספר הזה, אומר, אני לא מבין. היצר מפתה את כולם ואומר להם שזה לשם שמיים. ומצווה גדולה להכניע ולשבר זו הרמה וכהנה וכהנה, כללו של דבר, אין לך מחלוקת שאין היצר המפתה ואומר שכל הכוונה היא לשם שמיים, וחס וחלילה לומר על מחלוקת שאין אלה לשם שמיים. מה? כולם מתכוונים לשם שמיים, אין ספק של שם שמיים. ככה שואל הספר יערות דבש. נו, אז איפה תדע מה האמת? אומר הירות דבש, בא התנה ואומר לך, תלמד כלל, תסתכל על מחלוקת שמאי וסילל, ותסתכל על המחלוקת שקורח והדוסוי, וזה יהיה לך כלל ברזל. מה? בזאת תדע אם המחלוקת ובעלי הריבות, אם היא מחלוקת לשם שמיים או לא. אם הם אוהבים גמורים וחולקים בדבר לשם שמיים, פירוש הדבר שנשארה אהבה למרות המחלוקת, זה מחלוקת הלל ושמי. אבל אם הם נותרים איבה זה לזה בעקבות המחלוקת, תדע שהיא מחלוקת שלא לשם שמיים. זה מה שכתוב. אומר, הוא נותן לך סמל, אתה רוצה לדעת מה זה מחלוקת לשם שמיים ומה זה מחלוקת לא לשם שמיים. אומר, החשבון הוא פשוט מאוד, תדע אם אחרי המחלוקת תהיה ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, אז זה מחלוקת לשם שמיים. איך כתוב בחז"ל? אף על פי שהייתה מחלוקת בבית שמאי ובסילל, מה הם עשו? לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני. נכון, אני חולק עליו בכמה וכמה דברים, כל מה שהגמרא מביאה, מה?
4: זה שם איסורי כרת.
3: לא הבנתי.
4: זה שם איסורי כרת, להתחתן זה עם זה, זה ממש לפי דעתם זה איסורי כרת.
3: במה שמותר, במה שמותר, הם לא נמנעו להתחתן, מה זה נוגע? אני איתו.
4: אבל זה נגד דעתו.
3: בסדר, אבל אני אין לי שום בעיה איתו, אני לא חולק עליו, אין לי בעיה נגדו. הדבר היחידי שאני זה, אני רק אומר הנקודה אחת, מהי הנקודה? הוא אומר, אני חולק עליו בדבר הזה, אבל לא שונא אותו בגלל שאני חולק עליו. אני יכול לחלוק עליו ולא לשנוא אותו, מה נוגע אחד לשני? מה?
6: אחד מודה לשני, דוגמה, בית שמאי מביא איזה הלכה.
3: כן, נכון, אז הוא מקדים אותו, כתוב שהוא הקדים את דברי בית שמאי לבסילה.
6: אני הולך מודה, אומר, בוא, אני בזה מודים לך שאתה...
3: נכון, בהחלט זה ככה.
6: זה מחלוק לשם שמאי.
3: זה מחלוק לשם שמאי, אז הוא אומר...
6: אני.
3: זה הסמל, בדיוק ככה, אז אם אתה מסוגל לחיות איתו בטוב, נכון, אני מתפלל נוסח ספרד, אתה מתפלל נוסח אשכנז, אנחנו לא רבים בינינו, אתה מתפלל ככה, אני מתפלל ככה, הכל בסדר גמור. אתה אוכל שרויה, אני לא אוכל שרויה, אז מה, אז אני רב איתו? כל אחד במנהגים שלו, אחד הולך עם תכלת בציצית, השני הולך לא בלי תכלת בציצית. אנחנו יכולים לחיות ביחד, לא נוגע אחד לשני, מה זה נוגע אחד לשני? זה מתפלל ותיקין, הוא מתפלל בשעה 8, יש לנו מחלוקת, אני אוכל שצריך להתפלל ותיקין, המחותן שלי אוכל שלא צריך להתפלל ותיקין, הוא מספיק לו להתפלל ב8. לא, אז יש לנו בעיה? בעיה, יכולים להיות מחותנים טובים מאוד. פירוש הדבר שאנחנו חולקים בדבר, ואין לנו שום דבר שעושה בינינו שנאה, זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי. אז יכול להיות מחלוקת, אבל המחלוקת הזאת לא מפריעה לנו לחיות באהבה ואחווה ושלום וריאות. אין לנו הפרעה בזה.
4: חולקים במציאות. זה אומר היה ככה, זה אומר כזה, איך המחלוקת
3: במציאות
4: יכולה להיות?
3: שניהם צודקים, מה זה נוגע אחד? אני לא מדבר על מציאות, אתה מדבר איתי על אחד שאומר לך שהאכילה שרויה בפסח.
4: לא, אחד אומר שהיה בן לאברהם, איך הבת לאברהם?
3: לא, אתה, זה לא קשור לבית שמאי ובית הלל, זה סתם שאלה כללית. לא, זה שאלה כללית, זה לא קשור לבית שמאי ובית הלל.
7: רבי אליעזר שנידו אותו וכל הסיפור.
3: שמה?
7: רבי אליעזר, מתנות.
3: כן.
7: ולשם שמיים היה, לא?
3: נכון מאוד, אז מה הבעיה?
7: הוא הקפיד עליו,
3: לא, הקפיד עליו בגלל סיבה אחרת. לא, על כל מה שהם הוכיחו נגדו, לא היה לו שום טענות. על דבר אחד הוא הקפיד. לא? שום דבר לא, הוא לא הקפיד על שום דבר, גם לא על החרם. על דבר אחד הוא הקפיד. שלקחו את התארות ושרפו בפניו. אז זה הקפיד.
6: מה?
3: הדבר שאני התרתי, ואתם שורפים את זה בפנים שלי, כך כתוב, לקחו את התארות, באותו יום לקחו את כל התארות ושרפו בפניו, אז זה היה לקפידה. אתה יכול להריב איתי, הכל בסדר גמור, אבל לא לקחת את כל מה שאני התרתי ולשרוף את זה. זה לא. זה מוגזם. זה מוגזם. זה אומר, זה לא. אתה יכול לחלוק איתי על כל מה שאתה רוצה.
7: זה הפך השם שמיים בתארות האלה.
3: כן, הוא אמר, כאן זה לא לשם שמיים. לשרוף את זה, זה לא לשם שמיים. לסרוף, אתה יכול להגיד שאני בסדר. משום מה, אתה יכול לחלוק עליו, כל הראיות שבעולם. הוא אומר, ראיתי את זה בכמה ספרים שאומרים שזה הנקודה. לא לשרוף את זה מול הפנים שלי. דבר שאני התארתי, אתה שורף את זה מול הפנים שלי? זה לא. וכאן בא הקפדה. אבל ראיתי את זה בספר של ברגמן, ספר רעיון מאוד יפה. טוב, בקיצור, זה מחלוקת בשמאי ובסילל. המחלוקת הבאה שקורח ועדתו, כתוב שהם רצו להרוג את משה רבינו. כך כתוב בחז"ל במדרש. אומר, זה לא מחלוקת לשם שמיים. מתווכחים, אתה אומר שאני מביא דברים מעצמי, אתה אומר שאני בודד דברים מליבי, שהקדוש ברוך הוא לא אמר לי שצריך חוט אחד שתכלת בציצית, שמספיק אם יש לך בגד שכולו תכלת זה גם מספיק, זה בסדר גמור, אתה יכול לחלוק עליי, בסדר גמור. אבל דבר אחד אני לא מסכים. אני לא מסכים דבר אחד, שבשביל זה שאתה זה, אתה רוצה להרוג אותי, אבל מה, לא עשית לך שום דבר. כתוב שביקשו לך.
8: איזה
3: הוכחה
8: שרצו להרוג אותו?
3: המדרש אומר ככה, המדרש אומר שהם ביקשו להרוג את משה רבנו, כך כתוב, המדרש אומר. אז מה הם חשדו באשת איש? חשדו באשת איש זה לא דברים כפשוטו, זה ודאי לא כפשוטו. טוב, אלה הדברים שנותן לנו כאן הספר יערות דבש, להסביר לנו מה הראיה הזאת מהעניין הזה של בית שם היו בסילס. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך המחלוקת של קורח ועדתו, ובעזרת השם לעמוד על כמה נקודות חדשות, נראה כמה נספיק היום, באמת יש כמה רעיונות מאוד מאוד יפים. אז נתחיל בסייעת השם דבר דבור על אופניו. רש"י הקדוש מעתיק את דברי הרבה והתנחומה, שהמחלוקת של קורח ועדתו היה בגלל קנאה. כך הוא כותב. למה קנאה? נתקנה בנסיעותו של אליצפן בן עוזיאל. לא היה מחלוקת. הוא אומר רש"י, אמר קורח, אחרי אבא ארבעה היו, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אלה היו ארבעת הילדים. נו, אמרם לקח שני התפקידים הראשונים, מי הבא בתור? לא מגיע ליצהר, אני הבן השני, אני יצהר. והוא דילג גם על יצהר וגם על חברון, וקפץ עוזיאל ונתן לו תפקיד. אז הוא נתקנה בנסיעותו, ולכן יצא למחלוקת. בחוץ הוא לא אמר את זה, בחוץ הוא אמר שהוא התחיל מהתכלת, שם הוא התחיל, נכון? הוא אמר, מה, אם חוט אחד של תכלת פותר, בגד שכולו תכלת, הרי כל המחלוקת הזאת נסובה מסביב לעניין הזה. חוץ מזה, כתוב במדרש, אני חושב שהבאנו את זה פה פעם שעברה, ראיתי בספר אבני אפוד, ראיתי היום או השבוע, ראיתי עוד מישהו שאומר את אותו דבר. כתוב שאשתו של קורח היא חיממה את כל המחלוקת. היא הייתה זאת הטריגר שהייתה מאחורה, זאת היא הייתה. על מה היא יצאה למחלוקת? על מה היא יצאה למחלוקת? מה זה משנה לה?
4: אתה אותו מגולח לגמרי.
3: לא מגולח לגמרי, זה חמוד מאוד מגולח. כולם היו מגולחים. מה הבעיה? אם הוא לבד מגולח. אבל כולם היו מגולחים. כל הלווים היו מגולחים. מה? אם הוא הולך לבד מגולח, אני מבין. כולם היו מגולחים. מה הסיפור? כולל אהרון הכהן. מה קרה?
9: היא
3: קיתה בציפורה. כתוב במפרשים שציפורה, ציפורה הביאה, היה לה תכשיטים מאוד יפים. אז בהתחלה קורח היה לו תכשיטים, היה לו, כיוון שהוא מצא את האוצרות של יוסף כתוב, והיה בסדר גמור. אז היה מיליונר גדול מעצמו, אז היה לו תכשיטים שלא היה לאף אחד. יום אחד היא ראתה את ציפורה, הולכת עם תכשיטים שלא היה לה מה... לא היה לה דבר כזה. למה? כי ציפורה קיבלה, עשתה תכשיטים מהאבן הסנפיריון, שמשה רבינו עשה ממנו את הלוחות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא פסול לך, אומרים חז"ל, פסולתן של לוחות לך. הפסולת של הלוחות תהיה שלך. נו, אז הוא לקחה את הזה ועשתה, עשה לאשתו תכשיטים, עשה לה מאותו אבן שנקנס לפריון, עשה תכשיטים. ושיש את קורח ראתה את ציפורה עם התכשיטים האלה, אמרה, מה זה? אז מזה התחיל כל הטריגר. אז התקנה בה בתכשיטים.
8: לא מספיק לו מה שיש לו,
3: הוא
8: צריך לראות,
3: למה לא? כן.
8: איך שואל?
3: מה אתה שואל? אתה שואל שאלה?
8: שאלת אחת, יש לו, אין לה, יש לה ארבע חמורים.
3: אחד יש לו וילה ברצליה ואחד יש לו ארבע דירות במצפה רמון. מה אתה משמע וילה ברצליה לארבע דירות במצפה רמון? זה יש לו ארבע תכשיטים שווים 100 שקל ואחד יש לו תכשיט שווה מיליון דולר. מה הקשר?

0: כל שאלה מאוד פשוטה. אומרת התורה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. יפה מאוד. ולמה לא כתוב בן יעקב? כולם יודעים שיעקב ביקש, בקהלם אל תחת כבודי, פסוק בפרשת ויחי, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי בהפעם הרגו איש ורצונם הקרושו, הוא ביקש אל תזכיר אותי. יפה. למי שזוכר, הזכרנו פה בשבוע שעבר, אני מקווה שאתם עוד זוכרים, הזכרנו פה שבנות צלופחד, מוזכרות בפרשת פנחס, מזכירה התורה את כל השולשלת של צלופחד, נכון? ותקרבנה, בנו צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, בן למשפחות, מנשה בן יוסף. מביאים לך את כל השולשלת. דיברנו על זה בשבוע שעבר פה? לא דיברנו, טוב. ותקרבנה בנו צלופחד, בן גלעד, בן חפר, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. משמע כל השולשלת הזאת? שמע תמיד כל השושלת. ותקרב נבנו סופחן. אומר רש"י ללמד אותך, שאם יוסף חיבב את הארץ, אז החיבוב של הארץ עבר לכל המשפחה. מאיפה אתה יודע שחיבב את הארץ? הוא ביקש, לא, הוא ביקש להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, נכון? חוץ מזה מה הוא אמר? בשעה ששאלו אותו שר האופים ושר המשקים, מה אתה עושה פה? אמר, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם כאן לא עשיתי מאומה. הוא אמר, אני מארץ העברים. משה רבינו שמע שבנות יתרו מה אומרות? יש מצרי איתי לנו מיד הורים. הוא לא אמר להם, סליחה, אני לא מצרי, אני עברי, אני לא מצרי. הוא אמר, שמע מצרי, אמר, יאללה, אני זורם עם זה. אמרו מצרי, מצרי, מה אכפת לי? הכל בסדר. יעקב אמר, מה פתאום? אני איש עברי. איתי לנו, אומר, אני עברי. מי שמתגאה בארץ, אכל להתקבר בארץ. אז הוא אהב את הארץ, אז זה חלחל הלאה. אתה רואה שמה? שבנות צלופחד ביקשו נחלה בארץ ישראל. אני לא נכנס לשאלה, אולי נדבר על זה פרשת פנחס, מי אמר לך שהן אוהבות את ארץ ישראל? אולי הן אוהבות נדלן. אם אין להם אותו נדלן בסן פרנסיסקו, היה גם טוב. מה יותר טוב, דונם בתל אביב או דונם במנהטן?
1: כל הבנים אמרו
0: במצרימה. כתוב בחז"ל שכולם אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אז היא ביקשה נחלה בארץ ישראל. זה סימן שהם חיבבו את הארץ, כי כולם רצו לחזור למצרים, ואנחנו אומרים, באותו זמן שהם רצו לחזור למצרים, אז הם ביקשו נחלה בארץ ישראל, זה סימן שבאמת היו אנשים שחיפשו את ארץ ישראל. טוב, נפלא ביותר. אומר רש"י, הנה מי, תירוש שני אומר רש"י, לומר לך, שמה יוסף הוא צדיק, אף כל המשפחה צדיקים. לכן כתוב צלופחד, בן גלעד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, ומשפחות מנשה בן יוסף. כמו שיוסף הוא צדיק, אז כל המשפחה שלו צדיקים. טוב, אז שבוע שעבר שאלתי שאלה מאוד פשוטה, ולא דיברתי על זה פה, אבל בית הכנסת הגדול דיברנו על זה. איך אתה יכול להגיד עליו שהוא צדיק? הרי צלופחד חילל שבת.
2: הכוונה זה, שם שמיים.
0: ואם הוא חילל בכוונה, אז הופך אותו לצדיק?
3: לא, ודאי לא.
0: נו, איך אתה קורא לו צדיק? טוב, זה היה שיעור בשבוע שעבר, לא נחזור על שבוע שעבר. אני רק רואה דבר אחד. רש"י כותב, אם כותבים את כל המשפחה, כולם צדיקים. רבותיי, אתם יודעים מי זה המקושש? מאיפה אתה יודע? אבא, מאיפה אתה יודע? בתורה כתוב את השם שלו?
1: לא,
0: בסדר, אבל כתוב את השם שלו בתורה? שמעתי, אני שואל, בתורה כתוב? לא כתוב, יפה מאוד.
4: אבל לא תאמרו לו משה רבן, אבא שלנו לא היה בתעלת דת הקורח
0: ודתו. אני לא חולק עליך, שאלתי, אבל אתה יודע שהוא היה מקושש? התורה כותבת מי המקושש?
3: לא, לא כותב.
0: והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת. נכון? מי זה? אין שם. התורה לא כותבת את השם שלו. אין שמות. אתה יודע איך קוראים לזה שגידף את הקדוש ברוך הוא? פרשת אמור, אתם יודעים איך קוראים לו?
1: אבל אחר כך
0: כתוב. מה?
1: בהתחלה לא כתוב, אבל הבן ששלומית
0: בדברי. איפה כתוב? אצל מי?
1: זה כתוב.
4: בת שלומית, זה אמא שלו.
0: שמי?
4: בן שלומית
0: בשדה. כן? אני רוצה ללמוד משניות לעילוי נשמתו, איך קוראים לו? הנה הוא מחלק בורקס, אני רוצה לתרום בורקס לעילוי נשמתו. אתה לא יודע, אתה לא יכול לתרום, אפילו לא סומסום. נו, פה ברוך השם מחלקים,
4: בן שולמית.
0: בן שולמית, אבל תן לו את השם שלו. בן שולמית זה הבורקס, אני רוצה את הסומסום. מה?
1: איש מצרי זה אבא שלו.
0: כן, תגיד איך קוראים לו. איש מצרי זה אבא שלו, אמא שלו, דודה שלו, אחות שלו, בדודה. איך קוראים לו?
4: שאול בן הכנענית, סתם אני.
0: איך קוראים לו? תגיד את השם. גם שולמית זה לא אמא שלו. שולמית זה לא השם שלה, אומרים חז"ל. מי זה השם שלה?

0: יש לה שם אחר לגמרי, למה קוראים לה שולמית? למה? הייתה אומרת שלום לכולם, כולל אנשים, כולל מצרים, לכולם הייתה אומרת שלום. היא הייתה מהזה של שלום עכשיו, כל הזמן שלום. אז זהו, מה אתה רוצה ממנה? מה זה בכלל לא השם שלה? נו, אני לא מבין, אז מה? אני רוצה ללמוד משניות, אתה יודע מי הוא? לא, אתה לא יודע מי הוא. עד היום אתה רוצה ללמוד משניות, אין לך סיכוי ללמוד. אתה לא יודע מי הוא בכלל. התורה לא כותבת מי היה מקושש. תראו פה מחלוקת קורח, התורה חושפת החוצה את כל המשפחה, כולל הסבא, כולל הסבא רבא, יעקב אמר, הסבא רבא רבא, תעשה טובה, אל תזכיר אותי. אלמלא זה, היו מזכירים גם את הסבא רבא רבא. עד אדם הראשון, מה קרה לכם, מה קרה? מה הפאניקה? ויקח קורח בן יצהר, זה צול, גמרנו, נגמר הסיפור. מה אתה מספר לי כל כך הרבה סיפורים? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, שמה אתה צריך? איך כתוב אצל דתן ואבירם? אתה מביא את כל השולשלת? מה כתוב? ודתן ואבירם, בני ראובן, זהו. מה קרה לך? בני אליאב, ואון בן פלד, בני ראובן, זה השם שלך. לא מוזכר חוץ מזה שום דבר, שום דבר לא מוזכר. מוזכר רק דבר אחד, היה דתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלד, בני ראובן, אין יותר שמות. לא בין זה, בין זה, בין ההוא, בין ההוא, בין זה, בין זה, בין ראובן, ליעקב אבינו. מה הפאניקה הגדולה? מה אתה מביא את כל המשפחולוגיה הזאת? טוב, רבותיי, פלא מופלא. בא חידו בנחל קדומים, ואומר תירוץ, תירוץ יפהפה. על מה יצא קורח למחלוקת? על מה יצא קורח למחלוקת? מה אמרנו? נתקנה בנסיעותו של יצפה מנוזיאל. מה היה החשבון שלו? מה הוא אמר?
1: הוא מגיע לו,
0: למה מגיע לו?
1: הוא הבן השני.
0: הוא הבן השני, נפלא ביותר. אז מה הוא בא, מה יש לו שאלות? צריך ללכת לפי סדר, נכון? לפי סדר. אני הראשון קיבל, אמרם קיבל, עכשיו אני השני. אומר החידה, אמר הקדוש ברוך הוא, אבא לבוא תפתח עין. בוא תסתכל רגע. ויקח קורח בן יצהר. היצהר זה אבא שלך, זה אין פה, מביאים את השם של אבא, כי לא יקרו פעם. אם היו קוראים לו קורח אברמוביץ', אתה יודע זה אברמוביץ', אבל פעם לא היה שמות. אתה אומר את השם של אבא, זה אתה צריך. אבל מה אתה צריך את קהת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבא לה, תגיד, קהת קיבל לפי הסדר? מי הבנים של לוי? מי היו?
1: קהת, מררי וגרשון.
0: יופי, מי הבכור?
2: גרשון.
0: גרשון, אז למה דילגת על גרשון, עברת לקהתי?
1: יפה, יפה.
0: אה?
2: זה הציבור.
0: מה?
2: זה הציבור.
0: יפה מאוד. אז כשנתנו את זה לקהת, לא באת לשאול, אבא לה, למה דילגו על גרשון? למה אתה לא שואל למה דילגו על גרשון? מה התשובה למה אתה לא שואל? אתה יודע למה אתה לא שואל? כי מתאים לך שקהת יקבל. כי אם גרשון היה מקבל, אתה היית בחוץ. אז כשקיבל קהת והגרשון לא קיבל, אמרת יש, הכל בסדר. קיבלתי, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, נכון? אז שקיבל קהת ולא גרשון, אמרת הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. הוא דילג, אומר הוא דילג, הוא יודע למה הוא מדלג. בסדר גמור. אבא לבוא ניקח עוד אחד. כשלוי נבחר, כמה לפניו יש?
3: ראובן ושמעון.
0: ראובן ושמעון. למה דילגו על ראובן ושמעון עברו ללוי? למה לא מגיע לראובן? למה לא מגיע לשמעון? מה, לא בחורים טובים?
1: לא, פחס ממה מגלת אותה.
0: בסדר גמור. אבל התאים לך שדילגו על שתיים ונתנו לך, נכון? דילגיתים לך. זאת אומרת שאיפה שמתאים לך שמדלגים, זה טוב מאוד. אז אבא לה, ויקח קורח, לקחת את המחלוקת, למה? כי נתקנית בנשיאותו של יצפן בן עוזיאל, כי דילגו עליך ועברו הלאה, דילגו עליך ועברו הלאה, כאן אתה בא לצעוק? תסתכל בבקשה, בקהת, תסתכל בבקשה בלוי, אם תסתכל אחורה, תירגע לגמרי. עד כאן הדברים שכותב החידו, רעיון נפלא. האמת היא שאותו רעיון תמצאו גם כן בערך, באור החיים הקדוש. הוא שואל באמת, ויש להעיר על דבר אמת, למה יזכיר השם זיכרון הצדיקים יצהר כהת ולוי במעשה בלתי הגון כזה, ומה צורך יש בדבר? ורבותינו עוד אמרו שהתפלל יעקב על עצמו שלא ייזכר במעשה זה, משמע שצריך להיזכר, אלא שיתפלל, ואני מתפלא על אותם שהזכיר. אומר יעקב צריך להתפלל שלא ייזכר, הוא אומר אור החיים הקדוש, אני בכלל מתפלא, מה פתאום הזכירו את זה, מה מונח כאן, אלה הדברים. אלה הדברים ששואל האור החיים הקדוש והחידו, והחידו אומר תירוץ נפלא. רבותיי, אני רוצה להביא לכם יסוד יפהפה, באמת משהו מדהים, בסייעתא דשמיא. ישנו מדרש שנקרא מדרש רבי יהושע בן לוי. המדרש הזה של רבי יהושע בן לוי מתחיל בדברי גמרא במסכת כסובס בדף עין פת, ושם, לא בעין פת, בעין זין, סליחה, מופיע שם בגמרא סיפור. השטן הגיע לרבי יהושע בן לוי ואמר לו, הגיע הזמנך להסתלק מן העולם. אמר, אין שום בעיה, הכל בסדר. סתם מגיע השטן ואומר למישהו, אני באתי לקחת אותך, זה סתם מראה דבר יפה. בדרך כלל הוא בא בהפתעה, יש אלמנט ההפתעה. אבל כאן הוא בא אליו, אומר לו, באתי לקחת אותך, אומר, אין בעיה, הכל בסדר. אני הולך איתך, אני זורם. רק דבר אחד אומר, תראה לי איפה אני אמור לשבת בגן עדן. קח אותי למקום שאני אמור לשבת בגן עדן. בסדר גמור. הולכים בדרך לגן עדן, אומר לו רבי יהושע בן לוי לשטן, אומר, תשמע אבא, תביא לי את הסכין. אתה מחזיק את הסכין, ואני כל הזמן בלחץ מהסכין הזה, אני אשמור לך אותו. אתה הולך כל הזמן עם זה ככה, ואני נחת ללחץ, זה מפחיד אותי, והלב שלי גם מזמן כבר לא בריא. אל תעמוד לי ככה עם הסכין. תן, אני אחזיק לך, אני גומר, אני מחזיר לך. רק תראה לי איפה אני יושב בגן עדן. הביא אותו לפתח גן עדן, אמר לו, הנה כאן, כאן אתה יושב, כאן. נו, איך שהוא ראה את זה, טק, נכנס פנימה עם הסכין, ואמר לו, אני נשבע לך שאני לא יוצא מפה. אמר, נשבע, לא יוצא מפה. נו, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? הוא נשבע. מה, תביא את הסכין, גם מה נכנסת? נו, שואלים את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות איתו? לזרוק אותו החוצה, להשאיר אותו בפנים? מה לעשות? אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא נשאל אף פעם על השבועה שלו, אף פעם, אז הוא נשבע עכשיו שלא יישאר. יישאר פה ככה כמו שהוא עם הגוף. אם הוא נשאל פעם אחת, אז בבקשה שלחו אותו החוצה. בדקו ומצאו שהוא לא נשאל אף פעם. בסדר גמור. אז נתנו לו להישאר שם, והכל בסדר גמור. יופי. אומר לו, אז תעשה טובה, תביא את הסכין, אני צריך לעבוד, אבל אתה נכנסת, נכנסת, אבל יש עוד בתור היום. מחכים לך, תביא את הסחורה, תביא את הסכין, אני צריך להמשיך לעבוד. טוב, בקיצור, נתן לו את הסכין, צריך לעבוד, יש אנשים בחבר קדיש שמחכים לעבודה, אתה לא יכול להשאיר אותם בלי פרנסה. אז אלה, נתן לו את זה, כל אחד בעבודה שלו, וזהו, הכל בסדר גמור. יפה, עד כאן, נפלא. מופיע בספר המעשיות של רבי ניסים גאון. רבי ניסים גאון יש ספר מעשיות. בספר המעשיות שלו ראיתי, בקטע האחרון של ספר המעשיות, מופיע את הסיפור הזה מהגמרא. אותו סיפור, ושם מסופר גם מה שכתוב בגמרא, שהוא עלה למעלה, והכריזו, פנו מקום לרבי יהושע, רבי יהושע בן לוי, פנו מקום לבר ליווי, בקיצור, ועשו ממנו כל רעש גדול, ושאל אותו רבי שמעון בר יוחאי, תגיד, נראתה הקשת בימיך? אמר לו, כן. בקיצור, אז מה אומרים, מה אומרים עליך? חשבתי, מה? בקיצור, יפה. האמת היא אומרת לגמרא, שלא נראתה הקשת בימיו, אבל מה? הוא הצניע את עצמו, לא רצה להגיד, זהו. רבי שמעון בלב היה צנוע, יש עליו כמה סיפורים מאוד יפים. טוב, עד כאן. מספר הספר מעשיות לרבי ניסים גאון, אחד מרבותינו הגאונים, לא פחות ולא יותר. כותב רבי ניסים גאון, שהשטן הלך וסיפר את הסיפור הזה לרבן גמליאל. סיפר לו את זה. מה היה? הגעתי איתו, הראיתי לו את המקום, קפץ פנימה, נשבע, חכך לי את הסכין, החזיר לי את הסכין. סיפר לו את כל הסיפור. אמר לו, מה? הוא נמצא שם. הוא אומר, לך אליו, ותגיד לו שאני מבקש. אתה עולה למעלה, כן? גמרת את העבודה, תעלה למעלה. תגיד לו, היית אצל הרב גמליאל, סיפרת לו את הסיפור, ואתה בקש ממנו טובה, אני בקש לך טובה. מה הטובה שאני בקש? שיגיד לי מה נעשה שם בעולמות העליונים, שיכתוב לי מה נעשה. האם יש קוטים, האם יש קוטים בגן עדן, והאם יש מבני ישראל מגיהנום, ויכתוב לי מה נעשה שם בעולמות העליונים. לא. הלך רבי יהושע בן לוי וכתב לו מכתב מה נעשה בעולמות העליונים. יופי. זה מדרש רבי יהושע בן לוי, נמצא באוצר המדרשים, ובמדרש הזה יש פירוט מה נעשה בעולמות העליונים. כדאי לקרוא את זה, אתם תבואו למעלה שלא תהיו מופתעים. באוצר המדרשים. כן, לא, פרשת שבוע לא, זה לא קשור פרשת, זה קשור, אבל לא מופיע פרשת שבוע.
2: איפה זה מופיע?
0: באוצר המדרשים, בחלק א' עמוד לא זוכר, מופיע. מה, מה? זה לא, זה לא כמה חלקים, זה כמה, לא כמה, 15 דף, לא משהו רציני. מה נעשה בעולמות העליונים? אז אני מקריא לכם, אני לא הולך להיכנס לכל העולמות, שזה תקראו בשבת בעזרת השם, תקראו את זה, אוצר המדרשים, אם יש לך כל בו, בכל בו, יש זה גם כן, הוא מביא את זה בחלק א' בסוף. טוב רבותיי, מה שנוגע אלינו זה דבר אחד, אני רוצה להקריא בפניכם דבר אחד. רבותיי, שימו לב, בבית החמישי, מה זה הבית החמישי? יש כמו שיש שבעה מדורים, שיש שבעה מדורים בגן עדן, מגיעים למה שנקרא המדור החמישי. הוא בנוי מכסף וזהב ומפז ומזכוכית ומבדולח, ונהר גיחון מושך אל תוכו, וקורותם מזהב וכסף, ותולעת שני ושש ועיזים מאריגת המלאכים, שם המלאכים עשו את העבודה הזאת למעלה, יופי. ושוכנים בו, מי גר שם? מי גר שם? משיח בן דוד ואליהו הנביא זכור לטוב. אלה השניים נמצאים במדור החמישי, נמצאים שם. והפריון מעצי הלבנו ועמודיו עשה כסף, ורבידתו ארגמן, ובתוך הפריון משיח שוכן, שהוא אהבת בנות ירושלים, ותוכו רצוף אהבה. ואליהו הנביא זכור לטוב, נוטל ראשו של משיח, ומניחו בחיקו. אליהו הנביא בא למשיח, מחבק אותו, נפלא ביותר, ואומר למשיח, אחרש, כי הקץ קרוב, אוטוטוט, שולחים אותך לגאול את ישראל. ואהבות העולם והשבטים, כולם, ומשה ואהרון ודוד ושלמה, וכל מלך ומלך ממלכי ישראל ובית דוד, באים אל המשיח בכל שני וחמישי, ובכל שבת ויום טוב. היום הם היו אצלו. היום היו אצלו כל הלהקה הזאת, כל האבות הקדושים, השבטים, כולם הגיעו אליו. באים אליו ובוכים עמו ומחזקים אותו, ואומרים לו, דום ישאם בבורכה כי הקץ קרוב, אל תדאג, אוטוטוט גאולה. אז כאן סיפור יפה, מה נוגע אלינו. ואף קורח ועדתו ודתן ואבירם ואף שלום באים אליו בכל יום רביעי, אתמול הם היו אצלו. כך כתוב, בכל יום רביעי, אני מכיר לכם מה שכתוב במדרש שלך בשואה בן לוי. מה?
4: כל התחת
0: האדמה נמצא. אתה שואל טוב מאוד, כנראה משחררים אותו ביום רביעי.
5: למה? למה אין זמן?
0: אין זמן?
5: אין.
0: למה אתה אומר שאין זמן? היית שם?
5: אני אגיע.
0: כן, אבל מאיפה אתה יודע שאין זמן? למה בשבת הגיהנום עובד?
2: הוא
0: זוכר. הגיהנום עובד בשבת?
2: לא.
0: אז איך אתה, אין זמן שם. אז אין זמן.
2: יש
0: זמן וזה עובד, למה אתה אומר אין זמן? עובד ברוך השם, יש זמן וזה עובד, ודאי שזה עובד. טוב, בקיצור, מה הבאנו כאן? באים מקורח, עדתו, דתן ואבירם ואבשלום. מה המחותנים האלה? לא יודע. באים אליו בכל יום רביעי ושואלים אותו, מתי קץ הפלאות ומתי תשוב תחיינו ומתהומות הארץ תשוב תעלינו? מתי אתה מוציא אותנו מהאדמה? והוא אומר להם, לכו אצל אבותיכם, לכו להורים שלכם. למה אתה לא אומר להם מתי תבוא הגאולה? לכו לאבות שלכם. למה? תגיד להם מתי הגאולה, תגיד להם אותו, לכו לאבות שלכם. וכששומעים כך מתביישים ואינם שואלים על האבות, אין להם שום שאלה על האבות, שום דבר לא. נו רבותיי, למה הוא שולח אותם לאבות?
1: איזה אבות? האבות שלהם או שהאבות?
0: אם הוא אומר לה, לא רוצה לענות לך, זה לא מספיק. מה, למה צריך לשלוח אותם לעבוד?
1: איזה אבות הרב?
0: מה?
1: איזה אבות הרב? אבות שלהם?
0: אבות שלהם, אה?
1: לא אבות שלהם.
0: ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, כן, אבות שלהם. דתן ואבירם, בני אליהו, ועוד בפלד, בני ראובן, שולח אותם להורים שלהם. למה הוא שולח להורים?
1: אבל
0: אבשלום היה
1: בגן
0: עדן,
1: אני צריך לראות.
0: מה?
1: אבשלום היה בגן עדן, הכניסו לו
0: שם. אתה שואל בגמרא מסכת סוטה, שהוא אמר שבע פעמים.
1: כן,
0: הוא אמר שבע פעמים. בהחלט. מה? לא, כתוב שהוא ביקש שם, הוא אמר לו בני, כל פעם שהוא אמר בני, אז הוא עולה אותו למעלה. רבותיי, אני מקריא לכם מה אומר רבי יהושע בן לוי, שידור חי מגן עדן. יופי. שאלות יש לכם אליו, אני רק שואל שאלה, למה הוא שולח אותם להורים? אמר לי הבן שלי דבר נכון מאוד, ואני רוצה פשוט לחבדק את זה דבר יותר. חז"ל הקדושים שואלים, מה הוא יצא למחלוקת? אז אמרנו שהוא נתקנה בנשיאותו של ריצפה מנוזיאל. חז"ל אומרים דבר פלא, ויקח קורח בן יצהר, שאלנו למה צריכים להזכיר את השם של יצהר, אז אמרנו זה השם של אבא שלו, אבל לא זה בגלל זה. אומר המדרש בניצר, לפי שיצא לחלוק על מוישה רבינו, אמר אני בנו של שמן. למה? כי יצר נקרא בתורה שמן, שנאמר דגנך תירושך ויצריך. דגנך זה תבואה, תירושך מה זה? יין. ומה זה? יצריך מה זה? שמן. אני בן של שמן. אמר קורח, מה השמן צף בראש כל המשקים, אף אני בראש כל המינויים. ומה היית עושה אם היו קוראים לאבא שלו, היקח קורח בן ברזל? מה, ברזל שוקע? גם אתה שוקע. מה התלבשת כאן על השם הזה? מה יש כאן? מה החגיגה? אומר המהרזו במקום, אחד המברים, אומר המהרזו, אתה יודע מה זה שמן? הם ידעו שההורים לא נותנים שמות סתם. לא נותנים שמות סתם. הם ידעו שהשמות שנותנים להם זה אך ורק על פי רוח הקודש. ולכן שקוראים שמות, יש הרבה שאומרים את זה, שגם היום שההורים נותנים שם, זה שם שמערי עליהם ממרומים, זה לא סתם ככה שם, הוא רוצה לקרוא שם כזה, זה משהו ממאמרום נותנים להם, כך כתוב בכמה וכמה ספרים. ולכן, אנשים סתם היום נותנים סתם שמות, סתיו, כל מיני שמות, סטיבנית, כל מיני שמות, אחד קרא בן שלום מכבי, והבן השני הפועל, יש כל מיני שמות שיעריבו ביניהם כל החיים שלהם. בקיצור, אתה מוצא כל מיני שמות כאלה, ואתה שואל מה, מה זה, מה, מה החגיגה פה. אבל הם, כך כותב המהרזו, ידעו שכל שם, שכהת נתן שם לבן שלו, שם של יצהר, הוא ראה ברוח הקודש, זה לא סתם ככה שיצא למחלוקת, הוא ראה ברוח הקודש, שמה? שהמהות שלו, שהוא תמיד יהיה עליון. הוא ראה שהוא יהיה עליון במה? עליון ב... עליון ב... בחוכמה, עליון בעשירות, עליון במילואים. הוא ראה שהכל הוא נמצא ראשון. אז אמר, אם אבא שלי, הכוונה כהד, הסבא קדישה שלי, קרא לבן שלו יצהר, סימן שמה? שהוא ראה ברוח הקודש, שאני תמיד אזכה בתפקידים, לא רק אני, כל משפחת יצהר, הם תמיד יהיו עליונים. אם ככה הוא ראה ברוח הקודש, אז ודאי שאני חייב ללכת להתרומם. יוצא, אמר לי הבן שלי, חשבון יפה. אם ככה יוצא שמה? יוצא שכל המהות של המחלוקת הייתה על מה? הוא התייחס על זה שהשמות של אבא שלו כזה, והשם של סבא שלו כזה, אז כל מה שהוא יצא למחלוקת היה בגלל מה? כי הוא נתלה באבא שלו. אמר, אבא שלי כזה, ואבא שלי קרא לי ככה, והסבא שלי אומר לו, המשיח ראה לו, אבא לי, אתה שואל מתי יבא? לך לאבא שלך. למה אבא שלך? כי כל המחלוקת התחילה בגלל מה? בגלל אבא שלך. אם המחלוקת התחילה בגלל אבא שלך, אז לכן שלח אותו לאבא שלו, כך הוא אמר, חשבון יפה מאוד. האמת היא שגם דתן ואבירם יצאו למחלוקת בגלל אבא שלהם. למה? כיוון שהם טענו שהם בני ראובן, וראובן מה הוא? רוחור. אז היות הוא בא מצד זה, אז גם כן. אולי שייך לומר שגם אבשלום הרי, במה הוא נתלה? כל המחלוקת שהוא הייתה בגלל שהוא בן של דוד המלך. אז לכן יצא למחלוקת. יכול להיות שגם הוא נכנס לתוך החשבון הזה. טוב, מצאנו דבר יפה. בא חסם סויפר, סתם שנדע את זה כידיעה, אומר חסם סויפר, לא פלא שהוא יצא למחלוקת. לא פלא שכוח יצא למחלוקת, לא בגלל שמן ולא בגלל שום דבר אחר. איך יכול להיות, שואל חסם סויפר, שהולך כהת ונותן לשם של הבן שלו שם קורח. קורח זה שם של אחד מאלופי עשיו. איך אתה נותן לו שם כזה? איך אתה נותן שם? יש אלוף קורח. זה אני לא יודע, אני מה. לא מכיר. בכל אופן, אומר, איך אתה קורא לו קורח? קורח זה שם של זה, של בן של אחד מאלופי עשיו, איך אתה קורא לו בשם הזה? אבל האמת היא שיש היום משפחה בתימנים, יש הרבה כאלה שקוראים להם קורח. אבל קורח האלה זה קורח עם וב. זה לא בליבה. בתורה כתוב, ייקח קורח בליבה, אצל התימנים זה עם וב. זה משהו אחר לגמרי. אבל בכל אופן, שנדע שיש דבר כזה. ולכן, אומרים רבותינו, תדע מה?
6: זה שם משפחה.
0: כן, אבל גם שם משפחה, אף אחד לא קורא משם משפחה משה טראמפ. נכון? קראת מישהו קורא שמו בישראל, יקרא שמו בישראל פוטין? אתה לא קורא פוטין, גם לא משפחה פוטין, נכון? אז אתה לא קורא שם של שם מישהו שהוא גוי. אז מה אתה קורא לו שם כזה, אלוף איסר? טוב, זו השאלה, כך כותב החסם סופר, דבר נפלא. ראיתי פעם דבר מעניין מאוד. כתוב ששמן תמיד צף למעלה. אמר שלמה המלך, החכם מכל אדם, טוב שם משמן טוב, ואימו באמן ולדו. מה, לא מבין, מה זה טוב שם משמן טוב? השם של הבן אדם יותר טוב משמן. השם של הבן אדם יותר טוב גם מקוקה קולה וגם מביסקי. מה דווקא משמן? מה עשית דווקא משמן? אומר רבותינו, תירוץ יפה מאוד. אני לא יודע את מקורו, אבל בכל אופן ראיתי שכמה מביאים את זה, אני לא יודע מי הראשון שאמר את זה. בכל אופן, זכותו גדולה. אמר דבר יפה מאוד. מה אתה עושה כשאתה רוצה להעלים שמן? נשפך שמן על הכביש, מה עושים? חול, שמים חול, ושמים חול, אין יותר שמן, נכון? חול באים, אחרי ששמת חול זה נספק בתוכו, באים מחבט עם זרנוקה, ומנקים את זה, נגמר הסיפור. זה מתי? שיש לך שמן על הכביש, אתה שם עליו חול. אז הוא נעלם, באותו רגע שאתה שם עליו שמן, אין יותר, שמת עליו חול, אין יותר שמן. בן אדם יכול להעלים את עצמו כל החיים שלו. כל החיים שלו יכול להעלים את עצמו. עד מתי? עד שמכניסים אותו לבור. שמכניסים אותו לתוך החול, אז השם שלו צף למעלה. הוא יכול להסתיר את עצמו, כל החיים הוא יכול להסתיר את עצמו, עד שצף למעלה. אני אספר לכם סיפור, בדידיה ועובדה, לא כלי שני, לא כלי שלישי, חם מהמקור. היה יהודי אחד נפטר לא רחוק מהבית שלי, יהודי מבוגר, 90 וכמה, היה שנים רבות, היה מנהל בנק. מנהל בנק, נו, אדם מכובד, מנהל בנק לא מרוויח 2,000-5,000 שקל, המשכורות שמה זה 30,000, 40,000, 50,000, תלוי איזה בנק, זה משכורות, משהו בסביבה הזאת, חיצור, מרוויח טוב, חי טוב, אורך השם, בצנוע, לא פעולה, נושא האימוניות, אדם צנוע מאוד. בקיצור, הוא נפטר, והלכתי שם עם מישהו בלוויה, אז הוא אומר, טוב שסוף סוף הוא, נפתחו לו הידיים. אנחנו אמרו, למה? כתוב שאדם שהוא חי, כתוב שהאדם שנולד, אז מה איתו? הידיים שלו כמוצות, כשהוא מת מה קורה? נפתחות הידיים. הוא אומר, לא לקחתי כלום, לא יודע אם פתוח או לא פתוח, או לא יכול לפן חזל, הקדושים אומרים, שהוא גם, הוא נולד, הוא לוקח את הכל אליו. כשהוא מת, הכל נפתח. אז הוא אומר לי, טוב, טוב, שנפתחו לו הידיים, עכשיו מת, נפתחו לו הידיים. למה אתה אומר ככה? ואני לא יודע, בבת הכנסת שלי הוא מתפלל מדי פעם, אף פעם שקל הוא לא נותן, שקל. הוא אומר, רק העליות מה שצריך לתת, כל עלייה בעבור שנדב, 10 שקל, 20 שקל, זה הוא נותן, אגורה הוא לא נותן. עשינו מקבית למזגנים, עשינו מקבית לזה, שום דבר, אגורה הוא לא נותן. אמרת לו, לך הוא לא נותן אגורה, אולי למישהו אחר הוא כן נותן. אם הוא לא נותן לי, הוא לא נותן לאף אחד. זה מחלה, הוא אומר. כך הוא אומר, טוב, בקיצור, אמרת, אני לא חושב, אף על פי שאין לשון הרע על מתים, רק עם תקנה של הגאונים, עד הרבה, אנחנו על החיים, מאוד קל מדברים לשון הרע, על מתים אומר, עזוב, הוא מת, אז כשאתה מדבר עם מישהו, אומר, תגיד, מה אתה אומר? אלא, חתיכת מנוול, אומר, הוא נפטר הבוקר, אומר, לא, לא, הוא דווקא היה בחור טוב. באותו רגע שאתה שומע שהוא נפטר, אתה מיד משנה, כולם מפחדים מהמתים. על פי ההלכה, אין שום איסור לדבר על מתים. על פי ההלכה, יש תקנת הגאונים שלא לדבר על מתים. אבל משום מה, ממתים פחדים, ומהחיים פחות מפחדים. טוב, בכל אופן, אמר את זה, אמרת, למה אתה אומר ככה? אז הוא נתן לאחרים. זה היה בחודש חשוון, אני חושב, הוא נפטר. בחודש שבט, מגיע לאדם אחד, מאוד מכובד בבני ברק. והוא אומר לי, תשמע, אני צריך את העזרה שלך. בשמחה, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר, תשמע, יש לך שיעור בבורסה. מה? אני מוסר שיעור בבורסה ליהלומי.
1: מי, הרב מוסר?
0: לא. אני לא יודע, הרב, אני מוסר. אני מוסר שם שיעור. והשיעור הזה, משתתפים שם, ציבור די גדול. יפה מאוד. הוא אומר, אני רוצה לבוא לדבר שם. אתה תציג אותי, תגיד מי אני, ואני יש לי מפעל גדול לקמחא דפסחא, אתה יודע. תציג אותי בפני הקהל, אני אעשה מקבית, אולי יכנסו כמה עשרות אלפי שקלים. אמרתי לו שזה לא שיעור למיליונרים שם, יותר אנשים שמרוויחים לא סכומים גדולים, אבל בסדר, אני מוכן. רק שאלה אחת קטנה יש לי אליך. מה קרה השנה? אתה כבר עושה קמחא דפסחא 30 שנה, מה השנה פתאום אתה צריך אותי? אומר, כי עד עכשיו היה לי בן אדם שנתן לי את כל הכסף. בן אדם אחד נתן לי את כל הכסף. הגעתי אליו להביא לו משלוח מנות בפורים, כתב לי צ'ק מאות אלפי שקלים, ואמר, אם אחד ידע שאני נותן לך שקל, זה נסגר באותו רגע. אז זה סוגר את זה באותו רגע. הוא נפטר השנה בחשבן, ואין לי כסף. מי זה? אז אמרת השם של הבן אדם הזה. פירוש דבר שמה? אחרי ששמת אותו באדמה, צף הכל החוצה. עד אז אף אחד לא ידע שום דבר. הוא אומר לי, ברוך השם שנפתחו לו הידיים. ואתה רואה מה זה? הבן אדם פתח את הידיים, מאות אלפי שקלים, לא צחוק. מאות, כתב לו צ'ק, הוא אומר, בבקשה, אומר, אני הבאתי לו משלוח מנות, בקבוק מים ואוזני המן, הוא לא רצה יותר מזה, וזה הכל, נתן לי צ'ק, אמר, תודה רבה. אף אחד שלא, כולל הילדים שלי, אף אחד שלא ידע מה זה. אם מישהו ידע מזה, הוא אומר, אני מפסיק באותו רגע את הכסף. איך אמר? מה? לא היה לו אישה ברוך השם. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, מה שנוגע אלינו, זה היסוד. לכן טוב שם, משם את טוב, יום המוות מיום מלבדו.
6: בעל הבית
0: הזה. מה?
6: בעל הבית המקום הזה היה אותו דבר.
0: אותו דבר? מי זה הבעל הבית פה?
6: אני.
0: אתה הבעל הבית?
6: לא,
7: לא, הבעל בית נפטר.
0: בגיל
7: 40 היה תעודת
0: דרכים. אז הוא נתן את המקום הזה לבית מדרש? כן, ברוך השם. בכל אופן, למדנו מכאן שיוצא שכל המחלוקת של קורח ועדתו על מה הייתה, כי התבססו על ההורים. היות התבססו על ההורים, לכן מה? אומר להם המשיח, לכו בחזרה להורים שלכם, ללמד אתכם עד כמה הדבר הזה נורא. אם ככה, רבותיי, למדנו מכאן, כמה חמור עונשו של מחלוקת, אומר לנו חז"ל, כשהקדוש ברוך הוא רואה אחדות ביניהם, אפילו עובדים עבודה זרה, אומרת הגמרא. עובדים עבודה זרה, מצליחים במלחמות, למה? כיוון שהיסוד הוא כי יש ביניהם אחדות. באותו רגע שאין אחדות כמו קורח ועדתו, רחמנא ליצלן, יש פירוד בעם ישראל, תראה מה שקורה, מה שקורה מחלוקת. אפילו תינוקות בני יומם נכנסו בתוך הבור. זה מלמדים אותנו רבותינו עד כמה נורא היא המחלוקת. איך תדע אם זה מחלוקת לשם שמיים, או מחלוקת שאינה לשם שמיים? מה הראיה לזה? ראיה אחת. מה הראיה? אם אתה רואה שהמחלוקת הזאת לשם שמיים, הם מוכנים להתחתן אחד עם השני, להינסה אחד עם השני, אין לביניהם שנאה, חלה ביניהם אהבה, אבל באותו רגע שאתה רואה שיש שנאה, לא מוכנים להינסה, לא מוכנים שום דבר, זה מחלוקת של קורח ועדתו, הם רוצים לפגוע במשה רבינו באלימות, ולכן זה מראה לך עד כמה הדבר הזה הוא מחלוקת קורח ועדתו. ככה רבותיי, בשעה שאנחנו נמצאים כאן, בפרשה שנקראת פרשת קורח, היא פרשה שנועדה ללמד אותנו לדורות עד כמה העונש הזה של המחלוקת ועד כמה אדם צריך להיות בטרן. ודאי לא להיות בטרן בעניינים של שמיה, לא להיות בטרן. אם חס וחלילה מישהו מדבר בבית הכנסת, אז צריך למחות בפניו, לא להגיד שמה עדיף לוותר. לא, כתוב בשולחן ערוך, גוערים בו. אם אתה רואה אחד שהוא עושה מעשה כזה שהוא מדבר בבית המדרש, מותר לך לגור בו על פי הלכה וחובה לגור בו. אבל העניינים שלך בין עצמך, ודאי שאתה יכול לוותר, הבטרנות ודאי משתלמת, וכל אחד ואחד צריך לקחת את המוטו הזה של הפרשה הזאת, וללמוד מן היסוד גדול בעבודת השם. על פי זה רק נאמר עוד יסוד נפלא ביותר, שלכאורה הוא פלא, אבל אני אומר לכם שזה כתוב. משה רבינו אומר בוקר ויודע השם את אשר לו. מה זה בוקר ויודע השם את אשר לו? מה זה? הוא אומר שעכשיו זה עת שחרות. עכשיו שתיתם לשוחרה, שתיתם, הוא נתן לכם לאכול, חכו לבוקר, יעבור לכם השחרות. ככה אומר רשי. עוד דבר, אמר לו, כמו שאי אפשר לשנות יום ולילה, ככה אי אפשר לומר להבדיל בין אהרון ובין אחרים. בבדל אהרון להקדישו, קודש קודשים נפלא. בא הספר שנקרא חידושים של המהר"ם שיף, מופיע בחידושים למסכת חולין, ואומר דבר נפלא. למה אמר להם בוקר? היה ויכוח בין משה רבינו לקורח. מה הוויכוח? קורח אומר לו, אתה בודה את הדברים מלבך, אתה מספר לנו סיפורים, אתה בודה את הדברים מלבך. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר שחולצה שכולה תכלת צריכה ציצית של תכלת. למה? אם חוט אחד מזכיר לנו את השמיים, אז בגד שכולו תכלת ודאי מזכיר את השמיים. למה? נראה לך שהשוטרים רואים כל הזמן את השמיים? הולכים להם את גוד ותכלת, מה? הם זוכים, ראית את היסי אלאל, הם רואים כל הזמן את השמיים. ראית שהם חסידי סאטמר? גם לא, לא ראיתי שכל אלה שגרים מול הים הם חסידי בובו. לא ראיתי. אז לא סימן שאתה רואה כחול מול העיניים, סימן שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא. התשובה היא לא, זה משהו ייחודי שנמצא בחוט הזה של החילזון. בכל אופן הוא יצא למחלוקת. אז אמר לו בוקר וידע, מה בוקר? אמר לו מה הבעיה? אתה אומר שאני שקרן, אתה אני אומר שאתה שקרן. אומר בוא נראה מחר בבוקר איפה המן יורד. נראה איפה המן יורד, נכון? אם המן יורד אצלי, סימן שאני בסדר. אם יורד אצלך, מה?
1: נכון מאוד.
0: נכון, אמר לו, בוא נעשה בדיקה.
1: אז למה לא נכנע?
0: מי לא נכנע?
1: קורח.
0: יופי, השאלה ירד לו קורח מן או לא ירד לו קורח?
8: לא ירד.
0: לא ירד.
8: בכלל מן לא ירד מן בכלל.
0: בקיצור, מה אתה אומר? אתה אומר לקורח לא ירד. בסדר גמור, הכל בסדר.
7: הוא לא מחה יותר. הוא לא מחה יותר.
0: אז אומר הרב שטיינמן, כותב רב חיים קניבסקי, שני מלאכים בסגנון אחד, אומר לקורח לא ירד, אבל אם לא ירד, אומר, אתה יודע למה לא ירד? כי לא מחיתי בו מספיק. הייתי צריך להכנס במשה רבנו יותר חזק, לכן המן לא ירד. ככה כותב הספר טעם הדקרה של חיים קניאסקי. המעניין הוא שהשבט מוסר, שבט מוסר, ביעקב כהן מזמיר אומר, לא ירד מן באותו יום.
8: לכולם.
0: פלא מופלא. אני לא יודע איך נשארו לחיות. הרי אין אוכל, לא היה שימורים. יכלו לאכול צלבים. אבל לחם לא היה, מן לא היה, כך הוא כותב.
7: יום אחד לא יורד, זה לא נורא.
0: כן, זה נכון, לאחד לא יורד זה לא נורא, אבל יש שם 4,000 ילדים למשפחה. לא יורד להם לחם, אתה לא נותן להם, בואו תאכלו ברווזים. אומר את זה ברווזים, תביא אוכל, מה תמיד לי ברווזים? אבל בכל אופן, כך כותב הספר שבט מוסר, וצריך לדעת שיש דבר כזה, כך הוא מביא פלא מופלא, אבל למדנו מכאן, אומר השבט מוסר, כשעשו את העגל, כך הוא כותב, שעשו את העגל, ירד מן. ולא רק שירד מן, כתוב בנביא, שהם לקחו את המן ונתנו לעגל לאכול. ומנחה לא מנעת מפיהם, ירד מן, למרות שעשו את העגל. כאן כשעשה מחלוקת, אומר השבט מוסר לא ירד. למה? שיש מחלוקת, הקודמך הוא לא נתן מן. ללמד אותך מה הכוח של השלום. כך כותב השבט מוסר, למדנו מכאן יסוד אחד, היא רצון שנרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. אמר מלכה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, ונאמר, עד איך עובד למעציתו, ידי תורה וידי.
9: האזנתם לברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.
1: אלוקים, עכשיו באתי קצת לבדוק את היחסים בינינו, לא כל כך הולך לאחרונה, רק מנסים, ויש גם כל מיני דברים שמפריעים להביט בעיניים, למחוא לך כפיים. אתה זוכר גם אתמול שבאתי לדבר איתך שם, לא הבנתי מה עובר עליי בפנים, זו הרגשה לא נעימה כאילו שחלפו שנים, אני לא יודע מה היא.

הכל סביבי עוד רגע מתמוטט, מבטיח את עצמי יותר לתת, לא מחרטט, מניח את הראש בלי לשוטט.

0: עם ישראל חי. עכשיו בערוץ 2, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: ערוץ 2.

לפני כ-200 שנה, במדינת בוסניה, שהיא הייתה מסופחת לרוסיה, היה חי צדיק נשגב, בעל הלכה, בעל מוסר, בעל קהילה ספרדית. בשם הצדיק הגאון בלעזר פאפו. זה הצדיק הזה חיבר ספר מוסר לפי האלף בית, ספר מוסר יסודי מאוד. נפטר בערך לפני 200 שנה, 198 שנים. יותר 200 שנה, כן. לפני 200 שנה, 202 שנים.

אחד שזכה, שהוא ראה שנעשה לו נס, שהיה על ציונו הקדוש, הרבה הולכים לציון הקדוש שלו, להתפלל בבוסניה. שהיה הרבה פלאים בעניין הזה של הפטירה שלו. כשרוסיה כבשה את בוסניה, אז רצו לבנות שם כנסייה, בבית העלמין. אז באו לפנות את הקברים. כשהגיעו לקבר שלו, לא יכולו להזיז אותו. יכולו להזיז. מה שעושים. וכך, עזבו את המקום. לא עשו כנסייה. ואחר כך, מעניין, פחדו שלא יעקרו את הקבר לגמרי אולי. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שקע קבר למטה, שקע. לא ראו אותו פתאום. אחר כך כשהם באו, אז אפשר לעשות כיסאות שלא יהיו בצורה כזאת, כי כך חוסמים את האנשים. אל תחסמו אנשים, בבקשה. לא לחסום אנשים. כיסאות צריך לסדר קצת בצורה אחרת, שיוכלו להיכנס אנשים בצורה, לא יודע, אתם צדרו, לא יודע, אני לא מתכנן הלוגיסטיקה של השיעור, אני מתכנן את השיעור, לא את הלוגיסטיקה, רק זה מפריע שכיסאות נמצאות שם, אנשים לא יכולים להיכנס בכלל, זה לא מתאים. לא מתאים שאנשים יושבים לי שם. נמצא הציון הקדוש שלו הקבר, וכך אנשים רבים הולכים ונושעים, מתגלים דברים גדולים מאוד. איש אלוקים קדוש חיבר הרבה ספרים, אבל הספר שלו הידוע ביותר זה הספר שנקרא פלא יועץ. לפי ערכים, כל דבר ודבר, א', אמונה, אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת הבנים של האב, אמת, אחדות, בית המדרש, בחור, גניבה, גוף, דיבור, כל מיני דברים, כן, הכנה, צריך את הכנה, ראש שנה, כיפור, כל, יש לו ערכים על כל דבר ודבר. לרב יש לו ערכים נפלאים על כל דבר. אמרתי, אז היה אחד שנעשה לו נס שם, אחד מהידידים שלנו, צדיק, שממש, היה צריך לעבור איזה ניתוח מסובך מאוד, שחס ושלום בין החיים. והיה שם יומיים לפני הניתוח, הלך לשם, אחר כך הוא נכנס לעשות הניתוח, והרופאים השתוממו שהכל עבר בהצלחה. זה השתלה רצינית מאוד מאוד, השתבח שמו, והוא לאור זה, אז הוא התפיס את הספרים בצורה של ספרי כיס, שאדם יוכל לקחת גם בעבודה שלו, גם באוטובוס, גם שכל הזמן שיהיה איתו, אז התפיס את זה בצורה שלושה חלקים, זה ספר עבה, זה שני חלקים, זה הספר, זה שני חלקים, יש חלק א' ויש חלק ב', והוא עשה את זה שלושה ספרוני כיס, באופן עיקרי שיכולים לקרוא והכל בסדר, ואפשרי בהחלט, בלי ספק ש...
אז הוא עשה שיהיה אפשרי לחלק. אז למי שילמד בהם, שילמד בהם, יקבע בהם איזה שיעור, אז הוא יקבל. אז היום נעסוק, קדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בחג השבועות, ואמר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת הפסוק הזה אנחנו אומרים שלושה פעמים ביום, ואהבת את השם, בבוקר, בשחרית, בערבית, בקריאת שמע שעל המיטה. אומרים את הפסוק הזה של ואהבת את השם אלוקיך. אז הוא התחיל הרב במצוות אהבת הקדוש ברוך הוא. המצווה הזו, איך מתקיימת, באיזה אופן. יש כאלה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, מנשקים את השמיים. יש מנשקים את המזוזה, זה גם טוב. יש מנשקים את הסידור, מנשקים את החומש, אבל לא לומדים בו. רק מנשקים אותו, זה טוב. יש איזה סיפור עם הגאון רבי עזר עתיה, עליו השלום. ראש שיבת פרות יוסף, גאון, גאון עצום. הגאון הזה, פעם ישבו בישיבה בפרות יוסף, ישבו ולמדו בישיבה. כדרך הבחורים מתלהבים בזמן הלימוד, מה אמרת? לא, לא, תוספות מפורש, מה אתה מדבר? יש פה מרשע, תראה, תראה את המרשע, תסתכל, תסתכל, מה זה? יש, כך, בדרך כלל ככה מתלהבים, אז נותנים מכות לספרים, נותנים מכות. נכנס איזה בעל בית אחד, ונעשה לתת איזה תרומה, אני יודע, איזה 100 שקל, 100 לירות, 200 לירות. איזה, נכנס פעם ראשונה, נכנס לה, הוא רואה, והוא אנשים משתמים, מתפלל, מנשק סידורים, מנשק חומשים, מנשק, כן? פתאום הוא נכנס, הוא רואה, פח, פח, דופקים את הגמרות, דופקים, נותנים, מה זה, יש תגוי, יצאו אנשים מדעתם פעם ראשונה בחיים שלו, שרבן אדם נותן מכות לספרים, מה זה, עוד, עוד אחד, תראה, הוא שמע עוד ניגש לראש שיבה, לגאור בעזרתיה, עליו השלום, אומר לו, רבנו, מה קורה פה? מה אנשים יצאו מדעתם? מה זה פה? מה החזב שלה? מה זה נותנים מכות לספרים? מה זה ספר קדוש? קדוש? אנחנו נשקים כל ספר. הם טוב, נותנים מכות. אמר לו, זה מתוך ההתלהבות, אבל מה משיח? מה זה לתת מכות לספרים? אומר לו, כתוב פסוק, נאמנים פצעי אוהב. האוהב אומר לו האהוב שלו, תן לי מכות, תפצע אותי אפילו, אבל באהבה, מתוך אהבה. נאמנים פצעי אוהב. אבא, יש לבן שלו איזה פצע שצריך לתת לשים כל מיני משחות וזה, אבל הוא צריך לשים ככה, לדחוף את זה בפנים, להכאיב לו. זה מכאיב מאוד לילד. הוא ממש פוצע אותו בזמן שהוא שם לו, אבל אין מה לעשות, חייב. יש לו שם מגלות, שם, הוא חייב, אין מה לעשות. הוא פוצע את הבן שלו, אבל מתוך אהבה. נאמנים פצעי אוהב.

אבל הוא יכיל לך גם חס ושלום. יכיל לך איזה שבריה מאחורה, יגיד לך, כן, כן, מרחבה, מרחבה, זיב, תעל, תעל. אבל מי יודע מה הוא מתכונן? מה הוא מכיל לך? מה מכיל לך? ולכן, הפסוק, נאמנים פצעי אוהב, אומר הקדוש ברוך הוא, אין דבר, תפצע אותי, תקה אותי, תקה את הגמרא, תקה את החומש, תקה את השולחן ערוך. אבל מתוך אהבה, מתוך לימוד, מתוך ריתחא דאורייתא, אבל, תנשק אותי, ולא אתה לא לומד אותי ולא כלום. מנשק את הספר, תפתח את הספר, תלמד אותו. נכון, טוב, אתה נשק אותו טוב. מנשק את השמיים. משתבח שמו. טוב, אבל, נשק. מה הנשיקות? ומה? לא אכפת לו, לא יודע מה זה הלכות שבת, לא יודע מה זה הלכות תורה, מה זה הלכות ברכת המזון, מה זה הלכות ברכות. נעתרות נשיקות שונא. בן אדם פרעתי מוחלי שבת וזה, והוא מסכנים, מסכנים, אנשים מחלים שבת, אבל הם נשארים, הם מנשקים את המזוזה, סתם שתדעו, מחלים שבת, אבל הם מנשקים את המזוזה, מסכנים, מחוסר ידע, מחוסר התבוננות בעבודת הבורא יתברך. אז אהבת השם צריכה להיות אהבה אמיתית, אפילו אם חס ושלום אתה נראה, מה אתה עושה לחומש? מה אתה עושה לגמרא? אבל נאמן, זה אמר לו, נאמנים פצע אוהב. תפתח אותי, אבל תפצע אותי, תקרא גמרות, אשרי מי שספריו קרועים. אשריו של אדם, שהספרים מרוב שהוא לומד בהם, לומד ועוסק בהם, וזה לא סב, ולפעמים אפילו עד כדי כך, נשאר בלילה עד 2-3, ונרדם על הספר, וקצת, לפעמים קצת, מי יודע אם זה לא קצת רי, מה לעשות בעבונות, אבל מתוך אהבה, לא יכול, קשה לו לעזוב את הספר. נאמנים פצעי אוהב, נעתרות נשיקות שונא, הוא נשק את הספר, מניח אותו, תפתח אותי, תלמד אותי. בוא נפתח ונלמד משהו מהצדיק הזה, הפלא יועץ, שהוא מלמד אותנו דברים נפלאים מאוד, מדי פעם. בפרט שאנחנו רוצים לתת לינדר ספרים. שלא לרפואתו ולהצלחתו. הוא מצא שהשם שלו ממש בתוך פלא, פלא, אייל בן לאפסיה. לאפסיה. אייל לאפסיה. זה פלא. פלא. אז הוא מצא את השם שלו, ולכן הוא אמר, אני חייב. עשה איזה יותר מאלף סטים. ומחלק שם שמורתו. אהבה לקדוש ברוך הוא. אהבה לקדוש ברוך הוא, אין מידה טובה ממנה. כי ממנה נמשך כל עבודת השם יתברך. וכל היהדות נמשכת מאהבת הבורא יתברך. אם אדם אין לו אהבה לבורא יתברך, עוזב את הכל. ואינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראה. וכבר הרב ספר הברית העמיק הרחיב, יריך לבאר שורש האהבה. האהבה, זה כמה זה אהבה, אתם יודעים? שזה 13. כמה זה 13? זה אחד. האהבה צריכה להיות יחיד ומיוחד ביותר. אהבה זה אחד. לאהבה ולראה את שמך. שורש האהבה והיראה בטוב טעם. ודע

0: דברי פי חכם חן, אשרי אדם שוקד על דבריו, ולרגל המלאכה שלפניי אבוא בקצרה ויכתוב בקצרה הערות לעצמי, ולאנשים אשר בכגילי, כפי אשר למדתי מדברי הספר, שאר ספרים אשר ראתה עיניי, עיני, להיות לזיכרון בין עיניי, השם אלוהים יעזור לי על דבר כבוד שמו. הנה אהבה לקדוש ברוך הוא היא אחת מהמצוות עשה תרי"ג המצוות שקיבלנו בהר סיני ביום מתן תורה. והיא מצוות ידיעה. זה מצווה שהיא נמצאת בכל עת, בכל שעה, בכל זמן. בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. ואהבת את השם לוקחה בכל לב ובכל נפשך, ולכתך בדרך ובשכבך ובקומך. כל הזמן. אפילו אתה לא פותח ספר, רק עצם אתה אומר לי בראשון, אני אוהב אותך בכל ליבי. זה המצווה תדירית, אשר ביד כל אדם לקיימה בכל עת, בכל רגע. על ידי זכירה בסך הכל, רק אתה זוכר את השם. זכור את בוראיך, תזכור את השם יתברך, ותגיד שאתה אוהב אותו. זה אהבה אמיתית. היא מתקיימת במחשבה והרהור בלבד, כי כאשר ייתן אל ליבו שראוי לאהוב את השם אהבה עזה, הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אלו המצוות שמתקיימות במחשבה לבד, הם נקה לקיימם. הוא לא צריך לעשות כלום, רק מספיק רק לחשוב. עצם המחשבה שאדם חושב, רבותיי, רק חושב, שום דבר, שום דבר, רק חושב. עצם המחשבה שאדם חושב, הוא כבר מקבל את המצווה. אפילו לא עושה כלום. אתה רק חושב? חשבת, קיבלת מצווה. מצווה תעשה מן התורה. עוד פעם חשבת, עוד פעם. מצווה כזאת, עזה. הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אלו המצוות שמתקיימות מחשבה לבד, נקל לקיימם. לא צריך להוצאה כספית, לא צריך ללכת לאיזה מקום בשביל זה. איפה שאתה נמצא, תוכל לקיים אותה, את המצווה הזאת. שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה. אפילו רגע אחד. האדם חייב, המחשבות שלו משוטטות, אם זה בבית, אם זה בעבודה, אם זה מה לעשות בעוד שנה, בעוד 5 שנים, מה לעשות עם הבן שלו, מה לעשות עם הבת שלו, איך לחתן אותם, זה הכל, הכל מחשבה. האדם כל הזמן הוא חושב, הוא לא יכול להפסיק את המחשבה שלו. מה אכפת לך לחשוב על אהבת הבורא יתברך? אז אתה מקיים את המצווה הקדושה הזאת, במחשבה בלבד, בלי הוצאה, בלי כלום, בלי שום תרחה, כלום. רק תחשוב רגע. שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה אפילו רגע, ואם חושב מחשבות זרות והרהורים רעים במקום לחשוב באהבת האל יתברך, ויראתו וכדומה, אין זה כי אם רוע לב. למה אתה חושב מחשבות הרהורים רעים וכל מיני מחשבות רעות? שעוזב מקור מים חיים, לחצוב בורות נשברים, ובמקום שיכול לעשות מצווה שנוטל עליה שכר עצום, פתאים עברו ונענשו, עובר כל מיני ייסורים של מחשבות ואירועים רעים. לכן ראוי לאדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות, להרחיק כל המחשבות זרות ואירועים, אירועים רעים, ולחשוב מחשבות קדושות. עכשיו מחשבה, איך אני רוצה להתפלל מעומק, איך אני רוצה ריבון שעולם, אני יודע שאתה הכל, אתה הכל, כל בידך, הכל בראת את העולם, בראת אותי, בראת את כל העולם, נתת לי כל, אני מודה לך, אני אוהב אותך ריבון שעולם, אהבה אמיתית, בכל ליבי. ואפילו ברצון ושוב, ותכף שזוכר שלא טוב, עושה, חס ושלום, אם בן אדם מנתק את עצמו, להפך, שחושב מחשבות זרות, יצטער, יברח, וידבק בקולו כאשר יוכל. והנה יש שני מיני אהבה הן. אחת, אהבה מחמת עצמו, כי ייתן ליבו, כי דרך גבר לאהוב את איש אשר יראה הנאה ממנו, כך בן אדם חושב, ואפילו הנאה מועטת, כל שכן זה חובת הלבבות כותב, אם היא הנאה מרובה, כמה הוא צריך לאהוב, זה בן אדם שנותן לו ועוזר לו ותומך בו, סועד אותו, הכל. כל שכן אם נותן לו פרנסתו דמחסורו, גומל עמו, חסדים טובים. אמור יאמר, במה שלם לאיש הזה את גמולו, אשר עשה עם חסד? מה אני יכול לתת? ומתנת חינם, אילו יחיה 1,000 שנים, לא אוכל לשלם תודות לו, כל כך ממש יחיה אותי, פרנס אותי, זן אותי, עוזר לי. ואם ישלחני אפילו למרחקים בחצי הלילה, אני אלך, אני חייב לשמוע בקולו. לא אוכל להשיב פנם ריקם, כי הרבה אני חייב לו. ואם חברו יציל לו מאיזה חולי, איזה כאב גדול, מאיזה מום, כבד, חסרון עבר, הוא יציל אותו ממש, וואי, תגדל אהבתו אליו עוד יותר. ואם יציל לו ממוות לחיים, יגדל אהבתו יותר ויותר. וכזאת וכזאת, כמה מדרגות יש לאהבה. גבוה מעל גבוה. על אחת כמה וכמה, אהבה כפולה ומכופלת. ראוי לאהוב את הבורא, שהוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל, הוא המחיה, הוא הכל. בלעדיו כלום, אתה כלום ברגע אחד. רגע אחד יעלה בקרבך, חס ושלום, בר מינן וחיליתי. הקדוש ברוך הוא חס ושלום, ברגע הכל, מה מצוין, הוא בריא, שלם, פתאום, מה יש? קיבל אירוע מוח, מה זה? מה, בגיל 40, מה אתה מדבר? בר מינן, מה אתה מדבר? מה, בגיל 40, מה, זה היה כמו שור, כמו זה, כל קיבל רוח, עולה, דומם בסכן, דומם, דומם. נו? והכל ביד השם, מה אתה חושב? יש איזה מנגנון מסוים של חיוב? לא, בר מינן, לא עלינו. צריך אדם לאהוב את הבורא יתברך שהוא מחיה אותו, זן אותו, פרנס אותו, הכל, הכל בידו יתברך. מידך נתנו לך. וזה תגדל אהבתו. וכזאת וכזאת כמה מדרגות יש לאהבה, גבוה מעל גבוה. על אחת כמה וכמה, אהבה כפולה מכוונת, ראו לאהוב את הבורא, אשר כל הטובות שבעולם, הן הבאות בידי שמיים, הן הבאות בידי אדם, גם מה שנותן לי בן אדם, בא בן אדם לקח אותי, יש איזו עבודה טובה, פרנסה, אתה מרוויח, פי 3 מה שאתה מרוויח היום, בוא תיכנס בו, הוא נתן לך ועזר לך, וואי כמה, וואי, איזה הוקרה תייקר אותו. נו, ובורא עולם נותן לך את הכל. הוא גם מביא לך גם את הבן אדם הזה. מה אתה חושב שהוא בא אליך לבד? לא, הוא קיבל מברק. מאיפה? מלמעלה, שהוא יבוא אליך. פתאום, יש הרבה פעמים פתאום בן אדם נפגש עם בן אדם. ובדיוק הוא צריך אותו. וואי, בדיוק אני צריך אותך. איך באת לי כאן? תאמין לי שאני לא יודע איך באתי. תאמין לי שאני לא יודע איך באתי, לא יודע למה הגעתי לכאן. אני שואל את עצמי, שמה? למה הלכת לפה? רגליי הובילו אותי. זה בשביל לעזור לך. מי שלח אותי, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הוא המחלקל, הוא הזן, הוא עושה את הכל. כולם ממנו יתברך, כי הוא הנותן בלב ברואיו להטיב. הוא הנותן בלב רואיו להטיב אלו עם אלו. והרבה שלוחים למקום. קדוש ברוך הוא פתאום שולח שליח, פתאום, אתה לא יודע. ממש, פתאום זה בא, זה בא. מה אתה אומר? ואם עברו על ראשו רעות רבות וצרות וניצול מהם, חייב לאהוב את האל הפודה ומציל אותו, ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה. הוא ענה לך. הוא ענה לך. הקדוש ברוך הוא עונה לאדם. בכל שכן וקל וחומר, עם גמל, הקדוש ברוך הוא עמו חסד. שעינו לא ראתה רעה, וניצול מן הרעות המעוטדות לבוא עליו, והמתרגשות לבוא בעולם. חס ושלום, פה בר מינן, פה טילים, פה זה רחפנים, פה... השם מרחם. בני אדם יושבים לבטח, פתאום פרח, רחפן, פיצוצים, זה... ופצועים ונפטרים, לא עלינו, לא עלינו, רחמן אצלן, איזה מין מגפה חדשה, מגפה של, של איך, איך קוראים לזה? רחפנים של ילדים, עולה 500 שקל, 1,000 שקל, הם קונים את זה ב-500 דולר, הם קונים ושמים פצצות ושולחים, ויש להם מצלמות, יש להם מצלמות, שם מרחם על עמו ישראל, שם מרחם, וחיילים צעירים ממש, אתמול מסכנים, שם מרחם, אתמול, שלשום, מה, שם מרחם על עמו ישראל, איזה מצב. תשועת השם כרף עין, איי, יותר אפילו מהטילים, הטילים עוד תפסנו אותם, בעוד מועד, אבל אין, אי אפשר לתפוס, אפשר לתפוס, רחמי שמיים. כמה כואב, צעירים ככה, זקנים, יושבים לבטח פתאום, משהו יושבים לבטח. ועל זה אמרו אבותינו, כל הנשמה תהלל יה, על כל נשימה ונשימה חייב אדם להלל. לפני איזה 3-4 ימים בא אליי בן אדם, בריא, עושה ספורט, נוסע על אופניים, בריא, לא, אדם, לא זקן. אמר לי הרב, תשמע, הוא לא יכול לעלות את המדרגות פתאום של הבית שלו. מה יש? הוא אומר, נגמרת לו באמצע המדרגות הנשימה. עד כזה, מה אתה מדבר? אתה בן אדם שהולך, יש לו מסע לכותל כל הזמן על אופניים וזה, ממש. לא בן אדם שהוא שוקד על שמריו, הוא אדם מאוד מאוד נמרץ, עושה כושר, הכל. פתאום אומר, צריך לעשות צינטור וזה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? מסכן. שם יש לך רפואתו. כל נשימה ונשימה חייב אדם להלל, ויאמר לישראל במן קדם השם, ניקף לאלוהי מרום, אשר גמל עמנו טובות עד אין חקר, ועד אין מספר, ביותנו עומדים מכעיסים לפניו, לא חטאינו עשה לנו. אפילו שהרבה דברים, אנחנו לא עושים כשורה כמו שצריך, אבל הקדוש ברוך הוא לא גומל, לא גומל רע, חס ושלום. ולא חעוונותינו גמל עלינו, אלא גומל עלינו טובות. ממשיך לגמול איתנו טוב. כך נלמד מעשיו יתברך. על אף שבן אדם עושה רע, תעשה איתו טוב. ואל יזוז מחשבתו. הנוסח שאנו אומרים, נשמת כל חי תברך, ואילו פילו מלא שירה קיים, ולשנו לנה כהמון גלב. ברעב זנתנו, שבעה קלקלתנו, חרב יצלתנו, יחשוב פרטי פרטות, כמה וכמה טובות, היטיב עמו, מיום היותו ברחם עמו. ילד, שואל את אמא שלו, אמא, איך באתי? איך אני, מאיפה נוצרתי? ילד לא יודע. שואל את האימא שלו. סתם ילד קטן. בגיל 3-2 יודע כבר לדבר, והוא פיקח. שואל את אימא שלו. אימא, מאיפה הבאת אותי? מאיפה קנית אותי? קונים ילדים? אומרת לו, אימא, לא. מה פתאום? זה אתה היית פה בבטן הזה. אימא, מה את מדברת? מה זה? איך הייתי בבטן? מה, בתוך הבטן? ואיך אני נשום? יש לך איזה חלון? מאיפה אני נשום? איך אני נשום? לא, נשמת שם. איך נשמתי שם? ואיך אכלתי? איך אני אוכל? ולא היה לי חמצן, לא היה לי שום דבר. מה, איך? מתפלא. לא, הוא לא מבין. פלא. בתוך הבטן. סגור ככה בטן. לא, קשה לי להאמין מה שאת אומרת. איי, איי, איי. עד שיגדל הילד ויבין שמורה עולם התביע. בורא עולם התביע. התביע בטבע. אתה תחיה. 9 חודשים תהיה בתוך בטן סגורה. אין נשימות, אין אוכל, אין שום דבר ככה. ותהיה כזה כל הזמן צמוד ולא יקרה לך שום דבר. פלא פלאות, מה אתה אומר? כן, כן. בן אדם נראה אותו, תקשור בן אדם ככה, נראה, תקשור אותו 5 ימים, אני חושב על המקום בי יודע איפה יהיה כבר, באיזה מקום. תקשור אותו ככה, קשור ככה. איך יכול לחיות? שם מרחם. היו חייבים ביום היותו ברחם אמו, מכמה רעות הצילו, גלויות, נסתרות, על דרך שאמרו במסכת נידה, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו הכל ניסים, הכל נפלאות. נפלאות של הבורא יתברך, רק שנכיר. אבל כשמכיר בן אדם את הנס, כתוב שמה נתת לרעך הנס להתנוסס בו. מה הפירוש? כל העושה עמו השם נס, ומודל השם על הנס, נותן לו עוד נס. נתת לרעך להתנוסס, לעשות עוד נס, עוד נס. לרעך שהם מבינים שהשם יתברך עושה איתנו ניסים נפלאות. אנחנו צריכים להודות לו יתברך כל הזמן, כל הזמן. אנחנו מוקפים אויבים, שונאים. לא שונאים שרוצים שיהיה לנו רע. שונאים שלא רוצים בכלל שנשאר, שבכלל יהיה קיום לאומה הזאת, לעם היהודי. עד כדי כך. ואנחנו נמצאים, וברוך השם, נמצאים, חיים וקיימים, והכל על הפעם ועל חמתם, ואנחנו מכן מחלים בהם בעזר השם יום יום, שעד שיחלו כל אותם, כן, אותם מחבלים, ארורים, כן, שם רחם עלינו, איי, איי, איי, הן שבאו עליו וניצול מהם, כמה טילים, כמה אלפי טילים שנזרקו במקומות אחרים, הרסו עולם, הרגו, פה השתבח שמו, תראה, תספור, בדיוק מה עשו, תספור מה עשו, אלפי טילים. אלפי טילים, אלפי. מה זה? איך זה? מה? אתם עשויים מפלדה, אתם עושים מה? מה אתם חסמתם את השמיים? מה? תגידו, מה? לא נכנסים ונופלים, והשתבח שמו. בשדה פתוח, בים, ביבשה, במקומות, במדבר, בירדן, בסעודיה, וזה. ואנחנו חיים וקיימים. חיים קיימים. השתבח שם בורא עולם. הן שהיו, הן שמעוטדות ולא באו עליו. על הכל חייב אדם ליתן אל ליבו לאהוב את השם. ואהבת את השם אלוהיך וכל לבבך, בכל לבשך, בשמחה. שמחה, אני אוהב אותך ריבון של עולם. עצם הזיכרון הזה שימצא בקרבנו. לא ימוש מליבנו תמיד. ועל כל הטובות האלו, כן, הבל המה כנגד טובת הנפש, שנתן לנו נשמה. זה משהו יותר גדול. זה לא רק חיות של הנפש, נשמה, אלוקאי, נשמה שנתת בי תהורה. הנשמה התהורה שנמצאת בקרבנו, שהיא יכולה להודות לו יתברך, לברך אותו, לברך את השם, להתפלל לפניו, לבקש מלפניו, לעשות מצוות, לרדוף אחרי מצוות ומעשים טובים. כמה אדם צריך להודות לבורא עולם על החסד הגדול שקיבלנו נשמות תורות. נשמות תורות, לעשות חסדים. לא לשבת רק לתכנן פיגועים, לתכנן כל מיני הריגות, לא. אל תכנן איך לחיות ולתת טובה לעולם גם כן. עם ישראל מטיבה לכל העולם כולו, אף אחד לא יודע. עם ישראל, בזכות עם ישראל, כל העולם כולו קיים, לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מיד הקדוש ברוך הוא היה מחבא את השלטר של האור, אין שמש, אין ירח, אין כלום. העולם עבד. אבל התורה הקדושה, היא מקיימת את העולם, היא מקיימת את עם ישראל, כי הם חיינו באורך ימינו, והם נהגי יומה בלילה, והיא המחיה, היא הנותנת לנו את המשך הקיום, להיות, להישאר כיהודים. יכולים להיות ככל הגויים, אבל גם אנו נזרקים לתוך הגויים, הגויים ערלי לב. כל הטובות האלה אינם חשובים כנגד המתנה היקרה שבורא עולם זיכה אותנו להיות בתוך עם ישראל, ולתת לנו את הנשמה מתחת כיסא כבודו יתברך, שהיא יכולה לעשות מצוות, להכין מצוות, להכין כל הזמן, להכין עוד מצוות, ברכות, צדקות, דברי תורה, תהילים, תפילות, חסדים. אמרתי, עולם חסד ייבנה. חסד, חסד עם השני, מקיים את העולם. חסדים מקיימים את העולם. עד שאמרו רבותינו, ובחר בנו לשרתו ולברך בשמו, אשר באמצעות דברים אלו, חיי עולם תורת אמת נטע בתוכנו, אשר באמצעות אלו הדברים נזכה ונחיה ונזכה ונחיה ונרעש טוב וברכה, חיי העולם הבא. לא סתם יזרק לתוך קבר וזהו. לא, הנשמה היא חיה וקיימת, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, עולם תמיר, אין דוגמתו. כשבן אדם, כשהנשמה נפטרת מן העולם, וואי, רואה מה זה מצווה, כל מצווה הוא מצווה שבן אדם עשה. מה זה כל מצווה? כל מצווה. והוא מתחרטת, ובוכה ומתחננת, שיתנו לה לרדת לעולם עוד פעם. אולי היא תעשה מצוות. מתחננת, תורידו אותי. אומרים לה, הבנו אותך מספיק, הבנו אותך כבר פעם, פעמיים, לא זכרת מה נעשה, שכחת את התכלית שלך, השפענו אותך לפני שהורדנו אותך לעולם, משפיעים אותו, תהיה צדיק, אבל תהיה רשע. כך משפיעים את הנשמה, שבן אדם יהיה צדיק. וזה מה שרבותינו אמרו, שהטובה הגדולה הזאת, עד שאמרו אבותינו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, וזה יחשוב ביותו עובד על מנת לקבל פרס, אבל כאשר יגיע למדרגה הגבוהה, שרק לאהוב את השם, אהבה אמיתית ללא שום תמורה, ריבונו של עולם. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים משמשים את הרב על מנת שלא על מנת לקבל פרס, ויהיה מורה שמיים עליכם, זה רם וניסה גדול ונורא. אוי, איזה גדולה. אין חקר לתמונתו. זה זכית משהו הכי גבוה. אם יזכה בן אדם, יגיע למדרגה לו. רק מצוות, מצוות, מצוות. בשביל מה? למצוות. זאת לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בורנו. יהיה מוכן למכור אפילו את כל העולם הבא שלו, כמו בעל שם טוב, שיהיה מוכן למכור את העולם הבא שלו, כולו, כולו בשבילו, כמו הגאון מבינה, שיהיה מוכן למכור את כל העולם הבא שלו. בשביל מה? בשביל לקיים מצוות אתרוג. הגאון מבינה. לא היה אתרוג. בעיר מבינה כולה. לא, לא מצאו. אין. שמה אצלם, שמה אין. אין. במקומות האלה. קור, אימים, אין. פתאום בא איזה סוחר אחד, יש לו אתרוג אחד. ויודע שנמצא שם הגאון בבינה. ואז הוא אמר, אמרו לו, תשמע, כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה חצי עולם הבא של הגאון בווילנה. אני מוכן. אמרו לו, זה בשביל הגאון בווילנה. תגיד כסף כמה שאתה רוצה, אנחנו קונים לו. הוא יקנה, כאשר יפשט עליו. אמר לו, אני לא מוכר בכסף. אני מוכר רק בעולם הבא. אם קור לי חצי עולם הבא שלו, אני מוכן לתת לו את האתרוג. מה אתה מדבר שתי? גאון בווילנה, אתה יודע מה זה העולם הבא שלו. יושב, עוסק בתורה יומם ולילה, לא ישפוט שעתיים ביממה יהיה יושן, הגאון מבינה. שעתיים ביממה. ממש שעתיים ביממה. זה השינה שלה, של הגאון מבינה. משהו נורא והיום. שעתיים ביממה יהיה יושן, הגאון מבינה. שני התלמידים שלו, רבי חיים ורוז'ין, ורבי זלמן ורוז'ין, שני האחים הקדושים, שהיו תלמידים כעוני עולם, שידעו את כל השס ישר והפוך, לא את כל השס, את כל הספרים, בעל פה. אז הם ניסו לחכות את רבם, שגם כן, ואז ממש הם היו באים זקנים על המקום, ככה נרדמים, לא יכולים, לא מדברים, לא שום דבר. זה האימא שלהם, הלכה אצל הגאון בווילנה, אמרו, חס ושלום, הם התמוטטו, מה זה? שזה, איך ייתכן דבר כזה? רבנו, הם מחכים את הרב, והם אומרים שרק שעתיים ביממה לישון, והם מוטטים לגמרי, וזה מוטט כל הבית. בסדר גמור. יבוא אליי, אני אטפל בהם. באו אצל הגאון בווילנה, אז אמר להם הגאון בווילנה, תעמדו שניכם פה, ביד אחת, קשר אותם והרים אותם כך. כשיהיה לכם כוח כמוני, גם אתם תעשו מה שאני עושה. אבל אין לכם כוח כמוני. אתם יכולים להרים אפילו אותי ככה ביד אחת נראה אתכם. אתם לא יכולים. אני הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות. אתם לא מעלי כוחות האלה. אתם לא תעשו. לא תעשו כמוני. חוץ לישון, 4-5 שעות. כמה שתוכלו להיות מסודרים, לא להיות ככה. חס ושלום, תמצאו, אל תהרסון לעלות. לפעמים בן אדם עולה, עלייה, הוא נהרס. בבת אחת הוא עולה, נופל. לא. אל תהרס. על ידי מה? על ידי עלייה. תעלה דרגה, דרגה, דרגה, עד שתוכל כמה שתוכל. לא, אני רוצה להיות הרב עובדיה, אני רוצה להיות יא חביבי, תהיה מה שאתה, אל תחפש למצוא, להיות פלוני אלמוני, תהיה מה שאתה, כל אחד יהיה מה שהוא, מה שהוא, הקדוש ברוך הוא נטע בו, כל אחד ואחד, ולא יחפש לטפס על קירות. לא מטפסים על קירות, אלא ללכת בדרגות, אבל אהבת השם תהיה יוקדת בליבנו תמיד. מה זה נוגע? אהבת השם, אין בה שום עניין. מה יש בזה? זה אהבת השם. אהבת השם וזהירות. זהירות, רבותיי, זהירות דבר אחד. זהירות, חס ושלום, לא לזלזל. לא לזלזל באנשים. אל תהי בז לכל אדם, אל תבזה. זהירות שלא תפלוט מילים, שלא ראויות. פרט חס ושלום על תלמידי החכמים, שטו בשמיים פיהם, מה יהנו לן רבנן? זה אפיקורוס. זה אפיקורוס, זה כופר בכל התורה כולה. מה החכמים? עומדים לעצמם, אז מה הם מנים? הם לא יודעים. תראו בזוהר הקדוש כותב, שתלמידי החכמים שיושבים עוסקים בתורה, מצילים את כל כלל ישראל. פורש, הזוהר הקדוש כותב. הם מצילים את כל כלל ישראל, ויוצאים למלחמה ונוצחים עם ישראל. למה? שיש תלמידי חכמים יושבים עוסקים בתורה. חס ושלום, אם לא יעסקו בתורה, מי יציל? מי יציל? חושבים שהגופות יצילו? לא, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. וידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. גם החיל שאתה עושה זה השם אלוקיך. זה התורה הקדושה והתפילות הזה. ולא לזלזל, לא לבזות. יש כאלה בר מינן, שם מרחם, אוי ואבוי מסכנים. היה, אפילו סתם, הייתה פעם, ראיתי סיפור, היה פעם איזה לוויה, נפטר איזה בחור, מסכן, באשדוד, נפטר איזה בחור, במוצאי שבת, היה ראש חודש, ו... היו צריכים לקבור אותו במוצאי שבת. אז היה חורף קשה, שפט, חורף סגרי, רוחות צערה, גשמים. ממש היה קושי גדול. אבל לוויה של בחור מסכן שלא התחתן וזה. אז הרבה. אז אחד גם הוא הלך ללוויה. והנה בדרך שהם מובילים את המיטה, הגיעו לאיזה בית כנסת, ואז הרב של בית הכנסת יצא להספיד את הנפטר, את הבחור, ומספיד, ומעריך ברוחות וקור. אז אחד שואל את חברו, שני חברים עמדו שם, גם כן היו מלווים, אומר לחברו, תגיד, למה הרב כל כך מעריך, ועכשיו ראש חודש, אין מספידים בראש חודש, וזה. למה? אז הוא, באירוניה, בצורה של, בלצנות כזאת, כן? אמר לו, תשמע, הוא אמרו לו, תשמע, עוד מעט יבוא, הוא ישב והכין דרשה, הוא כל מה שיש לו בבטן, הוא צריך להוציא. אז פשוט, אמר לו בצורה כזאת, ביטוי לו, לא. לא מדברים ככה בצורה כזאת על תלמיד חכם, רב שמספיד. טוב, נגמר, רק גמר את ההספד, הוא קיבל התקף בבטן, משהו, הבן אדם הזה שאמר את המילה הזאת של הליצנות, קיבל התקף, רץ הביתה, יוצא לשירותים, כל הלילה רק יוצא לשירותים. כי ממש אי אפשר לתאר את הכאבים. למחרת בבוקר נסע, הלך לבית חולים, הלך לרופא, רופא אמר לו מיד בית חולים, זה כבר אין לו נוזלים כבר בגוף, הוא יתייבש עוד מעט, לך מהר שיעשו לו, רץ לבית חולים, באו לעשות לו אינפוזיה, לא, הוא צריך לצאת, זה, באו להרכיב לו את ה... אפילו להרכיב לו את האינפוזיה, לא יכלו, עד כדי כך. אמרו, נבוא, מה נעשה? בשירותים נעשה לו. מה יעשו לו? כי הוא עוד מעט, הוא מאבד לגמרי נוזלים. בקיצור, ישכב שם שלושה ימים בבית חולים. ביום השלישי, ממש תכאב ותופת. בודקים מאיזה וירוס, מאיזה זה. לא מוצאים. שום וירוס, הכל בסדר. בדקו את הדם, בדקו את הזה. בסוף, ביום השלישי בא לבקר אותו החבר שלו, זה שהיה איתו בלוויה. איך אתה מרגיש? מה? אומר לו, לא עליכם, אל תשאל. אומר לו, מה אכלת איזה משהו? אומר לו, לא אכלתי, רגיל, אוכל רגיל מה שאוכל. קרה לך פעם? לא, פעם דבר. הוא קרא לו, אז ממה? מתי זה קרה לך? אומר, בלוויה. אומר לו, בלוויה. אומר לו, יאי, תשמע, אתה יודע, לא היה כל כך נעים לי לשמוע את המילה שאמרת. אוי! הוא בעצמו נזכר. אתה צודק. וואי, אני בזיתי תלמיד חכם. ככה צחקתי, ככה. הוא מוציא את כל מה שיש לו בבטן. ככה. אז הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, תוציא כל מה שיש לך בבטן. ככה דיברת, ככה. ככה בזית. עכשיו הוא אומר, תסיק לי מיד, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. אני יודע, רק זה. זה בטוח. כי לא היה לו כלום. תשיג לי את הטלפון של הרב הזה, אני רוצה לדבר איתו. רוצה לבקש מחילה וזה, תנצל. שיג לו את הטלפון, צלצל אליו. אמר לו, הרב, כך וכך. אמר זה, אני מתנצל, אני אמרתי את השטות וזה. הייתי היה קור והיה זה, והיה גם ראש חודש. וזה, לכן אמרתי את הדבר הזה. אני ממש מתנצל, אני מבקש מחילה, הרב ימחל לי וזה. אמר לו, ראש חודש, תשמע. נכון, ראש חודש, אבל כתוב כף חיים מפורש. בראש חודש אין מספידין. אבל לבחור שנפטר מסכן בלי בנים, אז הדין הוא שכן מספידין אותו. והוא נפטר בלי בנים, לכן הייתי חייב, היה חייב להספיד אותו, מה אני אעשה? אז אומר לו, אף אחד בערב, אם חלי אמרה למוחל בכל ליבי, חס ושלום, תהיה בריא, השם של חרף, רק אני אבקש ממך, תחשוב לעשות לו מה שלעולם נשמת, כנראה שיש לו הקפדה הוא בלמעלה בעולם העליון. אז תעשה לו מה שהוא לעולם נשמתו. אומר, מקבל עליו, מיד המקום שאמר לו מחול לך. אחרי 5 דקות, הכל לא מרגיש כלום. אומר לרופאים, אני יוצא הביתה. מה אתה יוצא הביתה? אומר, אני בריא, כל טוב, שלום, שלום. הלך יצא, בריא ושלם. תיקנת, שבת רצק, אומר לתא. תיקנת את המעשים שלך, על המקום תהיה בריא. אדם צריך לתקן, צריך להיזהר מאוד במעשים שלו, כי המעשים, מעשים במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, מן שמיים. אם אדם זהיר, הקדוש ברוך הוא, במה שהוא נזהר, הוא יקבל. ראיתי איזה סיפור, ממש, משהו הפליא אותי. היה איזה ילדה אחת שהייתה מאומצת. מסכן ההורים שלה לא כל כך היו כל כך שפויים, אז נתנו אותה לאימוץ. ואחר כך, הילדה הזאת, אצל המשפחה הזאת הייתה ברוכת ילדים. היה לה המון. עם הילדים הזה, היה להם 18 ילדים. והייתה אומרת שמה שהיא רוצה, היא רוצה לזכות גם כן שתהיה גם כן ברוכת ילדים, שיהיה לה גם 18 ילדים. כן, היה פה אחד שברוך השם סיפר לי, סיפרתי שמישהו, סיפר לי שברוך השם שהוא שחיתן 20 ילד. סיפר לי פה אחד שכן פה, אבל סיפר לי ברוך השם, חיתנתי את הבן ה-20, ברוך השם. הוא נראה כמו בגיל 40. הוא אדמוני, גיבור חיל ולמדן, בקי בשס, ישר והפוך, וזה, ויושב ולומד והכל, ויש לו, חיתן 20, אומר, חיתנתי ברוך השם, השבוע, את הבן ה-20. ככה מספר לי. מספר לי, חסיד, פה, שכן, שלנו פה. לא ידעתי, עד כדי כך חשבתי, ממש, עכשיו אולי יש לו 4, 5, 6 ילדים, בלי עין רע. אז סיפרתי את זה בליל שבת, ליל שבת אחד, סיפרתי את זה. בא אצלי בן אדם אחד, ככה איזה תלמיד חכם אחד, אומר לי, הרב, לנו ברוך השם, אנחנו בלי עין רע. אמרתי לו, מה אתם יותר ממה שאמרתי 20 ילד? מה אתם 22 ילדים? הוא אומר, אני לא יכול להגיד, בלי עין הרע. אמרתי לו, תגיד, בלי עין הרע, שיהיה בלי עין הרע. הוא אומר, כן, כמו שאמרת, 22 ילדים. כן, הוא בא פה, תראיתם אותו הג'ינג'י הזה שבא לפה, בא מביא תלמידים, צדיק, תלמיד חכם. אמא שלו בעלת תשובה, 22 ילדים, וכולם זרע ברך השם. אחד יותר טוב מהשני, כולם זרע ברך השם. גרים בתפרח, בלי עין רע, בין פורת יוסף ובין פורת עלי עין. זה, ולא, יש לנו, גם שכנים אפילו, יש להם 17 ילדים, ולא תשמע, כל רגוע, כל זה, וכל הזמן שמחים. וכל הזמן אני מקבל הזמנות, הזמנות כל הזמן, כל יומיים שלושה הזמנה, מה יש? יש להם בר מצווה, יש להם חתונה, יש להם נולד להם נכד, נולד להם זה רב, יש לנו כל הזמן, הלילה שלנו ירוסים, מחר ברית, מחר פדיון, מה אני אגיד לכם? כל הזמן בלי עין הרע. רק סמכות, ממש. אז נראים, צעירים, 17 ילדים. בן אדם חשב את זה. לא, אז אני אומר לכם, מעניין. אז מסכנה הילדה הזאת, היא גדלה, חיתנו אותה, אלה המאמצים שלה. אבל הרופאים, לא מביאה ילדים. בדקו, זה בדיקות, אמרו, תשכחי מזה, לא שייך. לא שייך, זה רחם, לא רחם, כן. רחם רחמתיים, כן. בקיצור, אז היא אמרה, מה, לפחות שתתחיל לאמץ, כמו שאיפה שהיא ימצאו אותה, גם היא תתחיל. אז היא שלחה לי אימוץ, היא מוכנה לאמץ. שלחו לה, יש תאומות, את מוכנה לאמץ תאומות, ילדות תאומות, כן. קיבלה תאומות. אחרי איזה שנתיים, פתאום, שלחו לה עוד פעם, האמא הזאת ילדה עוד תאומות, אבל היא לא יכולה לגדל אותם. שגם את הראשונות לא יכולה, אז את מוכנה לצרף אותם, האמא ביקשה, אם יכולים לצרף אותם לאחיות שלהם. את מוכנה, היה קשה לה וזה, אבל אמרה, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא גם, שיזכה אותה גם שיהיה לה הילדים שלה. אני יודע, תשמעו, היא קיבלה אותם. וקיבלה את הילדים האלה. שנה אחרי זה, שנה אחרי זה, באותו יום שהיא הסכימה לקבל את הילדים האלה, את התאומות האלה, נולד לה בן. ואחר כך עוד בן. נולד לה תאומים, סליחה. תאומים. נולד לה תאומים. נגד כל הסיכויים, כל הרופאים, כל הזה. אבל זה מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד מסירות נפש, זוכה. שמזכה אותנו ירצון להבוא אותו. אהבה אמיתית. לא לעזוב רגע אתה בורא עולם. ולדעת שבורא עולם הוא עשה והוא יעשה. הכל ירצון רק לטוב ולברכה. נזכה כולנו לישועה שלמה. שועת השם כערף עין. רב וניסה, גדול ונורא, בקרוב בעזר השם. אז כמו, ביית משחצים, והשם ישמור את כל חיילי ישראל הנמצאים במשמר ארצנו, נמצאים עכשיו בתוך מלחמה, מסכנים, הם לוחמים, כולם חסים, ויביס את כל אויבינו ושונאינו, מבקשי רעתנו, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן. רבי חנניה ברק השם. אמן יהשמע וברך יעלם שמעת קצת אמן אמן תלמד בזה, אתה תלמד בזה? כן, תלמד בזה. מי שילמד, אתה תלמד בזה? תלמד בזה. כל יום תלמד קצת.
1: הנה
0: אור גדי. בשורות טובות, שושנה. הדסה בת שושנה, שמתברך ישמור אותה. בריאה ושלמה לעבודתו יתברך. אתה רוצה לי, תקרא בזה אבל? כן, תקרא בזה כל יום. כן.
2: הוא בתלמוד תורה מציג לה בתל ציון.
0: מצוין, טוב מאוד.
2: הוא רוצה להם, הוא בגלל האלימות שם, הוא רוצה להיות לעבור תלמוד תורה.
0: אתה מוכן לקרוא קצת בזה כל יום? קצת. אפילו 5 דקות זה טוב.
2: מה הרב אומר על זה?
0: מורחבה. שם שמור לך. פנסה טובה ושפע. יש לך, הוא יש לו פל יועץ, קבוע יש לו. מה שם שלו, אילן בן... בן רות, בריא ששחות רות, הצדקת. שיזכה לרבות את הקדוש ברוך הוא. יזכה לרבות את הקדוש ברוך הוא, שירות ושפחות והודעות שהוא בריא שלהם. פגשתי את יוסף ויצמן, מתי? תמור ראיתי אותו. אבל בדיוק נכנסתי לשיעור, אבל דיברתי איתו. בסדר, יותר טוב. זה לא ראיתי, אפיר. הוא הידע משך. אני חייב להכניס אתכם ביחד, את בן, הנכד שלי. תעשה כל ההשתדלות, תביא לי אותו. כן. בשעה טובה, אתה רואה מה זה? בדיוק דיברתי.
3: בלילה נפלח.
4: בלילה נפלח.

0: אתם מאזינים להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50

0: דורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר. יש ערב אחד בשבוע שאסור לכם לפספס. מדי יום רביעי, 22:00, הצטרפו לאלפי צופים המגיעים מכל קצוות הארץ והתחברו לנקודות החשובות ביותר בחייכם מפי הכל חוצב הלהבות, הרב דניאל זר.
1: נכון, בראתי יצר על אדם, אבל בראתי לו תרופה. זה תורה, זה מוסר.
0: הדרשה מתקיימת בישיבת אור דוד, רחוב המכבים 108, בני ברק.
1: שבוע שעבר אני אמרתי שאני רוצה לדבר היום על נושא קדושת האדם, אבל יש בו, אני אמרתי עוד פרק אחד בענייני מעלת היסורים, זה עוד משהו, דברים חשוב שנגיד, ושבוע הבא בעזרת השם נצטרך לדבר בנושא קדושת האדם. אנחנו בדרשות האחרונות עוסקים בנושא של מעלת היסורים ומטרתם. אין אדם שלא בעיות, אין אדם שלא צרות, שאלה איך לקבל אותם, איך להתייחס אליהם. יש אדם שהיסורים גורמים לו לכפירה, לבעות, מה אמו, ואז הוא מפסיד הרבה, כמו שנראה, ויש אדם שמקבל הכל באהבה, יודע זה רצון השם, ומה שבורו עליו עושה, הכל לטובה עושה. כל מה דוד אחמנה, לטב אביד, הכל עושה לא טובה. אדם שהוא חי ככה, חי שלו שקטים, לא דואג, יודע שיבא שיודע מה הוא עושה, כמו שאמרו, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, בתינוק השני אמו, הוא לא דואג, יש לו, אין לו דאג, הוא יודע שיש מישהו שדואג לו, הוא לא... דוד המלך אומר, אשר הגבר אשר תייסרנו יה, ובתורתך תלמדנו. אדם באים לו יסורים, והוא לא יודע מה למה זה, למה באים לו יסורים האלה? אומר לו דוד המלך, אשריך שאתה, יש לך יסורים, למה... ברור העולם, מביא לאדם שורים בעולם הזה, לזכך אותו, לתאר אותו, שיבוא נקי בתאו לעולם הבא. הרי העולם הזה חולף, זה קצר. אבל העולם הבא זה עולם של נצח, אין לו סוף. נו, אז עדיף העולם הזה קצת לסבול יחסית לעולם הבא, מה שחס חלילה לבוא לשם ואז לסבול שורים נוראים. יש אנשים, שנעשה להם נזקים כספיים אדירים, פשיטת רגל, היו עשירים, מיליונרים, פתאום אין להם כלום. איזה צער זה. או שאנשים שפרצה להם שרפה, הרס להם כל הרכוש שלהם. אומר הגאון מוילנה, הודו להשם כתוב, איך הפסוק אומר? הודו להשם כתוב בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. מה זה עלילותיו? עלילות שהוא עושה, נתן לאדם השירות ולוקח להכל. ולמה? אין כפרת עוונו גדולה בעולם כמו שמייסרים את האדם. לקחת לו את העושר, לנקות אותו בעבירות שלו. הודו להשם, הודיעו בעמים עלילותיו. כל זה לטובת האדם. אפילו תראו, אומר הגאון, נשבע בבית כלי. כמה זה כלי? מזל טוב, מזל טוב, מה מזל טוב? אפילו הצער הקטן הזה ששיברה את הכלי מרפר. אומרים, מזל טוב, מה מזל טוב? בא לך כפרה. התאו לעצמכם שאדם מאבד כל רכושו, נשרף לו הבית. נו, איזה מזל טוב צריכים להגיד. אומר, תדע לך, מפי עליון לא תצא הרעות. ברור העולם עושה הכל מה שעושה לטובה, עושה לטובה, הכל לטובת האדם. שיעשת במון מציל את האדם. דוד המלך אומר, ידוע, אמרנו, הזכר כל פעם את הפסוק הזה, צרה ויגון נמצא ובשם השם יקרא. כוס ישות נשא ובשם השם יקרא. אותו לשון בצרה, אותו לשון בישועה. לומר לך שגם הצרה היא ישועה. הבנתם?

0: צרה ויונק ויגון נמצא, ובשם השם יקרא. כוס ישות עשה, ובשם השם יקרא. אותו לשון. לומר לך, דע לך, בן אדם, שקם גם הצרה היא ישועה. הצרה שבורא למדיל לאדם, זה הכל לטובת האדם. האיסורים מרקים את האדם, מנקים אותו. עולם הזה חולף, עולם הזה הרי. החפץ חיים אומר, אדם שבאים עליו איסורים, ובועט בהם, כאילו לא רואה, למה זה בא לי בטענות? אומר, אתם יודעים למה הוא דומה? אדם אסיר שאסרו אותו באזיקים. הוא מנסה בכוח להתנתק מהאזיקים האלה. מה קורה? הוא פותע את עצמו, הוא זב דם, זה לא עזור לו כלום. אומר, זה אותו דבר. אומר, אדם שבאים לו שרים, מנסה להתנתק מהם, אומר, זה לא... אין, הוא רק, אם אדם לא מקבל מה שבורא עולם עושה באהבה, זה רק מכביד עליו עוד יותר. זה לדעת מפי העליון, את הצעות, הערות, או כמו שאמרנו, שאדם צריך לומר, כל בעד דוד רחמנה, לטב אביד, כל מה שבורא עולם עושה איתי, לטובה עושה. חז"ל אומרים, קודם לעצמך את המעשה עצמו, ידוע לנבוכדנצר, עשה פסל גדול, ואמר, מישהו לא ישתחרב אל הפסל, זרק לאש, בחנניה, מישאל ועזריה, לא ישתחרבו לפסל. ואז, זרק אותם לכבשן האש. באו, שימו לב, באו השרים של המלך, הוא אומר, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. זרקנו שלושה אנשים לאש, ואנחנו רואים באש ארבע אנשים, לא אחד. מטיילים באש כאילו הולכים בגינה. ואחד מהם דמה זיווה לבר אלעין, אחד דומה למלאך אלוקים. זאת אומרת, בור עולם שלח איתם את המלאך גבריאל, מלאך גבריאל הוא שר האש. מה הוא עשה? הוא קירר את האש, קירר אותם מבפנים, ואז הם טיילו בתוך האש, כביכול טיול. אז ידוע חזון אומרים, לפני שחנניה, מישאל ועזריה נזרקו לכבשן האש, הלכו ליחזקאל הנביא, אמרו לו, אם אנחנו מוסרים נפש, נזרק לאש, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס או לא יעשה לנו נס? אמר להם, לא יעשה לכם נס. אמרו, אף על פי כן אנחנו נכנסים. ואז יזרקו לאש וניצלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אמר ליחזקאל הנביא, אני רציתי להציל אותם, אבל רציתי שיבוא ביסוד נפש. אם הייתי אומר להם, יהיה לכם נס, אז בטח כל אחד ייכנס. רציתי שידעו שלא נעשה להם נס, אף על פי כן ייכנסו, ואז אני אעשה להם נס. זאת אומרת, ניסים לא עושים בחינם. אם יש מסורת נפש, אני עושה נס. אין מסורת נפש, אני לא עושה נס. זאת אומרת, אף על פי שיודעים שלא יהיה להם נס, אמור נכנס כן. אף על פי שלא יהיה להם נס, אנחנו עושים נפש. ואז נעשה להם נס. בא המלאך גבריאל, והגויים ראו, אמרו לו, אנחנו רואים שלוש שאנחנו, ושם ארבע רואים שם. והרביעי דומה זיווה לבר אלוהים, דומה למלאך אלוקים. המלאך גבריאל, תהיה לי את הבתור האש. אתם יודעים מה זה? זאת אומרת, כל מה שאדם זוכה מקבל מלמעלה, אין בחינם. אין בחינם, רק אם יש מסעוד נפש. ירש, רק אם יש הקרבה חנניה, מישאל ועזריה, אם לא היה מסעוד נפש, היו נשרפים. הלכו על דת להישרף, אז בורא עולם אמר, אני עושה להם נס. צריך לדעת כל עבודת השם, כל תפילה, כל מי שאתה רוצה. אם יש מסעוד נפש, יש סייעתא דשמיא. שבוע שעבר, אמרתי, אדם שבבוקר לא קם לתפילה מוקדם, אני לא יודע לקום לתפילה מוקדם, אין לו יראת שמיים. אז באו אליי, אמרו לי שאלה שמיים, מה אין יראת שמיים? בגלל שלא נתן מוקדם? תבין דבר אחד. יראת שמיים זה מסירות נפש. לא שאדם, אפילו אדם מלך תפילה של יראת שמיים, שומע שבת יש לי יראת שמיים. אבל יש דרגות ביראת שמיים, דרגה נמוכה, דרגה גבוהה. אני מדבר על יראת שמיים שיש דרגות גבוהות. לאדם שלא יודע לקום לתפילה מוקדם בבוקר, אין לו יראת שמיים, זאת אומרת, יראת שמיים שלו חלשה. חלשה. בחנניה, מישאל ועזריה, איזה יראת שמיים הייתה להם? זה יראת שמיים שיא השיאים. אף על פי שנשרף, נכנס באש. אני אדם הולך לישון, אני בבוקר יש תפילה, ואני רוצה להיות בעשרה ראשונים ולעבור עם התפילין, ואז הוא קם באיזשהו נפש, זה יראה שמיים גדולה. אבל אם אדם מחפש חיים קלים, היראת שמיים שלו חלשה. איי, תראו רבותיי, אנחנו צריכים לרקוד, שיש לו אפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביסוד נפש. לרקוד, לשמוח, ללכת לישון ולחשוב מתי אני אקום בבוקר. אנחנו כתוב בתהילים, אם זכרתיך על יצואי, בשמורות אגיע בך. מה זה אם זכרתיך על יצואי? אדם אומר, ריבונו שלנו, אם אני זוכר אותך כשאני הולך לישון, כבר כשאני הולך לישון חושב על התפילה בבוקר, מה המעלה של התפילה, מה המעלה של עשרה ראשונים, מה המעלה של אבוים לתפילה עם תפילין, אם זכרתיך על יצואי, בשמורות כבר בבוקר אני קופת בעמיתה ישר. כמו אדם שטיול, רק נוגעים בו כבר קופץ, רק הוא הלך לישון וחשבה על הטיול. אנחנו הולכים לשאול חשבון לתפילה. עוד חמש, תן עוד חמש דקות לשאול, עוד חמש דקות. אני שואל אותך שאלה, אדם ישן שש שעות, חמש שעות, ארבע שעות, לא יודע. באים לראות עוד חמש דקות. אני שואל אותך שאלה, חמש דקות זה עושה משהו? כלום. אז בשביל חמש דקות אתה הורס את כל היום שלך. אתה הורס את התפילה שלך. אתה הורס את הזכות של התפילה, את האור של התפילה, את עשיית הנשמיה. בשביל כלום אתה מאבד הכל. ישנת שבע שעות, לא יודע, ואתה בדרך כלל עושה סיבוב במיטה, עוד חמש דקות, ועוד עשר. אז זה לא יוסיף לך כלום. בשביל כלום אתה מאבד הכל. אדם שיש לו יראת שמיים, הולך לישון וחושב על התפילה בבוקר. מתי יגיע הבוקר שאני אהיה מסר הראשונים? שאני אקפוץ מהמיטה, אני ארוץ לבית המדרש. אני ארוץ... ככה צריך להיות, זה יראת שמיים. יראת שמיים זה לדקדק קלה כבחמורה. והיום מתחיל מהבוקר, זה התחלה של היום. איך שמתחיל היום, הולך כל יום, אומר רבי ישראל סלנט. אומר, אדם שמתחיל את היום ברגל ימין, הכל הולך ברגל ימין. שהכל תלוי במסורת נפש. זה שהחז"ל אומרים, אדם תיעמוד באוהל, זאת התורה, אדם תיעמוד באוהל, אין התורה מתיימת, אלא מי שבאמית עצמו עליה. שמעתם? זאת אומרת, מה זה התורה מתיימת? לא רק לימוד תורה לתלמיד חכם. כל הברכות של התורה, כל ההבטחות של התורה, כל ההבטחות של התורה, במי מתקיימים? מי שמוסר נפש. מי שבאמית עצמו עליה, מוסר נפש של התורה. אם יש מסורת נפש, יש לך את הברכות של התורה. התורה מתקיימת, הברכות של התורה, במי מתקיימים? מי שמוסר נפש של התורה. אם אין מסורת נפש, אין סייעתא דשמיא, לא עוזרים לך מהשמיים. זהו, גם בשבוע שעבר ראינו, נחזור עוד דבר פעם, אמרנו, היו שתי ערים, הר סיני והר המוריה. הר סיני לכאורה היה מעמד הכי גדול בהיסטוריה. הר בוער באש עד לב השמיים, פה לא דובקים. בימים עם עשו לגוע בער, כולם נוגע בער מותיומת. נגמר מעמד הר סיני, נהיה רגיל, כלום דבר שהיום אפשר לעשות להר סיני, לגוע לעשות את השורצים. ולעומת זה הר המוריה, איפה שנבנה בית המקדש, נו שם, אדם שבא לשם, עולה להר הבית, חייב כרת, אסור להתקרב לשם. ולמה? והבא המיוחד זה מזה, הר סיני לא היה שום מסורת נפש מצד עם ישראל בהר סיני. קיבלו תורה. אבל הר המוריה, אברהם אבינו הלך לזכות הבן שלו. היה מסורת נפש מצדו ומצד הבן שלו. מקום שיש מסורת נפש, זה הדרגה הכי גבוהה. זהו, הר המוריה, עד היום קודש קודשים, איפה שיש מסורת נפש, איפה שיש מסורת נפש, שם זה הכל הדרגות הכי גבוהות שיש. ואני אגיד לך מה כתוב בספרים, זה אנשים יקפצו לשמוע את זה. כתוב בספרים הקדושים, אילו אישה הייתה יודעת כמה צרות ובעיות מתבטלים מעליה מהמשפחתה בגלל צער הלידה, הייתה רוקדת אחרי כל לידה. שמעתם? אילו אישה הייתה יודעת כמה צרות ובעיות מתבטלים עליה ועל משפחתה אחרי לידה, בגלל הצער של הלידה, הייתה רוקדת אחרי כל לידה. תבינו מה זה ייסורים. אתם יודעים את צער הלידה, צער זה כאן שם הרב שאף אחד לא ידע. יש איזה פחד יש אישה לפני הלידה, מה אחרי שהיא עוברת, איזה צער, איזה זו... אילו האישה הייתה יודעת כמה גזרות וטרות מבטלים עליה, משפחתה והצער, הלידה שלה, הייתה רוקדת אחרי כל לידה. מבינים מה זה צער, מה זה איסורים? אין דבר שממרק את האדם כמו איסורים. איך דוד המלך אומר, יסור יסירה נהיה ולמוות לא נתנני. דוד המלך מודה בורא עולם על האיסורים, על האיסורים שמביא לו. ולמוות, לא יודע, גם דוד אומר, אנחנו מזה בשבת עושים לב. מזבור לדוד, השם רואה לו עשר שבטך ומשענתך, אמא ינחמו, מה זה שבטך? מקל. אמא ינחמו, אני המקל שאתה מכה אותי, האיסורים שאתה מביא לי, זה מנחם אותי. ומשענתך, זה המשענת, שאני נשען עליך. אתם שומעים מה זאת אומרת? אחרי האיסורים, אני נשען עליך. אני לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מתיח דברים, לא מקבל הכל באהבה. שבטך ומשענתך, אמא ינחמוני, ריבונו של עולם, האיסורים שאתה מאסיר אותי, הם מנחמים אותי. זה אדם שיודע מי זה בורא עולם, מי זה אבא של השמיים. כמה אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם, אין לה אהבה גדולה בעולם כמו שהבורא עולם אוהב את עם ישראל. בואו תראו, בחומש דברים, פרק ז', פסוק ח', פסוק ה'. וידעת, שימו לב, אם ללבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. הרי אף אבא לא מייסר את הבן שלו, כדי שיקאב לו המכות. שיקאב איסורים. כדי ליישר אותו, תלך בדרך ישרה. אמר, אתם בנים שלי. יכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם, אני אוהב אתכם. האיסורים שאני מביא זה מאהבה שלי אליכם, שתלכו בדרך שרה, תלכו מן העבירות, תרוצו למצוות. היינו רואים מי זה אבא שלנו. זה פסוק, ידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו אדוני אליך מייסריך. אדם באים לו איסורים, צריך לשמוח באיסורים. הרי אמרנו שבוע שעבר, איסורים, מה זה איסורים? תראו מה זה. אדם מכניס את הכיס לו 6 שקל ויצא לו 5 שקל. הוא צריך להכניס היד עוד הפעם לכיס, אפילו זה נקרא איסורים. אפילו התעול הזה לכם חולי, אדם שחרר במיטה, או צרות אחרים שיש לאדם. כמה זה ממריק, כמה זה מנקה את האדם. וחזל אומרים, שהרי כל האיסורים ליישר את האדם, שילך בדרך ישרה. וחזל אומרים, כשאדם רואה שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. שומע חזל? כאשר רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. מה זה יפשפש במעשיו? יבדוק מה הוא לא בסדר, מה הוא קלקל. סתם הוא רואה למנות את האיסורים. למה באו האיסורים האלה? מה עליי לתקן? ואז אם הוא תקן, אז האיסורים הולכים. האיסורים לא באים סתם. אבל אם אדם אומר, זה לא מגיע לי. למה עשה לי כך? שימו לב, נורא והיום. הוא גם... קיבל איסורים בחינם, וגם לא נבחלו לעוונות. אדם שבא בטענות אחרי איסורים, למה ולמה ולמה, הוא עבד הכל. האיסורים קיבל סתם איסורים, וגם לא נבחלו לעוונות. אמר, אדם צריך לדעת, זה אבא בשמיים, אהב שיצחם אמר השם, בורא עולם אוהב אותנו, מביא לנו איסורים, למה? לזכך אותנו, לצחצח אותנו מעוון ועבירה. זה כמו שאיסורים, כמו... המלח ששמים על הבשר, מוציא את הדם מהבשר, מנקה אותו ככה, ואיסורים הם מרקים את העבירות של האדם. תראו בספר עמוס, פרק ב' פסוק ב', סליחה, פרק ג' פסוק ב', רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. זאת אומרת, כל העולם, כלום אצלי, אתם היחידים. יש, פסוק אומר, זכרתי את זה פעם, אין להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל שעליה, רק בך חשק השם. לא רוצה להגיד, השם אלוקיך השמיים, שמי השמיים, הארץ וכל שעליה, תגיד רק בך חשק השם, לא רוצה להגיד, אין להשם אלוקיך השמיים. הוא אומר ככה, אומר, למשל, מלך אחד הודיע איזה מחנה צבאי, אני בא בתאריך זה וזה לבקר במחנה. ודאי, איזה הכנות, סכסוח, ניקיון, אברקה. עושים כל ההכנות שבעולם, שהמלך יבוא, יהיה מרוצה. הכל מסודר. טוב, ככה עובדים, משקיעים, מגיע היום הביוב של המלך, ושם יכינו גם את זה שכל החיילים, מפקדים, קצינים, עומדים בשורה אחד אחרי השני. המלך בא רואה את כל הניקיון, מרוצה, בא, עובר על המסדר של כל החיילים, עובר על האלופים, הקצינים, זה, זה. אתה מגיע לאחרון שבתוראים, תופס תוראים, מחבק אותו, מנשק אותו, רק אותך אני רוצה. אתם מבינים מה זה? רק אותך אני רוצה. אלופים, קצינים, מה אני? בעולם אומר לנו, תדעו לכם כמה אתם חשובים לפניי. אין להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים. הארץ אוכל אשר עליה. זאת אומרת, כל מיני בשמיים יש שרפים, אופנים, חיות חלת קודש. מה לא? הכל שלי. אני עוזב את כולם, עובר את כולם, בא אליכם עם ישראל, רק אתכם אני רוצה. תראה מה, תראה איזה אהבה שברו לנו עם ישראל. הרי הזמן צריך להבין שלהיות מלאך זה לא גדולה. מלאך נברא מלאך. אם היו בונו את המלאכים, גם אנחנו נהיים מלאכים. הגדולה היא תברי אדם עם יצרים רעים. חברה רעה, סביבה רעה, ואתה שובר ומתרשל, שובר ומתרשל, אתה מגיע לדרגות שלך בקורת עצמך. הבורא עולם אוהב אותך. רק אתכם! אז הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם, אז הוא פה, רק אתכם ידעתי בכל משפחות האדמה, נו, שם, אז מה מקבלים? תראו מה אומר, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. שמעתם? עד רבה, בגלל שאני אוהב אתכם, בגלל שאני רוצה אתכם מכל משפחות האדמה, אני אפקוד עליכם את עוונותיכם, אני מביא לכם איסורים לכפר לכם על העוונות. אומרת העולם לא מעניינים אותי, אף אחד לא מעניין אותי. אתם הבנים שלי, ואני רוצה שתבואו נקיים לעולם העליון. רק בחיים חשק השם. שומעי רבותיי, זהו, אהבה של בורא עולם, אהבה של בורא לעם ישראל. רבי חיים פלאצ'י כותב, רבי חיים פלאצ'י אומר, כל אדם שבועד בייסורים, כופלים אותם עליו. האדם אומר, לא מגיע לי, למה זה קרה לי? כל אדם הבועד ביסורים, כופלים אותם עליו. כתוב, הוא מכפיל לו את היסורים. אתה מקבל יסורים, אתה לקבל באהבה. אתה לדעת, יש לי אבא, בואי לך מלאכים ומלאכים, כמו אבא לא יסיר את בנו סתם. אבא רוצה להשאיר את הבן שלו שלך בדרך ישרה, מביא לו יסורים. אדם צריך לדעת, תקבל מה ברור עליו עושה אותי, לטובה עושה איתי. ככה צריך להיות. תראו, יש בעשה, תשמעו את דבר. במדרש, רב אחד, רב סומך, עד רב עיוור, לומד תורה, לא כמה שהוא למד, חוזר בעל פי, לומד. אז אמר לו הסומך, שלום, אמר לו, עונה לו רב, שלום עליך בן חורין. אומר לו, אתה צוחק עליי? מה, הייתי עבד שאתה אומר לי בן חורין? כי הייתי עבד שאתה גורא לי בן חורין? אומר לו, בן חורין אתה לעולם הבא, שאין דבר שמנקה את האדם מהעבירות בו איסורים, אתה סומן עכשיו כמת, כל העבירות שלך, כלום לא נשאר, אתה בן חורין לעולם הבא. שמעתם מה זה? שלום עליך, בן חורין! אומר, מה אני בן חורין? מה, אני הייתי עבד? אומר, אני לא מדבר על פה, אחרי 120 שנה אתה בן חורין מהעבירות, אתה הוא שומע, עיוור ולומד תורה בכל זאת, אומר, סומן עכשיו כמת, סומן עכשיו כמת, אתה בא לעולם הבא, אני מנקים אותך מהכל. בואו תשמעו, תראו מה אומר, בא נפש החיים. זה רבי חיים פלאצ'י. לא, זה רבי חיים ולוז'ין. הוא כותב, כי באמת, יפלא, איך שייך לבקש להתחנן כליו לפניו יתברך שמו, להשים מעליו צרו ויסוריו. אנשים באים שלהם צרות, יסורים, מבור של עולם, תרחם עליי, תורים מנית היסורים. זה מה הוא אומר? הוא אומר, יפלא, איך שייך לבקש להתחנן כליו לפניו יתברך, שמו להשים עליו צרו ויסוריו. הוא כמו בניין רפואת הגוף. הרופא מביא לחולה תרופות מרות, חריפות, או שאם הרופא מוכרח לחתוך איזה עבר מהאדם, שיכול לא להתפשט לכל הגוף, האם החולה יתחנן לרופא, תרחם עליי, אל תחתוך את העבר? הרי החולה בעצמו שאין לו רופא שתרפא אותו, והחולה יודע שכל מה שהרופא עושה לטובה עושה. אל תחתוך את העבר, אל תביא תרופות. לא. הוא מקבל מהאמה, יודע שהכל מה שהרופא לטובתו עושה. כי אני, כל המחלה שעשיתי במצרים, להשיב אליך, כי אני אדוני רופאיך, בורא עולם הוא רופא שלנו. צריך לקבל הכל באהבה, זה רצון השם. כשאדם חי ככה, יש לו חיים שקטים, הוא לא דואג, הוא יודע שבורא עולם אוהב אותי, מנקה אותי. אז הוא אומר ככה. הוא אומר כך, איך ישפוך שיח לפניו ידבר שמו, להשיב עליו היסורים. איך אדם, כמו שאדם לרופא לא יגיד, אל תנתח אותי, אל תחתוך לי בבשר, אל תביא תרופות ברות, הוא יודע שזה לטובתו. אומר כך, איך ישפוך שיח לפניו ידבר שמו, להשיב עליו היסורים. הלא הם הרתיעה ושם את זה חיי לכפר עוונותיו. אומר, הרי היסורים זה רתיעה לכפר על העוונות שלו. הוא צריך לשמוח, בעולם מזכך אותי, לקבל זה באהבה. אומר, כמאמר המזל, אין איסורים ולא אבון. אין איסורים ולא אבון. נו, אז אם יש אבון, מה איסורים באים? ילקות אותך. אז אדם יגיד למה הקדוש ברוך הוא עשה לי. אומר, תכלית הכוונה, כי צריכה שתהיה רק טוב גבוה. מקום שיש חילול שמו יתברך, כגון צרת כלל ישראל. באמור עם השב אלה, והם מוקים, הם עמוקים ומעונים מחויבים לבקש לשפוח שיח לפניו יתברך ושמוע על חילול השמו יתברך ואך למען שמו יעש. זאת אומרת, כלל ישראל, כשיש בעיות, אז כדי שלא חילול השם, שכלל ישראל צריכים להתפלל לבקש. אבל כל אדם באופן פרטי שיש לו איסורים, צריך לקבל באהבה. זה היסור איסרני ים למוות לא לתנני. שיבטך ומשענתך, אמא ינחמוני. ריבונו של עולם, המכות שאתה מייסר אותי, הם מנחמים אותי. רואים, מבינים רבותיי מה זה ייסורים. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, מתורתך תלמדנו, אומר לו דוד המלך, אשריך שברוא אלה מביא לך ייסורים, שהייסורים הם מרקים את האדם. בבקשה, הרי, אדם לא בתורה. איך דוד המלך אומר, גל עיניי ועמיתה לפנות מתורתך. מה זה גל עיניי? גל שכלי. מבינים בעיניים? אומר, אם העיניים קדושות, אפשר להבין בתורה. אפשר להבין ככה, יעשור ישרן ים למוות לא נתנני, אשרי הגבר אשר תייסרנו ים ומתורתך תלמדנו. האיסורים הם מרקים את האדם, אז הוא יכול להבין את הגמרא, את התוספות, רשמיים האחרונים. אדם פגום, אדם שמלא אווירות, מה לו, תומה לא הולך עם קדושה. תומה לא הולך עם קדושה. תרקדש עצמו, לצחצח את האיברים הגידים של כל המון מעבירה. אז הוא בא ללמוד, אז הוא מבין. הוא מבין מה זה, הוא מבין את הלימוד התורה. יש לו הבנה בהירה בלימוד התורה. אהבתי אתכם, אמר השם, על כרף קוד עליכם אבונותיכם, בורא עולם אוהב אותה, לא רוצה שנהיה נקיים באבון ועבירה. אז זוכים באמת להבנה בהירה בלימוד התורה. אין דבר כזה, אדם פגום בלימוד. תראו, חילונים, פרופסורים, מדענים, הכל. תן לו שהיא עם הדף גמרא. איזה תוספות להבין. אין, שבו לה שיניים, למה תנו? והם חושבים שאת עצמם, בוא. אני אגיד קבלה, בכלל, הוא ישבר לו הראש. נו מה? למה? אין, לא, והם פגומים, אין. כל החילונים, אני מציעה שאמר את זה, כולם פגומים. חיילי שבתות, אוכלי טרפות. אז איך, איך דבר, אדם שהוא תרר, אדם שהוא טרפה, יכול להבין בקדושה? אין דבר כזה. להבין בלימוד התורה צריך להיות קודש קודשים. לקדש את הצח, להעיר את עצמו. והתורה הקדושה מקדשת, מצחצחת, מתארת את האדם. אין דבר שמצחצח, מתאר יותר את האדם כמו לימוד התורה. וצריכים לרקוד, ברוך אלוהי שברנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. דוד אומר, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, זה לא רק על עצם בלימוד התורה. אני הולך לבית מדרש להיות בן אדם, אני הולך להזדקך, אני הולך להיות אדם אחר. זה בית מדרש, בית חרושת לבני אדם. יש נקודה שאני רוצה לדבר עליה. ידוע, הרי בעולם, אני אמרתי, דבר הקדושה לאוכל שתימו לי ואני אגיד, אלוהים של אלו שונא זימה. כך אמר לו בלעם לבלק, בעולם אומר לנו, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. שמענו, צריך לדעת. אידיוט, הרי, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם בחיים כולכם היום. איך נדבקים בבור העולם? לימוד תורה. בור, איך חזר לומרים? אומר, אז בואו מביא קודשה בריחו, ואורייתא, וישראל חדו. מה דקריב לאורייתא, קריב לקודשה בריחו. אמר, דרחק מאורייתא, רחק מקודשה בריחו. ואומר, הזוהר, בור העולם, התורה וישראל הם אחד. מי שקרוב לתורה, קרוב לבור העולם. מי שרחוק מהתורה, רחוק מבור העולם. זאת אומרת, החיבור של האדם לקדוש ברוך הוא, בלימוד התורה. אז אם האדם קדוש, אני יכול להתחבר לתורה. לא, אני לא יכול להתחבר לתורה. אומר בור העולם, מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. לא, זה לא משרתים שלי. משרתים שלי קודש קודשים. בלעם, שימו לב, בא לקלל את ישראל. בא לו ניסה. בועל בנותן לו, ויהפוך אדוני אלוהיך לרע את הכללה לברכה. מה טוב הוא עליך יעקב, משקלו אצלך ישראל, מה שהוא לא רצה לעשות, אין הכל יתפל לברכה. הוא לא הלך, אז הוא בסוף אומר לבלק, שבא, שבא, בוא אגיד לך משהו. תדע לך, אתה רוצה, נתן לו עצה, זה תורה, בלעם הרשע, שהיה נביא, והדרגה לו, אפילו היה דבר מסוים עוד יותר משה רבנו. אני אדבר על זה בנושא קדושת האדם. עוד, ואומר לו, אומר לו בלעם לבלק, תדע לך אלוהים של אלו שונא זימה, בעולם, אם אתה רוצה להפיל אותם, את עם ישראל, תכיל אותם בזימה וניאוף. אלוהים של אלו שונא זימה. ואז בלק שולח את הבנות, בנות מואב לישראל, ובני ישראל חטאו איתם, ומה קרה? שימו לב. מה שבלעם לא הצליח בכללות, הצליח בלק, הצליח ביצע שלו. 24,000 איש מתו במגפה על דבר בנות מואב. כל החיילים, חללים שנפלו לנו בעד כל המלחמות, בסביבות 24,000. וזה עניין של כמעט 80 שנה שעסקו במדינה. וזה בכמה ימים, 24,000 איש, מתו במגפה על דבר בנות מואב. תבינו מה זה בעולם, אלוהים שלנו, שונא זימה, אין דבר שמביא מידת הדין, מותחת מידת הדין, כמו עניין של זימה וניוב. שומעים? איי, איי, איי. עכשיו שימו לב, בארץ, עשור שלה עם שבוע שעבר, שבוע שעבר היה מוכר, כבר לא יכול לדבר על זה. בצד הגאווה, בעיר הקודש, פלטרית של מלך, הולכים מצעד של תאווה, לא גאווה, תאווה. ועושים בכל מקום אחר, כל פעם מקום אחר. למה? למה עושים את המצעדים האלה? מה הילדים מבינים? עושים זה מצעד, באים לראות, דבר טוב? דבר טוב? מצד הגאווה, מה הם טוענים? מה הם משיבים? הם נולדו עם נטייה לזה. מקבל? מסכים? אני שואל אתכם שאלה. אדם שנולד עם נטייה לגניבה, נטייה לאלימות, תעזרו לו בדבר הזה? הוא נולד עם נטייה לגנוב או לרצוח, לא יודע מה, תעזור לו? לך תטפל, טיפול. נולדים נטייה, תעזרו להם, תעשו להם מצעדים, תפלו בהם, שיכול לטיפול. לעשות מצעדים, פחד פרדים, אלה מצעדים שבמים זאת, בפרד עכשיו, אנחנו מצאים מלחמה, איראן, עולם, כל הבלגן, כל שיש שם בגבולות, ללכת ולעסק בדברים כאלה, פחד פרדים. אלוהים של אלו שעודתם, תבין דבר אחד. אם אין תורה ויראת שמיים, אי אפשר להיות בני אדם. אי אפשר. שבוע שעבר אמרתי, תראו את ההידרדרות ברחות של הנוער, בפריצות, בזימה, בניוף, באלימות, באלכוהול, בסמים, באימורים, במה לא. מי אשם בכל זה? כל אלה בשלטון, כל אלה הבג"ץ ואחרים, כל אלה שמנווטים את העם מלמעלה, והם משבחים אותם, כל הקלקולים הנוראים והאיומים. תראו, העולם החרדי, תראו לכם תראו מה זה בני התורה, תראו מה זה. איזה חינוך, איזה דרך ארץ, איזה עיר השמיים, איך אחד דואג לשני, איך אכפת לו מהשני. לך תיכנסו לעולם הישיבות, תראו מה זה בני תורה. מי שצריך לדלת לכלא, כל אלה בשלטון, צריך לעשות אותם בכלא. אתם דרדרתם את עם ישראל לפריצות זימה וניאוף להריות, לכל הקלקולים שבעולם. הם בצפר חילוני, לא שבת, לא תפילין, לא דת ולא דין ולא דיין, הם הרסו את העם. הם צריכים לתת דין מחשבון, עליהם צריכים לטפל. עודים אתם עושים, מצד גאווה, מה מצד גאווה? טפלו בהם, שירו לטיפולים. לעשות להם מצעדים וצלצולים, מה זה הדבר הזה? רבותיי, תבינו, אלו דברים שמביאים גזרות על עם ישראל, אלוהים של אלו שונא זימה, פחד פרדים נורא נראות, אני מדבר פה מתוך כאב, מתוך פחד. עם ישראל, בסכנה, לא מספיק פוגעים בלב של האומה, בחורי הישיבות, בני התורה. פוגעים בעולם התושעים המגינים של הדור, לוקחים להם את האוכל שלהם, לאימהות, הילדים, מעונות ילדים, אין אוכל. לוקחים להם את האוכל, לנוח'בה, למחבלים, לערבים, שרוצחי אדם, חיות, חיות טרף, משדרגים להם את האוכל. מי יהיה? הוראה של הבגץ, המושחתים האלה. הוראה של הבגץ. חז"ל אומרים, כל מי שיברחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. מי שיברחם על הבגץ, כל הדברים שלהם בעד הערבים. זה פלא, במשפטים, בכל הדברים, הכל בעד הערבים. אפילו נוח'בה עם מחשימה וזכרם. הנוח'בה האלה חיות טרף. הבגץ דואג לאוכל שלהם, תדאגו להם, תדרגו להם את האוכל. אבל תינוקות של בית רבן, תראו מה זה ילדים, הורים, אני בתוך על מי אני אוכל יושבת, איזה רצון נפש לאימהות, להורים, לשילדים ילמדו תורה. וגם זה לוקחים להם, שום דבר, שילדים יהיו בסקרי רעבים. נורא נורא, תבין מה זה, יש לנו מנהיגים שונא תורה, רודפי תורה. בלי תורה אין מציאות להיות בן אדם. אם פגע בך מנובל זה יצר הרע. אומר בכל המושרו לבית המדרש, להיות בן אדם אי אפשר בלי בית מדרש, אי אפשר בלי... אני לא באתי בספר חילוני, אני פוחד לחשוב אם הייתי בחילוניות איפה הייתי היום. פרא אדם, מה הייתי? מה עושה אותי בן אדם אם לא התורה? מה בנה אותי אם לא התורה? פדסקת, בא איתה פעם. כל העבריינים בעולם באים פה. מה לדרשות פה חזרו בתשובה? דיוק פדסקת היום? תבואו אתה בשבת, חפשו חילוני אחד. שוטרים, אמרתי להם לא פעמיים, אמרו לי, לקחת לנו פה את כל העבודה. זה תורה, נכנס תורה לפדסקת, קרן לזר של עירת שמיים, שתורה נכנס למקום. שבאים רבותיי, ולמי שותה דם על זה, כואב לי הלב, וברחוב, אצלהם הבג"ץ, מלאכי אלוקים, או, מאפס אפסים. אני אומר לכם שהבג"ץ זה אפס אפסים מושחתים. מי בחר בהם בכלל? כמו שאמרתי שבוע שעבר, אנחנו בחירות, בוחרים ליכוד, מי מחליט הבג"ץ? מי, אנחנו בחרנו בכם? מה אתם קוראים? זה דיקטטורה, זה לא דמוקרטיה. אז מה, מה שהליכוד רוצה לעשות, פוחדים, מחר יהיה בידי הבג"ץ, הבג"ץ בינתיים פוסק, גמרנו. עם מי יש לנו עסק? עם מי יש לנו עסק? תגידו, עם מי? תבינו, איפה שיש טומאה, איך כתוב בתורה, שלא שאדם לא יעשה בוט, מנתמתם בם. איך עושים מנתמתם? וו, נון, תת, מם, א', תף, מם. בתורה כתוב מנתמתם בלי א'. אומר הזוהר, אין דבר סדם התורה. אומר, תקרא את זה בלי א', איך זה יקרא, ולהתמתם בם. שעבירה מטמטמת ליבו של אדם, הוא נהיה מטומטם, הוא חושב שהוא חכם. אנשי הבג"ץ אוכלים טרפות, אוכלים חמץ, מחיילי שבתות, אלה הם מטומטמים מספר אחת במדינה. איך חיות ערת טרף אלה? הם יכולים להגיד מה נכון או לא נכון? אם הם להגידו לנוח, לתת להם אוכל יותר טוב, ולילדים שתינוקות שבאים לקחת להם את האוכל. זה בן אדם, זה חיות טרף. ניתמתם בם, תעבירה מטמטמת ליבו של אדם. איפה יש חוכמה, בינה ודעת, איפה שיש קדושה וטהרה. איפה שיש הבנה, איפה שיש קשר לבורא עולם. אז אדם מתקדש, מתאר, מתחתך את האדמים הקדושות. זה לא פשוט, רבותיי, לא פשוט. עוד מעט המשיח יבוא. ותראו כמה צדקתי, כמה דיברתי דברים נכונים. הראשון שהוא יטפל בהם, זה מזוהר. הוא יטפל בערב במושרתים האלה. אלה הראשונים שהוא יטפל בהם. הזוהר אומר, גם ערב רב עלה איתם שיצאו ממצרים. יצאו ממצרים את התרובת של כל מיני גויים, והם יחיו אותם בכל העבורות במדבר. הם יחיו את עם ישראל. אומר הזוהר, אלה לפני הגאולה, יחזרו בגלגול והם ישלטו בעם ישראל, ואומר עוד יוריד את עם ישראל יותר מה שיוריד אותם במדבר. זה כל השלטון, זה גלגול של ערב רב, כך אומר הזוהר, אתם רואים היום. הם שונאי תורה ורודפי תורה, השם יראה פחד פחדים נורא נוראות. אבל אנחנו, יש לנו גב גדול, בורא עולם. אין עצה ואין תבונה נגד השם. לוקחים בחור ישיבות, כל העבור שהם שלומדים תורה, כמה משתלטים בחילונים יש, כמה, הרוב, יש 40% שלולכים לצבא, 8% בחורי חרדים, 32% חילונים. להם הכל מותר, לא גורזים, לא גזרות, לא גזרות, לא בצוער, לא סנקציות, לא כלום. למה הוא חילוני? הם לא מחפשים, הם מחפשים לעקור את התורה. כמו שהיה הקלטה, אנחנו נעקור את התורה מהארץ. התורה תעקור אתכם מהעולם, התורה תסטרוף אתכם. אין עצה ואין תמונה נגד השם. בור עולם, התורה היא, כל קיום העולם זה בשלמוד התורה, אם לא בריאות יום ולילה. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בור עולם אומר כל הבריאה כולה, למה? תאכל פטטות? תאכל על האש? מזה בראתי את שמיים וארץ וכוכבים? תאמלו בתורה, שעסקו בתורה. ולעבור לפגוע, אני אגיד לך משהו. היה רבי, בזוות פולוויץ' היה מגיע, רבי חזקי לוינשטיין. היה מלאך, היה ברוח קודש גדול. צדיק יסוד עולם. בזמן מלחמת העולם השנייה, היה בלגן. הוא הלך עם התלמידים שלו, ממקום למקום. יושב בשכל אומר, לבוא לפה, הוא אומר להם, לא, שרקה. הם לא מבינים, פה יהיה הפגזות. משהו היה אומר, הוא אומר, עבור כל דבר, היה שואל בשמיים, והיו אומרים לו, אם היו הולכים, היו נהרגים, לא פעם, לא פעמיים, עם כל הישיבה, איפה אוכל בזמן מלחמה, ניסים של איך חיים, איך היו זה. הוא אומר, מעולם, תשמעו טוב טוב, מספרים שם מעולם, בחור לא נפגע בכל המלחמה, חוץ מפעם אחת. באמצע הלימוד, כולם לומדים כמו הראיות, היה גדה חזקה, ובחור בסקרנות שלו, עזב, יצא באמצע הלימוד תורה, הוציא את הראש החוצה, פגע בו כדור והרג אותו. אמר להם, רבי חזקי לוינשטיין, אדם שלומד תורה הוא מחזיק פצע חיים. כל הפורש מן התורה כי פורש מן החיים. אומר לאמצע הלימוד להוציא את הראש החוצה. והוא היה ידוע ברוח קודש גדול, היה צדיק יסוד עולם. סוף ימיו הוא היה פה בשגיא ובשבט, כשהייתי בלוויה שלו, כל מיני ברכת, הייתה שחורה. זה אומר רבי חזקיה למשל, תבינו מכאן מה זה לימוד תורה, מה זה לפגוע בלימוד תורה, מה מחכה להם כל אלה שרוצים את התורה, אלה שפוגעים בעולם התורה, מצרים בני תורה, לקחת בחוץ מה, מה, מה, מה, מה, מהגמרה, לקחת אותו לבית כלא, לבטל אותו מלימוד תורה, לצער אותו, מסכנים מה מגיע להם, סתם אדם, לפגוע באדם, כל אדם מצער אותו, השם ירחם, לפגוע במישהו, פחד פחדים. לצער יהודי, אין דבר נורא מזה. על אחת כמה וכמה בן תורה שיושב לומד תורה, לנתק אותו מלימוד התורה. רבותיי, תראו, אני בלי ברור, ברור, ברור, ברור. תראו, אין, כל הסימנים הקשים ביותר שכזו הזמן המשיח, הכל מתקיים היום. אנחנו כבר על הסף, הנה, טראמפ כבר היום מדבר, מלחמה, זה על הסף, שביעזור, באמת שתשעה באב הזה יעבור, כבר לא יצאה באב, כי בלי בית המקדש פה. אנחנו לא פשוט, זה רגעים לא פשוטים. צריך הרבה להתחזק ביראת שמיים, לעמוד בתפילה על בני התורה, עולם התורה, לא פשוט.
1: רשתו השבועית של הרב דניאל זהר מתקיימת בכל יום רביעי, בשעה 9:30 בערב, בישיבת אור דוד, רחוב המכבים 108 בני ברק. וכן מתקיים בכל מוצאי שבת, שיעור בספר אור החיים הקדוש על התורה. בימי החורף בשעה 9:30, ובימי הקיץ בשעה 10:30. ובכל יום שני מתקיים שיעור בהלכה ובהגדה, בבית המדרש החדש בקומה רביעית, בשעה 7:30 בערב. את מגוון ההרצאות תוכלו למצוא באתרנו, www.rabenu.com. עוד באתר, שידור חי של הדרשה השבועית, תוכניות ושיחות מרתקות, הלכות, מאמרים ושאר פעילות המוסדות. להזמנה דיסקים ולפרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-570-1212.
2: אור דניאל, עם הרב דניאל זהר.

0: בגן האמונה עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
1: טוב, תודה לשם. כולם נגיד תודה רבה לשם. תודה רבה לבית כנסת. תודה רבה על החשמל. תודה רבה על המזגנים. מישהו שכח על הכיסא. מי ששכח, יש פה מפתח. תודה רבה. על הכיסא שאני יושב עליו. אני לבד מרוויח את כל הדוד. תודה רבה על החיוך. טוב. אחד מספר לחבר שלו, קודם כל, בראש העולם, תודה שפגשת אותנו, תעזור לנו, תוריד לנו דיבורים, חזק את הילדים שלך. אחד מספר לחבר שלו, אשתי אמרה לי, אתה נחמד, חכם, בחיובי, ויש לך את כל הכלים להצלחה. התחלתי לחייך, ואז הוא אומר לי, אבל הם מחכים לך בקיור. צריכים, כשכל אישה תלמד איך אומרים לבעל, איך אומרים לבעל, איך מביאים אותו לקיור. אתה נחמד, חכם, נחזור לזה שאנשים ילמדו. כן, חיובי, יש לך את כל הכלים להצלחה, הם בעיקיון. איזה מרוקאי מספר לחבר שלו, שמע, אני קראתי לכל הילדים שלי שמות מתנך. אומר, מה השמות? אומר לו, שמעון, ראובן, שרה, מיכל, לימור. אומר לו, לימור לא כתוב אותו, אומר, מה אתה מדבר? מה ידבר השם אל משה? לימור! סיפרת לכם על שנגמרה החופה, לא סיפרתי לכם, לא? לא, נגמרה החופה, והחתן מוציא מטבחת, מה זה צבעונית, פרחונית, משהו ממש... נותן למי? לאימא של הקלתו. הקלה המסתכלת עליו, נגמרה שניית החופה, כל נותנת לי מתנה, מה הוא נותן לאימא שלי? מתנה. אומרת לו, מה אתה עושה? אומר לה, זה רמז קל, שאימא שלך, את האף שלה, תתאהב רק לשם. אתם לא, היום לא מצחקים. טוב, אני אנסה עוד בדיחה, לא הולך לי היום. בשנה, אני אומר, הם לא צוחקים. אולי אני אבוא לדקדק לכם. זה היה מה שאתה יקיד. שבאתי מהרדיו, תמיד דוד קיים, שואל אותי, הוא שמע כל מיני צרות וכל מיני זה, כל מיני דברים, מקרים מזעזקים, אז הוא שואל אותי, תגיד לי, איך, מה נעשה? כל יום שומעים עוד צרות ועוד צרות, מה אתה אומר? אז אמרתי לו, תשמע, כל מי שישמע לנו, כל מי שישמע לנו. אז ודאי הוא יכול לזכות שיותר לא יהיה לו צרות. זה הגאולה הכללית, תבוא מתי שהקדוש ברוך הוא יחליט שתבוא. אבל הגאולה הפרטית שלך, שלך, שלך, שלך, זה תלוי בך. כי מה שאמר רבי נתן, אם עם ישראל היו שומעים, היו מאמינים שהכל לטובה, והיו נותנים שבע, שבע, בהודיה, השם יתברך, בקיצור היו אומרים תודה לשם יתברך, בין על הטוב, בין על ה... בוודאי היו מתבטלים כל הצרות, וכל הגלויות לגמרי, וכבר היינו זורחים לגאולה שלמה, אמן. עכשיו בדיוק, אז הוא שאל אותי, עכשיו, אם אתה יודע, עולים המאזינים, כן, מה ש... עולים המאזינים, מספרים סרון, מבקשים עצות, אז היום כבר אמרתי לא צריכים, אף אחד לא צריך להיות רב, רק להיות מאמין. כל מי שעולה, אם אני אומר לו, תגיד חצי שעה תודה. כל מי שעולה, לא משנה מה, חושבים אולי זה כבר, זה אני כבר לא אגיד. עכשיו איזה אישה, הבן שלה, בן 15, נפל לסמים, ייסורים קשים, מה אני אעשה? פשוט תגידי חצי שעה תודה על הישועות שיש לך. יש מה שאומר תודה לך בעולם. זה מה ש... אתה רוצה שזה הישועות שלך? תודה. תודה. תודה לך. בוודאי התבטלו כל הצרות. כל הצרות. אולי חושבים, אולי לא. רבי נתן דיבר. רק צעות רגילות. באמת, לא. רבי נתן אמר, ודאי התבטלו כל הצעות. אז היא שאלתה וסיפרה שבעלה עזב אותה, הלך עם מישהי אחרת, ומסועה אליו. מה אני אעשה? תגידי, חצי שעה, תודה על הצעות שיש לך. בוודאי, מי שיעשה את זה, בוודאי התבטלו כל הצעות. ודאי, קודם כל, זה גמרא מפורשת, שגמרא אומרת, שמה די ייסורי, עם אדם קיבולי, גמרא מפורשת. ויש לנו פה את אדוננו, מורנו, רבנו, רבי נחמן ברסלב, תלמידו שיוצא מדברי רבנו, בפסק, פסק, פסק. אני זוכר, כל מי שיש לו אמונה יכול להיות עכשיו פועל ישועות. כל מי שיבוא אליך, תגיד חצי שעה תודה. אתה לא יודע איך להגיד, אז יש לך ספר בגן אמונה, שרה בתודה, אם אתה תומר סעתי, נפלוב את התודה. תן לו את הספרים, תלמד את הספרים, את הדיסקים, תקשר לקו האמונה, 0-6-0-2, 6-4-4-4, 250, תשמע שם שיעורים על תודה. פשוט, מעכשיו כולם יכולים להיות פועלים ישועות. כל אחד יישב לקבל קהל. כל אחד יישב לקבל קהל. מי שיש לו אמונה שלמה, שבמדי, מאמין באמונה שלמה, שאם אדם יקבל, ממש יקבל, באמונה שלמה, באמונה שלמה יקבל, שבדי, שהוא ימין שזה לטובה ויגיד תודה, התבטל כל צרה שלא תהיה בעולם. כל שאלה עשרה. מה אני אספר לכם עכשיו? קיבלתי יום השישי אהרון, מכתב, מכתב יהודי, שהוא גר פה, אשתו והילדים שמצאים פה, אבל הוא נקרא לחוץ לארץ, ונכנס לבית הסוער בארצות הברית, ומספר לי את כל הסיפור. ו... פתאום הייתו להכניס אותו לצינוק. זאת אומרת, גם בגולה וגם בבית סוהר וגם בצינוק. אני לבד. יש בארצות הברית יש אגודה שדואגת לאסירים היהודים בארצות הברית.

מספר לי שביום השישי פותח הסוהר את השנף שלו, מכניס לו שני ספרים, בגן האמונה ושערה בתודה. אני אקרא לכם את המילים שלו, את המילים שלו, אבל יש פה היום איזה דיבור שלא שמעתם אותו בחיים שלכם. וזה לזכותו של היהודי הזה, שאני לא יכול לקרוא את השם שלו, את השם, שכשיצא יבוא לספר בעצמו. אומר, כן, אמר, אם הייתי קורא דף או שתיים מהספרים שלך, לא הייתי מגיע למקום שאני נמצא בו היום. אני בטוח שחיי היו משתנים מקצה לקצה, כבר אז. אומר, התחלתי לקרוא את הספר שעריו בתודה. כבוד הרב, זה יום שישי הוא קיבל את זה. זאת הייתה אחת השבתות היפות בחיי. בן אדם נמצא בתוך צינוק, לבד. לא יין, לא קידוש, לא הבדלה, לא סודות. צינוק לבד. אומר, זה הייתה אחת השבתות היפות בחיי. הרגשתי שמישהו היכה אותי עם גרזן, אבל הפעם משהו חדר פנימה, משהו שהיה אטום כל השנים, ממש משהו ממש, אומר שהשפה שכתובה בספר היא כל כך קלילה ואמיתית. האמת, הוא כותב, האמת לאמיתה, מוגשת לנו בכזו שפה ממש אמיתית ופשוטה. הוא אומר, אבל אף פעם, הוא אומר, עברתי הרבה, אף פעם לא התעוררתי. אף פעם. ממש. אבל עכשיו, הוא אומר, התעוררתי, נפתח לי. הוא כותב, ואז התחלתי לשמוח ולרקוד ולהודות לקדוש ברוך הוא על הכל. על הכל, זאת אומרת, עכשיו רק מספר, מודה, על הכל, על הכל מודה. שהוא בצוהר, בתוך צינוק, הוא רוקד. אבל זאת רק ההתחלה. עכשיו תשמעו דיבור שלא שמעתם בחיים שלכם. חשבתי שאני עומד להשתגע מהממתק הזה שנקרא תודה. איזה דיבור. איזה זכותו של היהודי הזה שנמצא בצינוק מארצות הברית. ואמר, חשבתי שאני עומד להשתגע מהממתק הזה שקוראים לו תודה. זאת אומרת, ואמרתי, אני אמרתי, זה תודה ממתק. אם תודה רבה, זה צריכים להוסיף לזה שוקולדים, וקצבות, ודובדובנים, וכל מיני... קיצור, צריכים להוסיף לזה, זה ממתק, שעוד לא... תודה, זה ממתק הכי טעים בעולם. תודה רבה, זה בכלל עוד לא... עוד לא נברא הממתק הזה בגשמיות. תודה רבה. זה ממתק כפשוטו. תקשיבו טוב, להגיד תודה על כל דבר, תודה על הכיסא, תודה על השולחן, תודה על המיקרופון, תודה על המיקרופון וכולי. אם אדם לא אומר תודה על מה שיש לו ומקבל, הוא לא בכלל לא בן אדם בכלל. מה החוכמה? אתה בן אדם, תגיד תודה על כל דבר. אתה לא אומר תודה על כל דבר, אתה לא, בכלל אתה לא בן אדם בכלל. אתה בכלל עוד לא בן אדם בכלל. אתה לא אומר תודה על כל דבר, אתה לא, בכלל לא בן אדם. בכלל לא בן אדם. תגיד תודה על כל דבר, אתה בן אדם, אומר תודה על כל דבר. תודה לאשתי, ואש כמו שאני...

0: פה אני ממש, עוד מעט ימשיך עם הזה, אני רוצה לקרוא לכם, כמה שורות מהמכתבים שכתב רבי נחמן מברסלב לבנות שלו שכבר היו נשואות ולחתנים שלו. קרוא לכם כמה דיבורים, כן? כותב ככה, שלום, רב שלום לכבוד אהובי, חתני, חביבי. הלא הוא הרב המופלג, המהולל, כתר שם טוב, מורנו, רב יצחק אייזיק, נרו יאיר, עם שלום זוגדו, העיקרה, היביתי, ידידתי, הצנוחה, החמנית, המהוללה, הישרה, מרצה להתחיה. תראה איזה, איך רבנו, זה מדבר עכשיו כבר בת שלו, נשואה, היא כבר יש לה אבא, יש לה ילדים, אז איך הוא דיבר לילדים שלו שהם היו בבית שלו? ביתי היקרה, הצנועה, הצדיקה שלי, בני, הבן שלי, אחד מהבנים שלי, הוא אמר לי, שהוא קורא את המכתבים האלה, הוא פשוט מתחיל לדבר, ממש, הדמעות זולגות לו, אין לו השליטה על זה, צודק, אתה קורא, נקרא לכם כמה שורות, עוד כמה שורות, כן, לא הבאתי רק קצת, כמה שורות להביא אולי את כל המכתבים, איך הוא מדבר, איך הוא כותב, איך הוא מדבר, באמת צריכים החתן שלו זה לא איזה רב, איזה רב, החתן, יהודים, בסדר, רב. חתני, אהובי, חתני, חביבי, הלו הוא הרב, המופלג, המולד, כתר שם טוב, מורנו, הרב יצחק, ביתי, ידידתי, הידידה שלי, הצנועה, החמנית, החמאס, המהוללה, הישרה, מרת שרה, הבן שלי צודק, כשאני קראתי, סיפרתי לבן שלי, אחד מהבנים שלי, אמרתי לו, תשמע, אני עומד, ואני לא יודע, אני קורא, ואני כמה פעם קראתי את זה, ועכשיו עוד פעם חזרתי לקרוא את זה, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע, אני מסתכל, בוודאי רבנו מאמר לילדים שלו כל השנים. עכשיו עוד פעם אקרא לכם עוד איזה דיבור. ונא להודיעני תמיד משפעת שלומכם הטוב, שפע שלומכם הטוב, ובקשתי מאוד מביתי תחיה, מחתני שיחיה, לבלי לדאוג כלל, רק להיות בשמחה תמיד, ושלום בחיים, כנפשם ונפש אביכם, הדורש שלומכם הטוב ואהבה עזה. איזה ממש, ממש, הנפש, כמו הנפש שלי. עכשיו תשמעו, עכשיו, איך רבנו כותב לבת שלו. שלום לאהובתי, אהובתי, ביתי, הצנוחה, החכמנית, וכולי, מרת שרה, תחיה. גם ביקשתי שתעשי כמו שציוויתיך, שאל תשגיעי על צורכי הבית, יאללה, לסדר וזה, ותאכלי בשר ותשתי יין, כי בריאותך יקר לי יותר מהיי. הבריאות שלך יותר חשובה לי, יותר יקר לי מהחיים שלי. תקרא את המילים האלה, תשמעי לי, הבריאות שלך, איזה אהבה, איך היא מרגישה שאבא שלה אוהב אותה, איך מרגישה את האהבה של אבא שלה, איזה כוח היא מקבלת, ממש, האם תתני לי, שתדעי לי, שאת בריאה וחזקה. תתני לי חיים. הבריאות שלך יותר חבורה, יותר עיקרה לי מהחיים שלי. איזה, איך, עוד פעם נקרא, אהובתי, אהובתי. איך אדם צריך לדבר לילדים שלו? איך אדם צריך לדבר לילדים שלו? עכשיו, כשקצת קשבתי, פשוט בשבועות האלה קשבתי קצת, צירוס, מה קורה לילדים שלנו? למה צריכים כולם רטלין וכל מיני, מה, כולם יהיו חולי נפש? ילדים, דוד של חולי הנפש? מה קרה אם לא גולדים? אני עוד מעט אדבר על זה. רק קצת, אני קודם דיברתי על... שזה גם הבאתי את ה... את ה... באמת איך צריכים לדבר. הוא אומר, עכשיו, עוד, הוא מבקש מחותניי, ביקשתי להשקיע על בריאות ביתי, כי נפשי קשורה בנפשה, כמה קיצור, אמרתי, הבאתי רק קצת כמה דיבורים, שכל אחד יתבונן קצת, כי בעדיין הייתי צריך לכתוב, ככה ביקשתי שיכתבו לי קצת. אתה קורא את הדיבורים, איך רבנו מדבר, כי הבנים שלו הלכו לעולם שכולם באמת, כשהם היו תינוקים, קטנטנים. אני שאלו רק בנות, תראה איך, איך כותב, איך צריכים לאהוב, איך צריכים להכבד את הילדים. אהובי, אהובתי, נפשי, היי, איזה מילים. החכם, הצדיק שלי, מה? בפרט מה שלימדתי אתכם בשבועות האחרונים, כשאדם צריך להאמיר בעצמו, לדעת שהוא כולו טוב, הרע זה לא הוא, זה יצר רע. אני אקרא לכם, באמת, ממש. אז תמיד אני הייתי אומר, תמיד, שהתכונה הגרועה ביותר לבעל היא הקבצנות. שמעתם את זה ממני, שמעתי לכם ש... קמצן, אדם קמצן זה רשע. קמצן זה מילה נרדבת של רשע. וזה מדובר בכסף. בבינים, בחום ואהבה שצריכים לתת. בדי כל בעל אשתו וכל אישה לבעלה ולילדים. לא להיות קמצן בחום ואהבה. הגמרא אומרת ששכר של מילים יותר חשוב מסרחה של כסף. נותן פרוטה לעני, מלך ב-6, במפייסו, ב-11. זאת אומרת, אחד נותן מיליון דולר צדקה לעני, מקבל 6 ברכות. אחד לא נותן פרוטה. רק אומרנו, אחי יקר, חזק ואמץ, כמה אתה חשוב, כמה אתה... היקר לי, הלוואי איתי, לך צריכים לתת כולם, אתה, מה, זה, אתה נהגון, אתה, בסיים, פעש אותו. מגיע לך, זה מקבל 6 ברכות, נתן מיליון דולר, וזה מקבל 11 ברכות, לא נתן פרוטה, אבל נתן מילים, חמות של אהבה. הרב שלמה קרב ליבך אומר, במשל, בשם המהר"ל, שקמצן, הקמצן זה דבר המנוגד ביותר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כולו נתינה, והקמצן רק לוקח. אתה יודע איך אומרים לקמצן שהוא בתוך הבור, אתה אומר, נותן לי יד לצל אותך, הוא ימות, הוא לא ייתן לך יד. הוא קח יד, קח יד. אתה רוצה לצל אותו? אתה יגיד לו, קח יד. תגיד לו, תן לי יד, הוא ימות שם. אתה יודע, שמעת, שני קמצנים היו בתוך הבריכה. כן, התערבו, שמי שיצא ראשון יפסיד 5 שקל. אתה מה קרה איתם עד עכשיו הם שם? יפסיד 5 שקל. עד היום הם שם. מי שרוצה להציע אותם, שיגיע לקח יד, יגיד לו תן יד. ימות, הוא ימות, לא יתן לך שום דבר. לא אתן לך שום דבר. אז לכן, ממש, אז אנחנו צריכים, כן, כשהתחלתי להסביר את העניין הזה של התודה, שמעתי לכם, זה להגיד תודה על כל דבר טוב, פשיטה, מה, אם אתה בן אדם, אתה לא אומר תודה כל היום לאשתך, לילדים, ולהגיד עכשיו מיליון חבות, בשביל זה הבאתי את ממש מילים חמות, ממש ללמוד את זה, לכנוע להפלים את זה, בני היקר, המתוק, הצדיק שלי, אני אהובי, אהובתי, ללמוד מרבנו. ללמוד מרבנו, לאישה, אם לילדים ככה, לאישה, צריכים להוסיף תוספת, שבתוף תוספת. ודאי, ודאי, כל אחד. לא להתקמצל בתודות. לא להתקמצל בלהגיד תודות. לא להתקמצל בלהגיד מילים יפות ושבחים לכל אחד ואחד. כל שכן, ממש, כל אחד ואחד. לא להיות קמצן. להיות רחב לב. אז למה, כמו שאמרתי, ברור, מי שבן אדם אומר תודה על כל דבר. כמה שאנחנו מדברים על להאמין, המאמין אומר תודה על מה שנקרא רע, על מה שנקרא חסר לו, על מה שקשה לו. מתי שהמאמין, פה סיפרנו על מאמין יהודי שיושב, אשתו בילדים פה, ויושב בחוץ לארץ, וחג די קצת, די גדול, בבית סוהר, בית צינוק, והוא מרגיש גן עדן. למה? קיבל אמונה. ואחד יכול לשבת בארמון, בארמון, והוא מרגיש גיהנום. למה? אין לו אמונה. אז מה שנשאר, או אמונה או גיהנום, זה כפשוטו. או אמונה או גיהנום, זה כפשוטו. זה לא איזה, אולי זה סתם, איזה כפשוטו. או אמונה או גיהנום, אין כפשוטו. זה אני פשוט רוצה להסביר לכם, ממש עכשיו, באמת, אם עכשיו היהודי הזה ימשיך להגיד תודה, ימשיך עם הספרים וימשיך להגיד תודה, יהיה לו כמו שהיה מיוסף הצדיק. יבוא יום וירצו מנבור. יוציאו אותו בבור, ומהבית סוהר יהיה מלך, בבחינה שלו יהיה מלך, יעלה. אם רק יחזיק בתודה, זה אני מחפש דרכים איך להזיר לו התשובה למכתב שלו, חזק אותו, כן? ממש, ממש, זה כתב ידו, פשוט כתב ידו. פשוט זה מכתב שקיבלתי, מכתב ידו. זה לא צילום, זה מכתב ידו. אם רואים, עם השורות והכל, כתב ידו. אם אני רק אמצא דרך, ואני אומר את זה לכל אחד, כל אחד נמצא באיזה צרה שלא תהיה, אם רק יחזיק באמונה ויגיד תודות ולא יפסיק להגיד תודה, גם הוא ירצו מנבות. כשמגיע הזמן שהשם רוצה להושיע את הבן אדם, לא בריצה מושיע את הבן אדם, וירצו מנבות. ויוציאו אותו ממש מבית כלא, מהגרר, להגרר רמה. יוציאו אותו להיות מלך. כל אחד בבחינה שלו, והבחינה שאותה הנה שהוא צריך להיות מלך. רק להזיק בתודה. רק, ממש. רק להזיק בתודה. ממש. צריכים להזיק בתודה. לדעת, אסבור, תמיד השם מחנן אותי, להסביר את המושגים הכי גבוהים בעולם, ככה השם מחנן אותי, בדרך פשוטה מאוד. פשוטה. אתה אומר תודה, אתה מתחבר בשלימות עם הבורא. רבנו הקדוש כותב. כותב רבנו הקדוש, דע, כי עיקר ההתחברות והדביקות לשם ברך, עיקר, קראת לשם של רבנו, דע. כל מקום שרבנו כותב דע, זה תורה שהוריד אותה מעולם הצילות. תורה גבוהה מאוד. שעיקר התחברות ודבקות לשם דברך ועל ידי התפילה. כספירה הוא שער, שער, שדרך שם נכנסים להשם דברך. אתה רוצה להיכנס להשם דברך? יש שער. מה השער? תפילה. ומשם מכירים אותו. זו התפילה. והחלק הכי חשוב בתפילה זה התודה. חלק הכי... כשאתה אומר תודה, אתה פשוט מתחבר עם מי? עם הטוב של העולם. עם כל הטוב של העולם. פשוט, זה הסבר, פשוט. פשוט. כל תודה שאתה אומר, אתה מתחבר עם הטוב של העולם. אתה אומר תודה, אתה מתחבר עם הרפואה של העולם. אם חולה, יישב, יגיד תודה. תודה לך בוא לעולם, ישתבש ממך. תודה שהאסבת הזאת עובדת. ותודה, יישב ככה שעות, יגיד תודה. רק יגיד תודה בעריכות על מה שכואב לו ומה שחולץ לו, ויחזור על זה. כל תודה הוא מתחבר עם הרפואה של העולם, הוא נהיה בריא, יהיה בריא, מכל מהלה הוא יהיה בריא. כל תודה. כל תודה. אתה אומר תודה, אתה מתחבר עם פוגד בבנים של העולם, עם השטחן של העולם, עם המפרש של העולם. אתה אומר תודה, תקבל פנסה. תודה, פשוט לשבת להגיד תודות. תודות, פשוט להגיד תודות. להגיד תודה. ואתה תדגיש, עד שאדם יגיד מה שאמר היהודי הזה, אני משתגע, אני הולך להשתגע. אני אומר, ממש, אני עומד להשתגע. מהממתה כזה, שנקרא תודה. כמו אתה בא לקחות פעמים, ממש, בסופו של דבר צריכים לקרוא את כל... ממש, עומד להשתגע. באמת, מי שיזכה, ופשוט, יהיה לו פשוט אמונה. שוודאי, אין, לא נוכל... עד ש... תגיד תודה. תודה יהיה לך שלום בית, תחבר עם השעולם של העולם, תודה יהיה לך פרנסה, תודה תעשה מה... תודה. תודה, פשוט להגיד תודה, לא להפסיק להגיד תודה. תודה, תחבר עם הטוב של... עם האלוקים. תחבר עם הטוב של העולם. פשוט להגיד תודה. גם מי שיש לו עכשיו התמכרות בשביל מסוימת. כל התמכרות שיש לו. יצא להגיד בו שם, הרי זה איסורים, כל התמכרות זה איסורים. בו שם, תודה לך על, על האיסורים האלה שיש לי, שיש לבן אדם התמכרות מסוימת. להגיד תודה, תודה. פשוט להגיד תודה. להגיד תודה, אם רק תבין שזה איסורים, שהתמכרות, כל התמכרות בעולם זה איסורים. כל התמכרות. תדע שזה איסורים, תשב, תגיד תודה, תגיד תודה. זה פשוט, פשוט. לכן ממש כמו ש... ממש... כמה ש... כל פעם אני... אני... כמה ש... חשבתי להגיד שיעור כזה, לא, קודם כל, עוד פעם להחזק את האמונה. עוד פעם להחזק את האמונה. שמי שומע אותנו בכל מקום, שתגידו להאמין בשם. עוד פעם, להאמין, להגיד תודה על הטוב, פשוט צריכים להגיד תודה על הטוב. מדי. העיקר להאמין זה להגיד תודה, מה ש... כי מה זה נקרא השמח בהלכו? הלכו, מה זה הלכו? אנשים יש להם כל טוב ולא שמח. לא מדברים בוודאי ש... בוודאי שעדיין שיש לו אמונה, שמח בחלקו, אפילו אם זה דק קצת. כי הוא יודע שבור העולם, הוא החליט, זה החלק שהוא בחר לי. יש אנשים, יש להם כל טוב ולא שמחים. למה? אין להם את האמונה. יש לו מלא, רוצה מה הטעים. למה? אין לו אמונה. זה משהו, יש לו אמונה, יש לו מלא. תודה. גם זה, תודה, אני עשיתי תודה שיש לי מלא. שמח בחלקו. כפשוטו, ושאל מה בקו וכל מה שחסר לו, זה גם חלקו, מה שחסר לו, מה שקשה לו, כל זה להבין, אין מתנה יותר גדולה מהאמונה, אין, זה המתנה, זה האמונה, אין כל בעיה, יש לך אין, פשוט, לא צריך להיות, לא רב, לא איזה צדיק, רק להיות בעל אמונה. ולהתחיל להושיע את כולם. אז שאלו אותי גם, עכשיו השבת עומדים לעשות חילול שבת גדול, מה נעשה? מה נעשה? השם הכנן אותי לכתוב 4 חוברות על שבת, כל אחד יקבל עצמו, נפיס את הספרים, 10 ספרים, יקבל עצמו להפיס 100 חוברות על שבת, כל יקרה משהו. עכשיו הייתי באולפן, אז מישהו ניגש אליי, אמר לי, שמע, למדתי את הספר לנפלאות התודה, אני, כמו שיקול אני הולך, אני קיבלתי עצמי, שמעתי אותך שאתה אומר, אדם לא יכול להגיד, הקדוש ברוך אני אוהב אותך, אם הוא לא מפיס, אתה צודק, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, תוציא אותו מהצערות שלו. אז עכשיו, עוד מעט, עוד מעט, בסוף השיעור, תודה. ועכשיו, זה השלב השכל שהשם חנן אותי ללמד אתכם עכשיו, אחרי שהבנו את הנקודה הזאת של התודה. עכשיו, נסביר עכשיו שכל נפלא מאוד, מאוד מאוד. רבנו כותב שתורנו רש נון, נר, נר. מי שרוצה שידרוק לו הנר. אז אומר רבנו הקדוש, דע שכל מיני צער וכל היסורים אינם רק בחסרון הדעת. אז באמת ישבתי לדייק בדברי רבנו, לדייק. יש צער, יש יסורים, יש צרות, איך לסדר את הדבר הזה? כל הדברים הזה. אז השם חנן אותי לעשות סדר, סדר בעניין הזה. צרות, זה כל הבעיות שהן לא לפי רצון האדם, זה צרות. ועל זה כתוב, בכל צרתם לא צר. כי בורא עולם הוא תמיד בשמחה. בורא עולם הוא תמיד בשמחה. אז עכשיו אדם, אז הסברתי ככה, אדם יש לו צרה, לא משנה מה הצרה, אין לו זיווג, זה צרה, אין לו ילדים, זה צרה, חולה, זה צרה, יש לו חובות, זה צרה, אין לו פרנסה, זה צרה, היד שלו ככה, זה צרה, היד שלו ככה, זה צרה, וכולי, אין לו שלום בית, זה צרה, הבעל ברח, זה צרה, הבעל לא נותן גט, זה צרה, הבעל האישה עושה ככה, זה צרה, כל מיני סוגים, כל הצרות שיש בעולם, זה אין כעשרה, כן? עכשיו, כשאדם יש לו צרה, בור העולם, צר לא איתך. כי בור העולם היה רוצה שרק ילך הרחבה, שכל ילך לך הכי טוב בעולם. גשמיות, ברוחניות, זה בור העולם רוצה. צר לך, כשבחו, בכל צרתם לא צר. אז רבנו כותב, כי מי שיש לו דעת, ויודע שהכל בהשגחה מהשם ברך, אין לו שום יסורים. דבר ראשון, אז יוצא שיש לאדם צרה, אם יש לו דעת, אין לו יסורים. אבל אם אין לו דעת, יש לו יסורים. כותב הרבינו, ואינו מרגיש שום צער. זאת אומרת, יש צרה, אם יש לו דעת, הוא לא מרגיש יסורים, הוא לא מרגיש שום צער. אם אין לו דעת, הוא מרגיש יסורים ומתחיל להסתער. ופה, בצער, זה תלוי כמה חוסר אמונה יש לו. כמה חוסר אמונה יש לו. יכול להיכנס לעצמות, לדיכאון, לייאוש. יכול להיכנס כזה, עד שלא יודע מה יכול לעשות לעצמו. והוא לא יצא מזה, את לא יקבל אמונה. אין. יקבל אמונה, הכל נעלם. הכל נעלם, כמו שעכשיו סיבלנו. בן אדם, בשתי הצרות, בשתי מה, יש יותר, יש יותר צרות מזה? לא, לא יש שום צרות. לא יודע מי שצרות מזה. שאשתו בילדים פה, והוא בסוהר, בארצות הברית, בתוך צינוק, לא יודע מי שצרות מזה. קיבל אמונה, נמאה, אין צרות, נגמר, אין צרות, אין צער, אין כלום. עכשיו תקשיב טוב, תקשיבו טוב. עכשיו שאדם, אמרנו שאדם יש לו, צר לו, כן? אז השקשבור הוא גם צר לו איתך, נכון? עכשיו שאתה מקבל אמונה, אז אין לך יסורים. אתה שמח, יוצא שהוצאת את הקשבור הוא מהצרה שלו. אבל אם אדם אין לו ידעת, ואז יש לו יסורים, ואז הוא נכנס לצער, והוא הצער אצלו זה, הוא מרבה בצער, צער ועצבות, אז הוא יוצא שנמצא שם בצערה יותר גדולה, יוצא שהכנס לקשבור הוא, את הקשבור שלו לצערה יותר גדולה. זאת אומרת, או שאתה מוציא את הקשבור מהצערה שלו, או שאתה מכניס את הקשבור לצערה יותר גדולה. במה תלוי? לא מדברים עכשיו רק עליך. אתה שוב רק עליך, אתה שוב רק שבור הוא. אם אתה מקבל את הכל באמונה, אתה מוציא את הקשבור מהצרה. כי הוא צר לו איתך. עכשיו, לא, לא צר לי, טוב לי, קודה, על הכל. אז הוא רוצה את הקשבור מהצרה. אבל אם אדם, לא איפה, הוא נכנס עכשיו לצער, בעצבות, בדיכאו, בייאוש. ככל שנכנס יותר לתוך צער, אז הוא מכניס את הקשבור יותר לצרה יותר גדולה, לצרה יותר גדולה. או שאתה מוציא את הקשבור מהצרה, או שאתה מכניס את הקשבור לצרה יותר גדולה, ויצרה יותר גדולה. תחשוב קצת על הקשבור. מילא, לא אכפת לך מעצמך? תחשוב על הקשבור. תוציאו את הקשבור מהצרות. שלא יהיה לה קשבור צרות. אין, ברגע שמי ש... בגלל שאין לאנשים אמונה, אז הקשבור יש לו צרות גדולות, כי אנשים נמצאים בצער, ובעצמיות, ובחרדות, ובפחדים. ממש הייתי השבוע באיזה בסיס צער, שמה מפקדת בשבילה שאני בא, ככה שהשם הושיע אותה, נתן לילדים, ככה דרכנו, אז זה השם, אז בשבילה, כל הבסיס כולם בעולה, כמובן לשמוע את ה... בלי להכריע אותה, מי שרוצה. מה רק מי שרוצה? אחר כך נגשים אליי חיילים, פרחים. כבוד הרב, יש לי חרדות. כבוד הרב, מה אתה? מה קורה פה? מה עשה להם? אמונה. וזה מה שאמרתי. אמרתי, רבנו הקדוש אמר, לפני שיבוא משיח, מעט אנשים יחזיקו באמונה. לכאורה אני לא הבנתי, אני מאמין מה שהבן הוא אמר, אבל לא הבנתי. אני רואה שבו חושם, עוד כוללים, עוד ישיבות, ועוד הפצות, ועוד, לכאורה, אתה רואה שם... לעשרי הנוער, חולה, כולם יש להם מחלות נפש. צער, עצבויות, קנאה, פחדים, הרדות. אז אין להם אמונה. אז אין להם אמונה, מעט אנשים מחזיק מול נכון, יש לו זקן, פאות, יש לה צניעות מפה, אבל אין אמונה, אין אמונה. אמונה זה רק כל היום בשמחה, רק להגיד תודה כל היום, לא להפסיד להגיד תודה, להאמין שזה הממתק הכי גדול. זה לא, לא, לא, בואו שלם, בכלל, להגיד לך שבוכו בואו שלם, לפני שאני רוצה שיהיה לי איזה ישועה, קודם כל רוצה אמונה. מה שווה שיהיה לי ישועה ולא קיבלתי אמונה? מה זה שווה? אני כל תכלית של כל מה שעברתי שאני אקבל אמונה. בואו שלם, לא שאני רוצה להגיד לך תודה בשמחה, אני רוצה להגיד לך תודה בכזו שמחה מכל הלב. כי זה מה, זה פרושה, אני מאמין בך. זה יותר חשוב לי מהכל. האדם צריך להחליט, יותר חשוב לו מהכל שיהיה לו אמונה. צריך להחליט את זה. כל מה שאני אומר, לא... בסדר, זה טוב להאמין, אבל העיקר שיסתדל לו כל הילדים, אז פשוט חי בשקר. הוא לא מבין בשביל מה הוא בא לעולם הזה. בא את העולם הזה בשביל להאמין בקשבוך הוא. בשביל זה עבד על העולם הזה. לפני שאני רוצה, כל דבר בעולם, קודם כל רוצה שיהיה לי אמונה. שאני אגיד לך תודה מכל הלב, בשמחה. ודאי להגיד לך עוד פעם, אני עוד פעם אגיד זה. להגיד תודה על הדברים הטובים. אם אתה בן אדם, אתה אומר, אם אתה לא אומר, אתה לא בן אדם בכלל. מי שלא אומר תודה על כל דבר טוב שיש לו, הוא לא בכלל, הוא לא, הוא בכלל לא בן אדם בכלל. הוא לא אומר בכלל, לא בגדר בן אדם, אדם בכלל. כאפילו הוא כתוב ידע שור כאורם, המורה בסבר, אפילו בחיות יודעים להכיר טובה לבעלים שלהם. אז זה בכלל לא בן אדם בכלל. בכלל, גם לא בדרגה של חיה שמכירה טובה לבעלים שלה. העיקר זה להאמין בשם, במה שקצר, בכל צער אתה לא צער, שאתה חי, אתה מוציא את החשבון מהצרה שלו. אין לי צרות, הכל טוב. הכל מצוין. תודה לך בעולם, זה מה שאתה רוצה, תודה. זה בכל... אמרתי לאותה אישה, צריך להגיד תודה, זה מה שאתה רוצה שבעלך ילך ל... זה מה שאתה רוצה בשבילי, תודה. לא, אין, זה מה ש... אין, כבר צריך לדעת. כל מה שקורה לך זה ככה שהוא רוצה. למה? הוא יודע למה. אתה צריך להאמין שזה טוב, ואתה להגיד תודה. בשמחה.
1: עד כאן בגן האמונה עם הרב שלום ארוש.

0: מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. להצלחת עם ישראל.
1: ערוץ 2000.
0: באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.

0: רגעיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2. השיעור יהיה, בעזרת השם, להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל. שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם עתה ועד עולם. להצלחת החטופים והחטופות, שיחזרו הביתה כולם בריאים ושלמים במהרה. אחים יקרים ואהובים שלי, פרשת שבוע, פרשת השבוע בשבוע שעבר, סליחה שאני, שבוע שעבר פשוט דיברתי על נושא אחר, זה היה עדיין המלחמה וכו'. פרשת שבוע שעבר, פרשת קורח. אני רוצה היום לדבר על מידה מגונה מאוד, מידה רעה, שהיא שורש פורה ראש ולענה, מצד אחד, מידה מאוד מאוד לא יפה, מצד אחד, מצד שני, מידה מאוד יפה, שקוראים לה עין טובה. כלומר, לא טוב מול טוב, עין רעה, קנאה, רם, מסתכל על כל אחד בעין רעה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, עין טובה ופרגון. קורח אין לו חלק לעולם הבא. קורח חלק על משה רבנו. קורח הרים יד בתורת השם. קורח בלעה אותו האדמה, הוא וכל משפחתו, כולל הילדים והנשים והילדים הקטנים שהיו לקורח, תינוקות בייבי. כי הוא חלק על משה רבנו. משה רבנו היה המנהיג האולטימטיבי, הטוב ביותר בעולם, הענב ביותר בעולם, הצדיק ביותר בעולם. לא היה כמשה, אין כמשה, ולא יהיה כמשה. הבן אדם הכי טוב שיכול, אתה מכיר בחיים שלך, אחי, זה היה משה רבנו. סוכר, דבש, נשמה טובה, בעל מידת ענבה, צדיק יסוד עולם, עושה דברים טובים. וכתוצאה מכך, הוא הצליח. השם דיבר איתו, נתן לו את המלוכה של עם ישראל. אתה רוצה להיות מלך? הרב מולי, תהיה ענב כמו משה רבנו. תהיה ענב כמו משה רבנו, תהיה מלך. את רוצה להיות מלכה, גברת? את רוצה להיות בת ישראל מלכה שעושה דברים טובים לעם ישראל? תהיה בעלת מידת ענבה כמו משה רבנו. תזכי במידת הענבה. ובעזרת השם בשבועות הבאים נלמד מידת הענבה. את תזכי להיות מלכה כמשה רבנו, כמו אשתו של משה רבנו. מידה טובה, תוצאות טובות. בא קורח, עכשיו רבותי היקרים, שתבינו, בכל אחד יש קורח קטן. בכל אחד מאיתנו יש קורח קטן, כולל עצים. יש בנו קורח קטן שאנחנו מקנים במה שיש למישהו אחר. לא יכול היה לסבול את זה שיש למישהו אחר יותר ממנו. לא יכול לחיות בעולם שבו יש למישהו אחר דברים יותר טובים ממנו. הקנאה אכלה לו את הלב. הקנאה אכלה לו את הנשמה. הקנאה אכלה לו כל חלקה טובה בגוף. רקב עצמות קנאה. מה זה רקב עצמות קנאה? אדם שיש לו ריקבון בגוף, יש רק ריקבון אחד שמוזכר בתנ"ך, רקב עצמות קנאה. אדם שהוא מקנה, סליחה על הביטוי, הריקבון הוא פנימי. אני היום רוצה ללמוד איתכם כמה אסור לקנות, להזהיר אתכם באזהרה חמורה כמה אסור לקנות, אבל לא רק להזהיר אותך באזהרה חמורה שאסור לך לקנות, אחי. לתת לך פתרון איך תהיה גם לדנף של המקנה. ואני אומר לכם, עם עבודה נכונה, אתה מצליח. אני בודק בעצמי אם אני קנאי כל יום. כל יום אני בודק אם אני מקנה ברבנים אחרים. אני לא מקנה בטכנאים מכוניות, אני לא אקנה באיש הייטק, אני לא אקנה בו, זה לא מעניין אותי, הוא לא בליגה שלי בכלל. זה לא צלחת שלי, אתה מבין? זה לא החיים שלי. תגיד לי עכשיו, שמע, יש פה איזה איש הייטק, מרוויח 100,000 שקל בחודש, אין לי מלכנות בו. אני לומד תורה, זה המקצוע שלי, ללמוד תורה, ללמד תורה, לקרב יהודים, לחזק יהודים, זה המקצוע שלי. לא מעניין אותי הייטק. לא שאני מזלזל בהייטק, זה לא העניין שלי, זה לא קשור אליי, לא אקנה בו. תגיד לי, בן אדם עכשיו מוכר יעלומים והוא מצליח להביא 300,000 שקל בחודש? לא יקנה בו. לא יפריע לי אפילו. לא יתחיל לקנות בו. במי אני כן יקנה? במי שעוסק במקצוע שלי. במי שקרוב לצלחת שלי, במי שכביכול לוקח מהלקוחות שלי, במי שכביכול מסתובב סביבי, בוא אני יכול לקנות. עכשיו שתדעו לכם, אחים יקרים שלי, נשמות תאורות שלי, אם אתה לא יודע לבדוק את עצמך אם יש בך קינה או אין בך קינה, ויש בך קינה, אחי, אתה תסבול כל החיים. אני מודיע לך חגיגית, לא תוכל לראות מכונית יפה. יש אנשים צרי עין, אני אומר לכם, זה מגעיל אותי, מגעיל אותי, אחי. מגעיל אותי על בן אדם עם צרות עין, הוא לא יכול לראות בן אדם עם מכונית חדשה. בוער לו בנשמה שלו, מכונית חדשה, איך הוא קנה מכונית חדשה? מתחיל ללכלך. כל הלשון הרע שאתם מכירים בעולם נובע כתוצאה מקינה. אם את מקנה בחברה שלך שהיא יותר גבוהה ממך, יותר יפה ממך, יותר מכובדת ממך, יותר מוכשרת ממך, יותר לא יודע מה ממך, גברת יקרה, החיים שלך לא טעימים. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. גיהנום בעולם הזה. יהיו למה יש לה. יהיו למה היא התחתנה. למה היא קנתה ככה? מאיפה הוא הביא את החצאית הזאת? מאיפה הוא קנה את המכונית הזאת? מאיפה הוא הביא את הזה? מאיפה... הוא הוציא עוד ספר? מה, יש לו כל כך הרבה לייקים בסרטונים שלו? מה, הוא כל כזה זה, והוא כזה זה, והוא כזה פה, והוא כזה שם? אחי, זה הבן אדם הכי מסכן בעולם, זה בן אדם שלא יודע ליהנות מהצלחת שלו, זה בדיוק ההפך מאיזה הוא העשיר השמח בחלקו. כשחזל הגדירו לך עשיר, אמרו השמח בחלקו. מי זה? לא אמרו לך מי זה העני. העני זה אדם שעצוב בחלקו ומקנה בחלקו של האחר. מקנה בחלקו של האחר, זה בן אדם עני. אהוב על בורא עולם או לא אהוב על בורא עולם? גורנישט, איכסה, סליחה על הביטוי. השם יתברך לא יותר נשיאתה נשמיה. נשמות תאורות שלי, עייפים? קצת, נכון? אבל את השיעור הזה אסור לך לפספס. יש מישהו בעולם שאתה מקנה בו, היום אתה מרפא את עצמך. היום את מרפא את עצמך, גברת. אני אלמד אתכם איך לרפות את זה. אני אלמד אתכם לא רק למה זה אסור וכמה זה חמור. זה מה שכל הרבנים עושים. אני רוצה ללמד אתכם, גם יכול להיות שרבנים עושים גם את זה. אני רק לא שמעתי זה מרבנים. יכול להיות שזה טעות שלי. אני אלמד אתכם, בעזרת השם, נלמד אתכם ביחד, איך מרפאים את הקינה. את המוגלה הזו, סליחה על הביטוי, המוגלה שיש לנו בנפש, המוגלה הזו של, תשמע אחי, אתה יותר גבוה ממני, אתה יותר זה, אתה יותר מוסלח ממני, ותמיד יהיו מוסלחים ממך, אחי. גם בכדורגל, בכל דבר בעולם, תמיד יהיו אנשים מוכשרים ממך, לא יעזור בדין. תמיד יהיה מישהו שמרוויח יותר ממך. לא יעזור, אחי. תמיד יהיה מישהו שהוא חכם ממך, מנגן יותר יפה לך על פסנתר, מנגן יותר על טופים, על תרבוקה, מבין במוזיקה יותר ממך, מבין בתורה יותר ממך, דרשן יותר טוב ממך, רב יותר גדול ממך, עושה יותר ספרים ממך. אתה לא יכול להיות הרב עובדיה, הרב עובדיה יש אחד. אתה לא יכול להיות במקום שאתה מספר אחד, אתה יכול לנסות להיות מספר אחד, אבל אתה חייב לדעת להשלים עם המציאות שאתה לא מספר אחד בהכל. קבל את עצמך כמו שאתה, אחי. השיר השמח בחלקו, אני לא מספר אחד, לא בגובה, לא ביופי, לא בחוכמה, לא בדרשות, לא בכלום, אבל אני יגאל כהן ואני שמח בחלקי. למה? אתה יודע למה אני שמח בחלקי? כי אתה יודע מי ייצר אותי? אתה יודע מי עשה אותי? אתה יודע מי היצרן שלך, אחי? זה היצרן הטוב ביותר בעולם, זה היצרן שלא מוסיף פגמים מתחת ידיו. הכי מושלם בעולם, והפגמים שלך בכוונה עשו. כי השם רוצה אותך עם הפגמים שלך. השם רוצה אותך עם הפגמים שלך, בחיים שלך אל תתבייש בהם. בחיים שלך אל תקנה במי שאין בו פגמים, כי הפגמים שלך זה הדרגות שלך. יש לך דרגות של קצונה? אני זוכר שהייתי בצבא, הטייסים היו הולכים כמו טווסים. הטייסים, אם יש להם את זה של הקורס טייס, זה אחי, זה טווס. הוא יושב בחדר אוכל קצינים, הוא לא הולך בחדר אוכל של, אתה יודע, עמך בית ישראל. יש לו חדר אוכל ממוזג, עם חדר אוכל של קצינים, בדלוקס, והוא הולך ככה עם הדרגות, גם במדי בית, הוא הולך עם, כמובן, מה, במדי בית לא ידעו שאני טייס, אחי, זה לא עובד. אז הוא שם את המדי בית, הוא הולך עם דרגות, אחי. כל אחד, שמע, אחי, קולט, שלא תפספס, אם טעית, אחי, יש פה סימן, אני טייס, אח יקר שלי. הפגמים שלך זה הדרגות שלך. הפגמים שלך זה מראה שאתה עובד הקדוש ברוך הוא בכל הכוח, אחי. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את השופוני ולא מחפש את המושלמים, הוא מחפש את הלוחמים. את הלוחמים, אחי, אתה מקנה בהם כי אתה פשוט, יש לך בעיה אחת בחיים. כל הקנאים אני אומר, לכל הקנאים, ואת תתבייש להגיד אני מקנה כי ככה תתרפא. לכל הקנאים, יש לכם רק בעיה אחת בחיים. בעיה אחת, אחי. אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה שלך, אחי? זאת מה הבעיה שלך, גברת? בעיה אחת, שאת לא מעריכה את עצמך. אם היית יודעת מה את שווה, אם היית יודעת כמה בורא עולם מתגאה בך, אם היית יודעת כמה השם יתברך ברא אותך בצורה המושלמת ביותר בעולם בשבילך, בחיים שלך לא היית מקנה באף בן אדם עלי אדמות. מתי אתה מקנה, אחי? כשאתה מרגיש כלום, סליחה על הביטוי, כשאתה מרגיש אפס, כשאתה נוסע על קורקינט בחום של תל אביב, בחום של בני ברק, ואתה מתבאס על החיים שלך מהקורקינט שלך, ואתה מרגיש כזה קטן, ועוברת לידך איזה מרצדס מטורפת, מה היא בך יפה יפייה, אז אתה מקנה. אתה יודע מה אני מביא אותך קינה, אחי? קודם כל דיכאון. דיכאון, אחי. מתכון ברור לדיכאון זה קינה. למה? בכל מקום שתהיה תקנה. הקנה היא מקנה בלי הפסקה. הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בך, הוא מקנה בכל אחד ואחד שהוא רואה מול העיניים שלו. וואו, איזה בגד יפה. וואו, איזה תסרוקת יפה. וואו, איזה משקפיים יפות. וואו, איזה שעון יפה. וואו, איזה נעליים יפות. וואו, איזה גובה. וואו, איזה שרירים. חלף עם העיניים שלך. מלא בעין הרע. גם זה האדם שעושה עין הרע כל הזמן לאנשים. יש אחד, אני מתעק ממנו, אני פחד שעשה עליי עין הרע. הרב, נעליים חדשות. חמסה בעינק, היום חמישי, אכלתי דגים ביום חמישי, ביום בשעה חמש וחמישה, איזה עיניים יש לו, תסתכל עליי כל הזמן, השתבח שמו לעד. הרב, זה אוטו חדש? לא, זה קורקינט, אחי, זה נראה לך אוטו, זה לא אוטו, קורקינט. איזה עיניים יש לאנשים, יא בבא, כל הזמן מסתכלים לך. מה קנים, מה עשה? הטסת ל... מה טוב, היית באיטליה? וואו, איפה היית באיטליה? מילאנו? מה, רומא, מילאנו? היית שם בזה? חמסה בעינק אתה עם עוד פעם המילאנו שלך אתה. עזוב אותי כבר, כך סלת לאיטליה במקומי, עזוב אותי. כל הזמן יושב לי על הבריל. יש אנשים כאלה, קנאים, יואו, השתבח שמולד. איפה היית אתמול? יש רב אחד, חבר שלי. כל פעם בא אליי, שואל לי, איפה היית אתמול? כמה אנשים היו בשיעור? אני אומר לך, אני פחד להגיד לו, אני אומר לו, וואלה, פתח תקווה, הייתי, היה מניין, אני אומר לו, היה מניין. יש פה מניין, אני לא משקר, נכון? היה מניין. זהו מניין, עזוב אותי, יותר ממניין, עזוב אותי אתה עם העיניים שלי. למה קינה, אחי? למה, למה, למה, למה, מה? בוא נפרגן, בוא נפרגן. בא לי לתפוס בני אדם, אני אומר לו עכשיו, סליחה על הביטוי, אני אומר לכם את האמת, יש אנשים סתומים. אתה יודע מה זה סתום? אתה דופק לו על הראש, זה כמו אבטיח חלול, בום, בום, בום, יוצא כזה רעש כזה של חלול, אין שם כלום, אחי. אתה דופק על הראש, אין כלום. למה? אני לא צוחק עליהם. אני אגיד לכם פסוק. נשמות טהורות שלי, אתם שם מאחורה. תקשיבו לי עכשיו, תקשיבו לי, בבקשה. אני מתחנן אליכם. תקשיבו לי, כי זה פסוק שיכול לבות לך את החיים, לפתוח לך צוהר להצלחה מטורפת בחיים שלך, אחי. ואני מבטיח לכם שזה עובד. זה שלמה המלך, זה מילה גרנטי, זה מילה, מילה זה מילה. שלמה המלך אומר, טוב, עין, טוב עין, אתם לא יודעים את ההמשך?
2: יבורך.
1: הוא יבורך. טוב עין, הוא יבורך. מה זה אומר טוב עין, הוא יבורך? מה זה אומר עדן פרוכטר היקר? שאם יש לך עין טובה לפרגן לבן אדם שמצליח יותר ממך, אומר בורא עולם, אתה מפרגן, אני גם מפרגן. אתה תצליח כי רצית בהצלחה שלו. טוב עין הוא יבורך, צר עין ההפך. נכון או לא? זה החשבון? אני צודק או לא צודק? יש מישהו בקהל הקדוש שלא מבין את הפסוק הזה? לא עכשיו, מאמי, לא עכשיו. יש מישהו בקהל הקדוש שלא מבין את הפסוק הזה? טוב עין הוא יבורך. אתם מאחורה מבינים את הפסוק נשמות טהורות שלי? מבינים טוב עין הוא יבורך? אתם על החלונות? מבינים? גברת יקרה, את מבינה את הפסוק טוב עין הוא יבורך? אוקיי, אני עשיתי, לא מבינה? אני אסביר לך. אבל קודם כל תקלטי את הפסוק. טוב עין הוא יבורך. טוב עין הוא יבורך. בחורה באה והתחתנה, ואומרת לך, יש לי לבנות עם קול מעצבן גם. מגיע לי מזל טוב. למה מגיע לך מזל טוב? אני מתחתנת. מה את אומרת בלב? מכוערת. איך זאת מתחתנת? אתה חם אש, אחי, גם מעצבנת אותך, אתה רוצה, אני רוצה, הבחורה רוצה להתחתן, תודה, היא מחכה כבר לחתונה שלה, היא מחכה כבר להקים בית נאמן, באה לזה מישהי צעירונת, אתה יודע, עוד לא, רק נכנסה למדרשייה, אני מגיע לי מזל טוב. מדברת כזה, אתה יודע, צפונפוני כזה, אתה יודע, גבוה כזה, מגיע לי מזל טוב. קשה לפרגן, אחי, קשה לפרגן. נשמה תאורה שלי, אחי יקר שלי.

בתמוז, תזכור, תשפ"ה. כל החיים שלך תפרגן, אלוקים יפרגן לך. מה שאתה מאחל לי, אלוקים מוריד אצלך בבית קודם. מה שאתה מפרגן לי, מה שאתה מפרגן לי, אחי, מה שאתה מפרגן למישהו אחר, לקולגה שלך, לקולגה שלך, לזה שאתה יודע, בקומפטישן איתך, בתחרות איתך, מה שאתה מאחל לו, הרב מולי, לרבנים בכיסא רחמים שככה כמוך פחות או יותר בשיעורים, בכל הדברים האלה, מה אתה בלב שלך מאחל להם, אלוקים הוריד אצלך בבית קודם. טוב עין, הוא יבורך. צר עין, קנאי, כל העבירות שבתורה הוא יעבור, אחי. כך כתוב ב- ב- ב- ב- ב- בספרים הקדושים, ראיתי את זה בכמה מקומות, כרגע אני לא זוכר את המקור המדויק, ברח לי מהראש. יש עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד, לא תענה ברך את שקר וכו'. אחרון זה לא תחמוד. האחרון זה לא תחמוד. האחרון בא ללמד אותך, אח יקר שלי, דבר מאוד פשוט. אומרים חז"ל, מי שעובר על לא תחמוד, בסוף יעבור על לא תנאף, ויעבור על לא תגנוב. ויותר מזה, יעבור על לא תרצח. יש לי חבר, חזר בתשובה, היה עשיר גדול. אני לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נשמעו מתוקים שלי. יש לי חבר, לפני שנים חזר בתשובה, היה עשיר גדול, היה לו פנטאוז מטורף ברמת השרון. ויום אחד, בתור בן אדם לא דתי, עשה שם מסיבה גדולה. עשה שם מסיבה. הביא שם את כל העשירי תבל. יום למחרת, בבוקר, דופק לו בדלת, אחד העשירים שהיה במסיבה. אומר לו, יא חביבי, נדלקתי על הבית שלך. כמה אתה רוצה? הוא בא עם פנקס צ'קים. כמה אתה רוצה? קרא אותו במחיר. כתב לו צ'ק, הביא, קרא לו עורך דין, קח את הצ'ק, מקדמה, קנה את הבית. הוא עבר על לא תחמוד. ראה הבית, חמד אותו. אח יקר שלי, כשאתה מסתכל על מה שלא שלך, חס ושלום, אתה מפסיד בסוף את מה שיש לך. וכמה אנשים נשואים, מסתכלים בחוץ, תואמים מה שיש בחוץ, בסוף מפסידים את מה שיש להם בבית. העיניים שלו ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחי. אני לא מסתכל על בתים יפים אפילו. בטח לא נשים של מישהו אחר, לא בתים של מישהו אחר, לא שעונים של מישהו אחר. לא מעניין אותי, אחי. גם רבנים שיש להם סרטונים ומצליחים ויש להם צפיות, לא מסתכל כמה צפיות יש לי, לא מסתכל כמה יש צפיות למישהו אחר. לא רוצה ליפול במחלת הקנאה, אחי. כי לא יהיה טעים לך האוכל. אתה יודע, לא יהיה טעים לך האוכל? אתה יושב במסעדה אוכל, במיוחד מי שיש לו את הרשתות החברתיות האלה, מי שיש לו טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, כל הדברים האלה. כל הזמן ינקרו לכם עיניים, אחי. אני צודק או לא צודק? מי שיש לו טיק טוק יודע את זה. אני לא, אין לי טיק טוק, אין לי מושג מה זה. אבל אמרו לי, כל הזמן מנקרים לך עיניים. בן אדם עכשיו היה במסעדה. אני אוכל בבית, מה אני אוכל? אשתי עשתה לי שתהיה בריאה, עשתה לי שניצל ופירה. וואלה, פינקה אותי מקסימום. אוכל טעים או לא, משובח, מבסוט, באמת, הכי טעים בעולם. אם אתה עכשיו היה לי אינסטגרם או טיק טוק, פתאום איזה אחד באיזה מסעדה במיאמי, זה עולה לקריסטק, איך קוראים לו? טומאוק, טומאוק. זה נשמע שם יפה, זה טומאוק, זה טיל. טומאוק, אתה מבין? וואחד סטייק, ואני עם השניצל העייף שלי, לא, שניצל טעים, אחי. אבל אתה שם טומאוק ליד שניצל, השניצל נהיה חיוור, אחי. השניצל פתאום נהיה מסכני כזה. מה זה השניצל הזה מול טומאוק שהוא אוכל לו במיאמי עכשיו, אתה מבין? ובכלל, אם הוא אוכל כיסוני תלב, הוא אוכל כל מיני דברים כאלה, מאסטר שף, אה? מאסטר שף, ככה שמעתי, אני לא מכיר. פעם אחת ראיתי את התוכנית הזאת בטלוויזיה, הייתי בתור לקופת חולים. היה שם בן אדם בלי עין הרע גדול, באמת, מתאים לו, זו עבודה מאוד טובה, הוא מצא לעצמו. כל היום טועם אוכל, אחי, איזה כיף זה, אה? כל היום טועם וטועם וטועם, טועמי החיים זכו. כל היום ברוך השם משתבח שם מולעד, טועם מטעמים, לבריאות. אני מחזיק שמי שמרגיש טוב עם עצמו, יאללה, תרביץ, אחי, תהנה. איך אמר הבעל שם טוב? כל טיפת שומן זה עוד קילוגרם של יהודי בכדור הארץ. כשאני משמין, אני מתנחם בבעל שם טוב הזה.
שהוספתי עוד קילו של יהודי בכדור הארץ.

0: ישתבח שמו לעד. בגלל זה יש אנשים שמקפידים שיהיו עוד הרבה קילוגרמים בכדור הארץ. ברוך השם, הוא מרביץ קילוגרמים, וכל המרבה הרי זה משובח. בקיצור, הוא טועם שם, באמת עושה ככה, אמרה, ברדה, זה נראה כמו פרה, בכלל אחד, אכילה. גם אוכל, גם זה, גם זה, וזה. תעשה, תעשה,
1: את העיר, החמוד,
0: מאוד כמו זה, עושה לך ככה, אתה מבין? ומה אוכל שם? הכיסונה תלה. וואלה, אותו יום חזרתי הביתה, אחי, אני אומר לך, אשתי על המזל שלי הכינה לי שניצל טבעול וקוסקוס חנק. אתה יודע איזה באסה, מי כיסונה תלה במאסטר שף, אתה יורד לשניצל טבעול וקוסקוס חנק? זה קוגניטיב דיסוננס, זה אני בלגן, המור שלך אף קדימה. אתה חי באמת בבלבלות. לא רוצה, אחי, טוב לי פת חרבה, אני לא רואה טיק טוק, לא רואה אינסטגרם, לא רואה כלום, אחי. אני בא הביתה, שניצל זה שניצל, זה האוכל הכי טעים בעולם, ביקום, בשבילי עכשיו. אותו דבר אנשים. אני כל היום לומד בכולל, אתה יודע מה זה כולל אברכים? מה אני רואה כל היום, אחי? זקן, לפעמים קרס, לפעמים בלי קרס. זקן, קרס, זקן, בלי קרס, זקן, חמוד, זקן, זקן, זקן, זקן. שעה שש אני נכנס הביתה, רואה, הבן אדם הראשון שראית היום בלי זקן זו אשתי. אתה יודע איזה יפהפייה היא אחרי כל הזקנים שראיתי היום? אין דבר יותר יפה מזה. למה? הייתי כל היום בחברת גברים, לא ראיתי נשים, לא ראיתי כלום, האישה הכי יפה בעולם. אני נהנה מאשתי מקסימום שאני יכול. לא מסתכל בחוץ, אחי, לא שלי, לא נוגע. לא מעניין. אל תתפזר בחיים שלך, נותן לך, זה עצה טובה, אחי. יש הרבה יכטות במיאמי, יש הרבה יכטות במרינה פה בהרצליה, בחיפה. אחי, אנחנו בינתיים עם קייקים נוסעים, אחי. אנחנו מסתפקים בקייק, במיוחד בבני ברק יש לנו הרבה ביובים עולים, עושים קייקים בשכונה, השתבח שמו לעד. עכשיו הביוב עלה בבית הספר, כל השכונה הבאנו שם, השתבח והתעלה שמו לעד. מבסוט מעצמי, אחי. אין לנו כלום, אין לי איכות חיים, אני פותח את החלון אחי, אתה יודע מה אני רואה? אתה פותח בבוקר את החלון, אתה רואה, השתבח שמו לעד, מלא ירוק, ירוק, פחי זבל, פחי אשפה, פחי זה, פחי זה, פחי זה. מבסוט על החיים. זה הבית שלי, אחי. אני שמח בחלקי. אני שמח, לא מסתכל מה שיש למישהו אחר, נכון? מי שגר על חוף הים, יש לו נוף הרבה יותר יפה. אבל אני, זה לא שלי, אחי, לא מעניין אותי. האדם שמקנה, הצלחת שלו תמיד ריקה. נשמה תאורה שלי כתוב, לא תחמוד אשת רעך. אני חייב לפתוח את זה בפניכם, זה נגע. מי שמסתכל על אשתו של חבר שלו, הבן אדם בבעיה כרונית בחיים שלו. מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה עושה, אחי? חוץ מזה שזה חטא כל כך חמור מצד עצמו, הבלבלות שיוכלו לך, אתה לא תהנה מאשתך. אחד אמר לי הרב, אמר לי את זה, אמר לי הרב, אני לא יודע מה לעשות את זה, אני מתארח אצל חבר שלי, אני חוזר אחול קנאה. למה אשתו מדברת בלחש, בנחת, היא אומרת לו, בעלי, בעלי, בעלי, בעלי, בעלי. אשתי אף פעם לא אמר לי בעלי, אמרה, בוא נה, תביא, תלך, תבוא, תחזור, תלך, תלך, תלך. אמרתי לו, נשמה, ליד כולם אומרת בעלי, כשהוא יוצא החוצה, אתה לא יודע מה קורה אצלם בבית. אתה יודע איזה כפכפים הוא מקבל בראש? אתה יודע איזה נעליים הוא מקבל? מאיפה אתה יודע, אחי? מה אתה מקנה בבן אדם? אומר הרב, שמע, אני מקנה בו שאשתו ככה מתייחסת אליו. מה אתה מסתכל על אשתו של חבר שלך בכלל? מה זה מעניין אותך? אותו דבר את, גברת. בעזרת השם, את תתחתני, יהיה לך בעל שלך. תמיד יהיו בעלים יותר גבוהים ממנו, יותר חטובים ממנו, יותר מצחיקים ממנו, ועם דברי תורה יותר מעניינים ממנו. זה לא שלך, לא נוגעים, לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין, את האישה, וזה אני אומר לך בכנות, אם תביני את זה, אם תביני את זה, זה יחסוך לך פסיכולוגים. את האישה הכי יפה בעולם, בכדור הארץ, בשביל עצמך. תפסיקי לחפש יופי אצל נשים אחרות. הרב מולה, אתה בחור, אני אומר לך, אני לא יודע איך הוליווד לא חטפו אותך. אתה יכול להיות דוגמן על, דוגמן על. יש שלט גדול בהוליווד, בכניסה להוליווד, צריך לשים תמונה שלך על השלט, למעלה. The nice guys in the world, the הכי דה. מה תגיד? אבל הרב, הבטן קצת יצא, זה הסטייל האחרון, אחי, זה הצעקה האחרונה. קרס נשפכת קצת החוצה, זה הצעקה האחרונה, אחי. שיער לבן, שיער יוצא מהאוזניים, זה בכלל, זה היום, עושים השתלת שיער באוזניים. כך אני אוהב אותך. אחי, אני מתכוון ברצינות, נשמה תאורה שלי, למה אתה כל הזמן מחפש להיות, תראה איזה בחור, תראה את ההוא, תראה את זה, תראה... מי זה מעניין? אלוקים עשה אותי יגאל כהן, אני יגאל כהן, מה אתה רוצה ממני? עושה אותך יוסף חיים, הוא רוצה אותך מתוק יוסף חיים. הוא לא רוצה שתהיה עדן, לא רוצה שתהיה גלקון, לא רוצה שתהיה אף אחד. הוא רוצה שתהיה אתה. אתה. וזה הבעיה. אנחנו רואים מעלת חברנו, רואים כמה כסף יש לו, ומסתכלים כמה אין לנו. וזה מושך אותנו למקומות אפלים. וזה מושך אותנו חס ושלום לדברים שאנחנו מקנים. כשמקנים מדברים לשון הרע או לא מדברים לשון הרע? תגידי את האמת. השורש הכי חזק ללשון הרע זה קינה. למה מנחלכים? תראו מה עושים לביבי מסכן. שוחטים לו את הנשמה, שוחטים לו. אתה יודע, אני לא פוליטיקאי, אני לא כלום. אני רק רואה כמה שוחטים את דמו וכמה מנחלכים עליו. למה רואים אותו? יושב 16 שנה כבר ראש ממשלה. שבק ניקים. אתה יודע, נוסע עם איזה שיירות, וזה, והוא נכנס לכל מקום, וכולם אוהבים אותו, וכולם ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. עכשיו יושב איזה אחד, סופר זבובים בכנסת, כל היום סופר את הזבובים שעוברים שם, אין לו מסכן שעומם, עד שהוא עולה לכנסת, מתחיל לצעוק, אנחנו הרוב, אנחנו הרוב, אז בטבחתי דיבוני, איך הגעת לזה הרוב? אם היה ילד מבאר שבע, רואה אותו אומר, באמא שלי זה סתום. נכון או לא? אני חייב לפגוש את הילד הזה בבאר שבע, אחי. חייב לפגוש את הילד הזה. בראש של אמא שלו הלך הסוטה. לא, סורוקה, הלך סורוקה. ברגע שמעתי את זה, הוא החזיר אותי לילדות שלי נודר נדר. איך הוא אמר נודר נדר? קרא אותי, החזיר אותי לילדות שלי. אתה יודע ככה היו מדברים בשכונה, כל אחד אבו אנטר כזה, זרק אותה בשכונה, נודר נדר, בראש של אמא שלו, בראש של סבתא שלו. מסכנה אמא שלו, רק שראש שלה יהיה תקין. יישאר תקין. תשמעו מתוקים שלי. אתה מבין? אנשים אכולי קינה, אחי, מסכנים, חרם עליהם, ג'ון ג'ון. לך טיפול פסיכולוגי, אני מוכן לשלם, אני אסוף כסף בשבילו. לך טיפול פסיכולוגי, נשמה, אל תקנה. במקומך ישיבוך. תאר לך, אני עכשיו רואה את הרב הזה ואת הרב הזה, ואני אומר, יו, יש לו גלימה, ואני אין לי גלימה, ו... נשמה, אני יגאל כהן דרוויש, מאיפה באתי? מה חסר לי בחיים? משתבח שמולה, תראה, אני יושב מולכם עכשיו. אני יושב מולכם, לומד איתכם תורה. יש מתנה יותר גדולה מזאת? יש מתנה יותר גדולה מזאת? אין מתנה יותר גדולה מזאת. יש לי סיבה בעולם לקנות במישהו עכשיו? השם נתן לי מתנה גדולה, אין לי גלימה ואני רב פשוט. יש כאלה קוראים לי איגל, מה העניינים? הכל בסדר, אני איגל, בשבילך אני איגל, הכל בסדר. אח יקר שלי, לא חסר לי כלום. אני רוצה בבקשה מכם, בבקשה מכם, כל אחד ואחד, מאחד עד מאה. תחפש אם יש מישהו בכדור הארץ שאתה מקנה בו. מיליארדר, אלון מאסק. אתה רוצה להיות אלון מאסק? לא. בחיים שלך אל תגיד את זה. בחיים שלך אתה לא רוצה. אתה רוצה להיות מתניה כהן. מתניה כהן, שעושה פעולות הרבה יותר גדולות מאלון מאסק. הבנת? בחיים שלך, אם האלוקים היה רוצה אותך אלון מאסק, היה עושה אותך אלון מאסק. הוא רצה אותך מתניה עם כל המתנות של מתניה. אתה מבינה אותי? יש מישהי שאת רוצה להיות בעולם הזה? יש מישהי שאת מקנה בה? תשאלי את השאלה הזאת, שאלה אמיתית. יש מישהי בכדור הארץ שאת מקנה בה? היום את מרפא את זה. תודה רבה, מתוק. היום אתה מרפא את זה, אחי. אני מעיד על עצמי. אני לא צדיק. לא צדיק. יש לי רגעים של נפילה. יש לי רגעים של נפילה. נגיד דוגמה. סתם אני אגיד לך עכשיו, תגיד לי רב, עשה הרצאה ומילא את מנורה, ידגדג לי. אני לא קנה בו, אבל זה ידגדג לי. אני צריך לעבוד על זה. זה מדגדג. לא, לא, לא, לא. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, יש דברים ש... אני בודק את עצמי, אני אמיתי עם עצמי. אני יודע מתי אני לא בסדר, מתי אני בסדר. ואני אומר לעצמי, אחי, אני היום מסתכל עליך, מור היקר, ואומר לך, שאני, אחרי שבדקתי בעצמי, אין בן אדם בכדור הארץ, בן אדם בכדור הארץ שאני מקנה בו, ולא בגלל שאני יותר טוב ממנו, אחי, שתבין, זה לא מהמקום הזה בכלל. דווקא מהמקום של הנמוך, ואחי, הבלבלות שיש לי, 80% מהרבנים אין להם. אין להם, אחי. 80% מהרבנים לא עברו את הילדות שאני עברתי בתור ילד. אני בא ממקום נמוך, לא ממקום גבוה. ארון קודש שבנינו שם, ארון קודש שבנינו במיליון שקל, ביבי העומר, ראיתם אותו שבוע שעבר. איזה רכב?
2: סוזוקי אחד שחור.
0: סוזוקי שחור.
2: וסוברו.
0: וסוברו כחולה. הם סוגרים את החנייה.
2: ואיזה רחוב?
0: בן חור. בבקשה, מתוקים שלי, מי שיש לו סוזוקי שחורה, זה לא טוב בשמש שחור, לצבוע ללבן בבקשה. ומי שיש לו סוברו כחולה, גם כן, סתם. נגד העין הרע זה טוב, זה בים לא רואים אותו, צריך להזיז את האוטו שלא יעשו שם בעיות, שלא יכינו לשם. תשמעו מתוקים שלי. אני רוצה ביחד איתכם ללמוד. אז קודם כל, אנחנו עכשיו עושים טיפול מקצועי. האם יש מישהו בעולם שאתה מקנה בו? עידו? עשה סקירה קטנה על כל רחבי כדור הארץ. חבר, התחתן, יש לו כבר ילדים, אשתו, משפחה, תללים, תללם, תללם. אתה מסתכל על זה, מזכה הרבים, יש מישהי מזכה את הרבים, איזה מישהי מאוד חשובה שאת מקנה בה. עכשיו אנחנו נעשה טיפול. נעשה טיפול, בעזרת השם, מה זה טיפול? גם אני מטפל בעצמי, אנחנו לא מקנים באף אדם, אנחנו מפרגנים. עכשיו אנחנו, שימו לב, אנחנו נעבור שני שלבים. אחד, זה קודם כל לא לקנות. סור מרע. לא מקנה אחי. הרב מולי, בכיסא רחמים, אתה יושב שם, יש שם תלמידי חכמים עצומים. עצומים, באמת, תלמידי חכמים, לא קל לא לקנות. כתבתי תשובה, וחד ועין, וחוב וסדק, ותשובות תודה מדוקדקות, והוא מוציא ספר, וזה מוציא ספר, והוא מוציא שני ספרים, והוא מוציא חוברת, והוא מוציא זה, והוא מוציא זה, ואני ענה, אני בא, אתה מבין? הם באמת שיהיו בריאים, מוציאים כל שני וחמישי ספרים. הניסיון של קנאה הוא מאוד גדול, קנאת סופרים גם. נדבר בני נדר על קנאת סופרים. גם קנאת סופרים היא טובה, היא יכולה להרבות, אבל היא יכולה לגרום לשנאה. גם קנאת סופרים יכולה להרבות לשנאה. כשאתה מקנה ברב, זה יכול לגרום לך לשנוא אותו בסופו של דבר. לכן, לא מומלץ גם לקנות ברבנים, או לקנות באנשים שמצליחים. אל תקנה באף אחד, תצליח אתה. תצליח אתה בעזרת השם. תראה את המעלות שלך, תראה את הכישרונות שלך, רוץ קדימה, פרוץ קדימה. תצליח אתה, בכוחות עצמך. אחרי שאני אעבור לשלב, ועכשיו אני מתחיל, בעזרת השם, ללמוד איתכם, איך אני מרפא את הקנאה, אני רוצה להגיע לשלב יותר גבוה, לפרגן. לפרגן. אתם מבינות מה אני אומר? שעות קשות עכשיו, אני יודע, לילה מאוחר. אני חוזר עוד פעם. שלב ראשון, לא לקנות. לא מקנה. לא מקנה באף אחד. שלב שני, מפרגנת, לא רק לא מקנה, מתפללת עליה שתזכה. קשה, אה? מה, הקרות הזה אני אתפלל עליו? הבנדיט חוליגן הזה אני אתפלל עליו? זה לוקח את כל הזה שבשכונה, אני אתפלל עליו? אני, יש לי בנות, יש לי חבר, יש לו 7 בנים. כל שנה בא אליו, אומר לי, מזל טוב, נולד לי בן. אמרתי לו, גמרת את הילדים בשכונה, תשאיר משהו לחברים. כל שנה נולד לי בן. אומר הרב, תביא לי בנות, לא. כל שנה בן, 7 בנים, השתבח שמו לו, בן פורת יוסף, לא יודע איפה הוא אוחז היום. לא עוקב אחריו כבר. אבל אמרתי עצמי, השתבח שמו לו, אני שמח שהוא מביא בנים. למה? אני למד אותם תורה, הוא יגדל אותם, הוא ישקיע את הג'ובות, אני למד אותם תורה, והם נחשבים כהבנים שלי. נחשבים כהבנים שלי, השתבח שמו לו. אחים יקרים שלי, בואו נצא לדרך, איך מרפאים קנאה, ולא להירדם. לא להירדם, אני מזהיר אתכם, זה תרופה לנשמה שלכם. זה תרופה לנשמה שלך, אחי. איך אני גורם לעצמי לא לקנות? שני דברים שאתה צריך לדעת בחיים שלך. שני דברים שאתה צריך לדעת בחיים שלך. אם תדע אותם, אם תפנים אותם, לא תקנה, תצליח בכל מעשי ידיך. אם אחרי זה תוסיף גם טוב עין, טוב עין. מה זה טוב עין? השתבח שמו לעד. איזה עסקה טובה הוא עשה, בן אדם. אך, בובה. אוי, איזה יופי, הוא קנה מייבח חדשה. יש לי חבר מצפת, קנה מייבח. שלח לי תמונה, אמר לרב, תראה איזה מייבח יפה. וואלה, שמחתי בשבילו, כאילו, אני קניתי. מייבח זה מרצדס משודרגת. זה כאילו... אבי אבות המייבח, המרצדס. המרצדס זה הילד, והאבא זה המייבח. יש למעלה עוד אחד, ברברוס, ברבוס, בסבוס. ברבוס. מה זה, זה הבנתי, זה הסבא. זה השתבח שמו לעד. כן. לא, השתבח שמו לעד. תשמעו, לקח אותי פעם אחת עם ברבוס, ברבוס קוראים לזה? וואלה, נותן גז, פתאום אתה שומע פח, בום, בום, טרח, שי. מה זה הדבר הזה? מי תן קורקינט, אחי, פדלים, רץ. הבן אדם באמת בפיצוצים, אומר לי, זה דלק 98, שום דלק אחר לא נכנס פה, זה אוטו יקר, 2.5 מיליון שקל. מסכן, עשו לו עיניים זה, הפסיד שם, וואו, מה הפסיד. בסוף מחר את האוטו, אמר, עזוב אותי, אני לא קונה יותר מכוניות כאלה. מה אתה קונה ב2.5 מיליון שקל? בקיצור, לא משנה. בוא נגיע לעניין שלנו. שני דברים שצריכה לדעת, לא תקני באף אחד אחר. ואני מבקש ממך, ביתי, אני לא יודע כמה את מבינה שזה חשוב לך. קודם כל, תמצאו את הבן אדם שאתם קנים בו. זה יכול להיות שחקן קולנוע, זה יכול להיות שחקן כדורגל, זה יכול להיות שחקן רב גדול, זה יכול להיות סלב, זה יכול להיות זמר, זה יכול להיות כל אחד, איש עסקים. או שאתה מקנה בסתם איזה שכן שאתה יודע שהולך לו בעסק שלו, שיש לו חנות שהולך לו בעסק שלו. היום אנחנו יוצאים מפה, מפרגנים אחי. פעם, אתה יודע, בסדור של הזקנים, אדם היה פותח חנות, החנויות מסביב היו באים, שולחים לו סוכריות. שולחים לו סוכריות, אומרות לו, אם אתה צריך משהו, אנחנו פה בשבילך. ככה הם מפרגנים. ככה היה להם עין טובה, אחי. היום, לצערנו הרב, זורקים רימונים. סוכריות, במקום סוכריות, זורקים רימונים. באמת. וואי, וואי, וואי, וואי. שמעתי על אח ששלח, נתן 30,000 שקל למישהו, 30,000 שקל למישהו, כדי שיזרוק רימון על אח שלו. אתה לא מאמין. המזל הוא שהוא אוהב את האח השני לא פחות מה שהוא אוהב את האח הראשון. הוא בא אליו עם הרימון ועם ה-30,000 שקל. אמר, הנה, זרקתי אליך את הרימון, לא פתח אותו, בלי נצרה, בלי ניקח את ה-30,000 שקל. היום מהקנאה שמעבירה אנשים על דעתם, אני אומר לך את האמת, יכולים להרוג את האח שלהם. אתם לא יודעים, אין לי זמן, אין לי מספיק זמן להעביר לכם את המסר. וזה, זה הכי, זה כן, בירושות, כמה משפחות נקראות בירושה? כמה משפחות נקראות בירושה? על מה? על, על, על, על, על, על 200,000 שקל, על 300,000 שקל? אתה לא תדבר עם אח שלך 40 שנה, 50 שנה, על זה שהוא לקח את הביזנס, והוא לקח את הזה, והוא לקח את, השטח בכפר סבא, ואת זה בתרעננה. כפרה עליך, אחי, כפרה עליך, ועל המשפחה שלך, תן! אלוקים ייתן לך פי אלף. אלוקים ייתן לך פי אלף. תאמינו לי, אחים יקרים שלי, אני, הידיים שלי פתוחות. הידיים שלי פתוחות. אני משלם ומפרגן בבניין ולהוצאות, להביע עומר. ועל העני או על הרסי, אתה יודע, כשבא אליי פועל ומקבל את הצ'ק שלו בסוף החודש, מקבל את העברה בסוף החודש, בברכה אני כותב לו. בברכה. ואם הוא יהיה לידי, אני אגיד לו, נשמה, יהיה רצון מלפני אבינו שבשמיים שיהיה לך ברכה בכסף הזה. אני שמח שאתה מרוויח עליי. אני שמח שאתה מרוויח עליי, אחי. היד שלי פתוחה לאנשים, והקדוש ברוך הוא היד שלו פתוחה אליי. היד שלי פתוחה לאנשים, אני רוצה שיהיה לכם מלא כסף. אני רוצה שתצליחו בחיים שלכם. ההצלחה שלכם זה ההצלחה שלי. והקדוש ברוך הוא אומר, אם יגאל אתה מברך אחרים, אתה תתברך קודם. ושמו שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ואני אברך אותך. כשאתה מברך יהודי אחר בפרחה, בהצלחה, בבריאות, בסגסוג, מה? שתהיה יותר טוב, באים אליי הרב, תברך אותי שאני אהיה כמוך. אני תמיד מברך, אל תהיה כמוני, למה אתה עוצר את הברכה? שתהיה הרבה הרבה יותר גדול ממני. שתהיה יותר גדול ממני. למה לעצור ביגאל כהן? תהיה מטאור, אחי. תעוף קדימה. למה לעצור במספרים קטנים? תעצור במספרים הגדולים. וכל פעם שאני מברך ומתפלל על מישהו, הקדוש ברוך הוא מברך אותי באותה מידה. מברך אותי באותה מידה. נשמות טהורות שלי. איך את יכולה לראות מישהי יותר מוצלחת ממך? החלום שלך, בוא נגיד, זה להתחתן, להקים בית. את רוצה כל כך להקים בית נאמן. ואת רואה את חברה שלך. מאותו חדר, במדרשייה, מאותו מקום עבודה, מקימה בית עם חתן חלומותיה. איך אפשר שלא לקנות? איך אפשר שלא לקנות שאתה גר בדירת מרתף? הרב מולה הצדיק, שיהיה בריא, חי בדירה קטנה מתחת לאדמה. באמת. ושמח בחלקו ולומד תורה ומוסר נפש על התורה, ויש אחד למעלה, יש לו פנטאוס, בדיוק בבניין שלו. בנו לו שם איזה פנטאוס מטורף, דירה ענקית. איך הוא לא מקנה בפנטאוס למעלה? איך, איך, נשמה? אני מחפש תרופה לנפש. אני רוצה שתרגיע לי את הנפש. אני רואה את הבית של הרב מולה, אני רואה את הבית של למעלה. אני בשבילו מאחל לו שהוא יעלה למעלה. הכינו לו פנטאוס מטורף. והלוואי ויום יבוא בעזרת השם, אני מתפלל לבורא עולם. שהקדוש ברוך הוא במהרה, במהרה, במהרה, ייתן לך פנטאוזים גבוהים, שתוכל לחיות, להרביץ תורה, לעמוד עם רמקול מלמעלה על הפנטאוז ולהרביץ תורה לתלמידים. הוא מסוגל. הוא לא יעשה מואזין, אללה הוא אכבר, יגיד להם, לשון הרע לא מדבר אליי, אסור לדבר, שבעה תנאים של לשון הרע. הוא מסוגל לקחת רמקול עכשיו, להתחיל לצעוק ברחובות בני ברק, מרוב שהוא אוהב לזכות את הרבים. אני שואל אתכם שאלה אמיתית, איך אפשר שלא לקנות? דיבורים כמו חול. יש מה לאכול? תכלס, אתה נוסע עכשיו על, על, על איביזה, אני יודע, זה סיאט איביזה, חמודה כזאת, שנת 1900 ורברס, אתה יודע, די במילוכי, הילוך ידני, ואתה רואה שטה לך איזה מכונית מטורפת, מייבח מטורפת, חשמלית או לא חשמלית לידך, איך? ואתה אוהב מכוניות, ואתה ילד, אתה יודע, ילד שאוהב מכוניות, ידעת לך שאין ילדים עוברים ליד מרסדס, כמה עולה המרסדס? כולה ילד לא שווה אגורה, אין לו כסף סוכרי על מקל. כמה שווה המרסדס? יש לי קרוב משפחה כזה. הוא שיהיה בריא, משגע אותי. תגיד לי, כמה עולה וילה בקיסריה? אני אומר לך, אין לו כסף לפיתה פלאפל. פיתה פלאפל הוא לא יכול לקנות. שואל אותי על בעל דיר וילה בקיסריה. אחי, למה אתה חי? איפה אתה חי? נשמה. כאילו, אתה חי פה, שאל אותי כמה עולה פיתה פלאפל, אני אעזור לך להגיע ליעד. מה אתה שואל אותי על קיסריה עכשיו? מה לך ולקיסריה? אתה אפילו, אתה לא הכניסו אותך בשער שם. בשער אתה לא תעבור, כי אין לך את הג'ובות המספיקות כדי לעבור את הדלק להגיע לשער. מה אתה עכשיו שואל אותי על שאלות? חי בסרט. רק הוא צריך דבר אחד. כל מי שחי בסרט, אני ממליץ, אני מבקש לכם, פופקורן. יש אנשים שהייתי נותן לו כל היום פופקורן. הוא כל היום חי בסרט, אחי. הוא כל היום צריך פופקורן לאכול. ברוך אתה השם, לכל היום. מה מברכים על פופקורן? בורא פרי אדם, אה? אוכל? חי בסרט. רואה את זה, וזה, זה, זה. אלו, איפה אתה חי, אחי? אתה חי בדירת מרתף. איפה הגעת עכשיו? וילות פה ופנטאוזים שם ופאונד פנטאוזים שם. שאלה פשוטה, אחי. בלי דיבורים. איך אני לא מקנה בחבר שלי שהביא 100,000 צפיות בסרטון אחד?
2: מה שיש לי זה הכי טוב.
0: מה שיש לי זה הכי טוב, זה משכנע בקושי. לא מספיק. לא מספיק. אני יודע, ג'ון ג'ון, אני רוצה להיות שמח בחלקי, אבל הוא מנקר לי את העיניים כל הזמן. הוא כל פעם בא אליי, כמו שאשתי העירה אותי פעם בבוקר בתשעה באב. יגאלי, יש לך 12,000 בשנים הראשונות, בהתחלה. תשעה באב זה שיא הצפיות בכל השנה. למה? אנשים אין טלוויזיה, אין כלום, רואים שיעורי תורה. אומרת לי, 12,000 איש ראו אותך. התעוררתי ככה, באורות. באורות, אחי. מה, באמת? ואז היא אומרת לי, כן, אבל הרב פלוני אלמוני, 24,000 צפיות. חזרתי למיטה כמו השתבח שמו לעד. קשה אחי, אני הבאתי 12, הוא הביא 24. איך אני יכול שלא לקנות בו? זה מילים יפות, אני מבין אותם. תכלס, תרפא לי את הנשמה, אחי, אני רוצה שתדבר לי לנשמה, הנשמה שלי מקנה. אני סתם נותן דוגמה, אני לא מקנה, אחי. אני לא מקנה ברב הזה, אני מתפלל עליו שיצליח יותר. יש רבנים שהם כביכול תחרותיים מולי, ואני נותן להם ומפרגן להם ומשלם להם על הסרטונים שהם עושים, שיעשו להם סרטונים. באמת. זה נשמע לך הזוי. אני לא אגיד לכם לשאול את מי, אבל... וזה המבחן שלי. יש רבנים שבאים ליביע עומר ואני משלם להם מזכורת, שכביכול הם ממלאים את יביע עומר, את הבית מדרש, לא פחות ממני, וכביכול העץ הרע אומר לי לקנות בהם, אני הולך לאסוף כסף ומשלם להם כל פעם שבמתת שיעור. אני עובד על המידה הזאת לפרגן. עין טובה, אחי. וכל פעם שפרגנתי, אלוקים יחזיר לי בכפל כפליים. אני שאלתי אתכם שאלה, לא עניתם לי תשובה עדיין. אני רוצה תרופה לנפש, איך אני לא מקנה? אבל תרפא לי את הנפש באמת. לא סטיגמות, לא מילים. תרפא לי את הנפש, איך אני לא מקנה באדם שמוסלח ממני. איך את לא מקנה באישה שכבר הביאה שלושה ילדים, וסיפר לי את זה היום, בן אדם שלא היה לו ילדים 10 שנים. את יודעת מה? שלא תדעו איזה בחיים שלכם את הדבר הזה. אני 7 שנים לא היה לי ילדים, בשנה השישית והחמישית והשישית והשביעית, לא הלכתי עם אשתי לאירועים. למה? אתה בא לאירוע, אתה בא לאירוע, החברות של אשתי, שהתחתנו אחריה כבר 42-3 ילדים, ואתה בלי ילדים. איך אני יכול להסתכל היום על בן אדם? היום יש לי ילדים, אז אני מתנחם, יש לי גם נכדים ברוך השם. אבל אין לי את הבעיה הזאת. אבל איך אני יכול לראות בן אדם, חבר שלי, חברותא שלי, שאשתו כבר בילד השלישי והרביעי והחמישי, ואתה בברית, ואתה גם סנדק הרבה פעמים, כי הוא רוצה לכבד אותך שיהיה לך בנים, ואתה בלב שלך לא מקנה. התחלת טוב, נשמה, כל הכבוד. אני אענה לכם. אני בכוונה מחדד את התשובה. יפה מאוד. אני שמח שעוררתי אתכם בשאלה הזאת. אני רוצה תשובה לנפש. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים. תקשיבו טוב, יש לי 10 דקות, אני חייב להעביר לכם את המסר בצורה הכי חדה שבעולם. אני צריך אתכם בהקשבה מלאה. שימי לב גברת. מתי נוצרת קינה? כשבן אדם נוסע על מרצדס, סליחה שנותן לכם חוניות, סליחה, אבל זה, אתה יודע, מה שעולה לי בראש בצורה הכי קלה. יש כאלה להגיד לך, המכוניות לא מעניינות, יש כאלה להגיד לך, זה רק דוגמה, בסדר? דוגמה. תשמעו מתוקים שלי. אדם נוסע על מרצדס, חדשה. מוזיקה טובה, סגורה, ממוזגת, אין רעשים, אין במפים, אווירה פסטורלית, מנורות לדים כאלה של אווירה, וואו, זה גן עדן של החיים. אבסורד, נוסע, מהירות המותרת, 200, 250, הכל בסדר. לידו נוסעת BMW, BMW. גם כן, חדשה, משובחת. המרצדס מקנה ב-BMW, שניהם מכוניות גרמניות, למי שלא מבין במכוניות, שעולות בסביבות, נגיד, 800, 900 או מיליון שקל, שניהם עושה אותו סדר גודל. מכונית חדשה גרמנית, מכונית חדשה גרמנית, סלון, סלון, כיף, כיף. אני נוסע במרצדס, מסתכל על ה-BMW של לידי. מקנה בה או לא מקנה בה? מקנה או לא מקנה? למה אני לא מקנה ב-BMW של לידי כשיש לי מרצדס? למה אני לא מקנה? קנה אותו דבר. מה יש לי לקנות בך? אם לי יש חולצה ששווה 100 שקל, לך יש חולצה ששווה 100 שקל, איזה סיבה בעולם יש לי לקנות בך? ואם אני יש לי מרצדס ולך יש סוברו, יש סיכוי שאני אקנה בך? אתם, יש לכם מרצדס. אתה מקנה במרצדס כשהנחת תפילין בבוקר והוא בכלל לא הניח תפילין? אתה לא מתבייש? את באת לשיעור בשעה 5 ומחכה פה 4 שעות כדי לשמוע דברי תורה במסירות נפש עילאית, כל אחת ואחת שהגיעה ממקום רחוק, ואת מקנה במישהי שיודעת להתלבש בטיקטוק, בבום, במי את מקנה כשיש לך מיליארדים של אוצרות בחיים שלך? כשאת ברוך השם בחורה צנועה, בת ישראל קדושה וטהורה. אתה מקנה במישהו אחר רק בגלל שאתה לא מבין מה אתה שווה. מתניה, יש מישהו בעולם שיש לך, אתה יכול לקנות בו בכלל? אתה יודע כמה היה בשיעור בבאר שבע אתמול? בזכותך. מגיע לו מחיאות כפיים. אני רציתי לבטל את השיעור. היה מלחמה, לא פרסמו, כולם רצו לבטל את השיעור, הוא נלחם. הוא נלחם. הרים לי טלפון, ביטלתי את השיעור, אמרתי למזכירות, בטלו את השיעור בבאר שבע. אמרו לי, אין פרסום, הייתי פעם שעברה בבאר שבע, היה חלש. זה לא נעים, אתה נוסע את באר שבע, שעה וחצי, אתה בא, הקהל כבר לא היה. אמרתי, תבטלו, לא פרסמו, נעשה פעם הבאה בעזרת השם גדול. הוא נלחם. הוא נלחם, אחי. אני אתן לך דוגמה לבן אדם שיושב מולי, ויכול להיות שהוא, לא, הוא לא מקנה, אבל יכול להיות שיש לו איזה אילון מסק בראש, הוא אומר, הלוואי לי את המיליארדים. הגרביים שלך, אחי, שוות הרבה יותר ממאילון מסק. רק שלא יתבאס על האילון מסק הזה, יראה את השיעור שלי. הגרביים שלך, הגרביים שלך, אחרי יום עבודה, שוות יותר מכל עשירי תבל, אחי. כי בזכותך היה אתמול, לא יודע, למעלה מ-1,000 איש. הוא אומר 1,400 כיסאות, אני לא יודע בדיוק, אני אגיד 1,200, או לא יודע כמה אנשים יהודים בבאר שבע שבאו לשמוע דברי תורה, שזיכית אותי, וזיכית את ה-1,200 יהודים האלה שבאו לשמוע דברי תורה, אחי יקר שלי. אני שואל אותך שאלה, ואני שואל אתכם, אחים יקרים שלי. מור! כמה דברים טובים אתה עושה בחיים שלך, אחי? אני יודע שלא לימדו אותך להסתכל על זה. אבל פה אני בא ללמד אותך, אחי. אתה מקנה? בגלל שאף פעם לא קלטת מה אתה קיבלת. אני לא קיבלתי מתנה מבורא עולם, לא יודע לאסוף כסף. לא. השם עוזר לי. אמרתי לכם, בחודש בין 2-2.5 מיליון שקל. לא שהשם לא עוזר לי, השם עוזר לי בגדול. הוא לא חנן אותי ביכולת לתפוס בן אדם, בוא תתרום לי. ראיתי אותי פעם ניגש פה למישהו, בוא תתרום לי, זה ליבי העומר? אני מקסימום אומר, תתרמו ליבי העומר, תרמו להכנסת קלה, תרמו לזה, תרמו לזה, תרמו לשמואל, תרמו לצדיק הזה שמה, איך קוראים לך? אפרים, תתרמו לאפרים, וזהו. יש רבנים, אחי, אמרתי לכם, בניתי ארון קודש, עלה מיליון, בא תורם טען מיליון שקל על ארון קודש. נכנס אותו האדם שבנה לי את הארון קודש, אומר לי, הרב, בוא תראה ארון קודש רציני. يعني יצאת כזה קטן. הראה לי ארון קודש ב-32 מיליון שקל, בראשון לציון. הכי מפורסם בעולם היום. זהב טהור, השתבח של כסף טהור, משהו 21 מטר, בית כנסת צעקה האחרונה שבעולם. תורם אחד בא, שפך לו 32 מיליון שקל. אני משלי 31 מיליון שקל צריך לנסוע עם קייק, מפה עד למיאמי כדי אולי להביא את ה-31 מיליון שקל. איפה אני אביא 31 מיליון שקל, ג'ונם? הוא בא צ'ק אחד בברוקלין, ישב אצלו בבית, זוך זה גישן, גישן דלה זוך, דלו זה גישן, כדי לדולרת, דלה דולרים, דלה זך, דלה דוך, השתבח שמולד. ואללה, קיבלת אקס של 32 מיליון שקל. הביא אותה, השתבח שמולד, מו גדול. שמע תאורה שלי, ואללה, אני מפרגן לו, תאמין לי. אני שמח. שמח בשבילו, מנשק אותו ומתפלל על ויהיה עושה 300, בשנה הבאה 320 מיליון. וואלה, תאמין לי, רק טוב שיהיה לו בחיים. כי הוא עושה תורה בעם ישראל היהודי הזה. למה אני לא מקנה בו, אחי? אני מעביר לכם מסר, תלמדו. השיעור הזה עכשיו, שלי איתכם, שווה יותר מ-32 מיליון שקל או פחות מ-32 מיליון שקל? אם עכשיו יבוא בן אדם, ישים לי פה 32 מיליון שקל, יגיד לי, רבי, צ'יף רבי, קח 32 מיליון שקל, תן לי את הזכויות של השיעור הזה. אומר לו, ג'ונם, חפש אותי בסיבוב. אתה יודע איפה הסיבוב? חפש אותי שם. נראה לך שאני אתן את הזכויות של השיעור הזה, שהמתוק הזה יושב ומקשיב לי. נשמה תאורה יושב ומקשיב לי, אני אמכור את זה ב-32 מיליון שקל. השיעור הזה שווה לי 32 טריליון, וגם זה, אני אומר לך שזה לא מספיק. אני אקנה ב-32 מיליון שקל. יצאת מהשיעור עכשיו. ראית בוגטי. ראית פרארי, אחי. ראית למבורגיני וראית טרלי ובבללי וגללי ושללי. אח יקר שלי, ואתה מקנה בפרארי. זה בגלל שאתה לא מעריך את מה שעשית. בגלל שאתה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. בגלל שאת לא מבינה את הזכות האדירה שיש לך בחיים שלך על זה שאת מתלבשת בצניעות, את שווה מיליארדים יותר מכל מה שיש בכדור הארץ. יש פה בנות שחזרו בתשובה בגיל 12, בגיל 10. אתם מבינות בכלל מה אני מדבר איתכם? הלוואי שיהיה החלק שלי בגן עדן כמו החלק של הצדיקה הזאת. ילדה בגיל 12, בגיל 10 חוזרת בתשובה עם הורים לא דתיים, שומרת שבת לבד. את מבינה איזה זכות אדירה יש לבחורה הצעירה הזאת שנלחמת בשיניים שלה, לחיים שלה. רק בורא עולם, רק בורא עולם יודע מה היא עוברת ואת הניסיון הקשה שהיא עוברת, והוא ישלם. אין לך לקנות ביתי באף אדם בעולם. אל תקני באף אישה בעולם. באף אישה בעולם, כי הממלכה שלך מלאה במכל טוב. אחים יקרים שלי, יש לכם הכל. עשיו אמר, יש לי רב. יעקב אמר, יש לי כל. איזו עשיר השמח בחלקו. הבנת? כשתבוא לך קינה בלב, מה תגיד לה? שימי פה גברת, למה יש לי הכל. אני לא מושלם, יש בי חסרונות, אבל אני יצירת כפיו של השם יתברך. ויציר כפיו של השם יתברך לא רוצה להיות במקום אחר. כי השם יתברך ברא את יגאל כהן בצורה המתאימה לו. לא רוצה ילדות אחרת, לא רוצה אישה אחרת, לא רוצה ילדים אחרים, לא רוצה כלום אחר. אני רוצה מה שבורא עולם בחר בשבילי, כי אני יודע שמה שהוא בחר בשבילי זה הכי טוב בעולם. שתבח ויתעלה שמולד. שהשם יתברך ייתן לכם שפע ברכה והצלחה. שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.
3: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים, אחד הדברים הקשים ביותר שאין להם מחילה וסליחה. בפרשת שלח, תזכרו מה כתוב כאן. אין מחילה למי שבוכה בכייה של חינם. חתם סופר אומר שאדם מתלונן על כל דבר, קר לי, חם לי, לא טוב לי, איזה רעש יש. אדם בא לחתונה, מתלונן, איזה מוזיקה, איזה אוכל מגעיל, איזה זה. אבל כל פעם שאתה מתלונן, אתה מייצר אצלך צרעת, מחלה נוראה, עם מוגלות על הנשמה. ומה זה גורם? זה לא סתם מחלה שהיא לא מפריעה בחיים, מפריעה מאוד בחיים. למה? אתה לא תוכל לראות את השם בשום סיטואציה. הרי כל המטרה שלנו זה לראות את השם. השם רוצה להתגלות אלו, יאיר השם פניו אליך. אתה רוצה לראות את הפנים של השם? אתה צריך לקבל את הניסיונות באהבה. אם אתה מתלונן, אתה לא יכול לראות את השם. זה ההפסד הכי גדול שיש. אז על מה יש לנו להתלונן? על מה? בחייה של חינם, מה שאנחנו בוכים זה בחייה של חינם. בדורות שלנו, יש אנשים עוברים סרטים שבאמת קשה מאוד לעמוד בהם. אצלנו מה? יש דברים קטנים, לא מוכנים לקבל אותם, בוכים על כל שטות. היה איזה יהודי בן 27, היה מאבטח של ראש הממשלה, בריון, מה זה, קיבל מחלה, ניוון שרירים, השם ישמור. אמרו לו הרופאים, כל פעם עבר אחר משתתק לו. הוא בא אצל הרב אייל אמרמי וסיפר לו את זה. מה אני אעשה, מה זה, כולו חולה. הוא אומר, ולא רק המחלה הזאת שתפסה אותו, גם נודע לו שאשתו שרחה. אשתו עשתה טעויות, השם מרחם, ואומר, למה כל זה בא עליי? אומר, דע לך, החולי זה בגלל עבירות, אבל הידיעה שאשתך עכשיו עשתה מה שעשתה, זה התרופה להציל אותך מהמחלה. אומר לו, למה זה התרופה? אומר, הקדוש ברוך הוא מרפא את המר במר. כשאדם לא מקבל את המרירות שהשם נותן לו, מרירות קלה, צריך להביא לו משהו יותר קשה כדי לרפא לו את הדבר הראשון, וזה לטובת האדם. תראו זה רחמן הקדוש ברוך הוא. אז אומר, דע לך שאתה בגלל זה תתרפא. אבל איך תתרפא? לא תדבר על האישה מילה רעה. תגיד לה, אני מצטער, על פי ההלכה אנחנו לא יכולים לחיות ביחד. קחי את מה שמגיע לך, מה שאת רוצה, בלי מריבות, בלי שום דבר. ולכולם תגיד, מה קרה, למה אתם לא, למה נפרדתם? תגיד על עצמך שאתה חולה, ואם חולה אי אפשר לחיות. תיקח את האשמה על עצמך. אמר לו, ומה זה יעזור? אתה תרפא מהמחלה הראשונה. הוא אומר, אבל הרופאים אמרו שאין לזה תרופה. נכון, אתה תהיה הראשון שיש לזה תרופה. כי הרופאים דיברו במצב רגיל, שאנשים לא עושים דברים משונים, מעל הטבע, מעל ההיגיון. ללכת, לא לדבר על האישה שום מילה רעה, מסכן, היית במצב של חולה, וככה היא עשתה גם אחרי הגב שלך. זה קשה מאוד לסלוח על דבר כזה. אבל אתה מתנהג מידות של אלוקים, מידות של סלחנות, של ויתור. אתה רואה רק את השם פה. השם עשה לי את זה לטובתי, כי הוא רוצה לרפא אותי מהמחלה. תאמין בזה מול השלמה. אתה תחיה ותאריך ימים יותר מהרופא שאמר לך את מה שאמר. רק צריך להאמין באמונה שלמה שזה אמת. לכן רבותיי, פרשת המרגלים צריכה למד אותנו. תיזהר, לא להתלונן. תראה, אנשים בזה סרטים עוברים בחיים שלהם. וזה בעצם המפתח של הגאולה. אנחנו בגלל המרגלים עד היום סובלים. הם בכו בחייה של חינם, ואנחנו בוכים בחייה לדורות. תראו, כל ערב תשעה באב כולנו מתאבלים. יום תשעה באב אבלים. מה זה? זה לא נגמר. אין עונש כל כך קשה בשום עבירה בתורה. אפילו על עבודה זרה השם סלח להם. סלחתי כי דבריך, על זה אין מחילה. למה? כי זה פגם באמונה. כשאתה עושה עבודה זרה, אז יש לך איזה שטות כרגע. מחר אתה תתפקח, תבין שעשית טעות. אבל כשאדם עובד את השם והוא ממורמר, כאילו שלא טוב לו, השם נעלב מזה. למה? ואני עושה לך רק טובות. אמרתי אפדם, והם דיברו עליי כזבים. אתה מוציא עליי כזב, כאילו שאני לא בסדר? אז אתה קראת את הקשר איתך. אני לא יכול לסבול את זה, אומר השם. לכן התיקון שלנו מאוד קשה. מה צריך לעשות? להתעורר, להגיד, תודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש וגם על מה שאין. שיהודי מאמין שהשם עושה לו טובה גדולה, שקשה לו בפרנסה, בדור שלנו הרבה סובלים מחסרון פרנסה. ולמה? חפץ חיים אומר, כשהיה בית המקדש קיים, מי שהיה מדבר לשון הרע, אז היה מקבל צרעת. בהתחלה בקירות, אחרי זה בבגדים, אחרי זה בגוף שלו. אחרי זה היה תיקון עד שהאדם היה חוזר לעצמו. אבל בזמננו, אם היה את המופת הזה של הצרעת, אז כולנו היינו מצורעים. כן, אחד שלא מדבר לשון הרע. אז מה השם עשה? החליף את זה בדור שלנו לעניות. לכן רוב האנשים סקנים על הפנים מבחינת הפרנסה. חובות, הלוואות, שוק ההלוואות חוגג היום. אנשים לא יודעים מה לעשות מטירוף הדעת, שאין להם במה לחיות, אז הם לוקחים הלוואות. וההלוואות האלה קוברים את האדם בסוף. או שהוא גומר אותם או שהם גומרים אותו. ואם מתעשר מזה, רק הבנקים ואלה שמלווים, והשוק האפור. אז אדם צריך לשמוח שאין פרנסה, אל תיקח שום הלוואה. תבין שהשם רוצה שתחיה ככה. מביא לך קשיים בחיים, תאמין שהכל זה חסד השם. את אשר יאהב השם יוכיח, השם אוהב אותך. בגלל שהוא אוהב אותך, אז הוא מוכיח אותך. לכם, עם ישראל הם מדוכאים, הכי מדוכאים. מי סובל בעולם הכי הרבה? רק העם היהודי. למה? כי השם אוהב אותנו. מי שהשם מדכא אותו, אוהב אותו. ומה גם שאנחנו בעולם זמני, כן? מי שמבין שהעולם הזה זמני, אז אין לו שאלות, למה? אין למה. לא רק תחנת מעבר. תחנת מעבר, אף אחד לא שואל למה לא הולך לי פה. אדם נוסע במונית, הוא מתלונן למה המונית היא לא כל כך זה, עד כמה דקות אתה יורד. אתה לא שואל שאלות. אנחנו תחנת מעבר. העולם הזה דומה לי פרוסדור. על מה להתלונן? הכל שטויות. לכן רבותיי, אחים יקרים, אוהבים שלי, אדם צריך להפוך את החיים שלו, להפוך אותם, לשדרג אותם, להודעה לקדוש ברוך הוא, במקום להתלונן. תגיד תודה רבה, גם שיש לך ילד שהוא לא בעייתי, מרביץ לכולם, הופך את השולחן שבת, לא רוצה לקום בבוקר, לא רוצה ללכת לישיבה, לא רוצה להתפלל, לא רוצה לשמור שבת. איזה התמודדות זאת, השם ירחם. וזה השם עושה לך פה טובה גדולה, לטובתך. כל מה משתולל, מרביץ לכולם. שהאישה בעייתית, תגיד תודה רבה, השם, איזה אישה נתת לי. כל מה מתלוננת, מסיתה את הילדים נגדי. איזה טוב אתה השם את האישה הזאת, כי זה בדיוק מה שמתאים לי. זה מה שאני צריך. צריך להאמין בזה. אם רוצים לצאת לגאולה, צריך להבין, אחרים יקרים, שהאיסורים של הגלות זה אהבה וחיבוקים של הקדוש ברוך הוא. זה כמו הקרובים שהיו מורים אחד בשני. הכל זה איסורים של אהבה. לכן אל תתראים ואל תלתון למה אתה סובל. דע לך שזה הכי טוב בשבילך. לכן, אחים יקרים ואהובים שלי, צריכים להאמין באמונה שלמה, להחליף את הדיסק, שכל הזמן אומרנו להגיד רע לי, לא טוב לי. אין, תגיד עד רבה איזה יום טוב היה לי היום. אכלתי ארוחת צהריים. אכלתם ארוחת צהריים? אכלתם משהו בבוקר? הקפה. נכנס לגרון? יש כאלה, השם ישמור, יש להם בעיה בעיכול, או בעיה, זה לא יכולים לבלוע, צריכים לתת להם דרך עם זונדה. אתה אכלת עם זונדה היום? לא, נכון? אז למה אתה לא אומר תודה רבה רק על זה, שאכלת לאכול ארוחת בוקר או צהריים? פללת תפילת מנחה? זכית להתפלל? הפה שלך, השפתיים שלך זזו? בלי שהשם מזיז לך את השפתיים, אתה לא יכול להזיז שפתיים. השם שפתיים תפתח, ופי יגיתי לתך, השם פותח לי את השפתיים. הוא נותן לי את הכוח לדבר, את הכוח לאכול, מערכת עיכול. כמה דברים טובים אדם לא מתעלם מהם. תופס רק את הנקודה השלילית. פעמים שלי לימדה אותנו במוצאי ראש השנה, אחד שיצא מהבית, אז היה אחד הילדים שהיו קטנים, עשו איזה משהו, זה קצת הכיר לנו את המצב רוח. אז היא שמה לב לזה, אמא שלי, שתהיה בריאה, תאריך ימים ושנים, איזה צדיקה היא. היא אומרת, אם יש דף לבן, כולו חלק, ויש איזו נקודה שחורה באמצע, קטנה, מה אתם רואים? אז נפלנו בתוך הפלונטר שהכניסה אותנו. מה אמרנו? רואים את הנקודה השחורה. אומרת, למה לא רואים את הלבן שיש מסביב? אתם יודעים כמה לבן יש מסביב? נקודה אחת, משהו לא, אנחנו רק מתמקדים על משהו שלא נראה לנו. אתם, זה ממש, זה מכניס את השם מאוד. צריך מאוד לברוח מהנקודות האלה. אז זכית להתפלל מנחה, לענות אמן יש מרבה. נכון, בדרכים היה קצת פקקים בדרך. לא נורא, זה התרופה של המחלות של הדור. להגיד תודה גם על מה שקשה, גם מה שלא הולך. זה טוב מאוד מה שקורה לך. זה התרופה נגד כל המחלות. רבי נחמן מברסלב אומר, כשהיה להם חולה בבית, מה היו עושים? לא הולכים לרופא, רצים לטרם, או נגיד לחדר מיון. מה פתאום? הוא אומר, היה אומר שיקום קודם אור הבוקר, כוונה לפני עלות השחר, שעה קודם, ויגיד שיר השירים כולו בחשק, למה? שכל הרפואות שבעולם כלולים בשיר הזה. וככה עשה החולה וחזר לאיתנו. אתם שומעים? אם היה חולה בבית אצל רבי נחמן מברסלב, אבל בכל זה זמן, בהדסה ובתל השומר, אני יודע, באיכילוב, ולחכות שיעשו לך בדיקה דם, להמדים לצילום, להמתין, לציזי, סיטי, מיטי, אני יודע מה, מרמי, הרמי. תקום ארבע לפנות בוקר, תול ידיים, תגיד ברכות השחר, ותקרא שיר השירים בכוונה מכל הלב. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מן ישיקות פיו. השם ינשק אותך בפה, וירפא לך את כל המחלות. ככה אומר הרב. השם נשק אותך, אתה אומר בחשק, עם דמעות, עם התעוררות, עם שמחה. זה יועיל מכל התרופות שבעולם. ככה עשו כמה שבועות, אתה תראה, לא סוכר, לא מלח, לא לחץ דם, לא מחלות, כלום. הכל יעבור. כל המדדים בגוף התאזנו, הרופא לא יאמין שזה אתה. איך הכל השתנה? היית חולה. רבנו הספורנו, אחד מהראשונים אומר, למה שיר השירים זה סגולה, קודש קודשים? הוא אומר, כל מטרת שיר השירים, ככה הוא כותב, ליישר לב המתלוננים על השם בפגיעה הזמן. אתה אומר, מה בשיר השירים לעשות? אדם כל מתלונן על אשתו, על הילדים שלו, על העבודה, על הבית כנסת, על הדירה, על החזן, על המדינה, על המשטרה, על הפרקליטות, על יועמ"שית, אני יודע מה, על מי לא מתלוננים? על כולם. תסתכלו, כל העיתונאים מלאים מזה. אל תקראו עיתונים, עדיף. שיר השירים בא ליישר את הלב של המתלוננים על פגעי הזמן, שמתלוננים על השם, ולהגיע לאהבת השם יתברך. השם יתברך אומר, תנו לי קצת אהבה. מה זה אהבה? אתה אוהב את הבן שלך אפילו שהוא עושה צרות, נכון? בוכה באמצע הלילה, אתה אוהב אותו. אפילו שאין לך מזה טובת הנאה. אהבה זה לא רק שטוב לי, ואני אוהב מישהו. השטן אמר לקדוש ברוך הוא, החינם ירא איוב את אלוהים, בוא נראה, תיקח לו איזה משהו בחיים, תראה, על פניך יקלל לך. יקלל אותך, תראה, על הפנים. בוא נראה, אם תיקח לו עכשיו את החנות, או יפטרו אותו מהעבודה, תראה איזה פרצוף של תשעה באב הוא יעשה לך. הוא כבר מוכזב מהחיים שלו. עכשיו הוא יקלל את כל העולם. אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא האמיתית היא, שגם בקושי, גם בסבל, ממשיכים לאהוב. וזה מה שאדם צריך ללמוד מזה. אומר, שיר השירים נכתב ליישר את לב המתלוננים על השם בפגעי הזמן. צריך לדעת דרכי טובו של השם, שאדם מבין תמיד טוב השם לכל, ורחמיו הכל מעשה, ואפילו לרשעים הוא טוב, לכולם הוא טוב השם. וכך תבין שזה האישה שאתה צריך, ואלה הילדים שתפורים עליך, וגם הבת שלך כבר בגיל 40 ועוד לא התחתנה, זה בדיוק מה שאתה צריך. זה טובתך, זה התרופה שלך, זה עבודת השם. תפסיק להתלונן, שואלים אותך, איך אתה מרגיש? השתבח שמו, לא יכול יותר טוב מזה. היום איזה אברך אמר לי שהוא היה כמה ימים בשניידר עם הילד שלו. הוא אומר, הייתי בנופש. שמעתם? הוא אומר, זה נופש בשבילי. הייתי בנופש. הוא לא רואה את זה כעונש. היה זמן לרדת קצת לגינה, להסתכל זה, לנשום קצת אוויר וזה. איזה טוב השם. זה פותר את כל המחלות. כשאדם יודע איך להודות לקדוש ברוך הוא, גם בקושי, גם בהסתרה, גם בזה, הוא עושה מזה את הדין, הוא הופך לרחמים. אתם מבינים מה זה? זה רק אנשים שיש להם אמונה. מי שחי בלי אמונה הוא מסכן. כבוד הרב, תשמע, אם אשתי הייתה קצת יותר דתייה, דתית, כל החיים שלי היו משתנים. אז אחד שאומר ככה, הוא לא מבין מזה השם. היה לי קצת ילדים יותר טובים, איזה חיים טובים. מה פתאום? זה מה שקיבלת, זה הכי טוב בשבילך. כי אתה לא מבין מה טוב בשבילך. מי יודע מה טוב בשבילו? אנחנו לא יודעים. לכן הרבי ברסלב היום אומר לקום לפנות בוקר, להגיד שיר השירים, תנסו את זה. מישהו יש לו איזה חולי בבית, או איזה בעיה קשה. או ילדים שיצאו קצת תרבות רעה, קשה להם ללכת עם הדת. לא להתלונן, לא לריב איתם. קומו בלילה. אתה ואשתך, קומו, תעשו שיר השירים עם ניגונים. תתמידו בזה כמה ימים, תראו איזה ישועות ונפלאות יהיה לכם מעל הטבע. כל הילדים יחזרו בחזרה. כל מי שחולה יתרפא, חולה נפש וחולים בגוף. שם ירחם דור של חולים אנחנו, כולם. אין משפחה שאין בה מישהו חולה. צרות. אבל מי שאוהב את השם, הלב שלו יתחיל להתיישר. זה מה שעושה שירה. מה זה שירה? זה שלא שיר, זה שיר השירים. זה השיר הכי מכובד בכל השירים שיש. כי השם אוהב את השירים. כשאתה שר לו, אתה מראה כאילו שאתה מאמין שהכל מה שבא לך משמם זה לטובתך, זה מיישר את הכל. ליישר את הלב על מהתלונות על השם בפגיעי הזמן, כלשונו של הספורנו. בואו נתפוס את זה בזמן השם, נתחיל להשתנות, ובזמן השם נביא את הגאולה במהרה.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו.

כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. תתקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים ואהובים, אדם שרוצה כאן בעולם הזה לפעול כדי לתקן דברים, את היחס שלו עם אשתו, את הילדים שלו, את העבודה שלו, את הפרנסה, את הקשר עם המשפחה, אפשר לפעול רק בצורה של מעל השמש. דהיינו, שלום המלך אומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? תחת השמש אתה לא יכול לעשות שום דבר, אין יתרון. אבל מעל השמש, דהיינו, בדברים של שמיים אתה יכול לפעול. אם מפריע לך משהו בחיים, יש שלושה דרכים. תשובה, תפילה וצדקה. תשובה, תתבונן איפה אתה לא בסדר, למה יש לך הפרעות בחיים? איפה אני לא בסדר בתמונה? דבר שני, תתפלל. אדם מרגיש שהילד שלו רוצה לעזוב את הישיבה. הוא לא לומד כמו שצריך, לא הולך לישיבה, הוא קונה קורקינט, לא יודע מה. אתה מרגיש שעכשיו מתחיל לפזול לכיוון העולם הזה, מסתובב עם ילדים לא טובים. מה אתה עושה? אז יש כאלה צועקים על הילדים, מחרימים אותם, מענישים אותם, לא מדברים איתם. אוי ואבוי, אתה הורס אותו עכשיו עוד יותר. אתה תגרום לו לעזוב יותר מהר. מה צריך לעשות? אומר הרב, תתחיל להתפלל. לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לילד הזה.

0: להבין שהוא צריך ללמוד. תעזור לו לא ליפול בתאוות העולם הזה. תן לו את ההרגשה של המתיקות בתורה, והערב נעשם אלוהינו, תן לנו מתיקות, שלא יקרוץ לעולם הזה. תתפלל עליו בעריכות יום יום, תקדיש לזה זמן. אל תעזוב את התפילה, תראה שהשם משנה אותו. כך אומר ביד היוצר, תראה שהוא יחזור לישיבה. אבל השתדלות של העולם הזה היא שקר. לא יעזור לך כלום, תצעק עליו, זה שקר. אתה צריך לפעול מעל השמש. ככה עושים עבודה של תפילה. מה באחרי זה? צדקה. אתה רואה שהפרנסה מצטמצמת, חליל הצ'קים מתחילים לחזור, המשכנתה לא עוברת, הכרטיס אשראי לא עובר, הכל חוזר, הבנק מתחיל ללחוץ אותך, אין לך כסף בשביל לקנות דברים לבית. מה אתה עושה? אדם הולך מחפש עוד עבודה. מבטל תורה ותפילה בשביל הפרנסה. מתחיל לעשות שעות נוספות. זה שקר. או שהוא כועס על אשתו, למה את מבזבזת יותר מדי, למה את לא עובדת, למה את לא משתתפת בלחץ הכלכלי. אתה רוצה לשנות משהו בפרנסה? אתה יודע מה תעשה? תתחיל לפזר צדקה. הפוך מההיגיון. אם תאמין ותפתח בקדוש ברוך הוא שהוא הזן והמפרנס היחידי, והעבודה שאתה עובד לא נותנת מאומה, ואתה עוד מוסיף עוד שעות נוספות, זה לא יעזור כלום. זה בסך הכל, העבודה היא כלי כדי לקבל את מה שאתה צריך מהקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שאתה סומך על זה. רק צינור, אתה פותח איזה צינור שהשם מזרים לך את מה שאתה צריך משם. השם ישלח לך את כל מה שאתה צריך. ההשתדלות לא תעזור. תפזר צדקה בשפע, וככה תפעל מעל השמש. לכן בא הרמח"ל הקדוש, ואומר שהכל גזור בדרכי ההנהגה העליונה, ובכל עמלו שיעמול תחת ענייני העולם הזה, לא יועיל על הגזור. מה שנגזר עד ההוא. לא עזור לך כלום. ולא ייגרע ממנו מאומה, בין בטובה ובין ברעה. לא משנה כמה תשתדל בעולם הזה. שום דבר לא יזוז, לא בפרנסה, לא בבריאות, לא בשלום בית. אי אפשר לשנות, כי הכל מתוכנן וצפוי. אתה רוצה לשנות משהו? לך למתכנן. מי זה המתכנן? הקדוש ברוך הוא. הכל בכוונת מכוון. תשובה, תפילה וצדקה, הם מעבירים את רוע הגזרה. כל ההסבר של השיעור הזה, צריך שנבין שהפעולות שאפשר לפעול לשנות דברים בעולם זה רק בדברים שהם מעל הטבע, מעל השמש, מעל השמיים. לא כאן בעולם הזה. השתדלות פה בעולם הזה לא מועילה כלום. יש לך עובד שמרגיז אותך, בא מאוחר, הורס את העסק. אתה אומר, אני אעיף אותו, נמאס לי ממנו. אם תעיף אותו, למחרת הסחורה שלך תתקלקל במקררים. והכל ילך לאיבוד. ביום שבת יהיה לך פיצום קצר חשמלי, בחנות, המקרים יתקלקלו, כל הסחורה שלך הולכת לזבל, לא יעזור כלום. השם מעדיף שתקבל את הצער מהעובד המרגיז, ולא שיתקלקלו לך 200 קילו בשר שילכו לפח. אתה רוצה להשתדל? דבר עם העובד שלך בדרכי נועם. תגיד לשמה, אתה יודע שאני אוהב אותך, תעשה טובה, תבוא בזמן, תעבוד כמו שצריך. זה ההשתדלות שלך. אבל אם אתה כועס, מתקוטט, זה לא השתדלות, זה שקר של יצר הרע. זה רק יערוס לך את החיים. לשון קשה לא תשמע. חז"ל אמרו לנו, לשון רכה, תשבור גרם. אתה יכול לשבור עצמות עם לשון טובה. תלטף אותו, תגיד לו, אם תבוא בזמן, אני אתן לך בונוס. בכל יום, רק תבוא בזמן. העיקר לא לכעוס. מה העניין לא לכעוס? אתה שובר את המידות שלך. אתה עובד את השם מעל הטבע, זה נקרא מעל השמש. תראו כמה חוכמה יש בו בדברי שלמה המלך. אתה מחתן את הילדה. באמצע החתונה, הזמר לא הגיע. איפה אתה? כבר 7:30, האורחים מתחילים להגיע, עוד לא הרכבת את הציוד. הוא אומר לך, אני בדרך, הווי זיתה אותי. אתה חושב לעצמך, ממתי הוא איז מתי? מה קרה פה? מתחיל לצעוק, לאיים עליו. זה לא יעזור. אתה רוצה שהוא יגיע מהר? מה עושים? לך לצד של האולם, תתחיל לרקוד ותמחא כפיים. תתחיל לשיר לשם, תגיד לו, ותן בנו אמונה שלמה, שמה להבין שהכל לטובה, לומר לך תודה. תן בי אמון, אומר השם. בזה שאני מאחר את המוזיקה, אמא שלך לא תקבל את כיף לב בחתונה היום. אתה חייב להצטער ממשהו, מה אתה רוצה להצטער? לכן ניקבתי לך את המוזיקה, מחקתי לך כמה אבונות, תסמוך עליי, אומר השם. תאמין בי. תבקש אמונה. אין יתרון תחת השמש. שום דבר לא יזוז, לא ישתנה בהשתדלות של העולם הזה. אתה רוצה לשנות? תתחיל להאמין. תתפלל. תעשה תשובה, תן צדקה, הכל ישתנה. איומים, צעקות, ברוגז, לא יעזור שום דבר. אתה משקר את עצמך. שום דבר לא זז בצורה כזאת. זה התעיה של היצרה. ואם תריב, אתה לא יודע מה עבור במקום. ככה לא מזיזים דברים. נשחת אמרה לי שבעלה לא מתנהג יפה, לא יודע מה. חוזר שיקור, חוזר מסומם. לכן על זה הסדר. מה אני צריכה לעשות? אני יוציא לו צו הרחקה מהבית, אני אגרש אותו, אני אתגרש ממנו. ככה לא פועלים. תגיד רק למקומות יותר קשים. סבל נגזר מלמעלה. עוד לפני שאדם נולד. את רוצה לפעול? איך פועלים? מעל השמש. פלל עליו, השם תן לו רפואה שלמה, תציל אותו. בעל חולה לא זורקים. טפלים בו. איפה הרחמנות שלנו? ישר רוצים להתפטר מהרע, אבל הרע יבוא במקום אחר. אפשר לברוח מזה. יש פה בורא לעולם שמביא את הכל, והוא יודע בדיוק, והכל מדוד אצלו. זה לא סתם יקרה בגלל שהוא בן אדם רע. ככה לא עובדים. רבי ישראל אומר שכעס זה עבודה זרה. אומר, אם אתה כועס ואתה חושב שהרווחת משהו מהכעס, אז זה נראה שנקרא משמשי עבודה זרה. הגמרא אומרת שאסור ליהנות מעבודה זרה. איך אתה רוצה ליהנות ממשהו שהרווחת מכעס? הלכת, הפכת איזה שולחן, לא יודע, בחברה של שנותנים דירות. איך זה נקרא אלה שנותנים דירות? עמידר, כן? מישהו אמר, בעמידר לא עונים לי, לא זה, הלכתי, הפכתי שולחן, נתנו לי דירה. זה דרך יפה, אבל דרך של עשיו. חוץ מזה, אתה לא תהנה מהדירה הזאת בחיים. תמיד יהיה לך רק הפסדים במקום הזה. אתה לא תהנה כלום. למה? סתם אומה, זה שקר. משקר לא מרוויחים שום דבר. אז אומר הרמח"ל, כי גזירת ההנהגה תעשה את שלה על כל פנים. ואדם לא יכול להמשיך את הטוב ולבטל את הרע, אלא באותו עמל שהוא מעל השמש. אתה רוצה לקדם את הטוב? למשל, הבטיחו לך עכשיו רכב חדש בעבודה, אתה 5 שנים עם רכב של ליסינג, וכל 3 שנים שם מנהגים להחליף רכב. שחרו אותך, לא החליפו לך, אתה כבר 5 שנים עם אותו רכב. לא יעזור לך עכשיו תדבר עם הקצין רכב, לא יעזור לך לשלוח מיילים. אתה רוצה לקבל רכב חדש? תפלל לשם. תתחיל לפעול מעל השמש, מעל הטבע של העולם הזה. תקום בחצות, תקרא תהילים, תעשה תשובה. זה מצליח לעשות גם כשיש בעיות אחרות בחיים, מהילדים, קשיים בחינוך שלהם. אין להם חשק ללמוד. אתה רואה ילדים שמתחילים פתאום לפזול החוצה. פתאום רוצים לעזוב את האישה, לפרק את הבית שלהם. אומר, נו, אני אדבר עם זה, אני אדבר עם הרב הזה, אני אדבר עם הרב ההוא. בסדר גמור, דבר עם מי שאתה רוצה. קודם כל תפעל מעל השמש אבל. תתפלל, תעשה תשובה, צדקה. באה אישה אחת בוחרה, אומרת, בכל לילה בעלי מגיע עם עינם אדומות, אני לא יודע מה לעשות איתו. בחור לסמים. תקום מכל לילה בחצות. תפקיע לקדוש ברוך הוא שישנה את בעלך. תקריא שיר השירים, תעשי מעל הטבע, תתפללי עליו. השם תשנה את בעלי. תעזור לו לצאת מהסמים, תעזור לו לצאת מהשתייה, מהאלכוהול. תעזור לו להבין שזה הורס את החיים. תן לו בראש. שלא ילך עם חברים רעים. שיתחיל ללכת לשיעור תורה ויתקרב אליך. שימצא עבודה מסודרת וקבועה. רק ככה אפשר לשנות אותו. לא יעזור לריב איתו, לעבור חדר, להחרים אותו. זה רק יחמיר את המצב. כי כל המבעט בייסורים, אומרים חז"ל, כופלים לו אותם. עכשיו הייסורים שלך יכפלו פי 2. ממישהו אחר, או מהילדים, או מהבריאות שלך, לא יודע, מהפרנסה. חסר לקבוע דרכים איפה להפיל אותך? אם תבקי ותעצבי, האיסורים שלך יכפילו לא רק מבעלך. פתאום הילדה שלך עכשיו תקנה איזה אייפון, לא יודע מה, היא תתחיל להתלבש לא צנוע, תעשה לך צרות. עכשיו תפתחי לעצמך חזיתות נוספות. שורש התשובה זה הכנעה. תרים ידיים, תביני, זה רק השם. מותר לעשות השתדלות, אבל זה לא מועיל כלום. לכן צריך לפעול מעל השמש. תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה. כותב רבנו הרמב״ם בפירוש המשניות, פן יפתה לבבכם, שלא תטעו בירור הלב. לא רק עבודת כוכבים אסור לנו לפעות אליה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לאדם לעקור אחד מעיקרי התורה, מוזרים אנחנו שלא לעלותה על לבבנו. צריך להעמיק בדברי הרמב״ם האלו. אסור לך לעלות מחשבות רעות על הלב. אנחנו מוזרים בלב של פן יפתה לבבכם. לא לחשוב, תראה מה זה, הנה גיסך, תראה מה עשה לך. תראה איזה רשע הגיס הזה, כמה עזרת לו בחיים, איך דאגת לו בשבעה שאימא שלו נפטרה, הבאת לו את כל ארוחות הצהריים, דאגת לו לתרומות, ככה הוא מתנהג עליך בזלזול. אתה קנית לאמא שלו קבר, לא היה לו כסף, אתה דאגת לזה. כמה עזרת לו, ככה הוא מתייחס אליך, עובר לידך אפילו בוקר טוב, לא אומר לך, תראה איזה בן אדם רע, אכזר. ככה אתה חושב? אוי ואבוי, זה מחשבות של עבודה זרה. שאחיך מאשים אותך שגנבת את כל הירושה, אמרך, תשמע, אתה גנבת את הכל. אתה לא אח, אתה אויב. אתה חושב, ככה הוא אומר עליי, אני דאגתי להורים כל החיים, מהכסף שלי, הייתי קונה להם אוכל. אל תחשוב ככה. אל תאשים אף אחד. אסור לעלות דברים כאלו אפילו על הלב. כל מחשבה כזאת שיש כוח למישהו לפגוע בך או להעליב אותך, אתה חייב להסיר את זה מהלב. זה מחשבת עבודה זרה. איך יש נברא בשר ואדם בעולם שיכול להזיק או להעליב אותך? יש דבר כזה? צריך לסלק את המחשבות האלה, וכמה שיותר מהר, זה הכל השם. השם אמר לו כלל, השם אמר לו להעליב, השם אמר לו לפגוע. ממשיך הרב ואומר, ועל זה הזהירה התורה, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה. למה? אמרו חז"ל, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. ולאו זה אפילו שגורם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. כך כותב הרמב״ם. אסור ללכת אחרי מחשבות האלו של העץ הרע, שמישהו יכול לפגוע בך. צריך לדעת שזה ייקח לך את העולם הבא. אומרים חז"ל, אתם יודעים מה גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז להם העולם הבא? בעולם הבא יבואו צדיקים, יראו שעל שולחן שלהם התבזבז. הם עמלו בתורה, בעולם הזה, הכל. עשו מצוות, קיימו מצוות, ניחו תפילין, שמרו שבת, עשו צדקות, חסדים. אבל באים לבוא הבא, שולחן שלהם התבזבז. מה זה התבזבז? שולחן ריק. עומד על שתי רגליים, ככה, לא יהיה להם טוב שם. למה? אומר, קטנות אמונה שהייתה בהם. אדם יכול לאבד את העולם הבא שלו. אם הוא חושב, מה, תראה מה חמי עשה לי. תראה המנהל ביזה אותי. תראה אשתי מדברת אליי ליד המשפחה שלה. אין כלום, הכל זה השם. אם אתה לא מבין את זה, העולם הבא שלך בסכנה. שולחנם של צדיקים מתבזבז לעתיד לבוא. אתם מבינים איפה תופסים את האדם? על מצוות הסתדרו איתך, אבל על האמונה לא התפשרו איתך, כי האמונה אוכלת לך את הכל. האמונה זה היסוד, כל של התורה הקדושה. תראו כמה אנחנו צריכים, אה? לחזור לאמונה. בית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי הראות שפכות דמים, אבל חזר אחרי 70 שנה. רובם בית ראשון לא קשה כמו בית שני. רובם בית שני שייך לחטא המרגלים. עד עכשיו אנחנו בגלות, ולא נבנה בית שלישי. מה הם עשו? הייתה להם שנאת חינם. זה חיסרון באמונה. אומר השם, תעבוד עבודה זרה, אני אבנה לך את בית המקדש, אחרי שתעשה תשובה. אבל בית שני עד עכשיו לא נבנה. למה? כי עדיין לא תיקנו את הבעיה הזאת. אדם חושב שמישהו עשה לי רע, מישהו הזיק לי. מה פתאום, אין דבר כזה. הכל זה השם, הכל דבר. אבל מה למדנו מהשיעור הזה? אני חושב שדבר יפה מאוד, שיקח את הדברים בתשומת לב, יחזור עליהם, ישמע אותם, ישתף גם אחרים. ברעיון הזה, שאם אתה רוצה לפעול משהו בעולם, לתקן, לשנות דברים, וכולם נמצאים בבעיות. תראה משפחה היום שאין לה איזה בעיה בבית שלה. הרבה סובלים, בעיקר מילדים, בעיקר משלום בית, איזה צרות יש, שמרחם, בתים מתפרקים על ימין ועל שמאל. אתה רוצה להציל, אתה רוצה לעזור, מה שדה לך, כל פעולה שתעשה בענייני העולם הזה, השתדלויות, לא יעזור כלום. אמר לו שלמה המלך, אתה רוצה לפעול, אין יתרון לאדם מה שיעמול תחת השמש. תחת השמש אין משהו שאפשר לפעול. איפה אפשר לפעול? מעל השמש. מה זה מעל השמש? אומר הבעל שם טוב, מעל הטבע. עם תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ככה פועלים. מי שעושה ככה, הרוויח את החיים שלו. הרוויח את העולם הבא שלו, הרוויח את העולם הזה שלו. גם הכל יסתדר לו בסוף. למה? כי אדם שמקבל את האיסורים, שם את האיסורי קבולה, קיבלת את האיסורים, גמרון, אין מה כבר לנסות אותך עוד. עברת את המבחן. עברת את המבחן, השח, ואתה יכול לפעול. איך? מעל השמש.
1: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטר.

0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון. ערוץ 2000. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. טוב, מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000. אתם יודעים אותם, מי יכול להיות ענב אמיתי? הרב יאל אמרמי מספר שיהיה בריא, בא אליו פעם מישהו חשמלאי, אדם שהולך עם חולצת טריקו, הוא מספר לו, אני נשוי 23 שנה, פעם אחת לא רבתי עם אשתי. יש דבר כזה. אמר לו הרב, אתה גדול הדור, קודם כל שים את היד שלך עליי, תברך אותי. לפני שאנחנו מדברים, קודם כל תברך אותי. יהודי שהולך עם חולצת טריקו, חשמלאי במקצועו, איך יכול להיות 23 שנה בן אדם נשוי, לא עשה מריבה בבית? אבל הרב, שב קצת, תאכל איתי משהו, תברך אותי, אתה מלאך, אמר לו. יש דברים כאלה, אצלנו לא עובר שעתיים אם אתה נמצא עם האישה שאיזה ויכוח, איזה מריבה. שעתיים, לא 23 שנה, שעתיים לא עובר. מי שהשיג יום שלם לא ראה, זה כנראה שהוא לא ראה אותה, אז לא היה עם מי לריב. כל המריבות שנמצאים אחד ליד השני. אז הוא סיפר לו גם שבמסגרת העבודה שלו כחשמלאי, לפעמים אנשים לא רוצים לשלם לו את מה שהוא ביקש, מה שסיכמו. עכשיו סיכמו 500 שקל לעבודה, לא, קח 300, מספיק לך. הוא אומר להם, תשלמו כמה שאתם רוצים. הוא אומר, אף פעם לא רבתי עם מישהו על כסף. עשיתי עבודות חשמל למישהו, ביקשו ב-200 שקל, אמר לי, זה הרבה, אני פנסיונר. בוא תשלם מה שאתה רוצה, כל טוב להתראות. אתה לו 100 שקל, 50 שקל, לא יודע, פתר אותו במשהו. אמר לו, הרב, אני אשלח לך אנשים שתברך אותם. שומעים? לחשמלי הזה, זה יכול לברך אנשים. עם חולצת טריקו, כן. יש אחד שלמד הרבה שנים וזה, ויודע, ואף שלו למעלה בשמיים, ואז, מי אני? אני ואפסי עוד. בדיוק מי אני, אתם כמה למדתי, ואיזה אבו עלי, ואיזה... ובבית לא מדבר עם אשתו, עושה לה פרצופים, איזה מתח יש בבית, איזה אווירת נחיים. מי צריך את הדת הזאת? מי צריך את התורה שלך ככה? תראה, תהיה חשמלאי פשוט, תהיה כמו זה. לא מרים את העיניים, לא זה, לא עונה, אין מריבות בבית, איזה יופי. איך השם מרוצה במדם כזה, איזה גן עדן יהיה לו. תורה צריכה להיות מדרך ארץ. אומר רבי אהרון מקרלין, משה רבנו היה יחידי שזכה השם מדבר איתו פה אל פה, לא היה דבר כזה עוד. כי לא היה בעולם מישהו יותר נמוך ממנו. איך השם מחפש את הנמוכים? כי בושה שהשם ייתן רוח נבואה בתוך אדם עם רוח שרוחה. בושה. הרופאים שעושים ניתוחים במעיים צריכים להשתמש בהרבה מסכות נגד סירחון. איזה מסכות של וואו וואו וואו. עטומות לגמרי, למה? איזה ריח יש שם. הריח שם יותר גרוע מנבלה שרוחה בתוך המים של האדם. אחרי הקדוש ברוך הוא יביא את רוחו הקדושה בתוך אדם כזה, תגידו מה? זה נראה לכם אמיתי? לא ידון רוחי באדם בשגם ובשר, אומר רחיים הקדוש, זה ביזיון האלוקים להביא את רוחו בתוך אדם עם גאווה. אז איפה, מקום שאתה מוצא את גדלותו, שם אתה מוצא ונתנותו. השם מוכן לרדת אליך, כמה שתהיה ענב יותר, אני ארד אליך יותר. עם כל הסירחון שלך. ומשה היה הכי נמוך. פה אל פה אדבר בו. אז שאלו את משה רבנו, איך זכית לכזה דבר, לדבר עם אלוקים, ככה פה אל פה, מה זה? איפה, כמה? כל הנביאים לא זכו לזה. אמר, אני קיבלתי גדולים, כלים גדולים, מישהו אחר לא קיבל. אני לא מנצל אפילו חצי מהכלים שקיבלתי. ככה אמר משה רבנו. כמו טייס שמסתובב כל יום על הקרקע ולא מתרומם למעלה. אבל איזה שין גימל, מה זה שין גימל? שומר גדודי, שנמצא עכשיו בשער של המחנה, פותח את השער לחיילים שיכנסו וייצאו. הוא עושה את המקסימום בתפקיד שלו. הוא יותר טוב מהטייס, שנשאר כל הזמן על הקרקע. משה רבנו אומר, אני לא מנצל את הכוחות שקיבלתי. מישהו אחר מקבל את הכוחות שלי, היה פי מיליון יותר טוב ממני. תבין את המעלה של הצדיקים. כי מידת משה שהיה סבור שכל מידות הגרועות שבכל אחד בישראל נמצאים בו, הוא מרגיש, כל המידות הרעות יש לי אני. אומר, חוזה מלובלים, כל החיסרון בישראל, משה תולה בעצמו. אם היה זה משהו שלא בסדר בעם ישראל, משה רבן אמר, אני השם, אני לא בסדר. אם יש מצד הגאווה, אני השם, כי אני מלא גאווה. זה לא סתם יש מצד גאווה. אני השם בזה. אנחנו רוצים ללכת להרוג אותם, כלל אותם. מה פתאום? אני השם שהם עושים את זה, מסכנים. אם הייתי צנוע שומר את העיניים, הם לא יעשו את השטויות האלה. אנחנו לא אומרים את זה, למה? כי אנחנו לא משה רבנו, מלאים גאווה. זה הכל בגללם, הכל בגללם. למה לא בא המשיח? בגלל לא בא המשיח. בגללך לא בא המשיח. כי אתה לא רואה בהם איזה נקודה טובה. מסכנים, איפה הם גדלו? אני מתגאה בעבירות שלי, לכן עושים מצד הגאווה. אתה רואה את אשתך בזבזנית? כי אתה גם בזבזן. מה אתה מבזבז את הזמן שלך? כמה אתה מבזבז זמן? כמה אתה יושב בשבת? כמה אתה מפצח גרעינים? למה אתה לא מצל את הזמן? מה אתה מדבר על אשתך שהיא בזבזנית? אתם מבינים כמה אנחנו עקומים? השם ירחם. איך אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו וירד אלינו? לכן הוא ברח למעלה, גבוה מאוד. זה עיקר העבודה שלנו, שמות אבינו. העבודה שלנו להינצל מהמידה של האדנות, ויהיה ליבו ריק מן הגדולה. לא תתקיים עבודת האדם אל האלוקים עד שיתנקה מכל מידת האדנות. ויהיה ליבו ריק מן הגדולה. אתה יכול לחבר ספרים, לעשות גמחים, לשבת כל היום עם הספר, שום דבר לא יעזור לך. כי כמה אנחנו צריכים לכוון במילים, ונפשי כאפר לכל תהיה. תראו איזה מעלה יש לאפר. האפר הזה דורכים עליו, יורקים עליו, בחינה מהכבוד עושים עליו קטנים, גדולים, עושים עליו את כל הלכלוכים. באף פעם האפר לא עונה, לא מדבר, לא צועק. למה אתם מבזים אותי? למה אתם משפילים אותי? עד רבה, כל האוצרות של הטבע יוצאים מהאפר. הפירות, הירקות, הזהב, הכסף, הנחושת, הכל זה אוצרות שבאים מהאדמה, הנפט, אני יודע, כל מה שאתם רוצים. הכל בא משם. הוא נותן לך טוב, אתה עושה עליו רע. בוא נתחיל עם זה, לפחות בבית נתחיל, עם השכנים, הקרובים שלנו. נתחיל עם האישה, תתחיל בבית, תתחיל בניס... אני כלום, אני זה, אתה עובר ליד אשתך, תלווה, אני אהיה כמוה, איזה צדיקה אשתי. מי אני בכלל? תראה איזה עצלן אני. אני יודע תמיד את הרעות שלי. למה אני מחפש רע אצל השני? עם כמה עבודה אנחנו צריכים שהשם הסכים לגאול אותנו, מדבר איתנו? הוא לא יורד לפה בכלל. כי אנשים מלאים, אבו עלי, אבו נפחה, כולם מנופחים מגאווה, השם ירחם. כל העבודה שיצאנו מפסח בשביל לקבל תורה בחג השבועות, זה רק שאתה מוריד את הגאווה. למדת מהמצא משהו. אין ניפוח, אין כלום. אין התנשאות, אין גאווה, אין חימוץ. אומר רבי פנחס מקוריץ, בזה נסיים, אומר, בדורות האלו מתגברת מאוד הקליפה של הגבהות. אתה אומר את מה, זה אומר את זה עוד בתקופת הבעל שם טוב, היה תלמיד שלו. כמו שכתוב בעקבידת, המשיך החוצפה יסגה. מה זה החוצפה? אתה אומר, מה זה החוצפה? מה זה החוצפה? מאיפה באה החוצפה? מגאווה, השם ישמור. ואתה מחמת שאנחנו דורות שפלים ורחוקים מן השורש, כמו עקביים שרחוקים מן הראש. העקביים, איפה נמצאים? עקביתה, דמשיכה. העקביים. זה בדיוק הצד הרחוק מהראש. ולזה מתגברת הגבהות מאוד. אתם יודעים, לכן הדור הזה סובל הרבה מכות וצרות. בפרט הדתיים. ובעיקר החרדים. בדור שלנו קשה מאוד להתבטא, להיות כמו אפר. זה יותר קשה מהעריות וחילול שבת, תדעו לכם. אדם יכול להתגבל על העריות ועל חילול שבת ועל הגאווה קשה לו. וזה הכי גרוע. זה יותר קשה מתאוות ממון. כי זה הסימן, כל מה שאדם שפל במעלה, יותר הוא מתגדל. כי הגבהות באה מהיעדר ההבנה והבושה לפני השם שמלא כל עלמין. איך אתה מסוגל לענות בוויכוח בבית או במקום אחר? אם אתה רואה את השם מולך, שיביתי השם מגדי תמיד, זאת אומרת, אתה לא רואה את השם. איך אתה עונה? אתה מדבר בבית כנסת. אתה לא יודע שהשם נמצא פה? וכל מי שרחוק יותר מהשם על ידי העבירות ופשעים, הוא עז פנים וגבל לב יותר. שם ירחם. ואין בדור הזה נקי מזה, זולתי יחידי סגולה שזכו לקבל מהבעל שם טוב ותלמידיו. עכשיו תראו כמה אדם מפסיד שלא לומד תורת החסידות. בחיים לא תוכל להגיע לזה. מי שלא לומד תורת הבעל שם טוב, רבי נחמן, רבי לימלך, הצדיקים האלה, התניה, לא יוכל לנצל מהקליפה הזו. תיכנס בו הגאווה והשם ירחק ממנו. תשמע שאני אומר לכם, אם תראו צדיקים, אחרי 120 נראו אותם למעלה. באים העולם הזה עם כל התורה שלהם, עם כל הזה, ראשי ישיבות וחכמים ונבונים וצדיקים, בשמיים, אפס, למטה למטה. ואנשים פשוטים שלמדו את התורה, את החסידות, וידעו להתנהג בענווה ובדרך ארץ, זה החשבלי הזה שסיפרנו עליו מקודם. חשבלי ש-23 שנה לא רב עם אשתו, אדם פשוט, שהולך עם חולצת טריקו, הוא נמצא במדרגה גבוהה מאוד למעלה. הוא לא למד הרבה, נכון, אשר לא חפש לימוד. המחשב יודע יותר טוב ממך. מה שהבאת, הבאת, השם מסתפק. שאלה, עבדת על המידות או לא? היית ען וטען? נתן לשתוק בשעת ויכוח? שמרת על השלום בבית שלך? לא פירקת את הבית? לא זרקת את הילדים בכלל לרחוב? כמו שאומרים בדורות האחרונים, שהתרבו הקטטה והקינה, וצריך לבקש על זה מאוד מלפני השם. בפרט בעת אמירת אלוקי נצור, ונפשי כאפר לכל תהיה, להתחנן לשם שיציל אותנו בגבות הלב, ואפילו בכל שהוא. זה העבודה.
0: עד כאן אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון. ערוץ 2000. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שעה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה וערב טוב לכולם. אנחנו לומדים את חוכמתו של שלמה המלך בספר קהלת, בהדרכה שהוא מעניק לאדם בעומק חוכמתו, בתבונה שהוא קיבל, כמו שכתוב, שהוא חכם מכל האדם. הגענו לפרק ז', פסוק כ"ה. אומר שלמה המלך, לאחר שלפני כן שיתף אותנו בתהפוכות שעברו על נפשו ועל נפשו של כל אדם שמנסה להבין איך העולם בנוי, במה שווה להשקיע, מה כדאי לעשות ומה שווה להזניח, כאן הוא אומר, סבותי אני, כלומר הסתובבתי לאחור וליבי, לדעת ולתור ובקש חוכמה וחשבון,